0: אושרית חוויה, טוב, לפחות אין לה איזה קוד קופון להנחה למאזינים שלנו. לאושרית
1: היא לא חילקה לנו כלום.
0: לך יש, בסטנדאפ פקטורי למופע שלך.
1: לי נכון, לי בהופעה של הסטנדאפ פקטורי ב-11 במאי, זה עוד שבוע בול.
0: עוד שבוע.
1: יום שני.
0: תפסו בגוגל, יואב כהן, סטנדאפ פקטורי.
1: קוד הנחה למאזינים, 103. 103, הכי פשוט.
0: 103 זה הקוד, סטנדאפ פקטורי. עכשיו, אנחנו רוצים להקדיש את הדקות שנותרו לנו לאחד המלחינים והמשוררים, באמת, אחד הגדולים, משה נגר, הלך לעולמו בגיל 79, הוא כתב והלחין עשרות שירים שהפכו לקלאסיקות ונכסי צאן ברזל, כמו אל נבקש ומלאך ילדה, עבד עם הגדולים, עם ציון גולן, זוהר ארגוב, נתי לוי, אישי לוי, עוזי פוקס, יהי זכרו ברוך, בוא נשמע את מלאך ילדה של זוהר ארגוב, המילים והלחן של משה נגר.

0: ועם הצלילים הקסומים האלה אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו. יואב, נהנית היום אני מקווה?
1: אני נהניתי מאוד.
0: אל תגיד סתם, אתה סתם אומר.
1: אני לא אומר סתם.
0: קרפל, חזרה לך עברית?
2: כן, זהו, היה לי קשה קצת בהתחלה, לא נהניתי בהתחלה.
0: כן, כי היית די גרמני.
1: כן, עשית לי זיכרונות טובים. כן.
0: טוב,
1: גם לא זיכרונות שלי, לא זיכרונות שלי.
0: תצטרכו להתגעגע אליי עד מחר, אין מה לעשות.
3: אוקיי, תודה.
1: אין לי בעיה, אין לי בעיה, אין לי בעיה.
3: מתן,
1: בכיף אני אתגעגע. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות אם השנה פרל הדנוך יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטלי דן האור והראל גולדשטיין.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, תודה גדולה לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הלילה בשעה 10 שידור חוזר, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. פודקאסט 2-4 בקיצור, אפשר למצוא אותנו באפל מיוזיק ובספוטיפיי. תודה לשלומי צבאי אמיתי, עם קצין הקישור אורי אליהו, לברק קיסר, חבר שלי.
1: חבר שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה גם לאיסה הכלבלב.
0: אני רוצה להגיד.
1: ותודה לך. ותודה גם לך.
0: רון שלום.
1: תודה עליך.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM. One, two.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: כן, למה בעצם קראת לי להגיע? מה קרה? מה היה כל כך דחוף?
1: אחד, התגעגעתי.
0: כן.
1: שתיים, תשמע, הגיע הזמן שנשים פה את כל הדברים על השולחן, ונשקול, אולי באמת צריך להתחיל לשדר ביחד.
0: בדיוק, בוא נבדוק את הקונספט. אולי זה יעבוד.
1: אין מה להפסיד.
0: לא, יש מה להפסיד.
1: מה?
0: תראה, אתה מנרמל אותי, אתה מבין, זה יכול להיות פגיעה בשם שלך.
1: זה כלול במחיר המנייה כבר.
0: כל הנרמול הזה, אתה מבין? יכול להיות שאני לא אתנרמל, ואז יוצא שכחה בהפסדך.
1: לא, מה ככה, ננסח זאת כך. בתי הקברות מלאים באלה שניסו לנרמל אותך.
0: כן, זה לא עבד.
1: לא, לא, לא הצליח. לא הסתייע.
0: לא, לא הסתייע.
1: מעניין למה.
0: חבל, חבל. דווקא היה יכול להיות נחמד. היה יכול להיות נחמד אם הייתי מנורמל.
1: כן, אני לנסות לדמיין את הגרסה הנורמלית שלך, זה גדול עליי.
0: בדיוק.
1: בוא נחשוב, אתה רק נורמל, נכנסת לאולפן ומה קורה?
0: מה קורה? אני אומר, בוקר טוב, מה קורה? ואני לא מספר בדיחות. לא, אתה מבין? תחשוב איזה משעמם זה להיות נורמלי. מי אמר פעם, נדמה לי מאיר אריאל, מה, אני נורמלי להיות נורמלי?
1: לא מכיר את המשפט האמת.
0: כן.
1: אבל זה אחלה משפט.
0: כן. טוב, בוא, אתה יודע, לפני
1: ובכן, מכיוון שלא נורמלת, אז אתה יכול להתחיל. זאת אומרת, מה קורה?
0: בוא נתחיל עם נתוני הרייטינג. הפטריוטים 8-2, מהדורת 14-8-4, חדשות 13-6-1, האח הגדול 12-3, עונה חלשה יחסית לאח הגדול, אני רואה.
1: התחיל חזק, לא מתרומם.
0: כן. חדשות 12-14-8, המרוץ למיליון 17.5, חדשות 11-4-2, פרסי האקדמיה לטלוויזיה 25-3-6.
1: חשבתי 25 נקודות.
0: לא, שנת 25. מעניין שאני אף פעם לא זוכה בפרסי הטלוויזיה, למה אני לא... יכול להיות שהפטריוטים היא לא טובה, כאילו שהתוכנית לא טובה.
1: גם לא בפרסי הרדיו, אני מזכיר לך. אני זכיתי פעם בפרס רדיו.
0: אוקיי.
1: עם התוכנית עם אריה.
0: מעניין למה זה, אם לא מגישים את ערוץ 14, לא בוחרים בערוץ 14, אתה יודע מה, אני אשאל את המנכ״ל שלנו, בוא, אני אכנס, אני אשאל, איך זה יכול להיות שאנחנו אף פעם לא זוכים בשום... מעניין מי זכה. יש לך... בוא נראה ככה, נעשה בגוגל. פרסי, איך זה נקרא?
1: אתה בטוח שזה מה שצריך להיות עכשיו בשידור, למה אתה לא זוכר פרס טלוויזיה?
0: 25, בוא נראה מי זכה. הנה, הלילה הגדול של נועה קולר, הזוכים בפרס הטלוויזיה, אוקיי? מה אנחנו רואים פה? מקום שמח בכאן 11, כן? זכתה. זה מה שאני רואה פה.
1: אתה צריך ללכת לפי קטגוריה, אתה הרי לא סדרת דוקו, אתה בעצם, איך אני אגדיר אותך, אתה סדרת האימים. בוא, תתקדם, לא זכית, הלאה, נקסט.
0: תוכנית התחקירים עובדה, שבו זכתה עובדה, אוקיי? עובדה זכתה, מה עוד? אין פה חדשות, תוכנית חדשות?
1: יש הכל, רק אין לך את כל הטבלאות, נו, בחיית.
0: טוב, אוקיי.
1: כן, שבוע מה... חדש, בוא תקדם את השבוע המתקרב אלינו. תסביר לי אם הולכת להיות מלחמה שוב במפרץ. מתחיל
0: לא
1: הבוקר
0: יודע,
1: מבצע.
0: הוא אמר שהבוקר הוא מתחיל...
1: מבצע, זה מתחיל. יש מתח
0: צוניות,
1: גדול.
0: לחלץ עוניות שלא קשורות, למלחמה, מכל מיני מדינות, וכאילו אומר, אם אתם תעשו פלברות הזה. טוב, עזוב אותך, אתה יודע מה, בוא נתחיל באיזה סינק או שניים, בסדר?
1: כן, שנקרא בדיוק.
0: שנקרא ברדיו אינסרט...
1: סינק זה אגב מתחבר מצוין למבצע בהורמוז.
0: תני לי את אייל נווה, בבקשה, מאחים לנשק. שים לב במי אחים לנשק תומכים עכשיו לראשות הממשלה, בבקשה.
2: הדבר השני, ראיתי את בנט פעם ראשונה עם סכין בין השיניים, ראיתי מנהיג, ראיתי אחד שעונה שמתייחס לעצמו כמו ראש ממשלה מהלבוש ועד העשייה שלו, הרגשתי מצוין עם הדבר הזה.
0: מה בלבוש?
2: ואני מברך, חליפה סגורה כמו שצריך, הכל עובד, הכל עובד.
3: כמו זה, כמו
2: לא. הוא לא כמו, הוא לא כמו, הוא לא כמו, הוא לא כמו.
0: זה סינק אמיתי, זה לא AI. זה לא AI.
1: וואלה, בעידן ה-AI זה לא פשוט.
0: כן, כלומר, הוא באמת, באמת, באמת אנחנו שמענו עכשיו את הדברים האלה, הוא מבסוט מבנט כי הוא עם חליפה סגורה. הוא בא עם חליפה סגורה.
1: אל תזלזל
0: בסכין
1: בין השיניים, כן? כי למשל בן אדם כמוני, זה לא מובן מאליו שיכול לסגור את החליפה. אז אל תזלזל בזה.
0: לא מזלזל, אני רק...
1: זה לא אירוע פשוט לשבת עם בלייזר סגור.
0: אז עכשיו הגענו לזה שבנט, שהתחיל לדרכו כמנכ״ל מועצת יש"ע, הוא כרגע נתמך על ידי אחים לנשק.
1: זה לא נכון מה שאמרת רגע, אתה יודע.
0: למה?
1: הוא לא התחיל לדרכו כמנכ״ל מועצת יש"ע, הוא התחיל לדרכו כראש המטה של נתניהו.
0: אוקיי, שהתחיל כראש המטה של נתניהו, המשיך כמנכ״ל מועצת ישע, אחר כך עבר לישראל שלי, אחר כך היה בכל מיני מפלגות שהשם ימין היה משולב בהן, ימינה, ימין החדש, הימין הישן, הימין הערכי, הימין הזה, כאילו, כל מיני ימין, הוא כרגע, לפי מה שהבנתי מהסינק האחרון שהשמעת לי, הוא נתמך על ידי אחים לנשק, בגלל שיש לו חליפה סגורה. וסכין בין השיניים. אוקיי, התקדמנו. בוא נמשיך הלאה. האנשים האלה בגוש בנט, גוש השמאל, גוש הריפוי, גוש השינוי, גושה, תשים לי, עכשיו
1: גושה.
0: אתה לוקח מהם את המילה, את המילים ביבי או סלש בנימין נתניהו, אין על מה לדבר. הם לא יודעים להגיד שום דבר, כלום, אין, פשוט שתיקה מוחלטת. זה כמו שאתה לוקח מברק סרי את המילים ינון מגל, נמחק לו הפיד. אין פיד. הלך הפיד, נגמר. תני לי בבקשה את הקטע הזה, אינסרט מספר אחת, בבקשה, הנה. יונתן שלב קוראים לו.
3: אז אני עכשיו את הפוליטיקה, אז גם צריך כמה שאלות על נושאי ליבה שנמצאים על הפרק. מדינה פלסטינית, אתה תומך, אתה מתנגד, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
4: זה בכלל לא בשיח. אתה צריך לשאול את בנימין נתניהו, מי שמסר 13% ממדינת ישראל לרשות הפלסטינית.
3: אבל הוא כרגע לא מתראה, זה נשאול אותך.
4: לא, צריך לשאול את מי שעשה את זה, ברשות נפתלי בנט.
3: מה עמדתך? מה אתה חושב?
4: אנחנו צריכים להתעסק בנושאים ובסוגיות שיחזקו את החוסן הלאומי.
5: ואני רוצה לשאול אותך, מה אדם רציני שרואה את הדבר הזה ויודע שהסוגיה הפלסטינית היא הסוגיה מספר אחת? מה הוא אמור לחשוב על זה?
6: קודם כל, גם נתניהו עשה את נאום בר-אילן ודיבר על שתי מדינות, כך שזה נגע בהרבה אנשים. אבל אני רוצה להגיד לך
5: משהו. לא, אני שואל על עצמך.
6: אז אני אומרת לך.
5: בלי ביבי.
6: אני עונה לך. אני לא, אגב, לא מדברת על ביבי בכלל.
0: בכלל, אני לא מדברת על ביבי. אנחנו בכלל לא מדברים על ביבי. מה פתאום? שום דבר. אגב, זה גם לא נכון שהוא מסר 13%, כן? זה פייק, אבל בסדר, שטויות. אבל בוא נבדוק את הפרטים, אז נגלה שהמספר אחוזים היה קטן בהרבה. אבל בסדר, שטויות, לא משנה, העיקר שמדברים על ביבי. מה יש לכם חוץ מלא ביבי? אוקיי, חרדים, הבנתי. ביבי וחרדים. אוקיי, ביבי, הבנתי, ביבי, חרדים. מה עוד? מה עוד? מה יש לכם? כן, האם נשמע עוד אינסרט? תן לי לחשוב.
1: אתה מחליט, מה?
0: בוא נשמע עוד משהו נחמד. רוני קובן, ששואלים אותו אם הוא ראיין את מרדכי דוד, הוא אומר לא, כי הוא עבריין. שים לב לאירוע הזה שערכו באינסטגרם, בבקשה.
7: יש סוג אחד של אנשים שאני לא מראיין, פושעים, והוא...
8: שלום לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.
9: שלום
8: וברכה. מאחוריך קריירה פוליטית ארוכת
0: שנים. כן, אוקיי, הבנו. אתה מבין על מה אני מדבר? בן, אתה מבין על מה אני אומר? למה הכל צביעות? למה הכל צביעות? למה, למה, למה? למה, למה, למה? למה אין אמת? למה אין אג'נדה? למה אין אידיאולוגיה? אין כלום. ריק, ריק, חלל. אנחנו בחלל. בוקר טוב. בבקשה, כן.
1: כמה תיקונונים קטנים לפני שהפצח במונולוגי. אחד, שכחנו שעם כל הכבוד לתהייה הקיומית למה אתה לא זוכה בפרסים, שהיה אתמול מאוד מרגש כשאלון אבוטבול זיכרונו לברכה זכה בשני פרסים בהטקס. שתיים, יצא לי ללכת לנסוע עם נתניהו, זאת אומרת לא ממש איתו, אבל כעיתונאי לוואי פלנטיישן, והוא, מה לעשות, הוא חתום על הסכם, שבמסגרתו הוחלט להעביר 13% נוספים משטחי הגדה המערבית / יהודה ושומרון לפלסטינים. האירוע הזה התחיל להתבצע, פעימה ראשונה בוצעה, והשאר לא, אבל הוא...
0: 2% בסופו של דבר.
1: אבל האיש חתם על זה. הוא חתום על זה כמו שהוא חתום על נאום בר אילן בכלל. יש קטע עכשיו שמכונת הרעל, המגל לוביביסטית, מפיצה המון סרטוני AI, זאת אומרת, באמת, אוריך צריך להצדיק את שכרו, לא השכר מקטר, השכר מקטר הוא מצדיק בדברים אחרים, אבל, ולכן, אתה יודע, הקטע הזה שמורידים את המסכה על בנט ולפיד, ואז יש את טיבי ומנסור, ואז מגיע מאחורה, אני כבר לא זוכר מי, לעומת זאת, קפץ ברשתות, כל מיני סרטים שאנשים אומרים, יש לי כאלה, אבל מכיוון שיש שם גם הרבה תמונות, זאת אומרת, זה סרטונים, זה לאו דווקא מלל, קשה לשים את זה ברדיו, ואנשים אומרים, זה לא AI. זאת אומרת, נתניהו מתחבק עם ערפאת, אמיתי, זה לא AI. נתניהו יושב עם אבו מאזן, מערך אותו עם דגל אשף, בבלפור, זה לא AI. נתניהו נואם ב-8,000 מקומות ומדבר שצריך להקים מדינה פלסטינית, אגב, in the West Bank, זה לא AI. נתניהו יושב בבלפור, אחמד טיבי איתו, זה רץ חזק בימים האחרונים, סרטון ישן, מביא לו את הטלפון והוא מדבר עם מיסטר צ'רמן, הלאו ערפאת, ומבטיח לו, אתה ואני נוכל להתקדם יותר מהר מזה, זה גם לא. בקיצור, את נתניהו רודפים סרטונים אמיתיים, לא סרטוני AI. עכשיו לגבי, אמרת, אתה לוקח מהם את המילים ביבי או בנימין נתניהו, אין מה לדבר. תשמע, המטרה שלנו זה לא שתיקח את המילים. המטרה שלנו היא שתיקח את האיש עצמו. כי כמו שניסיתי בתחילת התוכנית לתאר לעצמי, איך היה אם היית נורמלי? אני מנסה, אני יוצא מעיניים, אומר, איך היה אם הוא לא היה? 20 שנה, נניח, היו נחסכים פה כמה דברים. אני לא רוצה לפרט את רשימת הדברים שהייתה נחסכת, אבל אפילו במצב הפנימי שלנו אחד עם השני, היו נחשפים הרבה דברים. אז תדמיינו מה היה נחסך, בואו נתחיל לשמוע גם אנחנו אינסרטים, בואו נתחיל את, אני מכבד את אבו מאזן.
9: אבו מאזן בפעם הראשונה הוא מגיע למעון ראש הממשלה בקדנציה הזאת של בנימין נתניהו, הוא חוזר בעצם לאותו דפוס של מסע ומתן שהוא ניהל עם אהוד אולמרט באותו חדר ממש, אז הם הגיעו להסכמות נרחבות שלא הגיעו לכלל הסכם, זו גם המטרה הפעם, הסכם מסגרת שמגיעים לפטיו, כמו שאתה רואה בתמונות שלושת האישים, אחרי שאמרו כל היום שנתניהו לא ידבר ולא יהיה שום דבר, בכל זאת קריסטיאן המנפור מסינן שואל אותו איזה התקדמות עשית היום, נתניהו אומר, אנחנו עוד עובדים על זה, אני מכבד את יושב ראש הרשות אבו מאזן כאן, כדי להשיג שלום, ומאחור אתה יכול לראות עוד את דגל אשף, שעליו גם הייתה איזושהי התלבטות.
1: דגל אשף במעון ראש הממשלה, תשמע, דבר שאני ממען לדמיין זה דגל אשף במעון ראש הממשלה, כשבנט ראש הממשלה, או אפילו, לא יודע מה, כשלפיד ראש הממשלה, כי זה לא היה. תעשו AI, אבל זה לא היה. זה היה אצל נתניהו. גם עכשיו קצת כאילו בקטע של קומי, קוקטיילים הם עושים לנו.
10: יותר מאלף נרצחים הביאה עלינו הממשלה הזאת, והם לא מתביישים לעשות שם כנסים, אתה מבין? לא מתביישים, עושים שם קוקטייל, מסיבה, אלף הרוגים הביאו עלינו.
1: אין אחי, אין אוכל שם. אלף הרוגים. זה נמשך יותר מדקה, אפשר לעצור את זה, כי אני רוצה לחסוך זמן, זה איתמר בן גביר. אגב, לידו עומד ברוך מרזל, היום הם כבר לא ממש חברים. מפגין, כי יש איזה קוקטייל, אני כבר לא זוכר, של הממשלה, איזה אירוע, לא יודע איזה אירוע, אבל זה מזכיר לי את הליקודיאדה בסוף השבוע, שהצפון בוער, שילדים נוסעים לבתי הספר ומעליהם פיצוצים ועיריות, שאין תשובה לכלום, שאין עם מי לדבר, ויש ליקודיאדה, ואחר כך יש יום הולדת 50 לאיתמר, אותו איתמר, אז תקשיב לעוד אחד קטן מאותו איתמר, קראתי לזה וטעם, זה מ-2022, כאילו ערב כניסתם, והקמת ממשלת הימין על מלא מלא מלא, קראתי לזה ותאמין לי בן.
11: סוף סוף תהיה ממשלת ימין מלא, מלא. ותאמין לי בן, אתה גם תשמח מזה. הילדים שלך יוכלו ללכת ברחוב בשקט. אתה יודעים מה קורה בבר שבע? אני בא מבר שבע, נשים מפחדות לצאת לקניון. אמא ברמלה, סליחה שנייה.
12: אבל אתה לא, אתה נהיית פוליטיקאי.
1: אז קמה הממשלה הזו, והילדות שלי די מפחדות. אני מודה, אנחנו גרים מול פתח תקווה, איפה שהיה הרצח שזעזע את כולנו לפני למעלה משבוע, אבל גם בהוד השרון הם מפחדות. בכל מקום מפחדים. לא רק הילדות שלי. ואחרון, מכיוון שדיברנו על הצפון, תשמעו את הרברבן, שלא לומר קשקשן, שלא לומר פטפטן, שלא לומר לרלרן, מאיים כרגיל, הפתעת חייו.
13: אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו, לא רק ברקטות, את זה אנחנו מורידים להם. אבל אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי.
14: וזה משהו שיכול להיות קרוב?
13: זה תלוי בהם. אני בטח לא אתאים את זה לשאלה של בחירות. זה בכלל לא מענייני. לפני שאני שולח את החיילים שלנו, את הבנים שלך, את הבנים שלי, את הבנים והבנות שלנו לתוך מתחי האש והקרב, אני רוצה למצות את כל האפשרויות.
1: אמרתי הצפון, ובסוף זה, זה היה דרום, אבל בכוונה, כאילו, להראות שאנחנו לא, שאנחנו לא, לא, לא מרוכזים רק בצפון, זאת אומרת, יש לנו קטסטרופות גם בדרום וגם ברחוק. כן, בוקר טוב, כמו שאתה אומר, וכאלה.
12: איי, חבר'ה, להתראות.
1: תגיד, היית מוזמן לבן גביר?
0: כן.
1: הלכת?
0: לא.
1: למה? יש לך, היה לך פטריוטים יותר? לא,
0: לא, אני פטריוטים. אני לא הולך למסיבות ואירועים, אני לא...
1: אתה בן אדם שלא אוהב מסיבות ואירועים, אתה כל היום יושב ולומד תורה.
0: לא, לא קשור, מה, איזה...
1: יכולת לאכול לפורסמה, הוא גאת ה...
0: איזה מסיבות, מה, יש לי ללכת למסיבה
1: כזאת? האמת?
0: בן אדם עושה מפגן כוח, אני צריך להיות סטטיסט במפגן כוח של פוליטיקאי? נו מה, אני קודם כל עיתונאי, מה אתה רוצה?
1: סער אומר ברקע, הוא עיתונאי, הוא לא הולך למקורות
0: שיש פוליטיקה. לא, באמת אני אומר לך, מה...
1: בסדר, בסדר, בסדר, שאתה שאלתי בתמימות אמיתית, וכשאתה שואל אותי, אני באמת לא זוכר אם ראיתי אותך
0: במסיבות. מה יש לי ללכת? מה כתבתי לו? מזל טוב בוואטסאפ, מזל טוב בבן גביר, מה...
1: זה למרבה האסון.
0: נו.
1: התאריך העברי שלו זה השישה במאי, שזה גם אלונה כספית.
0: וואלה.
1: ושהיא מחר בת 18. לא, מחר? לא, סליחה, מחרתיים. הלועזי, התכוונתי להגיד, אמרתי העברי. ואת יודע, היו כמה ימים שאחרי 7 באוקטובר, שאלונה אמרה לי, אבא, תדבר עם בן גביר, אני רוצה להיות, להעמיד עצמי מועמדת ליושב ראש נוער עוצמה יהודית בהוד השרון, ואז גילינו שהם באמת נולדו באותו יום, ממש הופרדו בלידתם.
0: יפה, מרגש.
1: נכון?
0: חבל שהיא לא הייתה במסיבה.
1: אבל אומרים לי שחצי ערוץ 14 היה במסיבה הזאת, כותבים לי ברגע זה.
0: באמת?
1: כן.
0: חצי מהערוץ?
1: אני לא יודע מה זה חצי מהערוץ.
0: כן, אבל בכל זאת, כן, אוקיי, טוב.
1: מה דעתך מבחינת טעם אישי על... האם אתה רוצה מגיטית עוגה כזו ליום הולדתך הבא?
0: מה, עם חבל תליה?
1: חבל תליה.
0: לא, נראה לי כי תתן ביה לי את החבל תליה בלי ההוגה. למה צריך הוגה, כאילו, מה האירוע?
1: התשובה מצוינת. ביטון, יש ביטון בערוץ 14, שלזינגר, מילן, טוכפלד ועוד. רוזן ביטון, נכון, אוקיי. הלל.
0: מי הלל? מי עוד?
1: שלזינגר, יש מילן אצלכם?
0: מילן, כן.
1: מילן, טוכפלד. שר, השליטה שלך בשימוש של ערוץ 14 מעוררת חשד.
0: כן, נו, טוכפלד ו...
1: וכתוב לי ועוד, אני לא, אני מקריא מה כותבים לי.
0: ועוד זה החצי. ועוד זה החצי, אוקיי. טוב, לא, אני לא אהבתי את ההוגה הזאת, זאת אומרת, מה זה לא אהבתי? לא טעמתי מההוגה, אני רק אומר...
1: אולי הייתה טעימה בעצם.
0: תשמע, אני תומך בחוק עונש מוות למחבלים. נשים את זה להוגה, זה לא אתה, זה לא... אני לא חושב שיש בזה קלאסה, אוקיי? כאילו, אתה שם איזה, בוא תשימו, תציירו על ההוגה איך שוחטים מחבל. נו, מה, מה? לא הבנתי את האירוע. בסדר, תומכים בכל עונש מוות למחבלים, צריך להיות הלוגה, הלוגת יום הולדת.
1: לא, וגם כתוב, לפעמים חלומות מתגשמים.
0: כן, כאילו, מה הקטע? מה...
1: הרומנטיקה שבין הזוג הזה זה דבר שרק לקנא בו.
0: לא,
1: היא גם הולכת עם אקדח, שהולכת... תשמע, תגיד, תחשוב שים יד על הלב, אם אשתך הייתה הולכת עם חגורה באקדח, זה היה משפר את יחסי הזו, כאילו, אתה יודע, מדי פעם תראה עם אשתך.
0: אם היינו גרים בחברון, אם היינו גרים בחברון, ואשתי הייתה הולכת עם אקדח, הייתי מבין את זה, מה... כן, אתה יודע, זה המצב.
1: טוב, אז אני רק אוסיף כאן, שאם אתה עובר לגור בחברון, אני אשקול השתתפות בשכר דירה.
0: אוקיי. בוא נלך על יום של אינסרטים כזה, כי...
1: יאללה, סע.
0: בוא נלך, מה זה, זה בנט הלפיד, אז ועכשיו, זה הבנט והיפוכו, אינסרט מספר 7, בבקשה, תודה.
15: לפיד ואני לא מהממים שיש לנו דעות שונות. אני איש ימין מובהק, הוא איש מרכז.
16: לפיד חלק מהמחנה הלאומי הזה?
15: לפיד בוודאי שלא, הוא איש שמאל מלא מלא. שאני איש ימין והוא איש שמאל, ואני לא פועל נגד הערכים שלי.
0: כי אני ימין והוא שמאל, זה פשוט מאוד, אני ימין, הוא שמאל. גם בן גביר, למה? אני לא אלך ליום הולדת של בן גביר, כי אני איש ימין והוא איש שמאל. כן, זה לא אלך, זה לא עובד ביחד. והוא סעוגות עם חבל תליה, כי אני ימין והוא שמאל. זה האירוע. טוב, זה מצחיק, בסדר. אתה אומר שנתניהו, השמעת לי אותו. בעצם אם אנחנו מבינים, נתניהו זז מהשמאל לימין, ובנט זז מהימין לשמאל. החלפנו. ביבי היה ראש מחנה השמאל, עכשיו הוא ראש מחנה הימין. בנט היה ראש מחנה הימין שמימין לימין, עכשיו הוא ראש מחנה השמאל. אוקיי, הבנתי. אגב, שוב, אני רק מציין, ביבי, זה אנחנו מסכימים, העביר, רק בשביל שנדע את העובדות, העביר 2% לערבים, לא 13%, קצת תמיד אתה אומר 13%. לא מה הוא חתם, מה הוא העביר. חתם, גם בנט חתם. גם בנט חתם שהוא לא יכתיר את לפיד לראש ממשלה ולא יושב עם הבאס. אבל הוא כן ישב, אוקיי? נתניהו חתם שהוא יעביר 13%, זה העביר 2%. שוב אנחנו רואים את ההבדלים בין נתניהו לבנט. בסדר? אגב, תגיד לי, יונתן שלב הזה, שזה לא 13% ממדינת ישראל, זה 13% מיהודה ושומרון. בסדר? רק שידע, כאילו, כשהוא מדבר ברעיונות הבאים, טיפה בקיאות, כאילו, באירוע. בחור צעיר, יש לו עוד הרבה ללמוד, אבל אתה יודע, צריך לדעת את הבסיס, מה שנקרא. אוקיי, הלאה. לגבי, מה זה בנט על החרדים? אוי, זה נפלא, זה נפלא. הבנט והיפוחו על החרדים. האמת, זה סינק מעולה. תשמיע לי אותו, בבקשה.
17: הפופולרי בעניין של החרדים זה לחוות בהם. זה מביא מנדטים, לצערי זה הוכח כאיזשהו מכונת מנדטים, מקים בחרדים ומרוויחים מנדט.
18: אני חייב להגיד משפט מאוד קשה, ההשתמטות הורגת לנו את החיילים שלנו.
0: איך בן אדם, תשמע, יש לו היפוכו בכל כך הרבה דברים, באמת הבן אדם מתהפך והתהפך והתהפך. אוקיי, זה אני מבין. אמר שזה מביא מנדטים לחוות בחרדים. הוא עושה, זה קטע ארוך, כן? זה באמת החרקת בקצרה. לחוות בחרדים מביא מנדטים, ואז בסוף הוא מגיע לזה שהוא מאשים את החרדים במות חיילים. תשמע, זה נורא. כל השאר אתה אומר פוליטיקה, ליברמן הוא בשמאל, אחרי זה יושב עם ליברמן, ביבי הוא זה, הוא יושב את זה, לפיד הוא בשמאל, עכשיו הוא מכתיר את לפיד, זה, אמרתי ככה, כל זה. לבוא על החרדים ולהגיד שזה מה שמביא מנדטים לחוות בחרדים, ואז לבוא ולהגיד, להגיע למצב שהוא אומר שבגלל החרדים נהרגים חיילים. תראה, יש איזו כותרת אחת בזמנו, ממתי זה? מ-2016. קידוש השם, שרי החינוך הזרים ביקרו בישיבת חברון, זה בירושלים, ישיבה חרדית, חרדית נבחרת, כן? והשתאו למראה 100 חברותות, ואז כאילו אני מקצר לך את זה, שר החינוך נפתלי בנט מערך בהמיולת משלחת של שרי חינוך זרים מארצות הברית, כן? לקח אותה משלחת צירבה במקומות שונים בארץ, אך רגע השיא לדברי השר בנט, נרשם כאשר השרים הגיעו לישיבת חברון הליטאית, וצפו באלפי תלמידים שלמדו גמרא בלהט. עכשיו תתאר לעצמך את בנט עם השרי חוץ האלה, או בישיבת חברון, עומד שם ומסביר להם כמה הדבר הזה הוא נפלא, כמה האירוע הזה של הישיבה הליטאית הזאת, הישיבות החרדיות האלה, למה אני לא שומע את עצמי פתאום, מה קרה?
1: אני שומע, זה העיקר.
0: כמה זה דבר... יש לי איזה ניתוק, אני לא שומע את עצמי פתאום. מוזר. כמה זה דבר נפלא.
1: גם למיקרופון נשבר.
0: בדיוק. והיום הוא יוצא נגד הישיבות האלה. תשמע, זה אירוע הזוי. באמת, הבן אדם, הוא לא איתנו, כמו שאומרים. הבן אדם לא איתנו, אני לא יודע מה קרה לו, זה חלול. זה שלדה חלולה. אין כלום בתוך הדבר הזה. עכשיו, אחרי שהוא השיל את החרדים, עכשיו הוא והשופרות שלו, ראיתי את השופרות שלו גם כן, מפרסמים שבגלל הדרג המדיני נהרגים חיילים, שלא נותנים, קושרים יד מאחורי הגב לצהל, שזה שקר גמור. תדבר עם צהל, אתה תשמע שבצהל יגידו לך שזה שקר גמור. שצהל יש לו את כל הלגיטימציה. הרמטכ"ל אמר למפקדי אוגדות ומפקדי החטיבות בלבנון, בשבוע שעבר, לא שאתם רשאים לפעול נגד כל איום, אתם צריכים, כן, מחובתכם לפעול נגד כל איום. כל איום, גם מצפון לליטני וכל דבר, הכל. מעבר לקו הצהוב, מעבר לליטני, כל איום מותר לפעול. אבל זה, התואבה הזאת, כן, של בנט ושופרותיו בתקשורת, כן, להאשים את הדרג המדיני שבגללו נהרגים חיילים ואת החרדים, תשמע, אתם מגיעים לשפל, באמת, מה אני אגיד לך? שפו. רוצה להגיד לך שפו על השפל, ככל שיותר נמוך, ככה זה יותר מרשים. יפה מאוד.
1: אתה רואה, אז אנחנו די זה, די תמימי דעים. לגבי הרמטכ"ל, הוא אמר מפורש בכל ההתבטאויות של שבוע שעבר שפועלים בהגנה ובהתקפה, אבל רק שם. לא פועלים בבירות, לא פועלים מצפון לליטני כמעט. זה לא סוד, כאילו. לא צריך להיות גאון כדי להבין. ואגב, גם טראמפ אמר את זה, שהוא אוסר עלינו לפעול מחוץ לפעילות המקומית שלנו בדרום לבנון, וזו עובדה. על כל השאר אפשר להתווכח. מה שאי אפשר להתווכח זה מה היה קורה עם ראש ממשלה אחר שאינו נתניהו היה מסכים לתכתיב הזה של טראמפ, בחיזבאללה או בחמאס, תנסו לדמיין, תחשבו, אל תחשבו על ביבי, מה הוא היה אומר, אנחנו יודעים, יש מיליוני הקלטות מה הוא אמר בסיטואציות דומות, רק שזה לא היה הוא. תחשבו על עינון, מה הוא היה עושה לי עכשיו? אבל אמרת, נתניהו זז משמאל לימין, ביבי זז מימין לשמאל, נתניהו זז ימין החזק.
0: לא, הפוך, הפוך.
1: לא, אמרת את זה בסתירה, לא חשוב. קודם כל, זה נכון, נתניהו היה שמאל כל חייו, אפילו שמאל קיצוני, והוא התפכח אחרי הטבח. הבעיה היא שלפי עדותו לפחות, הוא אמור היה להתפכח לפני הטבח. לגבי בנט, אם הוא לא איתנו, ינון, תניח לו. יחסית לבן אדם שלא איתנו, אתם מקדישים לו הרבה מאוד אנרגיה, כל מכונת הרעל עליו, 24/7, גם פה. עכשיו, אני באמת חשבתי לחשוב רגע, לנסות לעשות עצמי רשימה של הדברים של, כאילו, איך ביבי הוא כזה ימין, ונפתלי הוא כזה שמאל. אז אני אומר את הדברים הבאים. עכשיו אני מדבר רק על עובדות, כן? רק על דברים שקרו, לא על AI.
0: אתה זה רק עובדות.
1: לא, אני זה הרבה דברים, אני בן אדם מורכב, אבל מה שאני אומר עכשיו, באינסרט הזה, זה רק עובדות. אני חושב שבנט לא היה חותם על העברה כלשהי של שטחים לפלסטינים, ואל תשימו לב לספינים, נתניהו חתם על העברה של 13% משטחי יהודה ושומרון, בוואי פלנטיישן. בנט בכלל לא היה הולך לוואי פלנטיישן, והוא גם לא הלך. ובנט לא הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. הוא לא היה מצביע אפילו 15% בעד ההתנתקות. ובנט לא התנצל בפני ארדואן. הוא גם לא שילם 20 מיליון שקל פיצויים על זה שהטורקים ניסו לשחוט אותנו פה. ובנט לא ניהל מסע ומתן עם יאסר ערפאת. כן, כן, זה ביבי כן. וגם לא עם אבו מאזן, הוא לא הריח את אבו מאזן, לא בבלפור ולא בשמלפור. ובנט, אני מגלה לכם את זה עכשיו, רק אל תיכנסו לי לפאניקה, לא החזיר את חברון. אני מעריך בזהירות שהוא גם לא היה מחזיר את חברון, והוא לא הלך לוואי אמרנו, הוא מעולם לא נעם והצהיר שהוא מסכים למדינה פלסטינית, נתניהו עושה את זה 100 פעם. הוא גם לא ברח בנט מכל אימות בעזה, להפך, הוא קרא שוב ושוב להפיל את שלטון חמאס בעזה, נתניהו מתאר את זה בספרו במילים יותר טובות ממני. ובנט גם בצוק איתן, הוא היה זה שהכריח את ביבי לבצע פעולה כלשהי נגד המנהרות, ואני מניח שאם כראש ממשלה הוא היה קם בבוקר כשיש 3 אוהלים של חיזבאללה בצד שלנו, הוא לא היה מכיל את זה, והוא גם לא היה משאיר את ישראל בלי מיירטין על פי התחקירים שפרסמו בשבוע שעבר, ולא היה מפסיק את התקצוב של האופציה הצבאית מול איראן, להפך הוא חידש אותו, ולא היה מתנצל בפני קטר, ולא היה שולח את מיקי זוהר לשנורר 1,000,000 שקל בוועדת כספים על החזרי מס, השיפוצים שמלכתחילה לא מגיעים לו בקיסריה בעיצומה של הקורונה, והרשימה היא עוד מאוד מאוד ארוכה, אבל אני לא רוצה לנסות את הסבלנות של ינון, אז אני אסיים בזה של הבנט והיפוכו, בואו נשמע, זה קצר מאוד, את גדעון סער. מה מוכיח שטעיתי?
19: נתניהו היום מסוכן למדינה. היום יועץ משפטי לממשלה הוא קונסיליירי של מאפיה?
20: אתה על ניר ברקת וגילה גמליאל סמרטוטים, אתה עדיין חושב שהם כאלה?
19: מה מוכיח שטעיתי? הוציאים מדינה שבה הם יכולים לעשות כל מה שהם
21: בדיוק.
19: עושים. בדיוק! ואז התפקיד של היועצים המשפטיים ולשופטים הוא רק אחד, להגיד אמן לכל
21: בדיוק.
19: מה שהם
21: יוצאים.
19: אבל מה...
20: תר, תודה רבה, דש לגאולה.
1: למה אני משמע את זה? כי גאולה אבן סער חתומה על טור במעריב יום שישי שאפילו גדולי הציניקנים התפרקו מצחוק על הזגזוגים. אז זהו, לסיום, פופאי באופוזיציה, תשמעו.
22: נתניהו, שכל אורך 12 שנות שלטונו, אך חיזבאללה התחמש בצורה מטורפת והגיע לעוצמתו הנוכחית, שהגיב אם בכלל ברחוכיות, כשהגיב, לעתים בכלל לא הגיב, לתקיפות של החיזבאללה, פתאום בא להציג את עצמו כפופאי באופוזיציה.
1: נראה לי מספיק.
23: צריך הצעת הפרסמות.
1: יאללה, פרסמות.
24: עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
0: כן, יועז הנדל, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
0: המילואימניקים, מה הולך?
25: בסדר גמור, בין מילואים למילואים, ממשיכים להיאבק על זה שהצבא יגדל, ולשכנע כמה שיותר אנשים כדי שנתקן במדינה הזאת.
1: בינתיים זה לא כזה מסתייע לדעתי, אחוז החסימה וכאלה.
25: אני חושב שאנחנו במצב סביר לחלוטין. דווקא בסקר של העיתון שלך השבוע היה 3.5 מנדטים, נדמה לי 2.9, ויש 27% מתלבטים כידוע לך. ובכלל, אני מציע לא להסתכל על הסקרים, אלא על מה שצריך. במדינת ישראל, אם אנחנו נקבל שוב את אותה ממשלה, זה קטסטרופה שמסתמכת על חרדים, או לחילופין ממשלה שמסתמכת על ערבים. לכן אני מציע לעם ישראל לבחור במילואימניקים. זו אופציה היחידה לצאת מהברוך הזה שאנחנו נמצאים בו.
0: ראיתי שאתה נפגשת עם זליחה, אתם הולכים לרוץ ביחד?
25: אני עושה הכל כדי לחבר את המרחב הזה, שבעיניי הוא זה שאחרי את הבחירות, פחות משנה מה קורה במרכז שמאל, פחות משנה ההתקוטטות של בן גביר עם הליכוד, והמרחב הזה של אנשים שרוצים ממשלה ציונית, נחושים ב-100% שאנחנו צריכים חוק גיוס, ולוודא שאנחנו לא מפרקים לאוטונומיות. אני, הדבר שהכי מטריד אותי בחיים עכשיו, במישור הלאומי, זה שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, וחזקים יותר ביטחונית, מצבנו הביטחוני טוב יותר, למרות שאנחנו בסטגנציה, ויש לי הרבה ביקורת והרבה דברים שאני רוצה לומר על הביטחון, אבל מצבנו יותר טוב מה שהיה בשישה באוקטובר. במרחב הפנימי שלנו, מה שקורה זה שאנחנו מתפרקים, אין לנו נגב וגליל, הבדואים שם שולטים בנגב, מדינת ישראל לא שם, יש לי חברים שמספרים שהם מתעוררים בבוקר לקולות של תרגד, יורים להם מעל הראש, ויש לנו שטייטלים ברחבי הארץ, הפריט שולט, שלטון הכופרים הם לא מאמינים, אנחנו הכופרים, ואת העסק הזה אי אפשר להחזיק, וזה ללא קשר למציאות שבה אנחנו עושים מאות ימים.
0: לא הבנתי אם אתה מתחבר עם זליחה או לא, זאת הייתה השאלה.
25: אני מדבר עם כולם, כל מי שאני חושב שיכול להיות במרחב הזה, שיכריע את מערכת הבחירות וייצר ממשלה ציונית.
1: עם בני גנץ אתה מדבר?
25: גם, עם כל מי שאני חושב...
1: אז בוא רגע נשמע על זה, יועז, מה הדברים שאומר לפני דקה וחצי, ב-103, ממש כאן, רק בתוכנית של
0: פנינים. ממש באותה תחנה.
1: אותה תחנה, לא 102 ולא 104, 103.
0: אותו תדר, כן.
1: אותו תדר, רגע, אז למה הוא לא דיבר אצלנו בעצם, ינון?
0: אין לי מושג.
1: הוא לא רוצה.
0: העדיף אצלם.
1: ובכל זאת נשמיע אותו, בבקשה.
2: דובר על איזושהי חברה שלך אולי למילואימניקים של יועז הנדל, זה נמצא על השולחן?
3: תראו, אני לא חושב שאנחנו, לא יודע, מי מכיר את המושג ביד מבוצר, אני לבדי. זה לא חייב להיות ככה. אני חושב שמי שתומך בהקמה של ממשלת אחדות ציונית, לא עוסק בהחרמות, עוסק בקידום פתרונות, אם כל אחד יספק משבעה מתוך מה שהוא רוצה, אבל שלכולם יהיה את השבעה האלה, אז זה יהיה מצוין, ושם אני הולך, אני לא פוסט שום דבר.
2: אז יועז הנדל, כרגע נשמע לי עונה על כל הקריטריונים שתיארת כאן.
3: בסדר, אז אפשר יהיה להגיע לקונסטרוקציות פוליטיות כאלה.
1: זה יקרה?
25: אני חוזר על הדבר שהכי חשוב לי. ואני אומר את זה בעדינות יחסית, לי נשבר בלי להמשיך את המילה השלישית. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך בכיוון הנוכחי. עכשיו, אני אומר את זה לבן, אני רוצה שנתניהו ילך הביתה. אני חושב שהממשלה שלו קטסטרופה, אני אעשה כל דבר אפשרי כדי לשכנע כל אזרח ישראלי שהוא ילך הביתה ויצביע, שיצביע לי ולא לו. אבל הדבר שהכי חשוב לי, הדבר שהכי מפחיד אותי, הוא שנגיע ב-2048 לממשלה של ערבים וחרדים. ממשלה לא ציונית, והרוב הציוני היום הוא יהיה מיעוט, ואנחנו לא נחזיק מעמד. זה מה שמטריד אותי, ואני רואה את זה צעד אחר צעד, במיוחד במלחמה הכי קשה שאנחנו יודעים. עם כל כך הרבה הרוגים.
0: השאלה הייתה לגבי חיבורים בני גנץ.
25: אז אני אומר, זה הדבר שהכי מעניין אותי. נו. החיבורים
0: יהיו... שואלים אותך שאלות, כאילו, אתה לא עונה, שאלתי אותך אם זה ליחה לתת הרצאה, שואל אותך על בני גנץ...
1: לא, כי הפוליטיקה...
25: מה שאני נסה להגיד לך, אתה לא תאמין, לאנשים יש עקרונות ורעיונות, והם נסים להתחבר סביב העקרונות
0: הרעיונות. חילי טרופר. האם אתם הולכים, האם הוא חובר אלה, הוא מדובר שהוא בכמעט עוד מפלגה. באמת חסרות אצלכם מפלגות שם באזור.
1: ואתם גם שכנים, אגב.
0: כן, אז...
25: מה זה אצלכם? אצלך לא חסר.
0: לא, אצלכם בגוש, אני אומר, במה שנקרא
25: מרכז ימין. גם בגוש אצלנו יש מלא מפלגות. מה זה?
1: לא בשום גוש.
0: אצלנו יש ליכוד, סמוט,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אותו שכן, אני אוהב אותו, אני מכיר אותו שנים. אני חושב שאין הרבה פרלמנטים בעולם שבהם יש פרלמנטר שתרם כליה ועושה כל כך הרבה טוב במדינת ישראל, ואני אמרתי כל הזמן שבעיניי מה שחשוב זה מה אנשים עשו מאז השבעה באוקטובר, כשרוב הכנסת בעיניי לא עשו כלום, והממשלה בכלל נעלמה.
4: בילי, הוא לא הוכיח את עצמו יותר מדי, אפרופו המצב של בני גנץ, איך קוראים למפלגה שלו.
3: אבל לא, אני רגע דיברתי על הבן אדם, אני יודע שהדבר הכי חשוב עכשיו זה המנדטים, אבל רגע אני מדבר על בן אדם, בעיניי הוא הבן אדם, הלוואי, אתה יודע מה, שהוא מלא חילי טרופרים. בסדר, במדינת
5: ישראל. עד כאן הסכמנו על הכל, אם הוא מוכן להצטרף אליך, אתה מקבל אותו?
3: בטח, איזה שאלה.
5: אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו. רגע, ינון, שנייה. אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו?
3: עכשיו אני רוצה, עכשיו, עזבו רגע, אני יודע לדבר עם חילי לגמרי לבד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אבל למה שינון אמר. שאלת מה זה, אתה לא מבין את זה. אז הנה אסביר לך, איש ימין שמאמין בשלמות העם והארץ, ולא מאמין רק בדיבורים.
4: מי איש ימין?
3: מאמין שמשילות, אני. שאלת מה ההבדלים?
4: התחיל אצל שלי יחימוביץ'.
3: אבל רגע, שאלת עליי, אני לא מייצג את חילי כאן. אני אומר לך למה אני חושב שהוא אדם מדהים, ולמה אני מאוד אשמח שהוא יהיה איתי, ואני תתפלא לשמוע, אני חי, אני גר, יש לי חברים בצבא, שהם לא כולם אנשי ימין, ככה זה בחיים שלי. יש לי כל מיני חברים ומשפחה. אני לא מסתכל רק על אנשי ימין, אבל אני רוצה להסביר לך מה ההבדל, ומה בעיניי האבן בוחן בפוליטיקה הישראלית, שאתה אמרת שאתה לא מבין את הצבעים בפוליטיקה, אז אני מסביר לך, בעיניי לא הדיבורים הם אלה שקובעים, לא לדבר על משילות, אלא לעשות משילות, לא לחגוג במסיבות, אלא להיות בנגב ובגליל, ולוודא שלא תופסים לנו את השטחים האלה, ואנחנו מאבדים את הריבונות שם, לא לדבר על ניצחון.
4: לא, זה בסדר, יואז.
3: לא יפובה.
4: אבל חברים בצבא, זה לא מפלגה עם מצע וקווי יסוד. כלומר, אם אתה מגדיר את עצמך איש ימין, וחילי הוא איש לצורך העניין של שלי יחימוביץ', אז עם כל הכבוד, זה לא פרטייה, זה לא עושים על האש, זה מפלגה.
3: ינון, אני מסכים איתך, ולכן קווי היסוד שלי, התפיסת עולם שלי, שאומרת שאנחנו צריכים לשבת בכל רכס גבוה, ביהודה ושומרון, בלבנון, כי אנחנו צריכים לשלוט שם עם רגליים בשטח, בעזה, תפיסת העולם הביטחונית שלי, המדינית שלי, שהיא ניצית, ואגב, התיימנה עוד יותר בזמן המלחמה, מתוך הבנה של האירוע הגיאופוליטי שבו אנחנו נמצאים, והצורך האסטרטגי שלנו, היא לא תשתנה, בגלל שאני אעשה עם מישהו משהו. אני עדיין אעמוד על אותם עקרונות, ואפשר להגיד עליי כל מיני דברים, אבל אני די ראש בקיר.
4: גם בעניין רפורמה.
5: יועז, מקודם...
3: כן, אני בעד, ינון.
5: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה, נו, אלוהים ישמור, די. מקודם אמרת, פנית אליי בעניין נתניהו וכו'. אז אני עכשיו אדבר בשם המחנה שאני מייצג, ויגידו לך את הדבר הבא. יגידו לך, זה כאילו, מה שנקרא, הטיפשים השימושיים, ולא טיפשים בקטע רע, כאילו. אתה לא עובד את אחוז החסימה, גנץ לא עובד את אחוז החסימה, זליחה מעולם לא עבר את אחוז החסימה, אפשר לקרוא למפלגה מדוקאים עלי אדמות, כמו האלה בלבנון, אבל... אתם תרוצו, תביאו קצת פחות מארבעה מנדטים, ארבעה מנדטים שילכו לפח ההשפעה, וזה יפגע במאמץ להחליף את הדבר הנורא הזה ששולט פה עכשיו, זה יהיה על המצפון שלך, מה אתה עונה להם?
3: אחד, אנחנו נעבור את אחוז החסימה, שיסתכלו על הסקרים, באמת עם עין בוחנת, ולא עם, עם משאלות לב. אני מציע, כי תמיד מסתכלים על הסקרים ומקבלים משהו הפוך, אז כנראה מישהו טועה בדרך שבה הוא בוחן את המציאות. שתיים, יש 27% מתלבטים היום במדינת ישראל, אתה מכיר את זה? זה קרוב ל-40 מנדטים. האנשים האלה נמצאים בדיוק במקום שבו אני נמצא, והם יחליטו בסוף, ואני אומר לך שאנחנו עם אחוז מאוד גבוה נמצאים שם, ולכן זה עוד סיבה שנעבור. ושלוש, אני אעשה חבירות. אני אעשה חבירות כאלה שתואמות את עולם...
5: למה לא לחבור לבנט או לאיזנקוט, הכי פשוט?
3: רגע, אנחנו נעשה חברות שתואמות את תפיסת העולם הזאת. עכשיו, אני בכוונה...
4: כלומר,
3: אני...
4: בסוף אתה אומר, אני חושב שהצלחנו להשיג פה איזו כותרת מהרעיון. הכותרת היא שהצלחנו להשיג כותרת. שיהיו חבירות. אתה תתחבר בוודאי, למישהו.
3: רגע, לא, שנייה.
4: תחבור, כמו שאומרים.
3: קודם כל, אני אומר, גם במצב הנתון, אני אומר לך, אנחנו עם מעבר של אחוז החסימה, תסתכל על המספרים, תסתכל על ה-2.9 אחוז הזה, זה 3.5 מנדטים, ואני אומר לך, 27% מתלבטים, זה בוודאות...
4: זה במעריב, בסדר, סקר אחד.
3: לא משנה, אז ב-11 זה 2.6, בסדר?
4: שם גם בנט הוא ראש ממשלה.

0: אז לכן, אז צריך להחליט אם מכירים בסקרים או לא. אני, מבחינתי, מה שחשוב לי, זה שאחרי הבחירות, אם אנחנו לא מקימים ממשלה ציונית, אנחנו נתפרק. ואני משוכנע ב-100%.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
2: אמן.
0: תודה על מה שאתם עושים.
1: תודה.
2: לא, לא.
1: אני לא עושה שום דבר, זה הכל בן. תודה. תן לי בבקשה, יש לך פרסומות לתת לי?
2: תודה, יועז.
1: תני לי איזה 2-3 פרסומות, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: כמה זמן? יש דקה?
1: יש דקה, כן.
2: אז תסכם את השעה הראשונה.
1: אתה רוצה לעשות את זה 50-50? איך אתה? זה חבר טלפוני? מה היית רוצה?
2: בוא נתווכח איך נעשה את זה עד שתיגמר הדקה.
1: בסדר. אני מנסה לראות אם יש משהו ש... שמעת שהמפקדה בקריית גת כנראה? יש איזה פרסום שהמפקדה בקריית גת נסגרת, שמעת את זה?
2: לא. תגיד, אם היית מתמודד בליכודיאדה, איזה מקום היית גומר?
1: 400. אני חושש שאנחנו נפסיק להיות מדינת חסות, זה מלחיץ אותי, אם סוגרים את המפקדה הזאת בקריית גת. תנסה להרגיע אותי, אני חייב...
2: יש איזה משהו שעה שלמה, אני ארגיע אותך, אל תדאג, מה אתה דואג?
1: כן. מה קפצתם בליכודיה? בזמן שיורים בלבנון, תגיד, מה אתם מחרטטים? כל דבר, זה כמו שעשיתם, הוא חייך במליאה! אתם יכולים לעשות מסיבות על האשים, יכולים כאילו פרטיות, כל העיר מסיבות, וזה הכל כיף, אבל עם איזה ליכודניק עשה איזה מנגל, כן? אתם כולכם קופצים, תקשיב, אתם 10 קבין של צביעות,
2: בכל הכוח תגן על זה.
1: 10 קבין של צביעות ירדו לעולם.
3: עכשיו, אילון מגל, ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, אוקיי, בסדר. עכשיו, אני באמת לא מצליח להבין, כאילו, מה התלבשתם על הקטע של הליכודיאד, הכנס של פעילי ליכוד, עם אנשי הליכוד, עושים כנס ומתרגזים, מה התרגשתם פתאום? מה פתאום כולכם, הליכודיאדה, בזמן, מה, לבטל את הכנס? אין כנסים עכשיו באילת? לא הבנתי. כולם עושים כנסים, כולם עושים מסיבות, כולם עושים אירועים, החיים ממשיכים, אתם משדרים בערוצים שלכם, את הריאליטי שלכם, רוקדים, מתחפשים, רצים, האח הגדול, הזה, כולכם כאילו, ארץ נהדרת, צחוקים, הכל סבבה, כולם מותר, אבל הליכודיאדה לא. להם לא, להם אסור. די, תפסיק, כאילו מה יש לכם? אז היה, ביבי צחק, היה איזה משהו, ביבי צחק במליאה, עשיתם איזה עניין בזמן שיש חטופים. תשמע, אתם, זה פשוט לא יאמן, איך כל דבר אצלכם, לכם מותר ולנו אסור. כל דבר. עכשיו היה את האייל יופי הזה שראיתי שאתה מצייץ בעדו ופרגל לו ותובך בו, ובסדר, אוקיי, הבנו, כי למה? כי הוא מהמחנה שלכם. אז מותר לו הכל, אז קוראים לה, השופט הזה, ג'וי סקאפה שפירה, נדמה לי, קוראים לה. אמרה שאין שם מעשה מגונה, למרות שאתה יודע, ככה זה נראה בווידאו, אני יודע, הם אמרו שיש סרטונים אחרים, אני לא ראיתי, אף אחד לא ראה את הסרטונים, היא אמרה שהיא ראה, זה מה שהיה כתוב, שיש סרטונים אחרים, גיא פלג הולך, מראיין אותו, כבר מלבין אותו, וזה, האם אתה קלה וכל מיני כאלה, כן, אם הייתי ציני ואני ציני, הייתי שואל, האם רואים שם בראיון הזה בבירור שנעשה שם מעשה סדום בן סיבוטינוס, כן, מרוב שזה היה מגוחך, אבל בסדר. מצד שני צריך לזכור שהשופטת הזאת זה אחת שלא הרשיעה, אמרה שכשמעללים את השיבה באוקטובר או מעשה טרור זה לא תמיכה בטרור, ולעומת זאת את אוריאן בר קליפה ממגב היא כן הרשיעה, ואגב היה מעניין, נדמה לי ב-2014 הרשיעו בהטרדה מינית חרדי שקרא לחיילת באוטובוס פרוצה או משהו פריצה, שיקצה, לא יודע מה, קרא שם, השימו אותו בהטרדה מינית, כן, את החרדי, אשכרה. זה דבר מדהים מה שקורה פה במערכת המשפט, יש פה הרבה ליצנויות, מה שקורה עם קובי יעקובי והיועמשית, טוב, היועמשית בכלל, זה כאילו רקטה ששוגרה, כן, באמת, גדעון סער הצליח פה להביא כמוסה של רעל, שאי אפשר להיפטר ממנה. תחשבו יועמשית, שכל מה שהיא עושה, זה אופוזיציה נגד הממשלה. הכל היא עושה נגד הממשלה, זה יועצת משפטית נגד הממשלה. כל האירוע, זה הזיה. זה הזיה. הם, כשהם זה, בנט מבטיח, אנחנו נעלה, נפטר את כולם, נזיז את כולם וזה. אבל פה הממשלה, את היועמשית שלה לא יכולה להחליף. את היועמשית שלה. זה קטע הזוי, יועמשית שכל מה שהיא עושה זה נגדו, אבל להם מותר להם, אני אפטר שוטרים, אני אפטר את ראש השבק, אני אפטר את ראש המוסד, אני אפטר, כולם הם מפטרים, והונגריה, ועד לפני רגע אסור היה להיות כמו הונגריה, עכשיו אנחנו חייבים להיות כמו הונגריה, כן? לא הונגריה, כן הונגריה, הכל לפי הפוזיציה, כן? מה עוד יש לנו? אז קובי יעקובי אמרנו עם היועמשית, זה קטע הזוי, מה שקורה איתו, סיפור חרטה, ייגמר בלי כלום, צמחו עליי, ייגמר בלי כלום. זה הנה, עכשיו ראיתי שגילי כהן בכאן 11 דיווחה שהוא עצר את כל המינויים בשבק, לבחינה מחדש, יפה מאוד, סוף סוף, ויש איזה קטע שהוא דורש עכשיו שכל אלה שעתרו נגדו, הוא רוצה את השמות. עכשיו, בגץ אומר לו, תרד מזה, והתקשורת השמאל אומרת לו, מה אתה עושה, וזה, וכאילו נגדו, זה החוק, בן, זה החוק. מי שיותר, שמו חשוף, אין פה משהו חדש. פתאום אלה נותנים להם פריבילגיה שזה יהיה בראשי תיבות ולא חושבים, לא, זה האירוע. בסדר? אל תעקבו לנו ואל תזה. כתבתם, הגשתם עתירה, נא לחשוף את השמות, תודה. אגב, כל האירוע הזה שהם מגינים על גלי בערב מיארה, שתדעו, ויש דממה בתקשורת, למשל מה שהיא עשתה עכשיו עם קובי יעקובי, אני לא נכנס לפרטים, אבל זה אירוע, זה היה, הוא בא בטענות, שיש שם איזה, זאת שחקרה אותו, ניהלה רומן, עם זה שהתלונן נגדו מהמשטרה, לא יודע מה, כל מיני סיפורים כאלה, היועמשית אפילו לא בדקה את זה, הגישה נגדו כתב אישום, רק אחרי שזה התפרסם, אז היא מתחילה לבדוק את זה, ואתם לא תשמעו על זה בשום מקום בתקשורת, כל האירועים האלה אתם לא תשמעו, בגלל שהיא נגד הממשלה הזאת ונגד נתניהו. זה פשוט הנדסת תודעה של תקשורת מושחתת, מושחתת. כמו שעל משפט נתניהו תשמעו רק שהוא רוצה לבטל דיון או לדחות דיון, רק אז הם מסקרים את זה. מה יש בדיונים הם לא מסקרים? כל מה שנחשף שם הם לא משקרים, הם לא מסקרים. לא מסקרים. אבל אם יש דחייה בדיון או זה, אז אנחנו שומעים על, על הדיון של, על המשפט של נתניהו. הכל הפוך. הכל הפוך פה. ולכן, ולכן אני אומר, ולכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו צריכים להיות ערניים. תהיו ערניים לאס-אמסים שאתם מקבלים. כי מה מתברר? שאס-אמסים שבנט שולח, זה מאותו מספר שהקפלניסטים שלחו בזמנו, עם אתה, הראש אתה השם, כל האילן שילוחים וכל החבורה הזאת, כן? ששלחו בתקופת המחאה של קפלן, ממספר מסוים אס-אמסים, היום בנט שולח מאותו מספר. מה זה אומר? מה זה אומר? תגידו לי אתם מה זה אומר, כן? לא יודע מה זה אומר. זה רק זה אומר שבנט הוא בשמאל על מלא, שהוא מנהיג השמאל, כן? שזה, מה זה שמאל? השמאל היום זה רק לא ביבי. מחנה רק לא ביבי, ולא חרדים. סליחה, ולא חרדים. זהו.
1: אז לא זהו, עכשיו התחלה רק. תשמע, פתאום קפץ לי ציוץ של מישהו שאני לא מכיר, אבל בדקתי את הפיד שלו, והוא ימני הרדקור, קוראים לו שי מימון, ובא לי להקריא אותו, כי זה מנוסח הרבה יותר טוב ממה שאני הייתי מנסח.
0: שי מימון היה במפלגה של בנט, ולא הצטרף, לא הסכים לשבת איתו עם אבס, לכן הוא לא נכנס לכנסת.
1: אז הנה, אתה רואה, אני אפילו לא מכיר אותו.
0: כן.
1: באמת, השקעה, אז בואו...
0: אם זה אותו אחד, אם זה אותו אחד.
1: אז תסתכל, אז זה אותו, בבקשה? טוב. אז זה, אז הוא ימין ארדקור, הוא הוכח. יש דברים שצריכים להיאמר. שלוש הערות ביקורתיות על תופעות שליליות במחנה שלי, מחנה הימין. אחד, שר לא צריך לחגוג עם הולדת רבתני ומנקר עיניים, בטח לא להזמין את האישה אנשים שהוא אמור לפקח עליהם ואמורים לתת דין וחשבון. המדינה לא משרתת אותנו, אנחנו משרתים אותה. זו לא דרכו של הימין. נקסט. שתיים, אסור לתגמל דמויות שהעדיפו כיסא על פני ערכים, גם אם בהמשך עשו זאת לטובתנו. אנחנו אנשים אידיאולוגיים, יש לנו דרך ברורה. דמות שנהנתה ממנעמי השלטון ומחה את הערכים שלנו תמורת כיסא, גם אם חזרה בה כשהבינה את הטעות הפוליטית, לא צריכה לייצג אותנו. זו שוב לא דרכו של הימין. שלוש, אסור לנרמל לתופעת ההשתמטות החרדית. יש לנו מחלוקת עמוקה וקשה עם דרך החיים החרדית, שלא רואה במדינה ערך ולא מוכנה להילחם למען עם ישראל, גם במלחמת מצווה. מרוב פלפולים על חוק הגיוס, אחים לנשק ושרידות הקואליציה, הסתנו את המבט מהאמת הזו. ההשתמטות היא קטם נורא, וגם היא לא דרכנו. מה להגיד? אני, הנה איש ימין מובהק שאני מסכים.
0: אבל תקריא לי את כל הציוצים של שי מימון. עכשיו אני אקריא לך ציוצים, אם אתה מקריא, אם מקריאים את שי מימון, כן? אז מקריאים את שי מימון.
1: שר, אתה יכול לזה? ינון, מה?
0: אתה עשה לי את זה כמו אריה קינג.
1: אבל מה הקטע שלך? מה? בשביל מה אתה עכשיו צריך את הקשקשת הזאת? הסברתי שהוא איש ימין, עברתי על הפיד שלו, כל הציוצים שם אני לא מסכים. בא לי לקרוא את זה. למה אתה חייב להפריע?
0: זה לא נחשב הפרעה.
1: הלאה, בסדר, מחקתי. הליכודיאדה. הוא מגן גם על הליכודיאדה, הוא יגן על הכל. אני מזכיר, זה לא נופש שלי באילת, אפילו לא בתאילנד. זו מפלגת השלטון. היא חוגגת, אגב, צוגה די מחליה וחריזית, חזירית של נהנתנות. אני פשוט, אם אני הייתי אחראי על הליכוד, אגב, זה לא פעילים פוליטיים, הגיעו לשם כולם. כל היואב קישים ואמיר אוחנאים, וכולם הגיעו וחגגו וויקנד שלם. כשבאמת הצפון בוער, עכשיו, למה לא לעשות משהו כמו ליכודיאדה בקריית שמונה? סתם רעיון. אייל יפה. אני לא מכיר את האירוע, ראיתי את הסרטון, אבל מכיוון שהפסיקה היא, אגב, הוא הורשע בסעיף אחד, כן? זה בן אדם שיש עכשיו, יש לו הרשעה פלילית. אז אתה ישר תתחיל לטנף את השופטת. אני גם לא הבנתי שאתה מנתח את זה שהוא עומד שם. לא, עכשיו אתה חוות דעת מומחה על הטרדה מינית? אנחנו, יש שופט. שופטת במקרה הזה. קבעה, החליטה, אני לא הגנתי עליו, אני מצטער שאתה נהיה לי פה שלזינגר, כי הרי שלזינגר כידוע, הוא לא העת הכי, או העיפרון הכי מחודד בקלמר. אני צחקתי על זה שבערוץ 14 עשו אייטם שלם על אייל יפה, כי הוא שוקל לחזור לפעילות ציבורית, הפעילות הציבורית של אייל יפה, אגב, זה ללכת להפגנות, כן? לא להיות שר הביטחון. כשכל ערוץ 14, כל המהות שלו זה להגן על זה, שיש לו שלושה סעיפי אישום חמורים, כולל שוחד, והוא ראש ממשלה, ועל זה שברשימה שלו, ובמפלגה שלו, בקואליציה שלו, יש אנשים עם משפטים מתנהלים על שוחד, ויש, התחרות היא בין אלה שכבר הורשעו, לאלה שעוד לא הורשעו, לאלה שרק נחקרים, לאלה שבכלל לא באים לחקירה. כן, אפרופו טלי גוטליב ודומיה. תסמכו על עינון, קובי יעקובי יגמר כמו כלום. עינון אמר, אני מזכיר, שלא יקשו כתבי אישום נגד נתניהו, עינון אמר שאמר לי פעם, לפני... כן, לפני איזה 100 שנה, היה לנו איזה עימות חריף מאוד שאמרת לי.
0: לא תהיה
1: עכשיו. אבל עינון, למה? תן לי לסיים בשקט.
0: מה זה למה?
1: אבל תכף יגיע תורך. תכף יגיע תורך, כן אמרת.
0: לא אמרתי שלא יהיו כתבי אישום. אמרתי שלא יהיו כתבי אישום?
1: למשל, תשמע את הכל, קריסת תיק 4,000, כל מיני דברים כאלה, לא, בקיצור, שום דבר לא קרס, ולמה אני מדבר על קובי יעקובי? יהיה כתב אישום וגם תהיה הרשעה, ולמה אני אומר את זה? כי שמעתי את ההקלטה, זאת אומרת, למה, אני לא כזה גאון, אני פורסמה, יש הקלטה, שרק אם כל שופט שומע, מרשיע מיד, כי הוא מרים טלפון ומדבר עם מועלם, והוא מסביר לו שיש נגדו חקירה, ומועלם אומר, לא, אבל אולי, ואולי אין, אומר לו, לא יש. ולכן, כל השאר זה רעשי רקע. ואם אחת החוקרות ניהלה רומן, אם אני לא יודע עם מי, זה ייבדק. אבל זה לא משנה את ההקלטה המרשיעה, הברורה, המשודרת, המוקלטת. והיועצת לא עושה הכל נגד הממשלה. אם מישהו יבדוק, וזה נבדק, היא 98% מהחלטות הממשלה מגנה. בנושא הביטחון למשל, היא הולכת עם הממשלה גם במקומות שאולי יועצים אחרים לא היו הולכים, כי יש את ימין, כי גדעון סער מינה אותה בגלל שיש את ימין, ואגב, גם זה אפשר להוכיח, אבל אתם אומרים, למה לא מחליפים אותה? אני אגיד לך דבר פשוט, לא מחליפים אותה מסיבה פשוטה, שממשלת ישראל תחת נתניהו קבע איך מחליפים יועצת משפטית לממשלה, וצריך שבוועדה שמחליפה אותה יהיה שר משפטים לשעבר, או יועמ"ש לשעבר, שמסכימים, והם לא מצליחים למצוא, מכל שרי המשפטים החיים, חלקם אגב, כמו משה ניסים, אנשי ימין מובהקים, או היועמ"ש עם החיים, הם לא מצליחים למצוא אחד כזה, והם באים בטענות אליי. לסיום, תשמע, קצת קולה, לא, אתה יודע מה, כדי להיזכר בליצן, בואו נשמע אותו, באחת מ-46,000 הבטחותיו, הממשלה עשתה סלט.
2: או, ביבי, תראה איזה סחורה יפה, סחורה ישראלית.
3: יש לך משק?
2: יש לי משק, אני מגדל בטטות, תפוח אדמה, אני מגדל בוטנים.
3: ומה קורה?
2: המדינה מקשה עלינו, מרלים לנו את מחירי המים, את מחירי הסולר, עובדים עולים לנו הרבה כסף. במה אתה יכול לעזור לנו?
3: הממשלה הזאת עשתה סלט, סלט יקר ומבולבל. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה, איך אנחנו פותרים את זה. קודם כל, אני מאמין בתחרות, אני מאמין בשוק חופשי. אז הם רוצים לפתוח ליבוא, אין לי בעיה.
2: אין לנו בעיה גם לשוק חופשי.
3: נכון, אבל אני רוצה שאתה יכול להתחרות.
2: להתמודד, בדיוק.
3: אתה יודע למה אתה לא יכול להתמודד? כי ממשלות אחרות בחוץ לארץ מסבסדות את היבוא. ואתה, אין לך את העזרה במים, בסולר, בכל הדברים האחרים שאמרת. אז אנחנו הולכים לסבסד לא את המוצר, אנחנו הולכים לסבסד את החקלאי. בדיוק. כלומר, המדיניות שלי היא גם להוריד את המחירים של הפירות והירקות, וגם לשמור על החקלאי. ואנחנו יכולים לעשות את שניהם. אתה והחברים שלך, החקלאים, שומרים על הקרקע.
1: ואני שואל את נתניהו לסיום, אתה עוד מעט בן 80. יהודי בריא, אתה לא. מסתכל על הרקורד ההיסטורי שלך, בו, הבאת אותנו לכל האסונות, האפשריים, וגם אלה שלא אפשריים. חסידיך טוענים ששינית את תנאי המזרח התיכון, נכון לרגע זה, יש מצב שזה לרעה. מה עובר לך בראש שאתה שוב, פעם אחר פעם, קמפיין אחרי קמפיין, מבטיח את ההבטחות המטופשות האלה שלא תעמוד בהן? מה, אני עוד מחכה למגרשים שכל משוחרר מהצבא יקבל בכותרת הראשית שבידיעות, לסטודנטים שיעשו 7 תארים? די, לפחות תפסיק להבטיח. תודה.
0: לא, כי בנט לא הבטיח 1,000,000 שקל לכל מילואימניק.
1: רוע מצחיק.
0: גדול. אגב, התרגשת על זה, הצחיק אותי שאמרת על הליכודיאדה, אתה עושה ליכודיאדה בקריית שמונה. כן, ממש, היה אישור של המשטרה לעשות הליכודיאדה בקריית שמונה. אגב, שבוע שעבר, היה כנס השלום של הדמוקרטים, או איך שקראו לזה, אני ערב, כנס השלום, אני לא יודע מה. בוא נשמע כמה צלילים מהכנס הזה, שלא היה בקריית שמונה וגם לא בשלומי, הוא היה באקספו בתל אביב, בבקשה. דנה אינטרנשיונל על הבמה, בקהל, כל פעילי השמאל, ממשה רדמן ועד, אני לא יודע, אבוטבול, בבקשה. כולם רוקדים, בסבבה, בחפלה. רדמה, תן לנו חיבוקים, בלגנים, באקספו, תן לנו, כן. מה אתם מחרטטים, מה? למה את הוועידת השלום שלכם מותר לעשות כשיורים בצפון, אז עושים אותה באקספו בתל אביב, כן, עם ריקודים ושירים וחפלות, ואת הליקודיאדה אי אפשר לעשות באילת. למה? למה? כן, ותגן, כן, ותגן על זה, ותגן על זה, ותגן, ותגן, ותגן. אוקיי, בוא נשמע משהו מעניין, בוא נשמע משהו מצחיק. מעולה מעולה של בנט, זה לדעתי אינסרנט מספר 12, בבקשה, תן לי אותו.
4: אני יושב על 60-61 מנדטים ציונים.
5: באיזה סקר?
4: שנייה אחת, בכל הסקרים.
5: לא?
4: שנייה, עכשיו.
5: זה לא נכון.
4: כמה, תגיד, זה. אצלך כמה? 58, וואטאב.
5: 52.
4: מעולה, 52, מעולה,
0: 52.
4: מעולה.
0: מעולה, מעולה, מעולה. 42, 40, מעולה. אתה יורד במנדטים, עוד יותר טוב, מעולה, אבל החיבור שלכם לא טוב, אתם קורסים. מעולה, טוב מאוד, טוב מאוד, אנחנו מרוצים. בסביבת בנט אומרים שהם מרוצים מזה שהם יורדים במנדטים. 52, אחלה, מצוין. אוקיי, עכשיו בוא נשמע את בן כספית ב-2014, מראיין את יוד לפיד, כן, מה הוא אומר לו, זה נשמע מעניין, שימו לב, היום לפני 12 שנה, הנה.
1: על מה אתה מתחרט? בפוליטיקה. אם לא תגיד ביוזמתך, אני אציע.
0: תציע, בן.
5: על מה אני מתחרט?
1: זה איום.
5: תציע, תציע.
1: הברית המטופשת הזאת עם נפתלי בנט?
0: אוקיי, תודה, תודה, תודה, זה מעניין, הברית המטופשת הזאת עם נפתלי בנט, של יאיר לפיד, זה, כן, אוקיי, עכשיו, בוא נשמע, תנועת רגבים ענו לבנט, לגבי, הוא דיבר על, בנט מדבר על משילות, בן מדבר פה על הנגב, על הגליל, בתקוין, והם מדברים, והם יביאו, והוא ילחם בטרור, אם זה הטרור בבני ברק, או הטרור ביהודה ושומרון, או הטרור של נוער הגבעות, כן, הוא לא הוא מדבר על הטרור של הערבים בנט, הוא מדבר על הטרור של נוער הגבעות והטרור בנגב. עכשיו הרגבים ענו לו, בוא נשמע איזה קטע, בבקשה.
6: הנגב הפך להיות פלסטין. הפתרון היחיד זה להחליף כבר את הממשלה הזאת, להכניס ממשלה טובה חדשה בראשותי, שתחזיר את החוק והסדר למדינת ישראל, כמו שהיה בממשלה תחתיי.
7: ראינו את הסרטון של נפתלי בנט. באמת, עריכה יפה. אבל בנגב לא חיים בתוך סרטון, ובמציאות... העובדות הן אלה שקובעות. בואו לא ניתן למאבקים פוליטיים להכתיב לנו את סדר היום, או לטשטש את מה שקרה כאן רק לפני רגע. בנט הסיר את פרק האכיפה מתוכנית החומש לחברה הבדואית. בלי מקל, הגזר פשוט לא עובד. הוא עצר כמעט לחלוטין את הריסת הבנייה הלא חוקית בנגב. הממשלה שלו הכירה בשלושה יישובים חדשים לבדואים בנגב, ולא פינתה אפילו לא צביר מגורים לא חוקי אחד בכל תקופת כהונתה. בנושא הפוליגמיה, אפס מעשים מול תופעה שמרסקת את המשילות ואת החברה הבדואית עצמה. בפעם הראשונה מזה עשורים בוטלו מבצעי הפיכת קרקע שמונעים השתלטות על אדמות המדינה דרך חקלאות פיראטית. הממשלה שלו עצרה נטיות של קקל בנגב.
0: טוב, הבנתי את העניין, הבנתי, אני חושב שהרעיון ברור. הוא יעשה סדר בנגב. כן, מה יש לנו עוד? יש לנו עוד, בוא נשמע אם הכנו כבר כמה דברים. בוא נשמע את אינסרט מספר 3.
1: אתה אומר את המספרים באמת?
0: כן, כן, כן. כן, זה יואב הכין לי פה רשימה עם המספרים.
1: לא, זה לא רע למספר.
0: במקום לתת, קראתי לזה בנט הלפיד, בבקשה, הנה.
8: אז בואו נעשה את זה הכי קל, read my lips.
0: read my lips.
8: אני לא אתן יד בשום צורה, בשום תנאי.
0: שום תנאי.
8: להקמת ממשלה בראשות לפיד, לא ברוטציה ולא כן ברוטציה, לא כי הוא איש רע. כי אני ימני, והוא איש שמאל, ואני לא הולך להמליך איש שמאל.
0: זה פשוט. בן, מה לא ברור לך? לא הבנתי. מה לא ברור? באת כל זה? הוא איש ימין, והוא איש שמאל. read my lips, הוא אומר לך, כן? בשום תנאי ובשום צורה. שום תנאי ושום צורה. זה לא רק בשום תנאי, זה גם בשום צורה. שזה צריך להבין, את הדקויות פה בתוך הדברים האלה. אתה מבין? זה העקרונות שאנחנו עומדים עליהם, יושרה, סדר, כן? אנחנו רוצים מילה זו מילה, כמו שאומר ליברמן. אנחנו רוצים פה ממשלת שינוי, אחרת. אנחנו רוצים אחרת, אנחנו רוצים שינוי. אנחנו רוצים זיכוי, אנחנו רוצים חרטוט. אנחנו רוצים, בואו נחרטט לכם את הראש, נוכל לכם אותו, ונעשה כל מיני סקרים דמיוניים, וככה אתם תשתכנעו שכאילו יש סיכוי. זה מה שאנחנו רוצים, תודה.
1: בבקשה, תשמע, דבר ראשון אני הייתי מציע, תיקח את המשפט שאמרת עכשיו, אתה בכלל, אתה סטנדאפיסט מצטיין, אבל המשפט שאמרת עכשיו, כמי שמייצג את ממשלת הכאוס המטורללת הנוכחית, אלה העקרונות שאנחנו עומדים עליהם, אנחנו רוצים יושרה וסדר, תלחין אותו, ותפתח איתו הופעות סטנדאפ. זה יהיה שוס מטורף. אגב, ברקע צריך להקרין את היושרה ואת הסדר, שהביאה אלינו הממשלה הזו, החל מההפיכה המשטרית, בלי עזרה מוקדמת, דרך השיבה באוקטובר, דרך הסדר המופתי בכל תחומי חיינו, המשילות ברחובות, פתח תקווה, הוד השרון, SSQ, הכל, זה פשוט, ככה צריך להיפתח מופע הסטנדאפ שלך. ובאמת, אני כבר מזמן לא הרגשתי משחק מול שער ריק, כמו מול החלל הריק, ובלי להבלים שאתה מקשקש על בנט. עכשיו, אם זה כל כך גרוע, אז למה אתם מקדישים לא כל כך הרבה אנרגיה? אז בואו נשמע, יש לי אינסרט אחד שנשאר לי, רק תשמעו את הגיחוך של זה ששינה את פני המזרח התיכון, זה כבר לא אותו חיזבאללה.
9: זה כבר לא אותו חיזבאללה.
1: לא, לא.
9: החזרנו אותו עשרות שנים אחוז.
10: החיזבאללה כבר לא יכול להגן על איראן, הוא לא יכול להיים על ישראל.
11: ניצחנו את החיזבאללה.
9: פעלנו עשרות רבות של מגדלי הטרור בדחת. האדמה בבירות רועדת.
1: רועדת. העיקר שיש בריטון. כנראה גם אם בלי הרמונית הבריטון עובד, אני יודע, כי גם לי אין הרמון.
0: און שלטון בריטון.
1: בדיוק. ארמון. כן, בנט ימני, אגב הוא ימני מוכח, וגם כל סרטי ה-AI שלכם לא הצליחו להפריך את זה, כי בכל פעם שנתניהו עשה משהו שמאלני, בנט התנגד לו, ולפיד, אני מכיר את לפיד יותר טוב מבנט, הוא לא שמאל, הוא מרכז, כמוני אגב, אבל הוא באמת לא הולך להמליך אותו עכשיו. לפיד יצרף לבנט, ובנט הוא מועמדו של לפיד לתפקיד ראש הממשלה, וזה שאתם מרטיבים במכנסיים, כי בפעם הראשונה עומד מול נתניהו איש ימין אמיתי, זה מוצדק, אז תמשיך לקשקש. ואתה יודע, זה קצת מזכיר, כל פעם שאין לך תשובה על איזה אסון או פיאסקו שהובלתם אותנו אליו, יש לכם, לא רק מולי, כן, אני הקטן, אז מה אתה מציע? אני לא מציע כלום, אני כולה עיתונאי, או פעיל, או לא יודע מה. מי שצריכים היו וחתומים על המחדלים זה אתם. מה אני מציע, זה לא, אפילו לא שאלה לגיטימית. ולכן, גם ההשוואה בין איזה אירוע של פעילים פוליטיים בתל אביב לליכודיאדה, היא השוואה נחותה. כי לליכודיאדה הגיעו כל השרים, לא, כמעט כל השרים והח"כים. אלה שמקבלים מאיתנו משכורות כדי לנהל את המדינה. יש להם הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד מאוד עבודה, והצפון בוער בגללם, ואין לצפון שום כיסוי או פיצוי או מיגון בגללם, אז תרקדו פחות, בטח לא באילת. ב-2013 השמעת את הקטע שלי, באמת הברית שלה נראתה קצת מוזרה, אבל היא שרדה 13 שנה, והיא רק התחזקה, הם גם הקימו ממשלה, אני חושב שצריך לתת לזה הזדמנות, אגב לא דיברנו על זה, יש דיבור על איחוד אייזנקוט ליברמן עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, ובסוף, כשאתה משמיע מיליון שקל, בנט וזה, ויש רק דבר אחד שצריך לעניין אותנו, העובדות. ממשלת בנט לפיד הורידה את מעשי הטרור, אני מתגעגע לגל הטרור שהיה שם, השקיטה לגמרי את עזה, הפסיקה את בלוני התבערה ששרפו את כל שדות עזה בזמן נתניהו, היה אירוע טרור אחד מעזה, והציגה מדדים מופלאים בכל הפרמטרים, כולל הפרמטרים הכלכליים. אלה העובדות, זה מה שבנט חתום, כל השאר זה דיבורים. הוא חתום על שנה וחצי מצוינות בכל קנה המידה, וזה כל השנה וחצי שהיו לו וללפיד ביחד. אתם חתומים על כל האסונות, פרסומות.
12: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: שלום, נגיד עכשיו לרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון. שלום, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב.
0: פורסמו דברים שלך לגבי שירות מעורב בצהל. אתה מתנגד לשילוב לוחמות עם לוחמים בצהל, אם תוכל לספר לנו ולהסביר לנו.
13: אין שום התנגדות לשילוב לוחמות בצהל, הם עושו את עבודה טובה ואני מעריך אותם מאוד, ויכולות להשתלב. יחידות מעורבות מנקודת מבטנו זה מעבר לכל קו אדום, ואני מאוד קורא לשמוע את המצוקה של החיילים שומרי המצוות, שלא להעביר אותם על אמונתם ועל תורתם בדבר הזה, ולא לשלב ביחידות מעורבות.
0: כלומר, אתה אומר, לא יחידות מעורבות, זה אומר שאם יחליטו לשלב לוחמות בשריון, שריוניות, האם אתה תומך בהפסקת הגיוס של תלמידי ישיבות לשריון, כפי שזה נעשה בתותחנים?
13: תראה, השריון הוא חביב עלינו מאוד, גם יחידות חיר וגם השריון, ואנחנו מאוד מעוניינים, להמשיך לשרת בו, אנחנו נשרת בו ביחידות נפרדות, ואני מקווה שכך יהיה. אני ממש אינני יכול להבין למה הצבא לא שומע בנושא הזה את מצוקתם של החיילים, אינני יכול להבין, אני מקווה שהדבר הזה ישתנה.
1: הרב מדן, אני רוצה, קודם כל, אני השתתפתי בחיבה לשריון כשריונר לשעבר, אבל אתה יודע, לפני איזה כמה שנים הייתה פה מהומה גדולה סביב מה שמיליוני ישראלים ראו כהתקפה על הדמוקרטיה, ואז גם נשמעו אמירות שאם זה יימשך ואם הדמוקרטיה הישראלית תיפגע, אנחנו לא נפסיק להתנדב. אף אחד לא, אף סדירניק או איש קבע לא אמר שהוא יפסיק לשרת, אבל אלה שכבר מתנדבים מעבר לגיל, אמרו הם יפסיקו להתנדב, ולזה היום המחנה הנגדי קורא סרבנות. ועכשיו אם אני משווה את זה למה שאתה אומר, הרי אני ישראלי, מבחינתי אם אין דמוקרטיה זה אפילו יותר גרוע משירות מעורב. זה פגיעה בציפור נפשי הכי זוקקת והכי נעלה. אז למה זה סרבנות? ומה שאתם אומרים עכשיו, אם יהיו יחידות מעורבות, לא נשרת, זה לא סרבנות?
13: אנחנו לא אמרנו שלא נשרת, אנחנו נמשיך לשרת בצהל, אנחנו נמשיך לשרת בצהל גם אחרי הגיל. אני נזרקתי מהמילואים בגיל 59.5, ובגיל 59.5, והייתי עד אז עם חגור ועם נשק ועם...
1: הרב מדן, אתה שריונר אומרים לי?
13: מה?
1: אתה שריונר אומרים לי?
13: הייתי גם בחיר, והייתי גם בשריון, הייתי בנחל מוצף, ואחר כך תמונה ממש הבא לשריון, ובמלחמת יום הכיפורים הייתי בשריון. אנחנו נמשיך, ואנחנו נמשיך, נתנדב, אנחנו נהיה בצהל כל הזמן. צהל הוא אפה ונשמתה של המדינה. אני רק אומר, אינני מבין מדוע הרמטכ"ל איננו מוכן לשמוע את מצוקתם.
0: הוא לא מוכן?
13: של החיילים האלה, אנחנו כל כך נאמנים לצהל. עשינו כל דבר בדיוק מה שצהל דרש מאיתם. אנשים עזבו את נשיהם, עזבו את ילדיהם, לא כולם בעבונתנו חיים היום, וכולנו יודעים למה. את האנשים האלה, אני חושב שהרמטכ"ל צריך לשמוע את מצוקתם.
0: מה, הוא לא מסכים להיפגש?
13: כמי שלא אכפת לו.
0: אבל מה זה, הוא לא מסכים להיפגש איתכם?
13: הוא לא, בנושא הזה, הוא לא מתייעץ איתנו. כשהוא הלך לבית המשפט העליון, הצבא לא סיפר שיש פקודות של השירות המשותף, יש פקודות שאומרות מה כן ומה לא. הפקודות האלה נערכו בעמל רב מאוד, אנחנו ויתרנו בהם עד איפה שיכולנו, ויש בצהל פקודות. הרמטכ"ל לא דיבר שם שום דבר על החיילים שומרי המצוות שרוצים לשמור את אמונתם. למה לא דיברו על זה שם בבית המשפט העליון? אלה דברים שצריכים לפתור אותם, ניתן לפתור אותם, ניתן גם לחזור לבית המשפט העליון, ואני חושב שהרמטכ"ל צריך לעשות את זה בראש ובראשונה, להידבר איתנו בנושא הזה, ובינתיים הוא איננו נדבר עמם.
1: קודם כל אני שומע את זעקתך, והיא נשמעת כאילו, זאת אומרת, אני אומר לך, בקטע של יראת כבוד להירגע, כי אתה מדבר פה, זה, כאילו אתה תכף חוטף את כיף לב, אני רציני, כאילו, אז... ושנית, אנחנו, אתה יודע מה, גם ינון וגם אני נקרא מפה, לרב אלוף אייל זמיר, שאני מכיר אותו ויודע, אין לו שום דבר, לא נגד לוחמים דתיים ולא נגד הדת, והוא יהודי טוב, לפגוש אותך, זה אחד. אבל אני רוצה לשאול, תראה, אתם לא חרדים, אתם ציונות דתית, אתם מנהלים חיים בתוכנו, בחברה הישראלית, מקום יש, זאת אומרת, מה ההבדל בעצם, אני מנסה לשאול, בין הלוחם הדתי מהישיבה שלך, שהולך אחר כך להייטק, ויושב, או לכל מקום עבודה אחר, ויושב באותו משרד, לפעמים באינטימיות יותר גדולה אפילו מאשר באותה יחידה צבאית, עם נשים, לקטע הצבאי, למה זה מותר וזה אסור?
13: בקטע הצבאי, ביחידות השדה, כשאני מדבר על טנקים, וגם אם ייתנו להם טנק נפרד, הטנקים האלה מתערבבים בהמשך. אני החלפתי 8 טנקים במלחמת יום הכיפורים, ומתערבב בהמשך בנגמש, כשיושבים ביחד, כשיום ולילה, כשישנים ביחד, צפופים, זה...
1: וכשיושבים באוטובוס ביחד, או בהסעה של ההייטק, או במסעדה... אני לא רואה את ההבדל, אבל אולי כי אני חילוני.
13: יוצא לי באוטובוס לשבת גם ליד... אישה, וזה בסדר, וזה נפרד, וזה לא נוגע בצפיפות שנמצאת, ובטלטולים שנמצאים, בנגמש, כשישנים ביחד, וישנים יחד אותו חדר, חיילים שלנו ראו את זה, במלחמה אנחנו שטחנו, אבל זה היה כל הזמן שישנו באותו חדר, לא יכולנו...
1: אני חושב שיש מגורים נפרדים, גם ביחידות מורבות.
13: לא צריכים להגיע לזה, אפשר להגן את הצבא בלי להגיע לזה, ולא לכפות עלינו מצבים שנגד אמונתנו ונגד תורתנו. לא צריכים לעשות את זה.
0: אבל אם כי זה יקרה, אז אני שואל, אני חוזר לשאלה, אם החליטו שכן, מכניסים שירת טנקיסטיות, מה תעשו?
1: יש טנקיסטיות, הלו, מזמן.
13: אנחנו מאוד אוהבים את צהל, אנחנו נמשיך לשרת בצהל, אני לא חושב שעם הרמטכ"ל ועם קציני המטה הכללי, אני צריך לדבר בשפה של איומים. אני קורא את הדבר הזה לפתור, אנחנו לא באים לאיים, אנחנו רוצים לשרת בצהל, להמשיך לשרת בו כל הזמן, להתנדף אליו, גם מעבר לגיל, שפה של איומים לא מתאימה לנו.
0: אוקיי.
13: אני קורא לצבא,
1: זה יפה מאוד.
13: לקרוא לנו ולהקשיב ולשמוע את הבעיה, ולשמוע גם את הטעויות שלהם שהיו במלחמה הזאת בעניין הזה.
1: אתה רוצה להגיד לי שהרמטכ"ל והצמרת לא פגשה, עזוב רגע אותך, לא פגשה משלחת כזו אחרת של אנשים מהצד שלכם ושמע את הטיעונים שאתה משמיע פה עכשיו, לא שאנחנו לא מכירים את הטיעונים האלה, זה לא קרה דבר זה?
13: ודאי מאז ההחלטה האחרונה שפורשמה לגבי השוויון, למיטב ידיעתי, לא הייתה שום פגישה.
1: מה הייתה ההחלטה הזו? מה השתנה בעצם מאז שכבר הרבה זמן יש פיילוט שהצליח וטנקיסטיות בטנקים נפרדים? מה ההחלטה החדשה שבעצם העירה את הדוב?
13: זה לא היה טנקים נפרדים, זה היה, אלה טנקיסטיות, הן עושות עבודת יפה מאוד, זה באוגדה נפרדת, זה במקום נפרד, לא דובר על התמרון בגוף המלחמה, דברים כאלה היו לנו, והיו בעיות עם בנות ששקטו בתפקידים אחרים, גם כן, סבלנו, שתקנו, כי זה היה מלחמה, לא באו לשמוע את המצוקה, ולא באו לשמוע איך אפשר לפתור את זה, ואני אומר לך שאלה דברים שאפשר לפתור אותם.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר, אתה לפני כמה זמן התבטאת בנושא פגיעות מיניות טקסיות בציונות הדתית, וזה גרר הרבה ביקורת בתוך המחנה על הדברים שאמרת, אתה עומד מאחורי הדברים, יש דברים שאתה יודע, תוכל להגיד, לספר לנו למה אמרת את הדברים האלה?
13: אמרתי אותם כי אני יודע אותם, ואמרתי אותם כי אני שוחחתי עם כאלה שעברו אותם. מעבר לזה, כיוון שהדבר הזה כרגע נמצא בטיפול מעל הרמה שלי, אני חושב שלא טוב שאני אדבר על זה כרגע, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד. כל זעקה שנשמעת, אסור לנו בשום פנים ואופן לבטל אותה, צריכים להקשיב, צריכים לשמוע את האנשים, וצריכים לדעת מה לעשות עם זה. אני חושב שאין אצלנו מספיק שמיעה של הקולות הזועקים שקראו להם דוחים.
0: כי אתה יודע שבפרקליטות...
13: זה דבר שאותו אני רוצה למנוע.
0: בפרקליטות נתבקשו לתת תגובה שלהם, והם אמרו שהם לא מכירים שום מקרה כזה. לא בציונות הדתית, לא אצל החרדים, לא מכירים כזו תופעה.
13: טוב, יש לי מה להגיד על זה. אני דיברתי בנושא גם עם קציני משטרה, יש דברים, אני חושב שאת הדברים האלה יותר טוב שאני אגיד בתאום עם אלה שעוסקים בהם ולא אזרוק כאן.
0: מה אתה אומר על הטענות שהיו על השרה סטרוק באירוע הזה?
13: אני מכיר אותה היטב, מדובר על יהודיה קשרה וטובה מעין כמותה שעושה דברים טובים מאוד, ואני בהחלט בטוח לגמרי שאצל הדברים האלה לא היו, גם לחשדות כפי שנשמעו, נשמע שהיה בסיס ממש לא גדול.
1: טוב, הרב, תודה רבה לך.
0: מה שלום אלישע בנך, מה שנפצע קשה במלחמה?
13: הוא כרגע בטיפול בארצות הברית, אני מקווה שהם יעזור עבר עוד ניתוח, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא הופך עליהם בישראל, ידאג שירכיבו לו רגליים שהוא יוכל ללכת בהן. מעט מאוד אנשים במצב כזה של רגליים הצליחו ללכת, אבל הוא יש לו כזה כוח רצון, שאני מאמין שיש עוד שניים, שלושה אנשים שמשוגלים לעשות את זה, הוא יהיה אחד מהם.
1: זה קטיעות גבוהות כאילו.
0: כן.
13: קטיעות גבוהות מאוד.
0: כן.
1: כן, יש כבר תקדימים, רועי הארן וארי שפיץ, החבר'ה האלה גיבורים, ואנחנו מאחלים לו שיצליח, והוא יצליח.
13: אני מכיר גם את ארי שפיץ, ואני מאחל גם לו וגם לכל האחרים, באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה, ושנצליח לשקם אותם כמה שיותר.
0: אמן. תודה הרב מידן. תודה. יש לך איזה פרסומת או שתיים לתת לנו? תרוק לי איזה כמה פולה יש פה, אתה רואה?
1: אבל בלי יצמה, אבל.
0: מה?
1: אבל לא, לא, לא אגזים פרסומות.
0: לא, אבל יש לך חצי חינם? כן? סבבה, אז תן לי בבקשה.
12: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית.
1: אז זה יכול להיות מרתק, האירוע הזה של ליברמן אייזנקוט, כאילו ברית הפריפריה.
0: זה אירוע?
1: יש דיבור, דיברנו על זה, הזכרת את זה מקודם, על, יש גם מפגשים בין ליברמן ואייזנקוט, כאילו לתת ריוונג', התשובה לייחוד של בנט ולפיד, זה ייחוד של ליברמן ואייזנקוט, זה המרוקאי מטבריה אילת, הפריפריה הזו עם הרוסי, וזה יכול להיות מרתק. אגב, יש גם דיבור על ייחוד מרובע, על זה שכל הרביעייה תלך ביחד, ויאיר גולן יתמקד בקולות שמאל, יש גם סקר מרתק שכתבתי עליו ביום שישי, ש7,000 נשאלים ב13 אזורים בישראל, זה סקר פי 14 או 13 יותר גדול מסקר רגיל, שהראה שאיחוד מרובע מייצר אפקט ומומנטום שמעביר 11% מאלה שמצהירים היום שיצביעו ליכוד לצד השני. לא שאני סומך על סקרים, סקרים זה רק מגמה, וזה לא מספרים, אבל זה מרתק. ועוד רבות העלילות שנכונו לנו, מה הכיוון שלך?
0: אני אגיד לך מה, אני חושב
1: שאתה
0: צודק לגמרי, אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. אני אגב בסקר עומק שאני מכיר, שנעשה על סקר שנעשה פי 22 מסקר רגיל, במחוזות שונים ברחבי הארץ, עולה ממנו שאם יש סקר מרובע, כלומר של לפיד, ליברמן, בנט, אייזנקוט, רונן צור, ברק סרי, ומורן נזיר קצנשטיין מתחברים.
1: למה אני
0: זה,
1: לא?
0: זה מעביר, לא 11% מפעילי הליכוד, זה מעביר את כל פעילי הליכוד. כל פעילי הליכוד עוברים מצביעים לכם. כל, עוצמה יהודית נמחקת.
1: ליכוד, לא
0: עוצמה יהודית נמחקת. ש"ס יורדת ל4 מנדטים.
1: דרכך כן? להגיד לי שאין טעם לדבר איתך ברצינות בסוף התוכנית.
0: החרדים האשכנזים, כן?
1: רציתי שתספר לי אם אתה יודע
0: לא
1: משהו...
0: לא עוברים על... את אחוז החסימה, על... לא עוברים את אחוז החסימה,
1: אינון...
0: אבל תמשיכו, כן, גם...
1: הבדיחה דוד... מצטה את עצמה, אוקיי, מה קורה כן, בצד
0: זה
1: השני?
0: זה הובן הרצינות
1: שאני מייחס. הובן, מה קורה
0: לקשפושים. בצד... אתם בצד... מתחברים, מתפצלים, מתחברים, מה אתה מחרטט אותנו, תגיד לי? מה זה משנה לגוש? מה, זה מעביר אנשים לגוש?
1: שר, תודה, שר ביקש ממני את התובנה שלי, ואני מודה לך שר על חוויה. עכשיו תגיד לי במשפט, כי אני תכף צריך לשים שיר. יש דיבורים על מפלגת ימין חדשה, איזה ליכוד בית. דיבורים צפופים.
0: דיבורים.
1: של אגב מסביבת נתניהו. אתה מכיר, אתה יודע, אתה מעריך
0: כן,
1: מה?
0: כן, אני עומד לעמוד בראש הזה, אני עם שר ויואב.
1: לא ענית לי, איזה מקום היית גומר?
0: כן.
1: איזה מקום היית גומר אם היו מחסים אותך בליכודיאדה שם?
0: אני לא משתתף בסקרים של הליכודיאדה בזמן שיורים בצפון.
1: אם!
0: לא, בזמן שיורים בצפון, אני לא הולך לאקספו בתל אביב לוועידת השלום של השמאל, ואני לא הולך לליכודיאדה, זה אצלי, כי אני קודם כל עיתונאי.
1: סער, אל תיתן לי יותר רצות כאלה, תודה. לא רוצה לדבר איתו ברצינות, בסוף התוכנית.
0: כן, בסדר, טוב.
1: כן, אבל ינון פה, ינון פה, הוא פה, מה אני אעשה? נתעלם ממנו, מה?
0: עזב אותך, בן, כל הדיבורים האלה זה חרטוטים, זה לא
1: רציני. טוב, זה חרטוטים.
0: לא מגיעים, זה שום דבר. בוא נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן. בוא נגיד תודה לשקד מורג ויואב מנדלוביץ'. בוא נגיד תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. אוקיי, בוא נגיד להראל גולדשטיין, לאופרי גלייכמן ורעות מתתיהו ארגון, כאן בדיגיטל. בואו נספר לצופים היקרים שלנו שמיד אחרינו יהיו כאן אראל סגל ואייל ברקוביץ'. בואו נספר שמחר אנחנו נהיה כאן שוב בשעה 9 בבוקר עם עוד תוכנית לפנים, עם עוד תוכנית לפנים, עם ענייני היום, פרשנויות וגם ויצים פה ושם, בשביל שיהיה לנו טיפה הומור שנוכל לחייך לרגל מצבנו הקשה ונוכל. ולסיום בואו נשמע...
1: במצבנו הקשה, השם בנט, פה אל תשכחו.
0: בדיוק. דבר, רואי אדם... עם השיר ילדה יפה, זה אח של עומר אדם, הם כולם שרים שם, ועושה מיליונים, קבל בבקשה, שים. נו, הוא מתחיל או לא מתחיל?

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הסלמה במפרץ. ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור היומי במצר אורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט במיצר. בכיר באיחוד האמירויות התקן את ישראל כי הם אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. לדבריו, המשטר האיראני החל לתקוף אותנו ונקה בהם בחזרה. ובצל האדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס בשעה 19:00 לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי מסר כי צהל עוקב אחרי המצב, הוא מצוי בכוננות ובדריכות, וכעת אין שום שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן, כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת סמוך למקום. הכתבים ששעו בחדר במהלך נאומו של הנשיא פונו, לא ידעו על נפגעים והרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. בזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
4: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
3: למרות ההגבלות, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הגבלות פיקוד העורף באזור מתירות התקהלות שלא יותר מ-200 אנשים בלבד בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. עם זאת, רבים פרצו את המחסומים למתחם ההדלקה. כתבנו אלי הירשמן מוסף כי במשטרה ניסו למנוע הגעה של חוגגים נוספים להר, אך ללא הצלחה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה, הקרירות הורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום שלישי היום, 5 במאי 2026, י"ח באייר תשפ"ו. אתם על 103 FM, והשעה עכשיו 6:05. הכותרת בענייני מזג האוויר, מעונן חלקית, קר מהרגיל. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם, מדי פעם. במרומי החרמון, שלג. 16 מעלות עכשיו באזור תל אביב. 21 בצהריים. בוואלה עמוד הבית, טראמפ רומז על הבאות, חייבים לטפל בעניינים, אי אפשר שזה ימשיך. בצל ההסלמה החמורה שכללה תקיפות איראניות באיחוד האמירויות, הנשיא טראמפ נשא אמש דברים בבית הלבן, כאשר זמן קצר לפני כן הוא איים שאיראן תימחק מעל פני האדמה. בפתח דבריו הבהיר כי הוא החליט שחייבים לטפל בעניינים. הוא הבהיר, נעשתה סטייה קטנה מהמסלול, וזה עובד מצוין. מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין. כותרת ראשית, המועד לתקיפה ישראלית-אמריקנית נקבע. איראן העבירה מסר, שיעור בלתי נשכח. אלה הדיווחים השוטפים של מעריב, של אבי אשכנזי ואנה ברסקי ואלי ליאון. במעריב כותבים שהם חזרו עם הזנב בין הרגליים. ההתפתחות שהביכה את משמרות המהפכה, ולקראת חידוש המלחמה, למרות האיומים של טראמפ, איראן כבשה שטח במצר הורמוז. נדבר על כך. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

העימות בין וושינגטון לטהרן עולה מדרגה, מגיע לנקודת רתיחה, גם בישראל נערכים. איראן שיגרה אתמול 3 טילים לעבר איחוד האמירויות, יורטו בידי מערכות ההגנה האווירית במדינה, ובמקביל אש פרצה באתר תעשייתי בפוג'ירה, אחת הנסיכויות המרכיבות את האמירויות, בעקבות כתבם ששוגר מאיראן. פיצוצים נשמעו בנמל ג'בל אלי בדובאי, וזו התקופה הראשונה, התקפה הראשונה של איראן על המפרציות מאז הפסקת האש. מערכת הגנה אווירית ישראלית הוצבה באיחוד האמירויות, שימשה לירות טיל איראני, כך מסר ה-CNN, וה-CNN קיבל את הפרטים ממקור שמעורה בנושא. לפי הדיווח, עם תחילת המלחמה מול איראן, ישראל הציבה בחשאי באיחוד האמירויות מערכת הגנה אווירית מסוג כיפת ברזל, יחד עם החיילים שמפעילים אותה, כאשר המטרה היא לחזק את מערכי ההגנה של מדינות המפרץ. גורם באיחוד האמירויות אמר אמש ל-CNN כי קיימת סבירות גבוהה לתקיפה של ארצות הברית וישראל כבר ביממה הקרובה. עם זאת, לפי שעה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש לפוקס ניוז, איראן תימחק מעל פני האדמה אם תעז לתקוף כלי שיט אמריקניים באורמוז. הוא קרא לדרום קוריאה להצטרף למשימה. הוסיף, יש לנו את הציוד הטוב ביותר והבסיסים שלנו מלאים. בנאום שנשא אתמול בכנס עסקים קטנים בבית הלבן, אמר הנשיא טראמפ, עשינו סטייה קטנה מהמסלול וזה עובד בצורה מצוינת. טראמפ התייחס למצב באיראן, הוא אמר, אין להם צי ימי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נונמם, אין להם רדאר, אין להם כלום, אין להם הנהגה. למעשה, גם המנהיגים כבר לא נמצאים. אבל אי אפשר לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אחרת יהיו בעיות שאף אחד לא יכול לדמיין. וזה מתקדם טוב מאוד, כך הוא הבהיר. בבית הלבן מגדירים את הפסקת האש כשברירית ביותר. במשמרות המהפכה ממשיכים לשדר קו ניצי, דורשים להגיב בעוצמה על כל מבצע אמריקני במרחב הימי. ראש הממשלה נתניהו קיים אתמול התייעצות ביטחוני מצומצמת, נמשכה יותר מ-8 שעות, הקבינט המורחב יכונס ביום רביעי. בצהל העלו את רמת הכוננות מחשש שהלחימה תתרחב ותופנה גם לעבר ישראל, והם ממליצים לדרג המדיני לחדש את הלחימה מול איראן. גורם ביטחוני ששוחח עם N12, חדשות 12, הבהיר כי רמת הדריכות בישראל נותרה גבוהה, כפי שהייתה מאז סיום מבצע שהגעת הארי. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות במפרץ, אנחנו ערוכים לכל התרחישים בהגנה ובהתקפה.

דיברנו על הילולה מצומצמת. למה מי דיבר? אלפים הגיעו למירון. עשרות אלפי משתתפים. אוקיי, לא כמו כל שנה, אבל בכל אופן, עשרות הגיעו. והם התקבצו יחדיו. והם הפרו בגדול את ההוראות של פיקוד העורף. בתום שבוע וחצי, היו בשבוע וחצי האלה דיונים ומתווים, ואחרי החמרה של הנחיות פיקוד העורף בצפון, במירון נפתחה עם השילולת התנה רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר. החגיגות היו אמורות להסתכם בשלוש הדלקות בלבד, עם אישורי כניסה ל-200 משתתפים בכל הדלקה. מה היה באמת? אלפים הגיעו להר. עוד בשבת, מילאו את ההדלקה החגיגית סמוך לקבר רבי שמעון. לאורך היום ניסו רבים להיכנס דרך פרצות בגדר, שוטרים עמלו שעות ארוכות בניסיון לסגור את הפרצות, למנוע הגעה למתחמי ההדלקה. את המדורה הראשונה הדליקה אדמור מבויאן, החסידות שלו מחזיקה מסורת ב-99 שנים של ההדלקה הראשונה בהר, בלג בעומר. אחרי זמן ארוך של שירי נשמה חסידיים וגם הדליקה ארמון, האדמור הדליק את האבוקה, כשסביבו אלפים. אנחנו כאן בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בלג בעומר. שאמר שראוי לסמוך עליו בשעת הדחק. את זה אמר אחד, יוסף. יוסף הגיע למתחם במירון, כמובן ללא אישור. בימים כאלה של מלחמות ואי ודאות, אנחנו מגיעים לכאן ומתפללים מכל הלב עבור עם ישראל, לאחדות ולאהבה. ולמרות כל הניסיונות למנוע ולעצור אותנו, אנחנו כאן כדי להתפלל למען עם ישראל. הגיע אחר, שמעון. הוא הגיע להילולה. אני בא לכאן כבר 10 שנים, ריבי רציפות. אני מרגיש שהכוח של רבי שמעון מלווה אותי כל השנה, כל יום. גם השנה, למרות האזהרות, למרות הדיבורים על המלחמות, אנחנו באים כי זה הדלק שלנו, לכל השנה. אנחנו רואים ניסים בדרך, הכל פתוח, ואפשר להגיע. אני עצמי הגעתי ברכב, מגבעת זאב, עצומת מירון. שורת רבנים קראו לא להגיע השנה למירון. הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, אמר בדרשה במוצאי שבת, ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה לעלות למירון? נכון. לאדם אסור להכניס את עצמו בסכנה, בטענה שהשם ישמור עליי. מה זה צריך להיות? את זה לא אני אומרת. את זה אמר הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל. אנשים איבדו את השכל, הוא אמר. נכון? מזמן? חברי כנסת של דגל התורה לוחצים בימים האחרונים על בתי הרבנים החרדיים להסיר את ההתנגדות לחוק הפטור מגיוס של הקואליציה, לקראת כנס הקיץ שיפתח בשבוע הבא. השיחות שמאחוריהן עומדים חברי הכנסת יעקב אשר ואורי מקלב, מתנהלות בעיקר מול בית הרב משה הלל הירש. הוא אחד משני מנהיגי הציבור הליטאי שנתן הוראה להקפיא את קידום החוק, מכיוון שלטענתו הנוסח המוצע יפגע בתלמידי הישיבות. לפי מקורות במפלגות החרדיות, חברי הכנסת החרדים מאוד רוצים את החוק. הם מבינים שזה הצ'אנס האחרון שלהם בקדנציה לפני הבחירות. גורמים ביהדות התורה טוענים כי בדגל התורה יש הבנה שללא חוק הגיוס אחוזי ההצבעה ייפגעו. לרבים, רבים מהם לא תהיה מוטיבציה להצביע למפלגה אחרי כישלון כזה בנושא הגיוס. לצד סיום הקדנציה המתקרב, יש גם סנקציות על החרדים שהולכות ומתגברות, לאחר שבגץ קבע כי הממשלה חייבת לשלול שורת הטבות ממשתמטים, כמו למשל, הנחה בקניית דירה, בארנונה או במעונות, או בתחבורה הציבורית. בנוסף, היועמ"שית גלי בהרב מיארה אמרה כי צריך לשלול את הטבות המס על תרומות לישיבות, צעד דרמטי, פוגע בעולם התרומות שעליו בעצם בנויות הישיבות, בייחוד מאז הקיצוץ בתקציבים מהמדינה בשל השתמטות התלמידים. חברי הכנסת החרדים אומרים לרבנים, הסירו את ההתנגדות לחוק הגיוס. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד מעונן היום, גם קר מהרגיל. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, בעיקר עד לשעות הצהריים. במרומי החרמון, שלג. 16 עכשיו, 21 מעלות בצהריים. הנה הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן מספר דרכי פעולה אפשריות מול איראן, בהן חידוש התקיפות הממוקדות, ליווי ימי נרחב או המשך לחץ כלכלי, כך מדווח היום הוול סטריט ג'ורנל. ועל פי הדיווח, טראמפ מנסה להימנע מהסלמה רחבה ומעדיף לקדם עסקת גרעין במקביל לשמירת אופציה צבאית. ובנאום שנשא אמש בבית הלבן, טראמפ אמר, כשהמלחמה באיראן תסתיים ואני חושב שזה יקרה מהר מאוד, מחירי הנפט ירדו ברמות שלא ראיתם. טראמפ התייחס למצב באיראן. אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נונמם, אין להם מקם. גם המנהיגים כבר לא נמצאים, אבל אי אפשר לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. הערכת המודיעין בארצות הבריטי כי על אף המלחמה האחרונה, הזמן שידרש לאיראן לבנות פצצה גרעינית לא השתנה מאז הקיץ האחרון. עדיין מדובר בעוד כשנה. כך דיווחה הלילה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שלושה מקורות שמעורים בפרטים. ואלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, למרות שהאירוע בוטל בהנחיית ראש הממשלה ופיקוד העורף. המשתתפים הסתננו דרך גדרות פרוצות, עקפו מחסומי משטרה כדי להיכנס לאזור ההילולה, ובמשטרה טוענים כי הצליחו למנוע הגעה של מאות אוטובוסים וכלי רכב פרטיים אלה נעו לעבר המתחם בניגוד להנחיות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, אמיר שפרלינג, או אמיר שפרלינג. אמיר שפרלינג על הדיון בכנסת בהשתתפות רפי קדושים. תכף אני אדבר על זה, כמובן, למרות שכבר מיימש מדברים על זה. בשבוע הבא בכנסת, מי תבוא? אתי אלון. היא תגיע לדיון מיוחד בוועדת הכלכלה על רגולציה בנקאית ושקיפות פיננסית. למה לא? קרמל מעודה תגיע לוועדה לזכויות הילד. למה אני צוחקת? זה עצוב. לדיון על יצירת סביבה בטוחה ועוטפת במעונות היום. אתם זוכרים בזאת קרמל מעודה, כן? זוכרים. יאיר נתניהו יגיע לוועדת העבודה והרווחה. למה לדבר? על יציאה לעצמאות כלכלית למשל. על כתיבת קורות חיים. על השתלבות בשוק העבודה. הוא חזק בזה. ג'וש בריינר בהארץ הבוקר מצייץ, עיניים על השבק, משהו רע קורה בשירות הביטחון הכללי תחת דוד זיני, וזה תהליך מסוכן מאוד, וזה קורה דווקא בשנת בחירות.

0: המשטרה הודיעה אמש, לאחר שבועיים של חיפושים נעצרו כל 19 הקטינים חשודים במעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח אכזרי של ימינו זלקה, זכרו לברכה, וזה קרה בערב יום העצמאות. במשטרה הוסיפו כי החקירה שהתנהלה במקצועיות בתוך הפעלת מגוון אמצעים מודיעיניים וטכנולוגיים, כללה פשיטות על בתים של חשודים, מעצרים יזומים ומצוד משתמה, מתמשך אחר כלל המעורבים, חלקם ניסו להימלט, להסתתר, תוך תיאום ביניהם. מאז האירוע נעצרו כלל החשודים, אשר על פי החשד השתתפו בקטטה המונית. אחד הנערים החשודים במעורבות באירוע, אותו אירוע אלימות קשה נורא, התייחס בחקירתו לכך שלמרות שזלקה כבר היה מוטל על הרצפה, הוא לא הפסיק להקות בו. כולם מרביצים, הוא אמר לחוקר. אז מה, אני אפסיק? ויור סניף הליכוד בהרצליה, עבריין המורשה רפי קדושים, השתתף אתמול בדיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת בנושא אלימות בני נוער. הוא אמר על רצח בנימין ימינו זלק הזל בפתח תקווה שהוא מאמין שהנערים בכלל לא התכוונו לרצוח אותו. לא, הם רק התכוונו לתקור אותו.
1: אחד היום רוצה להראות שהוא משהו. כל אחד היום חושב שאם הוא יסתובב עם סכין הוא יהיה גיבור. אין את מי שיסביר לו את ההשלכות. אני גם מאמין שהנערים שדקרו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
2: לא, לא, ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
0: בדיון נכחה גם אסי צ'קול, היא בת דודתו של דסטאו צ'קול, זכרו לברכה. הוא נרצח בבאר שבע לפני שבוע. צ'קול קיבלה, היא קבלה על כך שהמערכת, מערכת החוק, מתייחסת לרוצחים של בן דודה כאל ילדים. האם בגלל שהם קטינים דסטאו פחות נרצח, היא אמרה? נכון? קרובת משפחה אחרת של דסטאו הוסיפה שהרוצחים של דסטאו, הוא היה בן 19, תכננו את הרצח. הם עטו על הפנים מסכות. היא גם הדגישה שהם ידעו שהם יכולים להסתתר מאחורי היותם קטינים. זה היה אתמול בכנסת.

היום האלוף עומר טישלר יחליף את אלוף תומר בר וימונה למפקד חיל האוויר, אם לא יהיו תקלות של הרגע האחרון. מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר יסיים היום את תפקידו ויעביר את הפיקוד על החיל לידי האלוף עומר טישלר. טקס החלפת הפיקוד יערך בשעות הערב בבסיס חיל אוויר במעמד הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, בהשתתפות מוזמנים רבים מכל מערכת הביטחון. בין האורחים המכובדים צפוי להיות גם מפקד סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל בראד קופר. אתמול הגיע תומר בר ללשכת שר הביטחון בקריה בתל אביב. השר ישראל כץ אמר לו, זכית לשרת בתקופה הכי מאתגרת, הכי מורכבת מבין כל מפקדי חיל האוויר לדורותיהם, והצלחת להוביל את החיל להישגים כבירים שנחקקו בדפי ההיסטוריה של המדינה, שעוד ידובר בהם רבות בעתיד. תודה לך על עשרות שנות שירות למען המדינה, ועל התרומה העצומה שלך ושל חבריך בחיל האוויר בשנים האחרונות לחוסן, לביטחון של מדינת ישראל. כך שר הביטחון כץ. ובמהלך הפגישה הוצגו הישגי חיל האוויר בתקופת כהונתו של תומר בר, במרכזם פעילות מבצעים רחבת היקף והישגים דרמטיים בזירות שונות, בראש ובראשונה המבצעים שהיו באמקל אבי ושאגת הארי באיראן, ושורת מבצעים בתימן, בסוריה, ברצועת עזה, בלבנון ובזירות נוספות. חיל האוויר הוכיח פעם אחר פעם את יכולתו לפעול בכל זמן, בכל מקום. שר הביטחון הדגיש במפגש כי כישלון חיל האוויר בהגנה על מדינת ישראל בשבעה באוקטובר ילווה את מערכת הביטחון וחיל האוויר עוד שנים רבות. לצד זאת הוא ציין כי תחת פיקודו של האלוף תומר בר ידע חיל האוויר להתייצב מחדש, ולהוביל מהלכים מבצעיים מורכבים רבי עוצמה. אלה הביאו להישגים היסטוריים בכל הזירות. בהצלחה לאלוף עומר טישלר.

טוב, באיראן התרסקות כלכלית. המלחמה והמצור הימי דוחקים את הכלכלה האיראנית אל סף תהום. כך הבוקר מאמר גדול בממון ידיעות אחרונות. אינפלציה של בערך 70%. התעשייה מושבתת. האינטרנט מנותק. האבטלה שוברת שיאים. זה לא הכל. מחירי המזון והתרופות מזנקים בעשרות עד מאות אחוזים. תרופות מצילות חיים נעלמות מהמעדפים. הורים נאלצים לבחור בין טיפול רפואי לבין אוכל על השולחן. לשאלה שהכי מטרידה את טראמפ אין כרגע תשובה, אם קריסת הכלכלה האיראנית תוביל את משמרות המהפכה לפשרה או למלחמה. הבעיה של האזרחים היא לא רק המצב הכלכלי הגרוע עצמו, אלא העובדה שאין להם מושג מה העתיד צופן. העובדה גם שאין להם שום ציפיות שהממשלה שלהם תסייע להם לצאת מהמצב הזה, מצב הביש. הפגנות המוניות ברחבי איראן היו בינואר, נערכו בעיקר על רקע המצב הכלכלי הקשה. ואפילו אז הממשלה והשלטונות לא עשו שום צעד למנוע את המהומות ואת רצח עשרות אלפי המפגינים. הייתה ביקורת גדולה על טראמפ וישראל ועל הדרך שבה ניהלו את המלחמה, או התחילו אותה לפני שהתייעצו עם מדינות אחרות, או לפני שחשבו על התוצאות ההרסניות, שהתקפות יפילו את הכלכלות העולמיות, אמר יועץ כלכלי ג'ייסון ג'ואר ליורוניוז. אבל קיים קונצנזוס מוחלט לפיו המדיניות הנוכחית היא הרסנית לכלכלה של איראן. טראמפ מצליח לעשות דרך הלחץ הכלכלי על איראן את מה שאלפי גיחות, מטוסים, לא הצליחו לעשות. על חומרת המצב אפשר ללמוד גם מהתגובה של גופים שנחשבים מקורבים לרשויות ולמשטר באיראן. רשתות הטלוויזיה וסוכנויות הידיעות עסוקות בדרך כלל לקשור תארים למשטר, להאדיר אותו, להדוף כל רמז של ביקורת כלפיו. בהפיכתו להשמה על אחרים, בעיקר על ישראל וארצות הברית. לא, לא, זה לא קורה הפעם. אפילו אנשי הטלוויזיה הורידו את הכפפות. מה קורה במדינה שלנו, אדון פזחשיאן, דרשה לדעת מנחה טלוויזיה, בפנייה ישירה למנהיג המדינה, כשהיא מביטה ישירות אל הדשת המצלמה והיא המשיכה. בתי אב רבים לא יכולים להרשות לעצמם קנייה של מוצרי יסוד, שמן לבישול, אורז, סוכר, מוצרי חלב, תרופות. מה קורה במדינה שלך, אדון פזחשיאן? זה רגע טלוויזיוני מדהים עבור איראן.

זאת נטע ברזילי באלבום חדש, שם האלבום סרנדה, והאלבום הזה מגיע בתזמון טוב מאוד, בסמיכות לאירוויזיון, 8 שנים מאז שהיא לקחה את התחרות עם טוי. היא עכשיו מבקשת להוכיח שהיא יותר רק מזמרת של שיר אחד. זה קורה כבר בכמה שנים, ב8 השנים. לא תמיד נראה שהיא מצאה את הדרך שלה. סרנדה, אומרת ברזילי, זה אלבום, למרות שהוא רק 7 שירים, משהו כמו 22 דקות הוא נמשך. וסרנדה עוסק בהתמודדות עם פוסט-טראומה. 7 שירים מטפלים בפרידה של ברזילי מבן זוגה לשעבר, גיא רפאל. והשניים החליטו לפרק את החבילה אחרי 1.5 שנים בגלל הקושי שלה לחיות לצד פרטנר, שהפוסט-טראומה שלו החריפה בעקבות נפילתו של החבר הקרוב שלו, רסר גלעד מולכו, זכרו לברכה, בקרבות בגבול הצפון באוקטובר 23. ונטע שותחת ממש את הקשיים בפני המאזין, בדרך ראויה להערכה. היא רוצה לטפל בכאב, דרך המוזיקה, דרך הכתיבה, ולשמש קול, וגם להניק תקווה לאחרים שמתמודדים עם קשיים דומים.

0: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. 103
1: FM. 103 FM. הכותרות.

0: 6:31 דקות, 17 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית היום. בצפון הארץ, גם במרכז, ירד גשם מדי פעם. במרומי החרמון, שלג. 16 מעלות עכשיו, 21 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. אני עם הכותרות. וואלה, מלחמה או הסכם? למה טראמפ מתמהמה בהחלטה? איראן תוקפת כלי שייט ויורה טילים למפרץ, אבל וושינגטון מאמאמת את התגובה שלה ומתמקדת בפרויקט החירות לבידוד טהרן. במקביל, המאמצים להשאיר את הערוץ המדיני בלבנון פתוח נמשכים, ולמה רוביו יעלה על הדוכן התדרוכים? ומתי המציאות בשטח תאלץ את הנשיא להפסיק להיות נחמד? שואל עידן קבלר בוואלה, עמוד הבית. במעריב, אונליין, ממחליות הנפט ועד מירון, איראן משחקת על כל המגרש. ארצות הברית פתחה במבצע לשחרור מצרי הורמוז, בעוד איראן ממשיכה לשקם את הכוח שלה ולהכתיב את הטון, גם בצפון, דרך חיזבאללה. בישראל מעריכים כי המתווה הנוכחי לא יחזיק הזמן רב מעמד. אבי אשכנזי מביא את הכותרת הזאת בשש בבוקר. בוויינט, טראמפ, בנאום ראשון, מאז ההסלמה, עשינו סטייה קטנה מהמסלול, אבל זה עובד מצוין. נשיא ארצות הברית אמר שמחירי האנרגיה ירדו במהירות, כשזה ייגמר. והוא הדגיש, אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, יהיו בעיות שאף אחד לא יכול להאמין. באיראן טענו ארצות הברית אחראית. ענקית הספנות הודיעה, אונייה חצתה בשלום את מיצר הורמוז. ובהיום של ישראל היום, אתר החדשות של ישראל היום, הכותרת הראשית, ישראל ממתינה לאות להסתער. טראמפ סולל דרך להכרעה. הלאה, הארץ, אונליין. אסור להמעיט מגודל הסיכון, ארצות הברית ואיראן, צעד אחד מהסלמה כוללת, כותב עמוס הראל בשש בבוקר. על אף האיומים להשמיד את התשתיות הלאומיות של איראן, לא נראה שטראמפ נלהב לחזור למלחמה בהיקף מלא, אבל לא חל שינוי בנסיבות שאימן התמודד הנשיא האמריקני. הוא האדם היחיד שיקבל בסוף את ההחלטה המכריעה. וב-12, חדשות 12, ליל הזעם, האיום החריף של איראן בתגובה לטראמפ. מתיחות שיא הלילה. טראמפ בנאום ראשון מאז ההסלמה במפרץ, לא יהיה להם נשק גרעיני, הוא אמר. הוא חוזר על זה. ובכיר אמריקני אומר לחדשות 12, הנשיא טראמפ רוצה פעולה. במאקו, הכותרת הראשית, המסר מטהרן, הערכה גם, הזמן שדרוש לאיראן להגיע לגרעין, לאחר האיומים החריפים מצד המשטר בטהרן, הבכירים ממשיכים להזהיר את ארצות הברית מחידוש הלחימה. אין פתרון צבאי למשבר. כך במאקו. בעיתונות המודפסת, נתחיל במעריב. על קו הזינוק, ההיערכות לבחירות עולה הילוך, מגעים בין אייזנקוט לליברמן על איחוד, שרון שרעבי יצטרף לישראל ביתנו, מורן זר קצנשטיין לדמוקרטים, בליכוד חוששים, נתניהו לא מעוניין בקיום פריימריז במתכונת הקלאסית. עוד כותרת גדולה במעריב, עמוד ראשון, חשש מהתחדשות הלחימה במפרץ, רוחות של מלחמה. מה היה אתמול בהר מירון? למרות ההגבלות. היו הגבלות, אז מה? היו הגבלות חמורות. אוקיי, אז היו. הצליחו למרות ההגבלות החמורות שהוטלו על הילולת מירון, הצליחו אמש אלפים להיכנס למתחם. ובידיעות האחרונות, איראן משחקת באש, הסלמה במפרץ, מתקפת טילים על איחוד האמיריות ואומן. רגע אחרי הכרזת טראמפ על פריצת המצור במצרי הורמוז, הרפובליקה האסלאמית שיגרה טילים בליסטיים, טילי שיעות וכתבאמים לעבר בעלות בריתה של ארצות הברית באזור. הנשיא מאיים, אם איראן תתקוף כלי שייט אמריקאים, היא תימחק. היא תימחק מעל פני האדמה. בישראל עוקבים בדריכות, אבל בינתיים אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. ובממון ידיעות אחרונות, משלמים ביוקר, זו הכותרת. הכלכלה האיראנית על סף קריסה. בהארץ המודפס, דריכות גבוהה בישראל, לאחר שאיראן תקפה את איחוד האמירויות, ארצות הברית אומרת, אנחנו פרצנו את המצור בהורמוז, ושבק שינה עמדתו, ואוריך, יונתן אוריך, יוכל להיכנס, או כבר יכול להיכנס, למשרד ראש הממשלה. האקרים איראנים חדרו במשך 6 שנים למערכות של המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, אדבר על כך. בהרחבה, שש שנים הם היו בפנים. ישראל היום מדברים באש, זו הכותרת הראשית. דריכות בישראל אחר חידוש הירי במפרץ הפרסי, המצב יכול להתלקח תוך שעות. כלכליסט, הדולר צנח. התרומה לעמותות תתכווץ ב3 מיליארד שקל. שער המטבע עובד נגד החברה האזרחית. דה מרקר, התחרות על טיסות התכווצה, ערכי הנהפכה לסחורה חמה. חיים סקל ושותפיו במסע ומתן לרכישת ערכי מאחים נקש. השווי 300 מיליון שקל. עם נפילת מספר החברות הזרות בנדבג מ-100 לפני המלחמה ל-21 חברות עכשיו, הוסיפה ערכי הטיסות לניו יורק וגם למזרח אסיה. השווי של אל אלב, החברה המובילה בענף, קפץ פי 5 מאז 2023, כך בדמרקר. גלובס אונליין, ההתקפלות של ביטוח ישיר והדגמים שמחיר הפוליסה שלהם נחתך ב-30% לאחר חשיפת גלובס על הטלת מגבלות דרמטיות, ביטוח ישיר קיבלה את דרישות רשות שוק ההון להורדת תעריפים. בכירים בענף אומרים, המחירים כבר ירדו ב-20% מהשיא, והמגמה תימשך לפחות עד יוני. מה יקרה באוגוסט? אלו דגמים רשמו את ההוזלות החדות ביותר. מעניין. אני מדברת על ביטוח מכוניות. הלאה, בכלכליסט, עם פרמיה של 20% על שווי השוק, גיימסטופ מנסה להחזיר לחיים את אי-ביי. הצעת רכישת חריגה משקפת ניסיון להפוך את אי-ביי שוב למתחרה של אמזון, אבל הפער בתשתיות, בטכנולוגיה, בהיקף הפעילות, הופך את המשימה כמעט בלתי אפשרית. אולי בכלל מסתתר מאחורי העסקה התגמול החריג שמחכה למנכ״ל של גיימסטופ. אולי? אלה הכותרות. כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

איך זה עבד? זה עבד דרך תיבות מייל, כך איראן חדרה ללב המחקר הביטחוני בישראל. וזאת חשיפה של הארץ הבוקר. קבוצת האקרים מאיראן תוקפת כבר 6 שנים את המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, כדי לדלות מודיעין על בכירים, כדי להדליף פרטים אישיים שלהם, וגם לתכנן התנגשויות. עומר בן יעקב מביא את הפרסום הזה. בעיצומה של המלחמה הקודמת של ישראל מול איראן, זה היה יוני 25, פגע טיל בליסטי ברחובות הפסטורליים של רמת אביב. אני מדברת על רמת אביב הירוקה. וגרם הרס רב. הדי הפיצוץ הורגשו היטב במשרדי המכון למחקרי ביטחון לאומי, ומההדף נופצו שם דלתות וחלונות, וסמנכ"ל המכון מיהר לעדכן שחברי הדירקטוריון, את חברי הדירקטוריון, כן? שאיש מהעובדים לא נפגע. אבל הוא ניצל את ההזדמנות כדי לדווח על היבט אחר של האיום האיראני שפגע ישירות במכון. הוא דיבר על מתקפות סייבר שכוונו שוב ושוב נגד אנשיו. המתקפות האלה החלו לפחות 5 שנים קודם לכן. והרמזים שמשהו לא קשורה היו שם כל הזמן. ב-2022 דיווח ראש תוכנית איראן במכון, דוקטור רז צימת, כי ההאקרים איראנים הדליפו ספר שהוא כתב שבוע לפני פרסומו. וב-2024 קיבל מכון INSS הודעה רשמית ממייקרוסופט עם התראה שתיבת המייל של אחת החוקרות במכון נפרצה בידי גורם שפעל מטהרן. אלה רק 2 מתוך 10 מקרים שהיו אמורים להדליק נורות אדומות. ההדלפות שפרסמו ההאקרים של המודיעין האיראני בחודשים האחרונים חושפות את התמונה המלאה. קבוצת האקרים שמכונה חנדלה, שייכת למשרד המודיעין של איראן, הודיעה ימים אחדים אחרי פרוץ המלחמה האחרונה שהיא חדרה לרשת הפנימית של המכון. שוב אני חוזרת, המכון למחקר ביטחוני. הדליפה יותר מ-100,000 מיילים וקבצים. כולם לדבריה שייכים לאנשיו. למשל אפשר למצוא שם את ארכיון הודעות הוואטסאפ של רז צימת. ואת ההתכתבות הפרטניות שהוא ניהל ברשת X. ומדובר בחומרים מתקניים ביותר שמגיעים עד סוף שנת 25. התחקיר של הארץ מבוסס על ניתוח של הקבצים, והוא מגלה כי ההדלפות זה קצה הקרחון בלבד. שנים לפני שפרסמה אותה חבורת האקרים, חנדלה, את החומרים הגנובים, השתמשה איראן בשלל הזה במסגרת מבצע מודיעיני רחב יותר, ובכללו גם הפעלה של סוכנים מקומיים, וניסיונות התנגשות באישים ישראלים בהם גם בכירי המכון. ולפי התחקיר, במשך 6 שנים לפחות, עמד המכון במוקד מאמצי הסייבר של איראן, והוא חושף חור ניכר במערך הגנות הסייבר הישראלי, מותיר חוקרים ואנשי ביטחון לשעבר בלי מענה הולם. ההדלפה חשפה מידע יקר ערך על אנשי ה-INSS ועל הממשקים בינם לבין מערכת הביטחון בישראל. לדוגמה, מהחומרים שהודלפו אפשר ללמוד שחוקר של המכון השתתף דרך קבע בפורום מסווג שדן ביציבות המשטר באיראן, והוא בחן כל מיני תרחישים אסטרטגיים. ההודעות חושפות את המקום ואת המועדים שבהם התכנס הפורום, ואת הזהות של כמה ממשתתפיו. טוב, זה התחיל בדרך תיבות מייל. כך איראן חדרה ממש לליבה, ללב המחקר הביטחוני בישראל.

אוקיי, אנחנו ממשיכים על הזירה הפוליטית, היא רוכשת. בליכוד חוששים שראש הממשלה נתניהו לא רק שלא ממהר לכנס את ועידת הליכוד, אלא גם הוא לא נלהב מקיום פריימריז במתכונת הקלאסית. גורמים במפלגה מעריכים שלנתניהו אין אינטרס לפתוח עכשיו את הרשימה למאבק פנימי שעלול להציף מרמור והדחות ופיצולים. לפי התרחיש שנדון בשיחות במפלגה, נתניהו מעדיף להשאיר את הרשימה הקיימת כמעט כפי שהיא, ולדרוש כמה שריונים במקומות ריאליים. כך הוא יוכל להכניס תיקונים לרשימה בלי לגרור את המפלגה למערבולת פנימית לקראת הבחירות. גורמים במפלגה מזהירים שפריימריז עלולים להדיח חברי כנסת מכהנים, להציף מרמור פנימי, לעודד ניסיונות התפצלות ולייצר כאוס ארגוני ערב הבחירות. מבחינת נתניהו, רשימה קיימת עם תיקונים נקודתיים היא עשויה להיות עדיפה על פתיחת המערכה מחדש. וברקע גם טענות להסדרים במפלגה, שלפי גורמים בליכוד עשויים לשמש בסיס לעיכוב או לשינוי מתווה הפריימריז. גורמים אחרים במפלגה אומרים שאי-סדרים זאת לא תופעה חדשה, והשאלה היא אם אי פעם או אולי הפעם יעשה בהם שימוש פוליטי כדי להצדיק שינוי כללי של המשחק. לפי אחת הערכות, המהלך לא מכוון בהכרח לביטול מלא של הבחירות הפנימיות, אלא ליצור מנגנון שיאפשר לנתניהו לקבל מספר משמעותי של שריונים, בטענה שהרשימה הנוכחית לא מספיק חזקה אלקטורלית. גורמים שמעורים במתרחש בליכוד מדגישים, זו עדיין רק הערכה. אבל האפשרות שהפריימריז לא יתקיימו במתכונתם הרגילה, זה כבר לא תרחיש שולי. אז בליכוד חוששים, נתניהו יעקוף את הפריימריז. לא, הוא לא מעוניין לפתוח את הרשימה למאבק פנימי. 103 FM, הכותרות.

6.45 דקות? לא, כבר 6.46 דקות. אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן מספר דרכי פעולה אפשרויות מול איראן, בהן חידוש התקיפות הממוקדות, ליווי ימי נרחב, או המשך לחץ כלכלי, כך מדווח היום הוול סטריט ג'ורנל. ועל פי הדיווח, טראמפ מנסה להימנע מהסלמה רחבה, והוא מעדיף לקדם עסקת גרעין במקביל לשמירת אופציה צבאית. ובנאום שנשא אמש בבית הלבן, טראמפ אמר, כשהמלחמה באיראן תסתיים, אני חושב שזה

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כך דיווחה הלילה סוכנות הידיעות רויטרס, מפי שלושה מקורות שמעורים בפרטים. ואלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, למרות שהאירוע בוטל בהנחיית ראש הממשלה ופיקוד העורף. מעונן חלקית עד מעונן, קר מהרגיל היום, בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, בעיקר עד לשעות הצהריים. במרומי החרמון, שלג. 16 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 59% לחות, בצהריים המקסימום 21 מעלות עם 43% לחות.
4: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
3: טוויט, טוויט, טוויט. עורך הדין דוד פטר, לשעבר חוקר בפורום קהלת, מצייץ הלילה. אם יש מצוקת כוח אדם של שופטים, כן? למה הם לא פשוט ממנים את דוקטור פקשי? או את דוקטור ביטון, ופותחים את הסכר. אני תמיד אומר לילדים שלי, כשהם לא רוצים לאכול, שהם כנראה לא רעבים מספיק. עומר נחמני, מנכ״ל חוזרים בתבונה, מציית, שבועיים אנחנו כותבים על הנוער הנודר והדוקר עם כיפה וציצית. ואז בא רפי קדושים, עם כיפה, עם ציצית, ואומר שהנוער, רצה לתקור, הם רק רצו לתקור, הם לא רצו להרוג, רק לתקור. אולי בכל זאת יש אלוהים, ויש לו הרבה חוש ומור, כך נראה.

0: שרון שרבי, אחיהם של שורד השבי אלי שרבי, ושל יוסי שרבי שנהרג בשבי, הודיע אתמול, הוא מצטרף למפלגת ישראל ביתנו.
1: גדלתי על ערכי הליכוד. הליכוד של פעם, לאומי, ממלכתי, ביטחוני ומאחד. היום, הליכוד של פעם זה ישראל ביתנו.
2: אני שמח להודיע על הצטרפותו של שרון שרבי למפלגת ישראל ביתנו. שרון מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת, והוא מייצג ערכים של אחריות, ערבות הדדית וחיזוק החוסן של החברה הישראלית. יחד נשקם את אמון הציבור בהנהגה ונחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל.
0: הודיע גם מורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה, שהיא מצטרפת למפלגת הדמוקרטים, והיא תתמודד בפריימרי של המפלגה לכנסת. יו"ר המפלגה יאיר גולן אמר, מורן מצטרפת ברגע שבו המאבק על שוויון לנשים הוא מאבק על ביטחון המדינה, על דמותה. מורן הייתה מהקולות הבולטים שלא שתקו מול התהליכים האלה, הצטרפותה לדמוקרטים מחזקת את המאבק.

לראשונה מאז 1967, מפלגה דרוזית עצמאית מתמודדת בבחירות. השתתפות מאות בני העדה הדרוזית, נכבדי דת, קצינים במילואים, הוכרזה אתמול הקמתה של מפלגת ברית אחים. הודיע על כוונתה להתמודד בבחירות לכנסת. מי שעומד מאחורי ההתארגנות הפוליטית העצמאית הוא מפקד הגדוד הדרוזי, לשעבר ראש מנהל אוכלוסיות בצהל, אלוף משנה במילואים, וג'די סרחן. באירוע ההכרזה על הקמה של המפלגה, התקיים אחר הצהריים במרר, הצעיר סרחן זה לא עוד ניסיון השתלבות ברשימה קיימת בתמורה לשריון במקום ריאלי. זאת הכרזה על כוח פוליטי עצמאי שמתכוון להביא לקלפי לפי הערכות בין 2 ל-2.5 מנדטים להיות לשון המוזניים הבאה בכנסת. ושר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר כאן בריאיון שהוא ייתן ל-7-9 ב-103 FM, כן? כי אם החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה...

0: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס, או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
1: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
2: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
1: לא, לא, לא. מזיד הרבה יותר נורא. מי שוגג, מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תחקיר את הקשר הזה.
3: הרעיון המלא עם סמוטריץ' ישודר ב-103 FM הבוקר, אחרי החדשות. כאן ב-7-9. ממש לסיום משפט מתוך טור שכותב מאיר שטרית. רפי קדושים, הוא אומר, זה לא הדר, זה לא ביתר. מה הפלא שמשתפים עבריין בדיון בכלא? לא בכלא, בכנסת. בגין וז'בוטינסקי הרי מתהפכים בקבר, כשהם רואים את ההתנהלות של שלטון הליכוד כיום. הוא אמר, אני הייתי חבר כנסת יותר מ-30 שנה, אני ניהלתי דיונים חריפים, מעולם. איש לא שמע אותי אומר מילה רע על מישהו אחר מחברי הכנסת, אף פעם לא זכיתי בפרס הסובלנות. הקפדתי על שפה נקייה, למרות שנלחמתי על דברים. הוא אומר, אבל מה שקורה עכשיו, אני לא מבין. מה הפלא שמשתתפים עבריין בדיון בכנסת? זה המשך ההידרדרות של הרמה שם, בעיקר של מפלגת השלטון. הרי שוב הוא חוזר ואומר, בגין וז'בוטינסקי מתהפכים בקבר, כשהם רואים את ההתנהלות של שלטון הליכוד כיום. הבוקר אכל יור שד משפיצר, ואחראית על השידור שקד מורג, ועל עטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, תוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה, בכל שעה. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: FM. אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
15: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
20: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: הנה אני בא!
9: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
22: כפריסין זה החופשה הקשרה החדשה בכפר הדייגים לצ'י. כפריסין זה איסטה.
23: כפריסין זה איסטה.
22: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא. וואי וואי וואי וואי,
2: מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: 103
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצע הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט במצר. בכיר באיחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד, שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר הפוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה, כך לדבריו. ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס בשעה 7 הערב לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי מסר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות, וכרגע אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך נאומו של טראמפ לא פונו, לא ידוע נפגעים. הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון ל-79 ב-103 FM כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רם של מנסור עבאס חמורה יותר מאשר טבח 7 באוקטובר.
8: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח 7 באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
9: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
10: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
9: לא, לא, לא. מזיד הרבה יותר נורא. משוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תחקיר את הקשל הזה.
6: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' ישודר מיד אחרי החדשות ב-7-9 כאן ב-103 FM. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
11: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
6: למרות ההגבלות, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הגבלות פיקוד העורף באזור התירו התקהלות שלא יותר מ-200 אנשים בלבד בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. עם זאת, רבים פרצו את המחסומים למתחמי ההדלקה. כתבנו אלי הירשמן מוסיף כי במשטרה ניסו למנוע הגעה של חוגגים נוספים להר, אך ללא הצלחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: שבע וחמש דקות, שבע תשע של יום שלישי, י"ח באייר תשפ"ו, חמישה במאי 2026. בוקר טוב וטלי.
1: בוקר טוב גדעון.
0: ל"ג בעומר שמח.
1: ל"ג בעומר שמח גם לך, זה אפשר להגיד ל"ג בעומר, אתמול היינו לב בעומר היום ל"ג. כן, איפה הבהרת מדורה?
0: התכוונתי, אבל ראיתי שאתה יודע, איראן משחקת באש, מבעירה מדורות במפרץ, אז אמרתי, אני לא רוצה לקחת להם את הפוקוס, אני אתן להם שמה. את הכבוד.
1: טוב.
0: ואתה? אתה לא עושה מדורות, אני מקווה.
1: אני לא עושה מדורות, אני הדלקתי נרות בבית, זה המנהג שלנו מאז ש... יש קטע של האש.
0: עושים כזה קומזיץ בצלון? איך זה עובד?
1: לא, לא, לא קומזיץ. קודם כל היו אירועים כיתתיים לבנותיי וזה, אבל זה היה ללא דלקת אש, מה לעשות, נהיינו שמאלנים. אבל בכל זאת, יש אלמנט של האש, כאילו, כאילו, חלק מהסיבות הרי, למה מדליקים מדורה, בין היתר, יש כל מיני סיבות לזה, בין היתר זה כאילו אבוקת זיכרון לרבי שמעון בר יוחאי, שזה יום פטירתו, ובגלל זה, במקום זה הדלקנו כמה נרות בסלון, ובזה הסתכם האש, בזה הסתכמה האש בחיינו אתמול.
0: אז אין מרשמלו, כזה מעל הנר, אי אפשר לעשות מרשמלו.
1: לא, לא, הבנות שלי, אל תדאג, מרשמלו תמיד יהיה, בכל הזדמנות, תמיד הן יודעות כבר באיזה, יש איזה מנגל בחוץ, כזה גריל גז, ומדליקות את הקירה, וצולות לעצמן.
0: טוב, מיד אנחנו נהיה עם נריה קראוס בוושינגטון, עוד מעט גם רעיון מיוחד עם חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ'.
1: שיהיה מעניין, אני כבר מריח את זה.
0: כן, יהיה מעניין מאוד, שמענו בחדשות את סמוטריץ' שמשיב לשאלתך ובעצם אומר שהקמת הממשלה עם מנסור אבס היא חמורה יותר מאשר טבח 7 באוקטובר. דברים באמת מדהימים של השר סמוטריץ', מיד נביא את הרעיון המלא. טוב, וכולם מנסים להבין לאן זה הולך, ההתלקחות הזו, האם אנחנו באמת חוזרים ללחימה, ואני, אתה יודע, בזמן שכולם מסתכלים על מדדי פיצות, על הרכבים בקריה, אותי מעניין רק מדד אחד, שהוא מלמד אותנו על מה שקורה במזרח התיכון, וזה מדד הקורנפלקס אצל משפחת הטלי, אז מה מצבנו שם בבקשה?
1: לפי המדד הזה, אנחנו מאוד מאוד רחוקים ממלחמה.
0: צפירת הרגעה, חברים, יוצאת ממזכירת בתיה בבוקר הזה.
1: אין, אנחנו פה בשפל המדרגה, כן.
0: יפה. טוב, בואו נדבר עם אחת שבאמת יודעת, נריה קראוס, שליחת חדשות 13 בארצות הברית. שלום נריה, בוקר טוב, לילה טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב לכם גדעון וטלי.
0: כן, אז מה?
1: מה שלום ידידך דונלד?
2: שלומו טוב, והוא נמצא בעצם בסיטואציה שאפשר להגיד שהוא יחסית חזה אותה בשלב הזה, כלומר טראמפ לאורך הימים האחרונים, סוף השבוע, חמישי, שישי, שבת, טיים הולך למהלך שינסה ככה לנער את האיראנים, להפעיל עליהם לחץ וחזור לשולחן המסע ומתן. הוא הרגיש שהאירוע נמצא בכיפאון, שהאיראנים לא מתרגשים מהאיומים שלו יותר, ושהוא צריך לעשות משהו. עכשיו, המשהו הזה שהוא עשה, הסיפור המצער, הניסיון לפרוץ בעצם את המצור של האיראנים, זה מהלך שהוא מצד אחד כמעט חידוש לחימה, אבל לא לגמרי, ומצד שני, יכול לעורר את האיראנים שטראמפ רגע לפני. והשלב שבו אנחנו נמצאים כרגע הוא שלב שבו טראמפ הניח שנהיה, שזה שהאיראנים ישלחו את מה שהוא מגדיר אותן סירות מהירות, לנסות ולתקוף את כוחות סנטקום פיקוד מרכז של ארצות הברית במזרח התיכון, שנמצאים שם במצר, והתגובה האמריקנית. הסיפור עם האמירויות כן מוסיף כאן נפח של עוד הסלמה מצד איראן, וטראמפ כרגע נמצא במצב שהוא הכי קרוב שהוא היה בשבועות האחרונים, מאז תחילת הפסקת האש, להחליט לתקוף. הוא מאוד מאוד ערוך, מוכן, דרוך, אצבע על ההדק, יד על הכפתור האדום.
1: אז למה הוא מחכה? כאילו, הגענו למצב אתמול שהם כבר יורים עליהם אירויות, אז מה... גם לנו זה מרגיש שהוא הכי קרוב לתקיפה, אבל זה לא קורה.
2: אז אני חושבת שא' שווה להכניס כאן את הביטוי האמריקני שצריך לתת לראות איפה זה will play out, איך המהלכים ישחקו. כלומר, לטראמפ כן יש הבנה אחרי שהוא קיים ביום חמישי את התדרוק שלו עם מפקד פיקוד מרכז סנטקום, אדמירל קופר, ועם הרמטכ"ל קיין, הרמטכ"ל האמריקני, אחרי התדרוק הזה הוא הבין, אוקיי, זה סדר הפעולות שאנחנו יכולים לבצע, והנה אפשרויות תגובה לאופן שבו האיראנים מגיבים. הוא היה מעדיף עדיין, גם בנקודת הזמן הזאת שמה אנחנו מדברים, טראמפ היה שמח לקבל עכשיו שיחת טלפון מהאיראנים, השעה כאן אחרי 12 בלילה, הוא היה עונה, והוא היה שמח לקבל הודעה, אנחנו רוצים לחזור לשולחן המסע ומתן באופן רציני, ובואו נדבר על הגרעין, ובואו נדבר על מצר הורמוז. האיראנים לא עושים את זה. שהוא מקווה שכל מהלך כזה יגרום להם לעשות את זה, אז הוא נותן להם קצת זמן להגיב, לפני שהוא הולך להסלמה הבאה.
0: זהו, כי ברור שטראמפ לא רוצה, הוא לא רוצה לחזור למלחמה, אבל הוא כן מחפש איזשהו מהלך שובר שוויון שיוציא אותנו מהמלכוד הזה, מהכיפאון הזה שם במיצר הורמוז, אז הוא כרגע בעצם מעביר את הכדור לידיים של האיראנים במובן מסוים.
2: בול, ובעצם גם מאפשר להם, במובן נוסף, לתת לו את הלגיטימציה לעשות פעולה, כלומר, התגובה האיראנית הזאת, מאפשרת לטראמפ לבוא גם לקהילה הבינלאומית וגם לציבור האמריקני, ולהגיד, לא הייתה לי ברירה. אני ניסיתי, אני רציתי, הם גוררים אותי למלחמה, ולכן כל הסיפור שמטריד את טראמפ בדרך כלל, שזה דעת הקהל האמריקנית, הוא אומר, ככה אני מכשיר את דעת הקהל האמריקנית לקראת חידוש לחימה. האירוע הזה הוא אירוע מורכב מכיוון שטראמפ מבין שהאיראנים פשוט לא ססים להתקפל בפני המרות שלו. כלומר, הם לא עושים את זה כבר כמה שבועות, הם לא עשו את זה מתחילת המלחמה, ולהפך, האיראנים, הצעה האחרונה שהם הגישו בסוף השבוע, זאת הצעה של ווינרים, לכאורה, כן, לתפיסתם. זה לא הצעה של אנשים שצריכים עכשיו לבוא ולהתקפל לחלוטין מכל הדרישות שלהם ומורידים את הראש. לא, זה הצעה של אנשים שמרגישים מאוד מאוד חזקים במערכה הזאת. כי הם מזהים את התמריצים של טראמפ.
0: עדיין משחקים צ'יקן, וכל צד מחכה שהשני יישבר או ימצמץ, ובינתיים באמת אף אחד לא עושה את הצעד הזה, נראה. בואי רגע נדבר על עניין אחר שקורה כאילו לא מספיק מעניין כאן, וסרט האקשן הזה לא מספיק, את יודעת, מספק את כולנו. אז אתמול עוד אירוע ותקרית ירי סמוך לבית הלבן, ומפנים את הכתבים. מה קרה שם?
2: כן, זה אירוע שמכניס את הבית הלבן למה שנקרא לוקדאון. ירי שסמוך לבית הלבן, כשמזהים שם אנשים של הסיקרט סרוויס, אדם חשוד, ואז הם מזהים שיש לו אקדח, הוא מנסה להימלט, באיזה שלב הוא פותח בירי, אז הסיפור הזה עדיין נמצא תחת חקירה, אבל כמובן מוציא את התיעודים, תוך כדי שטראמפ מדבר, נואם בשידור חי מהבית הלבן, את העיתונאים מכניסים לחדר התדרוכים, אומרים להם שאסור להם לצאת. בעצם מה שקורה זה שהסיקרט סרוויס, כשיש סיטואציה כזאת, ולצערנו אנחנו כבר ביותר מדי סיטואציות כאלה בכהונה הזאת של טראמפ, במהלך שנה ומשהו שהוא נשיא, בכלל, עצם זה שיש סיטואציה כזאת זה נורא, אבל כל כך הרבה זה באמת הזיה. מיד מפנים את כל האנשים שנמצאים בשטחים החיצוניים, ששם נמצאים עיתונאים בבית הלבן, ולכן מכניסים אותם פנימה, וכמובן שעיתונאים הם הראשונים גם לצייץ את החומרים האלה החוצה, אבל תוך כדי טראמפ נואם וממשיך לנאום, וגם טראמפ נואם על איראן, כן, וממשיך להוציא את האיומים שלו על איראן.
0: תוך כדי הנאום הוא יודע, הוא מודע לזה שבחוץ כרגע מתחולל את הדרמה הזו?
2: טראמפ מקבל עדכונים, לא מיד עדכנו אותו, כלומר צפיתי בו בזמן הנאום ולא מיד דווקא נתנו לו עדכון, בדרך כלל אם זה משהו רציני וחשוב מעדכנים אותו, כאן היה אירוע שעוד לקח זמן להבין מה המהות שלו, כלומר זה לא איש שבא וישר פתח בירי, אלא זיהו עליו אקדח, ובאמריקה, אתם יודעים, בניגוד לישראל, המון אנשים מסתובבים עם כלי נשק, ולפעמים רבות יש להם גם אישור לעשות כלי נשק, אז אתה לוקח זמן לשירות החשאי להבין מה קורה שם בסיטואציה הזאת, אבל אין ספק שהאירוע מתלקח, ואגב, עדיין לא נקבע תאריך חלופי לארוחת כתבי הבית הלבן, שטראמפ אמר שזה ייקח תוך 30 ימים ותהיה עוד ארוחה, עדיין לא נקבע תאריך חלופי. את מוזמנת? אולי
1: זה חלק מההטעיה, כן.
0: את מוזמנת לארוחה?
2: כן. אני כל שנה מוזמנת לארוחה, כן.
0: מה מגישים שם בארוחת הכתבים בבית הלבן?
2: מה מגישים? מגישים, האמת, אני יכולה לתאר לכם מה הגישו כשאני הייתי, אז זה נפתח, קודם כל זה מתחיל בהרבה מאוד אירועים פנימיים בתוך האירוע הזה, כלומר יש איזה קבלת פנים כזאת, והרבה מאוד צלמים שמצלמים את העיתונאים שבאים בבגדי נשף, מגדירים את זה עיתונאים אמריקאים כנרד פרום, כאילו הפרום הנשף של החנונים. זה בעצם חמות אדירה של עיתונאים.
0: אני רואה אותך, בלי להליג, אבל אני רואה אותך שם משתלבת נריה דווקא לא רע בקונספט הזה.
2: תודה גדעון, תודה רבה.
1: את מובילת הריקודים של הנרדית,
0: ככה מחזיקים קוקטייל.
2: הכי יושב עליי בעולם, אין דבר שיושב עליי יותר מזה. זה גם אירוע מאוד כיפי, וגם מסתובבים שם בין העיתונאים, כל בחירי הממשל, אז גם ברמה המקצועית זה אירוע מרתק להיות בו, כי פשוט אתה נתקל בכל בחירי הממשל, כל מי שאתה רוצה לדוג נמצא שם בעצם, כל מי שאתה צריך איתו עוד איזה להחליף מילה פה, לברר איזה עניין, אז פוגשים שם את כולם, וכולם באים במיטב התלבושות הסופר מוגזמות, כן, בואו נגיד, אני אפרופו רואה אותי שם, כן, פחות יודעת להתלבש לאירועים האלה, אז מקבלת עצות מכל מי שמוכן לתת, אבל זה ממש נשף, ממש מסיבה חגיגית עם קוקטייל, עם הרבה מאוד אירועי צד כאלה בחדרים שונים שמארחים אותם כל מיני גופי תקשורת ומארחים אותם כל מיני ספונסרים בשלב הזה. אז אתם יודעים, באחד האירועים מצאתי את עצמי עוברת בידוק ביטחוני עם סקארל ג'ואנסון, מגניב מאוד, אין תלונות. אבל בגדול מגישים שם, מה שאתם יכולים לדמיין שמגישים באירוע אמריקני, כלומר איזה סלט עם איזה בורטה ומנות ראשונות, ואז יש סטייק שמגיע או דג, לא אוכל שמפיל אתכם מהרגליים, כן?
1: פחות שומרי הכשרות שם יש להם מה לעשות אם במקרה אני אקלה על האירוע?
2: אני אגיד שאני אוכלת כשר, אבל אני
1: אבל לא באירוע הזה.
2: זקוקה לתעודה. מה, סליחה?
1: לא, אמרתי אוכלת כשר, אבל לא באירוע הזה, כן.
2: לא, אז אני מבקשת מראש, אני מראש מודיעה על זה שאני לא אוכל, לדוגמה, לא ערבוביאדה, ולא משהו שהוא בסגנון, אתם יודעים, שרימפסים שמגישים שם, הגישו שם, כשישבתי שם בשולחן, היו אנשים שאכלו שרימפסים, אני אליי זה לא הגיע.
0: אל תגידי את זה להטלי בבוקר, אז עכשיו זה הורס לו את הבוקר. נראה, בואי נעצור כאן, כי אני רואה שהשיחה מדרדרת, וזה דברים שקשה להטלי להכיל בשעה כל כך מוקדמת. אבל אנחנו מחכים לסלפי שלך ושל טראמפ, עם כוס קוקטייל ביד, עם מין מטריה כזו, בארוחות הכתבים. נריה קראוס, חדשות 13, תודה רבה לך שהצטרפת, ולילה טוב.
2: תודה לכם, לילה טוב, ושורה תחתונה, אנחנו יותר קרובים לתקיפה משהיינו בכל השבועות האחרונים.
0: יפה, אז הנה הרגעת אותנו לפני השינה שלך, ולקראת היום החדש שלנו, כן. תודה רבה לך נריה, ושלום ליוסי יהושע.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: כתב, פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ynet, i24 news, גם אתה חותם על זה, קרובים יותר למלחמה בבוקר הזה?
3: יותר, כן, בוודאי. לא צריך להיות גאון אסטרטגי כדי להבין את זה. טראמפ בחר באסטרטגיה מסוימת, היו לו שתי אופציות. אחת, ללכת למכת פתיחה מפתיעה בשיתוף ישראל, זה משהו שתוכנן כאן עם מפקד סנטקום, שביקר כאן לפני כשבועיים. והדבר השני, ללכת למהלך, למה שקרה דרדור מבוקר ומדורג, במטרה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן. הוא בחר באופציה השנייה, אבל האירוע הזה בקלות ובמהירות יכול להתרחב. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות. היתרון הוא לנסות להכניס אותם למסע ומתן, החסרון שלה מאבד את אלמנט ההפתעה. וטראמפ דיבר על כך שהוא רוצה להביא הישג בעריפת הבכירים, הוא גם יותר מאשר רמז את מי הוא רוצה לחסל בצד השני, בכירי משמרות המהפכה, וככה קשה לך להביא את ההישג הזה. אבל ישנן מטרות אחרות בתוך איראן, בעיקר מטרות אנרגיה. עכשיו, נשאלת השאלה בשלב הזה מבחינת ישראל, האם ומתי אנחנו מצטרפים? מבחינת הנכונות, כל הגורמים הישראלים הבכירים והרלוונטיים הבהירו בדיונים עם המקבילים שלהם, שאנחנו בפנים, מה שנקרא, כל הכוח. עכשיו, לא בטוח שטראמפ רוצה שניכנס בכל השלבים.
0: אבל מבחינתה של ישראל, יוסי, אנחנו בפנים בכל הכוח בכל מקרה, או שרק אם איראן משגרת לכאן טילים, אנחנו מגיבים?
3: אני חושב ש... לפי מה שאני יודע, אנחנו בכל הכוח מהרגע הראשון, אלא אם כן טראמפ אומר לנו שבו בצד. זאת אומרת, בוא אני הולך על התוכנית, תוכנית א' המדורגת, מטפל בזה בצורה כזו שהוא מחזיר אותם, מנסה להחזיר אותם לשולחן, לא מוביל להידרדרות, בזה הוא בחר. אבל אנחנו בקלות יכולים למצוא אותנו, את עצמנו שם,
1: אבל כאילו מה, אז כרגע יש בעצם ציפייה או המתנה להזדמנות מבצעית?
3: לא, להחלטה של טראמפ בעיקר. הוא מנהל את האירוע בצורה כזו שהוא לא הולך על מה שנקרא all out, הוא רוצה להביא אותם לשולחן בתנאים טובים יותר. רוצה את הגרעין, רוצה את פתיחת המצרים. לצערנו הרב, וכאן צריך לדבר על זה, הוא לא מדבר על סוגיית הטילאות, הטילים הבליסטיים, אחת הסיבות הנוספות והמרכזיות שיצאנו למלחמה, מי שמדבר על בעיות וחוסר הישגים במלחמה, אני רוצה להזכיר, אחת הסיבות שיצאנו לאירוע הזה ולעם כלבי, לא פחות מהגרעין, זה העובדה שהאיראנים הגיעו לרף מאוד מאוד בעייתי של כמות טילים, שאין לנו הגנה מפניהם, ואנחנו כל פעם צריכים להפחית את המספר הזה, ולכן אני סבור שאנחנו נחזור להילחם באיראן בעוד מספר סבבים, כי לא תהיה לנו ברירה, הם לא מתכוונים לזנוח את תוכנית הטילאות שלהם, וברגע שהם יחצו רף של בין 3,000 ל-4,000 טילים, כמות שאין לה הגנה, עם כל הכבוד, למערכות ההגנה וכמה נייצר, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה, ומה המשמעות של...
4: שמעת גדעון, אבל הוא אומר מספר סבבים, זה לא יסתיים בזה.
0: כן, אני ראיתי את החיוך על פניך.
3: אלא אם כן אתם רואים איזשהו פתרון. אלא אם כן אתם רואים איזשהו פתרון לטילים שאני לא מכיר אותו, או שאנחנו יכולים לחיות עם היקפים של...
4: לא, חס וחלילה, לא, אבל השאלה
3: אם... אני רק מזכיר שהתוכנית, בוא נגיד את סוף העשור, שזה לא הרבה, האיראנים היו אמורים להימצא עם 8,000 טילים. למלחמה הזו...
4: לא, אבל יוסי, אני...
3: עם 2,000 הם יצאו, והם עכשיו כמחצית. כן, בבקשה, טלי.
4: לא, אני אומר, כאילו גדעון חושב שאני נהנה מסבבים רבים, ממש לא, אני רוצה לגמור את הסיפור הזה, כן? הוא אומר, הוא אמר שהוא ראה את החיוך על פניי כשאמרת כמה סבבים. שאלה אם יש דרך להרוג את זה במכה אחת?
3: אין דרך להרוג את זה במכה, אתה לא תגיע לכל הטילים שאתה רוצה לפגוע עם כל הכבוד. יש כאן הישגים צבאיים באמת פנומנליים. האם הם הביאו את הניצחון המוחלט או כל מיני הצהרות שנאמרו בימים הראשונים? לא. ניצחון, כפי שאמרתי לכם במשדר הקודם, אני תופס אותו באופן אחר, ניצחון הוא יצירת מצב ביטחוני טוב יותר אל מול האויב, בהשוואה למה שהיה, למשל חיצי הצפון בלבנון אל מול חיזבאללה, בהשוואה למה שהיה בשישה באוקטובר, אז חיזבאללה היה עם 150-130 אלף טילים, היום הוא עם 15 אלף טילים, עכשיו הרבה פחות, היינו עם שליטה ביטחונית, היינו עם... חופש פעולה אווירי, זה נלקח מאיתנו, אבל לא משנה, אני משווה נקודה א' לנקודה ב', כנ"ל אל מול איראן.
0: כן.
3: וגם כשאני שומע את הקצין הבכיר במטכ"ל שתדרך אותנו ביום שני, ביום שישי האחרון, שאומר, לא נוציא את האורניום זה כישלון קולוסלי. אז אני רוצה להגיד לקצין הבכיר, אם הוא מכיר דרך צבאית שאפשר וניתן היה להוציא את האורניום, אז בבקשה, למה הוא לא ביצע אותה? אני לא חושב שהיא קיימת. אובייקטיבית, ושתיים, היא קיימת במה שקשור לרגל המדינית, וכאן זה נתניהו וטראמפ, וזה במגרש שלהם. עכשיו, האם יצליחו לא מול האויב הזה? אני לא יודע. אבל זה עדיין לא מפחית את ההישגים הצבאיים הגדולים שהיו שם, וכאן אני חולק על חלק מהמיטאי בהקשר הזה של איראן.
0: יוסי יהושע, כתב... פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, מיינט אי 24 ניוז, תודה רבה לך.
4: תודה, יוסי.
3: תודה לכם.
0: מיד אנחנו נהיה עם בני סבתי, גם עם איתן בן אליהו, על מפקד חיל האוויר החדש, שאמור היום להיכנס לתפקיד, פרסומות ואנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
5: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: 103 FM. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
13: חייג 054-466-3675.
14: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה,
15: כל מנתח.
14: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
15: כל מנתח.
14: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
21: אני אקח את הרנו קליו.
22: לי תארוז את הקפצ'ר.
23: אני הולך על הארקן ההיברידית.
24: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
25: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
26: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
27: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
28: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
29: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
30: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
31: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
32: הלו, תיזהר!
31: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
33: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
34: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. 103
35: שפה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו 7:30, רוצים לומר שלום, בוקר טוב לבני סבתי.
36: שלום, בוקר טוב לכם.
0: אז רגע אחרי שטראמפ מכריז על פריצת המצור באורמוז, איראן משגרת טילים בליסטיים, טילי שיוט, כטב"מים לעבר איחוד האמירויות ואומן. למה דווקא לשם, לאיחוד האמירויות ואומן?
36: קודם כל היא עושה את תפקידה מצוין, זה כמו וירוס שהגוף למשל חולה והגוף נלחם איתה, בין אם בתרופות, בין אם בצורה רגילה, והאיראנים באמת עושים את מה שהם הכי טובים בו. ברגע שמאיימים עליהם, הם תוקפים, הם מאיימים. כמות האיומים, דרך אגב, לפני האירוע של אתמול, הייתה עצומה, פשוט עצומה. עברנו את התקופה של לפני המלחמה ביוני או המלחמה במרץ. האיראנים מדברים מאוד, וזה ממש סימן מעיד כנראה, למשהו שאמור להגיע. ואז הם בעצם הולכים על מצב ביניים. תראו, אני הבנתי אתמול, האמת שבאמצע הלילה, הם למדו מאיתנו את המב"ם, את המלחמה בין המלחמות. הם לא תוקפים את ישראל, כי מבחינתנו זה קלף קשה מאוד. אנחנו לא נשתוק על דבר כזה, ואולי אנחנו אפילו מחכים לזה, כדי שהם ייפלו בפח הזה, אבל הם לא עושים את זה. הם הולכים על השחקנים החלשים, הם הולכים על אלה שארצות הברית אמונה על הגנה עליהם.
1: אז הם עושים את זה, הם תוקפים דווקא אותם בגלל החולשה, או שיש איזה עניינים בקשר לאורמוז, שהם קשורים לפריצה יותר, וכרגע זה הנושא של השולחן?
36: לא, זה בסדר, אבל את מי תוקפים זה בגלל החולשה. האיראנים תמיד מחפשים את מי שהוא חלש, את האי הציבות. תראו מה שקרה בלבנון כשהם הגיעו לשם אי שם בשנות ה-80, הם כל הזמן מחפשים את מי כן אפשר לחדור ולסדוק, ושם לבוא.
0: מה שאתה אומר זה חשוב, סבתי, אתה מפרש כרגע את המקום שבו נמצאים האיראנים, כמקום שבו הם עדיין לא ימהרו לתקוף את ישראל. הם כן ימשיכו לשגר לפגוע במפרציות, במדינות שם במפרץ הפרסי, עדיין לא יעלו את הרף ויתקפו גם את מדינת ישראל בשלב הזה.
36: נכון, כי לדעתי איראנים הם עדיין במקום הזה של לא לתקוף ראשונים, הם יודעים את כוחה של ישראל, וגם שוב העוצמה, הם יודעים שאנחנו נחזיר בצורה קשה מאוד. אנחנו לא בחריין ואנחנו לא אומן. אגב, אומן ידידה שלהם, היא הייתה מתווכת, ריבונו של עולם, היא הייתה מתווכת בין איראן לארצות הברית לפני פקיסטן. אפילו את הידידות שלהם הם תוקפים. הבעיה היא שהאיראנים נמצאים, ודיברנו על זה המון, ההיבריס עולה ויותר ויותר. מה שאני אומר עכשיו, שהם לא יתקפו את ישראל, זה נכון ליומיים הקרובים אולי. האם מהחוצפה הזאת שנוצרה להם, וההצלחה הזאת שנוצרה להם גם אתמול, והנשיא טראמפ יוצא עוד פעם בהצהרות סותרות, פעם אחת אומר, אנחנו נמחק את איראן, אז אוקיי, יאללה, בוא תהיה רציני, תמחק. ואז פעם שני אומר, לא קרה כלום, הם ירו ליד, הם לא התכוונו. אתה נותן להם את החבל לעשות את מה שהם עושים. עכשיו, יכול להיות שבטווח הארוך יש לו איזה משחק כזה לדרדר אותם, הוא לא צריך, הוא נשיא ארצות הברית, הוא לא צריך את כל המשחק הזה. זה משהו שטראמפ לדעתי לא מבין, שהוא גורם לזילות של מעמד נשיא ארצות הברית.
1: אני חושב שהוא מחכה לאיזשהו רגע מבצעי, ולכן הוא מתעכב, ולא יודע, זה ניתוח שלי.
36: עדלי, פתחנו כבר את כל הנושא המבצעי, לא, אין יותר משהו שאנחנו לא יודעים על איראן, ואנחנו לא יכולים לעשות באיראן, איזה רגע מבצעי, הכל פתוח שם.
1: אני לא רוצה לתת למאזיננו האיראנים רעיונות, אבל אני, ככה אני רואה את זה. לא, יש אתם באמת, שמחכים להזדמנות מסוימת, מה שנקרא מתפס, אבל לא יודע. אבל בוא נשאל את זה מזווית אחרת. יוסי יהושע, שמדבר איתנו פה לפניך, אומר, גם ברור שיהיה עוד סבב, הוא אומר, ולא יספיק סבב אחד. אנחנו צריכים להיות מוכנים לשורת סבבים. וזה מאוד מבאס לשמוע.
36: נכון. כי שוב, ההיבריס האיראני עולה על גדותיו, הם ממש לא מבינים את הרמז, וזה חוזר למשהו שאני אומר כל הזמן, תראו חברים, בסוף טילים לא יורים את עצמם, גרעין לא עושה את עצמו, זה אנשים רשעים שנשארו בתפקיד, והם תפסו את השלטון לגמרי, אנחנו בתמונת ביניים שבסוף השלטון הדתי הפך לשלטון צבאי, וזה דבר קצת יותר גרוע ממה שהיה, למרות שהוא כבר היה שחור, ועכשיו יש יותר שחור משחור, אנחנו צריכים ללכת על המוחות האלה שמפעילים את הכפתורים. זה לא בטכנולוגיה, וזה אפילו, אני יודע מה, אני כופר גם בעניין של האורניום המורשה שצריך להוציא אותו. איך אני? כי זה אנשים שיעשו בסוף את הפצצה. אם אותם 10 אנשים שהיום בתפקיד, הם לא היו שם, וטראמפ לא היה מחפש עם מי לדבר אחר כך, ואלה האנשים הלא נכונים לדבר, הם גם לא יודעים לדבר. אנחנו היינו במצב יותר טוב היום, אבל נכון, בגלל הטעות שלו וטעות אחרי טעות, אנחנו נהיה בעוד סבב ועוד סבב.
0: אוקיי. בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך, סבתי.
36: תודה.
1: תודה.
0: מיד נמשיך לעסוק באיראן ברחבה. נזכיר לכם שעוד מעט גם ראיון עם השר סמוטריץ', חבר הקבינט, שאומר כאן, אומר דברים מדהימים. בעצם אומר, הישיבה עם מנסור אבאס ומפלגת רע"מ חמורה יותר מאשר טבח 7 באוקטובר, כך אומר חבר הקבינט, השר בצלאל סמוטריץ' בראיון שנביא לכם מיד בשעה 8. אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום, בוקר טוב למצטרף החדש למערכת הפוליטית, שרון שרבי, שלום.
2: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי.
0: אחיהם של אלי שרעבי, שורד השבי, יוסי שרעבי, זכרו לברכה. מה שלומך בבוקר הראשון כפוליטיקאי טרי?
2: תראה, אני באופן אישי, קודם כל שלומי טוב, ברוך השם. אני מקווה שגם יהיה טוב לאורך כל העשייה הציבורית שאני אבחר לעשות. אבל אני באופן אישי לא אוהב את המילה פוליטיקאי. פוליטיקאי בעגה הישראלית זה שם גנאי. אני מקווה שאני אזכה להיות נבחר ציבור, כדי לשרת את הציבור.
0: אולי אתה תתקן אבל את, אתה יודע, את התדמית שלה שדווקא בשם הזה, פוליטיקאי, תביא אליו ניחוחות אחרים.
2: אם אני אעשה מספיק של הציבור, והציבור יהיה מרוצה מזה, אולי אז אני אזכה לתואר פוליטיקאי שמתקן את שם תואר הזה, מאוד מאוד מורכב במדינת ישראל, אבל אנחנו עם הפנים קדימה, לעשות טוב לעם ישראל, אני מקווה שמעבר לערכים...
0: למה בחרת דווקא באביגדור ליברמן?
2: אני חושב שאביגדור הוא איש ימין ראוי. זה הדרך שלי. גדלתי על, לפחות על, על ברכי הימין, אבל הימין של פעם, של הליכוד, שראה גם את הביטחוני, גם את הכלכלי, החברתי והמאחד, אבל לערכתי עבדה דרך מעט שם, ולכן מצאתי את הליכוד של פעם, מפלגתו של ליברמן, ואני מקווה שהבחירה הזו גם תעשה טוב לעם ישראל, אבל בעיקר תביא את המטרות שהצבתי לעצמי, וזה לאחות את הקרע בחברה
1: הישראל. זהו, אז באמת מעניין במה אתה מתכוון להתמקד.
2: תראה, עוד פעם, דבר ראשון, אני מתכוון לא לוותר על העקרונות. אוקיי, זה אחד. דבר ראשון, זה שאנחנו לאור השביעי באוקטובר, אנחנו נקים את ועדת החקירה הממלכתית, אני מקווה בהסכמה רחבה, כדי ללמוד ולתקן, כדי שלא יקרה פה או ישנה פה אירוע כזה, שיעשה פה טלטלה משמעותית בחברה הישראלית, בביטחון האישי של כל אחד ואחת מאיתנו.
1: בעולמות האלה של ועדת חקירה, יש לך דעה בתוך המחלוקת, שבאמת שבימים האחרונים יצפה שוב, איזה סוג של ועדה, האם מערכת המשפט תהיה לה שם סי משמעותי, באיוש המקומות בוועדה, אתה בתוך זה?
2: אני חושב שהמערכת המשפט הישראלית חייבת להיות שם עמדה. אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה שצריכה להסתכל בעין מאוד מאוד נקייה. אני חושב שזה צריך לעשות בהסכמה רחבה, ולא באופן חד צדדי שיקרא שוב את החברה הישראלית. אני חושב שמעבר לאירוע הזה, תראה, אני לא אחד שבא להכפיש אף אדם ואף פוליטיקאי. אני באתי כדי לעשות טוב ולאחות את החברה הישראלית.
1: לא, זהו, אתה גם בא ממקום שזה אולי את הראשון מבין האנשים שחוו את המלחמה על בשרם, בצורה כל כך משמעותית שנכנס עכשיו לפוליטיקה. היו לנו קצת אחרים, כן, יש את שימריז שבאוויר וכאלה, ולכן בכל מיני נושאים דעתך מאוד מעניינת ומשמעותית, ועדת חקירה זה אחד הגדולים שבהם.
2: אני חושב שכן, אני חושב שגם כן, תשמע, אני חושב שדווקא כאיש הציונות הדתית, אני חושב ש... נושא של, בטח שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, פשוט מלחמה שלא נגמרת. אני חושב שזה הזמן לשנות קצת את הגישה לכל נושא של הגיוס, להבין שאנחנו קודם כל עם אחד ויש לנו מטרה אחת, וכולנו כחברה ישראלית רוצים לשמור על המדינה הזו, כי אין לנו אלטרנטיבה אחרת, ולכן אני חושב שכל, לפחות קצוות החברה הישראלית, חייבים לעשות הכל, להתגייס, לקצת להקל על הלוחמים הנוכחיים שיש לנו. אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה, אני לא מדבר על חרדים, אני לא מדבר על חילוניים, אני לא מדבר על צ'רקסים או דרוזים, אני מדבר כולם. כולם חייבים לשאת את הנטל תחת האלונקה כדי להציל את המדינה הזו.
0: מה חשב אחיך, אלי שרעבי, כשאמרת לו, אני מחליט להצטרף לאביגדור ליברמן?
2: תשמע, שאלה טובה, ציפיתי גם לזה. תשמע, אלי, זה לא סוד. הוא בפוליטיקה, זה שני עולמות שלא מתחברים. ואני שמח, אני שמח כדי שהאיש הזה יישאר טהור, ובאמת קונצנזוס בתוך עם ישראל. אני באתי ממקום של שליחות. תשמע, לא בחרתי להיות בפוליטיקה הישראלית. הגעתי מכוח הנסיבות הטרגיות. הבנתי שלאחר שנתיים וחצי במסדרונות הכנסת צריך אולי רוח אחרת, לעשות משהו אחר למען עם ישראל.
0: לא, אבל כשאתה אומר לו את זה, כשאתה אומר את זה לאלי שרבי, הוא מנסה לשכנע אותך, אחי, מה אתה צריך את זה? עזוב אותך, או שאומר לך, בהצלחה, גבר, תן בראש.
2: אז גם וגם, גם וגם, והכנות, גדעון אצלי מעל הכל, כשאמרתי לו, תשמע, אני חושב ללכת לכיוון, תראה, הוא גם היה עד לפניות של ה... מפלגות השונות אליי כדי לבוא ולהצטרף.
0: ממי עוד קיבלת הצעות?
2: שמע, אני יכול להגיד לך, מכל הקשת, למעט שתי מפלגות.
1: ש"ס והמשותפת?
2: אני לא אפרט מפאת כבודם, אבל אני יכול להגיד לך...
0: גם הליכוד הציעו לך להצטרף אליהם?
2: אתה יכול לנחש. אני עוד פעם, אני אומר, אני מנסה להיות.
0: אני
2: מנחש שכן.
0: אני צודק?
2: אתה בדרך הנכונה. אני יכול להגיד לך אבל רק שזה לא משנה, באמת זה לא משנה, אני חושב ש... אני אומר לך עוד פעם, הצטרפתי לישראל ביתנו, ואני מאוד מקווה, בסדר, שאני ידע לשרת את הבוחרים של ישראל ביתנו, וגם את הבוחרים, וגם אלה שלא יבחרו בישראל ביתנו, כדי עוד פעם, לעשות פה טוב, לעשות פה נחת, ללכת בדרך הנכונה באמת, להסתכל לאזרח בעיניים ולהגיד לו איך אני יכול לעזור לך. וזה מה שחסר פה.
0: אנחנו מאחלים לך בהצלחה גדולה, והלוואי ועוד אנשים טובים כמוך יצטרפו לפוליטיקה. אני חושב שכולנו רק נרוויח מזה. תודה רבה לך, ובהצלחה בדרך החדשה.
2: תודה לכם, יהיה מעניין. תודה רבה.
1: תודה.
0: עוד מעט נדבר עם מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף במילואים איתן בן אליהו, על מפקד חיל האוויר החדש שאמור להיכנס היום לתפקיד. אני חושב שגם אם יידחה הטקס, אז זה ילמד אותנו, ייתן איזו אינדיקציה על רמת המתיחות, בינתיים הכל לפי הלוז, והטקס אמור להתקיים היום, אז אנחנו מיד עם איתן בן אליהו, ונזכיר לכם, גם רעיון מיוחד עם השר סמוטריץ' בהמשך התוכנית, עכשיו פרסומות ואנחנו חוזרים.
35: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: Let's identify. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת

0: 49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: זה הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: כפריסין זה החופשה הקשרה החדשה בכפר הדייגים לצ'י. כפריסין זה איסטה.
6: כפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
4: 12 דקות לפני השעה 8, האלוף עומר טישלר ייכנס היום לתפקידו כמפקד חיל האוויר החדש. זה קורה בעיצומה של מלחמה רב זירתית חסרת תקדים, שנמשכת כבר תקופה ארוכה. ביטענו אחד שהיה שם, מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים איתן בן אליהו, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: מה זה אומר להיכנס לתפקיד הכל כך חשוב ומשמעותי הזה בעיצומה של מלחמה?
5: תראה, לא, זה לא מישהו שצנח מאיזשהו מקום זר, כמו כמה מינויים שנעשו במדינת ישראל בשנתיים האחרונות. הוא היה חלק עמוק ביותר וחלק אינטנסיבי ביותר בכל התכנונים והביצועים במשך השנתיים האחרונות. מה שקורה זה שיש לו, יש היכרות מלאה, יש לו מומחיות מלאה, והדבר החשוב ביותר אולי והכבד ביותר, זה שמהרגע הזה זה לא מספיק ידע, אלא מוטלת עליו האחריות. ואני חושב שכשמוטלת אחריות, זאת ההרגשה ב... לא רק שלו, אלא של כל המפקדים שתופסים את ה... שנכנסים לתפקיד הזה. אני יכול להגיד לך שלפעמים אתה חש כשאתה מגיע לאחריות, גם כמפקד טייסת, גם כמפקד בסיס, בטח כמפקד חיל אוויר, אתה מתרשם שהמרחק מסגנות לבין התפקיד, זאת אומרת, סגן מפקד ומפקד, המרחק הוא כבר מאחרון הסגני משנה עד הסגן, ורק בגלל עניין אחריות. אז אני אומר...
6: זהו, זה הכל, כי אם זה עניין אחריות, ואנחנו לא מכירים את עומר טישלר, אבל סומכים על המערכת שעשתה את הבחירות הנכונות, אז אנחנו יכולים להיות רגועים.
5: בוודאי, זאת אומרת, רגועים.
6: לא, כאילו, האם מקצועית, מבחינת הכרת כל התחומים?
5: אין שום ספק, ולו קל שבקלים. תראה,
4: גם... אתה מכיר אותו, איתן, אגב, באופן אישי, אתה מכיר אותו, את האלוף?
5: כן, אני מכיר אותו, כן, בהחלט.
4: מה אתה יכול לספר לנו עליו?
5: אני יכול, רגע, אני מכיר אותו לא מעבר, כי כמובן הוא צעיר, יחסית...
4: גם אתה צעיר, איתן.
5: כן, נכון. לא, אז אני רק מדגיש שכשההיכרות שלי בשלוש שנים האחרונות בעיקר, לפני כן היא פחות, אבל שלוש שנים זה די הרבה, אני גם שמעתי תדרוכים שלו, גם שוחחתי איתו, גם...
4: אז איך התרשמת ממפקד חיל האוויר החדש?
5: אני חושב שהמקצוענות שלו היא יוצאת דופן, ואני חושב, אני רוצה להגיד לכם עוד, אבל התחלתי לומר משהו שזה קשור אליו. כמו הרבה דברים בחיל האוויר, הם מאוד מאוד מסודרים, ואותו דבר ההתקדמות בסולם התפקידים, וסולם, כשמגיע בן אדם, זה לא שפתאום אתה מחפש, אז אני יודע... אתה הולך לחברת השמה ומאתר בשוק הזה, ואם אתה בוחר אם הוא טוב או לא טוב, אתה מראיין אותו, אתה... ההיכרות איתו, הידע איתו, המעקב אחרי הניסיון שלו, אחרי ההצלחות שלו, וגם פה ושם אחרי השגיאות שלו, הם מתמשכים למשך עשרות שנים, ובחיל האוויר כבר עשרות שנים, וסביבו אנשים שמינו אותו, ממנים אותו, מכירים אותו במשך עשרות שנים.
4: אז כמה זמן מראש ממה שאתה יודע מסמנים כבר את מפקד חיל האוויר? זה עניין של שנים? כמה זמן מראש?
5: בדרך כלל יש שניים שלושה תפקידים שאם אתה מגיע אליהם אז אתה נחשב לאחד המועמדים. אז קודם כל יש בערך...
6: מראשי הלהקים הכוונה?
5: כן, יש שני תפקידים, גם אם בין הלהקים לא כולם.

0: רק שני תפקידים בכירים בחיל האוויר, או שיצאת למטה הכללי, נגיד למלא תפקיד ראש אגף התכנון, ואתה משם, זה תפקיד סוג של תפקיד המתנה, לקראת האפשרות תהיה מועמד לחיל האוויר. זאת אומרת, שהייתי מצמצם את זה באופן פרקטי, כשמגיעים לישורת האחרונה, זה בסביבות 3-4 אנשים, ובשנה האחרונה או בחצי שנה האחרונה זה מצטמצם לשניים, ובחצי שנה האחרונה עושים הכרעה פחות או יותר בין השניים, כך שהמיון הזה הוא מיון ממש סבלני וממש עקבי, וממש אפשר לסמוך על זה שבאמת המתאים ביותר. אני דרך אגב נמנע מלומר הטוב, כי גם אחרים שלא נבחרו הם טובים מאוד, והם בטח טובים גם בתחומים אחרים, אבל המתאים ביותר גם בזמן הזה, ופה יש אולי גם מילת מפתח, כמו שאמרתי, למשל, בתכנון המבצע ובתכלול, שזה מושג שכבר משתמשים בו בזמן האחרון, כי אנחנו יודעים שמבצעים ומלחמות מהסוג שנועלו עכשיו, הם מחייבים תכלול בין הכוחות ובין הכוחות הזרים לבינינו, בין מערכי המודיעין וכו'. ואת התכלול שהמשימה האחרונה באיראן, הייתי אומר שהוא עשה את זה, מי שניצח על זה בזמן הביצוע, ומי שעשה את האישורים האחרונים, זה כמובן מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל, אבל בפועל מי שעסק בזה לפרטי פרטים, זה היה טישלר, ולכן, כמו שאמרתי, אני לא חושב שהרבה מפקדי חיל האוויר נכנסו לתפקיד כשמאחורים ניסיון מבצעי כל כך עשיר, במשך 3 שנים האחרונות. כך שאני חושב שזה בהחלטה נכונה, זה מעשה מתאים, ואנחנו יכולים להניח שפה העניינים מתנהלים כראוי.
1: יפה. אלוף במילואים איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה.
1: מיד חדשות השעה 8 הטלי, ואחריהן הרעיון שלנו עם חבר הקבינט, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ, שאומר כאן את הדבר המדהים הבא, ממשלה עם מנסור עבאס, חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
2: כמי ששמע את הרעיון הזה, אני בהחלט ממליץ גם לכם.
1: יפה. אני שמח שאתה מאזין לרעיונות שלנו.
2: כן. לפני.
1: אז אנחנו ניפגש בצד השני של החדשות.
3: ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: אני אקי.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
11: 103
12: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט. אתמול מערכת ההגנה הישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הופעלה כדי ליירט טיל איראני ששוגר לשטחה, כך דווח ב-CNN. בכיר באיחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה. כך הרקצ'י. ובצל הדריכות בישראל גורם ביטחוני והיר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות לכל תרחיש, ונכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך הנאום פונו, לא ידוע על נפגעים. הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון כאן בתוכנית 79 ב-103 FM כי חבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
16: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
17: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
18: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
17: לא יודע, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. ועוד פעם, צריך להכיר את הקשר הזה.
15: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' ישודר כאן ב-7-9 מיד אחרי החדשות. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה. ניצן שפירה מדווח.
5: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:05, אנחנו פותחים את השעה השנייה של התוכנית 7-9. מיד נביא לכם כאן רעיון עם דוקטור אודי לוי, מי שעמד בראש יחידת צלצל, שבעצם חוקרת את הכסף שמממן את הטרור. נדבר איתו על המלחמה הכלכלית באיראן. אבל עכשיו אתה לי את השעה הזו, אנחנו פותחים עם חבר הקבינט, השר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שלום לך.
1: שלום גדעון, שלום עמיחי, שלום המאזינים.
0: מיד נדבר על ההתחממות במפרץ, אבל קודם אם אפשר שאלה בנימה אישית. הבן שלך, אנחנו זוכרים, נפצע בלבנון, אתמול הוא שוחרר לשיקום, מה שלומו?
1: ברוך השם, הולך וטוב, באמת כפי שאתה מציין, שוחרר אותו בבית החולים, הזדמנות לומר תודה, כמובן לריבונו של עולם, ולהמון אנשים שתמכו והתעניינו והתפללו, ולצוותים הרפואיים הנהדרים של בית החולים הדסה בירושלים, גם עין כרם, גם הר הצופים, הצבא שעטף ועוטף, ובניה, בעזרת השם, הולך ומחלים, ומדבר כבר על חזרה ללחימה. מקווים שכך עוד את הזמן, והוא עוד יזכה לחזור.
2: נאחל לו שעד שהוא ישתחרר כבר לא יהיה צבא.
0: כבר יהיה שלום.
1: אנחנו הילדים,
0: מצפה לו שיקום ארוך, אם אתה ככה רוצה לשתף אותנו, משהו ארוך או יחסית?
1: הרופאים אומרים שצריך סבלנות, וזה יכול לקחת כמה חודשים, אבל אנחנו ברוך השם רואים שיפור גדול מאוד, והוא מרגיש הרבה יותר טוב, ולאט לאט בפיזיותרפיה וכל מיני, אבל באמת ברוך השם, אנחנו זכינו בו בנס, אנחנו מודים באמת כל יום כל שעה.
0: אז תמסור לו גם איתנו כאן, כולנו יכולי החלמה מהירה. בוא נדבר על מה שקורה במפרץ, ומה שנראה כמו התלקחות מחודשת במערכה מול איראן. אנחנו שומעים על דריכות סי בישראל ועוקבים אחרי ההתפתחויות. כחבר קבינט, עם מה שאתה יודע, מבין, מנתח, המלחמה חוזרת?
1: אני חושב להמעיט בדיבור זה הדבר הכי נכון עכשיו, אני רק אומר שני דברים. הדבר החשוב ביותר זה שהנשיא טראמפ נשאר מחויב ב-100% לפירוק איראן גרעינית, ואיראן ללא יכולת של טילים וללא פרוקסי, והוא נחוש בעניין הזה, ולא מוכן להתפשר, והוא מנסה לעשות את זה בדרך הלחץ הכלכלית, אבל במקביל, כל מי שעוקב, יש הערכות לדרון, לתפילה ולמלחמה, ומשמר התאום המאוד הדוק בינינו לבין הממשל, בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ ובין הצבאות, צהל ארוך באמת לכל תרחיש ולכל התפתחות, זאת לא סיסמה, גם בהגנה, גם בהתקפה. ובינתיים, האמירה היא שאנחנו שומרים על השגרה, אבל כמובן, הציבור צריך להיות קשוב להנחיות, וכשיהיה מה, אז ינתנו ההנחיות המתאימות.
2: אם יורשה לי רגע להיות רק המתווך, גדעון, אתה, השר נקט פה במילים, לדורון, תפילה ומלחמה. זה אומר לך משהו?
0: אני יודע לפרש את המילים כל אחד בנפרד, אבל תחברו לי רגע.
2: אוקיי, לא, אז יעקב אבינו, כשהלך לפגוש את עשיו אחיו, עמד להיפגש איתו אחרי מתיחות גדולה ביניהם, הוא התכונן, אז אומרים שהוא התכונן למפגש הזה בשלוש רמות, שלדורון הוא שלח לו מתנות, הוא התפלל, וגם התכונן למלחמה. אז סליחה, השר, אני פשוט פה על תקן המתווך של גדעון בהקשרים האלה, אבל בוא נדבר...
1: אתה על תקן, המדית.
2: בדיוק,
1: התורן.
2: חד משמעית. בהקשר הזה של המלחמה, לו ניכנס עכשיו למלחמה, מה בעצם יכול להיות אחרת ממה שהיה עד פתיחת הפסקת האש?
1: אז שוב, אני באמת חושב שהטובת מדינת ישראל בביטחונה זה שלא נרחיב בדיבור. אבל אנחנו במערכה הקודמת פגענו גם ביכולות הצבאיות של איראן, גם ביכולות השלטוניות של איראן, וגם כמובן ביכולות הכלכליות. ואנחנו חושבים שזה מפתח משמעותי מאוד. אנחנו רוצים לרסק את המשטר הזה כלכלית, ולהביא אותו אל המקום שבו הוא בנקודה שהכי קל להפיל אותו, והכי קשה לו להשתקם. כי בסוף אנחנו לא יכולים להשלים עם משטר כזה טוטליטרי שפותר להשמדת מדינת ישראל.
2: לא, זה ברור, אבל אתה אומר שבמטרות צבאיות לכאורה לא הייתה לנו מגבלה. במטרות צבאיות פגענו בכל מה שיכולנו לפגוע. אז אם אני לוקח ממה שאתה אומר, את המילה הכלכלית.
1: לא, זה לא ככה. זה לא ככה. וים שאין לו סוף, ובסוף המטרות שלו להיות מאוד מדויקות, ועוד פעם, אני באמת לא רוצה להיכנס לזה.
0: אז בואי להיכנס לזה, אבל אתה יודע, אולי כלקחים מהסבב הראשון, וכן כל מיני הכרזות בומבסטיות ומטרות ששמענו בתחילת הדרך, לא רק ממך, מכל חברי הממשלה, גם הממשל האמריקני, אולי כולנו צריכים להיות קצת יותר צנועים הפעם, אם באמת נכנסים למערכה נוספת, כשאנחנו יוצאים בהכרזות על מטרות המערכה הזו?
1: אני לא חושב שלא היינו צנועים קודם, אני לא חושב שמשהו השתנה במטרות. יש את המטרות הצבאיות המיידיות, שהן השותפות לנו ולארצות הברית, וזה לקחת לאיראן את יכולת יצור הטילים שלה, כמובן את כל מתקני הגרעין, לקח אותה כמה שרק אפשר אחורה ליכולת הייצור, ולנו יש מטרה נוספת, והיא גם בסוף התאפשר לעם האיראני, שברובו הגדול סולד מן המשטר הזה, רק הוא מפחד ממנו, כי פשוט טובח בו, לאפשר לעם האיראני להחליט את המשטר הזה, ואנחנו רוצים לקבל את המשטר הזה, זה יותר ידידותי גם למערב וגם למדינת ישראל, המשטר הזה חותר להשמיד את מדינת ישראל, והדרך להפיל את המשטר היא לערער אותו גם מלפנים וגם מבחוץ, גם צבאית וגם כלכלית. אני חושב שעשינו הרבה מאוד, גם עם כלבי, היו לו הישגים גדולים מאוד, משעגת הארי עוד הרבה יותר מזה, במובן הזה עם כלבי, אנחנו יצאנו ממנו עם תחושת מסוגלות גדולה, גם הצבא, גם הדרג המדיני, גם האמריקאים.
0: אבל גם האיראנים יוצאים מביטחון עצמי אולי מופרז, בינתיים לא ממצמצים, אנחנו רואים שאתה יודע, גם מרשים לעצמם לראות ולפגוע בספינות אמריקניות, ועכשיו גם לטרוף מחדש במפרץ. גם האיראנים מפגינים כאן יכולת, אתה יודע, סיבולת וספיגה לא מבוטלת.
1: יש משהו לא סימטרי במלחמה כזאת בין מדינות כמו מדינת ישראל וארצות הברית, מדינות מערביות שמושגי הניצחון וההפסד שלהם הם מסוג מסוים, לבין הציר השיעי שמול אנחנו מתמודדים. שהם מבחינתו תמות נפשיים פלישתים, וכל מה שהוא רוצה זה לשרוד, הרי אחד לא חושב שאיראן יכולה לנצח. מבחינת איראן לנצח זה להצליח לשרוד. ובסדר, לנו יש גם כן אורך רוח, ואני חושב שבשכונה שלנו, ואני אומר את זה לכל אורכה של המלחמה, אחד מהמאפיינים זה הסבלנות לאורך רוח, ואם יש אותו לאויבים שלנו חייב להיות שיהיה גם לנו אותו, ומצבנו הרבה יותר טוב, מצבנו הביטחוני הרבה יותר טוב, הכלכלי הרבה יותר טוב, אין מה להשבות, בואו לא נקנה באויבים שלנו באף אחת מן הזירות, כן, כל
2: לא, לא נקנה, אבל השאלה אם אנחנו נבוא
1: אזרחים שפונו מדרום לבנון, אף אחד לא מפצה אותם, ואף אחד לא נותן להם מענקים, ואף אחד לא ישקם להם את הבתים שאנחנו עושים עכשיו כתשתיות אירוע אחר כך, וכך גם בעזה וכך גם באיראן. ועדיין, אנחנו מנהלים את המלחמה הזאת בנחישות, אני חושב שמביאים בה הרבה מאוד הישגים, הצבנו הביטחוני, טוב היום לאין ארוך, מה שהיה בשישי לאוקטובר, ועדיין לא באנו למנוחה ולנחלה. אני מזכיר לכם ש יום אחרי ששת הימים התחילה מלחמת ההתשה, שש שנים אחר כך הגיעה מלחמת יום כיפור, ועדיין אין מי שלא מגדיר את ששת הימים כניצחון פנטסטי.
2: נכון.
1: אני חושב שגם במלחמה הזאת אנחנו מביאים הספיקים גדולים מאוד.
2: נכון, אז אני מסכים עם הניתוח שלך שאנחנו מצבנו אסטרטגי טוב לאין ארוך לעומת השישה באוקטובר, זה ודאי שכן. מצד שני אנחנו פתוחים בכל הזירות. זאת אומרת, אפילו בעזה, כאילו הזירה הקטנה שלא דיברנו עליה כבר לא יודע כמה חודשים, בגלל שאולי דברים גדולים יותר על השולחן. חמאס מתבסס באותם 47%, ממש שומרים חופר מנהרות, משקם את התשתיות שחיילינו הקיזו דם כדי להרוס אותם בתוך שטחו.
1: קודם כל, כבר כרגע הוא רק ב-40%, אנחנו הולכים ומתקדמים ומזיזים את הצהר, את הקו הצהוב, ומעמיקים את השמדת התשתיות עד אליו. נכון, הייתה הפסקת אש, קיבלנו את כל חטופינו, הנשיא טראמפ ביקש ובצדק קיבל את ההזדמנות להביא לפירוק חמאס, לפירוק עזה בדרך המדיני, שכרגע לא כל כך מצליח, רק הוא חוזר למדרש שלנו. אנחנו צריכים לפעול בעזה בהתאם למה שמשרת את האינטרסים שלנו, והאינטרסים שלנו כמובן שלובים בזירות האחרות, אז אנחנו, אתה צודק, פתוחים בכל הזירות, אבל הם משיגים אדירים בכל הזירות, ועם יכולת לסגור בזמן ובתנאים שלנו, אבל בהתאם לכמה אנחנו נרצה להעמיק את ההישגים שלנו.
0: חמאס
1: למשל כבר לא מהווה היום איום על אישורי הדרום, שלא כמו חיזבאללה שיש לו יכולת כזאת גדולה. גם יכולת השיקום של חמאס היא מאוד מאוד ברבון מוגבל, עם המעט מאוד שיש בתוך רצועת עזה, אין פה איזה אירוע שהוא משנה מציאות.
0: אבל כן, כן.
1: בכל מה שנכנס ויוצא מהרצועה, ואנחנו נצטרך להחליט מה הרגע שבו אנחנו חוזרים להילחם בעזה, ואולי בקצורה אנחנו חוזרים להילחם, ברור שאנחנו צריכים לסיים את המלחמה הזאת בזה שאין חמאס בעזה, אנחנו רוצים הרבה מאוד שנים של שקט, אבל שוב, אני
2: אבל אתה יודע, אני אעשה רגע מעשה
1: בקצב שלנו.
2: לא, אני אעשה רגע מעשה בוטה, אבל זה מתבקש בימים האלה. אתם יכולים ללכת לציבור לבחירות כשהזירות פתוחות וכשעזה פתוחה, עזה שבמשמרת שלכם קרה כל מה שקרה, ובאמת
1: אני אלך שתי תשובות. א', אני משוכנע שכן, כי אנחנו יכולים להציג המון המון המון הישגים במלחמה הזאת, עם המורכבויות ועם הדברים שעוד נצטרך להשלים בקדנציה הבאה. אגב, לכן חשוב שאנחנו נמשיך להוביל את מדינת ישראל ולא יעלה שמאל שינהל את זה אחרת לחלוטין. אבל אני רוצה לומר לך יותר מזה, אני לפחות, כשאני יושב בקודש הקודשים של ביטחון ישראל, בקבינט או בקבינט המצומצם, וצריך לקבל החלטות על מלחמה, אין לי גרם של שיקול פוליטי. אני לאורך שנתיים שולח את הילדים שלי להילחם, בלבנון ובעזה ובסוריה, ואני מבין היטב מה מונח על כף המאזניים, וכשיגיע הזמן לעשות פוליטיקה ונצטרך ללכת לבחירות, נעשה גם את זה, כשאני
2: לא, זה בדיוק העניין, זה לא פוליטיקה, אלא זה לתת דין וחשבון לאזרחי ישראל על המלחמה ועל הכאב הקשה ביותר בתולדותינו שחווינו, ובהקשר הזה אתה אומר, ממשלת שמאל, במה בנט ינהל אחרת מכם את המלחמה?
1: אני חושב שהאסון הגדול, אני חושב שהאסון הגדול על האסון הגדול, אנחנו בוודאי נצטרך לתת דין וחשבון לציבור, ואני חושב שאנחנו ניתן גם דין וחשבון על כל ההישגים האדירים שהיו מאז האסון, היכולת לקום מהאסון כזה, וללכת ולתקן 30 שנות קונספציה מאוד אוסלו, ואתה יודע מה, אולי עוד יותר מזה, אולי מאז יום כיפור, שהתחלנו לפחד מעצמנו, התחלנו לפחד להילחם, התחלנו לפחד לנצח, התחלנו להכין את עצמנו בכל מיני קונספציות של צבא קטן וחכם, ושל השתבללות, ושל כל מיני תהליכים מדיניים, ונכון, לא קל לתקן 30-40 שנה, לבוא ולהזיז הגה של ספינה, ואתה יודע, צבא קטן ואנורקטי, עשרות שנים לוקח זמן להגדיל, וכשהצבא הוא לא מספיק גדול, ואתה מותח אותו עד מעבר לקצה גבול היכולת שלו, ושל המילואימניקים, ושל המשפחות שלהם, ושל האמצעים והחימושים, ושיש לך, אז נכון, אתה צריך לדרג זירות, אתה צריך לעשות את זה לאט לאט,
2: כן, אבל תגיד, במה בנט ינהל...
1: תכנון תוכניות שלא תכננת?
2: במה בנט, לו הוא ראש ממשלה, ינהל אחרת מכם את המלחמה הזאת?
1: השמאל, לאורך שנים, אלוף, ולקחת הישגים צבאיים ולמסנס אותם.
0: בנט הוא לא שמאל, בפעם האחרונה שבדקתי, בנט הוא, אתה יודע, אני חושב שהוא ימין לפחות
2: כמו. לא, אבל אפילו מעבר להגדרה המילונית גדעון, מה זה השמאל או לא? זה אתם בממשלת ימין על מלא מלא מלא. הייתם בשיא הקונספציה, ואנחנו יודעים את זה.
1: כן, הייתה קונספציה של 20-30 שנה, ונכון.
2: כמעט כולם נתניהו היה ראש הממשלה.
0: אז קצת מצחיק לראות לבנט שמאל, כשהאסון הנורא הזה קרה בממשלת ימין מלא מלא.
1: מה זה קשור? לא דיברנו עכשיו עליו.
2: לא, אז אני אומר, אז איך הוא ינהל את הממשלה? לכן...
1: בוא, אני לא מדבר עליו, אני מאז שהוא ירד, כן, עזב את חיינו, אני לא מתייחס אליו, אני לא מתייחס לאיש שאי אפשר להאמין אף מילה שיוצאת מהפה שלו. אני מוכן להתווכח עם ימין, מוכן להתווכח עם שמאל, לא יודע להתווכח עם מי שיהיה אחד מבטיח, שלא יישב עם לפיד, אז כן יישב עם לפיד, מי שהבטיח שלא יכתיר את, כן, לא יקים ממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים, עם תנועת החוד של חמאס ועשה את זה. אז לא, זה לא רלוונטי. בוא נדבר על אנשים שיש להם תפיסת עולם. מי שתפיסת העולם שלו זה אני והפיות.
0: נראה לי שהוא לא הפוליטיקאי הראשון שיוצא בהכרזות והבטחות ולא עומד בהן. אני מכיר הרבה פוליטיקאים כאלה, אתה יודע, שהם יכולים לשלוף למאחיות כל מיני דברים שלא בדיוק עמדו במבחן הזמן.
1: גדעון, אתה עושה הנחה ענקית לעצמך. ושוב, סליחה שאני מדבר על עצמי לנוח, כי אני משתדל להיות פוליטיקאי שעומד במילתו, אבל יש הבדל גדול בין להבטיח ולא תמיד להצליח לקיים, לבין להפנות עורף ב-180 מעלות בבת אחת לערכים, לבוחרים, להבטחות, להתחייבויות תוך שבוע.
2: אבל על פניו כן, השר סמוטריץ', על פניו כן, אבל אני אומר זה...
1: שימו את זה רגע בצד.
2: לא, אבל פעם אחר פעם ששרים מהממשלה הזאת מדברים, אני אומר באמת, מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס, או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
1: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי. שוב, הקונספציה ארוכת השנים כתוב של 30-40 שנה, ואני לא אחי, אני לא הייתי חלק ממנה.
0: הקמת ממשלה עם מנסור עבאס, הקמת ממשלה, אבל רגע, אני רוצה לוודא ששמעתי נכון, מיד נדבר על זה, אבל אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
1: לא יודע, איש מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג, מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, והתנועה האסלאמית היא אויב, תנועת החוד של חמאס, ושיאבד את המדינה לאויביה, ואנחנו עד היום מלחקים את הפצעים, את הנזקים שזה עשה, לא אופק רגע להיכנס לזה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, קשל, ועוד פעם צריך תחקיר את הקשן הזה.
2: ועובד כש-2100 ישראלים, שרק יעצור בזה, כש-2100 משפחות איבדו את יקיריהם במצב הזה, ואתה יודע כמה פצועים, טראומטיים.
1: מה הבנתי, אתם רוצים לעשות תחרות באסונות? שאלתם אותי כפוליטיקאי מה בעיניי יותר חמור, פוליטיקאי ששיקר, גנב, בגד בערכיו שותפיו, הבטחותיו, מחר את המדינה לתורכי טרור, עשה סיכון ממוקד לדמוקרטיה, לאמון של הציבור במערכת פוליטית ולציונות, זה חמור פי אלף ממחדל הכי נורא שיכול להיות שהוא מחדל, הוא לא מעשה, הוא לא מעשה במזיד.
0: אבל מישהו הפעיל המחדל הזה, ומישהו למשל, אתה יודע, העביר מזוודות עם מיליוני דולרים לחמאס שהתחזק והתחמש, והפך למפלצת שבאה וטבחה ואנסה ושרפה ורצחה, מישהו יצר את המציאות הזאת.
1: זה מדהים. המציאות נוצרה במשך 20 שנה, ושוב, אני צעקתי נגדה במשך 20 שנה. אני קיבלתי מכות בכיתה ח' כשהפגנתי נגד הכניעה באוסלו. אני ישבתי 3 שבועות במעצר שבק, כשניסיתי למנוע את האיוולת של הגירוש בגוש קטיף שהביא עלינו אחר כך את חמאס. אני כתבתי ב-2017 תוכנית ההכרעה, ואמרתי שאני צריך לכבוש את עזה, וכולם גלגלו עיניים. אני צעקתי במשך כל החודשים שקדמו למלחמה, שחמאס לא מורתע ומספיק עם הקונספציה. אז אני, אחורים, אני
2: באחר והייתי בכל הצמתים האלה לצדך, אני מעיד שכך היה. לא, אבל עזוב, אבל בסוף, אז...
1: והיו לי לאורך כל השנים, רק שנייה, רגע. והיו לי לאורך שנים ביקורות על נתניהו, והיו לי עימותים איתו. וחלקתי עליו הרבה שנים, ואני לא מסיר ממנו אחריות. אבל אני מסתכל על השנתיים וחצי האחרונות, ועל שינוי רגע הספינה ב-180 מעלות. כן, נתניהו עמד בשמיני לאוקטובר בבוקר, והיה צריך לבחור בין נתניהו של ה-20 שנה אחורה, בסדר, ואחר כך גנץ, וגייזנקוט, וגלנט, שהיו בתוך הקבינט ומשכו לשם, לבין תפיסת סמוטריץ' שנקרא לה. והוא ברוך השם בחר נכון, ומאז שנתיים וחצי אנחנו מקים את אויבינו, ואנחנו יודעים לעמוד איתן אל מול לחצים בינלאומיים ואל מול לחצים כלכליים, ואנחנו יודעים להתמיד, אגב שזאת מלחמה ארוכה ויקרה ומסובכת וגובה מכולנו מחירים קשים, ואנחנו יודעים שאין ברירה.
3: נכון, אבל שוב,
1: את הדבר הזה אנחנו מנהלים, ואני מתקשה לראות אנשים אחרים במערכת הפוליטית היום שחיים עם האומץ הזה. אני מזכיר לך שאנשים שמתמודדים היום על הנהגת מדינת ישראל ניהלו כאן במשך שנה וחצי קמפיין הרסני מופקר וחסר אחריות שקרה למדינת ישראל להיכנע לחמאס, לקבל את הכתיביו, לסגת עד הגדר, לתת לו שיקום בלי לא פירוז. אתה אומר לי שהיום אז לא גמרנו את המשימה שאנחנו...
0: כשבינתיים חמאס משתקם ומתחזק ומתחמש. כשבינתיים חמאס הוא היום הגורם הדומיננטי ברצועה.
1: אדוני, אם היינו מקשיבים לבנט, לאייזנקוט, לגנט, לליברמן, לכל החבורה חסרת האחריות המופקרת הזאת, חמאס היה כבר היום על הגדר, כי היינו נסוגים, כי זו הייתה דרישתו.
0: אבל חמאס היום, שנתיים וחצי אחרי, עדיין שולט ומנהל את הרצועה. וזה קורה בניגוד לכל ההבטחות שלכם.
1: אתה פשוט טועה. גדעון, תסלח לי, אתה פשוט טועה. אנחנו שולטים ב-60% מרצועת עזה. חמאס אמנם שולט כרגע ב-40%
0: יכולות מאוד מאוד דלות. 4,000 מסעיות בשבוע לחמאס. כל גורמי הביטחון אומרים, זה מחזק אותו. זה מעשיר אותו.
1: רגע, אבל מה זה הצפיות הזאת? אתה תמכת בהפסקת אש, נכון? אני התמגדתי, אבל קראתם
0: יוחרים. אני תמכתי בהחזרת החטופים. אני תמכתי בהחזרת החטופים ובכל מה שקרוך בה.
1: אגב, אנחנו לא מכניסים היום 4,000 מסעיות, מכניסים היום 200 מסעיות, היום זה הרבה פחות, אני מקווה שגם נוריד את המספר הזה, אבל זה נכון, זה היה חלק מתנאי הפסקת האש, שהיו חלק מהעסקה של הבאת החטופים, אבל המצבנו היום אנחנו שולטים ב-60% מרצועת עזה, יש מחויבות בינלאומית לפירוק חמאס ופירוז עזה, ואנחנו הולכים לקבל את כל הלגיטימציה לעשות את זה בדרך שלנו, כמובן, כמו שאמרתי קודם, בזמן ובעיתוי שמתאים לנו יחד עם כל הזירות האחרות. מצבנו פי אלף יותר טוב.
3: אתה צודק לגמרי שזה קשור... לא, אבל אתה צודק לגמרי שהגענו לאן שהגענו... לא, אבל הגענו בין היתר לסיפור הזה בגלל עסקת החטופים כפי שהייתה. ועדיין, בנימין נתניהו הוא אבי אבות הקונספציה המדינית. בערוגתו צמח כל האירוע הזה. אתה פשוט אומר, מ-8 באוקטובר הוא נהיה אדם חדש. אנחנו שילמנו את שכר הלימוד והוא למד.
1: לא יודע. ועדיין יש לי ויכוחים נוקבים איתו. נכון, אני עדיין חושב שהמלחמה הזאת חייבת להסתיים בשינוי גבולותיה של מדינת ישראל, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, כמובן ביהודה ושומרון. אגב, גם הלקח הביטחוני של 7 אוקטובר, שאנחנו לא יכולים לאפשר לנצוצות כאלה להיות לנו מטר מהגבול.
3: ונתניהו לא חושב כמוך?
1: זו תמונת עובדה שהוא כרגע לא עושה את זה. ואני עם 7 מנדטים מנסה להשפיע ככל יכולתי במלחמה הזאת. נדמה לי שיש לי השפעה מאוד גדולה על המלחמה באופן יחסי, אבל אני לא רואה ממשלה.
0: הוא טועה בעניין הזה?
1: מזמן היינו מספחים. לא זה היה תלוי לי כבר מזמן היינו מספחים עד הקו. כן, אני חושב שהוא טועה. אני חושב שהיכולת לצרוב את מחיר ההפסד והטעות אל מול האויבים שלנו תודעתית, לא אכפת לאויבים שלנו כמה אנחנו הורגים ולהם מחבלים, ולא כמה פצצות אנחנו יורים עליהם, זה לא מעניין אותם. מה שאכפת להם, ניקח להם שטח, אם הם יבינו שמי שמתעסק איתנו מפסיד. ואם עזה תהיה הרבה יותר קטנה עכשיו, וכמובן עכשיו לא יודעת הגירה החוצה, ואם לבנון תהיה יותר קטנה...
3: לא, אבל מה שאתה מתאר לנו זה הקונספציה הבאה. מה שאתה מתאר לנו פה זה פשוט הקונספציה הבאה. אז עכשיו הוא בקונספציה, אתה צועק, זה לא שונה מ-6 באוקטובר.
1: עוד פעם, נכון. רגע, מה זה הקונספציה הבאה? מי אומר אחרת במדינת ישראל המשחק? בסדר, אם תתחיל לתמוך בי פוליטיקה, אני יכול שאני אקבל 20 מנדטים בבחירות הבאות, אני יכול להשפיע יותר. כרגע אני עם 7, משפיע מעל ומעבר ליכולותיי. ונכון, אני, בתפיסתי הציונית, הלאומית וגם הביטחונית, ולכן אני מכונן למשל מהפכה ביהודה ושומרון, כדי להרוג את המדינה הפלסטינית, להוריד אותה מהפרק, ולוודא שלמדינת ישראל יהיו גבולות ברי הגנה. אז אני ככל יכולתי, ונדמה לי שקשה להתווכח, גם עם ההשפעה שלי במלחמה, גם על המהפכה שאני עושה ביהודה ושומרון, ברוך השם, יחד עם ניהול טוב של הכלכלה, אם נשפוט לפחות לפי נתוני המקרו הטובים, היכולת לתת מענה לכל צורכי המלחמה בחזית ובעורף, ונשמור על כלכלה איתנה כפי שמתנהגת הכלכלה הישראלית. אז אני, אם יכול אותי, אבל אני לא מנהל את מדינת ישראל לבד, אבל האלטרנטיבה היא לא סמוטריץ' או נתניהו. אם אתה מתלבט מסמוטריץ' ונתניהו, תצביע סמוטריץ', רק שלא יגידו שאני עושה קמפיין בחירות עכשיו. אבל אם האלטרנטיבה היא בין נתניהו לבין אחרים שניהלו פה שנתיים קמפיין מופקר בחסר אחריות שקראו לנו להיכנע, ובשנייה שהם יהיו בסלטון הם ייכנעו גם לחמאס וגם לחיזבאללה וגם ללחצים שיהיו כאן בזירה הבינלאומית, אני חושב שהבחירה היא ברורה.
0: שר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: תודה גם לכם.
0: 8:24 כאן ב-7:09.
3: למה אתה עושה לי מרמות, גדעון? תקשיב, אני בן אדם, אתה יודע, סולידי, רוצה לסיים את השידור הזה ב-9, לחזור למיטה. למה אתה עושה בלגן?
0: מה קרה?
3: לא, כל המדינה מדברת איתי, כותבת לי, משול כל דקה שהולכים לי עוד איזה מבזק שעלה מתוך הרעיון הזה, מה קורה?
0: אתה היית חייב לשאול אותו את השאלה הזאת שחילצה את הכותרת? למה לא התאפקת? למה כשאתה, היית יכול שנייה רגע לחכות, לנשום, לוותר על השאלה הזו, ואז לא היינו עושים כזה בלגן?
3: תשמע, קודם כל, באמת התגלגלנו לשם, כי כאילו, התחלנו לדבר איתו על...
0: אתה אומר זה נפל עלינו.
3: לא, זה באמת נפל.
2: נפל לנו באיזה המחדל טקטי. אבל אתה יודע, אני קורא כבר תגובות לזה, ובאמת, לא, דבר אחד שאני רוצה לשתף אותך בו שמעניין אותי, זה שיש כבר תזה שאומרת, כן, הרקמת ממשלת השינוי, מנסור אבס, איזו שהובילה לטבח, כי זה פתח את הדלת לפועלים הזאטים להיכנס, והראה להם שאנחנו חלשים.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אתה חושב שבצלאל סמוטריץ' הבין תוך כדי מה הוא אומר? כלומר, הוא באמת הבין ואמר את זה?
2: אני באמת חושב אני שאלתי אותו כי אני מכיר את לא בדיוק את הציטוט המדויק הזה, אבל תהיה לך חשיבה הזה באזורי החיוג הללו, כן.
0: וצריך לומר, להבדיל, שבוע שעבר אנחנו מדברים כאן עם עוד שני חברים בקבינט, השרה מירי רגב, השר אבי דיכטר, שכמובן לא עושים את ההשוואה בעיניי הבאמת מחרידה ומופקרת הזאת שעושה כאן הבוקר סמוטריץ', אבל כן אומרים דבר אחר, לא פחות מדהים בעיניי. הם מדברים על ההסכם ההוא, ממשלת לבנון, הסכם המים הטריטוריאליים, ואומר הוא היה מסוכן יותר, חמור יותר, מהאסון הזה של 7 באוקטובר. גם כן נראה שיש פה איזשהו, אתה יודע, דף מסרים, יד מכוונת, מישהו שבאמת פתאום מיישר קו עם הדברים הכל
2: זהו,
0: כך.
2: זהו, סמוטריץ', סמוטריץ' לדעתי לא עובד עם דף מסרים, בטח לא בשלב הזה של
0: אתה אומר, זה לא אותה רשימת קבוצת תפוצה של דפי המסרים של הליכוד.
2: אני אגיד לך באיזה, אם אנחנו מדברים על קונספציות, אני חושב שהממשלה וחבריה לסוגיהם, כמו שאתה אומר, גם ליכודניקים, גם סמוטריץ', הם חיים בקונספציה, אני חושב שהם לא מבינים את הבור התודעתי של 7 באוקטובר, בעיקר של היום עצמו, שהם תומחרים כרגע להערכתי בתמחור יתר בסקרים, המניה שלהם עוד לא ספגה את השימוש של הצד השני בחומרים האלה כדי להחזיר אותם לחיינו, באמת, זה כאילו הקמפיינרים עושים, אני כבר מתחיל עכשיו לספוג כצרכן של הרשתות, אתה רואה את זה, אתה נזכר, ואני חושב שהם לא מבינים את זה, הם לוקחים אותנו למים מלוכים או למנסור אבס, זה לא האירוע חברים.
0: ועדיין צריך להזכיר, הדברים האלה של סמוטריץ' נמרים על ידי אדם שלא עובר את אחוז החסימה כבר 3 שנים, גם את זה צריך לומר בבוקר הזה. אנחנו ניקח אוויר, אני לא זוכר שראיתי אותם, אבל בסדר. מיד איתנו דוקטור אודי לוי, מי שעמד בראש יחידת צלצל במוסד, נדבר איתו על הכסף האיראני, הכסף שמממן את הטרור, פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10 אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675. הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: Let's iDigital.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: אני רוצה
10: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר, בהתחייבות.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: עתידי
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
11: 7-9-8-33, אומרים שלום בוקר טוב לדוקטור אודי לוי.
12: בוקר טוב.
11: מי שעמד בראש יחידת צלצל של המוסד, היחידה שבעצם חוקרת את הכסף, את צינורות הכסף שמממן את הטרור. אז אודי לוי, אנחנו מדברים הרבה על מה שקורה במצר הורמוז, על הספינות, על התגובה האיראנית שמשגרת טילים לאמירויות אתמול. תסרטט לנו רגע את המערכה הכלכלית, איך שהיא נראית כרגע בנקודת הזמן הזו.
12: אוקיי, המערכה הכלכלית אמנם נפתחה באיחור, לדעתי, עוד פעם, נפתחה באיחור רב מאז תחילת המלחמה. לדעתי, אחד המרכיבים הכי משמעותיים שהיה בידי המערב כדי להשפיע על קבלת ההחלטות באיראן. ומרגע שהאמריקאים בעצם מחליטים להטיל את אותו מצור, זאת אומרת, אולי אפילו לפני כן, מרגע שהתחלנו לפגוע בכל התשתית הכלכלית של משמרות המהפכה, שזה בזיקוק הנפט, שזה במפעלי הפטרוכימים, מפעלי הפלדה, אתה התחלת לראות את ההשפעה על כך, על קבלת ההחלטות בתוך איראן, וכמובן שזה הגיע לשיא בהחלטה על המצור. צריך להבין, איראן, יש לה עדיין כסף כדי לשרוד לתקופה מסוימת, אבל היא מאמינה, או יותר נכון ההנהגה המפוצלת אצלה, מאמין שבמשחק צ'יקן הזה שהיא מנהלת מול המערב, המערב יישבר ראשון ויסוג מהדרישות שלו. ולכן פה מתנהל כל הקרב הזה. הנקודה הקריטית היא כרגע לדעתי שהאיראנים הגיעו לאיזושהי תובנה שהמציאות הנוכחית של הסטגנציה, מה שקורה כרגע במצרי הורמוז, בסופו של דבר ישרת כנראה יותר את הצד של האמריקאים, כי הם לא יכולים לשרוד לאורך זמן בלי זה.
11: מה יכולת הספיגה והסיבולת האיראנית אל מול טראמפ, שבעצם שובר את המצור שהם הטילו כרגע על המצר?
12: היא שונה משלנו בתפיסה, משום שהעם לא בדיוק מעניין את ההנהגה האיראנית. בניגוד למערב, שדעת הקהל מאוד מאוד משפיעה על תהליכי קבלת ההחלטות. ולכן לדעתי, שוב, כדי שנוכל להאיץ את התהליכים בתוך איראן לקבלת החלטות שהיא יותר, בוא נקרא, פוזיטיבית לכיוון של המערב, אנחנו צריכים לפגוע בסופו של דבר במרכיב שמשפיע על האנשים האלה. אנחנו עדיין לא שם, ואני אסביר. זאת אומרת, גם היום, בואו נדבר ביושר, הסגר על מצרי הורמוז הוא לא הרמטי. הוא לא הרמטי משום שהאיראנים מצאו דרכים כן להוציא נפט מאיראן. הם עושים את זה דרך עיראק, מעבירים לשם את הנפט, ומשם באוניות עיראקיות כביכול הם מוציאים את זה. הם עושים את זה בסיוע מאוד מאוד משמעותי של פקיסטן, שמאפשרת להם מעבר יבשתי מאיראן דרך פקיסטן לכיוון סין ואודו, ולכן, ועוד נקודה אחת חשובה, כן, זה ישמע הזוי, הם עדיין מצליחים למכור אמל"ח. איראן מייצרת הרבה מאוד רחפנים ומלטים, חלק מהם מיוצרים באירופה, והם מוכרים את זה למדינות, בעיקר ברוסיה ובמקומות אחרים, וזה מקור הכנסה לא קטן בשבילה.
6: איך זה קורה, לעזאזל, שמייצרים באירופה אמל"ח ומייצאים אותו ומתפרנסים ממנו, וכנראה שזה גם חלק מהרחפנים שתוקפים את כוחותינו בלבנון עכשיו, נכון?
12: עד משמעית, וזה בדיוק הפרדוקס המטורף, שמצד אחד מדינות העולם רוצות מאוד שהמלחמה הזאת תיגמר, ומבקרות את כל מה שנעשה, ומצד שני לא נוקפות שום אצבע, כלום, וזה בידיים שלהם, כדי לעצור תהליכים שמתרחשים אצלם בתוך המדינות עצמם. ואני גם לא רואה לחץ, אני לא רואה שזה גם עולה, זה גם לא בתקשורת עולה, לא עולה בשום מקום. אני מזמן כבר לא מצליח להסביר את ההתנהלות של מדינות אירופה. שאלתם אותי בצדק, תגיד לי כמה זמן הם יכולים לשרוד, במצב הזה הם מאמינים שהם יכולים לשרוד, אבל למה הם עכשיו לדעתי, זה הנחת עבודה שלי, הם כן רוצים לחדש את המלחמה. תגידו זה אבסורד, נכון, זה כביכול אבסורד, למה? כי במלחמה שכזאת הולכים לפגוע להם בתשתיות עוד יותר, אבל הם חושבים שדווקא פגיעה בתשתיות ותגובה שלהם, שבהם הם באמת יפגעו בתשתיות של מדינות המפרץ ואחרות, אז זה עקה במערב, תעלה על הפגיעה שתהיה אצלם, ואז ככל שהזעקה במערב תעלה, היכולת שלהם להגיע להסדר מול האמריקאים עולה. ולכן זו תפיסת עולם שמבחינתנו נראית מעוותת.
6: אבל גם אם כן... לא, גם אם כן, אני מעריך שמדובר בסכומים פעוטים, כן, היכולת הזאת להפעיל מרחוק, מיצור המלח והשינוע שלו. מאיפה חיזבאללה עכשיו? מאיפה יש לו כסף בימים האלה, אחרי שאנחנו מבינים שפגענו בו קשות מאוד?
12: אתה מדבר על חיזבאללה עכשיו.
6: כן, אני מדבר על חיזבאללה, וגם כשאנחנו חותכים כביכול את צינור העברת הכספים בין איראן לחיזבאללה, שזה מקור החמצן העיקרי שלו.
12: זה נכון, אנחנו פגענו במרכיב אחד בתוך המערכת הפיננסית של חיזבאללה, אנחנו הפצצנו את המרכז
6: בנקים האלה,
12: הפיננסי
6: כן.
12: שלהם, וגם בוצעו מספר חיסולים של אנשי כספים. אבל המערכת הפיננסית של חיזבאללה היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר מה שאנחנו פגענו בה. קודם כל, יש להם פעילות עצומה בימים האלה באפריקה, בדרום אמריקה ובאירופה. יש להם שם תשתית גדולה מאוד, גם של חברות כלכליות, גם של חברות שעוסקות בזהב וביהלומים ובחברות שמכירת בשר. אנחנו לא שם. אנחנו גם לא פגענו באף דמות מרכזית בתוך התשתית הפיננסית שלהם מחוץ ללבנון. שלוש, אנחנו השארנו המון המון כסף וזהב בעיקר בלבנון לפני שהסתיימה המערכה הקודמת. חיזבאללה לקחה את כל הזהב הזה, זה משהו בשווי של למעלה ממיליארד דולר, והיא היום משתמשת בו, היא מוכרת אותו, וזה מאפשר לה להתקיים.
6: אז אתה אומר שעכשיו עדיין יש להם משאב של כמיליארד דולר בזהב
12: כן, כן. דרך אגב, רוב המחירות נעשות בטורקיה ובדובאי, שזה גם אבסורד, שאנחנו, הדובאים ממשיכים כביכול לסייע לחיזבאללה, למרות כל התקיפות, למרות הכל, מאפשרים להם לשרוד.
9: תגיד, אודי לוי, כמה איראן, שאנחנו יודעים שבאמת הייתה הספונסר הגדול, גם של חיזבאללה בצפון, גם של חמאס בדרום, עד כמה היא מצליחה, אם בכלל, להמשיך להזרים להם כספים, לממן אותם גם עכשיו, שהיא עצמה נמצאת בתוך מלחמה כלכלית ומצוקה מאוד משמעותית?
12: היא מצליחה, כמובן, בהיקפים נמוכים הרבה יותר, אבל היא מצליחה. זה עדיין...
9: גם עכשיו איראן מצליחה להעביר כסף לחיזבאללה וחמאס.
12: זה זכות הקיום שלהם, בוודאי. וכל עוד אנחנו לא נוגעים בזה, אנחנו בבעיה. וכאן אני חושב שאחד הפעיות הכי גדולות, אנחנו כמערב לא נוגעים בנכסים האישיים של הנהגת משמרות המהפכה. פשוט לא נוגעים, לא פוגעים בזה. אותי לא ישכנעו, יש אידיאולוגיה, אבל הכסף הוא מרכיב יותר משמעותי בארגוני הטרור מאשר, וגם באיראן מאשר האידיאולוגיה, וכל עוד האנשים האלה יש להם תשתית כסף, והמשפחות שלהם ממשיכות להיות בחול ולחיות ברמת חיים גבוהה ביותר, אתה לא תשפיע עליהם ככה.
11: מה קורה כרגע עם חמאס, אודי לב? אנחנו שומעים בימים האחרונים שוב דיווחים שחמאס משתקם, מתחזק, מגביר את האחיזה האזרחית שלו בחלק שהוא שולט בו ברצועה. מה מצבו הפיננסי כרגע של חמאס?
12: מצוין. אני אומר את זה בכאב ובצער רב. אנחנו פשוט החלפנו את קונספציית המזוודות הכסף לקונספציית הסיוע ההומניטרי. הרבה מאוד. זאת אומרת, כל הסיוע הומניטרי עובר דרך החמאס, הם מוכרים אותו, הם משתמשים בו כמנוף.
11: כלומר, המסעיות שישראל מכניסה לחמאס, מחזקות אותו, מעשירות את קופתו.
12: בוודאי, בדיוק אותה קונספציה של מזוודות הכסף, רק הפעם זה נעשה בצורה אחרת.
11: מסעיות הכסף.
12: שעדיין אנחנו רואים העברות גדולות מאוד בקריפטו, שעוברות מרחבי העולם לרצועת עזה. לחמאס יש כסף, החמאס משקם את עצמו, הוא הגורם הכי דומיננטי היום שיכול להציע לאנשים ברצועה תעסוקה, כסף, ולכן הוא גם קונה את הנאמנות שלהם. אנחנו למעשה חוזרים בהדרגה לשישי באוקטובר ברצועת עזה.
11: מדהים. דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל של המוסד, תמיד מרתק, ונשמח להמשיך ולשוחח בקרוב.
12: תודה רבה לכם.
11: הספקנו לשאול את כל מה שרצינו. תודה לך, אודי לוי.
12: תודה.
11: מיד אנחנו נהיה במירון אחרי הלילה שם, למרות האיסור, הרבה מאוד אנשים מגיעים להילולה. אלי הירשמן יהיה איתנו, הפסקה, ואנחנו חוזרים.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
13: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
10: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
14: שפה. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
15: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
19: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל. Let's
20: identify. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
21: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות. קוט לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
22: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
23: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
26: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
27: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם יותר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
29: הלו, תיזהר!
28: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
30: רגע לפני.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: היות המשטרה ופיקוד העורף מיד אלי הירשמן עם כל הפרטים, 20 שניות ואנחנו חוזרים.
4: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: אלי רשמן, חדשות 12, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם.
3: הסלחת לישון או שחגגת כל הלילה?
5: לא, אני לא חגגתי כל הלילה, ישנתי כמה שעות. אבל במירון לא ישנו, פחות ישנו. במירון המשיכו גם הלילה וגם הבוקר. המונים להגיע, נסביר, אין תקבורה, אי אפשר להגיע בצורה מסודרת, אז הדרך להגיע למי שרוצה להגיע, ומי שרוצה גם לצפצף על ההנחיות, זה פשוט להגיע ליישובים הסמוכים, ולצעוד רגלית בערך כשעה, או יותר, תלוי מאיפה באים.
6: מי אמר שחרדים שהם רוצים לא יכולים לכבוש יעד מבוצר?
5: הם יכולים, הם יכולים, רק ניתן את הפרופורציה, יש הרבה מאוד שנכנסים בניגוד להנחיות, והמשטרה גם לא מתעמתת איתם, תכף נדבר על זה, אבל הפרופורציה, בדרך כלל אנחנו מדברים על הילולה במירון, בסדר גודל של 100-200 אלף אנשים, השנה אנחנו כנראה מדברים על משהו יותר באזור ה-20-30 אלף.
6: זאת אומרת, אבל 20-30 אלף מסתננים, צריך לחדד, שזה גם כמות בלתי נתפסת, המשטרה בכלל מנסה להתמודד איתה?
5: אז גם על זה אני אגיד משהו? אני גם אגיד על זה משהו, יש אלפי מסתננים, אבל לא 20-30 אלף מסתננים, כי חלקם הגדול הגיעו שם לפני שבת, או חלק גדול מהם. אז לא כולם מסתננים.
6: לא, אבל עדיין, למתחם הקבר אמורים לא להגיע אף אחד, לא?
5: 200 אנשים.
6: 200?
5: 200 אנשים בקטנה. ההתקהלויות זה 200 אנשים
3: על הנייר. 0 לפה, 0 לשם, לא צריך להיות קטנוניים, חבר'ה.
5: כן, בדיוק, בדיוק. אבל אני אגיד לך מה מעניין. בשנים הקודמות, יש כבר כמה שנים התעסקות עם הילולה מירון, קורונה, 7 באוקטובר וזה. היו שנים שהמשטרה סגרה הומטית והצליחה. זה היה גם במחיר במרכאות שהיה קצת מכות, קצת דחיפות, קצת אלימות וכמה סרטונים מאוד לא מחמיאים למשטרה. הפעם אנחנו רואים גישה אחרת אצל המשטרה, גישה נקרא לזה יותר מכילה, היא מנסה למנוע... היא סוגרת כבישים, מנסה לחתום את האוטובוסים ביציאות מהערים, היא גם פינתה כמה מאות, העלתה אותם על מיניבוסים והורידה אותם חזרה, שאנשים שהיו לכביש, אבל היא לא באמת מתעמתת איתם, היא לא רוצה ולא מוכנה. אני לא יודע אם זה בגלל הנחיה של הצער, יש כאלה שאומרים שזו הסיבה, ויש כאלה שאומרים שזה פשוט החלטה מפוקחת של המשטרה שהיא לא רוצה להתאמת.
3: תגיד, אבל החוגגים עצמם, אלי הרשמן, הם לא מפחדים, הרי בסוף חיזבאללה יכול לשגר אל עברם טיל, כתבם, רחפה נפץ ולהרוג אותם. הם לא מפחדים?
5: או, זו שאלה מצוינת. אנחנו מדברים על מי שמגיע, לא על חרדים שלא הגיעו. התשובה היא א', לא. ולמה לא? אז הקבוצות שם מחכות... לשתי סוגי קבוצות. יש את הקנאים הקיצוניים, שהם חיים באיזושהי קונספירציה עם הרבה מאוד פשקבילים, שמדינת ישראל הציונית רוצה להשתלט על הציון, ולכן חוסמים את הכניסה, ומבחינתם זה ילחם במדינה הציונית. זה הקנאים, אלה שלא מצביעים בבחירות. ויש הרבה מהם שחושבים שזה סתם אפליה נגד החרדים, למה יכול להיות משחק כדורגל, ובכלל אפשר לסמוך על רבי שמעון, למרות שאנחנו זוכים מה שקרה לפני כמה שנים. אנשים, כל אחד בוחר לו את האמונה איך ומה לחיות, מי שבא לשם לא מפחד באמת.
6: מדהים.
5: אני אגיד עוד משהו.
6: אמרנו, הם גם יודעים להסתער ולכבוש יד, וגם הם נטולי פחד. אני חושב שיש פה את כל התכונות הנדרשות ללוחם בצהל.
5: אין ספק, אם הרבנים שלהם היו אומרים, אין ספק בכלל, זה מתחיל ברבנים. אני אגיד לכם אבל שתי תקריות, אם אנחנו מדברים מה היה הלילה במירון, תקרית אחת כואבת, חייל חרדי ש... נסתובב שם עם מדים, מותקף על ידי קבוצה של קיצונים, מהסרטון שאני ראיתי, צעקו לעברו גם קריאות נאצי וכל מיני קריאות מהסוג הזה, ואירוע נוסף, שהיה שם איזושהי הילולה, הרי המושב יש שם הרבה מקומות, ישבו שם המונים לאכול, אני לא יודע בדיוק מה הם עשו, הגיעו כמה שוטרים, נראה לי שלפנות אותם, אני לא סגור על זה, הם מותקפו בצעקות, בכיסאות קטרופלסטיק, בבקבוקים, זה שני אירועים חגיגים שהיו במהלך הלילה. חוץ מזה, השקט נשמר, זאת אומרת, אלפים נכנסים ויוצאים, אבל
6: השקט... חוץ מ-20 אלף מסתננים, תקיפה של חייל וזריקת כיסאות, אתה אומר, הכל עבר חלק.
5: בסטנדרטים של מירון, כן, אני, כן, אתה מאוד מאוד צודק, הערת שלך במקום, אבל כן, בסטנדרטים של מירון.
3: יפה, אלי רשמן, חדשות.

0: 12, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
1: בוקר טוב, שיר.
2: תודה.
0: יפה. נטלי, איך מסכמים בוקר, בוקר כזה?
2: לא יודע מה לומר, חביבי. בלגן.
0: יפה. אז אנחנו מאחרי הכותרת.
2: אני לא מחכה למערכת הבחירות, אם רק התחלנו אותה וככה היא נראית. בוא נגיד.
0: ככה היא נראית. סמוטריץ', שר סמוטריץ', שאומר כאן אצלנו במשדר, שהממשלה עם מנסור עבאס הייתה חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הוא לא חוזר בו, שאנחנו מנסים לוודא אם אכן שמענו נכון. זה מה שאומר, הכותרת הזאת כבר עושה הרבה מאוד רעש ועדים. אנחנו ניפגש כאן מחר, ב-7-9, עם עוד תוכנית. מה נאחל? לג בעומר שמח.
2: יום טוב ושקט, ולג בעומר שמח. כן, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
0: בשורות טובות, תודה גדולה לאסף נבו ושני רומנו שערכו והפיקו, שקד מורג ואילי זק אחראים על השידור. בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידו טבת, אופי קולר, מיד, בן וינון, יהיו כאן. יום טוב, טלי, אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
2: נתראות.
3: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 FM.
4: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס בתוקף עד 15 במאי 2026.

כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: אני אקח את הרנו קליו.
15: לי תארוז את הקפצ'ר.
16: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
17: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: אני רוצה לה...
17: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: יש לייפסטייל?
10: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: 103 FM.
13: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
16: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הדברים שאומר השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' הבוקר בראיון ל-7-9 ב-103 FM. סמוטריץ' אמר כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ של מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
21: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
22: אבל עדיין שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
20: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
22: לא, לא, לא, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
20: חברת הכנסת מירב בן ארי מגיבה לדברים של סמוטריץ' ואומרת, אדם עם אפס מנדטים, למרות שהוא זורק מיליארדים להתנחלויות, אפילו שם אף אחד לא מצביע לו, מנסה לנרמל את הטבח שקרה במשמרת שלו כשהוא שר במשרד הביטחון. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדברים ואמר, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט. אתמול מערכת ההגנה הישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הופעלה כדי ליירט טיל איראני ששוגר לשטחה. בכיר באמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. ובצל הדריכות בישראל, גורם ביטחוני מבהיר שצהל עוקב אחר המצב ומצוי בחוננות לכל תרחיש, אבל נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. בזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועה, ניצן שפירה מדווח.
23: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
25: מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
29: מימון ישיר.
30: עושים את זה פשוט.
31: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
29: מימון ישיר.
30: עושים את זה פשוט.
31: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
33: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
34: כן, בוקר טוב.
35: בוקר אור.
34: כן, איך אפשר לעזור?
35: שאלה מצוינת. אני אתן לך רשימה.
34: אוקיי.
35: של סיוע. כן. אולי הומניטרי, כמו לעזה.
34: קמנו לסערת סמוטריץ'. חבר'ה, אני רוצה להתקן אתכם לגבי הסערות היום.
35: אתה לא, כל... לא צריך לקבל אישור ממך קודם לכל סערה?
34: כן, כאילו? לא, תהיה סערת אינון מגל בהמשך. כרגע אנחנו בסערת סמוטריץ', אוקיי? אני רק רוצה להודיע מראש, אני הזדעזעתי במשרד, בסדר? כרגע אני רוצה, טיפה לעדכן שאני גמרתי להזדעזע, עכשיו אני נותן לבן להזדעזע, בסדר?
35: רגע, איך ידעת במשרד, הרי הוא אמר את זה, בוא, אתה חלש בקרדיטים, הוא אמר את זה כאן, בתוכנית שהרגע הסתיימה, אתה לא היית בשום משרד, לא הזדעזעת.
34: לא, הגעתי מוקדם היום.
35: אתה נוכל זעזוע.
34: הגעתי מוקדם.
35: אוקיי. טוב, בוא נשמע את זה רגע, בוא נשמע.
34: כן, בבקשה.
35: שימו את זה,
21: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
22: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
20: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
22: בוודאי, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
34: כן, בואו תזדעזע, אם תהיה מוכן להזדעזע לנו בשידור קצת בן.
35: למה אני ראשון?
34: למה לא תזדעזע? כי אני לא מזועזע, אני רוצה שהצופים שלנו יקבלו קצת זעזוע.
35: שמע, 3, 2, 1 זעזוע. האיש, אתה יודע, יש פה את כל הסיפור. סמוטריץ' הוא בן אדם מתעתע. הוא מדבר, הרי הוא רהוט בצורה באמת נדירה, וגם קצב הדיבור שלו זה מג, והכל סדור, הכל מחושב, העברית מושלמת, בוא נגיד בניגוד לאנגלית. וב-85-90% מהמקרים שאתה שומע אותו, הוא גם מדבר בהיגיון, דברים שעושים שכל, לא מדבר עכשיו על הדעות, כן? עד שפתאום משתרבבת לו האמת באיזושהי אבית. ואז אתה רואה שמדובר באיש חולני, בפסיכוטי. הרי לא שאלו אותו עכשיו מה המעשה הפוליטי החמור ביותר, ברובריקה של אירוע פוליטי. שאלו אותו מה המעשה החמור, 1,200 אחים ואחיות שלו, לא רק קיבוצניקים, לא שזה נניח שהיה רק קיבוצניקים, זה אגב עוד יותר מחריד. תגיד, אתה מטורף? האובדן המנדטי מעביר אותך על שאריות דעתך עלובה? אין מה לעד, שמע, ככל שאני מסתכל על זה יותר, מדובר בחלאה, זה אין הגדרות אחרות. בסוף עברנו פה את הטראומה הכי קשה מאז השואה. אין ויכוח על זה. הוא הרי ישב, האפס המאופס הזה, ואמר, בעוד יומיים או שלושה כבר יקראו לנו, יצעקו ברחובות, יגרשו אותנו והם יהיו צודקים. הוא אמר את זה, בקולו. אז עכשיו, הקמת ממשלה עם מנסור אבס, כשאתה יודע, אגב, גם את זה הוא אמר בקולו, אני לא בטוח אם אצלך, לדעתי אצלך, שמי שבאמת רצה להקים ראשון והכשיר את כל האירוע, ממשלה עם מנסור אבס, זה ביבי, זה לא נפתלי. נפתלי עשה, הלך בדרך שנתניהו סלל עבורו, נתניהו ואתה. אתה עשית את זה פה מולי. בקיצור, אני חושב שהעברתי את עמדתי.
34: קיצור, אז גם הוא חילה. אז גם הוא חילה. אורי חילה, הוא חילה, אני חילה. תן לי רשימה של כל החלאות שאנחנו פשוט יהיה מסודר, בסדר? כי אי אפשר פה, אתה יודע, זה לא שכונה פה, פתאום פתאום ההוא, זה לא, תעבוד מסודר, תן לי בדיוק מחלאות, ממתואב, מזה, אני חייב לדעת מסודר, כן, את האירוע. מה שכן, אני מבין שאתה מאוד מזועזע. אגב, כשסמוטריץ' אמר באיזושהי הקלטה, נתניהו שקרן בן שקרן, משום מה, אתה ציטטת אותו כל היום, אז הוא לא היה חילה, אז הוא לא היה פסיכופת, אז הוא לא היה כל הזה, ציטטת, לא הפסקת לצטט אותו. תנא דמסייע, בצלאל סמוטריץ', בן כספית, אתמול הוא הביא לי את שי מימון, את שי מימון, בוא ניכנס לפיד של שי מימון, נשמע כאילו את הדברים שהוא אומר, שאתה מצטט אותם. חבר'ה, אני, ברגע שאני רואה את הזעזוע שלכם, אני רק רוצה להבהיר, שיהיה ברור, איך שאני רואה שאתם מזדעזעים ממשהו, באותו רגע אני נרגע, מוציא סיגריה, מוציא כוס יין, פותח איזה כיסא כזה של ים, לא משנה איפה אני נמצא, עוצר באמצע הכביש, שם את הכיסא על האי תנועה, כן, מתיישב, שם לי ברדיו איזה מוזיקה טובה ונרגע. איך שאני רואה, שומע שאתם מזדעזעים ממשהו, כי אני מאמין לזעזועים שלכם, פחות או יותר כמו שאני מאמין לך, אוקיי? פחות או יותר כמו שאני מאמין לך, לכל הדברים שלך. לא מאמין לזעזועים שלכם, לא זה. הוא אמר, הוא הסביר שפה זה היה בזדון, זה היה בשגגה, הוא הסביר את הדברים, ועכשיו כל היום, עכשיו, כבר אני יודע שהלך לי היום. כל היום, סערת סמוטריץ', סערת סמוטריץ', סערת סמוטריץ', והוא אמר שככה, חבר'ה, תשחררו אותי, זה לא מעניין אותי, אוקיי? זה לא מעניין אותי. אגב, אתמול דיבר אלון דודי, ראש עיריית שדרות, באיזה כנס, היה שם כנס על חוסן וטראומה, עם בית חולים איכילוב, לא יודע, ראית שם איזה מראיינת, אני לא יודע מי, נשמעת לי שמאלנית, בקהל היו שמאלנים, אבל זה מעניין, זה מעניין לשמוע מה אמר מר דודי על האליל החדש שלכם, נפתלי בנט, כן, שגנב את הקולות הימין והלך לשמאל, ועכשיו הוא מנהיג השמאל, כן, הבדיחה הזאת, עכשיו הוא מנהיג השמאל, אז בוא נשמע מה דודי שלשתי דקות היה אצל בנט, מה הוא אומר עליו, בבקשה.
0: עוד הפעם לעבוד עם משרדי הממשלה, וברוך השם גם לא רק אני, גם המועצות מסביב, והצלחנו גם פילנטרופיה.
34: לא, אי אפשר להבין פה כלום, מה זה?
0: נתנו את הכסף, היה פה שר
35: האינסרט שהעברת להם.
0: לא הצבעתי לא אף פעם, ניקודניק למעט פעם אחת בנט.
34: טוב, לא משנה, הוא אומר ככה, אני ליכוד, הוא משבח את סמוטריץ' על התרומה שלו והעזרה לתנופה של שדרות, ואז הוא אומר, אני לא הצבעתי לו אף פעם, אני ליכודניק, למעט פעם אחת עם בנט, ואז הוא אומר, כנס של טראומה, הקהל צוחק, ואז המרואיינת מקשה, אומרת לו, אתה עזבת את בנט לפני שהוא נכנס, התחלת את העריקות מהמפלגה שלו, בעצם התחלת את כל האירוע, ואז הוא אומר, אם מישהו חושב, אתה יודע מה, אני אקריא לך את זה במדויק, משהו כאילו שזה לעשות אקזיט, שפוליטיקה זה בשביל לעשות אקזיט, כן? אז פוליטיקה זה לא להחליף דעות כל שנייה, שישאר בהייטק, כן? פה צריך סט ערכים מסודר בפוליטיקה, זה לא אירוע של הייטק בשביל לעשות אקזיט. פה צריך, הנה, אני אקריא לך את זה בדיוק, מי שחושב שפוליטיקה זה אקזיט, שימשיך להתעסק בהייטק. בפוליטיקה צריך להיות לך סט של ערכים שהוא לא מתחלף. כך אומר אלון דודי. מצד שני, על מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, בואו נשמיע לכם מישהו שהוא מאוד מפתיע אותי, אני חושב עכשיו להצביע לו, כי הוא, סוף סוף יש פה אג'נדה, וחשוב שאנחנו נשמע אותה. תני לי בבקשה את יאיר גולן, אני רוצה לשמוע מה הוא מבטיח, בבקשה.
1: אנחנו אלה שנחזיר לכאן את השלום, אנחנו אלה שנפיח שוב את התקווה, ויחד אנחנו נחזיר את הביטחון לישראל. תודה רבה לכם, והמשך ערב מוצלח.
34: הוא יחזיר את השלום. יאיר גולן יחזיר את השלום. תקשיבו, זה פשוט דבר נפלא. איזה יופי, זה פשוט כל כך מרגש. מה פתאום כל חרחורי המלחמה האלה? מה פתאום המלחמות? הם יביאו שלום, זה מחנה השלום. מחנה השלום והאהבה והאחווה והרעות, כן, שימו לב. עכשיו תקשיבו לרוננוש צורוש, כן, שהבן אדם הוא טיפה נאירוטי, כן, הוא טיפה בתזזיות. תשימו לב מה מחנה השלום, האחווה, הפיוס והרעות מבטיח לנו לעשות אם הם ינצחו חלילה בבחירות. בבקשה.
3: ואם מישהו רוצה לדעת מה עושים בחודש הראשון, שיצלצל לפיטר מגר בהונגריה. Yeah. סוגרים את מכונת הרעל ואת כלי התקשורת שלה. מעבירים את חוקי הדמוקרטיה. מדיחים בעלי תפקידים ששיירפו את הנפש שלהם במשפחה בקום המדינה. מדיחים שוטרים וקצינים שנתנו חוות דעת שמנוגדות לחוק ומסכנות את מדינת ישראל. לא בשנה הראשונה. בחודש הראשון. זה מה שצריך לעשות, וכל אחד צריך לדעת שזה יקרה עוד לפני הבחירות.
34: אתם עושים תיאורים סטליניסטיים, זה מה שאתם מתכוונים לעשות. סטלין, התיאורים של סטלין, זה מה שאתם מתכוונים לעשות. חשוב שאנשים ידעו את זה. חשוב שאנשים בימין יבינו מה המשמעות של הבחירות האלה. אתם כל הזמן מדברים על זה, להחליף את ראש השב"כ, להחליף את ראש המוסד, להחליף את המפכ"ל, להחליף את הזה, לשנות, לפטר, לסגור את ערוץ 14, לסגור את הזה. זה דבר מדהים. ואתם עוד אומרים את זה ככה בריש גלי, כאילו אין שום בעיה, הכל בסדר. לכן אני אומר, כן, רבותיי, דעו בפני מי אתם עומדים. דעו מה יכול לקרות, כן, לכם ולתפיסת העולם שלכם. סטלין. תודה, בוקר טוב, כן.
35: בבקשה. בתוך שלל
34: שלל השטויות והאבלים, כן.
35: זאת אומרת, אתה עכשיו שברת, אני לא יודע אם שברת סי, אבל אחרי המילה השלישית התחלת להפריע לי.
34: לא, רק רציתי לעזור לך, כשראיתי שאולי התמעמת טיפה, רציתי לעזור.
35: מה הייתי עושה בלי העזרה הזו?
34: כן.
35: בתוך גודש המלל והאבלים ששמענו זה אתה, הסתתר משפט קצר של שלוש מילים, כשסיפרת על האירוע שבו דיבר דודי, כדלהלן. בקהל היו שמאלנים. ואפרופו סטלין ותיאורים, אני שואל את עצמי, מתי המשפט בקהל היו שמאלנים, או יש שמאלנים, יהיה כבר בעצם הלשנה למשטרה, שתבוא לקחת אותם. אנחנו לא רחוקים משם, זה התחיל בשמאלנים בוגדים, זה נמשך במה שעושים ליער גולן, שהוא לכאורה שמאלן, אגב הוא לא כזה שמאלן, שבו נאמר, תרם לביטחון המדינה פי מיליון יותר, מ-98% מהאנשים שמבקרים אותו. אבל אני לא נכנס לזה. אני חוזר לסמוטריץ'. הטיעון המרכזי של ינון מגל נגד הסערה, זה שאני ציטטתי את סמוטריץ' כשהוא אמר שקרן בן שקרן. ובכן, אני אמרתי בדבריי הבוקר שסמוטריץ' ב-80-85% מהדברים זה הגיוני וזה נכון. הבעיה עם ה-15 או 10 או 3% הנוספים, שזה חולני, מפלצתי וחלעתי. ושם מבצבץ הפרצוף של האיש המכוער הזה. אני רואה את כל הציוצים עכשיו, הפוסטים של נפגעי, המשפחות שנפגעו ב-7 באוקטובר, שזה היה כבר הרבה יותר מ-1,200 משפחות של נרצחים, זה אלפים על אלפים של ישראלים, ואגב, עד היום, כאילו, זה הרי הבקלש, זה הרי המשך, זה הרי האפקטים הנוספים, הרעידות משנה. ואיך החלאה הזה מסוגל להגיד בקולו? הרי הוא בכלל היה שר במשרד הביטחון ב-7 באוקטובר. הוא אחראי, הוא הודע בזה. כשעוד היה לו איזשהו עמוד שדרה. עכשיו, ברור שזה לא חשוב. ברור שזה לא חמור, כי אתה אחראי. אז אם הטיעון הוא שציטטתי אותו, גם בשקרן בן שקרן, ובעוד כמה דברים, אז קיצור, אין טיעון. אין טיעון, אבל יש תמונת מצב. תמונת מצב מדכאת, כי יש אנשים שחושבים ככה, יש אנשים שלא מתביישים להגיד את זה בכל רם. אני ישבתי בשבת ליד דוד קוניו, ראיתי איך הוא רועד כשהוא מדבר, כשהוא סיפר על הבנות הקטנות שנחטפו, אחת מהן הייתה בת 3, שלא מאמינות שהוא אבא שלהן, שלא מאמינות שכשהוא יוצא מהבית הוא יחזור, על כמה זה מורכב לשקם משפחה, משפחה שנחטפה כולה, אבל זה לא מספיק, זה לא חמור כמו הקמת הממשלה, שאגב לא הביאה לנו שום אסון, הביאה רק דברים טובים פחות או יותר. הסמוטריץ' הוא מוטציה. הוא מוטציה של בן אנוש, שמשהו בגנים שם השתבש, יש אחד יותר מדי, אחד פחות מדי, לא יודע מה יש ומה אין. לב בטח שאין, יהודי זה בטח לא. נכון, הוא בן להם יהודייה, ואני האחרון שיכול לגזול את זה ממנו, אבל בואו חברים, זו היהדות, אנחנו בצרה. אבל כדי לעבור לצערה של אתמול, בוא, אנחנו הרי... ואני לא יודע אם השרה של אתמור...
34: תשתחרר קצת מהתורית של הכללות אולי, תעבור הלאה.
35: אני אשתחרר מה שאני רוצה. כל מה שאמרתי על סמוטריץ' מדויק, זה לא כללות, זה תיאור. ואגב, לגבי חלאה, בוא נאמר ככה, אם יהיה לנו איזה AI שיספור, אתה קראת לי חלאה הרבה יותר פעמים משאני קראתי לך בתוכנית הזו, וגם אתה התחלת עם זה. אבל בוא נשמע רגע משהו שקראתי לו, תאמינו גם לי.
2: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
4: מה?
2: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
34: כן, אתה רוצה לדבר או שאתה...
35: אני רוצה שזה ישקע רגע.
34: אוקיי.
35: עכשיו תשמעו את הוורסיה יחד עם ביבי, קוראים לזה, תאמינו לי.
5: היום בהצבעה הזאת אנחנו מנקים את תנועת הליכוד מגורמים עבריינים. אני קורא לכל המפלגות להרחיק מתוכן גורמים פליליים, גורמים עבריינים, ואולי בכך נתחיל את התהליך של ניקיון ציבורי והרחקת השחיתות.
2: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
35: אז נעשה סיכום. המדבר הוא רפי קדושים, זה האיש שהליכוד החליט לשלוח לאותה ועדה שבה דיברו אתמול בכנסת, בכנסת ישראל, על הגל הגואה של האלימות שקרה כמובן בגלל מנסור עבאס. למי ששכח, רפי קדושים הוא ראש משפחת פשע מוכר. הוא היה בכלא 4 פעמים, חטיפה, סחיטה, איומים, מה לא, היום הוא יושב ראש הליכוד בהרצליה. כוכב עולה בליכוד, מה הם מגדירים אותו. יש לו כבר תואר בקרימינולוגיה. הוא הפך ברקורד שלו הפיכת בית כנסת למרכז המלאך. השנה גם הוגש נגדו איזה כתב אישום. והם רק רצו לדקור. הוא המייצג את מפלגת השלטון. טוב, בדקירות הוא מבין כנראה. הבן שלו נעצר לפני 4 חודשים על השחטת סניף של אוטלו, וכבר הורשע בדקירה בנוסף למסכת ענקית של חשדות. וזה האירוע. אנחנו נמצאים, אנחנו נחטפנו על ידי משפחת פשע בגדול. פלוס מינוס. זהו.
34: כן. טוב, כמובן שזו אמירה חמורה. אין לי מושג למה הוא התכוון שם. יכול, תראה, עובדתית יכול להיות שהוא צודק שהם לא התכוונו לרצוח והתכוונו לדקור. עדיין, כן, בשום סרט, בשום סיטואציה, בשום מציאות, אין עניין של הקלה בזה שמישהו רק רצה לדקור, כן? זה לא קיים בלקסיקון. זה לא קיים, לכן אין לי מושג מה, יכול להיות שהוא המשיך, דיבר, לא יודע מה, שמעתי רק את האינסרט הזה, כן, את הדברים האלה, אבל ודאי שזה לא מקובל, ודאי שזה עזוי, כאילו כל האירוע, אני לא מבין מה זה הדיבור הזה, רק רצו לדקור, מה זה רק רצו לדקור? תנקו לי את הרחובות מהזוהם הזאת!
35: ארי ארי, שימו ארי המזוהם במוזיקה, זה היה אנחנו, סבבה, כמה, פעם קודם, תהייתי את הזוהם?
34: מה זה הסכינים האלה ברחובות? תנקו לי את הרחובות מכל הזוהם הזאת! זו תגובתי. עכשיו, כמה דברים.
35: תנקו עם קדושים.
34: אני רשמתי לי חלאה, חולני, מפלצת, מוטציה, מתואב. בן, אתה בתורת של כללות. אתה בתורת של כללות. כלומר, אתה באירוע שהוא בלתי נשלט. אתה יודע, זה כנראה קצת חזק לך, אתה לא מפסיק כלל. יש לך איזה אירוע שאתה כל אחד חלאה, מתואב, בוא נרגיע טיפה, כן? אנשים על הבוקר נוסעים באוטו שלא יעשו תאונות, כן? אתה מדבר על אנשים, עבריינים, זה, בוא, אם אתה רוצה לתת איזושהי דוגמה לאזרחות יפה, כן? אני לא בטוח שאזרחות יפה זה בלי לקללות על הבוקר שאתה מוציא מהג'ורה שלך כל, אתה יודע, כל שחרית. יש, אתה יודע, יש עוד אופציות לנהל שיח. אפשר להוציא מהג'ורה גם דברים אחרים. זה נראה לי, גם על אוריך אמרת בוגד, שבסוף התברר שאין בכתב שום סעיף ביטחוני, שום סעיף ביטחוני, וראש המוסד אומר שלא היה פה שום סיכון ביטחוני בפרשה הזאת, ועדיין אתה לא חוזר בך, ועדיין אתה לא מתנצל. וכל פעם אתה אומר, כן, אמרתי מדויק, מה אמרת מדויק? אמרת בוגד. אמרת בוגד, נו. איפה בוגד? תראה לי, אתה אמרת על בן אדם שהוא בוגד. אמרת בוגד, זה אמרה חמורה, אתה עצמך אומר כל השנים, אני לא משתמש במילה בוגד. אבל אמרת בוגד, על אוריך ופלשטיין אמרת בוגד. בוגדים. נו, תוכיח. תוכיח שהם בוגדים. תוכיח, איפה הכתב בכתב אישום? זה אמירה חמורה, להגיד על מישהו בוגד, זו אמירה חמורה. תוכיח שהם בוגדים. לא, אתה לא חוזר בך. רק מקלל, וזה, והוא תורף, חילה מפלצתי, זה, חולני, מוטציה, מתואב, כל מיני זה. בוא, תרגיע טיפה, בוא, אתה יודע, לפני שאתה מתחיל לדבר על רפי קדושים, וכל מיני אנשים, ומתחיל להשמיע, וכנופיות פשע, ונחטפנו, וכל זה, תן טיפה דוגמה אישית. טיפה דוגמה אישית, לא הרבה, אבל קצת, כן? אבל אני אמרתי שבקהל היו שמאלנים, ואני עוד משמיע לך את זה, ואתה עוד אומר את זה אחרי שאני משמיע לך מה רונן צור אומר שהוא מתכוון לעשות, אבל אני אמרתי שבקהל היו שמאלנים. אין לך טיפה של מודעות. זה מצחיק, זה מצחיק. בסדר, טוב, בוא נראה מה עוד הכנו לנו. אפרופו, הרעם שלכם, אם אנחנו גם מדברים על אלימות, ומה שקורה ברחובות, אז יש איזה חבר כנסת ברם, ווליד אל-אטרש, שלא יודע איך קוראים לו, תקשיבו דיון אתמול במשטרה, אולי זה אותו דיון אפילו, על האלימות בחברה הישראלית, זה השותפים שלכם, כן? זה רם שאתה רוצה שישבו בקואליציה, אז לא בעבר, כשתראי לי, כן, אתה רצית, לא, אתה היום רוצה שהם ישבו, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהתברר שבנט, כן, לא יכל לנטוע בנגב, אחרי שהוא ביטל, שבנט ביטל את האכיפה בדרום, ולא הרס בתים בכלל בנגב, אחרי שהוא לא פעל ברצועת עזה, בגלל שרם היו בקואליציה, אחרי זה אתה עדיין רוצה שרם יהיו בקואליציה, שיתוף פעולה עם רם בקואליציה, אתה עדיין רוצה את זה, ועכשיו תקשיב מה אחד החברי כנסת שלך, אמר בדיון על האלימות שהשמעת לי מקודם, בבקשה.
4: נגד הזמן, ולכן אחוזי הפענוח הם מאוד נמוכים. זאת אומרת, הם מעדיפים לנקות את הזירה, למחוק דיוויארים. בן אדם שראה את אח שלו נרצח לא יעיד על זה, בשביל שהמשפט הבדואי הפנימי יתקיים בתצורת תקינה. זאת אומרת, התרבות והמסורת פה היא מאוד חזקה. אגב, זו גם הסיבה שבנגב המקרי הרצח הם יותר נמוכים, כי החברה יודעת יותר לאחוז אחד את השני, יש אחריות קולקטיבית.
6: הם לא מוכנים לקרוא ולשתף פעולה במשטרה, זה הבעיה. וואלד, בוא, יש לך הזדמנות. בוא, הנה, הוא אמר לך שהם לא מוכנים לשתף פעולה במשטרה. אתה נציג החברה הבדואית, בוא תקרא לציבור שלך לשתף פעולה במשטרה. אתה מוכן לעשות את זה? אתה מוכן? בוא תגיד בו בשידור חי. לא, בוא תגיד בשידור חי שאתה מוכן. אתה קורא לציבור שלך לשתף פעולה במשטרה. אני מבקש. אתה לא מוכן לקרוא לציבור שלך לשתף פעולה במשטרה. בוא תגיד בשידור חי שאתה קורא להם לשתף פעולה במשטרה.
34: טוב, זה לא עבד, הוא לא קרא להם לשתף פעולה עם המשטרה. ואותם אתה עדיין רוצה בקואליציה. את סמוטריץ' לא, את בן גביר לא, את החרדים לא, אבל את רם אתה רוצה בקואליציה. את זה שאומר, שאפילו לא מוכן להגיד, לפני שנייה השמעת לי את רפי קדוש, אם הוא אפילו לא מוכן להגיד, החבר שלך בקואליציה, לקרוא לציבור שלו, לשתף פעולה עם המשטרה נגד רוצחים. אבל אנחנו נחטפנו על ידי כנופיית פשע, על ידי משפחת פשע. מצחיק, היה את ההרשאה הזאת של... טוב, יאללה, דיברתי הרבה, יאללה, דבר.
35: מילא דיברת הרבה, אני שואל פעם, בפעם האלף, למה אתה צועק?
34: למה לא? למה אתה מקלל?
35: כי זה, לפחות מקלל בווליום סביר.
34: עדיף לצעוק מלקלל.
35: לא, הצעקה פוגעת, היא פוגעת באור הטוב של המאזינים, אגב, היא גם פוגעת במסר, אני אגלה לך משהו, כל מומחה להופעה טלוויזיונית או רדיופונית, תראה, הוא כתב בזמנו, נדמה לי, משה סנה, טיעון חלש להרים את הכל.
34: אתה יודע מה, אני אלמד ממך לעשות רדיו. אני אלמד ממך לעשות רדיו.
35: תעצור, אינון,
34: אתה תלמד אותי לעשות רדיו.
35: לא, אתה רק צריך ללמוד ממני קצת לשתוק. כל השאר אל תלמד ממני. כשאני מדבר, תנסה.
34: לא, אתה נראה לי מקצועי בתחום.
35: יופי, אתה חמוד כזה, אתה גם כך מבריק, אני מקצועי בממש, איך נפגעתי עכשיו? עכשיו אני מתחיל. לא יודע למה אתה צועק, בעצם כן יודע, אין לך אף טיעון, אני אמשיך לקרוא לך חלאות, אתה יכול לקרוא לזה מקלל, טוב שאלית את אוריך, תכף נדון בו, אני דוחק בך, להמשיך להגן על ההשתמטות, להמשיך להגן על אוריך, להמשיך לדרוש לזרוק את הבנות מהצבא, להמשיך כל הזמן, עד יום הבחירות כולל. עכשיו אמרת הרגע משפט שהוא אפילו יותר מופלא מהיו שמאלנים בקהל. התברר שבנט לא יכל לנטוע בנגב, והוא ביטל את ההריסה בדרום, והוא לא... כן, הממשלה עם בנט ומנסור אבס, לא יודע אם היא נטעה או לא נטעה בנגב, אבל היא לא הביאה את השבעה באוקטובר, היא לא הביאה אף אסון על מדינת ישראל, להפך היא שיפרה מאוד את מצב הביטחון, ועל אותו מנסור אבס, דקה לפני שהממשלה הזאת קמה, לא ב-48 ולא ב-67, דקה לפני שבנט הקים את הממשלה עם מנסור אבס, אתה אמרת הרבה דברים בין היתר את זה.
7: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
8: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת אבס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
35: הוא מתרגש. חברים, מדובר בעבד הכי נרצה בעולם. עבד שיש לו מדי פעם התקפי עצמאות, יש פה קטעים פתאום שבגלל, כנראה שחורה לו, שכולם יודעים שהוא עבד, אז הוא מנסה להוכיח שנותר בו משהו מצלם האנוש העצמאי, אבל עבד, הם ישבו וניסו בכל הכוח להקים ממשלה עם הבס. הם לא הצליחו בגלל סמוטריץ'. הרי זה הכל פורסם, הכל ידוע, ועדיין יש להם מספיק דם בגוף כדי לשבת היום ברדיו, ולתנף את מנסור, כאילו באמת מדובר בגדול אלווי ישראל, אותו אחד שאינון מגל כל כך התרגש, הוא התרגש כל כך מהעובדה שאפשר לשתף פעולה. האסלאם קרוב ליהדות, מה הוא לא מחר לי העבד? ועכשיו אני שמח שכאילו הזכרת את אוריך, כי אתמול השרץ גם צייץ. אני מזכיר, אני אומר כל הדרך, אין לי מושג איך זה ייגמר פלילית, אבל האירוע הזה הוא אירוע הכי מחריד שאפשר לעלות על הדעת. מדובר בחבר אנשים שלא הייתי מעסיק, ביום שהוא לא עובר את התחקיר הביטחוני הוא צריך לעוף, לא ביום שהוא מקבל את הריטיינר, או כותב הבוס מבסוט על, על, על, על, על אותו תרגיל שהם כמעט עשו את השלום עם מצרים, בשירות קטר. אז הוא צייץ אתמול את הדבר הבא. אני מבין שגדי אייזנקוט, שחייב את מנסור אבס בקבינט הביטחוני, ויאיר גולן, שחייב את אחמד טיבי כשר לביטחון לאומי, הוציאו היום הודעות לתקשורת נגד העובדה שאני מעז להיכנס למשרד ראש הממשלה. אז נכנסתי ואתם יכולים לקפוץ לי. וואלה, אורי, איזה גבר אתה. אני מניח שזה היה אחרי כמה כוסיות של ערק, כי הוא חובב את הז'אנר, ואני צייצתי והגבתי לו את הדבר הבא. הסוכן הקטרי עוד בא בטענות, במקום להתבייש, להתנצל, לחגור סק, ולפזר אפר על עצמו לאחר שנתפס עובד אצל המנובלים שבנו את מפלצת הטרור שטבחה בנו, ומעז להתנפל על רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל, שבילו מעל 80 שנה על מדים כדי לשמור עליו. הוא שעלה על מדים מבלי שגויס בשבעה באוקטובר, הבחור מדובר צה"ל, כן? והתייצב בלשכה. הוא שעשה את זה בעודו לוביסט קטרי. הוא שחתום על קריאתה לגזרים של חברה הישראלית. הוא בא בטענות לרמטכ"ל ששחל את בנו ושני אחיינים במלחמה, ולסגן רמטכ"ל שנפצע בקרב ושירת עשרות שנים בצה"ל. אין ספק שיונתן אוריך הוא אחד מתולעי הרימה העלובות ביותר שהיו כאן מאז ומעולם. תודה.
34: די, ככה ממש כתבת?
7: נילי פרסומות, לא בבקשה.
34: לא ימיד, זה מדהים.
7: פרסומות.
9: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
10: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: 103
14: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
15: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
17: כל מנתח!
16: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
17: כל מנתח!
16: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
18: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
23: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 מונה במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
28: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסתה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: יאללה!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום דוקטור תמר אילם גינדי, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי?
2: כן.
3: עזרי.
1: עזרי או עזרי?
2: עזרי.
1: עזרי, בן, בוא, אל תתקן את הנכון, בבקשה. אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב, כן, מה מצבנו הבוקר בגזרת איראן? מה שלום מושתבה?
2: מה שלום מושתבה זה שאלה ששואלים כבר מ-28 בפברואר, והתשובה משתנה מדי הדלפה.
1: אוקיי.
2: עכשיו מתרבות השמועות שהוא מת, שזה מה שדי מההתחלה חשבו, בין השאר בעקבות איזשהו טקס שנעשה בעיר יחסית קטנה של השהידים של המלחמה.
1: וראו תמונה שלו.
2: התמונה שלו הייתה ביניהם.
1: נכון. טוב, בסדר, מה קורה?
3: תגידי, לפני שפרץ כל האירוע הזה, את בכלל היית מודעת כמומחית, אנחנו בטח לא, לקיומו של מוג'י הנל, ואם כן, מה חשבנו עליו אז? כאילו, איך הדבר הזה צץ פתאום להיות היתולה החדש, וכאילו, הייתה לו נוכחות קודם?
2: הוא לא היה תולה, אפילו. אני הייתי מודעת לקיומו, כי אמרו ששני המועמדים המובילים לרשת את עלי חמינאי, הם אברהים אל-ראיסי, שאנחנו זוכרים שמת מטיפשות ב-2024, כשהוא עלה על מסוק בלי ראיית לילה ובלי חלקי חילוף, במזג אוויר האופילי.
3: בטוח לא היה שום גורם ביון זר שטיפל בזה שם?
2: אחרי פרשת הביפרים, אז היו תמונות שלו גם עם ביפר על השולחן.
1: להבנתי לא. להבנתי לא היה שם גורם זר, אבל מה שכן, ההשפעה של החרם והסנקציות על איראן עשו את שלהם גם במרכיבים שהיו להם בחיל האוויר.
2: כן, אבל לא עולה על מטוס מתקופת השק, ובלי ראיית לילה, כשאין חלקי חילוף במזג אוויר אופילי.
1: בדיוק.
2: עכשיו, מושתבה, אמרו שכאילו שני המועמדים המובילים זה הוא ומושתבה, והאיסי כן היה בפרונט, התחילו לקדם אותו ברגע שהתחילו להריץ אותו, גם כמועמד לנשיאות במערכת בחירות שנייה של נשיא מכהן, שזה באמת רק כדי שהשם שלו יהיה שם, כי לא קרה שנשיא מכהן לא נבחר שוב, אחר כך כראש הרשות השופטת, ואז כנשיא שהיה כאמור מאוד, מאוד כושל. ומושתבה היה שם, וכל מידע שניסיתי להשיג עליו, זה היה רק כתבות של מי הוא מושתבה, או מה הוא עושה, גם בוויקיפדיה שלו, אם אתם מסתכלים על התפקידים שהוא מילא, אז יש שם שורה של תפקידים, אבל הכל כתוב בסוגריים, תאירי רשמי, לא רשמי.
1: טוב, אבל בואי, אני מציע שבסדר, אוקיי, עם כל הכבוד למוג'י, אנחנו בואי נתקדם למצב שלנו באיראן.
2: אנחנו עכשיו במצרים.
1: כן, מה קורה?
3: במצב של איראן.
1: מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. מה מצבנו כרגע?
2: המצב כרגע הוא שהרפובליקה האסלאמית, כששאלו, אתם לא פוחדים ככה להתגרות במעצמה, אז הם אמרו, גם אנחנו מעצמה. מבחר בכירים במערכת של הכוחות המזוינים איימו, שאם ארצות הברית תעשה צעדים בלי לתאם איתם, אז הם יענו בתשובה קשה. אפילו הייתה ידיעה שכנראה לא הייתה נכונה, אבל הידיעה הייתה שהרפובליקה האסלאמית באמת תקפה כלי שיט אמריקאי שעזר לספינות לצאת. האמת היא שכנראה ארצות הברית, שוב, זה הכל מידיעות, זה עדיין לא הופרך, שארצות הברית היא זאת שתקפה כלי שיט איראנים שניסו להפריע לה, וגם תקפה את האמירויות, שזה, משמרות המהפכה עושים עכשיו דברים על דעת עצמם, הנשיא, וזה שקיען, לא ידע על זה, הוא כמעט לא רלוונטי, אבל הוא עדיין קיים, ועדיין על הנייר הוא אמור להיות זה שמנהל
3: את המדינה. רגע, זה לא אמור להיות דבר שאנחנו כבר יודעים, שמשמרות המהפכה הם אלה ששולטים כרגע באיראן, מוג'תבה עם חי או מת הוא כיסוי או בובה, זה לא דבר שהוא בעצם הנחת עבודה?
2: זה דבר שהוא הנחת עבודה, אבל האמת היא שמה שהפתיע אותי בפרסום הזה, שזה שקיען מאוד כועס על התקיפה, כי היא לא תואמה איתו, מה שהפתיע אותי היה שבאמת, שנייה, אני לא שמעתי עליו מלא זמן, הדבר האחרון ששמעתי עליו זה שהוא לא רלוונטי. אז, אבל התקיפה הזאת לא תואמה, שבאמת זה ממשיך את הקו
1: של התקיפה של האמירויות, את מתכוונת?
2: של האמירויות.
1: תקשיבי, אני לא מבין מה קורה פה. זאת אומרת,
3: כן,
1: יש, פה צד אחד, נכון. יש פה צד אחד שמתנהג בצורה עזויה, שזה השיעים האיראנים, שאנחנו לא מכירים את האירוע הזה שאנשים באמת חוטפים מכות, זה כמו הביר השחור במונטי פייטון, מורידים לו יד, עוד יד, עוד רגל, עוד רגל, והוא ממשיך
2: לצעוק. אני שיתפתי את זה בהקשר הזה.
1: וואלה, ובדיוק רציתי לעשות את זה אגב אתמול ולא הספקתי. ואין לי מי לדבר, וממשיכים. מצד שני טראמפ, אני לא מבין מה קורה פה, כי מה, אולי את מבינה?
2: טוב, טראמפ אף אחד לא מבין אותו, אני כן יכולה להסביר את המנטליות השיעית, שבה אם אתה מפסיד בקרב...
1: את אומרת את השיעים אני עוד יכולה להבין, את טראמפ לא.
2: כן. כי השיעים זה כבר יותר מ-1300 שנה ככה. כלומר, אם אתה מפסיד בקרב, אתה מנצח במלחמה. כל האנשים שישראל חיסלה, לנו יותר חשוב חיי אדם. להם גם יותר חשוב כבוד, וגם מבחינתם, אם הם מתים, אז הם פשוט עוברים לגור עם אללה, ועם האימם הנעלם שזה המשיח השיעי, והם יחזרו איתו, עכשיו נלחמים לצידו למעלה. וזה מתחיל כבר בקרב שבו התחילה השיעה, שאימם חוסיין נרצח, אבל בזכות זה השיעה באמת צברה תאוצה. אז מבחינתם, הניצחון על פני האדמה, הפסד טקטי הוא ניצחון רוחני.
3: אז נסי להסביר לנו אם ככה, למה הם תוקפים, נניח אתמול, למה תקפו את האמירויות? מה זה, שק חבטות האמירויות? יש שם שליט חזק. אגב, זו המדינה הכי רצינית במפרץ, גם כוח צבאי יש לה. מה הדרייב הזה?
2: בעיניי כל הצעדים האלה זה באמת סוג של צעדים התאבדותיים. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם לא נופלים, לא נופלים. מה שאנחנו שומעים מבפנים ומכל מיני הדלפות, אבל עקביות, כי הדלפה אחת לא אומרת כלום. אבל הדלפות מאוד עקביות אומרות שזה חז תוחז שם, חמור לחמור, כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כולם נגד כולם, אין תאום בין מוקדי הכוח השונים, כאשר מוקד הכוח שיש לו נשק זה משמרות המהפכה, ולכן הם כרגע הכי חזקים, אבל גם שם לא לגמרי ברור לי מה שרשרת הפיקוד ואיך הם מקבלים החלטות. הרי והידי שעומד בראש משמרות המהפכה, עומד במשמרות המהפכה רק חודשיים. אז זה צריך להיות איזושהי קבוצה יותר גדולה שבאמת לא ברור מה היא. ואחד הדיבורים, בקשר לזה שמושתבה או לא באמת מתפקד, או לא באמת חי, זה שהם פשוט שולטים כמו שיש את האימם הנעלם, האימם ה-12 של השיעה, יש את המנהיג הנעלם, והם פשוט אומרים דברים בשמו ומשתמשים בו כאיזושהי לגיטימציה להחלטות שהם מקבלים, שוב, בקבוצה שלא ברור לי מי היא.
3: ומה שלום העם האיראני? מה מצבם? מה מצב המחאה?
1: בסדר גמור, הם שואלים עליך כל הזמן.
3: איך הם שורדים בכלל? הרי אני שמעתי לפני כמה ימים שהדולר זה 1,700,000 ריאל, דולר אחד, שהמדפים בסופרמרקטים ריקים, כאילו, איך הדבר הזה מתקיים?
2: הוא כבר, אני שמעתי כבר על יותר מזה, אבל כן, זה לא רק יוקר המחיה, זה גם זה שאין דברים, חברות, דברים שאני שומעת מטהרן, זה שגם לא נשאר מה להרוס, וגם שהמצב באמת קשה, המצב הכלכלי, הם מחכים לפקודה מהנסיך שלהם כדי לצאת, יכול להיות גם שהם יצאו בלי פקודה מפורשת, כי באמת המצב נהיה יותר ויותר קשה.
1: את חושבת שזה עניין של זמן עד שהם יצאו?
2: אני בטוחה שזה עניין של זמן, גם אם טראמפ יחליט להגיד, אוקיי, ניצחנו, ביי, וישאיר אותם עם המשטר הנוכחי, שהוא, בגלל שהוא יותר חלש, הוא גם הרבה יותר אכזרי. ההוצאות להורג מאוד יעילות עכשיו. אתמול חברי הפרלמנט מחאו כפיים לרשות השופטת שעובדת יותר ביעילות, במקום שהוצאה להורג תיקח שנתיים, היא לוקחת 4 חודשים.
1: אז את אומרת להערכתך, העם האיראני ינסה לעשות הפיכה.
3: הסיפור לא גמור.
2: כן, הסיפור לא גמור, הם כל כמה שנים יוצאים והמצב יותר ויותר קשה, וכרגע מה שאנחנו קוראים הרפובליקה האסלאמית, זה באמת על קרעי תרנגולת, כולם נגד כולם, והם אומרים שהם חזקים, הם לא נכנעים, אבל הם אכן לא נכנעים כשאין להם יד ואין להם רגל.
1: מה את היית עושה במקום טראמפ?
2: מכירה בכך, שהדרך להעביר להם קריאות לפעולה, זה הנסיך שלהם, שזה שהוא משמיד דברים פיזיים, לא מקדם יותר, את מה שהיה צריך כדי להחליש כבר עשו. כלומר, ברגע שאין את חמינאי שמקבל את ההחלטות הסופיות, אז כל היועצים הם כבר אחד נגד השני, ולהעביר את המסר, את הקריאות לפעולה, פשוט להעביר דרך הנסיך, לשתף איתו פעולה, כי הוא כרגע דמות לייחוד סביבה, אבל הוא כן יצטרך הרבה עזרה, גם באסטרטגיה של מה להגיד, לא סתם
1: לשלוח אנשים. תראי, יש לו אפשרות לחזור לתקיפות, והוא לא עושה את זה, הוא ממשיך במצור, הוא מתאפק אפילו שתקפו את האמירויות. את חושבת שזה נכון?
2: יש לו גם את הראיות שלו בבית, ואת החוקים שהוא צריך לבקש רשות, שבוע שעבר, ביום שישי שעבר הוא כבר הודיע לקונגרס שהמלחמה נגמרה מזמן.
1: אז הוא יכול להתחיל חדשה, הוא יכול להתחיל חדשה.
2: כן, כנראה כדי להתחיל חדשה.
4: עוד פעם 60 יום, וזה
1: מרענן את ה... הוא מעביר כרטיס, ואז כאילו זה רחמי מתקדש.
2: אז אני באמת לא יודעת מה עובר לו בראש. אני חושבת שהדבר העיקרי...
1: לא, אבל אם את חושבת שהאסטרטגיה עכשיו... האם את חושבת שהאסטרטגיה עכשיו לא להקות בהם שוב, אלא פשוט להמשיך במצור ולחנוק אותם, זו אסטרטגיה נכונה?
2: אני חושבת שצריך מתישהו להעביר את הפעולה לעם האיראני. והברזל כבר היה חם מזמן.
1: להעביר לעם האיראני...
4: העם האיראני בגימלים כרגע.
1: לא, להעביר לעם האיראני, דווקא האסטרטגיה הזאת של המשך המצור היא יותר נכונה.
2: ולפני ראש השנה, אני אומרת שקריאה לפעולה של יורש העצר תעשה את זה, הוא כרגע, כשהתחיל המסע ומתן, הוא עלה לשידור לרשתות. ואמר, כרגע אל תצאו, כי אני לא רוצה שסתם תצאו כברווזים למטווח, לפני ראש השנה הפרסי שהיה במרץ. הוא קרא לאנשים לצאת לחגוג ברחובות, ולפי הדיווחים, כשכן הציקו להם, אז הם שלחו מיקומים ישראל, ברשתות החברתיות הם עושים את זה ככה בגלוי, וכתבמים ישראלים באו להגן עליהם מלמעלה.
4: אמרת האמת.
2: אני חושבת שזה אפשרי גם.
4: מה פעלה הוא הבטיח לך אם הוא חוזר לשלטון?

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: 4 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
12: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ כך שאני כבר מוכן
13: הלו, תזע
12: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתמי.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אמרו לי שרפי קדושי מתראיין אתמול בהרחבה במקומות והסביר את הדברים שהוא אמר, שהוא אמר שהוא קודם כל חושב שמגיע אליהם לדוקרים מאסר עולם. הוא אמר שהוא בא מהעולם הזה שנער יכול לצאת סתם עם סכין מהבית ולהיכנס לאימות שיכול להיגמר ברצח, והוא אומר לנוער לא לצאת עם סכין מהבית, כי גם אם אתה לא מתכוון זה יכול להיגמר ברצח שיכול להרוס חיים. הוא לא מגן על אותם נערים, הוא חושב שצריך להניש אותם בצורה הכי חמורה שיש. ועוד דבר, כותב לי מישהו, אני לא שמעתי, לא מכיר את רפי קדושים, אבל לכל אדם מגיע הזדמנות שנייה, כמו שאומר, הוא 25 שנה לא בפשע, ומדבר עם נערים ללכת בדרך הנכונה. אז גם את זה צריך להגיד.
2: אז אני, קודם כל, גם אני לא מכיר את רפי קדושים, ואגב, אני מאלה שחושבים ששיקום זה דבר חשוב, ולכל אחד, כמו שאמרת, מצד שני, אתה יודע, לפני שיגיד את זה לנערים, באופן כללי, שחנך את הילדים שלו.
1: בסדר, מטפל.

0: בסדר, אתה מומחה בזה, יש לך ארבעה.
1: כן, יש לי ארבעה.
0: יש שלושה רק. ומחר, מה יש מחר?
1: מה יש מחר?
0: אלונה בת 18.
1: וואלה. איפה, לא אמרת שהיא התגייסה, מתגייסת, מה קורה?
0: היא אפשר להיום להגיד, הייתי רוצה ש...
1: מותר כרגע לחשוף במגבלות הצנזורה.
0: היא הייתה בגיבוש טייס.
1: אוקיי.
0: ולא עברה. והיא מתגייסת ליחידה אחרת מסווגת וזהו. אבל היא בת 18, עזוב, זה ילדה שלך בת 18, זה מרגש. טוב, נדבר על זה
1: בשבוע. לא בת 18, בוא.
0: מחר, מחר.
1: כן, בוא.
2: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 הפודקאסטים של 103 FM.
3: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
4: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
2: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: Let's identify.
16: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים, במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
20: אני רוצה...
21: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
22: אני רוצה לעזריאלי.
23: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
24: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
25: אני אקי.
26: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה.

0: ומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. 103
1: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
0: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי החברה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
4: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
5: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
6: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת הממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
5: לא, לא, לא, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל, לא צריך להכיר את הקשר הזה.
3: במערכת הפוליטית זוהמים על האמירה של השר, חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אך עצם ההשוואה בין זה לבין טבח 7 באוקטובר מופרך לחלוטין. חברת הכנסת מרב בן ארי הגיבה גם היא לאמירתו של סמוטריץ' ואמרה, הוא מנסה לנרמל את הטבח שקרה במשמרת שלו כשהוא שר במשרד הביטחון. על רקע המצב במפרץ, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף אמר, המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת. הביטחון של השייט והמעבר של אנרגיה נמצא בסכנה בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו עדיין לא התחלנו, כך לדבריו. מוקדם יותר הנשיא טראמפ איים על איראן ואמר, היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות. בצל המתיחות הביטחונית, שר החוץ גדעון סער ייפגש היום בגרמניה עם הקנצלר ובכירים נוספים. שליחנו אנטוניה ימין עם הפרטים.
7: במרכז הביקור הזה תעמודנה סוגיות לבנון ואיראן. שר החוץ גדעון סער ינסה לשכנע את הצמרת הפוליטית הגרמנית בצדקת ישראל, מדוע צריך להמשיך ולתקוף בלבנון, מדוע חיזבאללה כל כך מסוכנת, מדוע ללבנון יש את האחריות עליה, וכמובן גם לנסות ולהסביר לגרמנים שאיראן היא איננה רק בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, בין היתר גם בעיה גרמנית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל. ובן כספית.
15: One, two. כן, בוקר טוב, אנחנו כאן בשעה השנייה. אולפן וו של 103 ברמת השרון, ואולפן ג' בביתו של הוד השרון. כן, בן, בוא תפתח אתה את השעה הזאת, בוא נשמע מה הכנת לנו, כמה אינסרטים וכמה נושאים מענייני השעה, כולל פרשנויות ממוכחה קודח. בבקשה, כן.
16: ענייני היום והשעה.
15: כן.
16: אני בכל זאת אפתח עם בצלל, מהיום קירוב אמרו.
15: בכל זאת אתה אומר תפתח עם שערת בצלל.
16: כן, כן, אני אוהב, בצלל, אני, כן. אני אוהב ללכת נגד הזרם.
15: בדיוק, כן.
16: בצלל מחדל טקטי סמוטריץ', הוא הרי קינה את השבעה באוקטובר כמחדל טקטי. הוא שכח שהמחדל הזה, אגב הוא לא טקטי, הוא אולטרה אסטרטגי, רשום על שמו. זה כאילו, זה כתוב לו, זה כתוב לו לבנו, אתה יודע, שאתה עושה הטבעה על הפרה, כאילו זה צרוב לו על המצח. ובואו נשמע צרור תגובות בנושא הזה. למשל שלי, אמא של ליבי, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כותבת, מקווה שמישהו בסביבה של סמוטריץ' הסביר לו שלשמוע בלייב, בשיחת טלפון, איך יורים בילדה שלך, זה לא מחדל טקטי, זו הפקרה. ולכן כולכם דרג מדיני וצבאי כאחד צריכים להרכין ראש ולעוף הביתה. ולסיום, תזכור אותי מה שאותו סמוטריץ' אמר בבוקר הטבח. תכף יתבררו ממדי האסון. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל, והם צודקים. ואתה עוד כעסת שקראתי לו חלאה. אחד, השמאלן הזה, שירד להילחם בשבעה באוקטובר, יאיר גולן, כותב, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. הטרור הפלסטיני הוא בן ברית שלו. מבחינתו עדיף לטבוח בעם ישראל מאשר ממשלה בלעדיו. וזה כל הסיפור. חיי הממשלה חשובים לו יותר מחיי האזרחים. וכן הלאה וכן הלאה, רשת גואשת, קודם כל יפה שזה, תשמע, הישג גדול של עוקובה טלי. ככה להפוך את כל הזירה על פיה. רק חבל, אם זה לא היה הטלנט שלנו, גם אני הייתי צוחק. ואם כבר ביקשת שאני אשמיע דברים, אז בוא נשמע, הרי כולנו יודעים, ואתה יודע, אתה אחד ההוכחות הגדולות לזה, שכמעט הייתה ממשלה עם אחד מנסור עבאס, נתניהו פגש אותו, ניהל איתו משא ומתן, הביאו את הרב דרוקמן, מה לא עשו? אבל זה לא רק איתו, יש את הסרטון המפורסם שביבי ושרה רואים את אחמד טיבי, בכנסת, ושרה אומרת לו, אחמד, איך עזבת אותנו, איך הלכת, לא זוכר את המילים, גם אם המשותפת היו מגעים, זה גם פורסם בזמן אמת, שנתניהו הקים ממשלה באימנותה, וגם עם בלד, תשמעו, קראתי לזה, תמיד יש שיחות, זה סמי אבו שחדה.
17: אם יושב ראש האופוזיציה כבר יצא לכם לדבר, שוחחו איתכם, הוא או מישהו מטעמו על עבודה משותפת?
18: הוא ומישהו מטעמו, תמיד יש שיחות, בעיקר עם יושב ראש הכנסת לשעבר, יריב לוין, שהוא מוביל עכשיו את האופוזיציה שם מטעם הליכוד, והם בקשרים עם יושב ראש הסיעה, דוקטור אחמד טיבי, וכן, אנחנו חושבים, מדברים, מדסקסים.
16: מדסקסים. ודבר אחרון שהכנתי להיום, אחר כך אתה כבר תתפוס אותי פה רום ועריה, קצת תזכרו שפעם הייתה שס אחרת, פעם לפני שנתניהו נתן להם את המפתחות של המדינה, פעם לפני שאריה דרי הבין שהוא בעצם ראש הממשלה, הם דיברו קצת אחרת, זה דרי ובניזרי, קראתי לזה, היו זמנים בשס.
19: אברך הוא בחור לישיבה, שחושב שהישיבה זה דרך להתחמקות מהצבא, צריך לקחת אותו בכוח ולגייס אותו.
20: כל מי שנתפס שהוא לא משרת והוא מרמה את הצבא, צריך לגייס אותו לשש שנים. שלוש שנים שירות ושלוש שנים עונש, והזכיר לך דברי הרב שח והחזון איש, שאמרו, מי חזית דמד ידך, סומה כתפי מדמד לך.
21: תרגם מיד מהרמית
20: לידי. מהרמית וגם לאמהרית, עכשיו אני אתן לך את זה. אמרו, מה ראית שדמך אדום יותר מדמו של חברך? מלך, כשאתה לומד תורה, אנחנו מאמינים בה כערך שמציל.
22: הרב שלמה בניזרי, שר לשעבר, הוציא לאחרונה ספר המגן על ההשקפה החרדית.
19: אברך הוא בחור ישיבה, שחושב שהישיבה זה דרך להתחמקות מהצבא, צריך לקחת אותו בכוח ולגייס אותו.
16: זה כבר חוזר על עצמו. כן, זהו. ברוכה.
15: כן, טוב, כמה דברים. קודם כל, אני מבין מהתגובות שיאיר גולן אמר, כל הזמן אומר, סמוטריץ' חמאס הוא נכס, כאילו, חמאס הוא נכס. בוא נשמע דברים שיאיר גולן אמר כשהוא היה אלוף בצהל, בסדר? אפרופו חמאס הוא נכס, בוא נשמע מה הוא אמר בזמנו.
0: הזווית הביטחונית הצרופה, העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לעזחה, נכס ביטחוני.
15: נכס, משמעותי. נכס ביטחוני משמעותי.
0: אז תגידו כן? לי, עכשיו יש שיתוכי, אפשר להסתכל על זה מדינית.
15: נכס.
0: הסדרים וכן הלאה. אני לא נכנס לעניין הזה. אני קצין לובש מדהים, אני מסתכל על זה מהזווית הביטחונית הצרופה.
15: מהזווית הביטחונית הצרופה, כן, זה נכס, נכס. שיש את הנתק בין עזה, יש לנו פה נכס. הוא מדבר על נכס, חמאס הוא נכס. אין לכם בושה, אין לכם טיפת בושה, באמת. כן, זה דבר מדהים. אגב, אתה אמרת בשעה הקודמת, הממשלה של בנט לא הביאה את השבעה באוקטובר, היא כן הביאה את השבעה באוקטובר. היא כן הביאה את השבעה באוקטובר. הוא בעצמו התגאה, כמה פועלים הוא הכניס, הכניסו פי ארבעה כסף מקטר לחמאס. פי ארבעה, מקטר. מקטר שמקודם דיברת עליה, כן? קטר, אורי חפלשטיין, ואת זה, האויבת הגדולה. בנט מקטר הכניס פי ארבעה כסף, לעזה מקטר, והתגאה שהוא כמן, הפיל עליהם את מפעל הפיס להוציא פועל, ודאי שהוא הביא את השבעה באוקטובר, ודאי שהם הביאו. מה הם עשו כדי, פעם ביקשתי ממך להביא לי דוגמה, איך הם מנעו את השבעה באוקטובר, מה הם עשו נגד השבעה באוקטובר? עד היום אני מחכה. אגב, אני פה לא יוצא מהאולפן, אני מחכה שתיתן לי תשובה. מה הם עשו כדי למנוע את השבעה באוקטובר, הממשלה של בנט ולפיד? מה? אגב, תשמע את בנט, מה הוא בעצמו מספר לחנוך דאום, חברו, כן? בבקשה, תקשיב מה הוא מספר על עצמו, בבקשה.
2: ופה הייתה שבירה מאוד דרמטית לעומת ה-15 השנים הקודמות. קיבלתי החלטה להיטיב עם הציבור העזתי עצמו. לראשונה, מזה הרבה מאוד שנים, פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. לא אמרתי, אם תהיו בשקט ניתן, אלא הם היו בשקט. ומה שנקרא, תפסתי אותם על חם מתנהגים טוב, ונתתי להם זריקת עידוד. הם לא הבינו מה קרה. הם ממש הרגישו כמו שחייה בלוטו. וראית אנשים בתור, עלינו מ-2,000 ל-4,000 ל-8,000.
21: זה מורגש ברחוב בעזה?
2: מורגש בצורה דרמטית. עכשיו היה לי קשה. השבק בהתחלה לא רצה, כי הוא בצדק פחד שהם יעשו פיגועים, שזה סיכון שיכול לקרות. זה מרכיב מרסן מאוד. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בסיבוב האחרון, שחמאס לא הצטרף, כי הוא לא רצה לפגוע בעבודה.
15: חמאס, שבק לא רצה, כי הם יכולים לעשות פיגועים, אבל אנחנו לקחנו סיכון. אתה מדבר על סיכון מחושב. הוא מדבר שהוא לקח סיכון על זה שהוא הכניס את הפועלים. נו, זה לא סיכון מחושב, לא הבנתי. כמה זה מגוחך, הם לא הביאו את השבעה באוקטובר. מתי הם חפרו את המנהרות? בתקופה של בנט ולפיד, הם לא חפרו את המנהרות, שאני אבין. הם לא התאמנו על הפשיטה בתקופה של בנט ולפיד. מה הם עשו? תן לי דוגמה, מה הם עשו כדי למנוע את השבעה באוקטובר? הם היו שנה וחצי בממשלה. מה הם עשו? תן דוגמה, משהו אחד, כן? לפני שאתה מדבר על סמוטריץ', לפני שאתה מדבר, אגב, שיאיר גולן הוא הירד וזה, הבן שלי סמוטריץ' נפצע קשה בלבנון. שני ילדים שלו לוחמים. נו, אז מה, אז אין לו זכות לדבר? לא הבנתי. לא הבנתי את האירוע, מה אין לו זכות לדבר? מה הנקודה? חלאה, מוטציה, חולני, מפלצתי, מה הדיבור הזה בכלל? לא הבנתי, מה הנקודה? בא, לא אכפת לו מהשיבה באוקטובר? זה לא מעניין אותו? יאללה, חגיגות שלכם, נעבור גם את זה, שערת סמוטריץ', בסדר, נחכה לשערה הבאה, נמתין. בסדר, בינתיים, היה את ההרשעה של אייל יפה, קוראים לו, זה שאתה מגן עליו, כן, שהוא לא הורשע בסופו של דבר במעשה מגונה, בשוטרת, וכולכם קפצתם, גיא פלג ורביב דרוקר עשו איתו רעיונות ליטוף כאלה של בדיעבדים, אבל מה שהכי מצחיק היה, זה כשאני שאלתי איפה ארגוני אנשים, איפה ארגוני אנשים נעלמו לנו פתאום, איפה הן כולן נעלמו? אז אתמול הם התעוררו כנראה בעקבות הביקורת, עכשיו, זה היה מצחיק, יש בונות אלטרנטיבה, זה אלה שהיו, עשו את המצעד, מצעדי השפחות. כן, אנחנו כולנו הולכות להיות שפחות בעקבות הרפורמה המשפטית, כן, אנחנו היו הולכות עם הקובעים האלה, עם הבגדים האדומים והקובעים הלבנים, או הפוך, אני לא יודע מה זה. אז עכשיו תקראו, הם הוציאו פוסט, לא הבנתי מה הם רוצות. לא הבנתי, חוץ מזה שהם מאשימות הימין, כן? אחרי הכל הם מאשימות הימין, תשימו לב, אני אקריא לכם, תנסו להתרכז, אני לא הבנתי. להיות אישה במרחב הציבורי, זה לחיות בתוך הידיעה שהגוף שלך הוא תמיד זירה, שהוא תמיד חשוף לפרשנות מינית, בלי קשר למה שאת עושה, לובשת או אומרת. הפער הזה שבין מה שהחוק או הסביבה מגדירים כמרחב אפור, או לעתים כחוסר בראיות, לבין החוויה הפיזית והנפשית של פגיעה בנו והאוטונומיה שלנו, הוא בדיוק המקום שבו אנחנו כנשים הולכות לאיבוד מול המערכת. לפעמים כשמערכת המשפט צריכה לעסוק בחיפוש אחר כוונת זדון ולנתח זוויות צילום כדי להחליט אם הגע היה מיני או רק טעות, אנחנו נשארות עם התחושות בגוף שלנו. וזה הופך להיות כואב יותר כשרואות איך החוויה הזו הופכת לכלי משחק פוליטי ציני. עד כאן לא הבנתי שום ביקורת על יעל יפה, שום ביקורת על השופטת, שום ביקורת על הפרקליטות, שום דבר, שום מאמינה לך, שום תחושה, שום הזדהות עם השוטרת, שום אנחנו איתך, שום גיבוי, כלום, עד כאן כלום, הבנו כלום, שום דבר, ממשיכות. פתאום דמויות שבימי שגרה נוהגות להשתיק מתלוננות ולהגן על פוגעים, נזכרות להיות פמיניסטיות דגולות רק כדי לנגח צד פוליטי כזה או אחר. זה די ברור שהביטחון של השוטרת או של כל אישה אחרת הוא הדבר האחרון שעומד לנגד עיניהם. הידיעה שהכאב שלנו מגויס לטובת דף מסרים היא פגיעה נוספת בביטחון שלנו במרחב הציבורי, מרחב שצריך להיות נקי מאינטרסים ומפוליטיקה קטנה על הגב שלנו. כלומר, בסוף מה הביקורת שלהם? הביקורת שלהם היא על הימין, כן? על הימין שפתאום מגן על השוטרת ונזכר להיות פמיניסטי. תקשיב, זה כזה עלוב. זה כזה עלוב, בונות אלטרנטיבה יקרות. באשר יגורתן בא לכם, באמת הפכתם לשפחות. אתם באמת שפחות. שפחות של המיליה הזה, של הקסטה הזאת, של הקפלן האלה. זה בסוף מה שנותר מכם. כלום ושום דבר. אחרי זה היה גם, יותר מאוחר הוציאו, שדולת הנשים בישראל התעוררה. אוקיי. עוד, תשימו לב לטקסט הזה, תנסו לחפש בו ביקורת על אייל יופי, על השופטת, על הפרקליטות, על גיבוי לשוטרת, גיבוי לתחושת, אנחנו מאמינות לך, תנסו לחפש בטקסט הזה, משהו כי אני לא הבנתי כלום ממה שכתוב פה, שימו לב. צדק לנשים לא יכול להיות תלוי בלוחות זמנים של בתי משפט או בביצועים על המגרש. כשהמערכת מתנהלת נכון, היא מציבה גבול ברור, כשהיא נכשלת, היא מפקירה את הנפגעת הבאה. מה עושים? מציבים קו אדום מיידי, לוקחים אחריות ומייצרים סביבה בטוחה, גם כשזה דורש החלטות קשות. מה לא עושים? גוררים רגליים, מקלים בסעיפי שום והופכים את הפגיעה בנשים לנושא למסע ומתן משפטי. רוצה להיות מעודכנת בכל מה שאת חייבת לדעת כאישה? אגיבי ביחד אנחנו כוח. מה זה? מה זה הטמטום הזה? מה זה ההודעות האלה? מה זה השטויות האלה? זה ארגוני אנשים? אלה ארגונים שחרטו על לוח ליבן להגן על נשים נפגעות תקיפה מינית, כן? שרואים בווידאו כאילו מה קורה שם עם השוטרת? איפה נעלם כל... איפה רוח הלחימה? כל ההבדל הוא שלאחד, שאייל אחד שמשפחתו הוא גולן, ואייל שני שמשפחתו הוא יפה או יופי או איך שקוראים לזה. אחד הוא מהקסטה הלבנה, ואחד הוא מהקסטה השחורה. וכל הפמיניזם הזה, הדמיקולו פמיניזם הזה, זה הכל אירוע פוליטי. זה הכל אירוע פוליטי, שעל אלה, מה חשוב? חשוב לדעת ממי את מותקפת מינית. אם את מותקפת מאלה מהשחורים, אנחנו נעזור לך. אם את מותקפת מהלבנים, אנחנו נסתום את הפה ונקשקש שטויות שאף אחד לא מבין בפייסבוק. תודה רבה.
16: אני חייב להודות, אני בדרך כלל לא עושה את זה. אתה נוהג להגחיך את הדברים שלי, ואני כאילו, כתה, כל הסצנה של אנשי אמור, מפיקה על המיקרופון, אבל אני חייב להודות, אתה חייב להתעשת. אתה בזבז זמן, אני חושב שעכשיו מישהו התעניין במקבץ האחרון, אתה טועה. אבל עצם העניין...
15: אני אלמד ממך לעשות רדיו בהזדמנות.
16: לא, לא, ממני אל תלמד כלום, חלילה, אני חייב.
15: לא, אתה פשוט, אתה פשוט כוכב רדיו, אני פשוט חייב ללמוד.
16: לא, לא, אינון, אתה מתבלבל בינינו, אני לא כוכב של כלום. הכוכב זה אתה, הנרקיס זה אתה, המראה השחורה מוצבת מולך. עזב אותי, אני כלום. אני רק אקריא עוד כמה תגובות. לישי מירן, אשתו של עמרי, החטוף. היי בצלאל, לדעתי האישית, אין יותר חמור מזה. מכירה עוד כמה משפחות שחושבות כמוני. כשהיית אצלנו, בביקור, לא יכולת לשבת על הספה בגלל אדם, זוכר? שיראל חוגג כותב, סמוטריץ' פוליטיקאי קטן ועלוב כל כך, אחד השרים שממשיכים לסובב בהנאה את הסכין שהחמאס נעץ בנו בשבעה באוקטובר.
15: איך הוא קשור, שיראל חוגג את זה?
16: מנהיגים סבירים שאחראים ל-2000 גברים חדשים צריכים לקרוע ברך, לקרוע חולצה ולהסתגר מבושה עד קץ הימים, אבל הם לא נורמליים, חסרי לב ונשמה, חבורה של מכחישי שואה. לגבי אייל יפה, אני לא מגן עליו בכלל, אני מי שיודע לקרוא, חשבתי שרק שלזינגר לא מבין, רואה, אני בסך הכל מגחך על העובדה שערוץ 14 רודפים אחריו, בגלל שהוא שוקל לחזור לפעילות ציבורית. פעילות ציבורית זה מחאה, כן? לא הולך לקבל את מינהל מקרקעי ישראל, כן? כשהם בעצם, כל הערוץ הזה קם כדי להאדיר ולהגן ולהתפלש באפר רגליו של אתם יודעים מי, שבסך הכל שלושה סעיפי אישום חמורים. שלא נדבר עכשיו, כן, עכשיו, יאלי יפה, קודם כל, אין צורך להתנצל בפני השוטרת, כי האישום נמחק. ולכן, מה לעשות? כללי המשחק הם כאלה, אין אישום בהקשר הזה. הוא נשא, בסוף הוא הורשע בהפרעה לשוטרת שהוא הפריע לה לפנות מפגינים. לא מיני ולא נעליים. מצד שני, תחשבו רגע על זה שהקטע שכל האישומים החמורים עכשיו נגד צחי ברוורמן, או זה העובדה שחנוך מלביצקי חשוד באונס, זה, על זה את מחליקים. אבל על הבן אדם הזה, קיצור, אתם מבינים, אתם פשוט מבינים. אמרת גם ש... יש לו זכות לדבר, הבן שלו נפצע, קודם כל אחד מבניו באמת נפצע, ויש לו שני בנים לחוימים, ותגיד, מישהו אמר שאין לו זכות לדבר? הוויכוח היא לא, הוא לא על זכותו לדבר, אתה הרי לא מבין כלום ממה שאומרים לך. הוויכוח הוא על מה שהוא אמר, שידבר, הבן אדם הזה, ברוך השם, אם היה כסף מדיבורים, כולנו היינו יכולים לקנות יחטות. שר האוצר היה מחלק לנו את זה. הבעיה היא שכשהוא מדבר, הוא קורא לדבר הזה מחדל טקטי. ואתה שואל, מה, לא אכפת לו מהשיבה באוקטובר? ברור שאכפת לו מהשיבה באוקטובר, רק בגלל שהוא אחראי על השיבה באוקטובר, ולכן הוא מנסה למזער את השיבה באוקטובר. זה כל הסיפור. עכשיו רגע לסיום שנייה. תשמע, אני מבין את המצב שלך. זה לא משהו, תשמע, אני עוד לא דיברנו על זה שאתמול קצין בכיר בעזה מספר שהחמאס שולט במצב ומתעצם כל הזמן, ודוח מודיעין אמריקאי מדבר על זה שהאיראנים נמצאים עכשיו 9 חודשים מפצצה. אני זוכר כמה פעמים אמרת לי פה שהגרעין, אין גרעין. אבל המצב הוא לא משהו, אתה יודע למה אני מתכוון, ולכן אתם, מישהו סורק, בטח אוריך השרץ, ויאיר גולן, ומה הם עשו? ינון, תפנים. השבעה באוקטובר 2023, ראש ממשלת ישראל היה בנימין נתניהו. כפי שהוא הגדיר את זה באין ספור הזדמנויות, הוא האחראי. זה שלו. זו המשמרת שלו. לקחת ממשלה שכיהנה שנה, כשהוא כיהן 16, ולהאשים אותם ולהפיל עליהם את הרפש, זה לא עבד נרצע, זה להיות סגן של עבד נרצע. לגבי שאלתך אם חפרו את המנהרות בתקופת בנט ולפיד, התשובה שלילית, נשק המנהרות לא מוצא בטווח הזה, כי הם באו מלמעלה. בתשובה לשאלה מה הם עשו, לא הרבה, אבל עשו בכל זאת משהו. בניגוד לשקר שלך, הם לא הכפילו פי 4 את הכסף הקטרי, הם הפסיקו את המזומן הקטרי, שכל מומחה לטרור והלבנת טרור יודע, שמזומן בדולרים זה הנשק. וכן, הם העלו את מספר הפועלים, אבל כפי שכבר פוסם 7,000 פעם, נתניהו חזר לשלטון והעלה הרבה יותר את מספר הפועלים, וזה פוסם 1,000 פעמים, ואתה עדיין יושב ומשקר, כי אתה עבד נרצע. ולכן, אני מתכנס, לכן, איזה סרטון AI שלא תמציאו, ואני מבין שסגנו של אוריך מאוד מאוד עסוק בדברים האלה עכשיו, בין כוסית ערק למשניה, לא ימחק את הסרטונים האמיתיים. את הסרטון של נתניהו מארח את אבו מאזן בבלפור עם דגל פלסטין, והילרי קלינטון, ומצהיר על מדינה פלסטינית. את הסרטון של נתניהו יושב בבלפור עם אחמד טיבי, שמחבר לו את הערפת בטלפון, הכל מצולם חבר'ה, בטלפון הוא מיסטר צ'רמן, אנחנו נתגבר על כל הקשיים. את הסרטון שלו בוואי פלנטיישן, את האלף ואחד, את לחצות יד שלו עם ערפת, את אלף ואחד הנאומים שלו על מדינה פלסטינית בווסט בנק, מה עשיתם לבנט על ווסט בנק אחד? את נאום בר אילן, לא ימחק. ולכן כמה שיותר תזיע, וכמה שיותר תצווח, וכמה שיותר תתחפר, תראה יותר מגוחך.
15: אני רואה שמנסור אבס מגנה את סמוטריץ'. לסמוטריץ' אין כבוד ל-2100 נרצחים ולמשפחותיהם. אין 2100 נרצחים, זה שקר כמובן. זו אמירה אומללה ולא מוסרית, גם ביום גרוע, או שהוא התחיל גם לקרוא לערבים נרצחים, כי בדרך כלל הוא לא עושה, הוא אומר שבעזה זה נרצחים, אז יכול להיות שהוא כולל את זה. כן, זה. הוא אומר, זו אמירה אומללה ולא מוסרית, גם ביום גרוע של ממשלת השינוי, היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון השבעה באוקטובר של סמוטריץ'. חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו קיצוניים פנאטים בכל מקום בעולם, בקרוב נשנה את זה. הנה הוא כמו בנט, בקרוב לשנה, הוא כבר בקואליציה. תראה, בן, אתה יכול להשמיע פה עד מחר את זה שאני תמכתי בחיבור עם הבאס. אין בעיה. אבל זה היה לפני שהייתה הממשלה. זה היה לפני שראינו שאי אפשר לעשות נטיות בנגב, ואי אפשר לאכוף את הבנייה הבלתי חוקית אצל הבדואים, ואי אפשר לבצע פעולות בעזה. זה היה לפני. איך אתה אומר? היה מאז השבעה באוקטובר. אתה עדיין תומך בזה. אתה עדיין רוצה שיתוף פעולה עם הבאס אחרי שראינו מה קרה בממשלה הזאת. זה כמו שאתה אומר על נתניהו ששחרר את סינואר ו-1227 מחבלים, כשאתה תמכת בשחרור הנוחבות. אתה תמכת בהפסקת המלחמה, כן? שיהיה ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור למלחמה. לא המצב עכשיו שתהיה לנו את כל הלגיטימציה אם הם לא יתפרקו מנשקם, ואנחנו שולטים ב-60% מהשטח. לא, אתה תמכת בהפסקת הלחימה, ערבויות בינלאומיות, יציאה מכל השטח, כולל פילדלפי, כולל הפרימטר, ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור למלחמה, שחרור נוחבות, כן? לפני שחיסלנו את כל המנהיגים שלהם, ואתה בא בטענות עכשיו שמכניסים סיוע הומניטרי. כמו שאתה עכשיו עדיין בעד ממשלה עם הבאס ומכשיר את האירוע הזה בבחירות הבאות רק כדי להחליף את נתניהו. זה המצב, אם אני הבנתי נכון. כי בממשלה שלכם לא חפרו מנהרות, אהבתי את היציאה הזאת. בממשלה של בנט ולפיד הם לא חפרו מנהרות. לא, הם לא התכוננו לשבעה באוקטובר בממשלה של בנט. אגב, הם לא היו שנה בשלטון, הם היו שנה וחצי. בוא נדייק, שנה וחצי, כן? הם לא התכוננו. לא, הוא לא הכניס, זה לא היה מזומן. מכרו להם דלק, את הדלק שהם מכרו, הם לא קיבלו מזומן. הם קיבלו את זה בביטקוין. בביטקוין הם קיבלו את הכסף. נו באמת, די עם החרטוטים האלה. פי ארבעה כסף הם קיבלו. פי ארבעה, בסוף הכל נכנס. הכל נכנס לתוך רצועת עזה, וחמאס גוזר על זה את הקופונים. מה אנחנו ילדים? נו מה זה שטויות האלה, באמת? תפסיקו לחרטט. על אייל יופי, אתה אומר, אין לי שום. אין לי שום. האישום נמחק. קודם כל, אם אין לי שום, למה הוא מפצה את השוטרת ב-8,000 שקלים? הוא מפצה בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו. אוקיי, יש אישום. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רק מזכיר לך שגם אין לי שום ביטרוני על אוריך ופלשטיין בפרשת פאטר פייק. אין לי שום. ואתה עדיין לא חוזר בך מהאשמה שקראת להם בוגדים. אז למה ליל יופי אתה מדגיש שאין לי שום על מעשה מגונה, ואתה מצדיק את הליצנות של ארגוני אנשים, ואת כל הגיבוי שכל השמאל, שגיא פלג ורביב דרוקר עושים את רעיונות הליטוף האלה עם אייל יפה, למה אתה מצדיק את זה? אם המבחן הוא אישום, אתה אמרת המבחן הוא אישום, האישום נמחק. אוקיי, אז בוא נלך לקטר פייק. אין אישום? אין אישום ביטחוני? אם זה המדד, עזוב רגע ראש המוסד שאמר שאין פגיעה ביטחונית. על האישום אתה מדבר. אז למה אתה לא אומר, אני מתנצל, סליחה, סליחה שפגעתי, סליחה על מה שאמרתי. או משהו, ככל שמדבריי הובן, ככל שמדבריי הובן, שכיניתי את פלשטיין ואוריך בוגדים, אני מצר על כך ורוצה לחזור בי מהדברים. למה שלא תוציא איזו הודעה כזאת? תגיד, טעיתי, שגיתי, אביתי, פשעתי. ואני רוצה לחזור בי מהדברים, זה נורא פשוט. סתם, נותן לך עצה, כן? אני אגב במקום אוריך, כן? תובע לך את הצורה. תובע לך את הצורה, לכולכם. הולך, לוקח את עורך דין עמית חדד, אומר לו, תקשיב, תן לי את כל אלה שקראו לי בוגד, כן? שפגעתי בביטחון המדינה, קרא להם את הצורה. קרא להם את הצורה. אני מניח שאין לו כוח לעשות את הדברים, מן הדין, מן הצדק, מן האמת, היה צריך לתפור אתכם, לקרוא לכם את הצורה, על מה שעשיתם. במשך שנה, שנתיים, לא יודע כמה זמן שהפרשה הזאת מתנהלת פה. לקרוא לכם את הצורה על מה שעשיתם, ועוד אתם לא מתנצלים. אני רואה שיש שערת שרון שרבי, שאולי לא שהיא תחליף את שערת סמוטריץ', אבל הוא אומר שליברמן יושב עם נתניהו, אין מקום לחרמות, ליברמן יעשה דברים מאוד אמיצים. אז תגובת ישראל ביתנו. ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שהגדירו, וביניהם גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטפח השבעה באוקטובר, כינון חוקה, הגבלת ראש, כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות ועוד. נתניהו מסרב לתנאים הללו, ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה, שירכיב ליברמן כמובן, כן? בפולימרקט, ליברמן ירכיב את הממשלה הבאה. אוקיי, הבנתי את האירוע.
16: אני פחות, אבל בסדר. תשמע, אני חייב לציין שדלות החומר שלך מגיעה לסיים חדשים, כי ישר, קודם כל, הגעת יחסית מוקדם אליי, וכשמתברר שבנט ולפיד לא אחראים לשבעה באוקטובר, אז הגיע תורי, ופיזרת את השקרים שלך כתוב לבך ביין. אני כבר לא מתרגש מזה, אבל קודם כל לגבי אוריך. קח את העצה של עינון, תתבע אותנו. קח אותה, אוריך, למה אתה לא לוקח אותה? מאותה סיבה שסרוליק איינורן לא חוזר ארצה. בפעם האלף, אתה ראי, כל מילה שנייה שלך זה שקר, כשזה אני, כל מילה ראשונה היא שקר. אני דיברתי, חזרתי ואמרתי אלף פעמים, אני לא יודע במובן הפלילי, במה בסוף יואשמו, ובמה בסוף יורשעו, או אם לא יורשעו. אני דיברתי במובן הציבורי, ואני עדיין מדבר, מדובר בחלאת המין האנושי. באדם שתקע סכין בגב של המעסיקים שלו ושל המדינה, באדם שקיבל כספים, מאות אלפי שקלים מקטר, במציאות שבה קטר מממנת את חמאס ואת אוריך. תגיעו למסקנות בעצמכם, עכשיו שיתבע אותי, ואתה רק, אנא ממך, תהיה לי רק בריא. תהיה לי רק בריא ותמשיך, תמשיך כל הזמן לדרוש שאני אתנצל בפני אוריך. לגבי אייל יפה, שיקרת כתוב לבך ביין, אמרתי אני היום, יש הורשה בסעיף אחד, אין אישום מיני. הורשה בהפרעה לשוטר במילוי, שוטרת במילוי תפקידה. ואני לא מגן על זה אפילו. אני רק מגחך על זה שערוץ 14 עודפים את המסכן הזה, כשהם מגנים על יושב ראש ועדה בכנסת שנאשם בשוחד, משפטו מתנהל, על ראש ממשלה שנאשם בשוחד מרמה בהפרת אמונים, משפטו, הלוואי שהיה מתנהל, וכולי וכולי. כמה אתה מסוגל לשקר? זה פשוט אין, הרי אני יושב מולך, תשקר למה, בפטריוטים אני לא רואה. אתה יושב פה מול בן אדם, עכשיו חזרנו לזה שתמכתי בשחרור הנוחבות. קודם כל, אני, בלי שום קשר, מוכן לקחת אחריות על השבעה באוקטובר, אם זה יפתור את הבעיה. כי זה בסך הכל אני. שנית, כפי שאתם יודעים, במשך שנים, הטפתי בכל כוחי הדל, להיכנס לעזה ולסיים את המלאכה שהבטחת, ב-2009. אני תמכתי בעסקה, אגב, אחרי שהרגנו את רוב המנהיגות של חמאס וכולי, ולשחרר מי שצריך מסגרת העסקה. אגב, בסוף, נוחבות לא שוחררו וטוב שכך. אבל להפוך אותי למנובל שרוצה לשחרר את הנוחבות, כשדעותה ידועות, אני אפילו את סינואר לא רציתי לשחרר, ונתניהו שחרר. לא בנט, אגב, אני מזכיר לכם, אם אתם טיפה מתבלבלים, בסוף הם יגיעו גם לזה. היה פה איזה יום, אז אני מסיים, יענה נצא לפרסומות, היה פה איזה יום שינון אפילו אמר שעסקת שליט זה בעצם אולמרט, כמו שהשבעה באוקטובר זה בעצם בנט. בקיצור, ואגב, דבר אחרון, שקר אחרון שלך, כל הזמן חזרת לזה בתוכנית אלף פעמים, שאני תומך בהקמת הממשלה עכשיו עם הבאס. איפה אמרתי את זה?
4: פה.
16: לא.
4: כן.
16: לא,
4: כן.
16: אני לצערי הרב, האפשרות הזו כבר לא ריאלית. לא ריאלית. אני חושב שמנסור הבאס הוא מנהיג בסדר גודל של סדאט, רק שסדאט זה ערבים בחוץ, והבאס ערבים בפנים, אין שום אפשרות להקים ממשלה עם מנסור הבאס בפנים, זו דעתי, אני מפוקח. אבל אתה מוזמן להמשיך לשקר עליי.
15: אתה אמרת, אתה, קודם כל אתה אמרת בשידור, אני זוכר את זה, שאתה בעד להכניס את הבאס לקואליציה. אמרת את זה.
16: אז אני מכחיש את זה, ועדיין, אתה יודע מה, בלי שום קשר, לוקח על עצמי את כל האחריות על הכל, תשים עליי, תעמיס.
15: איזה קשר לוקח אחריות?
16: העיקר שנתניהו לא אשם בכלום.
15: איך הגעת לביבי? אמרת.
16: איך? הוא ראש ממשלה 18 שנה.
15: אתה ממשיך להתבצר.
16: לא אני הגעתי אליו.
15: אתה ממשיך להתבצר.
16: אני לפחות לא אוהבת שלו. אבל רגע, אתה צריך לנות, יאללה, תענה, אני לא מפריע.
15: אתה ממשיך להתבצר, אתה אומר אין לי שום מיני. בסדר, אבל גם על אוריך אין לי שום ביטחוני.
16: לא אמרתי הרגע שאני מדבר על ההיבט הציבורי, תגיד, אתה לא שואל, אתה חרש?
15: כן, אבל בהיבט הציבורי...
16: מה כן, מה?
15: לא, אתה קורא למישהו בוגד שפגע בביטחון המדינה. אתה אומר, פגע בביטחון המדינה. אמרת, פגע בביטחון המדינה. אמרת, פגע בביטחון המדינה.
16: אינון.
15: לא, אל תגיד לי אינון. אתה אמרת, פגע... בגידה, אישום ביטחוני, שפגע בגידה... לא, לא, גם על זאת אמרתם. הצוללות אז הייתה הפרשה הביטחונית הכי חמורה בתולדות המדינה, ואז הגיע קטרפק ואמרתם שזאת הפרשה הביטחונית, הצוללות לא, אין שום אישום ביטחוני. עכשיו, בפרשה הזאת גם אין אישום ביטחוני, כן? ואתה קראת לו בוגד שפגע בביטחון המדינה, ואתה אומר אין אישום על אייל יופי מיני, אבל גם על אוריך...
16: אבל... פלשן לא הוא אשם בשום ביטחוני? אתה בטוח?
15: כן. אין שום אישום ביטחוני.
16: אז אתה
15: טועה. בפאטר קייט, אין שום אישום ביטחוני. אני לא טועה. אין.
16: אתה טועה, כרגיל. אוקיי. אבל תמשיך להגן על זה.
15: תראה לי, תביא את זה. תביא את האישום. תביא אותו. אוקיי? אין שום אישום ביטחוני בפרשת קאטר פייק. שום דבר. זה קאטר פייק, אני אמרתי מהרגע הראשון. נכון. פייק. פייק. והייתי יושב ואומר לך, גורמים בכירים במערכת הביטחון אומרים שזה פייק. הייתי אומר לך את זה, שאין שום אירוע ביטחוני. ואתה המשכת והעללת. ובסוף, כמו שאתה אומר עכשיו על אייל יופי, אתה אומר, אין לי שום מיני. אז סליחה, אבל על אוריך ופלשטיין אין לי שום ביטחוני. אז תתנצל. אז תתנצל. תגיד סליחה, טעיתי. יצאתי אבל, יצאתי פיתה. תגיד. תגיד, לא אבל, יצאתי רשע. תגיד, יצא, גם על אייל גולן אין אישום, אין כתב אישום. אז מה? אז כל החבורות האלה שמבלבלות עכשיו את המוח, שאתה לא מבין מה הם מוציאות פוסטים, הולכות להופעות שלו ומפגינות שם, למרות שאין אישום מיני. אין אישום, אין כתב אישום. אז מה? אז למה על אייל גולן אתם רודפות אותו? למה אתה כל היום כשאני שם שיר של אייל גולן, אתה מדבר ותמיד חשוב לך להיכנס בו? ועל אייל יפה אתה מגן עליו בטוח, טוויטר, ואומר לי, הוא שום אישום משהו, ראיתי, כתבת, מואשם באיזה משהו, אני לא יודע מה, והמסכן הזה, קראת לו עכשיו המסכן הזה. פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two. התוכנית בחסות.
21: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
23: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
24: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
25: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 24 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
29: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
28: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
29: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. אני רוצה להגיד.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום רב סרן במילואים יעקב פרץ.
2: שלום שלום.
1: מילואים ניק, בעל עסק לרעיתים.
2: נכון.
1: איפה העסק?
2: נמצא באריאל.
1: אוקיי.
2: מתמקד בייצור אישי של רעיתים.
1: כן.
2: בעיקר בבית. זהו. ברוך השם, חוזרים לעבוד עכשיו אחרי סבב נוסף.
1: איפה היית במילואים?
2: עכשיו בסבב האחרון בעזה.
1: בעזה, כמה ימים מילואים עשית?
2: עד היום כ-500, קצת יותר.
1: 500 ימי מילואים? שנה וחצי?
2: כן.
1: שנה וחצי היית במילואים, וואו, וואו. מה, אתה לוחם?
2: כן, בשריון, מפי בשריון.
1: אוקיי, מפי, מפי בשריון. עכשיו יש לך עסק, שנה וחצי אתה לא בעסק, מה קורה לעסק במצב כזה?
2: זה מאתגר. מאתגר להפעיל עסק מרחוק או לסגור עסק בחלקים מסוימים של השנה. עסק שמתמקד בשיר בייצור אישי על אחד כמה וכמה. אבל בסדר, אנחנו פה בשביל זה. בסוף עם ישראל היקר גם מבין ומשתדל וגם אנחנו משתדלים לחזור שגרה מפעם לפעם.
1: לא, אבל אתה במילואים, יש לך עובדים, העסק
3: בדיוק,
1: מפעל? מה קורה?
2: יש עובדים, לא תמיד היה, כרגע יש עובדים שמפעילים את העסק, ופועלים כדי שהעסק יעבוד. לפעמים העסק היה סגור בתקופות מסוימות, ולפעמים נצטרכו להרים אותו מרחוק, גם עם האתגרים של בעל הבית שלא נמצא, יש בזה לא מעט אתגרים.
1: ואיך הסתדרת כלכלית מהתשלומים מהמילואים?
2: מאתגר מאוד, זה לא מספק, אבל יש אתגר משמעותי. אתגר משמעותי גם בבית הכלכלי, כמובן.
3: אתה בעל משפחה?
2: כן, ברוך השם... בעל משפחה, עם עוד חודש בעזרת השם 5 ילדים.
3: תגיד, ואיך אפשר בתכלס עכשיו? איפה מוצאים אתכם? מה אתה יודע הכי טוב לייצר? איך אפשר לעזור?
2: אז אני מתמקד בייצור אישי, בעיקר של מוצרים לבית.
3: מה זאת אומרת ייצור אישי?
2: זה אומר שאתה מזמין פינת האוכל שלך לפי המידות, בעיקר בית מלא אנחנו עובדים. לפי מידות, לפי אפשרות פתיחה מסוימת, לפי רצונות של סוג הרגל, סוג הפלטה, מתאימים את זה ממש אליך הביתה.
3: כל רהיט לגופו, כל אחד זה עבודת יד בעצם.
2: כן, כל אחד מיוצר במפעל לפי המידות שאתה מזמין, לפי הסוג שאתה בוחר, לפי הצבע, לפי הבד, לפי כל דבר שאתה תחליט. זהו, עושים את זה הכי יפה והכי טוב שאפשר. ברוך השם, הרבה בתים בישראל, גם בעיקר בשומרון, כבר נהנים מהרעיתים שלנו.
1: אוקיי, אז בואו תן פרטים, איך אפשר ליצור קשר ולקבל איזה רעית, משהו ספיישל.
2: אז התצוגה עצמה נמצאת במלאכה 6 באריאל, מספר טלפון של העסק זה 05-222-51752, מגיעים כל יום בין 10 ל-6, פתוח, אפשר להגיע, לראות,
1: ברשת, אפשר למצוא אותך?
3: פייסבוק, אינסטגרם, משהו.
2: מרוול. השם זה מרוול רעיתים יפים.
1: מרוול עם בית?
3: איך אתה כותב את זה בדיוק?
2: מרוול. אפשר לכתוב את זה גם עם בית, עם מם בית בעברית וגם באנגלית. פשוט לכתוב רעיתים יפים וזה יקפוץ. יש גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בגוגל. משם כל הפרטים, כל התמונות, ואפשר משם להתגלגל. אני ממליץ להגיע, פשוט להגיע ולעצב מה שאתם אוהבים.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: אני גר במגדלים, בשומרון.
1: וואלה. מגדלים, על כביש חוצה שומרון לכיוון הבקעה.
2: נכון. רגע לפני הבקעה עם הנוף הכי יפה בארץ.
1: כן, שר כוח. יפה מאוד. רב סרן במילואים יעקב פרץ, מילואים כשעשה 500 יום. ועדיין שמר על העסק שלו לרעיתים, אתם מוזמנים לפנות אליו, מרוול ברשת או המלאכה 6 באריאל. תודה שדיברת איתנו, בהצלחה.
2: תודה רבה רבה.
1: ביי, להתראות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
5: בחסות?
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: בקו נמכר.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. כנרת.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקום דעתה.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: אוקיי, מאזינות ומאזינות, שימו לב למה

פלסלר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואילי זק שהיו אחרים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, בדיגיטל היו אראל גולדשטיין, עידו טבת ואופק קולר, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9. עד אז שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות, ואל תזדעזעו מסערות חולפות, הכל שטויות, כל שטויות, לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפניך. תודה, שלום.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' התוכנית בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
13: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
14: קפריסין זה איסטה.
13: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
2: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
5: 103 FM. 103 FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. על רקע המצב במפרץ, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף אמר, המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת, הביטחון של השייט והמעבר של האנרגיה נמצא בסכנה, בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו עדיין לא התחלנו, כך לדבריו. אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ורויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השר והחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. במערכת הפוליטית זוהמים על האמירה של השר. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אך עצם ההשוואה בין זה לבין טבח 7 באוקטובר מופרך לחלוטין. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. בצל המתיחות הביטחונית, שר החוץ גדעון סער ייפגש היום בגרמניה עם הקנצלר ובכירים נוספים. שליחתנו אנטוניה ימין עם הפרטים.
9: במרכז הביקור הזה תעמודנה סוגיות לבנון ואיראן. שר החוץ גדעון סער ינסה לשכנע את הצמרת הפוליטית הגרמנית בצדקת ישראל, מדוע צריך להמשיך ולתקוף בלבנון, מדוע חיזבאללה כל כך מסוכנת, מדוע ללבנון יש את האחריות עליה, וכמובן גם לנסות ולהסביר לגרמנים שאיראן היא איננה רק בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, בין היתר גם בעיה גרמנית.
8: למרות הנחיות פיקוד העורף, המונים המשיכו להגיע בוקר להר מירון. כתבנו אלי הירשמן.
10: המונים המשיכו להגיע למירון במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כמה מאות שצעדו רגלית לכיוון מירון נבלמו על ידי המשטרה והועלו על אוטובוסים שהוציאו אותם מהאזור. אולם אלפים כן הצליחו להיכנס למושב דרך פרצות בגדר. נציין כי רוב הרבנים בחרו שלא להגיע עם חסידיהם למירון, אולם כמה עשרות אלפים החליטו לנסות להגיע בכל זאת.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חמת מהרגיל לעונה.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003,
13: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
19: בוקר טוב, אייל ברקוביץ'. בוקר טוב לאסף נבור, איך מפיק, אחרי על השידור איציק אהרון, אחרי על השידור בצפון בני אלפרין, בדיגיטל אראל גולדשטיין, עידו טבת ואופק קולר. כן, אנחנו אמורים לדבר על בצלאל, לא?
20: כן, אני אגיד לך, כן. אבא שלי, שאני למדתי ממנו הרבה מאוד דברים בחיים, אומר לי תמיד, קודם כל תחשוב, אחרי זה תדבר. עכשיו, אני יודע שזה קשה, ולפעמים גם אני נופל, ולפעמים גם לי יש טעויות, ולפעמים גם אני אומר דברים, ואחרי שנה, שנתיים, דברים משתנים, וקורים אחרת, ואתה יודע, דבר והיפוכו, וכולנו טועים וזה. אני חושב שסמוטריץ' טעה פה. אני אגיד לך למה הוא טעה. אם הוא היה אומר, חבר'ה, בשבילי ממשלת, ממשלה עם מנסור אבס, זה חציית קו אדום, לא יקרה, זה אסון גדול בשביל המדינה, ולא היה מקשר את זה לשבעה באוקטובר, את יכול להבין אותו, זכותו, זה אידיאולוגיה שלו, הוא לא מוכן לשבת עם מנסור אבס, הוא לא מאמין בו, הוא לא חושב שהוא, הוא בטוח לא ציוני, כן? אבל הוא לא חושב שהוא אוהב את מדינת ישראל, הוא, זכותו, זה זכותו של סמוטריץ', גם אני כזה דרך אגב, אני לא מאמין באף אחד מהם, לא הוא, לא איימן עודה, לא אחמד טיבי, לא מאמין בחברה האלה, בכלל לא מאמין בהם. אני מפריד אותם גם מהתושבים פה הערבים, זה משהו אחר לגמרי, זה, אני לא מאמין בהם בפוליטיקאים הערבים. אבל לבוא ולקשר את זה עם הטבח בשבעה באוקטובר, זה טעות קשה מאוד, כי נקודת השבר שהייתה לכולנו בשבעה לאוקטובר, זה משהו שאי אפשר לתאר. אז להשוות, וזהו טעה בגדול, אז שיבוא יגיד חבר'ה, לא לילד הזה התכוונתי, כי לא לזה התכוון, לא לילד הזה התכוונתי, התכוונתי שמנסור אבס בשבילי זה קו אדום. וזה אני יכול להבין
19: אותו. אגב, הוא באמת מנע את ההקמה. עכשיו אני אגיד לך, כן. אני כמעט חותם על כל מילה שלך. זה מעצבן אותי, כאילו, מה אני איזה? הייתי בטוח, אבל אתה מדבר לעניין, כי אתה אומר את האמת. תראה, סמוטריץ' לא היה צריך לדבר ככה, בסגנון הזה. היה יכול להגיד, כמו שאתה אמרת, היה יכול לעשות את ההפרדה. אני כן אגיד שבאותה מידה שחלק מהתקשורת עת עליו, כשהוא אמר על נתניהו שקרן בן שקרן, ואמרו, זה כדור, אז בדיוק, זה סוג ההתייחסות. תראה, חלק מההתבגרות של סמוטריץ', ואני חושב שהוא שר אוצר טוב, כי הוא מתפקד בתקופה איומה, ובכל זאת, לא, בכל זאת ישראל נמצאת במקום לא רע. חלק מהבעיה שלו, כמו שאתה אמרת, לפעמים אנשים, לפעמים המילים רצות יותר מהר מהמוח. הוא בחור חכם, הוא בחור צעיר, ואני חושב שכולנו צריכים טיפה יותר לחשוב מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו נכנסים עכשיו למערכת בחירות, ותשמע, הולך להיות מכל צד. עכשיו, שיאיר גולן יורד עליו, אתה יודע, הם שייכים לאותו בלוקז' רק מהצד השני. גם הוא, אתה מבין?
20: לא, אבל זה טמטום.
19: אני לא מתווכח איתך. הוא עשה, הוא הכניס את עצמו עכשיו לקוראנס.
20: גם אתמול קדושים אמר איזה משפט מטומטם.
19: נכון, והוא לא התכוון להגיד
20: שזה. אז הבאתי אותו לאולפן אתמול, הוא היה צי באולפן.
19: איך היה?
20: סבבה, והוא אמר, הוא כבר נשמע אחרת.
19: לא, אני מסכים איתו, אבל אגב,
20: זה טמטום. תשמע, הראל, כן. בשבילי, המשפחות השקולות, גם בשבילך,
19: נכון,
20: הן קדושות.
19: נכון.
20: להשוות את זה, ישר אני חושב על המשפחות השקולות, מה הן חושבות, הרי יש פה אלפים שנפגעו מהשבעה באוקטובר האלה, מסביבם יש משפחות עשרות אלפי
19: אנשים. אני אתן לך אבל הסבר רגע מה שעצמות.
20: אז זה טמטום, טמטום להשוות.
19: כדי שיהיה פה עניין. אני לא מצדיק את האמירה
20: כי בן אדם... לא, אל תייצר עניין בכוח.
19: לא, אל תייצר עניין בכוח. אני לא מייצר עניין בכוח. אני רק אומר, תראה, סמוטריץ' ענה לשאלה, הוא אמר, בן מזיד ובשוגג. הרי ברור שהשבעה באוקטובר לא נעשה כי מדינת ישראל רצתה את זה. האחריות היא על הממשלה, אף אחד לא מתווכח. צבא, שבק, והמשטרה שעמדה, וגם השר סמוטריץ' הוא חלק מהאחריות
20: הזאת. כולם.
19: נכון. אבל זה נעשה בשוגג, לא בכוונה.
20: כולם, רק אחד פחד לחקור.
19: ללכת, לא, אין בעיה. לחקור, לא בגץ, אבל תן לי לסיים.
20: כבר התחממנו, אתה רואה?
19: התחממנו. כבר התחממנו. אני חייב לדבר איתך הונגרית. יום אחד אתה תדבר הונגרית. אתה יודע הונגרית קצת?
16: לא.
19: גם אני לא. אבל אני אוהב את המבטא.
16: אמא שלי, אני הונגרי, אבל...
19: המבטא הוא מבטא חבל על הזמן. הכל למאי.
16: סבא שלי, הדבר, לפני כל משחק, סבא, יושקה קראנו לו, יוסף, אבל אנחנו קראנו לו יושקה, לפני כל משחק, עניין אותו רק דבר אחד. אייל, מי השופט?
19: מי השופט?
16: סבא, מה מעניין אותך, מי השופט? תשאל איך אני מרגיש, אני מוכן.
19: הוא הכיר את כל השופטים.
16: אייל, השופט זה חשוב שלא ידפוק אותנו.
19: היה אחד קליין, אני לא אשכח, דפק אותנו.
16: כשהיינו עושים בנבחרת, אם חס חלילה מפסידים או משהו, אייל, אנטישמי.
19: תגיד, אתה עוד שיחקת, אברהם קליין עוד היה שופט שאתה שיחקת? לא, כבר לא.
16: אני מכיר את אברהם קליין טוב.
19: בוא, בטח, עשה לנו אז, גם לנו, גם למכבי, כל פעם.
16: בקיצור, שאתה אומר על סמוטריץ'.
19: לא, רגע, תן לסיים.
16: אתה רוצה לסיים? כי אמרת שהוא שר אוצר טוב, אז אני רוצה להקריא לך הודעה שקיבלתי הבוקר.
19: סבבה, סבבה. ברור, אתה יודע, פה ושאתה מדבר על המצב הגלובלי, ישראל היום במצב, שמע, אני אומר לך, אני רואה את השוק, יגידו לך אנשים, יש המון כסף זר שמסתובב ורוצה
16: להשקיע בישראל. בגלל סמוטריץ' זה? תחשב. לא, אני חושב שזה בגלל ההייטק.
19: לא, אבל יכול להיות. גם, ברור שגם בעיקר בגלל ההייטק, אבל הממשלה יש מדיניות להקל על חברות הייטק להכניס. זה הולך להיכנס פה את אילון מאסק וכו'. אבל שנייה, אני רוצה להגיד משהו על האירוע עצמו. אז הוא אמר...
16: קח את הזמן, הראל, יש לנו עוד 45 דקות. קח את הזמן.
19: בסדר, אז הנה, אני לוקח את הזמן.
16: יש לנו זמן היום.
19: אז אני מנסה לסנגר על סמוטריץ', בסדר? לצורך הדיון.
16: קשה ביום כזה.
19: לא, זה לא כזה קשה.
16: לא, קשה ביום כזה, זה...
19: יאללה, אומרים פה דברים איומים ונוראים.
16: אבל זה, אתה רואה שזה עשה פה שערה.
19: אתה יודע.
16: אתה רואה שזה עשה פה שערה.
19: נכון, כי אנשים מחפשים שערה.
16: לא, לא מחפשים. חפשים. להגיד משפט כזה, טמטום.
19: זה כמו שיאיר גולן אמר להרוג תינוקות ישראל. אני לא חושב שהוא באמת חושב את זה. נכון? אתה זוכר שהוא אמר שצהל יהיה תחביב עם התינוקות וזה? אתה לא זוכר מה יאיר גולן אמר?
16: גם אם הוא אמר את זה, זה טמטום.
19: נכון.
16: זה טמטום. ורגע,
19: אתה מסגר לי את הדברים.
16: וגם, רגע, ולא שמעתי אותו, אבל מתנצל על הטמטום הזה.
19: נכון, גם יאיר גולן לא התנצל.
16: על יאיר גולן אני מדבר.
19: נכון, אבל...
16: אז הוא יכל להגיד, לעלות יום אחרי, להגיד, חבר'ה, לא התכוונתי לזה, התכוונתי להגיד...
19: אז אתה מציע את זה לבצלאל. עכשיו אני רק אתן שניית הסינגור. רגע, כי שמעתי קצת את הרעיון. ואם אני מבין נכון, הוא בא להגיד, השבעה באוקטובר, אחריות, אחריות, אחריות, אבל שוגג. ללכת עוד פעם לממשלה עם מנסור עבאס, שאתה יודע שאתה לא יכול לטפל בנגב, אתה לא יכול, וכולי, זה כבר במזיד. ויחד עם זאת, אחרי שאמרנו את זה, עדיף שיבוא ומה שנקרא, תתגרש מהטעות מהר. יש נטייה לאנשים בגלל האגו, זה... אני יודע, ולכן התנצלתי אתמול, אתה יודע מה, הנה דוגמה, אתמול הייתי תכנית מאזינים, צעקתי על איזה סקנה, הצבנה אותי, ואחרי זה, אחרי זה חשבתי, אחרי דקה אמרתי, התנצלתי, אמרתי, טעיתי.
16: השאלה אם בצלאל סמוטריץ' עושה את זה בשביל קמפיין, ואם הוא עושה את זה בשביל קמפיין, אז הוא לא צריך להתנצל, אלא אם זה בא לו
19: מהטעות
16: אנושית, טעות אנושית, אבל אתה יודע שאנחנו כבר בקמפיין. אנחנו בקמפיין.
19: אולם בקמפיין.
16: אז יכול להיות שהוא רוצה לחזק את הימין שלו, לחזק את הקיצוניים שלו.
19: שאל את בצלאל אם הוא רוצה לדבר על זה. אם הוא מוכן, הוא רוצה להגיב. הנה, אנחנו מוכנים להקשיב בשמחה רבה.
16: עכשיו, בקשר שאמרת לי שהוא שר אוצר טוב.
19: כן.
16: זה לא מתויק, יראל.
19: אוקיי.
16: אני באמת, אני לא נכנס לפרטים וזה, אבל אני מקבל באמת הרבה מאוד הודעות מאנשים, ואין תכף רק הודעה בוקר. חג שמח, איזה חג? לג בעומר. לא הבנתי.
19: גם על זה אני רוצה לדבר. הרגו לנו את לג בעומר.
16: רגע.
19: כן, שנייה.
16: חג שמח, יא. רציתי להפנות את תשומת לבך לחייל מילואים שנמצא בקשיים מאז המלחמה. איבד את הפרנסה שלו ומתקשה לעמוד בתשלומים. זה כבר הגיע למצב שהוא לא משלם כמה חודשים שכירות, שזה הדבר הכי דחוף. כרגע, אם נוכל לעזור לו, זה ישמח את כל עם ישראל.
19: פרסומת אחת ואני עונה לך. פרסומת אחת ואני עונה לך. מה לעשות? חובה.
21: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
19: נביאות לגוף, תקשיב.
16: ועוד הודעה לפני שזה,
19: רגע.
16: כותבת לי חברה שלי, לייקה, סמוטריץ' הוא שר, הוא שר טוב, הראל, נכון, מדינה עשירה עם אזרחים עניים, הקשישים עוד חיים מ-2,400 שח לחודש. אז אתה מבין, אז אני עוד פעם, תלוי בעיני המתבונן.
19: תראה, אתה אומר, שוב, מקרים ספורדיים או מקרים, ברור לי שיש הרבה מאוד חיילי מילואים שזקוקים לסיוע, ובאמת, מדינת ישראל נותנת סיוע.
16: למה אבל... אין קרן?
19: יש, יש יותר מקרן.
20: איך היא נקראת? מיני, איך
19: יש
20: איך
19: תקציב
20: נקראת
19: ממשלתי
20: הקרן?
19: לדבר הזה.
20: איך היא נקראת
19: יש,
20: הקרן
19: אני לא יודע איך קוראים, אני רק יודע.
20: זה כמו שהוא אמר שיש מתווה ואין מתווה.
19: אני מסביר לך, למשל מילואימניקים שמשתחררים הרבה פעמים, יש להם עוד שבועיים ימי מילואים, כאילו כדי להיכנס לאזרחות, נותנים סיוע וכולי. אתה רוצה לדבר על המתווה, נדבר על המתווה. אני לא יכול לדבר באוויר.
20: לא, לא, אני לא יכול לדבר על לדבר
19: באוויר. בוא נדבר עם מילואים, אין לי בעיה, אני מוכן לעסוק בזה בלי סוף. אני בעד המילואימניקים, אני מוקף במילואימניקים.
20: כולנו בעד המילואימניקים, אבל להגיד שאנחנו כולנו בעד זה לא מספיק.
19: אבל נותנים תקציבים, אתה
20: כאילו מדבר. אני רוצה לדעת, חייל שהיה 200-300 ימים במילואים, שהעסק נהרס לו, שהתזרים שלו נפגע, שלא גומרים את החודש, שהאישה קורסת, אני רוצה לדעת מה הוא מקבל.
19: מעולה.
20: שאני יודעת מה הוא מקבל, אסף.
19: אפשר, אתה יודע מי תביא את מי לדבר מחר עם אופיר סופר.
20: מי זה?
19: השר אופיר סופר.
20: אה, השר.
19: כן, אני רוצה לשמוע, תראה, בסוף בסוף מי שמטפל בזה, זה החלטה.
20: אני רוצה לדעת,
19: תודה
20: פעם אחת, להגיד סבבה. לנו מטפלים, זה
19: כמו, לדבר ש... שנייה,
20: זה כמו
19: אומר,
20: שאתה אומר סמוטריץ' שיש כן. מתווה, אין מתווה, עסקים קורסים, אין מתווה.
19: למה יש מתווה לעצמאים?
20: אין מתווה.
19: מתווה לעצמאים.
20: לא קיבלו שקל עוד.
19: עוד לא קיבלו
20: מהמלחמה שקל? מהמלחמה הקודמת עוד לא קיבלו.
19: אתה בטוח?
20: 100%.
19: אתה מגזים, לדעתי אתה מגזים, אולי לסבב
20: תשאל
19: הזה.
20: תשאל הרבה אנשים.
19: אבל, אני לא, מה זה, אבל שוב, אני לא יכול להתעסק. תמיד יש מי שיפול בין הכיסאות.
20: יש יותר מדי אסף שנופלים בין הכיסאות.
19: אבל זה לא פותר את הממשלה, ברור שצריך לברר את זה.
20: אבל מילואים ניקים זה מעל הכל, אתה מסכים איתי? צריכים לדעת מה קורה איתם.
19: אני איתך, אז אני אומר, אני רוצה לדבר עם שרים. עכשיו אני אומר לך משהו על
20: ל"ג בעומר.
19: כשאני הייתי ילד, זה היה אולי אחד החגים, אחרי פורים שהכי
20: אהבת.
19: למה? חודשיים לפני ל"ג בעומר אוספים קרשים, פורצים לבתים.
20: חג טוב.
19: אז מדליקים, ואתה חושב, זה היה צנוע, תמים, אנחנו בערך על אותו גיל. זה לא שהיית עושה עליי, שהיית עושה מדורות ענק כאלה.
20: למה הפסיקו את זה?
19: בגלל שאמרו שזה מזהם את כדור הארץ וכולי. הפסיקו את זה לגלל, כן, אתה יודע, ההתחממות הגלובלית.
20: אולי יש עוד סיבה.
19: לא, אני חושב שזה האירוע.
20: זה הסיבה?
19: כן, ילדים כבר, תגיד מה, אתה בתור ילד לא עשית, לא אספת.
20: ברור.
19: העצים למד... זה היה הכיף הכי גדול. כאילו הלילה של הולכים לישון, ואיזה הורה צריך להישאר לשמור, ואז הם הולכים.
20: למרות שאתה יודע, לא, זה מסוכן, זה חג מסוכן.
19: כן, אבל הסתדרנו, אתה יודע, גם פעם היה מסוכן, אתה נסעת פעם עם חגורה באוטו מאחור.
20: לא,
19: בדיוק, היינו נוסעים חמישה אנשים כאילו תקועים, אתה יודע, אחד בפיישן.
20: אתה מכיר את הסוברו עם הקופסה מאחורה כזה, שהיה פעם?
19: כן, כן.
20: אני הייתי יושב שעות בתוך הקופסה הזאת, בלי מזגן, בלי מזגן, היה חלון כזה קטן, הם פותחים אותו, והאוטו היה קופץ, ככה, הייתי מגיע לאימון עם סחרחורות. עם סחרחורות הייתי מגיע.
19: חגורות, איזה חגורות, היינו, אתה יודע, היה לנו וולבו, היינו איתי שם
20: אחור. שמע, ואיזה ריח היה בקופסה, שמע, ככה אימון היינו, אתה יודע, וואי.
19: יש לך חוויות, כן, שלום, עכשיו אני רוצה לדבר עם מי שאני...
20: אבל הייתה ילדות טובה.
19: כן, והסתדלנו, לא, אתה יודע, עברנו את המכוניות, אתה יודע. יוסף חדד, שלום.
0: שלום, שלום.
19: מאוד מחבב את יוסף חדד, הוא פעיל הסברה ערבי-ישראלי ציוני, ואנחנו רוצים לשאול אם אנחנו יכולים לסמן לשאול, האם אתה בדרך לכנסת?
0: אין ספק שזה חלק ממחשבה שעוברת לי להיכנס לפן הפוליטי. זה דברים שאני כרגע שוקל אותם, לומד אותם, וברגע שיקבל את ההחלטה, אני בטוח שכבר אעביר את זה לכולם.
19: כמה, אם אני הייתי צריך, ותנסה לענות לי בכנות וזה קשה, כמה כוח יכול להיות באמת למפלגה, אני אקרא לזה מפלגה ערבית-ישראלית שרואה, שמקבלת, שמציונית, שמקבלת את זכותה של מדינה יהודית להתקיים. כמה, אתה יודע, יש לזה פוטנציאל של מצביעים, יש לכם, יש בתנועה שלכם עוד אנשים?
0: ראשית, אני בכלל מסרב להגדרה הזו.
19: אוקיי.
0: זה שלתוך העניין אני שוקל להיכנס לחיים הפוליטיים, זה לא אומר שאני הולך להיכנס על הטיקט של הערבי הישראלי. אני ישראלי, ואני יכול לייצג אותך כמו שאני יכול לייצג את אחמד ואת דוד, שלומו ופטמה.
19: צודק, אתה יודע מה, הנה אני חוזר בי. חוזר בי, לא כן, אבל אתה עדיין, כן.
0: ועדיין, אז אני אגיד לך. כמובן שבראייה הזו, בהגדרה הזו, אז מפלגה שבאה, ובכלל, זה לא קשור אם המפלגה היא קיימת או היא חדשה, מפלגה שבאה באמת לדבר, לא רק אל החברה הערבית, אלא לכל החברה הישראלית. בטח ובטח על נושאים מאוד קריטיים שקורים כרגע במדינה שלנו, בטח ובטח מאז השביעי באוקטובר, שראינו דרך אגב, שכולנו, כולנו באותה סירה, יהודים וערבים, ימנים, שמאלנים, דתיים וחילונים. את השביעי באוקטובר, חמאס רצחו יהודים וערבים. המלחמת איראן-ישראל, המשטר האיראני ירה על ערים ערביות, יהודיות, חילוניות ודתיות וחרדיות. ולכן, במקום הזה שאני בא להגיד שצריך רוח חדשה ודרך חדשה. יחד עם זאת, אם לעלות לשאלה, לגוף השאלה בנתונים, יכול לספר לך שהיה איזשהו סקר שהזמנו כדי לדעת באופן כללי, מה המצב גם בחברה הערבית, ביחס לדעות כמו הדעות שלי. ובתוך החברה הערבית, מבחינת המחקר עצמו, הראה שיש למהלך כזה בערך 14% תמיכה. 14% תמיכה, לפני שכולם מופיעים על המספר המוזר הזה, אנחנו מדברים על 250,000 ערבים ישראלים.
19: זה המון. אז זה מפתיע אותי.
0: אני אגיד לך יותר מזה. שים לב, אני שם שנייה אחת את הפוליטיקה בצד, ואנחנו נביא לך נתון שמאוד יעניין את כל הישראלים, ובמיוחד היהודים לשמוע.
19: כן.
0: אנחנו מדברים על נושא הגיוס של החרדים, ואנחנו מדברים על השוויון בנטל. לי באופן אישי, אני חושב שהחברה הערבית צריכה ללכת לכיוון שנקרא השירות הלאומי. והשירות הלאומי שהוא כרגע לא חובה בשום אופן. וחרף ההתנגדות של לא מעט מההנהגה הערבית, כמו איימן עודה ואחמד טיבי, שמתנגדים לנושא הזה של השירות הלאומי, יש עלייה חדה בקרב ערבי ישראל בנושא השירות הלאומי, ואנחנו מחזיק פה בנתונים מולי. אם לפני 10 שנים, בערך כ-200 ערבים ישראלים התנדבו למערך השירות הלאומי, כיום, בכל שנה, כיום, שימו לב, זה פשוט מדהים העלייה המטורפת הזו. כי אנחנו מדברים על, ב-2023 זה הגיע עד ל-5,170. ב-2024 עוד עלייה של 5,578. אלה נתונים של השירות האזרחי, כן? הלאומי אזרחי. ב-2025, 5,924, כלומר, מגמת העלייה בתוך החברה הערבית, בנושא השירות הלאומי, מוכיחה את עצמה. ואני רוצה להדגיש את הנושא הזה, משום שהשירות הלאומי בשבילי, הוא כמו הטיקט לחברה הישראלית, וגם לשרת את המדינה שלך ולשרת את החברה שלך. אגב, זה גם יכול להיות פתרון מאוד מצוין עבור החברה החרדית, שיש בה דמיון, גם במסורת, וגם בתרבות, מבחינת כל אחד והתרבות אוקיי. שלו, אבל גם מהתחילת המסורת.
20: יוסף, בוא נתקדם. שמענו אותך, ואני רוצה להתקדם איתך, אוקיי?
0: בבקשה.
20: מנסור אבאס, אחמד טיבי, איימן עודה.
0: כן.
20: הם לא מקובלים בצד הימני, אין סיכוי שהליכוד או הימנים ישבו איתם, איתך הם יהיו מוכנים לשבת?
0: קודם כל, אתה צריך לשאול אותם, אבל
20: אני... לא, אני שואל אותך, מה אתה מרגיש מהצד של הביביסטים והימנים?
19: אני מת עליו, על יוסף, אני מכניס אותו.
0: אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל, אני לא רואה שום בעיה.
20: מה זאת אומרת, לא רואה, הם בשבילהם ערבים זה סדין אדום. ראית מה אמר סמוטריץ' היום?
19: כן, אבל הוא יותר ימני מהסף.
20: רגע, הראל, אני שואל אותו, לא אותך.
19: צודק.
0: אני יכול להגיד לך כזה דבר. זה באמת שטויות במיץ עגבניות. החברה הישראלית ברובה היא לא חברה גזענית.
20: יוסף, תן לו לדבר,
0: באמת יכול ללכת לכיוונים האלה, ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, הרבה לפני, דרך אגב, אני פשוט מסתכל ואני רואה את החברה הישראלית ואני פוגש אותה ביום יום, כשאני אומר לך חברה הישראלית, את כולם. דרך אגב, לפני שאנחנו נדבר על הגזענות בין יהודים וערבים, זה לא שחסר גזענות גם בין יהודים ויהודים ובין ערבים לערבים, אבל העניין הוא שאני באמת רואה את זה.
20: יוסף, לא ענית לי על השאלה, אל תתחמק. האם נתניהו מסוגל לקרוא, אם תקים מפלגה?
0: התשובה היא חד משמעית, תראה, מבחינתי איך שאני רואה את הדברים, ובכלל איך שהחברה...
20: כי ראיתי אותך בטדי, אם אני לא טועה,
19: שר במרשמה, הוא יכול להיות שר, רגע, יוסף.
20: רגע.
0: זה פשוט, זה פשוט משעשע אותי לשמוע את השאלה הזאת.
20: למה?
0: כי מי שבאמת, כי אני אגיד לך למה, כי אני לא... זה מדהים, אני לא מרגיש את מה שאתה מרגיש.
20: אוקיי, מעולה, מעולה. אז רגע,
19: אתה מאוים מהחברה אחרת. רגע, אז אני לוקח את זה לכיוון השני. צריך לומר, יוסף, ואגב, זה בעיניי אירוע מאוד מאוד חשוב, גם הקשר עם הנצרות במזרח התיכון, אבל אתה ערבי נוצרי, ואני מניח שהיחס אליך, ואני רואה את זה, ואני מסתכל ואני עוקב, אני רואה מה אתה חוטף לפעמים מהצד
20: הערבי-ישראלי.
19: לא מהצד היהודי, ואני שואל איך תעמוד בזה, אם אתה מסוגל.
0: אני כבר 8 שנים עומד במה שנקרא לחצים והתקפות אישיות והתקפות פיזיות, שעברו לי אמא שלי את היד, תקפו את המשפחה שלי.
19: מה אתה מדבר? איפה? באיזה, איפה זה קרה?
0: זה קרה 2 לפני השביעי באוקטובר. היינו בחופשה משפחתית כולנו בדובאי, ועלינו חזרה למטוס מדובאי לישראל, ושם כמה קיצוניים בתוך החברה שלי, תקפו אותנו, תקפו את המשפחה שלי, בגלל העשייה שלי, בגלל מה שאני עושה, וכתוצאה מאותה התקפה, אמא שלי שברה את היד.
20: סלח לי שאני שואל, איפה אתה גר? באיזה עיר?
0: אני היום בתל אביב, אבל כל חיי גדלתי בנצרת.
19: אוקיי, צריך להגיד, יוסף היה גם לוחם בגולני, בגדוד 51, נלחם בבינג'בל.
20: ואתה יכול לחזור לגור בנצרת, או שאתה לא מקובל שם יותר?
0: אני באמת מחייך שוב, כי ברקוביץ', אני מבין את השאלה שלך, אבל היא באמת קצת מגיעה, בלי לחס וחלל לפגוע, כן? קצת מגיעה מבורות. ברור שאני מסתובב בעיר שלי, ואני מארח שם גם משלחות של שגרירים דרך אגב. ולא מעט פעמים הבאתי לנצרת, להגיע עד להר, איפה שנקרא התצפית המדהימה של 360
20: מעלות. זאת אומרת, אין לך בעיה עם העיר נצרת ולהיכנס
19: לבזורה, נכון?
0: אין בעיה, וצריך גם להגיד עוד דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. חבר'ה, תקשיבו, החברה הערבית הישראלית, בטח ובטח אחרי השביעי באוקטובר, רק תשימו לב למה קורה ברשתות החברתיות. פעם, פעם...
20: איך אפשר לא לשים לב? לא הבנתי. אתה חי מהרשתות האלה, איך אפשר לא לשים לב? אני, הנה, אני בגלל שאני לא מסתובב הרבה ברשתות האלה, אני לא ידעתי את מה שאמרת עכשיו על היחס שלך לנצרת ומה אתה מסתובב, לא ידעתי כי אני לא ברשתות כל כך הרבה, אבל היום זה החיים הרשתות, מה זאת אומרת?
0: תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אבל זה משהו מדהים, בדיוק לפני ממש כמה דקות אני מגולל ברשת החברתית, אני רואה אישה, אימא לשני ילדים, ערבייה ישראלית, שאומרת, אני ערבייה ישראלית, והפסקתי להתבייש. אני עומדת בצפירה, כי אני רוצה לכבד, כי אני רוצה לחיות בשלום, וזה מי שאני, וזה גם הזויות שלי, וצריכים לדעת לכבד את זה.
20: יוסף, בוא נתקדם. למה אז אתה לא מקים מפלגה?
0: בוא לא נתקדם.
20: למה אתה לא מקים מפלגה?
0: רגע, למה אם עכשיו הייתי מדבר, ותוקף את אחמד טיבי, ואת מנסור עבאס, ואת איימן עודה, שלדעתי במשך עשרות שנים מכרו את החברה הערבית הישראלית, פילגו אותנו, הרחיקו אותנו מהחברה הישראלית, לא עבדו שום דבר
20: למעננו. גם מנסור עבאס?
0: תעשו ג'נין ועזה, וכשאני בא לדבר, והייתי נותנים לי עכשיו לדבר.
20: גם מנסור עבאס?
0: רגע, וכשאני בא לדבר על הערבים הישראלים, להראות רוח חדשה, אומרים לי בוא נתקדם, אל תתקדמו חבר'ה.
20: לא, לא, אמרת את מה שאמרת, אני רוצה להתקדם איתך, גם מנסור עבאס.
0: ודרך אגב, רגע,
19: מנסור עבאס הוא איסלאם קיצוני.
20: רגע, לא, אני רוצה לשאול אותו, מנסור עבאס זה כמו איימן עודה ואחמד טיבי?
19: בתחפושת.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת, ברקוביץ.
20: לא, אל תשאל אותי, אני אמראיין היום, שאתה תהיה אמראיין, אתה
0: תשאל. השאלה שלי תענה לך על השאלה שלך.
20: בבקשה.
0: מאוד פשוט. מנסור עבאס, בזה שעשה צעד להיכנס לקואליציה, לי הוא באופן אישי עזר כערבי ישראלי, כי מבחינתי הוא הוכיח והראה לערבי ישראל, שאם אנחנו חלק מהקואליציה, יש לנו את היכולת, מה שנקרא, להשפיע על החברה שלנו, גם מבחינה פוליטית ובכלל החברה הישראלית.
20: לא הבנתי את התשובה.
0: הבעיה היחידה, שאני לא יכול לקבל מנהיג בחברה שלי, שמפחד, ולא מעז להגיד מה שאזרח פשוט אומר. והנה אני האזרח הפשוט יוסף חדד, אומר בשלוש שפות, אנגלית עברית וערבית, חמאס זה ארגון טרור, חמאס האימון עזר מארהביה, חמאס זה טרוריסט אורגניזיישן. בוא תשאלו את מנסור עבאס, הוא מוכן להגיד את זה.
20: הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אני מוכן להגיד לך שהוא לא קיצוני. איך אני איתך?
19: יוסף, תגיד לי, אבל איך מתקדמים? איך אנחנו מצביעים? איך אני, איפה אני נרשם להצביע?
20: אם הוא כזה בטוח בעצמו, וכבר שנים הוא בתודעה, למה אתה לא מקים מפלגה?
19: או שתיכנס למפלגה קיימת?
0: השאלה הזו היא בהחלט לגיטימית. חבר'ה, כדי לעשות מהלך כזה, צריך ללמוד, לחקור, להגיע למסקנות.
20: הגיע הזמן אחרי ש...
19: יוסף, כפרה, אתה עוד רגע מתחיל את הבחירות, אתה צריך להחליט.
0: אז חברים, מהלכים כאלה, אני צריך ללמוד אותם.
20: מה, אתה מפחד מהמהלך הזה?
0: מהלכים כאלה.
19: אם הוא לא יצליח, לא ייכנס, יבזבז את הכסף. הוא צריך לבדוק את
20: הכסף. אתה יודע שמייקל ג'ורדון קלה אלפי זריקות והחטיא.
19: כן.
0: בדיוק.
20: אבל ברגע האמת הוא פגע.
19: אתה אומר קלאץ'.
20: מה זאת אומרת? כל אחד יכול להצליח ולהיקשר, הכל בסדר.
0: אגב, אני אגיד לך עוד משפט שאני מאוד אוהב. עדיף כישלון מפואר מאשר חלום במגירה, אבל זה לא הקשר פה. הקשר כאן זה שמי שרוצה לעשות מהלך כזה, חייב לעשות אותו בצורה אחראית. ואני רוצה, אם כאשר אגיע להחלטה כזו, לדעת שאני מקבל אותה בצורה אחראית, לדעת שאני יכול להשפיע, לדעת שאני יכול לעשות את מה שאני עושה כפעיל חברתי ופעיל הסברתי, למקסם אותו ולמנף אותו כפעיל פוליטי. אבל זה יקרה שאני באמת אקבל את ההחלטה בצורה אחראית והכי נכונה והכי שלימה שיש.
19: יוסף חדד, טוב, זה מעניין אם תוקם עוד מפלגה ואיפה
20: אני שואל
19: אותו.
20: אותך, הראל, כן. אתם תקבלו אותו? הליכוד, הימין, יקבל
19: אני
20: אותו?
19: אני אמרתי לך, מבחינתי, לא יהודי ציוני, שמתגייס לצבא כמו יוסף, הוא יותר מה... הוא צריך לקבל יותר מהילד שלי, בטח. בוודאי, כי הוא מקבל את מדינה יהודית.
20: אז רגע, אז לפי מה שאתה אומר,
19: כן.
20: יוסף חדד,
19: כן.
20: אם הוא יקים מפלגה,
19: כן.
20: ויהיה לו הרבה כמוך שתומכים בו, ויעבור את אחוז החסימה, הוא הפתרון הסופי לממשלה עם הערבים.
19: לא הייתי משתמש הפתרון הסופי, אבל בהחלט
20: יוצאת לך... לא, אתה מוכן לשבת איתו בממשלה.
19: ברור. אגב, גם עוד ערבי, גם ערבי מוסלמי, ישראלי, שנייה, יוסף, יוסף, רגע, תן, יש לנו תמיד. תכף דבר, זה בינינו, אנחנו יותר זקנים. אני אומר כזה דבר, אומר חשוב, ערבי, נוצרי, מוסלמי, דרוזי, כל מי שמקבל את מדינת, חלק ממדינת ישראל, מקבל את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, מקבל אותה, ואומר, אני רוצה לחיות, אני אומר לך, מגיע לו יותר מאשר לילדים שלי. שמעת? יותר, אני רוצה שיתנו לו יותר מלילדים שלי, כי הוא בעצם בא ועושה מהלך.
20: אני בשבילי, ברגע שהוא הולך לצבא, זה...
19: והוא גיבור, יוסף יאמר לזכותו מהגדוד שלי.
20: יוסף, כמה כמוך יש כאלה במדינה?
19: הוא אומר רבע מיליון.
1: אני אגיד לך, כששואלים אותי כמה כאלה יש בבדים במדינה, ואומרים לי מה...
20: כמוך, יוסף חדש, גברים ונשים, כמה יש
19: כאלה?
20: כמה אתה מעריך? מתוך 2 מיליון ערבים.
1: אחי, תקשיב לי שנייה. כששואלים אותי כמה יש כמוך, אני אומר להם, חבר'ה, אני פטריוט ישראלי כל כך מטורף.
20: יוסף, תענה לי בבקשה על השאלות, אתה גם נהיית פוליטיקאי.
19: הוא כבר פוליטיקאי, אתה לא עונה, יוסף.
20: כמה כמוך יש?
19: תענה לברקוביץ'.
20: 100? 10,000 או 100,000?
1: אין בעיה. אז אני אענה, תרשה לי רק בצורה שלי.
20: מתוך 2 מיליון.
1: אז אני תמיד אומר שאני כל כך פטריוט ישראלי, כשנבחרת ישראל בכדורגל מפסידה, אני 5 ימים מבואס, אז תחשוב כמה ימים בשנה אני מבואס.
19: תחשוב כמה ברקוביץ' היה מבואס על הנבחרת.
20: אני, רק כשאני משחק אני מבואס, אני מבואס.
1: בכל מקרה, יש בתוך החברה הערבית, גם אם הם אנשים לא בפטריוטיות שלי, ולא
20: בא... לא, כמוך. יוסף, אתה תענה לי בבקשה על התשובה. יוסף, אני מאוד מכבד אותך. יוסף,
1: כמוני אישית, אחי, אני לא...
20: כמוך, כמו יוסף חדד, הולכים לצבא, פטריוטים ישראלים, מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית.
19: אתה חושב שאפשר לשב עם מנסור אבס?
20: מה? אני לא.
19: יפה.
20: אני לא מאמין בו.
19: גם אני, כי הוא הכי מוסלמי.
20: לא מאמין בו, לא מאמין בו.
19: כל הכבוד, אתה אומר את זה. לא, יוסף אמר שלא.
1: רגע, כי אני לא אוהב שישמע...
19: יוסף, אתה חושב שצריך לשבת עם מנסור אבס?
1: רגע, לא רוצה שישמע, כי הוא התחמקתי משאלה. יש ועוד איך, יש ערבים ישראלים, הרי בסוף, כשהקמתי את העמותה שלי, ויצאנו למסעות הסברה, אלה הם פעילים של מעשה שמים את עצמם בחזית, תוך כדי סיכון החיים שלהם.
20: אתה לא יורד לעניות דעתי. אם יש כמוך, אם יש כמוך מתוך 2 מיליון, בוא נגיד 100,000, אז אולי יש פה עתיד. אבל אם יש כמוך 1,000, אז אין פה עתיד
19: להגיד. יש כאלה שפחדים להגיד, אבל הרבה חושבים ככה. תאמין לי, הרבה ערבים ישראלים, אם היו נותנים להם, גם לצבא היו הולכים. אני מבטיח לך.
1: הרי על מה אתה מדבר? תשאל אותי על
20: זה. מה זאת אומרת? הבקו פתוח לכולם.
19: לא, אני אומר לך.
20: הבקו פתוח לכולם.
19: לבן שלי היו חיילים.
20: אבל הבקו פתוח לכולם.
19: נכון, אבל זה עדיין...
20: מה הבעיה? לך לבקו, תתגייס.
19: לא, אבל עדיין התחושה, צריך פה לעבור איזשהו אירוע. יכול להיות.
20: אתה יודע מה הבעיה?
19: יכול להיות שנברי.
20: יוסף, סליחה שאני
19: אומר לך את זה. טוב, רגע, אנחנו ניפרד ממנו.
20: וניפרד ממך.
19: יוסף, תודה רבה. תודה רבה, יוסף.
20: אין הרבה כמו יוסף.
19: אני חושב...
20: אין הרבה.
1: יש
19: אח שלי,
1: יש.
19: אני חושב שאנחנו צריכים תמיד להסתכל...
20: הלוואי ואני טועה, אבל...
19: קוראים תהליכים. אגב, עצם זה שאיחוד... תראה את איחוד האמירויות, שאתה מאוד אוהב לנסוע לשם.
20: הלוואי ואני טועה.
19: תראה את איחוד האמירויות. אתה רואה, יכול להיות אנשים...
20: שם מעניין אותם רק כסף.
19: לא, לא, אבל...
20: היית שם?
19: כן, בטח.
20: מה אתה אמרה כסף?
19: בסדר, אבל אתה רואה שהיום הם לגמרי, כאילו, אתה יודע, הם הולכים איתך all the way איתך.
20: אנחנו שיתוף פעולה, נתנו להם כיפת ברזל.
19: שומר עליהם עכשיו.
20: כן, נתנו להם כיפת ברזל.
19: יוסף חדד.
20: תודה.
19: יוסף חדד, אגב אני רוצה להגיד משהו שיהיה ברור, כן? שתשמע פה, הנה, נוצרי ישראלי, ואני חושב שכל מי שפוגע בסמל נוצרי, וכל מי שפוגע באיש נוצרי, הוא לא רק, זה לא יהודי, וגם במוסלמי, בכל סמל דתי, הוא מנובל, הוא רשע, הוא פוגע אסטרטגית במדינת ישראל, וצריך להניש אותם בכזאת חומרה, שיבלמדו פה לקח, באמת באמת, אותו זה שדחף את הנזירה, היה מכניס אותו 5 שנים. מנובל, כי הוא לא רק פגע בנזירה, הוא גם פגע, שוב, בכל יהודי בחוץ לארץ.
20: אני מעניין אותי, אם יוסף היה עושה מפלגה וקורא לה ביחד.
19: יש ביחד.
1: יש ביחד כבר, ברקו.
20: ביחד 2? ביחד 2?
19: הסיקוול, ההמשך.
20: אז תקרא לזה לחוד, אני יודע. ביחד, ושם מספר 2 למשל את לוסי, ומספר 3 את זה. מעניין אותי מה זה.
19: אני לא יודע אם לוסי במקום שלו, של יוסף. אני לא בטוח.
20: מה לא?
19: כן?
20: יש לה בן וילד מ...
19: בסדר, אתה יודע, יכול להיות שרוצה.
20: היא נשואה ליהודי. עזוב אותך, נו, באמת, אל תגזים, נו, מה?
19: יוסף חדד, אבל היא לא מבחינה פרקת. פוליטית היא לא אותו דבר.
1: אני מבקש מכם, תפתחו את הראש קצת יותר, ואל תחשבו על סקטוריאלי, חבר'ה.
19: אתה שמעת מה אני אמרתי לך עכשיו על נצרות, אתה דיברת על הר הבשורה, נכון? בהר הבשורה פאולוס אמר לכל העמים, הוא אמר, העץ זית זה היהודים, זה אף פעם אי אפשר לקרות אותו, וכל מה שיצמח מעליו, כל הדברים שיצמחו מעליו, שוב, אחים, שותפים, בני דודים, זה הענפים. עכשיו, אני מכיר את הברית החדשה, וזה מה שכתוב שם, ולכן אני אומר שלהפך, נוצרי טוב צריך להיות ציוני, כי הקשר בין היהדות לנוצרות הוא קשר של הולדה. וזהו, זה מה שאני אמרתי עכשיו. תודה רבה ליוסף חדד.
1: שוקרן,
19: יא מסלם, אני בסדר, אסף. יש לי פה את האיש מהבגאז', היה לו חוויות בילד כמו במאפיה, דחפו אותו בבגאז'.
20: אבל את המכוניות האלה עם
19: הקופסה
20: הזאת מאחורה.
19: גם אני איזה עובדים מאחורה. היה לדוד שלי וולבו סטיישן, בהם היה עם כיסאות כאלה קטנים.
20: אבא שלי תמיד היה מקבל מעבודה אוטו כזה, כי אתה יודע, אז בזמנו, אבא שלי היה מנהל גדול, אבא שלי, היה בשוויבס, בוויטמן, בשטראוס.
19: אז היום ממלאים את האוטו ב...
20: לא, ואתה זוכר פעם למשל, שבשטראוס ובוויטמן היה מבצעים. אתה זוכר, היית אוכל ארטיק, ועל זה היה רשום, זכית בכובע, זכית בזה, זכית בזה. כל הכובעים, כל זה, אצלנו בקיבוץ, באנגר כזה גדול. לא היה נותן לי לקעת בכובע. כובע הוא לא היה נותן לי.
19: אבל ארטיקים אכלת.
20: כן. כן, הייתי הולך אליו לעבודה ארטיקים, ואחרי זה בשוויבס, היסטוריה איתו עם האוטו הזה, ותמיד הוא היה מקבל אוטו.
19: אגב, יש עוד שוויבס, נכון? יש עוד שוויבס.
20: כן, בטח, יש שוויבס.
19: זוכר, שוויבס, אז הביאו זה.
20: מה תשתה, מה תשוויבס.
19: אני זוכר, דור הג'ינס שותה קווינס, זה היה איזה תקופה.
20: והיה גם, אתה זוכר, את הפחיות, שאתה פותח את הפחית, ועל הלשונית היה רשום לך, זכית בסוף שבוע.
19: והיה את הבקבוקים של טמפו שהיו מתפוצצים, עד שעשו אותם מפלסטיק. יאללה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: 103
21: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
22: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
23: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
24: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
25: רפואה אישית.
26: חייג 054-466-3675. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
27: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
29: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
28: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
29: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
30: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
31: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
32: כפריסין זה החופשה הקשרה החדשה בכפר הדייגים לאצ'י. כפריסין זה איסטה.
33: כפריסין זה איסטה.
32: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7-7

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקום דעתה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: 103
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
13: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
11: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
14: טוב, אני רק רוצה להקריא ציוץ שביקש ממני חבר ישוע שני, אבא של אורי שני, סרן אורי שני, שנהרג בשמחת תורה, ממם ברובעית 51. אז הוא כותב דבר כזה, וזה חשוב להקריא גם את זה. המתקפה המתוזמת של התקשורת הסמוטריץ', שהיה איתנו בקשר רציף וליווה אותנו לאורך כל התקופה הקשה שעברנו, היא עוד הוכחה לניתוק בין האולפנים למציאות. מי שבחר לעמוד לצד המשפחות השכולות ברגעים הקשים באמת, לא צריך הסברים מאולפן כזה ואחר. ועדיין, בזמן שמטיפים כאן מוסר ללא הפסקה, אנחנו עדיין מחכים לשמוע גינוי ברור וחד משמעי לטבח השבעה באוקטובר, מפי מנסור עבאס, השותף הבכיר של ממשלת השינוי, יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי, השם ייקום דמו, שנהרג ביום שמחת תורה. עכשיו אמרתי לך, אני חושב כמוך שסמוטריץ' טעה בהתבטאות, כי עובדה שחוגגים עליו, אבל חשוב גם להקריא את הדברים האלה.
15: איזה ילד יפה.
14: היה בחדר עם הבן שלי בבד אחד.
15: אני תמיד שאתה אומר על חיילים, תמיד שאני היה... זה, אני מסתכל להם בפנים. תמיד אני נכנס לגוגל ישר. ישר אני מסתכל, תראה איזה ילד יפה.
14: יודע מה, אז מזל, יש לו נכד, נולד לו ילד, הוא היה נשוי, אז לפחות למשפחה של יהושע.
15: בגלל זה אני אומר לך, אוקיי, אבא של אורי, איך קוראים לאבא?
14: יהושע.
15: יהושע מגיין פה על סמוטריץ' וזה, אבל אני עוד פעם אומר, אני חושב שסמוטריץ' טעה.
14: גם אני.
15: טעה, הוא לא היה צריך קשר בין זה.
14: אייל, שאתה אומר תפעמים דברי טעם, אני הולך איתך. טוב, עכשיו בוא נדבר על הסיני. מה יש לך סיני? יש לך טלפון סיני?
15: כולנו סינים.
14: לא, לא.
15: יש משהו שהוא לא סיני היום?
14: לא, לא.
15: בוא איתך סיפור.
14: אני, רגע, אני עם אייפון בכוונה.
15: בוא איתך סיפור סיני שקרה לי השבוע.
14: אוקיי, אייל הסיני.
15: אני מתקשר לזה מישהו, רוצה טלוויזיה 100 אינץ'. רוצה לקנות למרפסת 100 אינץ'. הוא אומר לי, תשמע, יש לי זה 17,000, זה 16,000, זה 15,000, זה... אמרתי לו, תשמע, אני צריך משהו לא יקר, למה? אני שם אותה בחוץ, ואני בן אדם שאין לו כוח עם הכיסויים, ועם... אני, אתה יודע, הכל אצלי חפיף כזה.
14: אז תזמין אותנו לאש, נוכל לראות כדורגל ככה.
15: זה יקרה בסוף, זה יקרה.
14: כן, כן, כן.
15: זה יקרה, זה יקרה. זה יקרה. אני מבטיח לך שזה יקרה.
14: ונכנס למקלחון, יחד איתך ועם ינון, אני אגיד לכם בזלין.
15: בקיצור, אז... ואז הוא אמר לי, תשמע, נכנס לי הרגע משהו סיני בלי כסף. בקיצור, אמרתי לו, תגיד, זה עובד? שלא תשלח לי עכשיו זה. הוא אומר לי, סמוך עליי, כך. מה זה המחירים האלה?
14: לא, זה עובד, אבל גם מרגל עליך הכל. הוא יודע עליך הכל, כל המכשירים.
15: בקיצור, שם לי את הטלוויזיה נהדרת, באמת נהדרת, 100 אינץ' נהדרת, וזה בלי כסף, אני לא רוצה להגיד את המחיר, מתבייש.
14: למה אתה מתבייש?
15: לא, רצו 17, למה? כי זה בטח לא שווה הרבה כלום הסינים האלה.
14: מה אתה מתבייש? אבל אני אגיד לך, מה, איך לזה מחיר?
15: לא, אני אומר, זה בטח לא שווה, זה עלה.
14: נו תגיד, לא כסף, 100 איץ'?
15: רצו 17, 18, אבל איך תדע כמה זמן היא תעבוד? לא משנה שירד גשם אתמול, לא משנה, עזוב, נו, לא די מי עובד.
14: עזוב, אני רואה על המכונות כביסה והמייבשים, כל שנה וחצי אני מחליף, כי אתה קונה את זה, זה.
15: כן, כי זה הסינים האלה.
14: כן, אבל זה לא הסיפור.
15: הסחורה שלהם היא לא משהו, בוא נגיד את האמת.
14: יש לנו מרויינת על הקו, והסיפור המרכזי זה לא זה, זה הדלתות האחרויות, כל מוצר סיני, בעצם יש דלת אחורית למודיעין הסיני. מה, שמרגלת אחינו? בדיוק. גם הטלוויזיה הזאת
15: ששם
14: כן.
15: יש לדבר, אתה יודע, למי, זה מגינה.
14: אבל יש, אבל אתה שמע, יש לך סודות גדולים. דנה ירקצ'י, מה שלומך?
2: מה קורה, אראל? מה קורה?
14: מעולה, כתבת הכלכלה של ערוץ ה-24 ניוז, ויש בקשה לתובענה ייצוגית בהיקף של 300 מיליון שקלים נגד יצרנית הרכב הסינית BYD.
15: יש מלא ביד ברחובות.
2: כן, יש לפחות 50 אלף אנשים שרכשו את BYD, תוסיף לזה את האנשים שנוסעים איתם, אז כבר תכפיל לך את כמות הנוסעים ש... BYD למעשה יש לה מנגנוני איסוף בתוך הרכב, ועל פי ההסכמה שהם ביצעו עם מי שרכש את הרכב, הם יכולים להעביר את כל החומרים, מה שקורה ברכב, למעשה, לצד שלישי, מחוץ למדינה, לא איסין, כך עולה מהבקשה לתביעה. עכשיו, זה לא רק האירוע הזה, הוא לא עוקב אחרי מסלול הנסיעה, עוקב אחרי הנשימות שלך, אחרי הדברים שאתה עושה באוטו, אחרי הדברים שאתה מדבר.
14: לגמרי, תראי, אבל את יודעת, הבעיה מילא מי שקנה BYD והוא אזרח, הבעיה שצהל קנה רכבים סיני, ובעצם מה שאנחנו מבינים...
2: לא רק, ואם אתה נוסע למתקן צבאי עם האוטו ונכנס...
14: לגמרי, אתה מראה, הכל נקלט.
15: דנה, מה את רוצה להגיד? שזה סכנה ביטחונית?
2: בוודאי,
15: אז
2: זה לא ברור.
15: אז מה, משרד הביטחון לא יודעים מזה?
14: ידעו מזה, אני עזרתי. אסף, תגיד לו כמה שנים עזרתי. לא, אני בזמן אמת, לפני 4 שנים.
15: אבל רגע, אז מה התגובה של משרד הביטחון על דבר כזה?
2: האמת שמשרד הביטחון עדיין לא נתן את תגובתו. משלמה מוטור שמייצגים, הם אומרים שהם דוחים את הטענות, שהעניין הזה...
15: טוב, מה את רוצה? יש להם אינטרס כלכלי, מה את רוצה שלא ידחו את הטענות?
14: צבא, אני אגיד לך מה, אסור להיכנס עם רכב סיני לבסיסים, אסור טלפון עם סיני, זה כאילו אסור היום.
2: זה לא הרכב הסיני היחידי בישראל, זאת אומרת...
15: תגידי, איפה מוחבא הצ'יפ הזה?
2: זה לא, אני לא בדקתי, לא פתחתי את המכסה מנוע.
15: לא, אבל בטוח שבביד יודעים.
2: יש להם מנגנוני איסוף כחלק מהרכב.
14: אתה בתוך הענן, הרי אתה
15: מחובר לענן.
14: תגיד, אתה יש לך טסלה, נכון?
15: אתה מחובר לענן.
14: בסדר, אבל אתה מעביר את כל המידע שלך בטסלה עובר למעלה, גם אתה. אז אצלך זה אשלון, האמריקאים לוקחים את זה.
15: אבל אני לא ביטחוני.
14: שלא תיטע.
15: אני לא ביטחוני.
14: אתה מאוד ביטחוני.
15: ברגע שזה...
14: ברגע שאתה יושב איתי, אתה ביטחוני.
15: לא, ברגע שזה ביטחוני, זה בעייתי.
14: מאוד. כי אמריקאים הם
15: שותפים. לא, זה נון צדיק, הם גם יודעים איפה נקודות ציון, הכל.
14: הם יודעים.
2: השאלה אם אותו חייל מילואים, תחשוב, נסע עכשיו, נכנס לבסיס עם הרכב שלו.
14: מה חייל מילואים, דנה? אני מדבר איתך שצהל קנה רכבים לקצינים שלו, והיום...
2: אתה הלכת קדימה.
14: לא, היום אסור להכניס אותם. מישהו עשה עסקה, למרות שהזהירו. אני מודה שאני הזהרתי, הזהירו מהעסקה, היום הרכבים האלה לא נכנסים.
15: הבעיה שכל העולם הולך לכיוון סין. זה הבעיה.
14: אתה לא יכול, כי אתה שותף של האמריקאים. מאוד כועסים עלינו האמריקאים.
2: אתה מדבר על BYD, אבל אפשר לומר שהחברה שמחזיקה את זרוע התזונה שלך בישראל, הלא ייתנו והשייכת בכלל.
14: נכון, וזה מהבעיה הגדולה לביטחון מזון ישראלי, כי בעצם שני הספקים, אנחנו, אני יודע איך בנוי השוק הזה, אנחנו
15: שוק... אז זאת אומרת, מה שאת אומרת שבתוך האוכל ובתוך הזה יש אולי גם צ'יפים שמחדירים לנו אותם על הגוף, מחדירים לנו אותם
14: על החלב שלך, אם הם יצטרכו לא להעביר לך בשר, כי בסין קונים את כה, אתה יודע שאני מתעסק בזה ואני יודע.
15: אתה מסבך אותנו עוד יותר.
14: לא, אני לא נוסע לסין, אני מפחד לנסוע לסין. אני אומר לך, סין זה מקום שקוצרים לאנשים איברים. זה דיקטטורה שאומנם הכל שקט ברחובות, ובאמת זה לא אמריקה שאתה יכולים לשדוד אותך. מצד שני, יכולים לבוא לקחת אותך בלילה, להוציא לך את הקליות.
15: מישהו כותב לי, אני לא יודע אם זה נכון, שצהל החזיר הזמנה של 600 מכוניות לסין בגלל הסיבה הזאת. דנה, בדקת את זה?
2: זהו, אז אני לא ידעתי את המידע הזה. זה הראל מביא את המידע הזה שצהל קנה
14: BYD. לא BYD, צהל קנה רכבים סינים אחרים, שגם הם אסורים היום בכניסה לבסיסי צהל, בגלל שההנחה היא, והיא הנחה סבירה, שכל רכב שמיוצר בסין, לדעתי גם כל טלוויזיה וכל טלפון, יש בעצם דלת אחורית למודיעין הסיני. כלומר, ברגע שאתה קונה מוצר סיני, חשמלי, שיש בו צ'יפ, כן? שיכול, אתה יודע, אתה יכול להעביר, אז בעצם אתה בעצם פותח דלת למודיעין הסיני. עכשיו, לא כולם מעניינים. הראל סגל וברקוביץ' אולי

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בקבלנים ויזמים, ואתה אולי ברכו גם, נאמר זאת כך, הסינים יודעים לבצע את העבודה במהירות, בזמן ש...
4: אבל הם יקרים יותר.
3: אין לך, סליחה, אין לך את הפועלים הערבים...
5: שגם לא כל כך מיומנים.
4: תל אביב הרי, לידי, רק סינים.
3: אלו שמגיעים מהודו, הם לא מיומנים.
5: אבל דנה, שנייה, זה הכל נכון. אבל וחלק מהאירוע היה שלפני עשור לא הבנו עד כמה המאבק בין ארצות הברית, בתוך בעצם מלחמת העולם שאנחנו רואים, זה חלק ממלחמת העולם. המאבק הזה הולך ומסלים, ולכן נתנו גם את המכרזים, נתנו לסינים. היום את תראי שאף חברה סינית לא תזכה במכרז ישראלי, ממשלתי. זה בלתי אפשרי מול האמריקאים. זה בלתי, זה לא קשור אלינו. זה
3: קשור.
5: תראי, דנה, מה את רוצה ממני? אני מסביר לך, מי יותר חשוב לנו, האמריקאים או הסינים?
3: האמריקאים.
5: יפה. ואם האמריקאים אומרים לך, לא, סין, no more סין, למשל, במשך שני, את יודעת, הם לא באים לחיפה.
4: הראל, זה כבר עבוד.
5: לא, זה לא עבוד.
4: אני אגיד לך למה.
5: לא עבוד.
4: כי הם כבר בנו פה מלא דברים, והם התקינו פה מלא ספיי,
5: ואני לא יודע מה הם התקינו פה.
4: עזוב.
5: צריך לבדוק את זה.
4: בנמל מסתובבות שם צוללות, ויש שם, זה באישור הסינים. עזוב אותך, נו, עזוב, עזוב. עבוד, עבוד, עבוד, עבוד. דנה, תודה.
5: אתה מתבא לבאס. למה עבוד?
4: לא לבאס, להגיד את האמת.
5: לא, נכון, אבל זה לא
3: אומר את האמת.
5: נכון, אבל אפשר לתקן. תראו.
3: אם אתה חושב שיהיה רכבת קלה, בלי סינים,
5: דנה, תראי, מכיוון שאני, דנה.
4: אם אתה רוצה להתפתח, הסינים אלופים בפיתוח.
5: לא, אם אתה תלך עם הסינים, לא יהיה לך את האמריקאים, נקודה זה.
4: אז עובדה שיש לנו גם סינים.
5: לא, אין, מפסיקו את זה. נכון, מה שכבר קבעת איתם במכרזים. אגב, מה זה תמשיכי לעמוד בפקקים? בכלל כל הראיות שכולם במרכז הארץ.
4: מי אתה מעדיף שיעשו לך, ערבים מעזה או סינים?
5: ערבים מעזה.
4: באמת?
5: כן.
4: תרשום את זה. תרשום את זה, כי זה כמו הפליטה שלו על החמאס. תרשום את זה, תרשום את זה.
5: התכוונתי לא מעזה, ערבים. אני אגיד לך מה, אני מעדיף... לא, לא, אייל, אייל, תבין את העיר.
4: תמחוק את הפרוטוקול. איך ביבי אומר? תמחוק מהר, תגרוס. תגרוס את הפרוטוקול.
5: לא, אני לא מתבייד. דנה, תודה רבה. אני לא מזה. אני אסביר לך משהו. אני מעדיף שלערבים, נגיד, ערבים פלסטינים, שהם בסדר.
4: שלא יבואו לפה.
5: לא, תקשיב רגע.
4: שלא יבואו לפה.
5: אבל הסינים...
4: אין שלא יבואו לפה.
5: קודם כל, סינים כבר כמעט לא מגיעים עכשיו, כי מאוד יקר, לא, מאוד יקר.
4: אתה יודע כמה סינים?
5: מאוד יקר להביא אותם.
4: בואי איתי סיבוב באזור כיכר המדינה.
5: כן.
4: מאות אלפים סינים בשעה 4 או 5 בצהריים, לא יודע בדיוק, אתה רואה את כולם עם אופניים. אלפים, עם אופניים, נוסעים, לא יודע לפה נוסעים.
5: אלה שבונים את המגדלים בכיכר?
4: או, את כל המגדלים שם.
5: תגידי, מי יגור במגדלים האלה ובמשרדים האלה?
4: בנייה מטורפת.
5: אבל מי יגור שם?
4: משרדים זה יהיה בעיה. משרדים זה יהיה בעיה.
5: ודירות כולם נמכרות?
4: לא, יש בעיה במחירת דירות, אבל בסחירות לא יהיה בעיה. אני אגיד לך גם למה. ותחשוב על זה. הסטטיסטיקה של גירושים במדינת ישראל עולה ועולה ועולה. באמת. פעם זה היה 1-4 זוגות, 1-5 זוגות, היום זה 1-2, 1-3. זאת אומרת שכל משפחה צריכה שתי דירות כבר.
5: זה חידוש מה שאתה אומר פה.
4: תחשוב על זה טוב.
5: אני חושב רק דבר אחד. אמרתי לך כבר, בונים יותר מדי משרדים בעולם שלא צריך כל כך הרבה בעובדים.
4: הנה, אני מכיר חברה עכשיו.
5: אה, שמעת, דיברנו אז על זה.
4: כן, אני מכיר.
5: למה לא עשינו זה?
4: מה זה?
5: הסבה של מגדל.
4: צריכים לעשות, כן.
5: הסבה, מגדל, כן. טוב.
4: הנה, אני מכיר חברה, אני גילוי נאות, עשיתי להם פרסומת, בריטניה ישראל.
5: כן.
4: שעכשיו הם קיבלו אישור ביהוד. אתה קונה משרד.
5: כן.
4: ומקבל דירה.
5: תראה, זה התחילו בניו יורק ובאתונה.
4: חייבים.
5: זה יגיע גם לתל אביב.
4: לא, אתה לא מבין מה הולך להיות, הרי אתה מבין יותר ממני ב-AI. ברגע שה-AI ייכנס לכל המוסדות הגדולים, 70% מהמשרות יעופו. לא יהיה משרדים פה.
5: אנחנו צריכים לעשות על זה גם כן, עדיין. אנשים לא מפחדים. טוב, יאללה, תודה.
4: AI סיני.
5: AI סיני. להתראות.

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. יעמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: יש לייפסטייל?
10: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: אני רוצה לה...
14: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: אני אקי.
19: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: עתידי.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: מיד ב-103 FM ברק סרי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
13: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
9: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפת הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות באיחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ברויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יושב ראש כחול לבן בני גנץ דורש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש, להתפטר מהכנסת. גנץ שוחח איתם ואמר כי הדבר המתחייב לעשות לאחר עזיבתם, המשמעות היא שבמקרה כזה הקואליציה עשויה לגדול בחבר אחד. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שחבר הכנסת איתן גינסבורג עשוי לפרוש גם הוא ולחבור בהמשך לבנט. המונים המשיכו להגיע בוקר להר מירון למרות הנחיות פיקוד העורף. כתבנו אלי הירשמן.
15: המונים המשיכו להגיע למירון במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כמה מאות שצעדו רגלית לכיוון מירון נבלמו על ידי המשטרה והועלו על אוטובוסים שהוציאו אותם מהאזור. אולם אלפים כן הצליחו להיכנס למושב דרך פרצות בגדר. נציין כי רוב הרבנים בחרו שלא להגיע עם חסידיהם למירון, אולם כמה עשרות אלפים החליטו לנסות להגיע בכל זאת.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: עכשיו, ב-103 FM. ברק.

0: וכה אמר בצלאל סמוטריץ, שר האוצר, חבר בכיר בקבינט הביטחוני, בריאיון בתוכנית הבוקר ברדיו 103. הקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר. צריכים לקרוא את זה שוב כדי להפנים, לקלוט. שר בכיר בממשלה טוען שיש משהו חמור יותר מהטבח הנורא, מהאסון הגדול ביותר מאז הקמת המדינה, שבמהלכו ביום אחד, השבעה באוקטובר, 2023, נרצחו ונטבחו 1,160 בני אדם, ו-250 בני אדם נחטפו לרצועת עזה. והיו כמובן עוד אלפים שנרצחו, נאנסו, נפגעו מפגיעות פיזיות, נפשיות, שיסעו איתם עד יומם האחרון. וכל האסון הזה לפי סמוטריץ' פחות חמור ונורא מצירוף מנסור עבאס, ראש מפלגה של 4 מנדטים, ערבי, רופא שיניים לממשלה. וכמה מילים על סמוטריץ', הוא ישב שם בקבינט ביום השבעה באוקטובר. הוא הבין היטב את גודל האסון ואמר באותו יום, ביום האסון לחבריו בקבינט, כי תוך 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל, והם צודקים. הוא גם סיפר בהמשך כי שקל להתפטר בעקבות הטבח. כלומר, הוא הבין מצוין כי זה הדבר הנורא ביותר, הכישלון הגדול ביותר של ממשלה ישראלית מאז הקמת המדינה, ולמרות זאת אמר הבוקר את מה שאמר. וחוץ מזה, שוב נושבות באזור רוחות מלחמה עם איראן, הסלמה גדולה בין ארצות הברית לאיראן סביב מצרי הורמוז. טראמפ מאיים במכה גדולה נוספת, וכולנו בהמתנה שאולי המלחמה תחודש. ועוד על הפרק משפט נתניהו והניסיון של הנשיא הרצוג לקיים גישור פלילי בין סנגרו נתניהו לנציגי התביעה. במקביל המשפט, הרעיון הוא למנות שופט בדימוס שינסה לגשר בין הצדדים, כאמור, במקביל המשפט שהתנהל. בשלב הזה והדגש הוא על השלב הזה הסיכויים קלושים. התביעה רוצה במינימום את הרחקתו של נתניהו מהחיים הפוליטיים, על משך הקלון אפשר לדון. נתניהו רוצה שהמשפט יסתיים וזהו, בלי שום מחיר מבחינתו. מאידך הוא גם עושה, ממשיך לעשות, כל ניסיון שלא להגיע לדיונים, למשוך, למסמס ולקוות שאם הוא ינצח בבחירות הקרובות, הוא כבר יצליח לבטל את המשפט. המון עושים על הפרק, אנחנו גם בשעתיים הקרובות, התקשרו ודברו איתנו על כל מה שמפריע לכם, מה שמציק לכם, מה שמשמח אתכם. עורכת ומפיקה את המשדר דלית כהן, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל אופק קולק, הראל גולדשטיין, אופרי גלייכמן כהן, הטלפון עלייה לעלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, אנחנו מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: שלום, עזה ניצחה ואז עזה תנצח.
0: מי זה?
1: מדבר גולן מרמת השרון, מה שלומך סרי?
0: בסדר גולן.
1: סרי, אתה שומע את העקיצות האלה, ואחרי זה אתה בא ונופל על מוטריץ' ואתה נופל על עוד אחרים, אז או שאנשים מטומטמים, או שאנחנו כאילו, יאללה בוא נספוג את זה.
0: לא הבנתי את כל הפתיח, אתה יודע, הוא גדול עליי.
1: אתה שמעת את המילה הזאת, אז הניצחה ואז תנצח. מי אמר את זה?
0: תגיד לי מי אמר את זה.
1: ברח לי השם, אבל זה נאמר.
0: טוב, נאמר, רק ברח השם, אתה לא זוכר.
1: הלאה,
0: מה רצית? הבנתי, נו, גולן, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תמשיך.
1: אז אני אגיד לך, מי שאמר את זה, זה מנצור, לא מנצור עבאס, זה אמר את זה גם חבר כנסת.
0: גולן, תמשיך, כן, תגיע לפואנטה.
1: אני חושב ש לא נותנים לימין להתבטא, ואנחנו הולכים להעניש אתכם בבחירות. וזה גם מסר לגיא פלד.
0: טוב, יאללה, גולן, גולן, להתראות, גולן. אין לי סבלנות לשיחות כאלה. להתראות, גולן, אנחנו עוברים למאזין הבא. אני, שרבר, ציטוטים עלומים. כן, צהריים טובים למאזין.
2: שלום לך.
0: שלום רב.
2: שמי יחיאל שחר, מהוד השרון.
0: שלום יחיאל שחר.
2: אני רוצה להתייחס לזירה הלבנונית, שאנחנו לא מנצלים. כן. את הקשר של נשיא ארצות הברית עם סוריה, וגם את הכוונות שלהם, באיזשהו שלב להתנקם בחיזבאלות האלה.
0: כן. בוא תספר.
2: אני לא חושב שלא צריכה להיות בעיה גדולה לעזור להם לפתוח את הגבול בין סוריה ללבנון, ולתת להם לעשות את העבודה.
0: כן. מי אמר לך שהם עשו את העבודה? אתה יודע, דיבורים, הם עדיין השוק, הם הנשיא הסורי עדיין לא שולט על כל שטח סוריה, אתה יודע, הוא שולט בגדול על אזור דמשק, סביבתה, לא על כל השטח, על שטח סוריה כולה, אז אתה כבר שולח אותו ללבנון?
2: אני לא יודע אם זה נבדק בכלל, כי האפשרות הזאת קיימת.
0: זאת אומרת, אתה בא ואומר, בואו תנו להם לזה, אבל אם הם לא עושים, אני לא יודע אם הם כססים, כמו שאתה חושב, לקרב ולעשות סדר.
2: אולי בעזרת טראמפ. כן. שטראמפ יציע לו את הרעיון. כן.
0: טוב.
2: נתקן לך את הקשרים שם, נפתח את הגבולות.
0: עוד משהו יחיר, חוץ מלהמליץ לסוריה להתטפל בחיזבאללה?
2: אחרי זה נתפנה יותר לאז על החמאס.
0: הבנתי.
2: גם שם. גם שם המצב לא ורוד מבחינה...
0: כן, בוא נגיד ככה, אחרי יותר משנתיים וחצי, אנחנו כבר בשנתיים ושבעה חודשים, מאז הטבח הנורא, כל הגזרות, כל הזירות פועלות, וכל הגזרות חמות, לא סיימנו מול חמאס, לא סיימנו מול חיזבאללה, לא סיימנו מול איראן, כל האויבים היריבים, האויבים הגדולים על הרגליים, ונקווה לטוב. כן.
2: בינתיים עזה מתחמשת, וזה כבר לא... כנופיות, זה הצבא ממש.
0: כן.
2: מפחיד. כן. אז התושבים גם שם מודאגים, וגם בצפון מודאגים. כן. והזירה השלישית והכי חשובה, שהכי מדאיגה, זה הזירה הפנימית שלנו.
0: שמה קורה בה?
2: יחד ננצח, ואיפה אנחנו, ואיפה יחד.
0: לא, אני מסכים איתך שהאמירות האלה הן אמירות, איך אומרים, של אנשים טובים, שמקווים ביחד, באחדות...
2: בוא נקווה שהבחירות...
0: איך אומרים, כבר שנים רבות אחורה, והיו תקופות של מחלוקת בעם ישראל, לא היו מחלוקות כל כך קשות, כל כך תהומיות,
2: בין... אז בוא לפחות, נקווה לפחות...
0: בין שני גושים שהם לא ימין ושמאל, באמת לא ימין ושמאל, הם תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, על זה הבחירות הקודמות נסובו, ואני מניח שגם הבחירות הקרובות יהיו סביב השאלה, אם כן נתניהו או לא נתניהו, זה לשם הולך.
2: טוב, נקווה שהזירה הזאת תעבור בשלום.
0: יחיאל שחר מהוד השרון, תודה רבה, אברינה מאזינה, בצהריים טובים.
3: שלום, אפרי, אבי מירושלים.
0: אבי מירושלים, כן.
3: אהלן, אני רוצה לדבר קצת פוליטיקה, והטיב, השינוי בין הנאורים שלי, מה אני זוכר מהפוליטיקה להיום. הנאורים שלי זה תקופת רבין. היו מחלוקות בתוך מפלגות, היה... טיפ של אנשים, לא רוצה להגיד לך איינשטיין עם כולם, אבל היה. היום אני הולך וחופר ורואה את האיחוד, בוא נעזוב את הראשים, תראה את נזה, בוא נתחיל בליכוד. כן. עזוב את נתניהו, בחור, הוא מוכשר מאוד, לא בעולם שלי אידיאולוגית, לא, ממש לא בטעם שלי, והאיחוד שלי שימשיך את דרכו בחיים האישיים בכיף, יעזוב אותנו בשקט. אבל בחינת תוריד אותו, זה יורד לרמה נמוכה, נמוכה, נמוכה, נמוכה. ומסקרן אותי, איפה האנשים הטובים, גם בצד הזה, איפה האנשים האיכותיים, לא עניין של טובים, אינטליגנטיים, רמה של, שבאמת יכולים להחזיק פה משרדים גדולים, זה הולך ומדרדר, אני לא רוצה לפגוע באנשים, אז אני לא אזכיר שמות, כן. אבל כולנו יודעים במה מדובר בערך.
0: כן.
3: וההתבצרות גם במפלגות, גם בצד השני, היושב ראש, היו פה מחלקות בתוך מפלגות, שהיו פה, היו מחלוקות, קח את רבין פרס, היה התקדשויות והיו גם מחנות בתוך מפלגות. היום אתה כמעט ולא רואה את זה. אתה רואה את היושב ראש וכולם מסביבו. עוד יותר מזה, אתה רואה מחנה מגובש, אין מחלוקות, אין יכולת לשנות, אין... כמעט זה וטו.
0: כן.
3: מה אתה טועה? יש בזה משהו שאני רק...
0: תגיד לי, בוא תרד איתנו לרמה פרטנית יותר, לגבי המפלגות הקיימות, אלה שמתכוונים לרוץ הבחירות, תדבר עליהם, לא בתיאוריה.
3: לא בתיאוריה. בואו נראה את המפלגות של, שכרגע המחנה של בנט ללפיד שמתחברים.
0: כן.
3: יש לי חלק בדעות שאני מסכים, חלק לא. יש שם בכלל, זה הכל נטרו לא ביבי, פחות או יותר.
0: כן, אבל אמרנו, תשמע.
3: כן,
0: אני אוקיי. מאלה שטוענים, אז... אני מאלה שטוענים, אמרתי זה דקה לפני, שהבחירות האלה יהיו כן נתניהו או לא נתניהו. אגב, גם בחירות קודמות, זה היה סיפור.
3: ואיפה אידיאולוגיה?
0: אין כאן ימין ושמאל, יש כאן...
3: מדינה פלסטינאית, לא מדינה פלסטינאית.
0: אז אני אומר לך, כן, מדינה פלסטינאית זה בכלל לא בשיח. אין מה לדבר לדעתי בשנים הקרובות.
3: כלכלה סוציאלית, עובדים, ליברליה,
0: הרבה תחומים שהיה פעם, ולא רואים את זה. אז בוא אני אגיד לך משהו, אתה יודע, האלה. הליכוד, אתה יודע, זכה לא בכולם, כי זה לא הוכרע, כמה מערכות בחירות לא הוכרעו, מערכת הבחירות האחרונה הוכרעה. הוכרעה 64-56, לפני זה לא היו אחרות, בגלל זה הלכו לפעם אחר בבחירות.
3: אמת.
0: תבדוק שנים אחורה, הליכוד לא מפרסם מצע, לא מדינה, לא בעניינים כלכליים, ולא
3: אף אחד כמעט, אולי גולן קצת, אולי גולן.
0: נכון, הנושא הזה של מצע ירד מהפרק במערכות הבחירות האחרונות.
3: המילה שלום כמעט לא יוצאת מהפה, מה שהיה...
0: נכון, נכון.
3: אני זוכר את הנאורים שלי.
0: כי הבחירות האלה, ובבחירות האלה אני רואה דבר, שראיתי גם בחירות קודמות, אבל ביתר סט בבחירות האלה. אתה רואה מפלגות ימניות, כמו המפלגה של ליברמן, כמו המפלגה של בנט, מפלגות מהמרכז, כמו המפלגה של לפיד, כמו המפלגה של אייזנקוט.
3: הכל עמום, איך רואים לזה עמום מכזה, מטושטק. רגע,
0: ומפלגות מהשמאל, כמו המפלגה של יאיר גולן, יש כאן איחוד, שילוב כוחות של מפלגות מהימין, מהמרכז והשמאל, נגד הגוש של נתניהו. לכן אני אומר, אין כאן באמת מאבק של ימין ושמאל. אין כאן, יש כאן מאבק בין תומכי נתניהו, שבאמת יש לו בסיס תמיכה מוצק, לא באופן אישי, גם למפלגתו, לגוש הרבה פחות, הגוש שלו הרבה פחות חזק, ומעול יש מפלגות שאין כמעט שום דבר שמחבר אותם זולת הדבר הזה להזיז את נתניהו. עכשיו, אתה יודע, אלי קל הדבר בעיניך, כי בסוף נתניהו ראש ממשלה דומיננטי, ואני אומר לך, עזוב ימין ושמאל, יש כאן עניינים, היחס למערכת המשפט, והיחס לבתי המשפט, והיחס לצבא, והיחס לשבק, האם השבק צריך, והמשטרה צריכים להיות כפופים, ולהפגין נאמנות לראש הממשלה, או להמשיך להיות כמו שהם פעלו מאז הקמת המדינה, נאמנים לממלכה, ופועלים בשירות הממלכה, בלי שיקול, בלי שום נאמנות ל...
3: זה דברים שידרדרו בשנים האחרונות.
0: יפה, ולכן... לכן שאתה קובל על זה שהאידיאולוגיה זזה הצידה, כן, כי יש הרבה אנשים בישראל.
3: אני רוצה להקשיב למילה שלום, סוציאליסט,
0: אני חושב שהרבה יותר אנשים בישראל, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים בישראל לצד התומכים הרבים של נתניהו, יש תומכים מתנגדים לא פחות בכמויות גדולות, שחושבים שהמשך כהונתו הוא אסון למדינת ישראל. אנחנו לטענתם כבר עכשיו בתוך אסון,
3: אני גם חושב
0: ולכן השיקולים של שמאל ימין זזים הצידה לטובת המאבק הגדול, כן נתניהו, לא נתניהו, על זה יהיו הבחירות. אני חושב שאם וכאשר נתניהו ילך, יתפנו כולם לוויכוחים האידיאולוגיים שאתה מדבר עליהם.
3: אני מקווה שזה ככה, ולגבי זה לא ענית לי, לגבי הרמה הנמוכה של אנשים שנכנסים, איפה הטוב, יש בינינו הרבה מוכשרים, למה לא רואים אותם בתוך ה...
0: נכון, כי אנשים יש להם סלידה מהפוליטיקה. יש לאנשים סלידה גדולה מהכניסה לתוך העיסוק הזה, מאגרסיביות, מהחטטנות, מה... כל התופעות שאנחנו רואים עכשיו, בסוף אין ואקום, בסוף אין ואקום, יש 120 מקומות, אם הטובים, כמו שאתה אומר, לא נכנסים, אז נכנסים הרבה הרבה פחות טובים, כי צריכים 120 מקומות.
3: רק תן לי מילה אחת, רק לסיום, שאני רואה, סליחה, בלי לפגוע בהיבט האישי, בטורי, מאי גולן, רגב, גוטליב, אתה יודע, אני מתחיל לביט ואני לא מאמין שאני רואה, אני מתמיין לפעמים שאני חולד, שזה לא נכון, שהם אלה ששולטים פשוט, בלי לפגוע בהיבט האישי, חלילה. אני מדבר תמונה כללית בפוליטיקה. איך זה מגיע דבר כזה שאין מנהלים פה, אין לי מילים. זה פחות או יותר מה שיש לי להגיד.
0: תודה רבה לאבי מירושלים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
4: שלום לך. ברק שרים,
0: שאול מראש העין, אתה לא מבין, יש לנו כאן את עורכת המשדר שקד מורג, מאוד דואגת לך ומאוד מתגעגעת אליך.
4: תגיד לו שאלה יום הולדת, אני אשתדל להביא לה זר פרחים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד לשאול, כל הכבוד. כן, שקודם כל איך הבריאות, זה הכי חשוב.
4: תודה, תודה.
0: מרגיש טוב?
4: מרגיש טוב. ברוך השם, אתה יודע.
0: אנחנו, אתה יודע, אני כותב לי כאן בפתק קטן, בכל שיחה איתך לגבי התחזיות שלך בנוגע לאיראן, אז פעם אחת פגעת בגדול, בפעמים האחרונות, שאול, צריכים לשפר את המודיעין.
4: מה?
0: צריכים לשפר את המודיעין, אני אומר. אתה צריך לשפר את המודיעין.
4: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו, שהיה אפשר למנוע את המקרה שהיה בפתח תקווה.
0: עברנו עכשיו לפתח תקווה. אז זנחנו את איראן, אנחנו עכשיו עוברים לאסון בפתח תקווה?
4: כן, היה אפשר למנוע את זה. איך?
0: איך?
4: ההורים, קודם כל זה בא מהבית. ההורים צריכים לחנך את הילדים, להגביל אותם בשעות כשהם יוצאים בלילה מהבית, להגביל אותם להגיע הביתה בשעה 10, להגיע הביתה ב-11.
0: כן.
4: הוא לא ירצה, אין טלפון, אין כסף, אין כלום. זה דבר ראשון. זה כל זה בא מהבית.
0: כן.
4: זה לא סתם ילד. אני רואה הרבה ילדים. מה הוא יבוא, יתחיב אותי? על מה?
0: כן.
4: אז כנראה היה איזה ויכוח בין ילדים. אתה יודע מה זה?
0: שום דבר לא מצדיק התנהגות כזאת.
4: כן.
0: שום דבר לא מצדיק אלימות כזאת. שום דבר לא מצדיק שנער בן 15 יסתובב עם סכין, ובשעת קטטה ידחוב ויתקור. אין שום הסבר לזה. ואני אגיד לך יותר מזה. אחרי זה שאתה גם שומע איך שהם התנהלו אחרי המקרה.
4: אבל שתבין שזה בא מהבית.
0: לא כולם, אתה יודע, אני שמעתי על אחד מהמעורבים, שאבא שלו איש מאוד מאוד נורמטיבי, עובד במערכת הביטחון. אני לא יודע, אתה מצפה שבאמת...
4: כן, זה בא מההורים.
0: טוב.
4: אני חושב, דעתי, אולי הדעה שלך היא שונה, לא יודע ממני, אבל אני אומר, כשהילד שלו, בגיל 14, אומר לו, אני הולך לבלות, אז הוא אומר לו, תשמע, אתה הולך לבלות, אין בעיה, תבלה. אני רוצה שתהיה בבת בשעה 10:30.
0: כן, אתה יודע, אז יגידו לך, ערב יום העצמאות, וזה, אתה יודע, אנחנו אחרי תקופה של מלחמה, והילדים, כמו המבוגרים, רוצים לצאת, לחגוג, קצת להשתחרר מכל הלחץ שהיה, אבל כמו שאתה אומר, אתה יודע, זה היה, הרצח היה... עירה בשעה 1:30 לפנות בוקר.
4: נו, זה אתה רואה.
0: היו שם ילדים 12, 13, 14, 15.
4: זה מה בשעות כאלה מסתובבים.
0: בין 13 בשעה עושה ב-1:30 מחוץ לבית.
4: נו, אתה רואה?
0: כן.
4: אני אומר, צריכים להגביל אותם.
0: שאול מראש העין, אני מאוד מאוד מודה לך.
4: עכשיו רגע,
0: תן לי רגע, מה אתה מעריך שיהיה? אנחנו בימים מאוד מאוד מתוחים סביב איראן, וזה ההתמחות שלך.
4: מה, קודם כל אני אצלג לך משהו.
0: כן.
4: הבחירות שיהיו, יהיו קשות.
0: זה בטוח. עזוב אותך, זה מה שאתה אומר, דברים מובנים אליהם. אני רוצה לדעת, לסיכום, מה הערכה שלך לגבי האימות מול איראן.
4: תשמע, אני אגיד לך משהו. טראמפ כל יום אומר משהו אחר. זאת אומרת, אלו דעה...
0: בלבל אותך.
4: הוא לא בלבל אותי, הוא לא יכול לבלבל אותי. אני אומר שהוא כל יום משנה דעתו. הוא אומר, אם האיראנים יפגעו בספינות של ארצות הברית, ארצות הברית תשמין את איראן. תבין? ועכשיו בצד שני, הוא אומר שלא יהיה להם נשק גרעיני, כל מיני סיפורים, אני לא יודע. תשמע, מה שקורה פה, האיראנים סוחבים את הזמן.
0: הבנתי.
4: כדי לתרגם...
0: שאול, תחזית, שאול, תן לנו הערכה. מה שאתה אומר, אנחנו יודעים. הערכה, איך זה הולך להתפתח בימים הקרובים. מלחמה, הסכם מדיני, לא הסכם, ישאירו את המצב ככה וימשיכו את המצור. איך זה הולך?
4: לא, אז אני אגיד לך משהו. טראמפ כבר איבד את הסבלנות.
0: כן.
4: ונראה לי, לפי דעתי, ככה נראה לי, ש... כי מלחמה.
0: מלחמה. טוב. רבותיי, שאול מראש העין מדבר על מלחמה. נמתין ונראה. שאול, תודה רבה, בריאות טובה וכל טוב. עוברים למאזין.
4: תודה רבה לך. תודה רבה, ברך שרי.
0: תודה רבה, ועוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: שלום.
0: שלום למאזינה.
5: כן, אני רוצה לדבר על נושא בכלל.
0: עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר?
5: אילנה.
0: אילנה?
5: כן.
0: מחולון, כן?
5: כן. לא בחולון, מה? במרכז הארץ, מה זה משנה? יש רוח בחוץ.
0: את יודעת, אמרתי, כולה אמרתי חולון, למה את מתעצבן?
5: לא, לא מחולון. אוקיי, אני רוצה לדבר על נושא ממש משהו אחר. כל ראשון לינואר חברי הכנסת והשרים מקבלים תוספת, נכון?
0: נכון מאוד.
5: אה? למה?
0: תגידי לי.
5: ואיפה מה? ועכשיו יש יושב ראש ההסתדרות ברבר.
0: מי?
5: פעם דיברו על תוספת יוקר לאוכלוסייה. למה הם לא מדברים על זה היום?
0: כן.
5: יש לך תשובה לזה? הוא היה עסוק עם העניינים שלו, ברבר, הוא צעק,
0: לא, באיזשהו לא
5: שלב במלחמה, שהוא ישתיק את המשק.
0: כן.
5: אני לא כל כך מבינה מה הוא עושה שם.
0: מה את מציעה?
5: מה?
0: מה את מציעה?
5: אני לא מציעה, הוא א', הוא יש לו איזה משפט והחזירו אותו והוא צריך... אבל רגע, למה לא לדבר על...
0: לא, איך קוראים?
5: היה פעם תוספת יוקר, נכון?
0: מה השם של יושב ראש ההסתדרות אמרת?
5: מה?
0: מה השם של יושב ראש ההסתדרות?
5: ברבר, לא יודע, דוד.
0: ארנון בר דוד.
5: איך קראו לו?
0: לא קראו לו עדיין, ארנון בר דוד.
5: כן, והוא מעולם לא עבד בהסתדרות, הביאו אותו משם, תקעו אותו.
0: מה פתאום, הוא שנים בהסתדרות, הוא צמח מההסתדרות. צמח מההסתדרות, צמח. אילנה, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזן.
5: רגע, אני רוצה תשובה.
0: בסדר, אני הפנינו את הקריאה שלך, הם שמעו, ואם תהיה תשובה אני אחזיר אלייך לאילנה ממרכז הארץ.
5: רגע, למה לא מבטלים את התוספת לחברי הכנסת?
0: אילנה, תקשיבי, אני לא אמון על זה, אבל זה שאת מדברת על זה ברדיו, ואנחנו כלי תקשורת שמאות אלפים מאזינים לו. אני מניח שמישהו יבוא לאנשים הנוגעים בדבר ויגידו, אילנה ממרכז הארץ מעלה שאלה, אם תהיה תשובה, אני אחזור אלייך עם תשובה. הבנת?
5: אתה מבטיח.
0: כן, אילנה, תודה.
5: ויש אנשים ממש שבקושי חיים, והתוספת, ותוספת יוקר, ותוספת על המצרכים. עד מתי? אדם, החיים הם קצרים. למה הם מכבידים את החיים פה בארץ? גם מלחמה, גם...
0: טוב, אילנה מדבר איתכם.
6: לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
7: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
8: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
9: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
8: לא, לא, לא, איש מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תחקיר את הקשר הזה.
6: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. 103
10: FM. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף

0: מציעים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה. ומחר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. אני רוצה
3: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים. 103
10: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
11: שיקום אינטגרטיבי היא גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף, נפש ורוח, תודעה וסביבה.
12: אם אני נמצא באיזושהי סערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
10: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי. ב-103 FM.
13: חזרנו ודיווח קצרצר שעולה כעת בוואלה. גנץ, בני גנץ, שמע על המגעים של חבר הכנסת איתן גינזבורג במפלגות נוספות. דובר על זה לפני כמה שעות שהוא שוקל לעבור לנפתלי בנט, הציב לו אולטימטום, וחבר הכנסת איתן גינזבורג החליט לפרוש מכחול לבן. אז לאחר חילי טרופר גם איתן גינזבורג פורש. נראה מה יהיה בהמשך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
14: שלום סרי, מה שלומך?
13: שלום, מי אני מדבר?
14: מדבר דוד מרחובות.
13: כן.
14: תראה, אני ראיתי אותך בטלוויזיה, נדמה לי את אופירה תייג ביום שישי.
13: עם אופירה, אני מה אנחנו מגישים
14: בי. עם אופירה, אתה ואופירה, אתה יודע איך התעצבנתי?
13: למה?
14: אני לא רגיל להתעצבן עליך.
13: למה?
14: כי אתה מבטא את הכל, של בוא נאמר ככה, אין יוצא דופן. דיברתם על ההפגנות בדרום תל אביב, על הבעלן שהיה שם. הפלתם את התיק על נתניהו.
13: רגע, אתה בטוח זה בתוכנית של ביום שישי?
14: כן, אני ראיתי את זה ואופיר, בקיצור אני רואה את זה ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, איך המחנה הזה רוצה לחזור לשלטון? הרי הם אותה מנגינה, אין יוצא דופן, אף אחד לא חורג מהשורה.
13: על מה אתה מדבר? בוא תיגע בנקודה הזאת. על מה אתה מוכה? מה לא בסדר מבחינתך? דבר.
14: אני אגיע לטיעון, אז אני אומר, בדיוק, עכשיו אני מגיע לטיעון, אני מגיע לטיעון המרכזי. אני אומר, בנושא המסתננים, אי אפשר להפיץ את נתניהו ועל בן גביר. מי שאחראי באמת על הנושא הזה, ואף פעם לא חרג מן השורה, ולא יצא מן השורה, במחנה שלכם, עד איזה אופציה...
13: איזה מחנה? אני לא בשום מחנה, את שייך אותי לאף מחנה, מחנה שלכם, מחנה שלהם.
14: מחנה כלפי השמאל. לא אמר, אני נגד חוקי בג"ץ, שלוש חוקי בג"ץ,
13: בוא, תקשיב, אני לא יודע איפה, אני לא חושב שדיברתי אצל, אני לא חושב שדיברתי, רגע, תן לי לשים דברים על דיוקם, אני חושב שזה היה בתוכנית עם אופירה, אני חושב שזה היה בתוכנית אחרת, אני אמרתי דבר כזה. אני בשנת 2019 עבדתי עם שר הפנים דאז אריה דרעי. הייתה תוכנית של נתניהו, תוכנית גדולה להוצאת מסתננים. עכשיו תראה, אנחנו מדינה שעובדים תחת החוק הבינלאומי, אתה לא יכול לזרוק סתם אנשים שבאו מאזורים, ממדינות מסוכנות, שהחזרה שלהם אליה תסכן אותם, ולכן אתה צריך, זה נקרא מדינה שלישית, למצוא מדינות שיקלטו את אותם מסתננים, כדי להבטיח את רווחתם, כי אחרת אתה מסתכן בכל מיני מחאות, ובכל מיני תלונות להג ודברים מהסוג הזה. עבדו שם המון המון זמן למצוא מדינה שתקלוט את אותם מסתננים, ומצאו, והייתה תוכנית שלמה שנתניהו, כשלצידו אריה דרי, הציגו כן, אותה, אבל... אני זוכר את האולם, הייתי זוכר, שם,
14: אבל יפה. אבל התוכנית גם גבוהה.
13: ורגע,
14: אבל...
13: והתוכנית הזאת דיברה על הוצאה של אבל... אלפים, רגע. השערה של זה, זה היה מתווה האולטימטיב.
14: אתם רוצים.
13: אבל אתה לא מוכן לשמוע. לא, אתה,
14: אני מוכן.
13: לא, אתה מעלה משהו, אני מסביר לך מה היה, כי הייתי בחדר, ואתה קוטע. שנייה. נתניהו פרס את התוכנית, אחרי כמה שעות הוא חזר בו מהתוכנית של עצמו. מהתוכנית של עצמו. למה? היו כל מיני שמועות שהבן שלו טען שהפייסבוק, אז הפייסבוק היה הדבר המרכזי, מאוד מאוד נגד, והבייס מתנגד, שחלק מהמסתנים כן יישארו במסגרת אותו מתווה, ונתניהו חזר בו לחלוטין מהמתווה. עכשיו אתה יודע, אז עכשיו אתה תטען, לא, זה בגץ,
14: לא,
13: בגץ,
14: אני, לא,
13: בגץ, הם אשמים בהכל, כל כישלון בגץ.
14: פוליטיקה, אני רוצה להצביע לכם, תקשיב, אני רוצה...
13: לא למי, אני לא... כלום, אני לא במפלגה, תפסיק להחליט אותי. אני לא בשמאל, תגיד לי, מה זה שמאל? סליחה, ליברמן זה שמאל. ליברמן, רגע, רגע, ליברמן זה איש שמאל?
14: אני רוצה להצביע...
13: אני שואל אותך, ליברמן זה איש שמאל? עוד פעם, לא, אני לא... ליברמן זה איש שמאל?
14: לא.
13: לא, אז למה אתה, כל מי ש... הרי נתניהו עשה כאן דבר...
14: אתה קטעת אותי.
13: רגע, נתניהו הצליח...
14: מיליאד סרי, לא סיימתי את הטיעון, ואתה תקשיב לי עכשיו.
13: טוב.
14: תן לי לסיים, סבלנות, יא בן אדם. אני לא אוכל אותך...
13: טוב, נו, אוקיי, שומע, שומע.
14: מה שאני אומר, שלוש חוקים של הממשלה... בגץ פסל לאורך השנים, למשל, חוק קציות, היה אמור להיות שלוש שנים, הקיצרו את זה. אחרי זה גירוש משפחות של מסתננים, סיכלו את זה. אז איך אפשר לבוא בטענות?
13: אז בוא אני אענה לך, תגיד לי מתי אפשר לענות, אז אני אוכל לענות לך. אפשר, תגיד לי...
14: דקה, אני אסיים, דקה. מה שאני אומר, אתם צריכים לתת לאנשים אופציה להצביע לכם, גם לאלה שלא אוהבים את בגץ. אני לא ראיתי אף אחד בשמאל, בשמאל, בוא נאמר, אפילו ליברמן ואפילו אייזנקוט לא חרגו מהשורה ולאמרו, תשמעו, עד כאן בגץ, אתם מטורללים לגמרי, אתם מביאים את המדינה לסף תהום. לא ביקרו עוד בגץ פעם אחת.
13: אפשר לענות? הבנתי. טוב, אפשר לענות? יפה. אז אני אחזור פעם נוספת, כי אתה יודע, יש גם אמת בכל התרללת הזאת, יש גם אמת. עד סוף 2019 המגן הגדול על בגץ היה נתניהו, התגאה בזה, סיפר על זה, הארכיון מתפוצץ, תרצה בהזדמנות... תקשיב רגע, תקשיב. הוא גם טען, אני אגיד לך גם מה הוא טען, הוא טען שבגץ, מכיוון שהישראל היא לא ארגון טרור, אנחנו לא חיזבאללה ולא חמאס, אנחנו כפופים לחוק הבינלאומי. טוב, תעשה טוב. דוד, להתראות, תהיה בריא, כל טוב, ביי. עוברים למאזין הבא. אני רק רוצה להשלים, אני רק רוצה להשלים את המשפט. אנחנו כפופים לחוק הבינלאומי. אם אנחנו נעשה דברים, ואנחנו לא רק שכפופים לחוק, אנחנו רוצים לקיים קשרי מסחר עם אירופה למשל, עם מדינות בצפון אמריקה, זה חשוב לנו, חשוב למחקר, חשוב למסחר, חשוב לקיומה של המדינה. אם אנחנו ננהג כפי שאנחנו רוצים, בלי להיות כפופים לחוק הבינלאומי, יהיה סיפור שלם מבחינת ישראל, כמו למשל מה שקרה לנתניהו. נתניהו היום לא יכול לטוס, זה אמור להעליב כל ישראלי. הוא לא יכול לטוס לרוב מדינות העולם, כי יש נגדו צו מעצר בינלאומי, כי הגישו נגדנו תלונות לבית הדין הפלילי באג, ובית הדין הפלילי באג הוציא צווי מעצר לבנימין נתניהו, יואב גלנט ועוד מספר קצינים. מכיוון שלא רוצים להגיע למצב הזה, ואנחנו לא רוצים עם לבדו ישכון, אלא רוצים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, עם מסחר, עם מחקר, עם מדע, עם כל הדברים האלה שחשוב לקיומנו כאן, אתה צריך להיות כפוף לחוק בינלאומי. בגץ, בפסיקות שלו, עוזר לשמור אותנו בכללים, כפופים לחוק הבינלאומי, ועד סוף 2019, כאמור, נתניהו התגאה בזה, מתי הוא הפסיק להתגאות? כשחוטפת את כתבי האישום, זה הסיפור. למאזין הבא, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק.
13: כן, עם מי אני מדבר?
1: אבי.
13: עם מי?
1: אבי מהמרכז.
13: כן, אבי.
1: אני, תעזור לי מה לבחור. על מה נדבר? על פרשת רות דוד שטויחה, על הממד החמישי שטויח, על הרוגלות שטויח.
13: למה? דבר, היה גם משהו עם בן גוריון. היה משהו גם עם בן גוריון, תנסה להיזכר. גם עם בן גוריון היה משהו. ועם משה שרת. תנסה להיזכר, היה גם לפני חשי.
1: אבל שנייה, ברק, עוד לא התחלתי. פרשת הפצרית והיומשית, על הפרשה של גליקמן, על הפרשה של...
13: איזה פרשה הייתה לגליקמן? איזה פרשה הייתה לגליקמן?
1: על הפרשה...
13: לא, לא, לא, אל תשרבב סבב. איזה פרשה הייתה לגליקמן?
1: על הפרשה של המטריד המינית, על מה אתה בוחר?
13: איזה מטריד מיני, איזה גליקמן. בוא, אל תתפול סתם, כי הוא יכול לדבוע אותך. עתיק נגד גליקמן?
1: התיק
13: נגד ליקמן נסגר, התיק נגד אייל יפה נסגר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל יש עובדות.
1: כן, אתה לא מדיג אותך, לא מדיג אותך כלום, כלום לא מדיג לך.
13: אז על זה רגע, אייל יפה מתמודד לרשות, אייל יפה, רגע, שאני יודע, אייל יפה מתמודד לרשות הממשלה?
1: לא, לא,
13: לא, שאני יודע, ליקמן מתמודד לתפקיד שר הביטחון, שאני יודע רק.
1: על הפרקליטות והיועמ"שית, לא מטריד אותך, לא מטריד אותך כלום.
13: אבי, דבר, דבר, דבר, דבר, דבר.
1: מה אתה אומר על הרעיון, על הרעיון של גיא פלג אתמול עם המטריד המינית? מה אתה אומר? אולי הייתם צריכים לעשות את הרעיון אם יכולים לו, עם האנס הזה, האנס ה... אתה זוכר את האנס הזה?
13: אבי, אני אומר לך בשבילך. אבי, אני אומר לך בשבילך. אתה אומר עליו דברים קשים מאוד, משווה אותו עכשיו לאנס. אני אומר לך, אתה חשוף לתביעת ענק. אם הוא יתבע אותך, אתה בבעיה. כי אם אתה משווה אותו לאנס, אחרי שאתה...
1: תן לו את הטלפון, שיתבע אותי.
13: מאה אחוז, אוקיי. אז אל תהיה גיבור גדול, כי אני מכיר כאלה כמוך, שחוטפים, חוטפים תביעה, ואז הם כמו טאטה לבוכים שרחמו עליהם. אתה אומר דברים לא נכונים. אתה משווה אותו לאנס. למה אתה משווה אותו לאנס?
1: אתה לא תן לדבר, אנחנו מכירים את השיטה הזאת. אנחנו מכירים. אייל יפה צולם, צולם, עושה מעשה מגונה בשוטרת. גיא פלג הלך, אמר על הכוח מאה, אינוס, אינוס, אין שום תמונה. תגיד לי, אתה חושב שעל המדינה מטומטמת? אתם תקבלו מכה בבחירות, כולם יודעים מי אתם. כולם יודעים מי אתם.
13: איזה מי אתם? מה אתה מכליל כאן?
1: אתם, כל הקבוצה שאתה שייך אליה.
13: מי זה? מי זה הקבוצה? אני, אין לי שום קשר עם גיא פלג, אתה מכליל אותנו בקבוצה, זה כמו שאני אכליל אותך בקבוצה שאתה לא יודע מי הם בכלל.
1: אתה רוצה שלטון של עמית, עמית ובערב.
13: אבי מהמרכז, להתראות אבי מהמרכז. טוב, חבר'ה, זה כבר מתחיל להיות קצת מוגזם, אז תן לאנשים קצת להירגע, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק.
13: עם מי אני מדבר?
4: מדבר עודד מפתח תקווה.
13: כן, עודד.
4: רציתי לדבר בתשר לאמירה של סמוטריץ' שממשלה עם מנסור עבאס יותר חבור מהטבע.
13: טבע שבא, כן.
4: זה באוקטובר, אבל לפני זה רק על הרקע שלי, שהרקע שלי הוא דווקא ימני, והצבעתי בעבר רפון וגנדי, וכל הבחירות האחרונות עבור ליברמן.
13: כן.
4: עכשיו לעניין הזה, על המשפט שאמר סמוטריץ'. הייתי רוצה לשאול את סמוטריץ', אם הוא היה אומר את המשפט הזה, אם הוא היה מעיז להגיד את המשפט הזה, עם כל הנדבחים בשביעי באוקטובר היו דווקא חרדים. ולדעתי, ממשלה עם מנסור עבאס, זה פחות חמור, זאת אומרת, ממשלה עם חרדים, זה יותר חמור בעיניי מממשלה עם מנסור עבאס.
13: למה אתה חושב כך?
4: מה?
13: למה אתה חושב? תסביר.
4: למה אני חושב? כי העניין של החרדים ש... הם רק לוקחים ולא נותנים, לא משרתים בצבא, לוקחים כספים, ואם פרוטרוט מרשה לעצמו להגיד שהם יותר חשובים מהכל, זאת אומרת שהנדבחים בשביעי באוקטובר זה פחות חמור ממנסור עבאס, אז לדעתי זה להפך. לדעתי זה יותר חמור שחרדים יהיו בממשלה, ואני מקווה שכל ממשלה הבאה שתהיה, בגלל זה אני מסביע גם ליברמן, תהיה בלי החרדים. זה דעתי.
13: אתה חושב שיש לזה סיכוי בבחירות הקרובות? שתהיה כאן...
4: מה?
13: אתה חושב שיש אפשרות, יש סיכוי שתוכל לקום ממשלה בלי החרדים?
4: אני מקווה. כן. יכול להיות. כן. לדעתי יכול להיות.
13: אתה חושב שאחרי השבעה באוקטובר, מה, דברים השתנו בקרב ציבורים גדולים יותר, שכועסים על זה שהחרדים לא התגייסו ולא השתתפו?
4: כן, כן, כן. אני חי במשפחה שכולם מצלים, אני גם בן 79, אני עברתי את כל המלחמות, מששת הימים, מהתשה, לבנון הראשונה, יום כיפור, שירות בשטחים, וכל הילדים והנכדים שלי עד היום בצבא, והשתחררו מצבא. ואני לא חושב שהרבה מהעם שמשרתים במילואים, מאות אלפים, שיכולים להשלים עם המצב הזה שקיים.
13: עודד מפתח תקווה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
15: ברק, צהריים טובים, מה שלומך?
13: בסדר, עם מי מדבר?
15: עם אופיר מתל אביב.
13: כן, אופיר.
15: שמעתי את הפתיח שלך הבוקר, בדרך כלל אני לא שומע את התוכנית של
13: 12. לא בבוקר, זה ב-12, צהריים
15: כבר. בסדר, כל אחד וזה, הכל בסדר. ואני קצת רוצה להגיד שבסופו דבר, אתה אמרת דברים שהם לא כל כך נכונים,
13: כמו מה? מוטריץ'
15: בסופו של דבר הלך וגם צייץ עוד פעם.
13: כן, הוא נתן, כשאתה מתחיל להסביר, אז יש בעיה. הוא הסביר את מה שהוא אמר.
15: אני יכול גם להקשיב לך, גם עמית סגל פרסם את זה.
13: נו, בסדר, אז מה עם עמית סגל פרסם? אני אומר לך שהוא הסביר. אני שמעתי גם את ההסבר, אני שמעתי את הרעיון במלואו, את כל הרעיון. הוא אמר שם, לדעתי, דבר נורא. כי אין דבר יותר אסוני ומחדל, והדבר הגרוע ביותר, והאסון... כן, אבל אני אגיד לך מה הוא אמר. אני אגיד לך מה...
15: רגע, אני יודע מה הוא אמר, אני קראתי ושמעתי, רגע, שני...
13: זה לא נראה לך חמור?
15: רגע, עוד פעם. זה חמור מאוד. גם בתוכנית של אראל ושל ברקו, אראל הקריא פוסט של אב שקול, לגבי זה שהוציאו את המילים של סמוטריץ' מהקשרו.
13: אבל למה? מה זה הוציא? שמענו את הרעיון, מה זה להוציא מהקשרו?
15: מבחינתי...
13: אתה יודע מה זה להוציא מהקשרו? אני אגיד לך מה מוציא מהקשרו. שאתה לוקח רבע משפט, עושה מניפולציה. שמענו את כל הרעיון מלא, הוא גם הסביר את מה שהוא אומר. ברעיון הוא הסביר את הדברים.
15: נכון, הוא הסביר, אבל גם אחרי זה הוא הסביר עוד פעם את
13: המציאות. הסביר, הסבר על הסבר, הבנתי.
15: נכון, אבל בסופו של דבר בן אדם ש... אתה יודע מה? אמר טעות. בסדר, אמר טעות. אחרי זה הוא הסביר, לעומת יאיר גולן, תשמע, אני עכשיו...
13: אבל זה דבר היום ונורא. בסדר, גם יאיר גולן אמר דבר היום.
15: יאיר גולן,
13: אתה מתקן עוול בעוול?
15: בסוף. אם אתה עשית טעות, לא משנה מה, ואמרת אחרי זה את מה שאתה מרגיש שבאמת, הוא אמר את זה, אבל למה אנשים כמו יאיר גולן לדוגמה, שאני עכשיו סיימתי 100 ימי מילואים, אוקיי, לדוגמה, קורא לנו רוצחי תינוקות, לא לי ספציפית, למה
13: אתה... אז אם אתה שואל, גם הוא הלך אחרי זה לתוכנית טלוויזיה, והסביר ואמר שהוא לא התכוון חלילה לחיילים, הוא התכוון לממשלה.
15: זה אותו דבר, זה שווה ערך.
13: כן, אבל בוא נדבר על האמירה, בוא נדבר. לא, אבל למה תמיד להשוות? למה רגע, הוא אמר, תקשיב מה הוא אמר. בוא נדבר על האמירה הטריה של היום.
15: לא, תשמע, אני בבחינת זה, שאני בתור מאזין ושומע את התוכנית שלך, ושמעתי את המונולוג שלך בתחילת הזה, אמרתי, בוא נה, יש פה משהו שהוא נשמע לי אחרת, ממה שצריך להגיד, אבל צריך גם להגיד דבר אחר. וזה אלף
13: אני אגיד לך מה הוא בא ואמר הוא היה, אבל תן לי לאלה, למעטים שלא שמעו, בוא נזכיר להם. הוא אמר ברעיון בתוכנית הבוקר 7-9 ברדיו 103 שהטבח הנורא, היום ונורא, המחדל הענק, שהוא כחבר קבינט היה שותף לו, כי הוא היה חבר כאמור חבר קבינט, הוא פחות נורא מההכנסה של מנסור אבס לממשלת השינוי ביוני 2021, שזה דבר מדהים. זאת אומרת, להשוות רצח, שמהלכו נרצחו 1,160 ביום, 160 בני אדם ביום, נחטפו 250, נפצעו, נטבחו, נאנסו, נשים, גברים, הוא פחות נורא מהכנסה של שותף קואליציוני, תהיה דעתך עליו, כזו או אחרת. מה יש בכלל? זה הרי לא בר השוואה הדבר הזה. מה יש להשוות בכלל בין הטבח הכי נורא שחווינו לבין מהלך פוליטי שאתה יכול להסכים, אתה יכול להתנגד, ואתה בא ואומר לי, בסדר, זה לא נורא, אני יודע.
15: לא אמרתי שזה לא נורא, לא נכון.
13: מה אתה אומר? לא, אתה אומר, הוא הסביר, מה יש להסביר?
15: אחרי זה, הוא אמר, וגם צייץ, ואחרת גם להגיד את הציוץ שלו, כי בסוף אתה הרבה חזק בטוויטר, כמו שאנשים יודעים, את מה שהוא כתב, ושיוציאו את הדברים מהקשרם, שגם אב שקול, כמו שאנחנו לא מתעסקים באף, עמד ורשם את מה שהוא רשם. בסופו של דבר, צריכים לזכור, אין מה לעשות, מפני

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הפריימרי שאמור לשלוח יותר מחצי מהח"כים והשרים, הולך להיות סיפור. נעבור למאזין האחרון בשעה הראשונה. צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק סרי היקר.
3: שלום, מי אני מדבר?
4: ירון מהרצליה, מה שלומך?
3: בסדר, ירון.
4: תשמע, אני רציתי לדבר על סמוטריץ', שאנחנו עצמאים, לא מספיק שהוא עשה שם את ה-150 דולר להביא באינטרנט, גם לא נותן לנו עזרה וגם...
3: תסביר מה זה ה-150, זה הפטור ממע"מ
4: למי
3: שמייבא עד 150 דולר מחול.
4: לא מספיק שהוא לא נותן לנו עזרה ואנחנו מתמוטטים, ירדו לנו הכנסות ב-70%, הוא גם אומר אמירות גזעניות ש-90% מעובדי המדינה, כולל בסופרמרקטים, כולל בתי חולים, זה ערבים, ערבי ישראל. אז מה הוא יוצא בהצהרה כזאת שמנסור הבא שאתה גורם משביל באוקטובר? מה זה? מה זה הסמרטוטריץ' הזה? תגיד לי, הוא הפושע הזה.
3: לא, הוא לא פושע. בואו חבר'ה, בואו נשמע.
4: אדוני, עצרו אותו על מדים חומים עם בקבוק תבערה ביד. לא פושע, אבל היה עצור, כמו בן גביר, שיש לו 70 הרשעות. עכשיו תן לי להגיד לך משהו. ברוח המפקד שקוראים לו ביבי נתניהו, הורים שקולים מרביצים להורים שקולים. הרב הראשי שמקבל 70 אלף שקל משכורת אומר שופטי בג"ץ למיטה. אדון קדושים שמערך את כל חברי הכנסת, שאתה יודע מה היה עברו, אומר לא, הם ניסו לדקור, הם לא רצו לרצוח. תגיד לי, ברוח המפקד וכל מאי גולני וכל יושב ראש ועדת הכספים
3: חנוך מלביצקי
4: פשוט באונס, תגיד לי לאן נגיע, לאן נגיע?
3: שאמר לו לציית לבגץ, כן.
4: תגיד לי, לאן נגיע? אנחנו כבר באנרכיה, זה לא דמוקרטיה, אנחנו בדמוקטטורה והוא שותק. הוא שותק, ואני רוצה להגיד לך משהו אישי.
3: כן.
4: אני רואה אותך בכל הערוצים, אל תלך לפוליטיקה.
3: לא בכל, לא בכל, אני רק בשני...
4: תשמע...
3: לא, ולפעמים אני מככב בערוץ 14, בפטריוטים, הרעים קטעים שלי.
4: מה, מתי שאני פותח את הטלוויזיה, אני רואה אותך. בבוקר אני רואה אותך, בערב אני רואה אותך. ב-103 אתה מפותח את זה, אני רואה... אל תלך לפוליטיקה.
3: טוב.
4: לא יודע כמה אתה מרוויח פה, אבל, אבל אתה מדבר, אתה רואים אותך יותר מביבי ויותר מכל השרים ביחד, ואנחנו אוהבים אותך. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אישי. תשמע, אני שומע את השופר יון מגל, ואני שומע את השופר השני שעם ברקוביץ', איך קוראים לו?
3: השופר השדר הראל סגל.
4: הוא שדר, הוא שופר.
3: אוקיי.
4: ואני רוצה להגיד לך משהו, אבל אל תיקח את זה אישי. זה שאתה משדר איתו, אוחנה, הוא...
3: טוב, עזוב.
4: הוא בקסות אחרת.
3: עזוב.
4: זה הכי מסוכן. הוא נראה נחמד, אבל הוא שופר לכל דבר.
3: אני לא, אתה יודע, הוא חבר.
4: אני יודע שהוא חבר שלך, אבל הביאו אותו לאזן אותך, והוא למעשה...
3: ירון, אצליה, סיימנו, בלי קשר סיימנו, תודה רבה רבה לירון, תודה רבה לכם, יצאנו להפסקת פרסומות, חוזרים מיד לאחר החדשות, תישארו עמנו.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
6: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
5: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
7: FM. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר.

0: קילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
2: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
1: 24 שעות ואתה בבית.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
5: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חג

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
3: 103
5: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
6: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
5: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
6: הללויה.
4: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
4: מיד ב-103 FM ברק סרי.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי עם החדשות. מוקדם יותר דווח כי יושב ראש כחול לבן בני גנץ דרש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש הכהן, להתפטר במיידי מהכנסת. לפני זמן קצר שוחח חבר הכנסת טרופר עם גנץ והשניים סיכמו כי לא יתפטר וישאר בכנסת הנוכחית על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שיסייע לה לקדם את חוק הפטור מגיוס. כמו כן, חבר הכנסת איתן גינסבורג, שמלווה את גנץ מהיום הראשון, החליט גם הוא לפרוש. גורמים פוליטיים אמרו ל-N12 כי גינסבורג עשוי לחבור לבנט. אולם בשלב זה שני הצדדים לא התייחסו לדברים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
10: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
9: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות בייחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ורויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. התביעה הצבאית הגישה 3 כתבי אישום נוספים נגד 4 נאשמים בגין עבירות שעניינן הברחת סחורה לעזה. אחד מפקד פלוגה והשני לוחם שמואשמים בהברחת סיגריות, כמו גם רבת במילואים ונגד שמואשמים בהברחת קרטוני סיגריות ומייחלים של ניקוטין לתוך הרצועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל העונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כוכבית 2003.
12: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו, ב-103 FM.

0: אנחנו שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. הכותרת עכשיו זה איתן גינזבורג, חבר כנסת נוסף, עוזב את כחול לבן, מדברים על עזיבה לכיוון בנט, שני הצדדים לא מאשרים, לא מכחישים. יש גם את האמירה של סמוטריץ' כאן ב-103, לנתניהו מבקש עכשיו להעיד רק שעתיים, הוא ביקש אתמול לא להעיד בכלל, השופטים דחו את הבקשה, נתנו לו אפשרות להעיד משהו כמו 4 שעות, הוא מבקש לקצץ לשעתיים. המתיחות מול איראן, המשך מצב המלחמה בצפון, המון המון נושאים, נזכיר את מספרי הטלפון, 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת קצרה ומיד מתחילים.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: חזרנו ולמאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
2: כן, ואני עודד.
0: שלום, עודד.
2: מה לא דיברנו?
0: או, יובלות, געגועים קשים, מה שלומך עודד?
2: בסדר.
0: עודד מתל אביב, נכון?
2: כן.
0: כן, עודד.
2: טוב לדבר איתך תמיד, אני אומר לך האמת.
0: כן, אז אתה מדבר גם עם אחרים, אני שומע פה ושם.
2: כן, דיברתי עם גאל, הכל בסדר, אבל גם איתך, תשמע, זה בסדר, שניכם בסדר.
0: כולם בסדר, כולם, כן.
2: אוקיי, העניין הוא מי יותר מעניין, היתר לא, בסדר. אני דווקא ברגע שהתחלת עוד פעם הפופו החדשות, פתאום עלה בדעתי, אתה יודע, כל המעברים האלה, אחד לפה, אחד לשם, זה...
0: מה אתה מדבר על איתן גינזבורג?
2: לא רק, כאילו, כל היום אתה שומע...
0: לא, אבל זו תקופה, זו תקופת בחירות.
2: לא, לא, הלכתי להגיד...
0: זה לוין גבר, אנשים יעברו מפה לשם.
2: לא, לא, הלכתי להגיד משהו שעלה לי בראש, יש ביטוי שוק פרסי כזה, נכון משהו?
0: כן.
2: מי שמשלם יותר?
0: לא יודע אם משלם יותר, אתה יודע, אנשים עושים מעברים, זה דבר לגיטימי, זה
2: קורה... פחות אידיאולוגיה לדעתי, אבל...
0: סיפורי עבודה, זה דבר שקורה לפני בחירות, אנשים מחפשים מקום יותר בטוח, קורה, זה קרה, קורה, יקרה.
2: ולא להיפלט החוצה, זה
0: משהו. נכון, נכון, נכון.
2: תראה, רציתי להגיד לך, קודם כל מילה, אני חושב שהאמירה של סמוטריץ' היא איומה. איומה ונורא.
0: ואומר את זה עודד שהוא איש ימין, אפשר לך לקרוא.
2: חד משמעית, לא, מה, אתה מכיר כבר, אני כן, לא, כן, זה כן. אמירה שעשו.
0: כן, אתה יודע, לא. אני מתפלא באמת, אתה יודע, אנשים מתווכחים עוד, אבל הוא אמר ככה אחרי זה, והוא הסביר, לא מסליח להבין את השוואה.
2: יש כאלה תמיד אומרים שצריך להסביר, זה כבר בעיה.
0: זה מה שאמרתי לו, כשאתה מתחיל להסביר דברים, יש בעיה.
2: כן, כמו גם יאיר גולן, בוא נגיד אמת, אתה אמרת.
0: כן. כן.
2: תראה, אני רציתי להגיד לך, אתה אמרת בפתיח של השעה הראשונה על הפשרה, על, בעצם לא פשרה, גישור, פישור, כן. מה שהולך פה להיות.
0: גישור פלילי.
2: אישום פלילי בבית הנשיא, כן. ואמרת כי, כאילו לאחר יד אתה אומר, רק שהוא יפרוש מהפוליטיקה.
0: לא, עוד פעם, אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר. הפתביעה, לא תהיה מוכנה לשמוע על שום דבר זולת פרישתו. עכשיו, הפרישה הזאת כרוכה בקלון. קלון הוא בדרך כלל 7 שנים. 7 שנים קלון, נגיד אם נתניהו יפרוש עם קלון, הוא לא יוכל להשתלב בבורדים, אתה יודע, במועצות מנהלים של חברות ענק בארצות הברית, שהוא מאוד בטח רוצה להשתלב שם ביום שאחרי, כי זה כסף גדול.
2: עזוב,
0: כי
2: זה... חייך.
0: לא, הם לא התפשרו על פחות.
2: לא, בסדר, תן לי, תן לי.
0: אמרתי גם שהוא לא מוכן לשמוע על פרישה, ולכן הפערים גדולים.
2: לא, תן לי רגע, אני רוצה לך, קודם
0: הבנת, הבנת את הדבר? הוא רוצ, הם רוצים פרישה מינימום,
2: קודם,
0: והם לא רוצים, אז הפערים גדולים, ולכן הגישור הפלילי של הנשיא, לדעתי, בשלב הזה לא יצלח, אלא אם כמישהו יתהפך.
2: תראה, אבל תן לי רגע, אני אומר ככה, קודם כל אתה מדבר על מה, מה, הקלון זה דבר רע, אבל אני אומר בגדול, מה, הוא לא יוכל להשתלב, חביבי אצל, ביבי הולך היום לאמריקה, שהארצה, פעם הוא יכל לתת, 60 אלף דולר היום
0: זה 200 אלף דולר, נכון.
2: נכון, נכון, אתה יודע, גם אהוד ברק עושה את זה.
0: נכון, מכיר את זה מצוין.
2: אז הוא לא צריך פרנסה מאף אחד.
0: בטוח שלא.
2: אוקיי, עכשיו הסיפור הוא אחר בעיניי, הסיפור הוא אחר בעיניי. תראה, אתה, אני מבין הרי עם קלון בלי קלון, אבל אני אומר ככה, תראה, אני מה שאני מתרשם, זה שהנשיא אולי כן היה רוצה לסגור את הסיפור, כי זה מפריע לו. גם האמירה של טראמפ לא ממש טובה, ותשמע, כל הדבר נראה כבר רע מאוד, והוא בעצמו אומר את זה. אבל אני אומר, תראה, יש... מעניין, אני לא רוצה להיכנס כי אני לא משפטן, אבל אלבשן נגיד אומר שבכלל לא צריך את היועמשית. אבל אני לא מבין.
0: אלבשן אומר הרבה דברים, לא מסכים עם מילה ממה שהוא אומר.
2: אני לא משפטן, לא מבין בזה.
0: אבל בסוף יש לנו בית משפט.
2: נכון, נכון.
0: ויש יועצת משפטית אחת. ואם אנחנו מחליטים שאלבשן והאהוב וזה, אז גם אמרנו שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. גם אנשים שיגיעו לבית משפט יגידו, אנחנו לא מקבלים את הפסיקה, יש לנו פסיקה של מישהו אחר.
2: מגיע למה שרציתי להגיד ולא לקחת זמן סתם. כן. תראה, אני אומר דבר כזה, תסתכל. הרי אתה אומר יש בית משפט והשופטים בסדר וחייבים להאמין להם. אז אני מתחיל בדבר פשוט. שלושת השופטים, עכשיו תגיד, או עוד פעם, אבל שלושת השופטים אמרו חד משמעית לפרקליטות שהם אין להם, הם לא יכולים להעמיד לשוחד, וכנראה גם שמעתי משפטנים אחרים, שוב, אני לא רואה.
0: כן, אבל יש מרמה והפרת אמונים.
2: רגע, רגע, שנייה, הבנתי, יודע. כולם יודעים, זה לא רק אני. אבל אני אומר, עכשיו, אני יודע שמנדלבליט, גם מזה אתה יודע, מנדלבליט אמר בזמנו, שאם לא היה השוחד, הוא לא היה מגיש תביעה על סיגרים.
0: אני אגיד לך עוד דבר שמנדלבליט אמר, שכל 25 פרקליטים בפרקליטות המדינה שעסקו בתיק, כולם המליצו להגיש את שלושת התיקים על שוחד. 1,000, 2,000, 4,000. והוא החליט רק 4,000 על שוחד. גם את זה תזכיר.
2: לא, כן, ואני מזכיר לך גם שאהרון ברק אמר לו, אתה תדע מה לעשות. עזוב, אנחנו מכירים, זה
0: טוב,
2: אמר
0: מה
2: לו.
0: מה יהיה, טוב, אמר, עוד אבל... עזוב, אנחנו זה היסטוריה, מה יהיה בעתיד?
2: זה לא היסטוריה, עכשיו הולכים לבית הנשיא, מה אתה אומר להיסטוריה?
0: אז אני אומר לך...
2: תן לי רגע לגמור את הטיעון.
0: שלדעתי לא יצא מזה כלום.
2: תן לי רגע לגמור את הטיעון. לא, שנייה, אז אני אומר, אם מנדלבליט אמר שהוא לא יגיש, ושלושת השופטים אומרים, כלומר שוחדים. עכשיו, בעיניה של מרמה והפרת אמונים, כנראה יש שם דברים שאפשר עליהם לדון, אם רוצים, אם רוצים. אתה יודע, באנגלית יש ביטוי, לא אגיד אותו באנגלית, כאילו שאני איזה פרופסור, אבל אם רוצים, יש דרך. עכשיו, אומרים, רק אם הוא יודע במשהו, אז אפשר יהיה. עכשיו, הוא עמד על ברמת הכנסת, והוא אמר, מתנות מותר לקבל.
0: אז מה, אבל זה, אז מה, הוא אמר ושיקר.
2: לא, אז הוא
0: אסור
2: מודה,
0: לקבל, אסור לקבל מתנות. הוא מודה כן ברירה. אבל הוא מודה. יש עדי מדינה, יש עדויות, יש הכל. הוא לא יכול להכחיש את זה.
2: אבל תן לי לגמור, הוא לא מכחיש. הוא אמר, אם הוא אמר את זה ככה, אז הוא מודה שהוא בעצם קיבל מתנות. עכשיו אני אומר, הדבר האחרון באמת, כלומר, אם רוצים, אפשר לגמור. העניין הוא רק שהנשיא כנראה יש לו חשב, חשש מהקפלנים וכל האלה, והתקשורת יצאה עליו הרי באותו רגע שרק עלתה מחשבה שזה כל הרצון של כל הצד ההוא, ואפשר להגיד זה באמת לא קלון ולא לא קלון, ביבי הביתה, זה מה שהם רוצים, וזה כל הכוונה של כל הדברים האלה.
0: אתה יודע, ויש עוד אופציה.
2: מה?
0: להמשיך את המשפט, מה הבעיה? הוא הרי מסיים אוטוטו.
2: אני פעם אמרתי לך.
0: הוא מסיים אוטוטו, אנשים
2: רגע,
0: נשבעים...
2: רגע, הנה, אני
0: טוב,
2: פעם...
0: תן לי מילה. הוא נשבע שאין כלום.
2: נכון.
0: ובית המשפט הוא יקריס את התיקים.
2: נכון.
0: יש אנשים, שאני גם מדבר איתם כאן, שנשבעים בחפותו. תמשיך את המשפט, נמתין לא, לפסק הדין, אז... מה הבעיה? עכשיו אני אגיד יותר מזה.
2: השנייה...
0: עוד, אם הוא היה מקפיד להגיע לכל הדיונים שנקבעו, העדות שלו כבר הייתה מסתיימת, החלק שלו תם. ימשיך לא. המשפט, יקראו לו לפסק הדין, אחרי זה לגזר הדין, אני... וזהו, מה הבעיה?
2: הנה, אז אני אומר לך את הפן, שאתה פעם אמרת לי את זה, ואמרת, אוי, אתה בחור עגול. כי אני אומר לך, אני לא רוצה חנינה בכלל. אני רוצה לראות את אלשך, את שי ניצן, את מנדלבליט, על הבימת הזה, ולשמוע את מה שהם יעשו מהם קציצות גם.
0: אחוז, אז אנחנו
2: לא,
0: שנינו
2: לא,
0: מסכימים.
2: אבל מילה אחרונה.
0: עודד, שנינו מסכימים שאין בעיה, שיכול, המשפט יכול... הוא לא רוצה את המשפט. ואם הוא לא רוצה, וכל כך לוחץ על חנינה, ועל הפסקת משפט...
2: הוא לא כל כך לוחץ, הוא אמר, איתנו.
0: אתה שמעת את טראמפ? מה זה שטראמפ מדבר מהירורי ליבו? מה זה שטראמפ...
2: לא, אבל שמעתי את ביבי, שמעתי את ביבי.
0: מכל הדברים מעניין אותו המשפט של נתניהו. עודד, אנחנו סיימנו, פשוט לוחשים לי כאן באוזן, שאנחנו מפוצצים במאזינים, אז תודה רבה לעודד מתל אביב, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
3: כן, כן, עודד, ביבי הביתה, אלן שרי,
0: רמת השרון, מה שלומך?
3: בסדר, בסדר, כמה סבלנות יש לך, אני מעריצה אותך. תראה,
4: היום לא התכוונתי לעלות לשידור, אבל אני שומעת אנשים כאלה, ואלמוג, ודוד, ואבי, שכל מיני עולים לשידור, ומעללים את המושחת, ורוצים להניש אותנו, אני פשוט לא יכולה להתאפק, זה משגע אותי. אז רציתי להזכיר לכולם, מי זה ביבי? בשביל הביביסטים הוא אלוהים, בשביל החרדים הוא כמובן מקור כסף בלתי, בלתי נגמר, בשביל החוק הוא עבריין, בשביל 90%
0: לא, לא עבריין, לא עבריין, הוא נשם, לא עבריין, נשע, עבריין זה מישהו אוקיי. שורשע, בוא נהיה מדויקים.
4: אוקיי, אוקיי, בשביל 90% מהעולם הוא פושע מלחמה, ובשביל טראמפ הוא סמרטוט, אז תזכרו את זה טוב, כי זה המצב. עכשיו, את מי בדיוק רוצים להניש? אותי, אותך, את עצמם, את מי? הם רוצים עדיין ממשלה עם מי גולן וטורי וכל האפסים האלה שיושבים שם? הרי גם, הרי הם יודעים וגם כל תומכה ושריו של נתניה יודעים שהוא אחראי וגם השם במחדל אוקטובר ובכל המחדלים שהיו בכל התקופה שלו ועד היום אנחנו חיים במחדל. וכולם יודעים שהוא חלש ושהוא חסר שליטה ושהוא מונהג על ידי המשפחה שלו ועל ידי כל מלחכי הפנחה שלו. וכולם יודעים שהוא לא לוקח אחריות כי הוא פוחד שיגלו את האמת. הוא מעולם לא לקח הרי אחריות, תמיד קל לו להאשים את כל העולם היום, השיט, הבגץ, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, כל העולם, אבל לא הוא. והוא ממשיך להונות אותם, והם כמו עדר פשוט
0: שעולה חכם. אני כופר במושג עדר, אני אומר לך שאני מכיר לא מעט תומכי נתניהו, סרי, זה הטעות שלך, לא מעט תומכי נתניהו. אני אומר לך, אנשים תורמים, והילדים משרתים ביחידות הכי מובחרות, והם משלמים מיסים, והם אזרחים נאמנים, ושומרי חוק, והם תומכים בו, לא, כי את כאן מציגה איזה חבורה של, אני לא יודע, כולם עיוורים, עדר, לא, יש שם הרבה אנשים. איך את מסבירה? אז אני שואל אותך, איך את מסבירה את זה?
4: כי זה קאט, הביביזם זה כבר לא, זה קאט, אני שומעת את כל השופרות מנסים להצדיק כל אמירה שנאמרת, אני שומעת עכשיו את דף המסרים לגבי כל מה שקורה עכשיו. הם מקבלים דפי מסרים, הם מדקלמים, שוטפים להם את המוח בערוץ 14, שוטפים להם ינון מגל והראל סגל ברדיו שלכם. הם חיים משטיפות מוח ומהפצת רעל ושנאה. אני שומעת את הראל וינון, בא לי פשוט, לא יודעת מה לעשות, בא לי ש... שאחרי שהממשלה הזאת טיפול, פשוט לא נשמע מהם לעולם. זה פשוט מכונת רעל שביבי בנה, והיא עובדת, לצערי.
0: שרי ברמת השרון, תודה.
4: רק רגע, אני רוצה רק עוד משפט.
0: משפט אחרון, כי יש לנו המון מאזינים, כן.
4: רציתי רק להזכיר את מנסור עבאס, שכולם כל כך מתנגדים לישיבה שלו בממשלה. הבן אדם הזה הרי הוא אדם מתון, אני נהנית לשמוע אותו מדבר, הוא משכיל. הוא הרי חכם יותר מרוב חברי הכנסת של הליכוד. ואנחנו במדינת ישראל, אנחנו צריכים, הרי גם הוא אמר שהוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, והוא לא אנטי-ציוני. מה הם רוצים ממנו? אני, את האמת, אני מאמינה לכל מינה שלו. ואני שואלת, איך אפשר להתעלם מ-20% מתושבי המדינה? הרי אם הערבים ישבטו יום אחד, יום אחד המדינה שלנו פשוט תעצור מלכת, לא בתי חולים מתפקדים, לא תחבורה ציבורית, לא בתי מרקחת, לא בנעים, הכל יקפה פה. מה, אנחנו יכולים להתעלם מנתח כל כך גדול באוכלוסייה שלה? מה האנטי הגדול הזה? הרי אנחנו רוצים פה שוויון, אנחנו רוצים פה אחדות, אנחנו רוצים להיות כולנו יחד.
0: שרי מרמת השרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים מיד למאזין הבא, צהריים טובים.
5: היי, צהריים טובים.
0: שלום, מי אני מדבר?
5: אבי מתל אביב, מה שלומך?
0: כן, אבי.
5: אני רציתי להגיד שאנשים שאתה יודע, מצביעים ביבי, הם, אני חושב שהם פשוט מנסים לרקוד על ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה לא יכול להיות שגם הצלחות קוטפים וגם כישלונות, הם, אתה יודע, מסירים מעצמם וזורקים את זה על כל העולם ואשתו. והתפיסה הזאת צריכה להשתנות, זה לא, לא יכול לעבוד ככה, שכל הזמן רק הצלחות לקחת.
0: כן, לא, זה השיטה, זו האסטרטגיה של נתניהו. לא, אבל זה השיטה של נתניהו, אתה תראה אותו גם במלחמה, אירועים לא סימפטיים, אתה לא תראה אותו, בזמנו ראית את דניאל אגרי ואחרים, ובהצלחות, שחרור חטופים, משהו שנתפס כהצלחה באיראן, אתה תראה אותו מגיע, מדבר, זה שיטה ידועה, אתה יודע, אתה להצלחות מתייצב, ומכשתונות שולח אחרים, ידוע.
5: כן, אבל שמע, אני רואה כל הזמן רעיונות של חברי ליכוד, וכל אחד מהם אומר את אותו הדבר, זה כאילו, אין אחד שחושב מחוץ לקופסא, באמת, זה אנשים, אני חושב שהם בוטים, אני לא יודע מה להגיד.
0: בוטים, זה נקרא דפי מסרים, אתה יודע, במפלגות מסודרות, יש לך דפי מסרים, בדרך כלל דובר המפלגה, או מלשכת ראש הממשלה, שולחים במייל לכל הח"כים, לשרים, כל מי שעולה לתקשורת, דף מסרים בענייני היום.
5: נורא.
0: יש לך אירועים היום, סמוטריץ' אמר משהו, זה אמר משהו, הוא אמר משהו, הנה דף המסרים, תהיו צמודים לדף המסרים. זה פרקטיקה ידועה.
5: אבל אנחנו בני חורין, אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים, זה לא יכול להיות ככה.
0: כן, אתה יכול להניח שרוב האנשים בפוליטיקה, וזה, לא יודעת, אני בטח לא מחדש לאף אחד כלום, אבל אתה יודע, בתור מי שהיה שנים ליד פוליטיקאים, רוב הדברים שהם אומרים בתקשורת שונים לחלוטין ממה שהם חושבים באמת. באמת, רוב הדברים, עד כמה זה יישמע לך מדהים, לגבי אנשים, לגבי אירועים, לגבי דברים, לגבי הרבה דברים. אתה שומע אותם בחדרים זוגרים, והרבה עיתונאים מכירים את זה, אתה שומע דברים אחרים לגמרי מאשר הם ישמעו בתקשורת.
5: טוב, אני מקווה שאתה יודע, יגיעו לשם אנשים קצת יותר עצמאים, שלא יפחדו על הכיסא שלהם ויגידו את מה שהם חושבים.
0: אבי מתל אביב, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא.
6: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
6: שלום, אני מדבר בני סגי מתל השומר.
0: שלום בני סגי, מה שלומך?
6: גרוע, שמע.
0: למה גרוע?
6: הממשלת הזדון, אז לא עדיין שולטת בנו, אז מה אתה... תשמע, אני רוצה להעיר משהו, ברק סרי. כן. עולים פה ביביסטים, שזה פשוט קשה לשמוע לא, כבר אבל, את הטיעונים שלהם, אבל, כמו אבל, אבי ודומיהם.
0: אבל בני, מה זה עולים?
6: להם אתה מקדיש לא. המון זמן.
0: הם באים בטענות
6: הפוכות. ולעומת זאת, שאני... סרי, כן. שאני תומך בכל מה שהיא אומרת. סרי
0: מרמת השרון. עכשיו, טוענים שאני... מפלה לטובה תומכי נתניהו. טוב, זה יפה. יפה, זו טענה חדשה.
6: לא, ככה זה נשמע לי. אתה נותן להם לדבר כמו זה שטוען עם המשפט של נתניהו, נתת לו 20 דקות, ריבונו שלנו, הוא מדבר שטויות. אני לא מבין, אבל לא חשוב.
0: עודד מתל אביב.
6: לא יודע מי שם. לפני, תשמע, אני רוצה לדבר על המשפט.
0: איש חביב וחכם, הוא לא מדבר שטויות.
6: לא, בסדר, הוא חכם, אני מצטער שפגעתי בו, אני הטיפש. שמע, סרי, אני רוצה לדבר על המשפט של נתניהו, שזה כבר בדיחה. תשמע, אני מעל 80 כבר, ואני לא מאמין שאני אגיע לסוף המשפט. אני אהיה בירקונים כבר. שים לב מה שקורה. האיש הזה בא, מחריב המדינה, אני מתכוון לבנימין נתניהו, האיש הנאשם, שטען שהוא מת להעיד ולהוכיח את חפותו בבית המשפט, והוא רץ ויעשה כל מה שביכולתו. ומה אנחנו רואים? שמתחילה החקירה שלו, חקירה נגדית, והבן אדם מביא פתקאות באישור מזיני, החבר שלו, ראש השבק, שרונן בר הקודם לא הסכים לתת לו את האישור הזה, לא להופיע לבית המשפט, והאיש הזה דוחה ודוחה ודוחה, המשפט הזה לא ייגמר. לא ייגמר. מה שיגמור אותו אולי זה הבחירות. אבל המשפט לא ייגמר, ואני משתגע. אם מישהו רוצה להוכיח את חפותו, הוא חייב לבוא ולכל דיון, לכל זה, כדי להוכיח את חפותו.
0: אתה ציפית שאחרי כל כך הרבה החזות, שהוא משתוקק להגיע לבית משפט.
6: אני לא ציפיתי, אני מכיר את הנוכל.
0: אז אתה ציפית שהוא יבוא ויסתער על בית המשפט, ויבקש עוד
6: להרחיב
0: את שעות העדות כדי לגמור. הבנתי.
6: נהפוך הוא. לא היו לי ציפיות. אני רק אומר איך בית המשפט משחק לידיו ומרשה לו כל פעם שהוא בא עם איזה צטלה או פתק או אישור או אני לא יודע מה, לדחות את הדיון, לבטל את הדיון, לעשות. אחר כך רואים אותו מצטלם עם וסטי, אני גיבור גדול בחרמון הסורי, ופעם רואים אותו מצטלם ליד הכותל, ופעם הוא עם ראש הממשלה הזה, ופעם הוא... וחילק, תפסיקו עם השטויות. האיש הזה נוחל בעבריין, ותגמרו לו את המשפט. מספיק.
0: לא עבריין, בוא נגיד זה, האיש נשם, לא,
6: עבריין,
0: הוא נשם.
6: עבריין בפוטנציה. בפוטנציה. שמע, כמו שאמרת, כל הפרקליטים שבדקו את התיקים רצו להגיש את כל התיקים
0: על שוחד.
6: רק, איך קוראים לו, היועמ"ש הקודם,
0: מנדלבליט,
6: הסכים לעשות טובה. הרי דחילק, במתנות, אתה יודע שיש שרשרת של 45 אלף דולר שעלתה, שלא נכנסה בכלל לכתב האישום, שאחר כך זה התפרסם, ומנדלבליט, לא יודע, מישהו עצר את זה, 45 אלף דולר עם קבלות, הדס קליין, משהו, העיד על כך. אבל את זה לא הכניסו לזה, אני לא מבין למה. זה, אתה יודע, על בסיס של מותר לקבל מתנות מחברים. אני לא יודע אם קיבלתי פעם מתנה יותר מ-1,000 שקל ממישהו. 45 אלף דולר, דחילק.
0: כן, משפט אחרון.
6: המשפט הזה זה כבר חוכה והתלולה. אני אומר לך את האמת, המשפט הזה הוא כבר חוכה והתלונה, ובית המשפט תורם לזה. והיא האמון של הציבור בבית המשפט, כשהוא רואה את הבדיחה הזאת, רק מוסיף לו מיוס. במקום שבית המשפט יתעשת ויקח את עצמו לידיים, וישפוט, יגמור את המשפט הזה כבר, ואז אולי יחזור הכבוד להעמית ולבית המשפט העליון, מה שאיבדנו מזמן, לצערי.
0: בני
6: סגים. אתה רואה את זה בהתקפות על בית המשפט כל יום, שני וחמישי, כולל טלי גוטליב, העבריינית הזאת.
0: היא לא עבריינית,
6: היא חברת כנסת. מבחינתי, מי שמתפרץ לבית המשפט, ומקלקל כל דיון שם, הוא מבחינתי עבריין. אני עדיין מכבד את בית המשפט העליון, וגם אני משפטן, וגם אני עורך דין, אבל אני לא מתפרץ לשם. אני מכבד את בית המשפט. אתה מבין את ההבדל ביני ובין טלי גוטליב?
0: בני סגי מתל השומר, שמור על הבריאות, תודה רבה, צהריים טובים שיהיו לך, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות צרה וחוזרים מיד אחר מכן.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הכותרות של היום מתחילות ב-79.
8: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
9: אבל יש הקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
10: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
9: לא, לא, לא, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
7: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. 103
11: FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.

0: 90 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: עתידי.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה. ומחר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
12: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
13: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
14: תחומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
12: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי, ב-103 FM.
15: חזרנו במיד למאזין, צהריים טובים.
16: שלום ברק, מדבר משה מתל אביב.
15: שלום משה.
16: אני רציתי פשוט לדבר על המשטרה שלא קיימת בהר מירון. זה פשוט מטורף מה שקורה שם.
15: בואו נספר למי שלא יודע. פיקוד העורף הוציא הנחיה שהפעם החגיגות מתבטלות במירון, הדלקת המדורות והגעה המונית. היה דיון בראשות ראש הממשלה שבו הוחלט לעבור למתכונת מצומצמת בגלל מה שקורה בגבול הצפון, היה ירי, ואתמול, למרות ההנחיה ולמרות הוראות פיקוד העורף, אלפים של חוגגים, רובם המוחלט חרדים.
16: עשרות אלפים, לא אלפים, עשרות אלפים.
15: כן, חגגו בלי לשים פס, לא על ההנחיות ולא שום דבר.
16: ומה שקרה, רק להזכיר, לפני בערך 3 שבועות, שהייתה הפגנה בהבימה, ליד שהמשטרה שם השתוללה ועצרה וכל מיני כאלה. פה אפילו לא עצרו אחד. כנראה לחרדים זה מדינה אחרת.
15: אני רוצה להוסיף שבתגובה, שר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר שהיחס של השוטרים לאלה שרוצים להגיע, אני צטט ציטוט מדויק, השוטרים מתנהגים בעדינות לחוגגים וגם לאלה שמגיעים. עכשיו תבינו, תראה, היה כבר אסון במירון, אולם במסיבות אחרות 45 אנשים נהרגו לפני בדיוק 5 שנים. היה כנראה מודיעין שלשמחתנו לא התממש, שיש חשש לירי לעבר ריכוז כל כך גדול של אנשים.
16: עוד לא נגמר היום.
15: כן, ולכן אני ניתנה הנחיה לדלל עד למינימום האפשרי, עם סדר גודל של בין עשרות למאות מספר אלה שיורשו להיות על ההר, ולמרות זאת, כמו שאתה אומר, אלפים, חלק אומרים עשרות אלפים, בוא נגיד אלפים, למרות הנחיות הגיעו בגדול.
16: כן, אז זה מדינה אחרת כנראה. אנחנו, איך אומרים, חוטבי העצים ושואבי המים שלהם. של החבר'ה האלה. אבל רציתי עוד איזה נקודה אחת. כן. אני בשבוע שעבר דיברתי איתך, כן, על הנדסת תודעה, על מה שהיה על הבחירות בנתניה.
15: אוקיי.
16: אתה זוכר.
15: דיברת איתי בעקבות כתבה בזמן אמת בכאן 11.
16: נכון. אז הייתה אתמול עוד פעם כתבה בזמן אמת.
15: על מה?
16: על בית המשפט העליון.
15: אוקיי.
16: וישבו מול חיינו, יש איזה דוקטורית אחת שעשתה איזה מחקר.
15: כן. תן לי את השורה התחתונה, כי אנחנו קצרים בזמן. מה השורה התחתונה של התחקיר הזה אתמול?
16: שהביאו להם, הראו גם לרוטמן.
15: כן.
16: הביאו את כל הזה, פסיקי הדין של בית המשפט העליון, שלא התערב ולא קבע כלום ולא עשה שום דבר, ואלה בהנדסת תודעה, בית המשפט הוא זה שהשם, והרוברות שמרים להם את כל העובדות מול העיניים, אצלהם זה מציאות אחרת. זה פשוט מטורף.
15: משה מתל אביב, תודה רבה, יש לנו עוד למאזינים, תודה רבה, המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק, אילן מקריית אתא.
15: כן, אילן.
3: מה שלומך?
15: בסדר.
3: יפה. אתה יודע, אני, על ההילולה במירון, יש לי איזה נקודת מבט שונה. לא הבנתי למה צריכים לבזבז כוח אדם שלא יודע כמה, 3,000, 4,000 שוטרים, שבמקום שיבצעו את העבודות הרגילות שלהם, יישבו שם.
15: למשל מלחמה בפשיעה, למשל אלימות, פרוטקשן, גנבות, איך אומרים? המשטרה עם המון המון המון משימות.
3: תאונות דרכים שלא נגמרות.
15: נכון, נכון, נכון.
3: למה אני אומר את זה? מפני שהרי ברור לחלוטין מניסיון העבר, שהחרדים מצפצפים על המשטרה. עכשיו,
15: כן, אבל בגלל זה המשטרה הייתה אמורה למנוע הגעה. בגלל זה המשטרה הייתה אמורה לפנות אלפים שהיו על ההר עוד לפני ההילולה.
3: לא, לא, לא, לא. זאת הטעות של אלה שמקבלים את ההחלטות, וגם אני שומע את האנשים מדברים, המשטרה לא הייתה צריכה לעשות כלום. הודיעו לאנשים, אל תעלו, מסוכן. זהו. למה צריך לרדוף אחריהם על ההרים ועל הגבעות? הודיעו להם, אנשים מבוגרים, יש להם אוזניים, הם לא טיפשים, כי אלה שלומדים כל היום תורה, המוח שלהם...
15: אומר, קחו אחריות, אמרנו, עזרנו, התרענו, אתם לא יכולים להגיד שלא עזרנו, עכשיו תעשו מה שאתם עושים בחיים שלכם.
3: זה לא כמו אסון מירון, שהיו בעיות שם שהציבור אולי לא ידע, של יסודות ראויים וכל הדברים האלה. כאן הודיעו כמה ימים שזה מסוכן, שזה התראות, ושיכולים לקרות דברים. אז אם הם רוצים, סבבה, שילכו לשם. מי שרוצה להתאבד, שיתאבד, מקסימום יבואו אחר כך לאסוף את הגופות. סליחה איך שאני מדבר, כי זה מרתיח אותי שכבר עושים סימפוזיון על זה איזה שבוע, ומי אתמול עד היום כל הזמן מדברים שאנשים עברו, והמשטרה לא הצליחה, מה המשטרה לא הצליחה? מה, ירדפו אחריהם על ההרים הגבוהות בין העצים והשיחים? לא. וכאן זה טעות.
15: אז אתה אומר, היו צריכים לתת, להגיד להם, להזהיר, להתריע, תעשו מה שאתם רוצים.
3: הנה, אתה רואה.
15: אתה אומר, זה כמו למעשה הנחיות פיקוד העורף, כל ההתראות שקיבלנו במהלך המלחמה. הנה התראה, תקבל את זה לנייד שלך, תשמע את זה בכל כלי התקשורת, אתה רוצה להמשיך להסתובב מחוץ לממה, תעשה מה שאתה רוצה.
3: להסתובב, זה בעיה שלך, הרי לא נתנו כנסות למי שמסתובב ולא נכנס לממה, ומי שנהרג, אספו אותו וקברו אותו, ואמרו לו, הנה הוא לא הקשיב להנחיות פיקוד העורף. אז אותו דבר כאן, אתם לא מקשיבים להנחיות, סבבה, יעוף טיל, יהרגו חס וחלילה עשרות מאות או זה, יאספו אותם, יגברו, סליחה שאני מדבר בכזאת ציניות, אבל זה מרתיח, בשביל מה צריך אלפי שוטרים שמקבלים משכורות, ושם רצים אחרי הסליחה, הטמבלים האלה שלא מבינים מה שמדברים אליהם. למה צריך לבזבז את הזמן ואת האנרגיות לרוץ אחריהם בהרים, בכבישים, והם מצפצפים עלינו ומראיינים אותם בטלוויזיה? אתמול ראיתי, אנחנו נגיע לפה ואנחנו נגיע לפה ולא יעזור מה שאתם תעשו. כאילו, איזה היגיון זה?
15: אילה מקריית אתא, תודה רבה רבה על השיחה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: שלום.
15: שלום למאזינה.
8: שלום, הנה מדברת.
15: הנה.
8: הנה.
15: חנה, כן חנה, מחן.
8: מליחים.
15: מה שלומך?
8: בסדר גמור, טוב לשמוע מישהו שעוד שבוי במדינה הזאת.
15: יש הרבה, חנה, אל תצלח לכי.
8: בסדר.
15: יש הרבה שבויים, לא כולם ככה.
8: כן. לא, רציתי להגיד לך שהם כל הזמן מדברים על הפצרית, למה המשפט שלה? המשפט שלה מתנהל, אבל צריך להזכיר להם שיריב לוין לא רוצה למנות שופטים. אז כל המשפטים מתעקדים, וזה לוקח זמן. מה בוער להם? מה קרה?
15: זה הערה ראשונה. ישבתי לפני חודש עם אדם שהיה שופט מחוזי בכיר בבית המשפט בבאר שבע. הוא הגיע לגיל 70, והוא יכול עוד לעבוד 5 שנים, לאחר חתימה של נשיא בית המשפט העליון ושל שר המשפטים. עכשיו, אין אג'נדה, אין בגץ, אין שמאל, אין ימין, אין שופט ליברלי, אין שופט שמרני. שופט שיכול להמשיך לעבוד למען הציבור. יש המון תיקים, עומס אדיר על בתי המשפט. איש יבוא 5 שנים, גם לא צריך כסף, כי כבר הפנסיה שלו מגיעה לשכר, זה גם לא עולה כסף למדינה. מסתבר שיש 6-7 שופטים שחסרים בבית המשפט, זה מה שאני מבין ממנו. בבית המשפט בבאר שבע, נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית חתם, השופט לוין לא חתם שם, זה לא עניין, הוא גם לא אמר שזה עניין של אג'נדה, לא רוצה לחתום, בגלל מה שעמית עושה, לא רוצה לחתום. עכשיו, מי סובל מזה? את מי מעניש השר לוין? את הציבור בדרום, שמחכה למשפט, שהמשפטים שלו נדחים ונדחים, או מקבלים תאריכים בעוד שנה, כי אין שופטים, כי יש מחסור אדיר, ובנוסף גם, נהרג שם נשיא בית המשפט המחוזי סגי בתאונת אופנוע בכביש 6, אז יש מחסור כאמור של 6-7 שופטים, ואותו שופט אומר, אני מת לעבוד, אני רוצה יושב בבית, רוצה לעבוד, לא כסף, לא כלום, להקל, לעזור, זה לא פוליטיקה, לא רוצה לתת לו, לא רוצה לחתום לו.
8: כן.
15: לא רוצה, לוין לא רוצה לחתום לו. עכשיו לכו תשאלו את לוין, למה הוא לא רוצה לחתום.
8: כן, צריך לענות לאלה שכל הזמן שואלים, מה עם הפצרית, מה עם הפצרית? מה קרה, מה היא כבר עשתה? בצלאל זיני עשה דברים יותר גרועים, במשפט שלו עמום. לך תדע אם אחיו לא יוציא אותו, כמו שהוא...
15: אם אחיו ראש השבק יתערב בתיק שלו, זה סוף העולם.
8: כמו שהוא, תקשיב, הוא אמר...
15: לא נראה
8: אבל
15: לי
8: הוא אמר שפרשת
15: קצר. תראה, יאמר לזכות זיני, את יודעת, יש נגדו ביקורת קשה מאוד היום, בעיקר בגלל ההמלצה שהוא נתן לנתניהו לא להיות בבית המשפט, וראינו את אחרי זה את נתניהו חוגג בטקס המסורות, נכון, שזה נכון. העמיד בספק רב את כל ההמלצה, אבל צריכים להגיד לזכותו שבטיפול של השבק, באחיו, הוא הלך ליועצת המשפטית, יעץ לא נגע בזה, לגבי דברים אחרים אני לא הולך להגן עליו.
8: אבל למה הוא אמר שפרשת קטר גט לא פגעה בביטחון המדינה?
15: זה לא הוא אמר, זה ראש המוסד. ראש המוסד, לא, הוא דיבר על היועצים בשיחה בערוץ 14, לפי מה שאני אומר, הדברים יצאו באופן ככה חלקי, הוא עשה שיחת רקע בערוץ 14, ראש המוסד, אמר דברים, הוציאו את הדברים באופן הזה שיהיה מתאים לאג'נדה של ערוץ 14.
8: תקשיב, עוד משהו קטן, על אייל שני, אייל נווה.
15: כן.
8: תראה מה הם עושים מזה, מזה שהוא עשה איזה מעשה מגונה, אני לא מצדיקה. אבל למה הם לא מדברים על ברוורמן ומיליבצקי? למה הם שותקים? אתה מבין את הצביעות שלהם.
15: חנה מליחין.
8: זה פשוט נורא.
15: תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
17: צהריים טובים, ברק היקר.
15: עם מי אני מדבר?
17: אנדו מגבעת שמואל.
15: שלום אדוני, מה שלומך?
17: משתדל לחשוב חיובי.
15: כן, איך הבריאות?
17: אנחנו בגילת מאי.
15: איך הבריאות?
17: יש לנו כבר כ-141 הרוגים בתאונות דרכים. מתחת לאף שלנו מעל 800 ומשהו פצועים, ש-150 מתוכם במצב קשה. כשאומרים במצב בינוני, זה אנשים, אתה יודע, עם קטועי גפיים או משהו כזה. אני עד לפני חודשיים הייתי אחרי האירוע המוחי שלי בשיקום בבת ים, במדיקל קר, וראיתי זוגות על כיסאות גלגלים. ואני גם אמרתי לעצמי, אם אני יוצא משם על הרגליים, אני מתנדב. אני פעם בשבוע מתנדב שם, משחק עם אנשים, עוזר להם לעשות הליכות במקום. מפחיד, מעל 15 ילדים שנהרגו. לא, כאילו לא חסר לנו צרות. סעו לאט, אתה רואה אנשים, לא שומרים מרחק. אני ממליץ לך טיפ ולכל הנהגים, כשאתם ברמזור ויש לכם ירוק, תספרו 21, 22, 23, שמאחורה יצפצפו כמה שרוצים. לא פעם, לא פעמיים, אתה פתאום רואה אוטובוס או מסעית או פרייבט חוצים את הצום לאדום.
15: מר פנדו, אתה תמיד מדבר דברי טעם ומאיר באלף את הנקודות החשובות באמת, איך אומרים, את ענייני החיים עצמם.
17: אני, לצערי הרב, סבי שלא הכרתי, נדרס למוות ברמלה בשנות ה-50, כמה שנים אחרי זה אשתו, סטטה שלי, רוזה, זכרונה לברכה, נדרסה במעבר חצייה בבת ים. והחבר הכי טוב שלי, משה המרידיו, זכרונו לברכה, נדרס למוות שהיה בן 14. אני הייתי בקשר ברק עם האמא עד לפני שהיא נפטרה, לפני שנתיים. 40 ומשהו שנה הייתי הולך כל הזכרה, הייתי מבקר אותה כשהייתה בבית בלב, הייתי מכין לה אוכל, והנושא הזה כאוב, אין מספיק ענישה. אני לא יכול לראות פרסומות של עורכי דין, אם קיבלת דוח על מהירות, יש לנו למצוא נקוד... הלו, זה עבריינים שצריכים לרדת מהכביש, מה אתם נותנים להם? גם אם היה כישלון של השוטר ברישום הזה, הוא עבריין שצריך לקבל שלילה.
15: פנדו מגבעת שמואל, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא.
18: צהריים טובים, סרי.
15: צהריים טובים, מי אני מדבר?
18: מה שלומך, ליאור מנתניה, פעם ראשונה אני מדבר איתך.
15: שלום,
18: ליאור. מה שאני מדבר, כאילו, מה שלומך?
15: פעם ראשונה ברדיו או פעם ראשונה איתי?
18: לא, ברדיו. אולי דיברתי פעם אחת בעבר, בזמנו שם.
15: יאללה, הנה, קדימה.
18: אני רציתי לחשב, אתה צריך קצת יותר להיות מאוזן.
15: אוקיי.
18: אני לא מאוזן,
15: אבל אני לא מאוזן. הנה, אני אומר לך את האמת.
18: לא, לא מבחינת דעות.
15: הנה, עזב, אז אני אומר.
18: אני אגיד לך מה. מבחינת מה? אני אגיד לך מה. עלה פה איזה מאזין מהצד הימני, ודיבר על זה שעל ההוא שהיה פדופיל וכל הדברים האלה, אמרת לו לא הוצאה דיבה מוצאה.
15: פדופיל, הוא אמר שהוא הורשע באונס, אמרתי לו הוא לא הורשע באונס, הוא מתכוון לבחור הזה, נדמה לי, נווה. כן, אמרתי לו שהוא לא שבר, ואמרתי לו, תיזהר במינוחים, אתה לא יכול, בן אדם סגרו לו את התיק, אתה מאשים אותו בהשמה כזאת, בוא, אמרתי לו בשבילך, אתה חשוף לתביעה, אז תיזהר, זה הכל. גם אם אתה תגיד דבר שהוא יכול לסכן אותך בהוצאה דיבה, במשפט, אני אגיד לך, תיזהר.
18: בוא נהיה שנייה ניטרלים, כי לדעתי הוא כן צודק, לא שהוא עבריין, אבל שמו, עשה מעשה שלא עושים. לחיילת,
15: לא, תראה, בת 19, זה נכון.
18: לא עושים דברים כאלה לילדה.
15: תגיד לי, יש חשדות...
18: אם זאת הייתה בת שלי, הייתי הולך מוריד אותה
15: הוא. תגיד לי, יש חשדות... עכשיו אמרה כאן גברת חנה מליחין, יושב ראש ועדת הכספים, לא איש מפגין, הוא לא חלק מהממסד, לא שום דבר. חנוך מליביצקי, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, נבחר על ידי נתניהו, נתניהו בכלל רצה אותו, בכלל יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוועדה הכי חשובה, חשוד באונס. אתה גם מוכה על זה שהוא נמצא בתפקיד?
18: ברור, צריך להעיף אותו קיבי נימד.
15: אוקיי.
18: להעיף אותו לקיבי נימד.
15: יש חשדות שמדברים עליהם סביב...
18: עכשיו, מצד שני...
15: צחי, רגע, צחי ברוורמן על... בוא נגיד ככה, חשוד למעשים ברף הגבוה ביותר של עבירות המין. הוא השגריר המיועד שלנו, והיה ראש הסגל של נתניהו.
18: ראית מה קרה עם המאמן מכבי בתל אביב?
15: נכון.
18: קיבל ביתה ולתרות. ככה גם צריך להיות בכנסת.
15: מאה אחוז, מצוין. איתך, איתך.
18: ביתה בהשפעה.
15: הנה, אני אומר לך, כל מה קשור לדברים האלה, לעבירות מין על כל סוגיהם, אסור לאנשים האלה להתקרב לשום תפקיד.
18: אתה מסכים איתי, אז אתה מסכים איתי ש...
15: אבל הוא לא בתפקיד. כאן אני נותן לך דוגמאות של חשוד שהוא יושב ראש ועדת הכספים. אבל רגע, אתה לא יכול אבל להשוות בן אדם מהיישוב, הוא לא...
18: הוא לא מעניין אותי, תפקיד, הוא לא מעניין אותי, בן אדם עשה...
15: אבל ממה תדיח אותו? אין לו תפקיד. הוא אזרח כמוך.
18: לא תפקיד, אבל אתה מסכים איתי ש8,000 שקל
15: קנס
18: זה מעשה מגוחך?
15: אני רוצה לדבר איתך על נושא עקרני. אני רוצה לדבר איתך, אבל אני רוצה לדבר איתך... אתה אומר, תדיחו, תעיפו. מאיפה להעיף? הוא אזרח, מפגין. כאן יש לך שגריר מיועד שחשוד, ויושב ראש ועדת כספים שחשוד. מה אתה משווה?
18: אתה מסכים איתי ש8,000
15: שקל זה בדיחה? אז מה אתה אומר? מה, שעשו כאן איפה ואיפה?
18: ברור. אני אגיד לך למה איפה ואיפה, סופר איפה, כאילו על מה הוא נלחם? על המשפט, על בתי המשפט, על בתי המשפט, כרגע מה שהם עושים, הם לא שופטים בצדק. עזוב, אם היה בא מישהו אחר, בא מישהו אחר, שעושה מעשה כזה לחיילת, כך איזה פלסטיני או ערבי שעושה מעשה כזה לחיילת, הוא מקבל שנים בכלא. ואני לא מדבר איתך ימים ושמאל, זה לא מעניין אותי. אני אומר שלדעתי אנחנו, המדינה הזאת השתגעה. המדינה הזאת נשתגעת מיום ליום, אנחנו לא מוצאים את עצמנו. אנחנו לא יודעים כבר, עולה אחת כמו האם היא רמת השרון.
15: צערי.
18: איך היא מנבלת את הפה, איזה ניבולים היא אומרת, איך היא קוראת לאנשים הצד הימני, מה קרה, כי הם לא בדעות שלה? מה, קאט, אתם קאט, ואתם לא מוצלחים, ואתם בבונים.
15: לא. בבונים אמר זיו אגמון, היועץ הכי קרוב של נתניהו.
18: לא, היא מדברת, האישה הזאת,
15: היא מדברת בוטה מאוד, אין לי ויכוח. אבל בואו, נעשה סדר. בבונים אמר זיו אגמון, היועץ הכי קרוב של נתניהו.
18: לא, אתה לא שומע, תקשיב. אני שומע את התוכנית כל הזמן, אני הרבה בדרכים. אני שומע את התוכנית בדרכים, שהיא מדברת עם גיא פלג. איך היא מדברת? והוא שותק. שהוא עשה את הכנס ברמת השרון, איך היא קיללה את כל אלה שבאו להפגין חילות המין האנושי. זה נראה לך להגיד לאנשים שבאים להפגין זה חילות המין האנושי, למה אלה מצד שמאל לא מפגינים, קוראים להם חילות המין האנושי. אנשים יש להם דעה.
15: לא, אבל אתה כמדבר כאילו בצד השני...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: צדיקים, זה הגיבורים הכי גדולים לילדים האלה.
4: אני עובר שנים עם הילדה שלי, וזה בעצם בניו. למה הם עושים למען הילדים האלה. אני אומר לכל האנשים האלה שכולם עולים ברדיו, למטי, לסרי, קצת, תורידו מהשיח הציבורי הלא יפה הזה. יש פה ילדים שגם שומעים אותנו, גם רואים את ההתנהגות הזאת. אנחנו סך הכל חיים פה במדינה טובה. יש חילוקי דעות, אבל די עם לקלל אחד השני, די עם להתנהג אחד יפה לשני. כל אחד הדעה שלו, כל אחד... אני אגיד לך מה מתחיל כל הבאגן.
3: לא, משפט אחרון, כי צריכים עוד מאזין אחרון.
4: ברגע שיהיה לנו סוף סוף מישהו שיגים שמו, יש לנו ראש ממשלה, שתי קדנציות הולך הביתה, עולה בלגן במדינה.
3: כל הכבוד. קודם כל, ליאור, אמרת דברים מהלב, מהנשמה, אני מסכים איתך, ואתה בחור אחלה, והמשפט האחרון שלך הוא כנראה נכון. אם היה הגבלת קדנציה של שתיים,
4: בכל דבר, גם בעירייה, גם ראשים, בכל דבר, לא היה את כל השחיתויות האלה.
3: צודק ב-100%, ליאור מנתניה, בתור שיחה...
4: אני אוהב אותך, ואני מאחל לך עם כל מה שעברת, באמת, את כל הטוב שבעולם.
3: תודה רבה.
4: וגם אם אנשים מלכלכים עליך.
3: אז אתה לא שומעים
4: אבל ליד האוזן. תצלול,
3: לא צולל, אני עם הראש תמיד למעלה, אף פעם לא צולל. ליאור, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, בשעה השנייה, המאזין שחותם את התוכנית. כן, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, מה שלומך?
3: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: עם איציק.
3: איזה איציק, מאיפה?
5: איציק בפתח תקווה.
3: כן, איציק.
5: אני שואל אותך שאלה, ואני מבקש תשאל גם את השאלה הזאת כשיצא לך לראיין את יאיר גולן. כן. השאלה שלי היא כזאת, האם הוא אמר הרי את מה שהוא אמר לגבי חיילים הורגים ילדים כתחביב בעזה, אתה מסכים איתי, נכון?
3: אמר ואחרי זה חזר בו.
5: אמר, בסדר, אני הייתי רוצה לי שתשאל אותו אם הוא היה רמטכ"ל, אם הוא היה אומר את זה.
3: כן. הוא אמר שהוא לא התכוון לחיילים, הוא התכוון להנהגה.
5: בחייך, אתה יודע מה זה מתכוון, אתה מכיר את הנושא, הוצאו דברים מהקשרם.
3: כן. לא, הוא לא אמר, הוא אמר, התכוונתי להנהגה.
5: הוא אמר, הוא אמר והוא מתכוון, וגם כל מי שמצטרף אליו מתכוון. דבר ראשון. דבר שני, אומרים שהוא היה, או שמעתי, או קראתי, שהוא היה ב-7 באוקטובר, יצא להילחם.
3: נו, מה, הוא יצא, אין על זה מחלוקת.
5: תגיד לי, מאיזה נשק הוא יצא?
3: תגיד לי, גם זה אתה יורד לכזור רזולוציה? הוא יצא מהבית, הוא נלחם, הוא הגן, יש עדויות. רגע, תרגיע, איציק מפתח תקווה. בוא, אתה יכול להעביר ביקורת, אתה יודע מה, היא מוצדקת לגבי הדברים שהוא אמר על החיילים. אתה לא יכול להכחיש את זה שהבן אדם ירד עם נשק, עם מדים, הגן על החיילים, יש עדויות שהוא חילץ אנשים... ועשה שם דברים, אי אפשר לפסול הכל.
5: יש עדויות שמצולם עם משקפי שמש, לא יודע מי יוצא למלחמה עם משקפי שמש. ואני שואל שאלה פשוטה,
3: מה זה קשור משקפי שמש?
5: אני מדבר איתך...
3: מה זה קשור אבל משקפי שמש?
5: רגע.
3: בגלל שראית אותו משקפי שמש, אז הוא מה? הוא רימה?
5: אני מדבר איתך כאיש יוצא סיירת שקד. אוקיי? אני יודע מה זה להילחם, והייתי במלחמת יום כיפור ונלחמתי. אני שואל, מה נלחמת? מאיזה נשק? עם אקדח?
3: לא יודע, אין לי מושג. מה שאני לא יודע, אני לא יודע. אבל הוא היה שם, בא, יצא מהבית, סיכן את עצמו. אגב, יש לו, אני יודע, 4-5 בנים, כולם ביחידות קרביות. הוא היה סגן רמטכ"ל. אתה יכול להרער על דבריו, להתנגד התנגדות נמרצת לדבריו. לא, אבל אתה לא יכול להגיד על בן אדם. שבילה עשרות שנים מחייו בהגנה על חיינו, שהוא בא עם משקפי שמש ועשה הוואנטות.
5: גם אני ביליתי 30 שנה בצבא ושמעתי החיילים
3: שלנו. נו, אז מה, מישהו בא אליך בטענה? תהיה בריא, כל הכבוד, כל הכבוד.
5: לא, אני לא עושה טובה לאף אחד, אני שומר על המדינה שלי.
3: אבל הוא היה בקבע, הוא היה תפקיד סגן הרמטכ"ל, הוא לא...
5: גם אני הייתי בקבע, אז הוא סגן הרמטכ"ל ואני הייתי נגד בכיר.
3: איציק, אני לא, סיימנו, תרצה, אני אעלה אותך בשבוע הבא לתוכנית שאני מגיש בשמחה רבה, איציק פתח תקווה, תודה רבה רבה, אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים, שיהיו לנו רק בשורות טובות ורק דברים טובים לכולם, תודה רבה ולהשתמע.

0: ליד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
1: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
0: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריה נוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
0: חייג 054-466-3675.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה. ומחר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: 103
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
13: תרומתנו הצנועה.
12: בדיוק, ולתת תקווה.
11: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. המשבר במפלגת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום, לאחר שגילה כי מנהל מגעים עם מפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינזבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. ובעקבות דרישת גנץ משני חברי הכנסת הפורשים הנוספים, אורית פרקש הכהן וחילי טרופר, להתפטר מהכנסת ולפנות את מקומם, בכחול לבן הודיעו כי טרופר לא יתפטר ויישאר בסיעה כדי לא להעניק קול נוסף לקואליציה. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מכחישי טבח.
17: מי שמכנה את טבח השיבה באוקטובר מחדל טקטי, מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
16: פרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה, 3 כתבי אישום נוספים הוגשו נגד 4 נאשמים בפרשה. על פי כתבי האישום, 2 מהנאשמים ששירתו בדרגות סרן וסמל מכרו סיגריות בהיקפים נרחבים ורשמו הכנסות של כ-7 מיליון שקלים במחצית השנייה של שנת 2024. חייל נוסף, משרת מילואים בדרגת רב תוראי, הבריח לצד נגד בדרגת רב סמל מיחידתו מוצרי אישון שהניבו לו הכנסות בסך כ-700 אלף שקלים. קצין נוסף בדרגת סרן מואשם שיברח בחודש ספטמבר 2025 סחורות בהן אופנוע ומכשיר סלולרי וגרף לכיסו כמיליון שקלים. בקשת ראש הממשלה נתניהו לקצר את עדותו היום בבית המשפט בשל דיון ביטחוני התקבלה חלקית. כתבתנו יעל יפה.
0: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
21: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: Your husband is coming.
1: רייצ'ל אגאטה קין, ריי, where is my husband? אני אגיד לך איפה הוא, במילואים, סביר להניח. סוגר 300 יום ברצף, אולי הוא יצא שבת.
2: אולי.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
3: צריך לחזור על כל דבר פעמיים, צריך לחזור על כל דבר פעמיים, יופי.
1: לא יואב, לא יואב, לא יואב.
3: מה, למה חזרת עכשיו 3 פעמים, מה?
1: כי זה יום שלישי, חוזרים 3 פעמים.
3: תרציניתי עכשיו, כאילו...
1: לא באמת, יתמים, ימושפע. אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב?
3: מה הבעיה?
1: שאתה מושפע מהתוכנית שלנו יותר מדי. אתה כאילו סוג של גרופי, אמיתי.
3: בסדר, בסדר.
1: זה שפעם עשינו קטע על יום שלישי פעמיים כי טוב, וחזרנו פעמיים, זה היה. זה היה מזמן, זה היה בעבר. די, נגמר.
3: אוקיי, טוב.
1: תוכנית חדשה מתקדמים. אבל לא, אבל יואב כהן שם גנרי הוא מושפע.
3: אני מושפע, סבבה.
1: אתה טיפוס מושפע. אתה יודע מה זה מזכיר לי? קרפל שלום.
2: מה העניינים?
1: אולי אתה תבין אותי.
2: נו.
1: זה מזכיר לי כשהיינו ילדים, אתה זוכר שהיינו הולכים לסרטי קראטה של ברוס לי.
2: וואלה.
1: איך היינו יוצאים מהסרט?
2: כן.
1: וואלה. כל היום, זה מושפע, זה יואב כהן שם גנרי.
3: אני מושפע.
1: אתה מושפע.
3: אני מושפע, נראה לך.
1: כן, אתה מושפע.
3: ממי אני מושפע? ממך?
1: אתה מושפע מהתוכנית.
3: אני מושפע מהתוכנית?
1: כן.
3: תגיד לי רגע, אתה שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון, מה לך?
1: מבין על מה אני אדבר איתך, קרפל?
4: אין, עליי מספר אחת בארץ.
1: הבן אדם מושפע,
2: מקרה אבות.
4: אין עליי. מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: יואב, מה קורה?
4: לא מה קורה. מה קורה? מה קורה עם הבא? תן לי את הבא.
1: אין, זה לא
4: היה. שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
4: קיש אותו נחה.
1: טוב, קרפל, תלווה אותו.
2: כן, הבנתי. בוא, אני אעשה לך קפה. בוא.
1: קח אותו החוצה, תשתה כוס מים, תירגע.
2: בוא, שנייה.
1: קח אותו. בן אדם מושפע, תוציא אותו. אני לא יודע מה עובר על הבן אדם. מושפע מהתוכנית, הוא לא מצליח להתנתק. אפשר להתחיל חדש?
2: בוא נעשה מחדש.
1: יום שלישי, 2-4, 5 במאי, שזה בעצם 5-5, 5. רגע, מה מהירה? מאזין דחוף? רוצה אותי דחוף? שאלת אותו אם זה דחוף? מה הוא אמר? מאוד דחוף? אז תהיה לי אותו. הלו.
4: שמעת מה קרה לדודו?
1: זה יואב.
4: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון, מה לך?
1: יואב.
4: שמעת מה קרה לאיציק?
1: יואב.
4: הקיש אותו נחה.
1: טוב, תקשיב, אתה חייב לטפל בעצמך, יואב.
2: טוב, אני יכול לנתק לו?
1: תורידו אותו.
4: מה קורה?
2: אני הולך לנתק לו.
1: אני חייב להתייעץ עם... תורידו אותו. צריך להתייעץ עם פרופסור קרסו.
2: נראה לי רציני.
1: מה זה? זה כאילו מקרה אבוד. אפשר להתקשר לפרופסור קרסו, אני חייב להתייעץ איתו על המקרה הזה, תקשר אליו רגע, תקשרו אליו.
4: מני,
2: מה? כולם עם המני מרקר?
1: אמור עם זה? הלו, הלו, פרופסור קרסו?
5: כן.
1: היי, מה נשמע? זה רון שלום, 2-4?
5: כן, רון, כן.
1: מה שלומך?
5: בסדר.
1: רציתי להתייעץ איתך לגבי השותף שלי, יואב כהן, שם גנרי.
5: כן, מה הבעיה שלו?
1: הוא מושפע מהתוכנית, הוא מדקלם אותה בעל פה, הוא עושה כל הזמן, הוא מדבר כמו אהרון נהרון, והוא לא יוצא
5: מה קורה, מה קורה? שמעת מה קרה לדודו?
1: פרופסור, מה קרה לדודו?
5: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלך.
1: לא, פרופסור, אתה חייב לראות רופא, אתה חייב לראות את דוקטור קרטוס.
5: שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
5: כי שאתה נחש.
1: אוקיי. פרופסור קרסו, אתה חייב לבדוק את העניין. תודה רבה.
5: מה קורה פה?
1: פרופסור, הכל בסדר?
5: מה קורה? בוא.
1: טוב, תורידו אותו, לא יודע מה קורה פה. תודה רבה לפרופסור. תודה רבה.

0: וואו, איזה שיר, כמה זמן לא שמענו את השיר הזה של זולטה אגדי, וזה כמובן מאור דניאל. מה עם זולטה? התגעגעתי לזולטה.
1: איפה ששומע, זולטה? איפה זולטה?
0: איפה זולטה? איזה איפה? מוכשר, הוא אחד איפה? המוכשרים. עזוב מוכשר, הוא אישיות, באמת. זולטה. אחלה, אחלה, אחלה בן אדם. בני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר. אחראי על השידור החוזר גם בלילה ברדיו התחנה 101.5 FM. אנחנו גם באפליקציות במירי הטלוויזיה, בטיק טוק ובפייסבוק גם, אולי, תכף נדע.
1: אולי נגלה אבל, כן. אם נדע, אם נדע נגלה. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והראל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק המוזיקלי שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אנחנו שרים נשמיע לחמש. לכם שורה, או חלק משורה משיר מוכר, מה שתצטרכו לעשות זה רק להמשיך את זה, כמו למשל האוטו שלנו גדול וירוק.
5: האוטו שלנו נוסע רחוק.
0: תשובה נכונה.
1: יש!
0: יפה מאוד.
1: מה אני מקבל? מה...
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: כפיים ועניינים, לא היה לנו עדיין מאזין שפגע חמש מחמש.
0: לא היה לנו, אבל מי שיפגע חמש וחמש, כאילו חמש מחמש, יקבל מאיתנו שלושה פרסים גדולים מאוד. אנחנו מדברים על בידורית, איך זה נקרא, קרפל?
6: בידורית, בידורית עם רמקול.
0: עם מיקרופון.
6: ומיקרופון.
0: עם מיקרופון. זה של מירה קייס, מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אתם תקבלו גם ספא זוגי, עיסוי זוגי, בסניף החדש והמפואר, בלוקיישן השלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. אתם תקבלו גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב. יואב, יש פרטים?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: ואם תהיו חלשים, אז תמיד נוכל לשלוח אתכם לקורס אקורדיון ומוזיקה אצל שאולסקי והאקורדיון.
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: כמה קריזמה, כן.
6: רק ביום רביעי ב-4:30 אני אצלו, אז אי אפשר.
1: אוקיי.
0: לא, אנחנו...
6: בסדר, 4:30 זה השעה שלי.
1: לא נדפוק חטא.
0: לא, זה לפי תאום מראש.
1: כן.
0: לפי תאום מראש.
1: אם נמצא, לא נפגע במשבצת שלך. רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
8: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Sí, señor.
1: Olé.
8: Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Más tomé.
1: Con mi corazón.
0: Mi corazón.
8: Y de provisa el viento rápida me dejó.
0: ¡Dai, mi verita!
8: Y me hizo a volar en el cielo infinito.
1: Y a Dani, que va a tomar el suelo, ¿no?

0: ג'יפסי קינגס וולארה, וככה ברקע אני רואה בזווית העין, לא מאמין, את פבלו רוזנברג שלנו מתקרב לאולפן. וואי וואי,
1: מה קורה רון? רון,
0: מה, מה, מה, מה?
1: רגע, אני לא נכנס.
0: רגע, רגע.
1: לי כניסה. איזה? תעשה לי כניסה, איציק, תן אותה.
0: תעשה לו כניסה.
1: רק שימי נר על החלום.
0: עצור, עצור, עצור, עצור.
1: מה קרה, מה קרה?
0: עצור, עצור, עצור.
1: למה לעצור?
0: תסתכל עליי רגע בעיניים.
1: זה שיר שמרגש אותי כל פעם שאני שר אותו.
0: אתה לא פבלו, עזוב, אתה לא פבלו.
1: מה זאת אומרת אני לא פבלו, מה זאת אומרת?
0: תקשיב, אתה לא פבלו, אני עכשיו מסתכל עליך. קרפל.
1: מה קרה? מה אתה רואה?
0: איפה יואב? יואב לא פה בכלל.
1: מה אתה רוצה? מה קשור היואב הזה? מה
0: הוא שווה היואב
1: הזה? תעזוב את היואב הזה, הוא לא מעניין.
0: תן לי לדבר.
1: נו.
0: פגשתי את פבלו השבוע, ואני אומר לו, בואי נה פבלו, מה עושים מחר? הוא אומר לי, כאילו, על מה אתה מדבר? זה לא פבלו בכלל, מי שנמצא אצלך באולפן.
1: אתה רוצה להגיד לי שאני לא פבלו?
0: אתה לא פבלו.
1: מה קרה לך?
0: אני חייב לבדוק את זה פעם אחת. בוא נבדוק את זה, יש לך טלפון של פבלו?
1: אתה תתקשר, אני אענה, מה זה משנה?
0: בוא נבדוק רגע, בוא.
1: יאללה, תחייג אליי, קדימה, אני יושב, אני ליד הטלפון פה על השולחן.
0: חייג רגע, חייג. הנה, עכשיו זה נשמע כאילו אמיתי.
1: אפשר יותר טוב.
0: אתה? בוא נראה, בוא נראה. לא, הוא לא עונה, מה, אז אתה כן פבלו? הנה, הלו? מי זה?
2: שומעים שהוא לא אוכל אסדו בבוקר.
0: בוא'נה, אתה לא פבלו. פבלו? מה העניינים, אחי?
2: אתה יודע.
0: נו, תשמע, אני בהלם. אתה לא פבלו, אה?
2: זה עושה לי מיינדפאק, כאילו. רגע, עכשיו. זה אני או לא אני? מה הקטע עכשיו?
0: תשמע. אני חייב להגיד לך משהו. אני הייתי בטוח שזה אתה... אבל פגשתי אותך השבוע ואמרת לי, אני הייתי חייב לבדוק את זה. פבלו, למה?
2: זה לא בסדר מה שאתם עושים לי.
0: זה הוא.
1: למה לא בסדר? למה לא בסדר? אוהבים חולים עליך. הלוואי והייתי אתה, פבליטו.
0: פבלו המזויף מסין, תהיה רגע בשקט.
1: אוקיי, אוקיי.
0: תן לי לדבר עם פבלו המקורי.
1: דברים.
2: מה העניינים?
0: פבלו, מה העניינים? צהריים טובים.
2: מה איתכם?
0: אני, דבר ראשון, לפני שאנחנו מדברים על, על זה שהוא מופיע במקומך, ועזוב, הייתי בגרי, ביהוד.
2: לא, זה הצבן אותי במיוחד. לא, זה באמת, זה חצת גבולות, בוא.
0: עולה לעשות חלטורות, כאילו, הבחור, עם שלומי שבת, ועוד מתקשר אליו למוחרת, רוצה כסף.
2: כן, עכשיו, מה הקטע? ששלומי לא הלשין על זה. כאילו, הוא לא חצת שאני אעלה על זה. אמרתי לשלומי, הופעה הבאה, שאתה עושה את זה, אני שולח. הולך עליך שני רעולי פנים על אופנה, ולוקחים אותך, לא את פבלו.
0: תשמע, לפני שנדבר על ההופעה שלך, בשמונה במאי זה יום שישי, נכון?
2: כזה.
0: תשע בזאפה בהרצליה, תשע וחצי.
2: זאפה הרצליה, תשע וחצי עולים. כן. זה לא לפני.
0: כן, אז אני חייב להגיד לך שהרבה חברים שלי קנו כרטיסים, ולא נשארו עוד הרבה כרטיסים, אז אם אתם חייבים לראות...
2: כמה אני מפחד?
0: נו.
2: אתמול התחילו לשאול אותי, תגיד, טראמפ תוקף או לא, וזה אני אומר, לא.
3: לא. מה פתאום?
1: מה פתאום? מה יש לו לתקוף?
3: הוא יכול לתקוף אחרי ההופעה.
2: אחרי ההופעה נדבר, אבל עד אז לא, לא.
0: לא, לא, אז נותרו עדיין מספר כרטיסים להופעה של פבלו בהרצליה, בזאפה בהרצליה, יום שישי הקרוב. כדאי לכם, אחלה מופע, הייתי לא פעם אחת.
2: אני אגיד לך מה, הפעם שעברה אני ושלומי היינו אצלך ונשארו כרטיסים להופעה ואחרי התוכנית הם נמכרו כולם. אז אני, אנחנו עושים טסט עכשיו.
0: אז הפרסום ברדיו עובד. תשמע רגע.
2: הפרסום אצלך, אני לא יודע אם בכל הרדיו.
0: אני לא רוצה להרגיז אותך, אבל תדע לך שפבלו, מעבר לזה שהוא מופיע עם שלומי שבת ועולה לבמה במקומך, הוא גם עושה פרסומות, בוא תשמע את זה.
1: כל תחנות הרדיו משמיעות את השירים שלי בתבזורות במלא תדרים. אבל חבל! רק תוכנית אחת משמיעה אותי בגרינסקרין בכל התחנות יחד. אופ, אני ברדיו ירושלים. אופ, אני ב-103. אני ברדיו כל רגע. הופ, אני ברדיו התחנה.
4: 101.5 התחנה.
1: הופ, אני ברדיו צפון.
4: רדיו צפון 104.5
1: שניים עד ארבע, אני אישית לא שומע, אבל כולם מספרים לי. הופ, אני באופ קטנטני.
5: הופ, יגדול מידיים טובות.
0: ממתי אתה שם?
1: סתם חרטטתי.
0: וואלה.
2: טוב. תקשיב לי טוב, אם הכשרה גו מחליפים אותי בך,
3: אז אני רוצה להגיד לך עוד מילה, פאבלו, שתדע שאין פאבלו שיכול להיות פאבלו כמוך. אתה הפאבלו הכי גדול שיש אי פעם, ואנחנו חולים עליך כולם.
2: כך שאמרת, הופ, הנה אני פה, הופ, אמרתי, יו. מה, אני די נשמע מוזר, כאילו, להגיד לך את האמת.
0: אני כבר לא יודע מי זה מי נשמע לך.
1: חולה עליך, פאבליטו, חולה עליך.
0: פאבלו רוזנברג, יום שישי הקרוב, 8 במאי, בזאפה בהרצליה, פתיחת דלתות
2: של... אני מחכה לכם, אתה יכול גם לבוא אם בא לך, באמת, אני לא אכעס. כל עוד זה לא עם שלומי, איתי אתה לא יכול להתחלק בכסף, כי אנחנו זה אותו אחד.
0: פבלו, אנחנו אוהבים אותך, בוא נדאג לו קצת לתגמולים.
3: יאללה,
0: שפוט שלך, פבלו רוזנברג.

0: שפוט שלך, של אפרופו שפוט שלך, רק אמרתי שפוט שלך, תראה מי הגיע, השפוט של אהרון, יעקב.
1: אין עליו, איפה הוא?
0: מה, אתה באמת שפוט שלו? די, זה כבר...
1: למה אתה אומר ככה? מה קרה לך? אני עובד אצלו, מה אתה גלם?
0: אה, הוא משלם לך?
1: לא, אני משלם לו. משלם לו על הזכות. בטח, באהבה.
0: כן?
1: באהבה אני נותן לו את הכסף שלי.
0: טוב, ואיפה הוא עכשיו? למה רק אתה הגעת?
1: איפה הוא עכשיו? הוא עכשיו מוציא מהמזומן. אני העברתי לו בעברה, הוא עכשיו מוציא.
0: למה הוא מוציא?
1: כדי שיוכל להשתמש בכסף.
0: אה, הוא מוציא לעצמו את מה שאתה העברת לו.
1: הוא עשו, כן.
0: הוא פה או לא פה, אנחנו רוצים להמשיך את התוכנית.
1: עוד רגע יגיע, כל רגע הוא יגיע.
0: אז מה אתה מחכה כאילו לחצוצרות? לא הבנתי, כאילו, באת לעשות בדיקה?
1: לא רואה פה את כל הצוות, איך זה נקרא, ברס? ברס אקשן? איך קוראים לכם?
0: נו, אבל אתה לא יכול פעם לעשות לו כניסה עם חצוצרות.
1: למה לא? בטח אפשר.
0: אז תעשה את הכניסה עם החצוצרות, אני אגיד לך.
1: רגע, אבל אתה יודע שהוא מגיע? רגע, מהירה?
0: חכה, מהירה.
1: הוא נכנס, הוא כבר בחנייה? יאללה, יאללה, חבר'ה, יאללה, יאללה, יאללה, תרימו, תרימו. אין עליך,
2: יאללה. אין עליי. חבר'ה, צניעות, צניעות.
1: ועכשיו, להדלקת המשואה. אהרון, אהרון, בעדיו.
2: אין עליך.
1: אין עליו. אין עליך. מה עוד אפשר לעשות בלעדיו?
2: תודה רבה. כלום. יעקב, לא היית צריך. מספיק רק לבדוק שהשטח סטרילי, אתה יודע שהכל כאן בסדר, ואין אנשים זרים וכל מיני כאלה.
1: מה זה לא היית צריך? שלחת לי הנחיות.
2: אני אמרתי לך, המגנומטר, אבל לא להכניס את המגנומטר לפה, את המגנומטר...
1: ברור, כי החצוצרות לא יעברו.
3: הסתיים פולחן האישיות הזה, אפשר להתקדם.
1: לא, זה עוד יימשך, עלה. יש לנו עוד, מה קרה לך?
2: יומר יעקב, בואו נהיה היום צנועים, בגובה העיניים, בואו נשפיל מבט, נלך להכין קפה, בואי איתי, אתה תכין.
1: אני אכין לך, באהבה.
2: ונשמע, בא לי לשמוע שיר של סברינה קרפנטר. יש לכם סברינה? יש לך סברינה?
1: סברינה?
2: הבאת סברינה?
1: אה, בטח.
2: שים לי סברינה, בוא נכנס.
1: שים אותה לכינוח, שים אותה לכינוח.

0: זהו? וואו, איך היא ככה מסיימת בקאטו קאטו?
1: רוצה, אני יכול להביא עוד חצוצרות.
0: למה? נו, איפה אהרון?
1: אני אביא, אני אגדיל.
0: אה, אתה פה.
2: אני פה.
1: מאחוריך, הוא כל הזמן. למה? לא נמאס אף פעם.
3: זה גדול מאוד.
1: כבר נהיה לי קשה לעלות לגבוה.
0: אז בוא נצא לפרסומות.
1: יאללה, בסדר, אני אתחמם, תחמם את הכל.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
6: נפלא.
5: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
9: FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה. ומחר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
2: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: paese.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: מה זה?
2: הצווית, צווית זה בהקלטה המקורית של השיר? כאילו?
1: לא.
2: אה, זה אצל... זה פה? מה קורה? איציק, מה זה?
1: מה זה הדבר הזה? אה, זה אני.
2: זהו.
1: אוי, נו.
2: אוי, נו, תעזוב את הצווית.
1: לא, לא, לפעמים אני עושה דברים שאני אין לי שליטה עליהם.
2: זה, וזה, זה לא הייתה אתה.
1: זה לא הייתי, אני.
2: אוקיי, איציק, אני מבקש, אני קורא אותך לסדר.
3: יש לנו OCD.
2: לא, אני מבין, אני מבין.
1: אתה רוצה להגיד שלום לרם?
2: לרם?
1: רם?
2: שלום רם, שלום רם, שלום רם.
1: קורה. הם לא שומעים טוב, רגע.
4: הלו.
1: כן, מה העניינים?
4: מעולה, מה איתכם?
1: או, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
2: אז כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ועכשיו אני מעביר אותך למנגליה להתמנגל, בבקשה.
2: מה העניינים? ספר על עצמך, מאיפה אתה, מה עושה בחיים, מה העניינים ראה?
4: אני מהביקה, עכשיו מחולה.
2: אה, איפה שיש באמת רעמים, לא?
4: לא, צבעים.
2: צבעים, נכון.
1: אני אף פעם לא ראיתי.
4: השם השני שלי זה צבי.
1: אני אף פעם לא ראיתי רעם במחולה.
2: אני גם לא ראיתי רעם במחולה.
1: ואוי ואבוי מסורם.
4: יכול להיות שאהרון אהרון היה פעם במחולה עם המסעית.
1: אני הייתי, רגע, רגע, זו. טוב, באתי איתך. זו זה רגע, מי זה? רעם?
2: לא לריב, לא לריב.
1: רעם במחולה? מה קורה כבר, ורדינמי?
4: מה נשמע?
1: וואלה, כאן הובלתי פעם איזה כמה מחולות למחולה. הגעתי לשם, אמרתי להם, איפה לפרוק? אמרו לי, מה אתה, טמבה, לא פה, איזה קטע, היה קטע קטעי. איזה קטע? קטעי, על זה תלו פרס, תלו פרס על הקטעי.
2: על זה הוא קבל כבר חולצה של 2-4, מתנת פליקרס. קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: תן לי להמשיך, תן לי להמשיך.
2: יאללה, תמשיך, אהרון.
1: שומע, תשמע, אתה יודע, באים אלה אנשים, אומרים לי, אהרון, וואלה, אתה גבר גברי, איזה גבר?
4: גברי.
1: יאללה גברי, תן לו פרס על הגברי.
2: גם על הגברי אני אתן לו. רגע, רגע, רגע, בסדר, הנה, אני שולף את הפרסים פה, זה מול העיניים. רגע, רגע.
1: תן לו משהו.
2: הנה, הנה, הנה.
1: תן לו עוד חולצה.
2: עוד חולצה. לא, אני נותן לו, אני נותן לו טיליון של תכשיטי אישי משנקין.
1: טיליון על ה...
2: כן, טיליון עם המיקרופון של אהרון אהרון. מה, יותר מזה? טיליון מתכשיטי אישי משנקין, שהוא כבר לא בשנקין, הוא בשלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן. אבל אתה מקבל את המשלוח.
1: תן לי עוד אחד, עוד אחד.
2: עוד אחד?
1: כן, עוד אחד. שומעים? הם. באו אליי אנשים, פגשו אותי לפני כמה זמן, הייתי משחק כדורגל של בית"ר ירושלים, אמרו לי, וואלה, אהרון אהרון, איזה סיכוס, סיכוסי. איזה סיכוס? סיכוסי, איתנו גם על זה משהו.
2: יא, אלא, אתה מקבל מאיתנו, מה אמרת מהירה? מה לתת?
1: אני חם, חם היום, תן לו על הסיכוס.
2: אתה מקבל בוסם טיטניום EDP for men של ג'יסאדה, מתנת לילית קוסמטיקה. אחי, בונה, אתה מרוקן לנו את המחסן, אהרון.
1: בסדר, אבל מגיע לו.
2: מגיע לו, אוקיי, בסדר. בוא, תמשיך להתמנגל איתו, בוא נחלק לו את כל הפרסים בארץ.
1: יש לו מכונה, צריך למלא אותה.
2: נכון, צריך למלא את המכונה, נכון. אתה צודק, אתה צודק.
1: טוב, תשמע רגע, לפני שיפטרו אותי, יפטרו אותי, אני הולך רגע לצ'רפאיה, קחו את זה מכאן, סבבה? יאללה, תטפלו, תפלו יפה ברם.
2: אתה כבר טופל, אוקיי. אתה רוצה עוד לשחק איתנו, שאתה קיבלת את הפרסים, אתה...
4: בטח לשחק.
2: בשביל המצב רוח, רק בשביל הכיף, תשחק איתנו, מה אכפת לך?
4: יאללה, ברור.
1: רם, שרים לחמש, חמישה שירים, אנחנו משמיעים לך קטע קצר, אתה ממשיך אותו. פשוט מאוד, מוכן?
4: יאללה.
1: אין לו איזה ברכה, אולי איתנו ברכה ככה להצלחה.
5: אין לו איזה ברכה.
1: כן, של רוזה.
5: רגע, אני מחפש את רוזה.
1: לוותר על פרס אחד תמורת ברכה של רוזה? כדאי לך, היא מביאה ברכה. יאללה, הוא מבטר על פרס אחד, לוקח לך את החולצה, תן לו ברכה.
6: אני לברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדברם רון מואפך בושי.
1: ועל הרוח הספורטיבית הזאת, אני מחזיר לך את החולצה. סבבה? יאללה, ג'ינגל ומתחילים.
7: ועכשיו, שרים לחמש.
8: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
1: השיר הראשון יוצא לדרך.
9: אסופי שופטת סיבה.
4: הייתי כעיוור בגלל אהבה.
1: נשמע, בוא נשמע.
9: אסופי שופטת סיבה. הייתי כעיוור בגלל אהבה.
1: תשובה נכונה.
4: אני
1: אצל להגיד. יפה מאוד. אוקיי, תשובה אחת נכונה. אנחנו ממשיכים, שיר מספר 2.
4: רגע, יום חדש הגיע. וואו, ברח לי.
1: בוא נשמע.
4: איי, איי.

0: נתגבר על האמה, לא נורא. שיר מספר 3, בבקשה.
1: תהיה את העולם כולו.
0: בוא נשמע.
2: קחי מה שתרצי, מי יסרב לך? קחי את העולם כולו.
3: בוא נרם.
1: אליפות.
0: רם, שתי תשובות נכונות. שיר מספר 4, נכון? 4, בבקשה.

0: אתה מתוך ארבע שאלות עם שלוש נכונות, כרגע אתה מועמד המוביל לזכות בפרס השבועי שלנו.
1: רגע, רגע, אהרון, אתה לא גילית לו את התשובות, נכון?
2: נראה לך, אני חבר, אבל לא עד כדי כך.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא, לא גילה לו, לא גילה לו.
3: לא גילה, לא גילה.
0: שיר אחרון, וואו, יש פה קטע. אתה מוכן?
3: יאללה.
0: קבל.
4: Every time I go to sleep, I think about you.
3: Every time I go to sleep.
0: בוא נשמע.
4: Every time I go to sleep, I think about you.
0: תשמע, יש לך ארבע תשובות נכונות, אתה מקבל מאיתנו ארבעה פרסים, ואתה כרגע במקום הראשון, אתה מועמד לזכות גם בבידורית שיש לנו של מירה קייס, וגם בעיסוי זוגי, בקלמספה החדש, במלון דן פנורמה, וגם במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מתנת חברת אספרסו קלאב. ארבעה פרסים, יואב, יואב, יואב, לשחרר, יש לו מכולה.
1: ארבעה, אוקיי, בסדר.
0: תמלא לו את המכולה.
1: כלב, חתול, יש לך בבית?
3: לא, לא, יש לי ילדה ואישה.
1: ילדה ואישה, אין בעיה, say no more, אתה מקבל מאיתנו ערכה לשיער, שם פה הוא מסכת מעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברה Truff Love. אתה מקבל גם ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים. סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים האלה. אתה מקבל גם קרם גוף של ז'יווגו, יקירי. ולקינוח, מה ניתן לו לקינוח?
0: סברינה.
1: ניתן לו לקינוח סברינה. ניתן לו גם, תשמע, זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, כשאתה בתל אביב, תבוא לקאמל, תעשה חיים.
0: רם, יש לי תחושה שאנחנו...
3: אתה מופיע, יואב.
1: אני מופיע בשבוע הבא, יום שני, בסטנדאפ פקטורי, שם אני יכול לתת לך קוד הנחה. אני נותן לך קוד הנחה 103 למאזינים שלנו, ובקרוב אני גם מפרסם תאריך להופעה בפתח תקווה, ויהיה תאריך בגושרים, ולאט לאט נופיע בכל הארץ, יקירי.
3: ראם, תגיע גם לביקה.
1: אמן.
0: הוא יגיע, ראם, יש לי תחושה שאנחנו עוד נדבר השבוע. הלוואי,
3: הלוואי.
0: תודה רבה לראם.
3: אני לא מפסיק לצפות ולשמוע אתכם.
0: איזה כיף. ראם ממחולה, לקח לנו היום הרמה של פרסים, ועוד היד נטויה. תודה רבה, ראם.
1: ביי, נשמה.
0: אתמול יצא השיר הזה של אור כהן, מגיע לי. היום הוא יצא. רשמית, אתמול אנחנו השמענו אותו כי שמנו עליו יד, ועשינו דבר לא יפה והצלחנו לקחת אותו בדרכים עקלקלות.
1: נכון, נכון.
0: אבל היום אור כהן, רשמית, סינגל חדש, מגיע לי, מגיע לה.
1: מגיע. 2-4,
5: שיר חדש.

0: רק ספורט, יעקב, הכנתם ספורט?
1: כן, אבל אני בינתיים ממשיך להאזין לשיר הזה, אני אוהב אותו.
0: אז תמשיך, אוקיי, אז תשמע אותו שם.
1: אני פה, אני מאזין.
0: אנחנו נשמיע אותו גם מחר, הכל בסדר.
1: איזה זמרת, יאללה.
0: אין, איזה רגיש הוא יעקב הזה. מרסק אותי.
1: היא זאת שי אמבר?
0: זאת שי אמבר.
1: גם עליה אני חולה, עליה. על השלב.
0: מי שלא יבוא?
2: מי שלא יבוא.
1: אבל על החיים שלו, מרגיש.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. הכותרות של היום מתחילות בשבע תשע.
4: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
5: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
6: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
5: לא יודע, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
3: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה. ומחר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: 103
6: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן, כך דווח ב-CNN מפי מקור ישראלי. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן התמקדו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. עם התוכנית אצל הפועל, התקיפות יהיו גל קצר וממוקד, במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. זאת, לאחר שארצות הברית ואיראן לא הגיעו להסכמות על מתווה לפתיחת מצר הורמוז. לקראת הבחירות, משבר במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום, לאחר שגילה כי מנהל מגעים ממפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינסבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על צירוף ראש שב"כ לשעבר ירום כהן לשורותיה. כהן סיים את תפקידו בשב"כ לפני כעשור, והוא השם השישי ברשימה להודיע אייזנקוט עד כה. בתוך כך, במפלגת ישר הדגישו כי לא קיימו מגעים עם חבר הכנסת איתן גינסבורג מאז שעזב את כחול לבן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה מטווח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מכישי טווח.
10: מי שמכנה את טווח 7 באוקטובר מחדל טקטי מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטווח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
9: צהל הודיע על חיסול מחבל נוחבה במרכז רצועת עזה. בתקיפה שבוצעה אתמול מהאוויר חוסל המחבל, מפקד ביחידת נוחבה של חמאס, שהשתתף בפשיטה לישראל ולאתר מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בנוסף, הוא היווה איום מיידי לכוחות הפועלים בתוך הרצועה וחוסל בתקיפה ממוקדת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב

0: עד ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103, איציק הארון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, וזה הזמן, גבירותיי ורבותיי, לדעת, לקחת צעד לאחור, ולתת ליואב כהן, קום, תן ל...
1: מה? תן ליעקב. למה אני צריך לקום?
0: רק לשיר בהתחלה.
1: אה, אז בוא, יעקב.
2: או, מה, תפסת תחת, מה קרה? אני, כאילו, אפשר לחשוב תוכנית שלך. מה קרה?
3: יעקב, בעדינות.
2: מה בעדינות?
3: בעדינות, נגיד להם בעדינות.
2: אליהם?
3: כן, כן. בסדר. בעדין, תדע לך, בתחום הזה, בתחום הבידור, תקשורת, אתה חייב להיות נונשלנט, אתה מבין? אתה לא יכול להיות אגרסיבי.
2: בסדר, אני אין נונשלנט בחנייה, מה הבעיה?
3: לא, תהיה
2: נונשלנט. גם ככה אני שומר לך על האוטו, אני לא צריך לדבר עם אנשים בדרך כלל.
3: סבבה, אז בואו נשים את הג'ינגל.
2: אתה מסתיר אותי, אתה לא זוכר שאתה מסתיר אותי בדרך כלל.
3: יעקב.
2: אתה לא נותן לי לפגוש אנשים.
3: יעקב, בואו נתחיל את הספורט.
2: בטח, זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה
4: רוצה. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
2: מה קורה?
5: נעבור הישר.

0: in aller
1: מי שזייף פה, ולדעתי זה היה איציק, ואיציק, אתה מושאל למבזק הבא, אתה לא יכול לזייף לי פה.
2: טוב.
1: אתה לא יכול לזייף לי פה, נשמה, אנחנו אנשים עם שמיעה אבסולוטית.
3: תשמע, אם זה היה תלוי בי, אבל זה לא תלוי בי, מה זה משנה?
2: שימי, לא עשה לי סאונד.
1: אז אני מבקש, מי שלא מרגיש מוכן לשיר את השיר הזה, שפשוט ייקח צעד וחצי לאחור ויקלע לסל. ואם אין סל, שלא יקלע לסל. למה?
3: למה?
1: כי אין סל.
3: כי אין סל, איך הוא יקלע?
1: אז בואו נתחיל, נגיד שלום לכל הצוות יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, צ'רלטון, ספורט אחת. למה ספורט אחת?
3: כי זה ערוץ מספר אחת.
1: נכון, סתיו קורנס, סגית פאר, רן לויצקי, דורון אורן וברק איסר. אני רוצה עכשיו ברשותך, יואב, בוא.
4: אני יכול?
1: כן, יעקב קום.
4: אפשר רגע? אני פשוט, אני רוצה רק למסור רגע אחד. אני רוצה למסור רגע אחד, מזל טוב.
1: למי?
4: מזל טוב, לעומרי ושרה רביע, על הולדת ביתם רון, היפהפייה, קיבלתי עכשיו תמונה.
1: רון, כל הרונים יפים. כל הרונים יפים.
4: אנחנו, בסדר, מה? אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, אבל אני חושב שיש רון מאוד נאה.
1: אני מסכים איתו.
4: מאוד נאה.
1: אני מסכים איתו.
4: אז מזל טוב, אהובים, תכף זהו, אסי יבוא, ויש לך כבר חבר ראשון בעולם, ואנחנו נבוא וניתן לכם חיבוק גדול, אוהבים אתכם מאוד. עומרי ושרה, שכנים שלנו, נשיקות.
1: יופי, תמשיכו להזין לנו, כי גם אחר תקבלו דש, אם תמשיכו להזין לנו.
4: בדיוק.
1: טוב, אני רוצה להתחיל את הספורט, רציתי לדבר איתך על פפ גוארדיולה, המאמן של מנצ'סטר סיטי, אתמול איבד שתי נקודות, נגד אברטון, למרות שהיה בפיגור 3-1 בדקה 86, הוא הצליח לחזור למשחק עם 3-3, אבל עדיין איבד שתי נקודות מאוד יקרות, וזה אומר שהאליפות באנגליה תלויה עכשיו בארסנל, ואנחנו עם ארסנל, ואני רוצה לחזק את פפ גוארדיולה ברשותכם, אני רוצה לחזק אותו.
4: מה אתה צריך לחזק אותו? אתה רוצה לחזק אותו?
1: לחזק את הוודו שעשיתי לו.
4: יאללה, יאללה, בכיף, בכיף, יאללה.
1: מה חשבת?
4: לא, אמרת לחזק אותו, אני לא הבנתי מה אתה פתאום בעדו, אתה כאילו שכחת את כל ה...
1: אני מתפלל עכשיו, אני מתפלל שארסנל ייקחו את האליפות רק כדי שפפ גוארדיולה, האנטישמי, שונא ישראל, שהתבטא נגד ישראל לא פעם אחת, לכלך עלינו, ואמר עלינו...
4: לבש, כפיה, מסתובב כבר עם כפיה.
1: כן, אמר עלינו דברים נוראים, אז אני רוצה ברשותכם לחזק את הוודו שהטלתי עליו, ולהשמיש אותו מחדש, כי אתה יודע, הוודו, כמו וודו, הוא עובד, עובד, אבל הוא נחלש, ואם אתה לא מחזק אותו, ואם אתה לא כמו תמגוצ'י, מאכיל אותו ונותן לו, הוא גובע.
3: אני יכול רק לציין רק דבר אחד, אני סליחה שאני מפריע.
1: כן.
3: אתה כזה, אתה כזה בן אדם, באמת, אתה עושה את הכל בשביל המדינה הזאת, ואתה נלחם באויבים שלנו, וזה באמת נוגע ללב, שאתה מרגיש שוודו נחלש, ואתה מרגיש שצריך לחזק אותו, כדי... ככה לזמבר את גוארדיולה עוד קצת, חייב, זה חייב, מרגש חייב. אותי מאוד.
1: אני מזכיר לך, את נשק יום הדין עוד לא הטלתי.
3: לא, מה פתאום.
1: פולסא דנורא עוד לא השתמשתי.
3: מה, חס וחלילה, מה ככה?
1: לא, אני משאיר, פולסא דנורא זה יקר, אין לי הרבה בשנה.
3: כמה יש לך בשנה?
1: יש לי 4 בשנה.
3: 4?
1: כן, השתמשתי כבר בשתיים.
5: לא, יש גם צוררים גדולים יותר.
1: כן, אני משאיר את זה, אני משאיר את זה.
3: חמינאי כבר חיסלת אותו.
1: השתמשתי אחד לחמינאי, יש לי את קליבאף עוד ועוד כל מיני כאלה, אני משאיר את ה...
3: לאט לאט, בסדר.
1: אז בוא, אני רוצה...
3: כל כלב, איך אומרים?
1: כן, אז יגיע יומו, בוא נחזק את הוודו שהטלתי על פפ, בבקשה.
3: יאללה.

0: Imagínese, pa. Guardiola Solskjær. מי ייתן ותתרסק עם האליפות שלך ולא תדע אליפויות יותר לעולם.
1: אמן, אמן.
0: אנטישמי. טוב, די, אני לא רוצה יותר.
1: רגשת אותי.
0: מה רצית לשאול אותי?
2: רגע, אהרון, רציתי לדבר איתך על רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב.
0: שעבר. מה זה מאמין המכבי? לשעבר, הוא כבר לא מאמין המכבי תל אביב. היה מאמין המכבי תל אביב, עשה את מה שעשה.
2: נכון, כן.
0: עשה ברדה, הוא כבר לא מאמין, אז תגיד, מאמין המכבי תל אביב.
2: לשעבר.
0: או בדימוס.
2: בדימוס.
0: כן. מה רצית לדעת?
2: למה לקח לו זמן עד שהוא עזב את הקבוצה?
0: היה לרוני דיילה דיליילה, בטיסה.
2: זה מה שהיה לו?
0: כן. היה לו דיליילה.
1: היה לו ברור, בעת המופתע. מה?
0: כן.
2: לא, בסדר.
0: בסדר, זה עד שאתי שאלו אותי, אתה רוצה, לא רוצה לשמוע תשובות מטומטמות. איפה אני יודע למה הוא עזב רק עכשיו, למה הוא התעכב?
1: מה אתה רוצה, הוא חבר שלו? הוא חבר שלו, מה אתה רוצה ממנו?
3: יעקב, אל תצעק עליו.
2: בסדר, טוב.
0: זה שאלות, במקום לשאול לעשות עבודה עיתונאית, תחקירים, עניינים, שאלות, למה הוא התעכב? מאיפה אני יודע למה התעכב?
1: להגיד תודה שהוא יושב מולך בכלל באולפן.
0: היה צריך פנות את הארון מהבית.
2: בסדר, טוב, סליחה.
0: מה קרפל, מה רציתי
3: לשאול? לא, אני יותר חשוב לי לדעת, אם עוד יש לך את התמגוצ'י ואתה מאכיל אותו כל יום באמת, מאז שנות ה-80.
0: נגמרה לי הסוללה, אתה לא החלפתי אותה. כן, אמיתי לגמרי.
1: טעות שלי, אני לא החלפתי לך, סליחה.
3: אז מת התמגוצ'י.
0: מת התמגוצ'י, כן.
3: וואו.
0: טוב, אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: איך את לא אומרת שלום?
1: אושר כהן, אהובי לב אדום. טוב, אני רוצה לדבר רגע על ההילולה במירון, היא הוגבלה ל-200 חוגגים, אבל ראינו, כולנו ראינו אתמול שזה לא מנע מעשרות אלפי חרדים לעלות להר מירון להילולת הרשב"י, וזה הזמן שאנחנו רוצים לדבר עם אחד המתפללים שעלו להר, הרב פקד. שלום לרב פקד.
2: רגע אחד. קדימה חברים, כמה אתם? 2, 3, 45?
1: אוי, לא נעים, בטח הוא יתעמת איתם עכשיו.
2: תקראו לשוטרים נבלות ותרוצו למעלה.
1: לא, היי, הרב פקד.
2: הלו, רגע אחד, שנייה, יש בעוד כמה חבר לך. שנייה, רגע אחד. כמה אתם? מה זה? 2, 3, 7, 8. 800 איש. 8,000. מצוין.
1: טוב, כזאת כמות, הוא בטח יגיד להם להסתובב לאחור, זה לא חוקי.
2: תעלו, תיכנסו, אין בעיה בשמחה.
1: רגע, הרב פקד, איך הם ייכנסו? יש שם שוטרים שיחסמו אותם, לא?
2: שוטרים? נה, קטן עלינו. זה חבר'ה קרביים. זה הסיירת של המתפללים הבאנו לפה.
1: מה, אתה יכול להסביר?
2: כל אברך בריא חוזק, פרופיל סמך ב' ומעלה, יכול לעלות להר לקסייח שוטרים.
1: רגע, מה זה פרופיל סמך... סמך, 72,
2: כמובן,
1: חילקתם אותם לפי פרופיל?
2: נו מה, מי שפרופיל גבוה, שיבוא, שייתן מעצמו למען כולם.
1: ומי שפרופיל נמוך, אבל מה עושה?
2: תראה, פרופיל נון דלת ומטה, זה כבר תומך לחימה.
1: רגע, מה נון דלת? מה זה אומר? שיש לו פרופיל 64?
2: כן, זה פרופיל 64, הוא מתפלל מהבית שחברים שלו קרביים ינצחו בקרב מירון.
1: רגע, מה זה ינצחו בקרב מירון?
2: בקרב מירון.
1: מה זה, צבא לכל דבר? תכף תגיד לי שיש לכם ראשי תיבות לכל דבר גם.
2: נו, בטח, זה החלטות שקיבל הפבבב.
1: מה זה פבבב?
2: הפבבבבב.
1: מה זה
2: פבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב פאק, פאבאבאבאב.
1: אה, פאבאבאבאם, הפיקוד...
2: פאבאבאבאבאב, הפיקוד העליון
1: בבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבא
2: ולאכול צ'ונט בלילות, בוודאי.
1: רגע, נו, קרפל, אתה מבין? להכווין את הכוחות? אני לא מבין, אבל המשטרה כבר שם.
2: נכון, נכון. לכן היינו צריכים לפרוץ ציר דרך מושב מירון. או, רגע אחד, רגע אחד, הנה.
1: מה קרה?
2: כמה חבר'ה אתם? חבר'ה לך? יש עליכם נשק? יש נשק?
1: יפה, יפה. טוב לשמוע שהוא לא נותן לפרוצים לעלות עם נשק. כל הכבוד.
2: רגע, אין נשק. חוק הסדה, גז פלפל.
1: רגע, רגע.
2: גז פלפל, תחזיקו חזק חזק. בסימן שלי אני זורק פצצת עשן, אתם מסתערים על ההר.
1: הלו, הלו, הרב פקד.
2: הלו, כן.
1: הרב פקד, ההנחיות היו להגביל את הכניסה ל-200 איש, מסוכן שם. אתה יודע שחיזבאללה עדיין יורה טילים?
2: נו.
1: מה נו? זה ההנחיות.
2: הנחיות זה לא תורה משמיים, חביבי.
1: טוב, שתהיה לכם הילולה שמחה ורגועה בבקשה, אמן.
2: נמות ולא נתגייש. קדימה, להסתער על ההר. קדימה, חברים, קדימה. אחת אחת, לעלות להר.
1: מה עושים אתה?
2: לעלות להר, לא לפחד. לא לפחד.
1: אפשר להוריד אותו. מה זה? אני בהלם. הרב פקד.
3: מורגנים יפה.
1: אבל שווה לדבר איתו מדי פעם.
3: כן.
1: נכון?
3: כן.
1: מהירה, שפו על התחקיר.
3: יפה.
1: מה אתה אומר, יואב? אתה לא בעניינים, כאילו, אתה בהלם.
4: אני מאוד מופתע מכל המהלך הזה.
1: ממש. טוב, בואו נדבר עכשיו על האלבום החדש של דודי בר דוד, שהוא מוסיקאי מוכשר בטירוף. הוציא אלבום, הבוקר הוא מוציא אלבום שנקרא, רוצה לדעת, רוצה לנחש?
4: מה?
1: אני אתן לך שלוש מילים, תנסה לחבר אותם.
4: יאללה, קדימה, תן אותה. תן לי אותה.
1: מתים.
4: כן.
1: לא.
4: כן.
1: ארסים.
3: מה?
4: ארסים לא מתים.
1: יפה מאוד! זה שם האלבום של דודי בר דוד.
3: רגע, הם רק מתחלפים? לא הבנתי את המשפט.
1: ארסים לא מתים, כולל 11 שירים עם הסיפור האישי של דודי בר דוד, שיש לו סיפור, הוא דבריאני, הוא בא מטבריה. הוא היה...
4: הוא דבריאני מטבריה והכל?
1: דבריאני מטבריה והכל, הוא עם... איך קוראים לו?
4: רמי רמבו.
1: רמי רמבו?
4: כן.
1: אח שלי, מה קורה בחוף? מה זה, הוא איתנו? אח שלי, פרגן לדודי בר דוד! אופה, מאיפה הוא בא לנו?
4: דודי בר דוד.
1: דודי בר דוד, אחד... מה?
4: דודי בר דוד זה, אפרופו טבריאני, זה כמעט צ'יקו בן דוד. אתה קולט שזה קרובי משפחה כנראה. בני דודים שם.
1: מה קשור, בגלל שם משפחה?
4: בני דוד, כן.
3: זוכר מי זה צ'יקו בן דוד?
4: צ'יקו בן דוד.
1: ברור שאני זוכר, אתה זוכר מי זה יואב כהן שם גנרי?
4: בוודאי.
1: בוודאי. דודי בר דוד זה לא שם כל כך גנרי.
4: לא, זה לא גנרי.
1: לא. 11 שירים באלבום הזה, עם סיפור אישי מדהים, שמעתי את כל האלבום אתמול בלילה. בוא נשמע, מה נשמע מתוך האלבום? בוא נחליט, הארץ המובטחת.
4: יאללה, קדימה.
1: הארץ המובטחת?
4: אני בעד.
1: דודי בר דוד.

0: העיבוד וההפקה המוזיקלית של תמיר מוסקט, יחד עם דודי בר דוד, שגם כתב והלחין, ב-25 ביוני, המרד 2 בתל אביב, הופעה של דודי בר דוד, אתם מוזמנים, באלבום הזה יש הרבה שיתופי פעולה עם דקלה שלנו,
1: yeah.
0: עם יהל, עם מי ספדיה, ועוד, מה אומרים?
1: שיר יפהפה.
0: קרפלאב מאוד.
1: יאללה, כן, אני רוצה להזין לאלבום עכשיו.
0: אז יאללה, יש לך סיבה טובה לסיים עכשיו את התוכנית, להיכנס לרכב,
1: לשמוע את האלבום ולשיר אותי לבד. אני לא הולך, אני נשאר פה עד 4, ולא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה.
0: טוב, אז תוציא לפרסומות.
1: אוקיי, אז אתה רואה, יש סיבה שאני פה, נכון? מה, אתה היית מוציא עכשיו לפרסומות? לא. אוקיי, אז בבקשה תוציא לפרסומות, איציק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות
3: לאכול. שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
4: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
5: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
6: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
5: לא, לא, לא, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תסתכל את הקשר הזה.
3: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. 103 FM.
7: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
7: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
7: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
9: Let's I'm digital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: יש לייפסטייל?
17: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: הייתה לנו טריפלים, כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה. ראיין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. 103
6: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
6: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: כן, 3:33, חזרנו אליכם.
2: חזרנו.
1: אני מדבר. יואב, תשמע, מבחינתי אתה כבר יכול... סע הביתה, לפני הפקקים, אתה יודע, לפני שיהיה לך את כל הפקקים, אתה גר בתל אביב,
2: רון, הסרט. רון, אני פה עד 4, מה אתה...
1: לא, אבל אני בשבילך, אני אומר, סע, חבל כאילו עכשיו ל... אתה יוצא מכאן ב-4, אז ייקח לך...
2: רון,
1: מה?
2: מפריע לך שאני פה?
1: כמעט לא מפריע לי שאתה פה, אני אומר לך, כאילו, באמת, זה לא...
2: מה אמרת?
1: מה אמרתי?
2: אמרת כמעט?
1: כמעט אמרתי כמעט, אבל לא אמרתי כמעט. אמרתי לא מפריע לי שאתה פה, אבל אני בשבילך אומר, סע, חבל לי להיכנס
3: בבוחים. אבל אם אתה משכנע אותו, אולי אני יכול ללכת הביתה?
1: אתה לא זז מכאן, קאפל. אתה כמעט לא מפריע לי שאתה פה. דעתי שלא, באמת, יואב, אם אתה רוצה... אתה יודע מה אני יודע, אני יודע מה אני עושה, אני יודע
2: מה... מה אתה עושה?
1: נגיד מתי ההופעה שלך בסטנדאפ פקטורי, ב-11 למאי.
2: נכון.
1: חפשו... יואב כהן סטנדאפ פקטורי, יש קוד הנחה למאזינה התוכנית, תכתבו 103, זה תכף מהנחה, סבב. יאללה, סע, אחי.
2: לא רוצה, אני פה עד 4, רון, מה? תן לי, אני שעתיים ביום ברדיו, אני רוצה להיות ברדיו, מה קרה?
1: אבל לאף אחד אין בעיה לעשות לך את הג'סטה הזאת, שתיסע עכשיו.
2: אני רוצה אבל להיות פה.
1: טוב, אז בוא נהיה בשקט, בוא נרגע.
4: אני יכול ללכת?
2: לא, לא, איציק, אתה לא יכול ללכת לשום מקום.
1: חבר'ה, אנחנו בשעת הלאונג', תהיו בשקט.
2: טוב, בסדר.
1: די, די.

0: הורייזן רד, אופק אדום. אתמול, למרות מזג האוויר, היו לא מעט מדורות ברחבי הארץ, ילדים חגגו את ל"ג בעומר. גם אני זוכר בתור ילד את החגיגות.
1: כשאתה היית ילד, המדורות עוד היו בשחור לבן.
0: אתה עוד כאן, יואב? לא הלכת?
1: כן, אני עוד פה, רון. אני פה.
0: לא, כי אמרתי לך שאתה יכול ללכת.
1: בסדר, סבבה, רון.
0: אתה יכול לצאת מהאולפני, הילד.
1: בונה, אתה אל תקרא לי ילד.
0: לאיציק הילד אני לא יכול לקרוא ילד. לך אני אקרא ילד כמה שאני רוצה.
1: לי אתה קורא ילד?
0: לך אני אקרא ילד. סבא, את הילד, אם תצא עכשיו מאולפן, תקבל טרופית, אוקיי?
1: זה שאתה מדבר בכלל על טרופיות, זה רק מוכיח כמה אתה זקן.
0: זה שאתה כתבת את זה, רק מוכיח כמה אתה יודע מה זה טרופית.
1: תביא לי מיץ ענבים.
0: כן, קאפל, תלווה אותו בבקשה.
2: אבל איזה טרופית אתה מביא לו רק?
0: ענבים.
2: אני רוצה גם.
0: תלווה אותו. מאיר, אנחנו יכולים לדבר עם איציק הילד, בבקשה. אני רוצה לדעת מה היה במדורות אתמול. הוא זמין איציק? בוא נתקשר אליו. מה יהיה עם המני ממטרה הזה? כמה אקום הוא לוקח על כל השולט?
3: הלו?
0: איציק.
3: מבקש.
0: רון שלום מהרדיו.
4: זה רון שלום הזקן.
3: אתה רון שלום הזקן?
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
4: אתה לא תקרא לי ילד, יא זקן.
3: הוא אומר שלא תקרא לו ילד, יא זקן.
0: תביא לי אותו כבר, תביא לי אותו.
4: הלו.
0: תביא אותו.
4: הלו.
0: שלום איציק.
4: מה קורה, רון?
0: שלום איציק.
4: מה?
0: מי זה שדיבר איתי עד עכשיו?
4: זה גימל.
0: מי?
4: גימל, המאבטח שלי.
0: מה?
4: דיברת איתו כבר, אתה לא זוכר? מה זה, זה הגיל שלך? זה אלצהיימר? מה קורה בגיל הזה?
0: נכון, הוא עם מאבטחים עכשיו.
4: ברור, מאבטחים. מה זה, אתה יודע איזה מסוכן עכשיו ללכת לבית ספר? יש לי גם את ג', יש לי גם את ד' ויש לי גם את ו'.
0: מה קרה להי?
4: הוא לא סיים כיתה ד'. אבל שמע, כולם פה בבית ספר עבריינים. שנייה רגע.
0: מה קרה?
4: שנייה רגע, אני צריך פה להיכנס למגנומטר.
0: מגנומטר?
4: שנייה רגע, תחכה על הקו, תחכה על הקו,
0: אני מניח. תצעק עליי.
4: תחכה על הקו.
0: אני על הקו.
4: פתחות, תשים פרפר, גז מדמיע.
0: מגנומטר.
4: גז פלפל, סכין, מצ'טה, ונונצ'קו.
2: דווקא הנונצ'קו לא עבר.
4: הלו.
0: זה באמת מטורף, לאנשי.
4: רון, אני איתך.
0: שומע, איציק?
4: או, שנייה, רגע. הנה הבוס פה, יו.
0: איזה בוס?
4: יו. שנייה, רגע.
0: איזה בוס? מה בוס? מה אתה נמצא? מה?
4: רון, אל תסבך אותי, תהיה בשקט רגע. גימל, אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אל תסתכל עליו, רק תסמן לי אם אתה רואה או לא. כך פה יש 100 שקל, תביא לו.
0: מה זה, איציק? מה פתאום אתה מחלק כסף לילדים בכיתה? לא הבנתי.
4: שקט, רון, שקט. זה פרוטקשן, מה אתה רוצה?
0: מה? אבל הבאת המאבטחים, לא?
4: נכון. הם משלמים לו את הפרוטקשן, מה, אני ילד?
0: טוב, כנראה שזה המצב הנורמלי שצריך להתרגל אליו, לא יודע מה להגיד לך, באמת, לא יודע.
4: אתה לקחת כסף? יופי, כן. הלו.
0: אתה בסדר? אז מה היה אתמול במדורה? ירד לכם גשם?
2: ל"ג בעומר, ל"ג בעומר.
4: שטויות, ביקשתי מזין להרכיב גגון בצורת חטא.
0: מה? גגון בצורת חטא?
4: כן, כן. שלא ירד גשם, מה אתה כתוב?
0: מעל המדורה כאילו?
4: כן, מה הבעיה, מה?
0: יש לו שרפת הגגון?
4: לא.
0: איזה מזל, וואי.
4: ואז זרקנו דאודורנט.
0: מה זה? זה ממש מסוכן.
4: מה, אתה יודע איזה פיצוץ היה? אתה לא מבין בכלל.
0: והגגון שרד את זה?
4: לא, איפה? יש שרפת הגגון כמו מרשמלו.
0: יו, ואתם בסדר אבל? אתם בסדר?
4: מזל שירד גשם, כי בא את כל השריפה.
0: שמע, זה יותר מזל משכל.
4: מה?
0: יותר מזל משכל.
4: מה קשור שכל?
0: יותר?
4: מה?
0: התכוונתי כאילו שניצלתם בפוקס.
4: מה? ניצלנו במה?
0: בפוקס, כאילו, במזל.
4: מה, אני מוזניים, איזה אתה? מה קשור מזלות?
0: לא מזלות, כאילו, איך נגידו את זה? המזל העיר לכם פנים, נו.
4: מה, מי? מי העיר? מה?
0: לא חשוב, לא חשוב, איציק. לדבר איתך זה כמו לדבר עם הלמפה, מה אני אגיד לך?
4: מה? לדבר עם מי?
0: למפה.
4: מי זאת?
0: טוב, יאללה. ביי, איציק, אנחנו נדבר ונשתמע.
4: נשתמע? מה?
2: עזוב, זה מקרה עבוד.
4: אתה מדבר כמו זקן. אני אומר לך, אתה זקן, אתה זקן מדי בשבילי.
0: טוב, בסדר, בסדר, ילד.
4: לא, אני אומר לך, אתה זקן מדי בשבילי.
0: יאללה, נתק לי אותו.
4: בסדר, יש לי פה עניינים, יש לי פה.
0: בסדר, הלך לעניינים שלך, הלך, תן פרוטקשן. יאללה, ביי, עזב אותו, תוריד אותו. תגיד לי.

0: תקשיב, אמא שלך ביקשה ממני להתקשר אליה, ואז תגיד, נגיד שאתה לא פה, כי אחרת היא תחפור לך. היא התקשרה עכשיו למאירה, והיא רוצה שאני אתקשר אליה. אז מאירה, בואי נחזור אליה רגע. מעניין מה היא רצתה. גם מי עם זה? לא מאמין. אמא של יואב? הלו?
1: הלו?
0: אמא של יואב, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
0: כי את שלחת לי הודעות והתקשרת ואני באמצע שידור.
1: תגיד, אתה שם ברדיו, מה קורה אנחנו? עוד פעם יש סבב ואין סבב.
0: מאיפה אני יודע?
1: אני צריכה לדעת אם לגדל שערות לבנות או לצבוע אותן.
0: מאיפה אני יודע? מה אני... לא יודע, מאיפה אני יודע?
1: אבל אתה ברדיו.
0: נו, אז מה אם אני ברדיו? מה, אנחנו מקבלים ידיעות מטראמפ?
1: כן. לא, אתם עובדים עם ברק רביד.
0: כן, אבל אני לא יודע, אנחנו לא יודעים...
1: טוב, בסדר, הבנתי, אין לך מה לעזור. בסדר, חנטרי.
0: טוב, נדבר יותר מאוחר.
1: רגע. אני שמעתי שיש שיר חדש.
0: איזה שיר חדש?
1: של החיות קרקוקל, קרקוקל.
0: כן, יש להם איפי חדש.
1: כן.
0: מזל דגים, למה?
1: הוציאו קליפ, כי אני קפץ לי ב...
0: בסרטונים החמים, איפה?
1: ברשת, שגוללים.
0: נו, אינסטגרם, פייסבוק.
1: כמו ספר, פייסבוק, פייסבוק.
0: סטורי, סטורי אולי.
1: לא, לא, לא, לא. שאתה מעביר למעלה.
0: רילס.
1: ריל?
0: רילס.
1: ריל זה? מה זה?
0: ריל, ריל, רילס.
1: בסדר, מה שאמרת. אז אני ראיתי שם את פרלה.
0: פרלה, נכון, יש את, מה, בפאבלו אסקובר?
1: כן, כן, כן, פרלה שם במשטר, אוח, איך אני אוהבת את פרלה הזאת.
0: כן, גם חיים זנתי שם, יש הרבה שחקנים מוכשרים שם.
1: כל מה שהיא נוגעת בו, כל מה שהיא נוגעת בו זהב.
0: אני לא יכול להקריא לך.
1: יש לכם מזל שהיא איתכם בתוכנית, אחרת אני לא יודעת אם הייתי מאזינה.
0: אני יודע, אני יודע. אל תגיד, תגיד, תגיד לי אוהב שלא ידבר. שלא ידבר, את אמא שלו. אמא של יואב, שומעת? אני לא יכול להקרין לך את הקליפ של השיר, אבל.
1: למה לא?
0: כי אנחנו רדיו, אנחנו אמנם משודרים, אבל...
1: אז לא צריך.
0: אני יכול להשמיע לך אותו.
1: לא צריך טובות, רון.
0: אני אשמיע לך אותו.
1: עם גישה כזאת אין שום סיבה.
0: אני אשמיע לך את פאבלו אסקובר של הקרקוקליות.
1: בסדר, ותמסור דש לפרלושה, מאוד מתגעגעים אליה.
0: אני אמסור לה.
1: נשיקות, פרלה, איזה בחורה.
0: שיר חדש, פאבלו אסקובר, לאימא של יואב.
1: אימא כזאת נהדרת, נהדרת.
0: באה אימא של יואב.
1: גם השיר שהיא שם, היא תורמת את השתתפותה שם.
0: טוב, אנחנו צריכים לנגן את השיר, אימא של יואב.
1: זה מאוד נעים למראה, לראות שגם פרלה שם משתתף.
0: באה אימא של יואב, ביי.
1: ביי. ביי.
0: ביי. ביי, אימא של יואב, את מפריעה לשיר. ביי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: איזה ילד מקריית אונו ששוטה וויסקי, לא שוטה שוקו, שיוריד מי שיוריד עליו פולו. יש עליו ג'יפ, אין עליו פולו. יש עליו... עוד לא, יש עליו...

0: מי עם חואר סמק?
1: ככה? ככה זה נגמר?
2: כנראה.
1: אוקיי. כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אמא שנה, פרלה דנוך, יני מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר, הראל גולדשטיין וחיננית פרטי.
2: מיד אחרינו ברדיו התחנה, הוא ורדיו צפון אסי הג'וקר עם אסי לוי, ברדיו כל רגע, מויאל בדרכים עם זיו המויאל, תוכנית חדשה, ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, ברדיו 103 FM, איפה הכסף עם ענת דודוף, ניתן להזין לשידורים החוזרים של התוכנית שלנו ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, ברדיו 103 בשעות הלילה המאוחרות, או בפודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, ספוטיפיי ואפל מיוזיק. יואב כהן שם גנרי,
1: רון שלום,
2: תודה רבה גם לך, גם לאיסה, גם לשלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם לברק קיסר.
1: עכשיו אני כן הולך, אבל
2: אתה הולך?
1: עכשיו אני הולך.
2: לא, עכשיו אתה יכול להישאר עם ענת דודוף.
3: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דודוף. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות?
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה ניירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה ניירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: 103 FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: בקו נמכר יותר.
10: יותר.
9: יותר.
10: יותר.
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, היכנסו לאתר המילואים.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,000. 1,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים. 103
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מוסר כי נצפו 4 מיירטים ששוגרו לעבר כלי הטייס, וכי האירוע הסתיים. במהלך היום זוהה כלי טייס נוסף ששוגר מלבנון לעבר ישראל ויורט לפני שחצה את הגבול. בנוסף, נרשמו הפרות נוספות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כשהם מוקדם יותר שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט לאזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ומטענים הופעלו סמוך ללוחמים, ללא נפגעים. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט העביר תדרוך לכתבים והבהיר כי למרות הירי אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף, זאת חרף פתיחה במבצע נפרד שהתמקד במיצר הורמוז. עוד אמר כי בזמן שבארצות הברית מברכים על ההערות מישראל, היחיד שמחליט בנושא הוא הנשיא טראמפ. במקביל, ב-CNN דווח היום מפי מקור ישראלי כי ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן התמקדו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. אם התוכנית תצא לפועל, התקיפות יהיו גל קצר וממוקד במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא למפלגות האופוזיציה להכריז כי ישבו בממשלה עם מפלגת רע"מ.
7: אני פונה באופן אישי וישיר לכל חבריי המנהיגים בגוש הליברלי והדמוקרטי. הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע ההסתה והדלגיטימציה, ולהתחיל להתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. לפיכך, התשובה הציונית העולמת לדברי הבלע של סמוטריץ' מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה. להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו, ולהכריז עוד היום, בגלוי, שמנסור אבאס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה.
6: במפלגת כחול לבן קראו גם הם לראשי מפלגות האופוזיציה להודיע בגלוי האם יסכימו להקים ממשלה בהישענות על המפלגות הערביות, בניגוד לממשלה ציונית שתעביר חוק גיוס, כך בהודעת המפלגה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיע על צירוף ראש שב"כ לשעבר יורם כהן לשורותיה. כהן סיים את תפקידו בשב"כ לפני כעשור והוא השם השישי ברשימה להודיע אייזנקוט עד כה. בתוך כך במפלגת ישר הדגישו כי לא קיימו מגעים עם חבר הכנסת איתן גינזבורג מאז שעזב את כחול לבן מוקדם יותר היום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
17: עכשיו 4:04, מבקר המדינה מפרסם עכשיו דוח על מבנה הממשלה, ריבוי מיותר של משרדים. השורה התחתונה בדוח, ציטוט, ניתן להסיק כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של דבר, בסופו של יום, על הצורך לבחון את המלצות הצוותים ולייעל את מבנה הממשלה. על ראש הממשלה כותב המבקר להבטיח פעילות תקינה, תוך שימת לב לצורך להבטיח שירות מיטבי לציבור. עד כאן הציטוטים. שימו לב מה קרה בקדנציה שתובעת, תושלם ככל הנראה במלואה, עובדה די נדירה בפוליטיקה בשנים האחרונות, וראש ממשלה שמנהל מלחמות בכמה חזיתות במקביל, מאז 7 באוקטובר, עדיין מבלי לקחת אחריות אישית, על האסון הגדול ביותר שקרה לישראלים מיום הקמתה. ובניגוד לדברי השר סמוטריץ' שאמר הבוקר כאן ב-7-9, שבהקמת בממשלה עם מנסור אבאס, היא חמורה יותר מטווח 7 באוקטובר. אמיתי, תקשיבו.
18: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
19: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
20: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
19: לא יודע, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
17: כך לעמיחי יטלי וגדעון אוקו, זה אותו סמוטריץ' שבאופן עקבי לא עובר את אחוז החסימה. זה אותו שר אוצר שלא היה מוכן להקשיב לחברי ועדת הכספים, שרצו לשפר את הפיצוי על מלחמת שאגת הארי למעסיקים ולעובדים. זה אותו סמוטריץ' שלא הקשיב לכלכלנים במשרד האוצר, שהמליצו לו פעם אחר פעם לסגור לפחות 5 משרדים מיותרים, וגם להם הוא לא הקשיב, ואף העביר למשרדים מיותרים מאות מיליונים, פעם אחר פעם. חזרה לדוח המבקר, למה הממשלה העבירה את הטיפול בשיקום הדרום והצפון אחרי האסונות ממשרד למשרד למשרד, מה שהוביל בגלל ריבוי משרדי הממשלה לכישלון? השאלה אם ראש הממשלה יקשיב בכלל למבקר המדינה, שהוא עצמו מינה, או שימשיך להקשיב לעצמו בלבד, שצפון ילך לאיבוד. הם הרי לא מעניינים. בהמשך נביא עוד פרטים על דוח המבקר, ובעיקר, מה אנחנו מפסידים מריבוי המשרדים הללו, ועוד קודם, איראן שמצבה הכלכלי על סף פשיטת רגל כבר כמה שנים, מה עשוי לדרדר את מצבה הכלכלי עוד יותר, ולהכניע אותה אם בכלל. דרון פסקין, מומחה לכלכלת איראן, ינסה לענות. כחול לבן ממשיכה להתפרק. גם חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע לבני גנץ שהוא נוטש. הכסף יישאר בכחול לבן. עוד מעט נסביר. ועוד עד כמה שוק הרכב הסיני השתלט כאן על שוק הרכב הישראלי. איפה הכסף? מפיק יואב כהן. על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? מיד נתחילים. עכשיו נגיד שלום לאבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה. שלום אבי.
21: שלום ענת.
17: שלום שלום. טוב, אז קודם כל, המפלגה ממשיכה להתפרק. מה נשאר שם? 3 בינתיים או מה?
21: נשארו שם, לא נשארו שם קצת יותר מ3. יש שם גם את פנינה תמנו שטה, גם את מיכאל ביטון, גם את אלון שוסטר וגם את יעל רון בן משה ובני גנץ, 5.
17: אוקיי, 5. עכשיו, יש את העניין של הכסף, נכון? Yeah. כי אם 3 מתפרקים, אז כבר אפשר לקחת את זה ולהקים סיעה עצמאית. תסביר לנו בדיוק מה קורה שם, כי כן, בסוף גינזבורג הבטיח לכחול לבן, לבני גנץ, שהוא לא נוגע בכסף.
21: אז אני לא ראיתי הודעה כזו על גינזבורג, ראיתי הודעה כזו על חילי טרופר, כן.
17: נכון.
21: בעצם החשש מתחיל הבוקר כאשר מתפרסמים דיווחים על כך שבני גנץ מקיים שיחות עם חברי הכנסת הפורשים, גם טרופר וגם אורית פרקש הכהן, אני מבין שהוא מנסה להשיג אותה כמה וכמה פעמים, וכשברקע כל הזמן זה הפרישה של איתן גינזבורג.
17: רגע, הוא מנסה להשיג והוא לא מצליח?
21: אני לא ברור בדיוק אם...
17: אם דיברו או לא דיברו.
21: אותה, אם לא מצליח לתפוס אותה, אבל זה החשש האמיתי.
17: הבנתי, אוקיי.
21: וחילי טרופר הוא מצליח לתפוס אותו, אבל טרופר מוציאים הודעה ומבהירים אחר כך השניים, שטרופר כן ימשיך בכנסת, אבל הוא לא יתפצל ולא ייקח את הכסף.
17: אוקיי.
21: מאחורי החשש הגדול הזה של בני גנץ, הכסף כמובן, שיכול ללכת למפלגות אחרות אם הם יבצעו את החיבור אליהם, וברגע, נסביר, ברגע שיש שליש מסיעה, במקרה הזה הם 8 חברי כנסת, אז 3, אם הם היו מתפצלים, פרקש, טרופר וגינזבורג, הם מגישים בקשה ליושב ראש הכנסת, ועדת הכנסת דנה ומאשרת את הפיצול, והם מרוויחים כמה וכמה הטבות שיש אותם רק לסיעות קיימות בכנסת. זה מימון שוטף חודשי, מימון בחירות, יכולים לבקש הלוואה לבחירות.
17: בסדר, עכשיו בשורה התחתונה, ובו נלך רגע לתכלס, מה נשאר מכחול לבן? כמעט כלום ושום דבר. והאם זה עוד איזשהו טריגר לבני גנץ לבוא ולהגיד, אני לא ממשיך, למרות שבימים האחרונים הוא אומר, אני כן ממשיך?
21: זה לא נעים, זאת אומרת, זה נהיה קצת כבר לא נעים האירוע הזה של בני גנץ, הרבה אנשים שפורשים ממנו, הרבה אנשים שעוזבים אותו, אכן זה כן, הוא כבר נמצא באירוע שהוא... הוא כבר עמוק בתוך, אם כבר לפרוש, הוא היה צריך לפרוש אולי כבר קצת לפני, אבל זה אירוע שהופך להיות מביך יותר ויותר. השאלה הגדולה באמת אם הוא יפרוש או לא, אבל נמשיך לעקוב מה שנקרא מהבחינה הזאת.
17: כן, לגמרי. יש דיבורים על שוסטר, על פנינה תמנו?
21: שם אני שומע שהם עומדים מאחורה ומוציאים הודעות תמיכה, והם הגרעין הקשה. אגב, ההבדל בין טרופר לבין גינזבורג, שעל גינזבורג יש זעם מאוד מאוד גדול. הם אומרים, גינזבורג, בזמן שהוא לא היה בכנסת, דאגו לו לתפקיד מזכ"ל המפלגה, בשכר, זאת אומרת, הרוויח לא מעט כסף, בנו אותו במפלגה. טרופר, הם קוראים לזה, הייתה פרידה באמת עצובה. עם גינזבורג יש זעם מאוד מאוד גדול עליו במפלגה, ראינו גם את ההודעה הלא כל כך נעימה שהם הוציאו עליו, הם כתבו שהוא מחפש לדאוג לעתידו הכלכלי והפוליטי.
17: סידור עבודה, בדיוק. אבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה. אבי, תודה.
21: תודה, ענת.
17: תודה רבה. עכשיו נדבר על איראן והכלכלה שלה, שבעצם אנחנו כבר יודעים כמעט 3 שנים שהמצב שם בהידרדרות חמורה, ואפילו יש ניסיונות של הציבור מדי פעם לצאת ולהפגין, כי אין לחם ואין מים ואין חשמל, הכל בא שם במשורה, ובכל זאת עכשיו מדברים על הידרדרות חמורה במצב הכלכלי, עד לאן איראן עוד עלולה להגיע. דורון פסקין, מומחה לכלכלת המזרח התיכון, כלכליסט, שלום דורון.
0: היי, שלום ענת.
17: למה עכשיו? כלומר, הרי אנחנו יודעים שאין שם כלום בעצם, והיו סנקציות, ויש עדיין הרבה סנקציות, אז מה עכשיו כולם מייללים על זה שהכלכלה בעצם היא זו שאולי תשבור את איראן סופית?
0: אז אני חושב שמפני שעד עכשיו איראן בעצם ניהלה משבר מתמשך, משבר של שנים, אבל עכשיו... עלינו מדרגה, עברנו שלב. אם בעבר המשטר ידע להתמודד עם סנקציות, הוא מחר נפט בהנחה, הוא השתמש במתווכים, בהברחות, חברות קש, הדפסת כספים, סיבסוד, וכמובן מעל הכל יד ברזל כנגד המחאה, אז עכשיו בחודשיים האחרונים יש שינוי, וקודם כל איראן נמצאת במצב של מלחמה. תשתיות נפגעו, כולל תשתיות כלכליות, כולל מפעלים. והדבר ש... אולי הוא המשמעותי ביותר. אנחנו כולנו מדברים כל הזמן על אורמוז, אורמוז, אורמוז, נכון. אבל הסגירה של אורמוז זה בעצם מכה קשה גם לאיראן, כי בסופו של דבר מה שמחזיק את המשטר הזה בעיקר זה, זה הייצוא של הנפט, וברגע שאורמוז נסגר בעצם איראן סוגרת גם לעצמה את, את שער הייצוא המוביל.
17: אז למה היא עושה את זה בעצם לעצמה, נורון פסקין?
0: זה כמו, זאת אומרת, המשטר, בעצם איראן, הדבר היחיד שיש לה כיום להציע במלחמה הזו, זה סגירה של מצרי הורמוז, שדרכם עוברים 20 מיליון חביות נפט ביום, ולנסות ולזעזע את השוק האנרגיה העולמי, והם מצליחים לעשות את זה. ודרך הזעזוע הזה, שגם משפיע על הכיס של האזרח האמריקני, הם מקווים שהלחץ הזה על ממשל טראמפ יתקצר, כמובן גם עם עוד התקפות.
17: אוקיי, אבל זה גם פועל הפוך, ועובדה שאיראן לא מושפעת מכלום, לפחות לא בשלב הזה. יש איזשהו אלמנט שעלול לשבור את איראן, כמו שטראמפ משווע לו, ואולי עוד כמה גורמים בעולם?
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש עדיין לאיראן איזה סוג של מרחב נשימה, כי רק בשבוע שעבר אנחנו ראינו שפקיסטן בעצם פותחת עוד מסדרונות מסחר, וגם טורקיה הפכה שער לכניסת, אבל בעיקר סחורות, ויש גם דרך הגבולות, דרך אזרבייג'אן וכו', אז יש לה עדיין מרווח, אבל זה לא שהיא יכולה לייצא את הנפט שיצאה דרך אורמוז. אני הייתי אומר כך, המשטר האיראני יכול לשרוד אינפלציה גבוהה, וראינו גם שמחאה חברתית ומיתון עמוק.
17: אין להם בעיה לאבד עוד אנשים, כלומר, מבחינתם שיהרגו כמה שיותר.
0: אבל אני חושב שזה תלוי, יש שני גורמים, לגבי שאלתך, שני גורמים שאני חושב שצריך לשים לב אליהם. איראן, כדי להמשיך ולשרוד, עכשיו פשוט במלחמת הישרדות, ואני אגיד רק בהערת אגב, שקראתי אתמול איזה מאמר מרתק בעיתון איראני, שבעצם המשבר הזה, זה כבר לא משבר, משבר מקרו, זה כבר נכנס לכל משפחה, ויש שם צמצום מדהים בצריכה של מוצרי בסיס, ואפילו מדובר שם שההורים ובעיקר אמהות חוסכות מעצמם וצורכות פחות מזון כדי שיהיה מה לילדים לאכול.
17: כלומר, מה שאתה אומר, דורון פסקין, שזה משמעותי יותר מאשר לפני שנה ולפני שנתיים ועוד לפני המלחמה.
0: נכון, זה כבר ממש...
17: עשינו המון שיחות על מצבה הכלכלי הנורא של איראן.
0: אבל השינוי של אורמוז, וצריך לזכור גם שדובאי בעבר הפכה, היא בעצם הייתה צינור החמצן של הכלכלה האיראנית, במידה מסוימת האמירויות משלמת על כך מחיר, אבל הצינור הזה נסגר, שזה גם מכה לאיראן. אבל צריך, לגבי השאלה מה כן יכול, אז... הייתי מצביע על שני מנגנונים. אחד זה מנגנון הביטחון. זה קריטי ביותר. כל עוד המשמרות והבסיג' המשטרה וכל היחידות האכזריות שהם מפעילים מקבלים שכר והטבות, ויש להם נגישות למוצרים, אני חושב שיכולת הדיכוי תישמר. בשלב זה המשטר האיראני מציע משהו כמו $10 בחודש למשפחות. זה מעט.
17: מה זה שווה?
0: במדינה שהשכר המינימום הוא $90.
17: זה ציבור שעשוי לצאת לרחובות?
0: כרגע אני לא רואה איזושהי כתובת, אני יודע שהיא מאחדת, שיכולה לקחת את הזעם הזה על המחירים והשחיתות והניהול הכושל ולהפוך את זה להתפרצות מאורגנת.
17: אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך אתה מעריך שזה יתגלגל, ארצות הברית, איראן, אולי ישראל כמובן, יש איזשהו סיכוי שוב טילים, שוב לחימה קצרת מועד, יותר מזה?
0: א', אני חושב שבוודאי, גם מי ששואל אותי, אני אומר כן, צריך לקחת את זה, צריך לקחת את זה בחשבון, זה יכול להתפרץ בכל יום, ראינו עוד אירועים כמו אתמול, זה בהחלט יכול להביא לזה, אבל אני אגיד יותר מזה, ענת, גם אם המצב יישאר היום, כמו שהוא, אני אין לי ספק שבעקבות כל מה שדיברנו, הכרסום הזה מבפנים, כלומר, אם באמת המצור יהיה מצור אין הרמטי, אבל יהיה מצור משמעותי על איראן, זה ילך ויקרסם, זה ילך ויקרסם, והמשטר הזה לא יצליח להחזיק מעמד, אבל כמובן זה אי אפשר לעמוד,
17: זה לא מהיום למחר בדיוק. דורון פסקין, מומחה לכלכלת המזרח התיכון, כלכליסט, תודה רבה דורון, שלום שלום. פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. התוכנית בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
18: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
19: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
20: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
19: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
3: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. 103
22: FM. במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
23: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.

0: 5 שקלים לחודש, מחיר קבוע ל3 שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: בקו נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
15: קפריסין זה איסטה.
14: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. 103
3: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
4: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
3: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
4: הללויה.
5: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
6: עכשיו נלך לדוח מבקר המדינה שמתפרסם לא מזמן, והוא עוסק בין השאר בריבוי מיותר של משרדי הממשלה. נגיד שלום לזוהר בר אליעזר, מהחטיבה לביקורת משרדי הממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. זוהר, שלום לך, תודה שאת איתנו.
7: שלום.
6: שלום, שלום. תגידי, מאיזה שנה נבדק הסיפור הזה? הרי זה לא מהממשלה האחרונה, אני מניחה.
7: נכון, אנחנו בדקנו את מבנה הממשלה, הממשלות ה-35 עד ה-37, אבל בעצם הסתכלנו גם אחורה על בעצם מהקמה של המדינה, על לגודל של הממשלות השונות.
6: איפה ישראל עומדת ביחס לעולם, אגב, מבחינת ריבוי משרדים, כשאנחנו די בסי, נכון?
7: נכון, אנחנו ראינו שישראל, קודם כל, כמו שאמרת, מאופיינת בהרבה מאוד משרדי ממשלה, כמעט פי שלוש בהשוואה למדינות אחרות שהן דומות לנו במבנה הממשל שלהם. ודבר השני שראינו זה שיש בישראל משרדים ייחודיים רבים. אנחנו מדברים משהו על כמו כ-50% מהמשרדים שיש לנו בישראל, שלא נמצאים באותן מדינות, כמו משרד המורשת, משרד ההתיישבות, משרד הנגב והגליל, ירושלים ומסורת ועוד רבים אחרים. זה גם בממשלה הנוכחית וגם בממשלה הקודמת, הרבה מאוד משרדים הם ייחודיים רק לנו.
6: אוקיי, שנגיד שעל הנגב והגליל, אני מניחה שיש קונצנזוס, גם בעקבות 7 באוקטובר וגם בכלל, כי צריך לפתח את המקומות האלה וכמה שיותר קודם, אבל זה גם לא נעשה, כלומר גם פה הייתה איזה זחילה, ואנחנו רואים מה קורה לפחות בצפון כרגע.
7: תראה, קודם כל, פעילות של משרד היא לא חייבת להיות מוגדרת בתוך משרד, היא יכולה להיות תחת משרדים אחרים, אבל כי גם במדינות אחרות יש את המאפיינים הייחודיים של אותן מדינות. אבל לגבי מה שדיברת למשרד הנגב והגליל, אנחנו ראינו שהיו שם שינויים, וממשרד החקלאות עוברה רשות תכנון החקלאות, ממשרד החקלאות למשרד הנגב והגליל, ואחרי שנתיים חזרה למשרד החקלאות. עכשיו, מה שהדבר הזה הוביל, זה שבגלל שהמעבר היה ללא עובדים, והיה צריך להקים את הרשות הזאת מחדש, וזה גרם לכך שהייתה ירידה של 90% בהקצאות הקרקעות לחקלאות.
6: שמה זה אומר? איך זה משפיע עלינו בסוף?
7: יישובים חיכו לאישור כדי להקצות ולאבד קרקע חקלאית, ולא היה מי שיטפל בבקשות שלהם.
6: אז איך זה משפיע עלינו באופן ישיר, אם אין מי שיטפל בבקשות, ואין מי שיקצה קרקע חקלאית, בסוף אנחנו, הציבור ניזוק.
7: נכון, בדיוק, זה העניין. זה מה שאנחנו בחנו, אנחנו בחנו את המשמעות של כל המעברים האלו, על התפקוד של היחידות השונות. הרי הממשלה מוסמכת לפתוח משרדים, מוסמכת לסגור משרדים, היא מוסמכת להעביר יחידות, זה בסדר. מה שצריך אבל, זה לבדוק מה המשמעות של כל מעבר כזה על הציבור, האם היחידה הזאת עברה הרבה פעמים, מה התקציב שצריך לעבור, איך צריך לעשות את המעבר הזה בצורה שהיא חלקה ושלא תפגע בציבור, ומה שאנחנו ראינו, שאין שום עבודת מטה שנעשית כשמקבלים את ההחלטות האלו, וצריך להבין כשמתקבלת החלטה, מה המשמעות, מה ההשלכות, והאם נכון לקבל את ההחלטה.
6: תגידי, זה גורם זוהר למשרדים, למשל, לתפקד פחות טוב, כי יש פיצול כזה, וכל אחד כאילו אחראי על איזה סעיף קטן, אבל לא יותר מזה, בסוף כולם מפסידים.
7: בהחלט, אנחנו ראינו את זה בכמה וכמה דוגמאות. דיברנו על רשות החקלאות, אבל גם, אם אפשר להסתכל גם על ההכשרות המקצועיות, פתחו את משרד העבודה, אוקיי? אז העבירו לו את זרוע העבודה, ואז היה שם פיצול של ההכשרות המקצועיות למבוגרים, ואז השרים החליטו על פיצול נוסף, שלא בהתאם להחלטת הממשלה. אז בסוף יש כיפאון, ובסוף 9 חודשים אנשים לא יכולים לעבור הכשרות מקצועיות באמצעות מעסיקים, וזה פשוט מקפיא את היחידות האלו, מקפיא את הפעילות, וגורם לנזק משמעותי. וגם במערכות מחשוב שהן ישנות, ואת יודעת, בגלל כל המעברים, אף אחד לא מטפל בהם, ויש חשש לקריסה שלהם. ובהרבה מאוד היבטים, זה לא רק להעביר יחידה ומעבירים וגמרנו, זה גם המשמעות הכלכלית של הפתיחה של המשרדים והיחידות, וגם בעיקר המשמעות של התפקוד לציבור, ולכן אנחנו ממליצים פה לראש הממשלה, בעצם כשהוא מקבל את, מקבלים את ההחלטות האלו, לפעול כדי להבטיח פעילות ממשלתית רצופה ותקינה, שנותנת שירות איכותי ואפקטיבי לציבור.
6: לא, זה ברור, ואנחנו...
7: חשוב גם לבחון את ההמלצות שכבר היו מ-2015, אפילו מ-2011 בעניין הזה, כדי לקבל החלטה שהיא מושכלת על ההגבלה של משרדי הממשלה ועל העברות האלו בין של היחידות.
6: הבנתי. תגידי, עכשיו, בסוף, את מדברת על ההמלצות של מבקר המדינה, יש לנו מבנה פוליטי מסוים, ואת אומרת שגם בהשוואה למדינות אחרות בעולם, בישראל יש ריבוי משרדים, למרות מבנה פוליטי דומה. אי אפשר לשנות את זה, או שזה תלוי במי ש... באמת רוצה לשמור עליה או לשמר את המבנה הפוליטי ואת הקואליציה שלו. כלומר, הוא לא מתעלם מזה בסוף ראש הממשלה. יש איזה המלצה לראש הממשלה עצמו מה לעשות?
7: זו המלצה היא לראש הממשלה, כמו שאת אומרת, זה חלק מהמבנה של הממשלה בישראל, והשוואה למדינות אחרות זה השוואה למדינות שהן דומות לנו, שלטון שהוא פרלמנטרי ולא נשיאותי. גם שם יש את האתגרים שלהם. אנחנו ממליצים לראש הממשלה, כשמתקבלת החלטה על מעבר כזה, לעשות את המעבר שהוא בצורה הכי, הכי טובה שיש, והכי פוגעת בשירות לציבור, כי היום אין שום עבודת מטה, ואף אחד לא מסתכל בעצם על המשמעות של המעברים האלו. וגם הממשלה עצמה קיבלה החלטה בסוף הנוכחית, בסוף 2024, לסגור 5 משרדים.
6: וזה לא קרה.
7: כן, שתהיה הצעת החלטה, לסגור 5 משרדים, ובעצם לא הייתה הצעה כזו, וזה לא קרה.
6: הייתה הרבה יותר ממש שהפצירו במשרד האוצר, בשר האוצר, ובכלל, לסגור משרדים כדי לצמצם בכסף, כי היינו במלחמה, כי היה 7 באוקטובר. זה מאוד מעניין, וזה לא קורה, וחבל שכך, כי כולנו מפסידים. זוהר בר אליעזר, מהחטיבה לביקורת משרד הממשלה, ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. זוהר, תודה רבה.
7: תודה לך.
6: תודה. חשוב לקרוא את הדוח הזה. פרסומות וממשיכים.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
8: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים. 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: 103
10: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: 90 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: 103 FM
12: הפודקאסטים של 103 FM.
13: שיקום אינטגרטיבי היא גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף, נפש ורוח, תודעה וסביבה.
14: אם אני נמצא באיזושהי שערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
12: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
15: עכשיו נגיד שלום לעורכת הדין הילה שיינוק, שהיא סגנית לראש אגף הכלכלה, מנהלת מחלקת אסטרטגיה ומדיניות בהסתדרות. שלום הילה, תודה שאת איתנו.
16: שלום, שלום, תודה רבה.
15: בוא נדבר על מה שאנשים עוסקים בו בלי סוף, וזה העניין של הבינה המלאכותית, אבל אני רוצה ספציפית להתמקד בהשפעות של בינה מלאכותית על שוק העבודה. איך זה הולך להשתנות? מה הולך לקרות? אולי יהיו מקצועות, או זה לא אולי, אנחנו כבר יודעים, שיהיו מקצועות שלא נצטרך אותם בעתיד. תני לי רגע איזה אינסייט על הדבר הזה.
16: אז נכון, באמת השיח המרכזי בהקשר של בינה מלאכותית בשוק העבודה הוא הפגיעה במקומות עבודה ובסוגי משרות ומקצועות. אני חושבת שהתמונה יכול להיות קצת פחות מדאיגה ממה שאנשים חושבים. הדוח האחרון של בנק ישראל בנושא מ-2024 מדבר על זה שבעצם 20% מהעובדים מועסקים במקצועות עם פוטנציאל להחלפת העובד, שזה באמת מקצוע שהולך להתייתר, להיעלם, ויעבור איזושהי אוטומציה בגלל טכנולוגיית בינה מלאכותית. אבל לעומת זאת, 47% מהמועסקים, הם בעצם עובדים במקצועות שיושפעו מהבינה המלאכותית, אבל לטובה, זה יעצים את העבודה שלהם, זה ידייק אותה, זה יפנה אותם למשימות יותר של יצירתיות, יותר של, חשיבה ועצמאות. וחוץ מזה עוד 33% מהעובדים בעצם לא צפויים כרגע להיות.
15: את מדברת איתי על 2024, בינתיים התקדמנו, ואנחנו יודעים שאין אדם כמעט שלא משתמש היום בבינה המלאכותית, ואיך מנגישים את זה באמת לציבור שהוא לא דיגיטלי, והוא לא משתמש ברשת באופן חופשי, ולא תהיה לו ברירה, כלומר מי שלא יהיה שם לא יתקיים, לא יוכל להתקיים.
16: נכון, אז אנחנו באמת, הגישה שלנו היא, אנחנו לא חושבים ש... עובדים כל כך מהר יוחלפו על ידי בינה מלאכותית, אבל הם בהחלט יוחלפו על ידי עובדים שיודעים להשתמש בבינה מלאכותית. זה הדיוק שלנו. אז נכון, אנשים צריכים להיות בעלי יכולת להשתמש בה, להיעזר בה, וחלק מהדברים שהאחריות שלנו לעשות היא להנגיש את הטכנולוגיה הזאת ולהגיש...
15: איך עושים את זה? אז זהו, אז בדיוק, אז איך עושים את זה?
16: אז אחד
15: במחלקה שלכם?
16: אז אחד הדברים שאנחנו מקדמים אצלנו היא למשל לכל סקטור של המגזר הציבורי, לקדם דרך המנגנון של גמולי השתלמות וכולי, שכל ההכשרות יכללו באמת גם קורסים בבינה מלאכותית, בשימוש בטכנולוגיות, בהגברת הנגישות של אנשים ושל עובדים לשימוש בטכנולוגיה, גם בבינה מלאכותית אבל גם אחרות. זה ספציפית למגזר הציבורי. ברמה הכלל משקית זה דברים שצריכים להיות גם בשיתוף עם המדינה. אנחנו היום בעצם המדינה נותנת הכשרות מקצועיות רק למובטלים, כמעט רק למובטלים, למעט חריגים. אנחנו מנסים לקדם יחד עם נשיאות המגזר העסקי, ההסתדרות, לעשות קידום של הכשרות מקצועיות גם לעובדים קיימים, גם לעובדים בתוך שוק העבודה, מתוך הבנה שאנחנו במצב של אבטלה יחסית מאוד נמוכה, ועדיין יש לנו הרבה מאוד עובדים שצריכים לעשות קפיצת דרך, בעיקר בתחום הזה של המיומנויות הטכנולוגיות והנגישות לבינה מלאכותית.
15: על כמה שנים קדימה אנחנו מדברות, הילה, כשאנחנו מדברות על בינה מלאכותית, שזה הרי נכנס יותר ויותר לשימוש היומיומי שלנו?
16: יש כל מיני טווחים של זמנים. אנחנו יכולים לדבר על 10 שנים קדימה, ויש גם אנשים שמסתכלים קדימה יותר ומדברים כבר באמת על איך לתכנן קדימה את המיסוי המדינתי ככה שיאפשר שכר אוניברסלי לאנשים, בגלל שהתייתרו כל כך הרבה משרות ויהיו הרבה מאוד אנשים בבית הזה.
15: את יכולה לדבר איתי נגיד על מקצועות שאת בטוחה היום שלא יצטרכו אותם, אנשים שיהיו, כן. נגיד, התייתרו, יהיו מיותרים?
16: כן, בוא נגיד ככה, המקצועות שנמצאים בסיכון הכי גבוה לאוטומציה ולהחלפה, הם מקצועות כמו קופאים, אנשי טלמרקטינג, טלרים בבנק, סוכני נסיעות, עובדי מחירות, אלה מקצועות שנמצאים בסיכון גבוה.
15: שזה לא קשור לבינה המלאכותית, זה פשוט את עובדת לבד מול הקופה.
16: לא, אבל זה קשור, זה חלק מהדברים שחשופים לאוטומציה, חלק מזה זה ספציפית בינה מלאכותית, חלק זה באמת טכנולוגיה. אבל סוכני נסיעות למשל, בהחלט זה בינה מלאכותית, כדוגמה, גם טלרים בבנק.
15: כן.
16: לעומת זאת אבל, מהנדסים, עורכים, עורכי דין, מתמטיקאים, אלה מקצועות שמאוד צפויים ליהנות מהעצמה של העבודה שלהם באמצעות הבינה
15: מלאכותית. כל מה שקשור נגיד בפיקוח, סיכון של נגיד ביצוע עבודה מסוימת, מישהו צריך לפקח, וזה אני חושבת שבינה מלאכותית לא יכולה להחליף את האדם במקרה
16: נכון,
15: הזה.
16: נכון, יש לנו באמת מקצועות שהם בחשיפה מאוד נמוכה להחלפה או להשפעה, זה עוזרים משפטים, עובדים של סיעוד ביתי, רופאים מרדימים, פועלי בניין, עובדי חקלאות כמובן, כל הדברים שהם הנזון.
15: כי גם ברפואה היום משתמשים בבינה מלאכותית.
16: נכון, אבל ספציפית גם לכן אמרתי, רופאים מרדימים צפויים פחות להיות מושפעים, אבל רפואה מסוג אחר צפויה להיות מועצמת על ידי זה, לא להיות מוחלפת, אנחנו לא נצטרך רופאים בגלל זה.
15: מורות, מורים, בתי ספר וכאלה.
16: אז באמת אחד הדברים שתחום החינוך בכלל מוצג כתחום שמאוד יושפע מבינה מלאכותית, אבל במקום של העצמה. ולצערי המגזר הציבורי עדיין לא מספיק מוכן לזה, הרי המורים שלנו הם מגזר ציבורי, והמגזר הציבורי היום המדינה לא מרחיבה את לא פועלת מספיק בעינינו כדי להרחיב את הכישורים של השימוש בבינה מלאכותית של עובדי המגזר הציבורי.
15: אנחנו קצת מפגרים אחרי העולם בקטעים האלה, נכון?
16: אנחנו מפגרים אחרי העולם בדברים האלה בהחלט, וגם לא רק בהכשרה של העובדים, אלא גם במיפוי העתידי של, אוקיי, מה הולך להשתנות? בוא נעביר את העובדים האלה, נכשיר אותם לתחום שהולך לצמוח, אם הם עכשיו מועסקים בתחום שהולך להצטמצם. בוא נסתכל 10 שנים קדימה, ונתן להם כבר עכשיו את הכלים כדי להגביר את הערך שלהם בשוק העבודה המשתנה, כי הוא באמת משתנה מאוד מאוד מהר.
15: עורכת הדין הילה שנוקזנית לראש אגף כלכלה, ומנהלת מחלקת אסטרטגיה ומדיניות בהסתדרות. תודה רבה.
16: תודה רבה לך.
15: תודה. פרסומת ובורסה.
12: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
9: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
12: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
17: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
18: רפואה אישית.
19: חייג 054-466-3675.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
21: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
22: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
23: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
21: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
24: אני אקח את הרנו קליו.
25: לי תארוז את הקפצ'ר.
26: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
27: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
28: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה. ומחר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
29: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
28: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
30: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
31: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
32: עלם!
31: כפוף לתקנון. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
33: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נעית או הבחירה.
34: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
18: רפואה אישית.
19: חייג 054-466-3675.
35: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
36: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
37: תרומתנו הצנועה.
36: בדיוק, ולתת תקווה.
35: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
15: בורסה לסיום, כמו שאמרנו, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות. שלום רונן.
0: שלום ענת.
15: תכף נדבר על שני דברים ככה מרכזיים שמעניינים היום, אבל קודם כל בורסה, ירוק די בהיר כזה, לא?
0: תראי, סירו דף סי, זה עוד יום ירוק בבורסה, תל אביב 35 עולה היום, 6 עשיריות, ולמעשה משלים זינוק של 24% מבחילת השנה.
15: מה האופטימיות? אתה יכול להסביר למה זה?
0: תראי, כל פעם יש איזה סקטור אחר שמושך קדימה, למשל היום בלטול טובה מניות הבנייה והנדלן, שעלו כ3-3.5%, כך שהעליות הן די רוחביות. אני חושב שהאופטימיות היא תקווה, א', שבכל זאת יתקרד פה איזשהו הסדר מדיני, ואולי בעקבות זה, נוכח האינפלציה שעומדת על 2% בלבד, מה תישראל בהמשך השנה, ישקול הורדה של הריבית.
15: אוקיי.
0: או מות הסיבות מעבר לכך.
15: אוקיי, והדולר צריך לציין, כמעט 7 עשיריות במינוס, כלומר, השקל

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עליית מחירים מעל הממוצע, שזה מצביע על לחץ אינפלציוני רוחבי שעלול להשפיע על כיוון הריביות בעולם. אני רוצה להגיד בנוסף שהמדד הזה מראה שיצרנים מתמודדים היום עם שיבושי אספקה מהקשים ביותר זה 4 שנים, ולדוגמה אחת שתסבר את האוזן, מחירי התובלה למשל זינקו פי 18 מהרגיל בחודש האחרון, וגם בסקטור השבבים שהוא סקטור חשוב ומוכר לנו, לחצי אספקה חריפים מאוד והמחירים במגמה של עלייה חדה.
4: הבנתי, וזה ישפיע על המחירים, על כולנו, כשפה יש עוד כמה פרמטרים שקובעים את עליית המחירים אצלנו בישראל. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה רונן.
3: תודה רבה,
4: זה ערב
3: טוב.
4: אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שמפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאבי ואחיעד לוק, פרופסור אריה אלדד.
5: ענת, שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, ורון קופמן, שלום.
6: שלום ענת, ערב טוב.
4: שלכם יש הרבה עבודה ויש גם שוטרים רעים. שבהחלט מגיע להם.
5: גם כשהם טובים הם רעים, את יודעת. בדרך כלל. זה האופי שלנו. תודה רבה, נסיעה טובה הביתה. ערב טוב, רון.
6: ערב טוב, פרופסור.
5: שאני נעשה משהו לטובת ההתחלה, ואני אתחיל?
6: כן, כן.
5: אוקיי.
7: 17:00, השוטר הטוב.
5: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הטוב. וזה ליורם כהן, ראש השבק לשעבר, שהודיע היום על הצטרפותו לאיזנקוט. וזה גם לאלוף בדימוס, נועם טיבון, שהצטרף לאחרונה ליש עתיד. וגם למשה רדמן ולמורן זק, קצנשטיין ודניאל גרט ועומרי רונן ושרון שרעבי, שהצטרפו לאחרונה לכל מיני מפלגות. ולמה זה שוטר טוב? כי לי אישית נמאס מכל הביטחוניסטים והמומחים שדיברו בשנים האחרונות כאילו מתוקף מומחיותם והבנתם העמוקה, כשבעצם רק ביטאו את השקפותיהם הפוליטיות. ונתנו תירוץ לאולפני תעמולה למיניהם לראיין אותם בתור מומחים, לא בתור פוליטיקאים. וממש כך משפחות חטופים או נרצחים ומשפחות שקולות של חיילים, יש להם זכות דיבור ויש להם עמדות פוליטיות לגיטימיות. אבל חשוב מאוד שיזדהו כבעלי עמדות פוליטיות ולא כבעלי משקל יתר בתור משפחות או מומחים לשעבר. עכשיו אני יודע שהוא בדמוקרטים ומדברר את דף המסרים של יאיר גולן, או ביש עתיד ועדיף לו ליישר קו עם יאיר לפיד, והשלישי בישראל ביתנו מדבר מטעם או שיעוף. תמיד עדיפים פוליטיקאים בלי מסכות על מתחזים למומחים אובייקטיביים.
7: 17:00, השוטר הרע.
6: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהוא גם בשליש משרה שר במשרד הביטחון, הודיע בתוכנית הבוקר של רדיו 103 כי השותפות של מנסור עבאס בממשלת השינוי חמורה פי כמה מטבח השבעה באוקטובר. הוא הגדיר את הטבח הנורא שהוביל לרצח של אזרחים בעוטף עזה ולנפילתם של לוחמים ולוחמות בצהל, שוטרים ושוטרות ולוחמי שבק כמחדל טקטי. במחדל הזה אגב נספו 2,200 קורבנות. אני מתבייש בשביל הציונות הדתית, חברה שהיא כ-15% מהציבור היהודי בישראל, על כך שהעומד בראש המפלגה שמייצגת אותם לא מבין שלפני הביזיון הטקטי היה כאן ביזיון אסטרטגי בהגדרה לפי החמאס הוא נכס של ממשלת ישראל והעומד בראשה, וכמובן בצלאל סמוטריץ', חבר קבינט, אף שניסיונו הצבאי והאסטרטגי כולל 17 חודשי שירות בצהל כעוזר פקידה בקריה. אז סמוטריץ' מלמד אותנו היסטוריה מחדש. בפעם הבאה הוא יודיע לנו שטבח השיבה באוקטובר היה בכלל אירוע תנכי מכונן, כי כך לימדו אותו הבבבובות שלו. אין לאן ללכת מכאן. אין סיכוי לחיים משותפים בין חרדלים מסוגו של סמוטריץ', הטקטי החדש, לחרדים שמשתמטים ולחילונים מעוטף עזה שלעולם לא יחלימו מטבח השיבה באוקטובר.
7: עכשיו ב-103 FM 17:00 עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב רון.
1: ערב טוב פרופסור.
0: בצלאל סמוטריץ', אתה יכול להיות בעד או נגד מה שהוא אמר, קשה להיות בעד מה שהוא אמר, אבל יש ביקורת דווקא על עמיתים שלנו כאן בתחנה, על גדעון אוקו ועמיחי עטלי, ששאלו אותו את השאלה, מה יותר חמור, הקמת ממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר? זה כאילו אני אשאל, מה יותר חמור, השריפה בכרמל, או, והאסון והקורבנות שנפלו, או טיל בליסטי איראני שעלול לפגוע בקריה? אתה לא יכול להשוות משהו שקרה למשהו שעדיין לא קרה וניתן למניעה. זה לא, זה להשוות שני דברים שלא מדידים באותם כלים
1: בכלל. אבל יש כאן שני דברים, פרופסור. קודם כל,
0: למה הוא נפל במלכודת הזאת?
1: לא, הוא לא מעניין. הוא באמת לא מעניין. הוא היום הוציא את עצמו, אתה יודע, באמת בתור אחד שמעניין. אבל כל שאלה היא לגיטימית. אם הוא לא יודע להשיב, שלא יתראיין. זה שהוא מדבר מהר.
0: אבל אני, אתה מסכים איתי שאני לא יכול לשאול מה יותר גרוע, שריפה או הטיל? אחד קרה, אחד אני יכול למנוע.
1: אז אני אומר עוד פעם, אני לשיטתי, ואני שואל שאלות 45 שנה לפרנסתי, ואולי לא כל השאלות חכמות, אבל עדיין לשאול מותר הכל. אם אתה מספיק מיומן,
0: מה יותר גרוע, תבוסה 7-1 של לפני 5 שבועות, או המשחק שעלול להיות מובס מחר? מה הקשר?
1: הוא לא התכוון למובס מחר, הוא התכוון לממשלה שהייתה, כבר הייתה הממשלה הזו.
0: לא, הם כולם מדברים על הממשלה הבאה. כולם מדברים על הממשלה הבאה עם מנסור עבאס, זו הכוונה.
1: ההתייחסות שלו, שהוא דיבר על בגידה בבוחרים, הייתה לממשלה הקודמת, ממשלת השינוי. זאת אומרת, אם אני תוחם את זה בזמן, אוקיי? ושוב, לא כל שאלה צריך לענות עליה. הרי מלמדים בתקשורת התשובה של הנרי קיסינג'ר לאחת השאלות הארוכות ביותר בהיסטוריה. משהו כמו 3 דקות פלוס או 4 דקות, אני כבר לא זוכר. ובסוף הוא אמר, נו.
0: או פוליטיקאי מנוסה יותר היה אומר, לא זו השאלה.
1: כן.
0: ואז משיב על מה שהוא רוצה.
1: מה שהוא רוצה, אבל אם הוא לא יודע, שהוא מתראיין. סליחה,
0: יכול להיות שאני לא הבנתי שהם התייחסו לממשלה שהייתה, ואז...
1: לפי, אני שמעתי את כל השיחה.
0: ואז לא, אני רק ראיתי את הציטוטים לצערי. אם כך, אנחנו נחזור לעבודתנו, יש לנו חדשות, ואחר כך תוכנית שלמה לפנינו.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו 103 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו קודם לכן במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מוסר כי נצפו 4 מיירטים ששוגרו לעבר כלי הטיס, לכי אירוע הסתיים. במהלך היום זוהה כלי טיס נוסף ששוגר מלבנון לעבר ישראל ויורט לפני שחצה את הגבול. בנוסף, נרשמו הפרות נוספות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כשמוקדם יותר שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט לאזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ומטענים הופעלו סמוך ללוחמים, ללא נפגעים. שר המלחמה האמריקני פיט הגסת העביר תדרוך לכתבים והבהיר כי למרות הירי אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. זאת חרף פתיחה במבצע נפרד שהתמקד במיצר הורמוז. עוד אמר כי בזמן שבארצות הברית מברכים על ההערות מישראל, היחיד שמחליט בנושא הוא הנשיא טראמפ. במקביל, ב-CNN דווח היום מפי מקור ישראלי כי ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן יעסקו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. אם התוכנית תצא לפועל, התקיפות יעבו גל קצר וממוקד במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא למפלגות אופוזיציה להכריז כי ישבו בממשלה עם מפלגת רע"מ.
5: אני פונה באופן אישי וישיר לכל חבריי המנהיגים בגוש הליברלי והדמוקרטי. הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע הסתה והדלגיטימציה, ולהתחיל להתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. לפיכך, התשובה הציונית העולמת לדברי הבלע של סמוטריץ' מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה. להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו, ולהכריז עוד היום, בגלוי, שמנסור עבאס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה.
4: בתגובה במפלגת כחול לבן קראו גם הם לראשי מפלגות האופוזיציה להודיע בגלוי האם יסכימו להקים ממשלה בהישענות על המפלגות הערביות, זאת בניגוד לממשלה ציונית שתעביר חוק גיוס, כך בהודעת המפלגה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור סתיו קורנס. שוב, ערב טוב רון.
1: ערב טוב פרופסור.
0: בואו נתחיל ונשמע את אותו קטע מעורר שערה שאמר היום בצלאל סמוטריץ' לגדעון אוקו ועמיחי הטלי אצלנו ב-103.
14: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
15: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
16: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
15: לא, לא, לא, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא צריך להכיר את הקשר הזה.
0: שלום וערב טוב לרפי בן שטרית.
17: שלום אריה, שלום קופמן, שלום לעמד.
1: שלום, ערב טוב.
0: רפי, אתה היום בישראל ביתנו, ואביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית שנפל בשבעה באוקטובר. ותגובתך לדבריו של בצלאל סמוטריץ'.
17: תשמע, חוסר המודעות העצמית של האיש הזה, זה באמת, אני שואל את עצמי, איך זה שאין לו מראה בבית? שר במשרד הביטחון, שר אוצר, חבר בקבינט המדיני ביטחוני בבוקר השבעה באוקטובר, באסון הגדול ביותר שקרה לנו במדינתנו, בארצנו, והוא מעז לקטין ולהכחיש, פשוט הוא מכחיש טבח, אין פה שום, אתה יודע, אין שום הגדרה אחרת, מגמד, מקמת, מקטין, הופך את זה לאיזשהו מחדל טקטי קטן, משהו כשל צבאי, וזה מקומם, וזה מכעיס, וזה מרתיח את הדם. וזה, אתה יודע, במשמרת שלו, אתה היית חבר קבינט מדיני ביטחוני. קשה, קשה להכיל את רמת החולי הרוחני הזה, והקלקול הנפשי של האיש הזה. אני אומר, כל אדם שחובש כיבה סרוגה במדינה הזאת, צריך לשאול את עצמו באמת, האם האיש הזה, שקורא לעצמו ציונות דתית, מייצג אותו, כן או לא? אני אומר לך, זאת פשוט בושה וחרפה. אין דבר שהוא יותר מקומם ומכעיס ביום הזה. אולי יש רק דבר אחד שעולה על המחדלים שלו. זאת היוהרה שלו. והוא צריך להתבייש, היום הוא צריך להתבייש. לא, הם לא צריכו לחמוק מהאחריות שלהם, לא הוא ולא קואליציה, טבח השבעה באוקטובר, כל הקואליציה הזאת, הם לא התחמקו. אלפיים מאתיים הרוגים ונרצחים.
1: נכון.
17: במשמרת שלהם, לדיראון עולם, לדיראון עולם. לא לקחו אחריות, לא הרכינו ראש, לא הקימו ועדת חקירה ממלכתית, לא אמרו, אשמנו, פשענו, כשלנו, ממשיכים להכתיב נרטיב, מלחמת התקומה, קרה לנו נס, מדברים רק על ההישגים הצבאיים, ומתעלמים לחלוטין מהאחריות שלהם.
1: רפי, תראה, זה לא שלא הקימו, לא הקימו זה כבר שנתיים ושבעה חודשים.
17: נכון.
1: אוקיי? מאז שאתה ועוד אלפים, אלפי משפחות כאן שילמו את המחיר. אבל גם לא יקימו. אוקיי? זאת אומרת, כל עוד הממשלה הזו מכהנת, וכרגע זה לפחות עד נובמבר, אוקיי? לא יקימו, וגם אם תהיה ממשלת אחדות, שכך חוזים המומחים הפוליטיים, שלא אף אחד לא ינצח, חלק ניכר מההסכם השיתוף הזה, שאין ועדת חקירה ממלכתית.
17: אם הממשלה הזאת כנראה לא תקים ועדת חקירה ממלכתית, הממשלה הבאה שתקום פה, זאת תהיה ההחלטה הראשונה שלה, כבר בממשלה, כבר באה בישיבתה הראשונה. אני לא בונה על זה שנתניהו וחבר מרעב יקימו ועדת חקירה ממלכתית, כי מראש, והם אומרים את זה בכל מקום, אין להם עניין לחקור את האמת, אין להם עניין לעשות צדק עם הנופלים והנרצחים, אין להם עניין באמת להסיק מסקנות, ושוועדה באמת תמליץ על המלצות אישיות כלפיהם, הם יעשו הכל כדי למלט את הדרג המדיני מאחריותו. נכון שהדרג הצבאי והביטחוני קשל והתרשל ופשע, אבל בסוף...
1: וגם שם לא שילמו רבים,
17: אוקיי, אבל
1: את מחיר הכישלון.
17: אבל הם בבית, היום מפקד חיל
1: האוויר. לא, ראש אמן, ביותו ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף אז, שלומי אלדד, אתה מבין אלדר? אלדד.
17: שלומי בינדר.
1: בינדר, סליחה. כן, תהיתי. אני אומר, אנשים ששימשו אז בתפקידים מרכזיים במטכ"ל, עדיין גם קודמו.
17: הרמטכ"ל הרצי הלוי, אלוף פיקוד דרום, ראש אמן, מפקד 8200, מפקד
0: האוצר. רובם הלכו, מעטים עדיין שם, אבל יש לי שאלה אחרת. אין לי ויכוח בכלל שהמחדל הנורא שהביא את השבעה באוקטובר, שורשיו בקונספציה מדינית וצבאית שנמשכה שנים. אבל מה שנדמה לי, בצלאל סמוטריץ' ניסה להגיד, שיש הבדל בין משהו שאירה כמחדל, בשוגג, איש לא רצה, אני חלילה לא מתכוון לתמוך בתיאוריית קונספירציות שאומרת הייתה בגידה אצלנו ולכן זה קרה, זה לא נכון, אבל הוא אומר זה איש אצלנו לא רצה בזה, לעומת זאת הקמת הממשלה עם מנסור עבאס היה מעשה מכוון. אבל
1: האירוע לא בר השוואה.
0: אז לכן התלוננתי על השואלים.
1: אבל לא, השואלים שאלו,
0: אבל מה שהוא מנסה להגיד זה שיש הבדל בין נזיד ושוגג.
1: הוא התייחס לממשלת השינוי עד נובמבר 2022.
17: זה עיוות מוסרי שאין שני לו. פשוט לעשות זאת השוואה הזויה. זה פשוט השוואה הזויה שמי שעושה אותה זה אדם שאיבד את המצפן ואת המצפון שלא היה לו כנראה מעולם. הרי ממה נפשך? יש לך תלונה על זה שממשלת השינוי נשענה על מפלגה ערבית. איך זה קשור לזה שבמשך שנים ארוכות מדינת ישראל הכילה את החמאס, חימשה את החמאס, מימנה את החמאס בכסף קטרי. אגב, אותה ממשלה שמימנה את הקמת צבא הנוחבות, היא זאת גם שהסיקה סוכנים קטרים יועצים בלשכת ראש הממשלה. אבל נניח את זה כרגע בצד. החמאס הוא נכס.
0: אבל זה נכון לממשלות אחורה, לא רק לממשלה הזאת, אתה יודע את זה.
1: זה נכון לכל הממשלות מ-2001-2002 צפונה.
17: 20 שנים האחרונות מכהנות פה ממשלות בראשות נתניהו, למעט תקופה קצרה מאוד.
0: וגם הם החזיקו באותה מדיניות והמשיכו לשלם.
17: ולכן ועדת חקירה ממלכתית צריכה לחקור את כולם.
0: שתגיד לנו מה? שתגיד לנו משהו שאנחנו כבר יודעים. אני בעד ועדת חקירה, אבל אל תתלה ברמת ציפיות בלתי סבירה. היא לא תגלה לך ולא תגלה לאיש משהו חדש.
1: רפי.
18: היא לא תגלה לנו משהו חדש.
1: רפי, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
18: זה המסקנה שלך.
1: רגע, רגע.
0: לא.
1: רפי, שנייה.
0: תחקרו, אבל זה יהיה במיקרו-טקטיקה, לא בדברים הגדולים שאנחנו יודעים.
1: רפי.
18: אני לא מסכים איתך.
1: אבל תן לי רגע לומר לך דבר אחד על ועדת חקירה. ועדת הגרנט, המנדט שלה היה לחקור את הדרג הצבאי. אוקיי? זה הכל. הדרג המדיני קדוש. אתה מבין? מסדר הכהנים.
0: הגרנט.
1: הגרנט, כן. וזה היה האסון הקודם שלנו, האסון הצבאי הקודם שלנו. אתה חושב שעכשיו ועדת חקירה תחליט אחרת? גם וינוגרד לא עשתה עבודה.
18: ועדת חקירה ממלכתית היא קודם כל, קודם כל, לפני הכל, דרישה ערכית, עקרונית, מוסרית. קודם כל...
1: אבל השאלה מה המנדט שאתה נותן
0: לה... זה לא המנדט שלה להיות ערכי ומוסרי. הוועדה, המנדט שלה הוא לגלות את האמת.
18: המנדט שלה הוא לחקור את הדרג המדיני על טיפוח הקונספציה ומדיניות מימון החמאס. לחקור את הכשל הצבאי הטקטי של תפיסת ההגנה ותפיסת הביטחון.
0: אז הם יגידו שזאת הייתה תפיסה קטסטרופלית שהביאה אסון. אבל אנחנו יודעים את זה.
18: כן, אבל אנחנו רוצים לדעת בדיוק מה קרה, איך קרה, ואיך הגענו עד הלום, ומסקנות אישיות והמלצות אישיות כלפי כל אלה שחושבים שהם יכולים להיות חלק מהציבוריות הישראלית, שהמדיניות שלהם הביאה אותנו לאן שהביאה אותנו. לבוא ולומר, אנחנו כבר יודעים הכל, אין מה לחקור, זאת בריחה מה...
0: מי שיקבע את ההמלצות האישיות יהיה העם העברי היושב בציון בבחירות הבאות. זה מה שצריך לקרות.
18: זה נכון, אבל זה לא פותר אותנו מלהקים ועדת חקירה
0: ממלכתית. טוב, אנחנו חוזרים על עצמנו, רפי בן שטרית, תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב.
18: מי שמתנגד לוועדת חקירה ממלכתית רוצה למלט את הדרך...
0: אני לא מתנגד, אני לא רוצה למלט כלום, אני רק אומר...
1: אבל אתה צודק.
0: אל תצפה יותר מדי.
18: מי שמתנגד לוועדת חקירה ממלכתית רוצה למלט את הדרג המדיני.
1: אתה צודק.
18: אנחנו נתקן. אנחנו לא נשברים.
0: תתקן, תעשה, ואני מקווה שלא תתאכזב. רפי בן שטרית, תודה רבה. פרסומת אחת.
19: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות. לגוף ולנשמה.
0: שלום וערב טוב ליהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה ואביו של סרן אורי מרדכי שני שנפל בשבעה באוקטובר.
20: שלום וערב טוב לכם, למאזינים.
1: ערב טוב.
20: אני חייב לציין שרפי נכנס יפה לנעליים של פוליטיקאי, ושמעתי אותו מתראיין והוא דיבר כמו פוליטיקאי.
0: אבל אתה חושב שקודם הוא לא דיבר ככה? זה לא משהו מהלב, אלא דף מסרים?
20: קודם כל, אני רוצה אולי לפני כן לומר, רפי הוא חבר שלי למשפחת השכול, ואנחנו באופן אישי מחבבים ואוהבים אחד את השני, אבל אני חולק על דרכו מהקמת מועצת אוקטובר, שבאמת האג'נדה שלה... בשורה התחתונה הייתה פוליטית, אפשר לראות את זה, הנה ככן שרפי מצטרף לישראל ביתנו, שעוד לפני אירועי השביעי באוקטובר היה לה חשבון עם נתניהו, גם לרפי
1: אבל
20: עצמו...
1: אבל יהושע, אנחנו רוצים לדבר על משהו אחר. כן.
20: רפי עצמו גם היה לו חשבון עם נתניהו, והאמירה בסוף הרעיון שלו מאוד מאוד מקוממת אותי, שמי שמתנגד לוועדת חקירה ממלכתית כמוני, בא למלט את הדרג המדיני. אני חושב שהוא רוצה לעשות חשבון רק עם הדרג המדיני, ורוצה למלט
1: את
20: הדרג המשפטי.
1: זה לא מה שהוא אמר. הוא דיבר על גנרלים ומפקדים, הוא דיבר על כולם.
20: הוא לא דיבר על כולם, הדרג המשפטי, הוא פותר אותם.
0: יהושע, בוא נחזור למה שפתחנו בו, וזה האמירה של סמוטריץ'. מה תחושתך ביחס לאמירה כזאת?
20: אז אני רוצה לפתוח קודם כל גם ביחס אליכם כמראיינים וגם ביחס למה שאמר רפי, אני חושב שהמראיין, עצם העובדה שהוא העלה שאלה כזו היא מקוממת ביותר. את ההשוואה, את השאלה המקוממת שמה לשולחן המראיין את ההשוואה. ומשכך ענה לו בצלל מה שענה לו, ייתכן שאני
1: מה, הייתי... מה, אסור לשאול שאלות, יהושע? אסור לשאול
20: ש... בעצם השאלה...
1: אין, אם בסדר. הוא לא יודע לענות, רון, שלא יתראיין.
20: רוני יקירי, לא, סליחה. בעצם השאלה, המראיין עשה השוואה בין הקמת ממשלת
1: לא,
20: בנט...
1: לא, זה בגלל עמדתה, עמדתה...
20: לבין אסון
1: השביעי, רגע, תן לי אתה, לדבר. אתה טועה, לא, לא, אבל אתה טועה.
20: תן לי לדבר,
1: אבל
20: אני לא
1: טועה. אבל אתה מטעה, אתה מטעה.
20: אני הקשבתי את ה... אני הקשבתי לו
1: היום. אבל יהושע, אתה מטעה.
20: רון, אתה לא מתן לי...
1: המגמה, המגמה של כל חברי הקואליציה עכשיו היא להציס את העניין של ממשלת השינוי שהייתה בממשלה הזו שלא התחייבה שלא הולכים ערבים. אז מה זה אסור לשאול? נו באמת.
20: אני חושב שהייתם צריכים לדון היום איך זה שמפקד חיל האוויר שישן 8 שעות הוא ואנשיו בשביעי באוקטובר והבן של רפי והבן שלי זעקו לעזרה וחיל האוויר לא היה שם, איך אתמול עושים לו מטס ראווה במקום להוביל אותו לחדרי החקירות מה קרה שם. זה מה שהייתם צריכים לדון.
1: ומה עם הפוליטיקאים? לא צריך להוביל אותם לחדרי החקירות?
20: גם אותם. אני חושב שהייתם צריכים
1: לשאול היום... אז בוא נתחיל בהם אולי, הם המפקדים של הצבא, המפקד העליון של הצבא זה הקבינט.
20: אתה לא נותן לי לדבר. איך השידור הציבורי כ-11 מלטף את אמירתו של מנסור עבאס של בצלאל סמוטריץ' שבנו נפצע בקרב להגן על כולנו שלא אכפת לו מההרוגים. אז אני רוצה להגיד לכם, אני גאה מאוד בכל מה שבצלאל סמוטריץ' וחברי הקבינט הובילו מאחרי השביעי באוקטובר ולחמו כדי שלא תהיה כניעה מבישה לחמאס לעומת מה שאנשי האופוזיציה דחפו ולחצו.
1: אני חושב שיש לך בוחן
20: אני גאה בכך שבצלאל הוביל חיזוק ההתיישבות בישע באופן כזה...
1: מה אתה מכניס לי פוליטיקה עכשיו?
0: אני גם בעד, אבל אני לא חושב ש...
20: באופן כזה שאתם במרכז הארץ מוגנים היום.
1: אה, תודה, תודה, באמת, תודה יהושע.
20: אין בעד...
1: לא, לא, תודה, תודה, הבנתי.
0: יהושע, יהושע, אתה הזכרת את מפקד חיל האוויר של טעמך צריך להיות מובא לחדר החקירות. אבל אתה אומר שאתה מתנגד לוועדת חקירה. אולי ועדת חקירה... תהיה הפורום המתאים לברר את תפקודו של מפקד חיל האוויר.
20: פרופסור אלעד, אינני מתנגד לוועדת חקירה, אני מתנגד לוועדת חקירה שהיא תנוהל ותמונה על ידי בית המשפט, על ידי נשיא בית המשפט.
1: מי אתה רוצה שימנה אותה פוליטיקאים?
20: אני רוצה שוועדת החקירה הזאת תמונה בהסכמה רחבה.
1: איך אפשר להסכים? זה פוליטיקה.
20: תקשיב, אם אתה תיתן לי לדבר
1: אבל זה תשובו קצרות, פוליטיקה כן או לא?
20: התקיימה הידברות ועדיין מתקיימת הידברות בין גורמים במועצת אוקטובר לגורמים שמתנגדים לוועד החקירה ממלכתית כדי להגיע להסכמה.
1: אני לא מאמין לשום פוליטיקאי, אני לא מאמין לשום פוליטיקאי באשר הוא מכל ה-120.
20: מה לעשות רון שהחוק, אני מציע לזכור את הנקודה הזו, החוק נותן לממשלה למנות ועדת חקירה, לא לך איך? ולא
1: אז בוא תקשיב, אפשר גם הממשלה יש, גם יש יכולה מחר להחליט שונות. רגע, הממשלה יכולה מחר להחליט שסוגרים את הארץ וכל החילונים הם עבדים של ראש הממשלה.
0: רון, רון, רון, בוא, רון, חבל רון, להעביר רון, את הוויכוח לשם
20: רון, רון,
0: אני
20: רון,
0: מזכיר רון, לך רון, רון,
20: אני מכבד אותך תהיה רציני.
1: אני רציני, אתה רציני. אתה סומך על פוליטיקאים? אתה סומך על פוליטיקאים שאינענו את זה?
0: אתה סומך על פוליטיקאים, רון.
1: אני לא סומך על הפוליטיקאים.
0: אבל אתה חי בישראל.
1: מה אם אני חי בישראל?
0: אז אתה סומך על פוליטיקאים, אחרת היית בורח.
1: אני לא סומך עליהם בכלום.
20: רון, אתה רוצה למחוק את הדמוקרטיה?
1: אנחנו אבק של כל הפוליטיקאים.
20: תקשיב, אני, בוא, אתה רוצה לחסל את הדמוקרטיה ושתהיה פה דיקטטור
1: לא.
20: של בית המשפט
1: העליון. בנימין נתניהו רוצה לחסל את הדמוקרטיה.
20: לא, בדמוקרטיה יש בחירות כל 4 שנים,
1: כן.
20: והעם בוחר ממשלה והיא מנהלת את האירוע.
0: רון, נדמה לי שאתה שוכח שאחרי מלחמת לבנון השנייה החליטה ממשלת ישראל להקים ועדת בדיקה ממשלתית. ועדת וינוגרד. שהיו לה סמכויות...
1: הייתה מזעזעת.
0: שמה?
1: היא הייתה ועדה מזעזעת, חבל שהיא קמה.
0: למה? היא הגיעה למסקנות כנראה נכונות.
1: כן.
0: אני לא יודע מה מהם יישמו, אבל גם מהגרנט אני לא יודע מה יישמו.
1: נכון, לא יישמו.
0: אתה מבין? הצורה של הוועדה לא אומרת, אבל... אבל האם אתה חושב ש... אני שואל את יהושע, האם אתה חושב שוועדת בדיקה שתקום בהסכמה...
20: כן. כן.
0: בהסכמה בין, אני כבר לא יודע מי, כי האופוזיציה פוסלת בכלל את האפשרות, כי היא מקווה להקים ועדת חקירה ממלכתית אחרי הבחירות, כי היא מקווה לנצח. אבל האם אתה חושב שוועדת חקירה ממלכתית כזו או אחרת, או בדיקה ממשלתית, תגיע לגילויי אמת שאנחנו לא מכירים היום, שזה עד כדי כך חשוב?
20: האמת שהמידע שהצטבר אצלנו, ואמן לי, כמו רפי, גם אני ורבים מההורים, אנחנו כבר שנתיים וחצי חוקרים את העניין, והתמונה די ברורה, ואתה צודק שגילויים חדשים אולי יש, אבל התמונה די ברורה שצבא הגנה לישראל על המתכל שלו ישן על האף, שירות הביטחון הכללי היה שבוי בקונספציה, ולא רק זה, לא רק זה, אלא באותו לילה, אני בעדות אישית, בשיחה עם רונן בר, שמעתי ממנו שהוא באחד וחצי בלילה, כבר היה מודע להתרחשויות, עד עכשיו לא ברור לי מדוע, אם באחד וחצי בלילה הוא ידע להתרחשויות, הבן שלי בשש וחצי בבוקר בגזרת כיסופים, לא היה לו מושג מה הולך לקרות, וגם חיל האוויר, כמו שאנחנו יודעים, לא תפקד.
0: לא תפקד, והופעל מעט מאוד.
1: הממשלה תפקדה?
20: התמונה מאוד מאוד...
1: הממשלה תפקדה?
0: גם הממשלה לא תפקדה.
20: רון, אני לא סנגור של הממשלה.
1: אבל אתה מתבטא כך.
20: אני לא שמעת אותי כך, אני חושב שכולם צריכים להיחקר, כולל הדרג המדיני, אבל גם לדרג המשפטי יש רשימה של החלטות של בית המשפט העליון שהשפיעו באופן ישיר על חוסר המוכנות של צבא הגנה לישראל בשביעי באוקטובר.
0: יושב שני.
20: וגם זה צריך להיחקר.
0: תודה רבה לך. תודה רבה.
20: תודה לכם.
0: פרסומות.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
21: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
22: 103 FM.
23: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
24: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
25: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
24: 24 שעות ואתה בבית.
26: רפואה אישית.
27: חייג 054-466-3675.

0: לנו טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: Let's identify. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: יש לייפסטייל?
11: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
14: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרום מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
15: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
18: 103 FM.
19: הפודקאסטים של 103 FM.
9: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
12: תמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
7: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
18: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
8: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל ואלוף פיקוד מרכז ועוד המון דברים. שלום לך.
2: ערב טוב רון, ערב טוב אריה.
5: ערב טוב.
8: איראן יורה על האמירויות ויורה על אומן, משגרת רקטות וטילים, אולי גם כתבמים. טראמפ עדיין לא מכריז שהם הפרו את הפסקת האש. שני הצדדים, איראן וארצות הברית, משחקים כאילו יש להם כל הזמן שבעולם. לאיראן לא לוחץ הנפט בבטן האדמה שאין להם איך לייצא אותו, וטראמפ משחק כאילו מחירי הנפט בעולם לא מזיזים לו. יש סימנים מעידים מי מהם הולך למצמץ ראשון?
2: אמריקאים יצטרכו לעבור גם לשימוש בכוח, כי בסך הכל המצור שלהם פועל את פעולתו, אבל אין להם את כל הזמן שבעולם, ודברים קורים, טראמפ נוסע לסין, זה יעשה משהו, אפילו המונדיאל, כזכור, אמור להסתיים בניו ג'רסי. אני חושב שהמשך המצב הנוכחי, הוא היה יכול להיות טוב אם אפשר היה להאיץ אותו מאוד, והדרך היחידה להאיץ אותו היא על ידי תקיפה. אני חושב שהאמריקאים ינקטו בדרך הזאת, אבל גם כשהם יעשו את זה, אז תפקיד התקיפה, חיסול מטרות וכולי מבחינתם, אני חושב יהיה להאיץ את החזרה לסוג של מסע ומתן, כי הם מאוד רוצים...
17: אבל מה זה מסע ומתן, עוזי? אני לא רואה בינתיים שמשמרות המהפכה מתקפלים, וללא האורניה ממועשר... אוקיי, שהאמריקאים בכל העיתונות והתקשורת שלהם מדברים על 11 חודשים מפצצה, זה הולך להיות כישלון. זו הייתה המטרה המוצהרת הראשונה של האירוע.
2: זה נכון, אבל הדרך להאיץ את זה, זה על ידי שימוש בכוח, כי מה שהאמריקאים עושים היום, זה לא שזה לא יעיל בכלל, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן, ולכן האמריקאים יצטרכו לנקוט בפעולות צבאיות, בתקיפה של מטרות, שאני אומר מסע ומתן, אני לא תמים בזה, אני לא אומר שהם יתקפו קצת, והכל יהיה בסדר, ויגיעו למסע ומתן, ויגיעו להסכם בסופו של דבר, אבל ככה המלחמה הזאת מתנהלת, צריך להבין, היא מלחמה עולמית, הכלכלה משחקת בתפקיד חשוב, איראן היא מדינת טרור, זאת אומרת מבחינתה מספיק לשרוד בשלב הזה, בשביל שזה ייראה בעיניה כניצחון, ולכן במלחמה העולמית הזאת, זה להכללים, יש בה גם צעדים מדיניים, סין, רוסיה, אירופה שעומדת מהצד.
17: כל הדברים האלה, כל הדברים האלה אבל היו ידועים מראש. לפני ה-28 בפברואר, ופתאום המלחמה, במקום לדבר על גרעין, כפי שטראמפ מדבר, מדברים על שייט חופשי במצר הורמוז. זאת אומרת, אנחנו אוספנו מטרה.
8: לא, הוא מדבר גם על הגרעין, הוא כל הזמן...
17: הוא רק מקשקש, לא, אבל הוא פועל. הוא פועל כרגע לשחרר את מצר הורמוז לשייט חופשי. הוא לא פועל כרגע להוציא את הגרעין מאיספהאן או מכל מקום אחר.
2: הוא פועל כרגע עם הכלים שיש לו, והוא יכול להמשיך ולפעול ולחזור לפעילות צבאית. וכן, אני אומר לך, אם אתה חשבת שהמלחמה הזאת תיקח שבועיים או חודשיים, לא. מלחמה הרבה יותר ארוכה. ומה שחשוב לנו... וקודם כל, שנושא הגרעין לא ירד מהפרק, וזה נכון גם לגבי המיזם הבליסטי, ואנחנו צריכים שני דברים היום. אחד זה לשמור על חופש פעולה בלבנון, גם ככה אנחנו מאוד כבולים במה שאנחנו עושים בלבנון, אבל צריך לזכור שאיראן היא אכן יעד המערכתי העיקרי. הדבר השני זה לשמור על חופש פעולה שלנו להמשך.
8: אז אם באמת טראמפ יחליט לתקוף, אתה דיברת על תקיפה שהיא לא להשמיד את כל מתקני האנרגיה שלהם, כי אז אולי אין להם מה להפסיד, אבל אם במקרה כזה גם ישראל מותקפת ותוקפת, מה צריכות להיות המטרות שלנו שם?
2: אנחנו צריכים קודם כל להיות מוכנים מבחינה הגנתית, כי כל דבר כזה, כל מהלך כזה, יכולה להיות לו תגובה איראנית עלינו, ויכולה להיות גם תגובה לא איראנית, אבל שאיראן תפעיל אותה דרך הזרועות התמנון, או לבנון, או עזה, או גם יש את החותים, ויש את המיליציות באיראק. לכן, אני הייתי מצב כזה, דואג קודם כל להגנה שלנו, ומשתדל שיהיה לנו חופש פעולה גדול ככל האפשר בלבנון, בגלל שהאמריקאים עדיין, לדעתי, מנסים להגיע למצב של מסע ומתן לאיזשהו הסכם, ולא ללכת למלחמה all out כזאת שלפחות...
17: היינו בהרבה הסכמים שנכפו עלינו בלבנון, התוצאה ידועה.
2: נכון, אבל יש לנו יתרון מסוים כרגע היום, קודם כל שאנחנו מחזיקים שטח בלבנון. דבר שני, אני מקווה שלמדנו מה שהיה, לקח ראשון, אין דבר כזה הגנה על קו השער, זה כבר יש לנו כי אנחנו נמצאים מעבר לקו היישובים בצפון. דבר שני, אני חושב שאנחנו נצטרך להפוך את שער השטח עד קו מסוים, היום מדברים על הליטני פחות או יותר, לתחום מוות, מה שהאמריקאים קוראים death zone, מה שהם עשו בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, וכל זה עדיין לא פותר את סוגיית הרקטות והטילים האפשריים מלבנון, ולכן בתוך כל המהלך הזה אנחנו כרגע צריכים להתערב. אני הייתי מתערב באיראן מינימום היום.
8: הבנתי.
2: רק בדברים שהאמריקאים
8: מאוד בזירות מאוד, אחרות.
2: רק האלף. רק רגע, מאוד מאוד
8: משפט
2: מבקשים.
8: לסיום בבקשה.
2: כן. אז אם כך, בשתי מילים, חופש פעולה. חופש פעולה לפעולה באיראן דרך דרום סוריה, עיראק וכולי. וחופש פעולה ואף הגברה של המלחמה בלבנון, בשביל להעמיד את ממשלת לבנון בברירה, אתם או חיזבאללה, או שתלכו ביחד.
8: אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה, ערב טוב.
17: ערב טוב.
2: תודה לכם.
8: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק.
20: ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
8: היה פרסום של אבי אשכנזי במעריב שמדבר על משבר בארגון, משבר בשבק, נתק בין ראשי הארגון החדש ודוד זיני וראשי האגפים ועובדים שמזהירים על אווירת נחיים. תמיד היו הדלפות כאלה מהשבק אחרי חילופי הנהלה, או שזה חדש ורק נגד זיני?
20: תקשיב, קודם כל נתחיל בדברים
8: הטובים.
20: השבק מבצע את המשימות שלו להפליא, בראשותו של זיני ונון הסגן שלו. חבר'ה, הם נוקטים בשיטות חדשות, הם עובדים עם כל אנשי הארגון. איש שבק קודם כל מבצע את המשימה. עכשיו ניכנס להדלפות. תראו, זה לא סוד שקיימת חבורה גם בתוך השבק, אבל רובה היא מחוץ לשבק, גמלאי שבק, שהיו חלקם אגפים, חלקם ראשי שבק, שדעתם ידועה לנו, ידועה, הם השתתפו בהפגנות בקפלן, השתתפו בהפגנות אחרות, בהבימה, בכל מיני מקומות, ואומרים את דעתם. ניקח את יורם כהן, ניקח את קרמי גילו, ניקח את נדב, כולם הופיעו בקפלן.
17: יורם כהן זה כבר פוליטיקאי. הוא הצטרף.
20: פוליטיקאי, חכה, תשאל אותי אחר כך על יורם כהן.
17: לא, אני רק מציין.
8: ודאי,
20: אחד האנשים שהביאו אותנו למשבר של השבעה באוקטובר. אבל זה אחר כך, הוא שצידד יורם כהן, זה אחר כך נדבר על זה אם תרצה, כן, צידד בעסקת שליט, שלדעתי הייתה פסולה מיותרת, והביאה אותנו אחת הסיבות המרכזיות לשבעה באוקטובר, אבל זה אחר כך.
17: מיכל, אני רק רציתי, אני לא רוצה לאבד פשוט את המומנטום, אמרת ששבק מבצע את עבודתו, תן לי רגע, פשוט להתמקד. אני אין לי כלים לחלוק, אני רואה את התוצאות, ואני רואה את התוצאות של הטרור היהודי ביוש, שעלול, על פי מומחים, להמית עלינו אסון, עם כל המיליציות שקמות כדי להתנגד. זה עושים את עבודתם?
20: נשמע קופמן, אני לא קורא לזה טרור יהודי. אני בעד לבוא ולחקור את כל פורעי החוק היהודיים, ויש כאלה. אם אתה תקבל מושג מי אלה, זה אנשים שלא שרתו בצהל, זה אנשים פרחחים, זו קבוצה שמונה קצת מעל 100 אנשים, שהיא מהווה למעשה את הגרעין הקשה ומבצעים את כל הצרות שלנו ופוגעים בתדמיתה של מדינת ישראל. לקבוצה שקשה לטפל...
17: אני חושב שמי שפגע בתדמיתה של המדינה זה שר הביטחון. שביטל את המעצרים המנהליים, והוא לראיה התוצאות.
20: קודם כל, יש הרבה כלים לשבק וגם למשטרה וגם לצהל שיכולים לטפל גם ללא מעצרים מנהליים. תראה, אני יודע בדיוק איך פועל הנושא. ייתכן שגם במקרים שהם מוצדקים, כנראה שיחזירו את המעצרים המנהליים, ואני מקווה שאפשר יהיה להשתמש גם בכלי הזה. תראה, אני מסכים איתך דבר אחד. חייבים לטפל במלוא החומה באותם פורעים שפוגעים גם בערבים. כן?
17: כן.
20: אבל אי אפשר, תראה, למעשה יש המון התגרויות של אנשים שבאים לכפרים של ערבים ומתגרים באותם פורעים, כן? וגורמים לפרובוקציות, צריכים להבין גם את הנקודה הזו.
17: הנקודה הזו,
8: אני מקווה שהם באמת יסולקו מהשטח או ייכנסו לכלא אם צריך או מה שלא יהיה, אבל אני מנסה לחזור להדלפות בשבק היום. אנחנו שמענו מהציטוטים שהשבק הוא לא כמו צהל, פה אי אפשר רק להנחית פקודות ולא ניפול כמו המשטרה. ההיררכיה בשבק שונה? זה לא הנחתת פקודות?
20: תקשיב, ההיררכיה בשבק כיום מוכרת, ידועה, זיני נפגש כמעט עם כל אנשי השבק לדרכותיהם השונות. נפגש והסביר בדיוק למה הוא שואף, מה הוא רוצה, לאן הוא רוצה להגיע. אתה שם לב שזיני לא מדבר בתקשורת, הוא גם לא מגיב להדלפות הללו. תראה, ברגע שעיתונאי, סליחה, כן, אין לי שום דבר נגדו, סלימן מסעודה, עיתונאי ערבי, שהוא עיתונאי לא רע, כן? אבל כשהוא אומר, המקור שלי בשבק, הוא מתכוון לאישיות בחירה, אותי זה מצחיק, שחבר'ה פתאום בשבק מדליפים לעיתונאי ערבי, ואחר כך זה מנופח בצורה בלתי רגילה בתקשורת. חבר'ה, השבק עושה את עבודתו ומבצע את כל המשימות.
17: אבל זה לא פעם ראשונה,
20: תראה, יש
17: מספר... זה היה בקו 300... שהיו הדלפות אחרי האירוע. אנחנו מכירים את האירוע.
20: אופמן, אני בוגר קו 300 ואני יודע...
17: יפה, אז אתה מכיר אותו ממני אפילו. אני רק ראיתי את זה.
8: אנחנו צריכים לסיים, משפט לסיום, בבקשה.
20: משפט לסיום, תשמע, אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, השבת מתנהל, אני לא מודאג, ואני משתלט היטב על האנשים, קיימים אנשים בתוך השבת, שאפילו התנגדו לזיני למינוי שלו, והם עדיין עובדים. אני חושב שאנשים שעדיין נשארו עם הדעה הזאת, צריכים להזיז מהשירות. אסור להם להישאר לעבוד שם, תהיה דרגתם אשר תהיה.
8: מיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך על הדברים האלה. פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב. עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
21: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
0: בחסות.
22: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
23: 103
24: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
25: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
26: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
27: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
28: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
27: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
1: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: 103
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
15: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
13: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
16: חזרנו, ולסיום אנחנו מברכים בשלום וערב טוב ולג בעומר שמח את עורך אתר בחדרי חרדים משה וייסברג. שלום לך.
17: שלום אריה, ערב טוב.
18: ערב טוב.
16: אלפים פרצו מחסומים אתמול בקבר הרשב"י במירון, והיום אוטובוסים ממשיכים לנסוע לכיוון. תסביר לי מה זה. זה אמונה לוהטת? זה אמונה לוהטת פלוס הפגנה נגד המדינה, או סתם הפקרות?
17: לא. יש פה משהו שהשנה מתחדד יותר ויותר. אם ראינו לפני שנתיים ובקורונה שאנשים לא עלו למירון, היה ממש, אפשר לומר, הגבלה הכי ברורה שיש. נוצר מצב, אגב, שגם באמת יש פה איזה משהו שלא לא מאמינים, כי תראה הנתונים, אמרו, תשמע, יש לנו מידע מודיעיני, יש פה, מישהו פה לא היה לו כוח לקחת פה, באמת לעשות פה מתווה שיהיה מוסכם על כולם.
18: עשו מתווה, אמרו, לא עולים, זה המתווה.
17: לא, מה המתווה שחזרו בו ואחר כך,
18: והציבור גם לא, לא. אבל תסביר לי את האנרכיה, משה, תסביר לי את האנרכיה.
17: שיש בסכנין משחק.
18: לא, אל תברח איתי לשם, אל תברח איתי. כי זה פיקוד העורף מתיר במגבלות שהוא קובע, ולא חוצים את המגבלות כי אז המשחק מבוטל, אוקיי? פה הייתה אנרכיה, אתה יודע, באמת, פעילות חבלה. אוקיי? עשו מה שהם רוצים.
17: אני לא חושב, אתה רואה את האנשים, איך הרבי שמעון, בוא ניכנס גם למה.
18: מה זה? אני רואה את התוצאות, לא אנשים.
17: לחלק הרוחני, יש פה משהו, אתה רואה אנשים עם ילדים קטנים בני 3, שהולכים עם העגלות במסירות, רוצים לחגוג.
18: ומסכנים את ילדיהם בשטח שנסגר, וחוצים גדרות.
17: אבל אתה רואה שבאמת הציבור כבר לא מאמין.
18: מה זה לא מאמין? אם אני לא מאמין שאתה במשטרה, אני יכול לפרוץ שטח סגור?
17: אתה רואה לא, רואים לפי כל, לאורך כל הדרך, שאתה רואה שאם יש משחקי כדורגל שמותרים, במרחק
18: אבל משחקי כדורגל שמה... יש עליהם מגבלות, יש מיגוניות, שלוש מיגוניות בכל אצטדיון ומגרש
17: שמארחים. עכשיו אתה נכנס לפרטים, אני אומר לך...
18: מה זה פרטים? אבל זה מה שקובע בפיקוד העורף.
16: אתה אומר שהציבור שהגיע למירון...
17: אני לא יכול להבין למה בכותל אסור, ובקניונים מותר. בוא נגיד שבקניונים מותר עד 300 איש, רק המוכרים בקניונים זה 300 איש. עכשיו יש פה, אמרתי לך, את החלק הרוחני שאנשים, אתה רואה, אי אפשר להסביר את זה לשום... בוודאי לא לכם, שזה תקשורת חילונית, אבל אנשים חרדים, גם אני עומד נדם מהמסירות של האנשים לבוא לצדיק. זה משהו,
16: זהו, זה מסירות?
18: הצדיק מעל החוק?
16: זה מסירות או זלזול בחיים?
17: לא הפקרות, לא, זה לא הפקרות.
18: מה זה?
17: תשמע, אנשים רואים, לא פרצה מלחמה, מה ההבדל עם שבת?
18: אנחנו במלחמה, משה, היא לא צריכה לפרוץ, היא פרצה כבר.
17: שבוע קודם ההילולה, היו 20 אלף איש בהר בשבת, ולא היה סגירה של הר. פתאום מגיע היום של ההילולה, עושים סגירה, בסדר?

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: המקום אינו, האתר אינו ממוגן. אם באמת חס וחלילה היה נופע, היה כתבם, אני יודע מה, רחפן, כל דבר אחר, והיו נפגעים אנשים, זה מקדש את האירוע שהם נורא התגעגעו לרשב"י?
4: אני לא אמרתי שזה מקדש את האירוע, אני אומר דבר פשוט, כמו שאפשר, הציבור החרדי רוצה לשמוע להנחיות והוא שומע להנחיות,
3: הוא לא שומע,
4: אבל לא, אבל תסביר לך עוד פעם, כי הוא לא יכול לראות איפה ואיפה.
5: אז הוא לא שומע כי מרגיז אותו
3: שהוא לא מתגייס, איזה כדורגל,
5: אבל הנשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא חל?
4: כדורגל, במרחקים של קילומטרים משם, עם חיפה שנמצאת באותו זמן סכנה ובמקומות אחרים, הוא לא יכול להבין. למה? ששימו לי מיגוניות גם, ויש שם גם מיגוניות, ונערכו לדברים האלה, ונערכים.
5: זה לא סוג של הפגנה נגד המרות של השלטונות?
4: זה לא 250 אלף איש שהגיעו כל פעם, אולי כל מירון השנה הגיעו 20 אלף איש, אולי.
5: 20 אלף איש שסיכנו את חייהם בצורה פושעת.
4: גם אותם היו מפוזרים, זה לא שהתכנסו במקום אחד.
5: בצורה פושעת, אבל נגמר לנו הזמן, נגמר לגמרי. משה וייסברג, תודה רבה לך, סליחה שקטענו אותך, ערב טוב.
4: טובות טובות ורק בוא משמח.
5: ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסטר, אחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו ירון זאבי ואחי אדלוק, ומיד אחרינו יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער. תודה רבה רון, תודה רבה, ערב טוב.
6: מיד ב-103 FM ספורט עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
7: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
8: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
9: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
8: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל, ולא צריך לתחקר את הקשר הזה.
6: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. 103
10: FM. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
11: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
12: כל מנתח!
11: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
12: כל מנתח!
11: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
13: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה, ומחר מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: אני רוצה לה...
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי!
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: הנה אני בא!
10: 103 FM.
11: מיד ב-103 FM ספורט עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ביום השני ברציפות ובזמן הפסקת האש, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר סגר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסת כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. בנוסף, הכריז על מבצע חדש של צבא ארצות הברית ממצר הורמוז, שלדבריו נפרד לחלוטין מהמלחמה. נמשכת פעילות צהל בעזה. חוליית מחבלים חמושים זהו היום כשהם פועלים בתוך קו הצהוב בצפון הרצועה, סמוך לכוחות צהל. חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל את רובם. באירוע נוסף אתמול זהו 5 מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב והיוו איום על הכוחות. גם הם הותקפו מהאוויר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי מוקדם יותר הודיע צהל על חיסולו אתמול של מחבל מיחידת נוחבה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וזוהה כשהוא מהווה איום על הכוחות במרכז הרצועה. בשעה זו מעיד ראש הממשלה נתניהו במשפטו הפלילי לאחר שהשופטים נעתרו לבקשתו להתחיל את העדות בשעה מאוחרת יותר. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי במהלך העדות התייחס נתניהו לנסיבות הביטחוניות שבגינן ביקש לבטל את הדיון, ואמר כי ביממה האחרונה שוחח עם 4 ראשי מדינות, בהם נשיא ארצות הברית טראמפ, וכן ערך 3 מפגשים ביטחוניים עם צמרת הביטחון של המדינה. נתניהו קינה את המצב אבסורדי, זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ השתמש באותו מונח כשקרא היום לבטל את המשפט שפוגע לדבריו בביטחון המדינה במציאות המורכבת והרגישה, כך שר הביטחון. אירוע ירי פלילי בחדרה ללא נפגעים. המשטרה החל בחקירת אירוע ירי שבוצע לעבר רכב בעיר. הרכב חנה סמוך לבית עסק המזוהה עם קרוב משפחתו של אדם שהיה מעורב באירוע אלימות נוסף בחדרה אמש, ובמסגרת החקירה נבחן קשר בין האירועים. כתבנו אור אביד מזכיר כי אמש קטין נדקר ונפצע בינוני, ושמונה חשודים נעצרו בזירה, 6 מתוכם קטינים גם כן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מוביל לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער.
21: זהו, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. אופיר סער פה לימיני ושלמה וייס ממולי ותוכמן יהיה בהמשך. אם מישהו רוצה לדעת משהו על כל קבוצה בליגה הראשונה, אלה החבר'ה להאזין להם. אני פעם הייתי כמוהם, אני יודע כמה הם שולטים בחומר וכמה הולך להיות מעניין, וכל מה שהם אומרים לכם הם כבר זהירים. זה אחרי סינון של תביעות ואחרי בדיקות ואחרי הכל, אז הולכת להיות פה תענוג. אני באתי קצת מחיפה לריב איתכם היום, ואתם יודעים שיש לי איתך חשבון שלמה.
22: אוי, וואו, עכשיו זה פנים ופנים.
23: אני שמעתי אותו נפגע פעם שעברה, אני לא רוצה לך.
21: לא, מה פתאום, מה פתאום, אני לא נפגעתי. אני רק נוקם, בסוף באיזשהו מקום אני נוקם. יש לנו תוכנית מטורפת היום, פרימו לא פה היום, כי הוא עסוק שלא, אף אחד לא יתאה, לא בעניינים פרטיים, הוא מסקר את הליגה הלאומית, את טובת ערוץ הספורט, וקראו לי למלא את מקומו, ואני עושה את זה בהנאה רבה, אפילו הצלחתי לבקר את הבת שלי היום פה ברמת השרון. הערב יש לנו אופיר ושלמה, יש לנו את מכבי תל אביב שעולה לשחק מול הפועל פתח תקווה עם מאמן רביעי העונה.
22: מטורף.
21: זה באמת מטורף, כי אתה יודע, תגידו לי אם אני טועה, הרושם שמיץ' גולדהר יוצר, שהוא בדרך כלל, אני לפחות בהתחלה, עם ג'ורדי, בדרך כלל מביא מאמן למינימום שנתיים, תוכנית לשנתיים, לפעמים עזבו אחרי שנה, לפעמים, אבל השנה ארבעה מאמנים, ומאמן אחרי מאמן עושה במכנסיים, זה משהו שלא מבחינת ספורט בערך, גרוני דיילה, אתה יודע, לא הביא את מכבי תל אביב למקום שהיא רצה בעקבות ההפסד האחרון, אבל אופיר, תקן אותי, זה לא איזה מחדל ניהולי בין מנספורד, לא רק מיץ', זה הבחירה פה היא לא של מיץ' אישית.
23: נכון, אבל צריך להפריד את זה. לזאטיץ' זה בן אדם שהביא אליפות. לא הלך השנה, היה מה שקרה עם האוהדים, זה משהו אחד. פה עם דיילה, אני חושב שזה כישלון של מכבי תל אביב כמערכת, ומיץ' עצמו, אני בטוח שכועס על אנשים, כי שמגיע אחד כמו דיילה, אתה עושה לפני זה עבודה על הדמות, על האישיות, בטוח שזאת לא הפעם הראשונה, שלמה.
22: לא, ראית גם בנורווגיה.
23: אתה רואה שמישהו פה פספס, מישהו
22: ראית
23: פה פספס.
22: ראית את העיתונים, את העיתונות בנורווגיה, שהם אומרים, חד משמעית, לא הופתענו, לבן אדם יש בעיות התנהגות ושתייה.
21: עוד לא ידעו את זה?
22: אז זה מה שאני אומר, מה שאופיר צודק.
23: כמו שאתה בודק.
21: לא, זה מה, לא בדקתם את הבינימום? עכשיו גם למאמן הזה לא קצת בעיות. גם למאמן הזה קצת בעיות, אבל אמרו, נביא אותו לשישה משחקים.
22: לקני מילר.
21: כן.
23: אבל לקני מילר היה בעיקר כשחקן. הבן אדם משתנה בחיים. אבל פה הם די... זה מכבי תל אביב, זה לא שחסר כסף
21: לסקאוטים. עכשיו אתם סופרים את דן רומן כמאמן?
22: תשמע, עוד פעם, גם קני מילר זה מאמן זמני, כן?
21: לא, אבל דן רומן היה שני משחקים, לא?
22: כן, גם הוא יהיה כמה, חמישה, שישה.
21: אז אנחנו עושים פה קצת עוול ארבעה מאמנים.
22: לא, זה לא ארבעה מאמנים, אבל אני לא זוכר בעידן מיץ' גולדהר, לדעתי זה לא קרה, ששני מאמנים עזבו. ששני מאמנים הגיעו.
21: כמה שלמה זה הולך להשפיע על המשחק הכי חשוב, גמר הגביה?
22: קודם כל, המזל של מכבי תל אביב שיש לה עוד 6 משחקים. כי אם זה היה עכשיו משחק 2, הייתי אומר לכם בבעיה קשה, אני חושב שהיום זה ישפיע מאוד נגד הפועל פתח תקווה, וצריך לראות לקראת גמר גביע. אין ספק, כל מה שקרה השנה במכבי תל אביב, וזה לא רק זה. אני לא זוכר שנה שיש תריב, תזכרו תריב בין קמרה לרז שלמה. תזכרו את זה שפתאום אבא של מדמון מדבר ופותח במרכאות שלו על מכבי תל אביב, ואין, זה לא קרה.
21: לא היה בה,
22: בדיוק, זה לא היה דברים
21: כאלה. לא היה מעז.
22: פתאום מאמן שבאים אליו הביתה אוהדים ויורים רימון, ויורים זיקוקים, סליחה. ועכשיו המאמן הזה, ואת כל ההסתבכויות האלה, אני לא זוכר שזה קרה במכבי תל אביב, זה כאילו עונה שהכל, כל השליטה עבדה, ומיץ' גולדהר, מי שמכיר אותו, יעשה סדר בעונה הבאה, לא
23: זהו, שלמה, מיץ'
22: יהיה פה סדר.
23: מיץ' מתבייש במה שהיה כאן העונה? כדאי לכם להביא לו גביע שקצת יירגע.
21: לא, אני אגיד לך,
23: בלי קשר, יערפו ראשים בסוף העונה, אני לא יודע מי אחראי על כל
21: אירוע. אני אגיד לכם, אני אולי שמע לא פופולרי, אני מתבייש קצת במיץ'. מצד אחד הוא מתעקש על לא מאמן ישראלי, מצד שני הוא מביא מאמן כמו דיילה, שבאמת זה על גבול הפושע, אני לא יודע אם הוא פושע, פושע, אבל על גבול, אם הוא מטריד מינית, או חשד להטרדה מינית, או לכאורה, זה לא שתייה, משטרות, זה פשלה של מיץ', עזוב, מיץ' בסוף, אתה יודע, אומרים להגיד,
22: חד משמעית,
21: פשלה של מיץ', ומיץ' גולדהר, שההתעקשות שלו, כל עוד מיץ', אנשים מטעמו אומרים, לא יהיה מאמן ישראלי, תגיד, מה רע ברן קוז'וך, מה רע בברק בחר, מה רע בברק יצחקי, מה רע במאמנים האלו, הדור הצעיר,
22: הגיע הזמן שהוא יפסק עם ההתעקשות הזאת, חד משמעית.
23: אבל יוני, הוא משלם הרבה כסף, ממנה אנשים, האנשים האלה, הוא לא הולך לעשות את הבדיקות על המאמן, מביאים לו את הדוחות, אומרים לו, זה המאמן, ככה, ברור שכראש מערכת בסוף, כבעלים אתה אחראי, אבל הוא לא אשם, כי בסוף אתה נותן לאנשים אחריות על הדברים האלה, שלמה.
22: אין בעיה, בגלל זה אני אומר שיערפו ראשים.
23: זה כמו שעכשיו נופלים על ינקלה, ואני אומר, קודם כל, מי שנכשל בעונה הזאת זה רפאלוב. אתה מבין? בסוף...
21: כן, בוא תכף ניגע במכבי חיפה, ואני רוצה לשאול אתכם
22: על... אבל הגיע הזמן, אני מזכיר לך שמיד שיפסיק עם ההתעקשות הזאת, יש מאמנים צעירים טובים בכדורגל הישראלי, גם יצחקי, גם קוז'וך, גם עומר פרץ.
21: מה זה האנטי-ציונות הזאת?
22: גם ברק בחר, הגיע הזמן לתת להם.
21: זה האנטי-ציונות, זה לא משהו אחר, זה מה, אתה שונא ישראלים?
22: אני חושב שזה מעניין בדיוק של לנתק מהתקשורת.
21: עכשיו תראה, אני אגיד לך, מה לתנתק? אבל העוזר הוא מחובר לתקשורת, והמנהל מחובר
22: לתקשורת. לא, וזה מה שאני אומר, וגם בו, בסוף...
21: מה לתנתק?
22: בסוף אנחנו עיתונאים.
21: תראה, אני אגיד לך משהו.
22: אפשר לדבר גם עם זרים.
21: אני אגיד לכם משהו, אמרתי עכשיו אנטי-ציונות. אני לא יכול להגיד על מיץ' גולדהר שהוא אנטי-ציוני, אני פגשתי אותו 3 פעמים, בהזדמנויות שונות, ו3 פעמים הוא פתח את ארנק והוציא המחאות של 100 ו-200 אלף שקל תרומה בלי להניד עפעף, לטובת ניצולי שואה, לטובת חיילים בודדים, לטובת דרכי, כן, אני לא אומר לכם שמעתי, דרכי. אז להגיד עליו, אבל ההתעקשות הזאת של מאמן, לא יהיה מאמן ישראלי, זה נראה לי מוזר, זה נראה לי קצת בעייתי, אבל בואו, איך אמרת, אופיר? השקיע הרבה, וכבודו במקומו מונח. בוא.
23: יוני, רק אני אגיד איפה זה עוד יותר בעייתי, אנחנו כבר בתקופה של, והולכים גם לעוד סבבי לחימה, כל הזמן, כל...
22: רק דיברת עם טראמפ, קבעת.
23: לא, אנחנו...
22: אנחנו הולכים לעוד סבבי לחימה.
23: לא, סביר להניח שזה מה שיהיה לנו בשנים הקרובות, וזרים, כל פעם, בסימן שאלה, בסיטואציות האלה, אם הוא רוצה יציבות, זה מאמן ישראלי לכמה שנים.
21: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר עם שניכם, על התופעה הזאת שנקראת ריינה. היא כבר הייתה עמוק עמוק בבית קברות, כבר שמו, היה מועד ללשים את המצבה.
22: אמת.
21: סגרו את הקבר והכל, ועוד שבועיים צריך לשים מצבה, ופתאום הקבוצה הזאת עושה קאמבק מטורף, פתאום היא נלחמת, בוא, אם היא לוקחת את 9 נקודות שיש בקופה, הכל פתוח, זה לא משהו שאתה יודע, שלהגיד לך שטבריה שהתרחקה, היא רחוקה יותר מדי ממנה, או אשדוד, או הפועל חיפה.
22: הם 4 נקודות כרגע מהמקום מעל הקו האדום.
21: איך מסבירים את זה? מה קרה להם כל העונה?
23: אבל יוני, שימו לב, כל פעם שאין ציפיות, הם מנצחים, ופתאום שמגיע הפועל ירושלים, משחק שעבר, שהם קצת חזרו לעניינים ואמרו, אולי נעשה את זה, הם לא עמדו בלחץ, ועכשיו, המשחק הקרוב אנחנו נדע, אם היא, כמובן, היא חייבת לנצח אותו, אבל אם היא תנצח אותו, היא גם עומדת בלחץ, שהיא חלק כבר מהתחקיר.
22: אני חושב שהיא קונה, כמו שאמרתי על מכבי תל אביב, לפני המשחק מול ביתר, קונה אשליה. בבני רנה ירדו ליגה, אי אפשר כבר, הם לא יכולות, יכולים להישאר, לא רואה אותם, משיגים את התשע נקודות האלה, הם קונים סוג של אשליה, בואו...
21: אבל יפה שם, שהם נלחמים עד
22: כל, הזו. זהו, זה יפה.
21: קודם כל, כל הם לא מבטרים לא להפול חיפה ולא להשדות.
22: יש להם שלושה ניצחונות בזמן האחרון, כן, בפלי אוף התחתון, וכל הכבוד להם מהבחינה הזו, אבל אני לא רואה שום סיכוי שהם נשארים בליגה.
23: לא, הסיכוי מאוד קלוש.
21: אבל איך ראית לפני חודש את טבריה?
22: לא, דברי חשבתי שישארו בכל מקרה, אני
21: כן?
22: חושב שישארו. אני מראש חשבתי שזאת תהיה הפועל חיפה מתחילת העונה, ואז בשלב מסוים זה היה נראה שלא. אני לא בטוח שבסוף זה לא הולך להיות נכון, אני מקווה מאוד בשביל הפועל חיפה שאני טועה, אבל הם הולכים למשחק ראש בראש, אני לא בטוח שיש להם את הסגל של השחקנים שמוכן למאבק הישרדות.
23: תראה, הפועל ירושלים בסוף יש לה שני מחזורים אחרונים, משחקים נגד אשדוד בחוץ וטבריה בבית.
22: כן.
23: זה יוכרע ברגע האחרון, זה ילך עד הסוף.
21: רגע, יש לה טבריה בבית?
23: לא, אשדוד בחוץ מחזור לפני האחרון, ומחזור האחרון טבריה בבית.
21: והמחזור בה, יש עוד שלושה.
23: כן, יש לה קודם כל סכנין, אבל השני מחזורים האחרונים הם יכריעו.
22: וביום ראשון יש הפועל חיפה אשדוד, ראש בראש.
21: וואי, וואי, וואי, זה משחק. שמע, לפחות לנו החיפאים, לחשוב שהפועל חיפה יורדת ליגה, זה קרה לפני הרבה זמן.
22: קודם כל זה קרה לפני הרבה זמן, ועוד פעם, אני בתור אחד שמסקר את הפועל חיפה, אני מרגיש בחודש האחרון תחושה של כל פעם לפני משחק, טוב, ננצח אותו ונשאר ליגה. ושאתה מרגיש כל כך בטוח ש... טוב, יש לי לנצח משחק אחד ונשאר ליגה, בסוף אתה יורד ליגה, וכשאני רואה את השחקנים האלה, אני לא בטוח שהם מספיק מחויבים, לא מחויבים, אבל מספיק לוחמניים למאבקי תחתית, כי בסוף זה מאבקים אחרים, מאבקים של קצת יותר צמרת, ואפילו של מאבקים על פלייאוף עליון, שזה מהסגל שחקנים. לדעתי יצטרך לקרות שם משהו, ואני חושב שהקהל של הפועל חיפה, ואני מבין אותו על המחאות על יואב קץ, אני מבין אותו, אני מסקר את הקבוצה, אני האחרון שיגן על יואב קץ, אני חושב שהקהל של הפועל חיפה צריך להבין שהעתיד של מועדון היום מונח על כף המוזניים, ועם כל המחאות תעזבו אותם, תבואו ב-6,000, 7,000, 8,000, כי יש את המספרים האלה למשחק הזה נגד אשדוד, ולפחות תשאירו את הקבוצה הזאת בליגה פעם אחת, אחר כך תמשיכו את המחאות האלה מול יואב.
23: אגב, אני יכול להגיד לך, מטבריה, שהם עשו את הערכות שלהם גם, גם ביחס למשחקים בין הקבוצות, צריך 31 נקודות, כנראה יספיקו להישאר.
22: לא, אם הפועל חיפה מנצחת את אשדוד, היא נשארה בליגה.
21: 27 יש לה, 24 יש לה עכשיו.
22: לא, 25 ל... 27 להפועל חיפה.
21: 27, 32 נשאר ליגה, לא...
23: לא, יכולה להתעורר.
21: 30 זה יהיה בעיה.
22: כן, אבל אני אגיד לך, 30, שישארו שני משחקים, והיא כבר תהיה 5 מעל אשדוד.
21: אוקיי.
22: אז היא תישאר בליגה. נכון.
23: אבל זה עדיין הסיכון הזה שאשדוד תנצח את שני המשחקים.
22: זה היא תישאר בליגה.
21: טוב, בואו, לפני שאנחנו נלך לליגה הלאומית, עוד מילה אחת על... הערב על הפועל תל אביב עולה למשחק השלישי מול ריאל, ויודעת שהפסד...
22: כן, מסיים לטעונה ביורוליג.
21: מסיים לטעונה ביורוליג, והשאלה
22: לא היא... לא מגיע לה לסיים עונה בסוויפ. כי היא נתנה באמת עונה טובה, אתה יודע, בסוף היא סיימה מקום שישי בשלב הליגה של היורוליג, אבל מי שראה בטח את השלב הראשון של העונה, הפועל תל אביב הייתה שם בטופ של הטופ, היא הייתה באמת, היא הייתה נראית טוב, היא משחקת עונה שלמה מחוץ לבית, אין קבוצה כזאת ביורוליג חוץ ממכבי תל אביב, שעונה שלמה משחקת מחוץ לבית שלה, כי אם הייתה משחקת פה בישראל, זה משהו אחר, לא מגיע לה לסיים בסוויפ, אני מקווה מאוד שיתנצחה.
21: שמע, אני רוצה להגיד לך משהו שעודי הפועל תל אביב, אני אוהב את הפועל תל אביב.
22: הם רוצים סוויפ?
21: לא, אני חושב שמגילה אותי הקבוצה הזאת. אותי. גואל, באמת.
22: לא, עשרה... בתור ישראלי.
21: כן, עשרה כן, אמריקאים, מאמן זר, תביא אפילו אחד מהספסל, משהו, לא יודע, זה מגיע, זה לא מדבר אליי בכלל.
22: ויש
21: לא.
22: לך את גינת ויאם אדר, בואו, הם לא שחקנים פריירים
21: נכון,
22: ולא השתמשו בהם.
21: נכון, והוא לא נותן להם, וששואלים אותו שאלה, מתי ישראלי, הוא אומר next question, ואתה יודע, מזלזל
22: בשואל. בתור ישראלי, אני מסכים איתך, אבל בתור כדורסל נטו לא מגיע.
21: אני אוהב מאוד את הפועל תל אביב כדורגל, לא אוהב את הפועל תל אביב כדורסל איך שהיא נראית, ואמרת משחקי בית ו... איזה בית? זה הבית שלה פה? האמריקאים?
22: לא, ברור, אבל בשביל הקהל.
23: אבל זה אולי גודל ההישג, שהיא סיימה בטופ 6, עם כל הזמן היו אנרגיות שליליות סביבה השנה.
22: נכון.
23: אתה כל פעם אומר, הנה היא מתרסקת עם כל העבירה.
22: כן, ועדיין, אבל עוד פעם, מבחינת סגל, עזוב שאין לה את הניסיון של ריאל מדריד, של אולימפיאקוס, לא של קובנה, של אף אחת מהקבוצות ביורוליג, אבל מבחינת סגל יש פה שחקנים בו, בטופ של הטופ של היורוליג.
21: לגמרי. חברים, בואו נגיד קודם כל ככה. עורך ממפיק, אור ברק, אחראי על השידור סתיו קורנס, הכרתי אותו היום באופן אישי. עורכים בדיגיטל, ירון זאבי ואחיעד לוק. אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, פלג בן צבי היקר שם מוביל את השידור, שידור ישיר בפייסבוק של הרדיו, ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למשה פרימו, אהלן משה.
0: אהלן חברים, אהלן, מה שלומכם?
21: אתה משדר היום את מכבי פתח תקווה הפועל רמת גן, משחק שהוא סוג של מוקש לרמת גן, נכון?
0: תשמע, זה לא עניין של מוקש, כי עד לפני כמה שבועות כולם ללא יצא מהכלל בצדק העלו את מכבי פתח תקווה ליגה, היא תפסה פער מטורף. ותראה מה קרה בחמישה משחקים האחרונים, 3 תוצאות תיקו ושני הפסדים בפתיחת הפלייאוף בבית. ולכן נוצר מצב שמכבי פתח תקווה נשארת עם ה-60 נקודות שלה, שרמת גן היום מקום שלישי עם 53 נקודות, נקודה פחות מהרצליה. זאת אומרת, הקרב בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה הוא קרב ממש גדול, אבל להפועל רמת גן יש היום מחסוכה קשה, מכבי פתח תקווה אחרי תקופה רעה מאוד, אחרי גם בעיות בין אבי לוזון למאמן. נועם שואם, בדיוק. אני ראיתי, תשמע, אני רואה פרצופים של מאמנים. מי שראה את הפרצוף של נועם בסיום ההפסד ביום שישי למכבי הרצליה, הבין שמשהו שם לא דופק, ולפעמים מאמן לא יודע לגעת בנקודה מה קורה, למה הקבוצה שלו לא מצחת 5 משחקים.
22: אני לדעתי אם הוא מפסיד היום הוא לא ממשיך, פרימו.
0: אני לא יודע.
21: לא ממשיך עכשיו, מיידית?
22: לדעתי כן.
21: אוקיי.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאם הוא לא מנצח היום, אז לארבעה משחקים האחרונים של הליגה הלאומית יבוא מאמן חדש. אתה יודע מה, אם היה שרון נימר פנוי, הייתי אומר לך, יש מצב שאבי לוזון יביא אותו. אני לא רואה היום מאמן שאבי לוזון מביא במקום נועם שואם.
23: אין מצב שהביא את דראפיץ'?
0: לא יודע. מה אתה אומר על דראפיץ'? הוא מאמן טוב בשנים האחרונות?
23: הוא עבר שנים לא טובות, אבל הוא מאמן טוב.
0: אז אתה יודע, בוא נחכה לאבי לוזון. הרי זה ברור שאם מישהו יחליף את נועם,
21: למה? אתה רוצה להגיד לי, פרימו, שהפסד היום של מכבי פתח תקווה מסכן את העלייה שלה?
0: בוודאי.
21: למה?
22: היא הופכת להיות 4 נקודות שיש עוד 3 משחקים.
21: 4, אבל יש כמה, עוד 2 משחקים.
22: יהיה עוד 3.
21: 3?
0: לא, עוד 4.
21: עוד 4 חוץ מהיום?
23: פרימו, כמה נקודות בערכה שלך הספיקו לעלות? כמה נקודות בערכה שלך הספיקו לעלות ליגה?
0: תראה, מאחר של מכבי הרצליה ולמכבי פתח תקווה יש למכבי הרצליה והפועל רמת גן יש 54 53, אז הן יכולות לעשות 9 בחמישה המשחקים הקרובים, כך שיכול להיות ש60 לא ייכנס ברגע האחרון. בדרך כלל 60 יכול להספיק, אבל בגלל צפירת הנקודות של הרצליה ורמת גן, וזה משחק מפתח, רמת גן חייבת לנצח אותו. אם מכבי הרצליה והפועל רמת גן יעשו ניצחונות, ובמיוחד רמת גן היום, יכול להיות ש60 נקודות לא יעלה ליגה, אבל תסכימו איתי, זה מכבי פתח תקווה עם רגל ורבע, ומכבי הרצליה והפועל רמת גן, זה היתר.
22: פרימו, יש לי שאלה טריקית.
21: כן.
22: מי עדיף לליגת העל שתעלה? רמת גן או הרצליה?
0: לרמת גן יש קצת יותר אוהדים. אם אתה מדבר על קטע של אוהדים...
22: אוהדים, פסיליטיס, תקציבים, רצון להצליח.
0: תראה, הכי טוב היה בני יהודה והפועל רמת גן. למה אני אומר את זה? כי אלה שתי קבוצות שזכו באליפויות וזכו בגביעים, קבוצות היסטוריות. מאחר שבני יהודה כבר הכרה לדעתי את המועד, אז הפועל רמת גן ומכבי פתח תקווה נראה הגיוני, שאריאל שיימן לא יהרוג אותי, אבל בחינה היסטורית ויותר קהל, להפועל רמת גן יש יותר קהל. הבעיה הכי גדולה של הפועל רמת גן...
22: איפה היא תשחק?
0: איפה היא תשחק? תראה, יאשרו לה בצדון רמת גן 5,000 איש, אבל זה לא בית. כן. זה לא בית.
23: מצד שני, פרימו, התגעגענו לרע שעושה אריאל שיימן בליגת העל.
0: אתה יודע כמה אריאל שיימן נהיה שקט בשביל...
23: מדהים, זה מדהים.
21: תגיד, פרימו, אם אנחנו מסתכלים על המשחקים הערב, מה אתה ממליץ לי ולמאזינים להתמקד, חוץ מהמשחק כמובן שאתה משדר בו? אנחנו לא נעזוב אותו, אל תדאג.
0: אני ממליץ לכם את הדבר הכי טוב בעולם, יוני.
21: ערוץ הקיבוץ?
0: ערוץ הקיבוץ, אתה מקבל שירים ושערים, 6 משחקים, גול פה, גול פה, גול פה, תענוג לא רע. אפילו שאני משדר משחק מלא, וחלק מהאנשים צופים בי במלא, אבל הקיבוץ זה הכי יפה שיהיה, זה כל רגע גול. זה תענוג.
21: אז אתה אומר, אתה לא... עכשיו בוא נדבר רגע על היורדות, על האלה שנמצאות בסכנה. מה, איך אתה... מי תהיה היורדת השנייה?
0: יפה, נגעת, רציתי להגיד לך, בוא נעזוב את חדרה, כי חדרה תרד.
22: כן, חדרה ירדו.
0: מאבק צמוד כפר קסם מודיעין, תשמע, אני לא רוצה לנחש.
22: מה, אקו לא בחוץ? אקו מתחת לקו האדום.
0: כן, אבל אקו לדעתי תשיג יותר נקודות, אני חושב שזה או מודיעין או כפר קסם, גם לדעתי מודיעין וכפר קסם עכשיו הקבוצות החלשות ביותר בליגה, אחת מהן תצטרף לליגה א', השנה אין משחק מבחן בעקבות המלחמה, אז המקום ה-14 לא יצטרך לשחק עם קבוצה מליגה א', אז שתי יורדות, חדרה אחת, או כפר קסם או מודיעין תהיה השנייה.
21: פרימו, בוא, אתה יודע, נשתמש בך גם לדברים טיפה יותר גדולים מהליגה הלאומית, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, איך אתה רואה?
0: רגע, קודם כל אני אומר לאור שיעשה לכם ווינר, אני הולך היום על מכבי פתח תקווה וטקו בין אתלטיקו מדריד ל...
21: אבל אין ווינר, זה הבעיה, אבל מה אתה הולך? בוא נראה.
0: ניצחון של מכבי תל אביב.
22: ומה, לא, ומה השני אמרת? אתלטיקו שנצחו?
0: היום באנגליה הולכים להערכה.
22: אז טקו.
0: טקו, הולכים להערכה בפנדלים בלונדון.
22: אוקיי.
21: הבנתי. אוקיי, אז עשית חצי ווינר, לנו לא יהיה את ההזדמנות, אולי אנחנו נאמר גם בלי ווינר.
22: אפשר,
23: כן. היית יוני, איך הוא לא אמר נגיע להערכה, נגיע להערכה ופנדלים, הוא כבר, בהערכה לא יהיה גולים, הוא החליט.
21: כן. תגיד, פרימו, בוא נדבר רגע על המאמן החדש שעושה הופעת בכורה, רביעי, שלישי, זה לא משנה, קני מילר, מה, איזה קבוצה הוא מקבל, איזה מכבי בתל אביב קולטת אותו, מה, איך זה מגיע למשחק הערב, בוא תן לי את הערכה שלך.
0: אני אגיד לך, אם אנחנו מדברים על מקל הפנים, אז מי שקיבל אותה הוא מיץ' גולדהר. כמה שהוא שומר על הערכיות והמוסריות של מכבי תל אביב, ובאמת הוא עושה את זה, כי קראו לו לא מעט מקרים, והוא ישר טיפל ואפילו סילק אנשים מהמועדון, כמו רני דייל האחרון. אז הוא באמת, כמה שהוא שומר על המועדון שלו כבבת עיניו, הוא רואה את הדברים, אבל השחקנים היום שיעלו, למה זה צריך להשפיע עליהם? הם יודעים שיש להם עוד כמה משחקים בליגה, את המשחק הכי חשוב שיש להם העונה, זה גמר גביע נגד הפועל באר שבע, והשחקנים הם מקצוענים, הם יתמקדו שם, אבל ברשותך, אני רק אגיד דבר אחד, אמרתי אותו אתמול, אבל לא בטוח שכולם שמעו, ובטח לא אתם האזנתם לדברים שלי, כי אני אמרתי בפעם הקודמת, כאשר נתפס רוני דייל השיקור, אז נכון, אז אמרנו, שזה לא משהו פלילי להיות שיקור, כי עשרות אנשים בתל אביב בברים משתקרים בלילה והולכים הביתה לישון ואף אחד לא יודע. כאשר מדובר על מאמן מכבי תל אביב, ואני נשבע לך יוני, אני מהמעטים ביותר שאמרתי את זה בתקשורת, שלחו אותו הביתה, יש לזה השלכות, מאמן מכבי תל אביב לא יכול להיות אדם שיקור, ושיקור הרי לא אחראי למעשיו, לא עשו את זה, הנה הם קיבלו את הבומבה עם חשד להטרדה מינית, וזה מכה למועדון כמו מכבי תל אביב, חבל על הזמן.
22: זו בכלל עונה שמית שרצה לשכוח בסוגיות האלה.
0: מלא אירועים.
21: השאלה אם זה ישפיע גם על גמר הגביע, אומר שלמה, בגלל שיש עוד כמה וכמה משחקים עד לגמר, אז עד אז הם יתעשתו. איך אתה רואה?
0: אני גם אומר, אני אומר השחקנים, תשמע, אין לי ספק שלשחקנים כמו רביבו וסעיתי ודור פרץ, וכמרה, אתה לא צריך להגיד להם מה היה לפני, מה היה עם דיילה, הם עולים, הם מקצוענים, הם רוצים לנצח כל משחק, שמה, הם באו אחרי, נכון, הסתיים 4-2, אבל הם באו אחרי שהם די הושפלו נגיד בית ירושלים, כי ראית פה רמות אחרות לגמרי, ביתר הייתה נהדרת ומכבי תל אביב הייתה חלשה.
21: עוד כמה משפטים, נצל את ההזדמנות איתך על הפועל תל אביב, שמארחת את ביתר ירושלים, אנחנו תמיד יודעים שזה חומר נפץ, גם מחוץ לאצטדיון, ופה זה, אתה יודע, ביתר ירושלים ממש בציפורניים, חייבת לשמור את המקום הראשון, איך אתה רואה את המשחק הזה?
0: אני רואה את המשחק הזה הכי קשה שיכול להיות, גם להפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים, ואני אגיד לך למה, קודם כל לדעתי ביתר היום היא הטובה בארץ, והיא משחקת נהדר, והיא שווה גול או שניים בכל משחק, אבל כולם יודעים, גם אתם באולפן, שהפועל תל אביב לא איבדה טקו אפילו בבית, היא ניצחה את כל המשחקים, וזה המשחק שיש לנו, הקבוצה שבכושר הכי טוב בארץ, שתענוג לצפות בה, אבל הפועל תל אביב לא מפסידה נקודות בבלומפילד.
22: וגם ברור שהיא תרצה לבוא למשחק הזה, אתה יודע, עם אקסטרה מחויבות.
0: נכון, ואני גם לא רוצה להזכיר שלמה את היריבות הספורטיבית שנולדה מהפוליטיקה לפני 50 שנה.
22: זה מה שאני אומר, בגלל היריבות הזאת, תבוא עם אקסטרה מחויבות, זה לא סוד.
23: אני חושב, לא, פרימו זה לא עבודה, אני חושב שבשנות ה-2000 דווקא היריבות הפוליטית הלכה אחורה, ועכשיו היא חזרה. כל מה שקורה לועדי הפועל תל אביב עם המשטרה, שזה משטרת בן גביר, וכל האירוע הזה מסביב, החזיר את הנושא הזה על הפרק. לועדי הפועל תל אביב, הרבה אוהדים אומרים שהמשחק הזה חשוב להם יותר מהדרבי. ומבחינתי זה הפתעה גמורה. כי לאורך כל השנים הדרבי היה מעל זה.
0: יש שני משחקים בהיסטוריה שחייבים להזכיר אותם. נכון שיהיה לנו הפועל תל אביב ביתר ירושלים במחזור האחרון, אבל אנחנו לא יודעים איך נגיע למחזור האחרון, אם אולי תהיה לנו כבר אלופה, אולי לא. אבל הפועל תל אביב עם סיני, עם אותו 3-1 באימקה, ואחר כך ב-2010 הדאבל עם שער של זהבי על הראש של ביתר ירושלים בטדי, אם עושים אליפות, שמה, הריבועות האלה מביאות לנו בסופו של דבר משחקים שאנחנו לאורך ההיסטוריה נסמן אותם ככוכבית גדולה על היריבות הענקית בין הפועל תל אביב ביתר ירושלים. תראו, אני אומר לכם לסיום משפט אחד, ראיתם איך התפרצתי ואמרתי לכם, מכבי תל אביב תנצח תיקו בלונדון היום. תהרוג אותי, אין לי מושג מה יהיה מחר בבלומפילד הפועל תל אביב ביתר ירושלים.
21: בסדר, לא נהרוג אותך. פרימו, תבוא מחר, אנחנו כבר מתגעגעים לך, תודה רבה.
0: תודה לכם, יוני ולכולם, ביי.
21: לפני שאני פונה לאורח הבא שלנו, מילה, כי דיברנו על כמעט על כל המשחקים, אז מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע, שלמה?
22: עוד מה, זה משחק שמכבי חיפה רוצה להראות שהיא עוד פעם לא מתבזה, כי היא ניצחה את הפועל פתח תקווה, אבל התבזתה מול השאר הקבוצות. היא תעלה כנראה באותו הרכב, אולי למעט שני שינויים, עמדת השוער ועמדת המגן הימני, ככה שמכבי חיפה באמת רוצה לעשות את זה, רוצה להראות שהיא עשתה איזה צעד בפלייאוף העליון הזה. מנגד הפועל באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה לאבד נקודות נגד מכבי חיפה, זה אבסורד להגיד, אבל אתה לא יכול בפלייאוף הזה לאבד נקודות נגד מכבי חיפה.
21: בסמי עופר.
22: בסמי עופר.
23: רק אתקן לכם עדכון מהשעות האחרונות, ברק יצחקי מתרגל את אותו הרכב ששיחק במשחק האחרון נגד מכבי תל אביב, ירדן שואה החלים, חלוץ, גדרני פותח, הפועל תל אביב, אליניב ברדה מתלבט, החלטה מחר, שנדה סילבה או אמנואל בואטנג מחוץ לסגל כנראה.
21: מישהו יכול להגיד לי הערה שהייתה לפני האולפן של אור, האורך שלנו, למה המשחק אחד ב-19:30 והשני ב-20?
22: לא, אני לא מצליח להבין למה זה לא באותם שעות כבר בשלב הזה.
23: האמת היא גם...
22: אנחנו אמנם שישה משחקים לפני, אבל אנחנו...
21: לא, אבל זה משחקים אחרים.
22: בדיוק, זה גם אמנה לאותו יום, אז למה שזה לא יהיה באותם שעות?
23: אתה יודע שבמחזור ה-34 נקבע שבאר שבע משחקת ביום שישי ובתר בשבת, ומתחילות התלונות,
22: אגב, תחילת
23: התקנון זה רק המחזור סיום, נכון? התקנון הוא רק מחזור סיום.
22: התקנון מחייב רק את מחזור הסיום, אבל עדיין שווה שזה יהיה לפני.
23: נכון.
21: עומרי קנדה, שחקן עבר בהפועל תל אביב, והפודקאסט קנדה בדרכים, אהלן.
1: אהלן, מה העניינים?
22: עבר זה המילה המרכזית.
1: עבר, כן. 10 שנים.
21: חשבתי אתם אומרים עבר, לא הבנתי אתכם,
22: זה
21: של השופטים, זה גם המילה המשחק המרכזי. לקראת המשחק,
1: אם איך שעבר נראה אני גם יכול להיות שם בעבר,
21: נכון, לגמרי, אולי אפילו הנציג שלהם,
23: תגיד לו הבט,
21: תגיד לי רגע, מחר בלומפילד, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, דיברנו על זה לפני רגע, איך אתה רואה את ההתמודדות הזאת? יש היסטוריה בין האוהדים, יש היסטוריה בין המועדונים, הרבה דם רע יש בין מחנות האוהדים.
22: לא, גם קנדה ממש חובר לאוהדים ולקהל, ואופיר פה זרק שהקהל כבר מעניין אותו יותר המשחק מול ביתר מאשר הדרבי, זה גם מה שאתה מרגיש מהאוהדים?
1: אני אגיד לך את האמת, קודם כל זה, יש לי שני הסברים, קודם כל הסבר אחד זה מה שאמרתם, יש באמת דם רע בין המועדונים, בין האוהדים. הפועל רוצה לקלקל לביתר, ביתר לא רוצה להפסיד נקודות להפועל, אבל יש משהו שעם עובדות קשה להתווכח. הפועל 12-12 בבלומפילד. עם כדורגל הגנתי של ברדה, כדורגל התקפי, קראי, פלקאו, בתכלס הקהל הביא כמעט יותר מחצי מהנקודות הקהל הביא, והוא לא עלה באמת על קו הדשא. אז ככה שפייבורית, בגדול, מקצועית, ביתר, בנקר, אבל... בתכלס, על ה-12-12 בבלומפילד, אי אפשר, אף קבוצה לא יכולה להיות פייבוריטית נגד הפועל בבלומפילד, השנה לפחות.
23: קנדה, כרטיסים למשחק קיבלת?
1: אתה רוצה לשמוע משהו?
23: כן.
1: בפודקאסט האחרון, אמרתי שאין לי שום בעיה שביתר ייקחו אליפות, לא שאני אוהד ביתר. תראה, אני חייב באמת לתת איזה בילדאפ שנייה, בילדאפ לפני שאני אגיד לה...
22: בוא תספר לנו איך שרפת את עצמך.
1: אני אעשה גוטמן עכשיו. אני לא גדלתי בהפועל תל אביב, אני גדלתי בהפועל פתח תקווה. אם כבר יש לי אנטי, אני אנטי מכבי פתח תקווה. זה אחד, שרפתי, נגמר, אני יותר לא מתקרב לפתח תקווה, לסיום של מכבי, נגמר. מבחינת הפועל תל אביב...
21: למה אתה לא מצטער? מכבי פתח תקווה, אתה יכול להגיד שאתה שונא, אין מי שאפילו ינסה לפגוע בך.
1: גם נכון. אני לא שונא אף אחד, ממש לא. פשוט שעברתי לתקשורת, אז מטבע הדברים, אני כן מזוהה כאדום, כן, אני מאוד אוהב את הפועל תל אביב, מאוד מחובר, אין לי שום פריט צהוב בבית. זה לא אומר שאני צריך לסנוע. אז אני לא באמת פנאטי כמו האוהדים הפנאטים, אבל אני כן אוהד הפועל תל אביב, אני כן רוצה שינצחו את ביתר מחר, אני כן רוצה שיצליחו שיקחו אליפות, הלוואי. אבל, היות וכיף לי לראות את ביתר ירושלים, כדורגל שמח, כדורגל הכי טוב בארץ,
2: אין לי בעיה שיקחו אליפות.
22: רגע, אבל זה שרף אותך מה השורה התחתונה, זה שאמרת שביתר, אתה רוצה שהיא תיקח אליפות?
2: שורה התחתונה לא קיבלתי שני כרטיסים, לא אישרו.
22: שרף אותה.
21: בואו נדבר טיפה כדורגל, כי קנדה היה גם שחקן.
23: אני שמעתי את קנדה בפודקאסט הזה, שהוא אומר שהוא רוצה שביתר תיקח בגלל הכדורגל המליב, צריך להזכיר. בפרימו אמר ביתר שווה גול שניים למשחק, היא מפקיעה שלושה שערים בממוצע בפלי אוף, היא מגיעה להכי הרבה איומים על השער, יותר מכל מה שהגיע בממוצע, מה שהגיע בליגה. זאת אומרת שביתר בשיא שלה במאני טיים. וזה נראה, נכון, קנדה, אתה צודק, שהפועל תל אביב עם 100% הצלחה בבית, אבל זה נראה עליונות מקצועית לביתר, שאני חושב שדווקא אם הפועל תפסיק לנצח בבית, זה יהיה המשחק הזה.
2: וואלה, יכול להיות שכן. ואיך אלי אוכן אומר, גם יכול להיות שלא. יכול להיות, מה שבטוח אולי.
21: תגיד רגע, קנדה, אופיר לא שואל אותך שאלות טקטיות, אז אני רוצה לשאול אותך, איך הפועל תל אביב, אנחנו יודעים, אמר עכשיו אופיר, הפועל ביתר ירושלים כובשת שלושה שערים במשחק בממוצע בפלי אוף, איך הפועל תל אביב א' עוצרת אותם, ב' מנצחת אותם, תהיה רגע אליניב ברדה.
2: אם להיות אליניב ברדה, זה לעלות בגדול, זה לעלות בגדול 4-5-1, אבל ה-4 זה הגנתי, והשני קשרים אחוריים זה הגנתי, בגדול זה 6-4. אז אם, תראה, אליפות הפוטיב לא תיקח, לרדת ליגה בוודאות לו, כבר הגענו לפלייאוף העליון, בוא נשחק כדורגל, לומפילד זה מבצר, בוא נשחק על מנת לנצח, ולא הבלחה פה, הבלחה שם, ומתפרצת שם, אנחנו לא בני ריינה, אתה יודע, לא שאני מזלזן, אבל אתה הפועל תל אביב, כבר עשית עונה גדולה, עשית עונה עצומה, כבר הבאת את בלומפילד למבצר, אצלנו בעונה של הדאבל, בלומפילד לא היה כזה מבצר כמו השנה. יש לך גב של הקהל, לך את כפי, שחק, מה יכול... הרי אם נחכה לביתר על ה-16, הם יפרקו אותנו, יפרקו.
23: אגב, יוני, אתה גרמת לקנדה להגיד שלוש פעמים את המילה הגנתי, כשחקן הוא לא אמר את המילים האלה.
2: כשחקן הייתי בטוח שהגנה זה בכלל הגנה ואצל. אין לי מושג מה זה הגנה, רק התקפה, לך התקפה.
21: תגיד לי, אז אתה, אם אתה מסתכל על יחסי הכוחות באמת ועל בוחן מקצועית, שחקן מול שחקן,
2: אתה לא נותן... תוציא את לואיזו, אולי מיים בו שווה בשווה עם קרבלי והאינטליגנט השני, כל השאר ביתר.
21: כל השאר ביתר.
2: גם אסף צור, גם אסף צור אני גם לוקח אותו.
22: כן, הוא עדיף
23: על צור. אגב, יוני דיבר על הטקטי, כאן יש את הביקורות של אוהדי הפועל על הכדורגל, שאני חושב שרק הקבוצה עלתה ליגה, אבל מהר מאוד, הקהל כבר רצה כדורגל יותר טוב.
22: כן, אבל דווקא בהפועל תל אביב, בניגוד נגד ביתר ירושלים, מכבי חיפה, ה-DNA מאפשר גם לעשות עונה כזאת.
23: רק בהפועל תל אביב אתה יכול לשחק עם קראי ופלקאו ביחד, אבל עדיין אני חושב שהפועל, הקהל קצת קיבל יותר מדי תיאבון, וזה יכול לייצר לחצים שיפגעו בה גם בעונה הבאה.
2: תודה, מדברים. קודם כל, זה נראה כאילו יש לי משהו נגד המועדון, נגד ברדה. ברדה עושה עונה גדולה. הפועל, גם שהם היו בליגה לאומית, הם לא באמת היו קבוצה של ליגה לאומית, מאז שהוא מונה. עושה עונה גדולה, באמת כל הכבוד. אבל אם שנה הבאה כבר מדברים אליפות וספרה ואבופני, אין בעיה, אבל אתה לא יכול לעלות כל משחק עם שני קשרים אחוריים שהם גרזנים בטון, ומנגד אתה פתאום רואה קבוצה שכן רוצה לרוץ לאליפות, אז יש להם ירין לוי שהוא לא קשר אחורי בטון, ויש להם את זיוון שימול שהוא לא קשר אחורי 50-50, וכולם עושים התקפה, אוקיי, אתה רוצה לעלות עם קשר אחורי בטון כמו אינו? שים את פלקאו אחד, למה אתה צריך פלקאו וקרייב?
21: טוב, עכשיו התחלת להגזים קצת עם הטפטיקות.
22: קנדה, אבל תגיד לנו בתור עוד פעם, אחד שקרוב לעודים. מכבי תל אביב ביום שבת, ביתר ירושלים מחר. משחק אחד צריך רק לנצח, את מי מעדיפים?
2: וואי, וואלה, וואלה, לא יודע מה להגיד לך. צד אחד דרבי, צד שני, ביתר מנצחים, באמת מגיע להם אליפות. וואלה, לא יודע, אחי. אומר לך את האמת, שיארגנו לי כרטיסים, אחר כך אני אשבור את הראש.
21: טוב, אתה לא השתנית.
2: דבר כזה, תגיד, דבר כזה.
22: אופיר, אז תסדר לו כרטיסים, בכל זאת.
21: תגיד רגע.
22: עברת חצי פעם.
2: אני יכול להיכנס לכל מיגרד.
21: בוא, כבר אם אנחנו עברנו לשלב החיוכים והצחוקים, הפועל תל אביב ביורוליג, מה?
22: אה, הוא בתור העוזר שלי ענאי, הוא גם.
21: כן, הוא עד צעוף של הפועל תל אביב.
22: צמוד אליו.
2: קודם כל, היום עושים את ה-2-1, זה חייב. ומה היה לאלוהים גדול, אבל היום חייבים לנצח.
21: אבל איך אתה מחובר לקבוצה הזאת שאין לה ישראלי אחד?
2: אני אגיד כך אני מחובר. אני כדורגל, לצערי בהפועל תל אביב, מאז שרציתי לחזור ולא חזרתי, יש לי איזה מין, איזה מין...
21: מה זה לא חזרת? רצית לחזור ולא החזירו אותך.
2: אותו דבר, נו, מה?
21: לא, זה לא אותו דבר.
2: מה, אתה אקסיט שלי? מה, אתה קטנוני עכשיו?
21: לא, אני רוצה לדעת. המאזינים רוצים לדעת, אתה מציג את זה כאילו רצית לחזור, ולא חזרת כי לא היה לך חשק.
23: יוני זה התפוטר, הקלאסי.
2: רציתי לחזור, אז רק אני אעשה לך אחרי. רציתי לחזור, והפועל תל אביב אמרו לי, תקשיב טוב, אנחנו נעבור לשחק בתור מכבי תל אביב ולא נרצה אותך.
21: אתה מבין? לפחות, לפחות אתה כנה. דבר איתי על היורוליג, על הפועל תל אביב.
2: אז אני אומר, מאז שהקרע הזה שכן רציתי לשחק כדורגל חזרה בהפועל תל אביב, ולא רצו להחזיר אותי, לא משנה 1, 2, 3, אז נוצר לי איזה מין עצב כזה לראות משחקים, שאני נשבע שאני יכול לשחק גם היום עם 18 קילו יותר, בעמדת מגן ימני, ככה אני חושב, וזה עושה לי טוב, ואל תגיד לי אם אני צודק או לא, אז פתאום אני פונה לכדורסל, כי שם אני באמת לא יודע לשחק כדורסל, ושם כיף לי לראות משחקים, ואדרנלין, והתהפוכות.
21: אבל מה עם ישראלים בקבוצה? דבר איתי.
2: אח שלי, שומע מה עם ישראלים? לא יודע. אני, שאני נתתי את הדעה שלי שם, הקשיבו, אבל אתה רוצה לסבך אותי גם איתו?
23: יוני הוא מקושר.
22: עד שיש מישהו שקרוב אליו.
23: יוני, תקשיב, הוא מקושר, הוא יושב איתנו בפודקאסט, אני מסיים את הפודקאסט, אני מגיע הביתה, פותח את הטלפון, הוא כבר בבולגריה. אני לא יודע מה הוא עושה, איך הוא מגיע לשם.
21: טוב, כנראה קנדה ויאנאי זה משהו אחר.
2: נקווה שנצח היום ויהיה בסדר.
21: יאללה, חביבי, עומרי קנדה, קנדה בדרכים, תענוג לשמוע אותך תמיד, תודה.
23: הלאה, אחלה ערב קנדה.
21: תודה, אור שקדי, וואלה, ספורט, אהלן.
3: אהלן, יוני, אתה יודע שאופיר שיושב לידך,
21: כן.
3: אומנם הוא כתב כדורגל וחזק והכל, אבל אם זה כדורגל שנות ה-90 וזה, אתה טיפול, אתה טיפול, אתה לא יודע מה יושב לידך.
21: מצבור של ידע בלתי נלאה, אתה אומר.
23: מה לעשות? תושב יד אליהו גר מעבר לכביש של היכל, מה לא? לא תהיה חלק מזה?
22: לגמרי. שקדי, אתה יודע להסביר באמת איך החיבור הזה בין אופר ינאי לעומרי קנדה, החיבור הלא ברור הזה?
3: וואו, תקשיב, אני לא יודע, רק מה שאני יודע שהרבה הרבה, אתה יודע, יש קרע עם הקהל שאי אפשר להסיר אותו, אבל המון הפועל תל אביב כדורגל, שחקנים, מגיעים. ואת אומרת לעצמך, שלהם יש חיבור עם הקהל, אז אולי הם היו צריכים להראות סולידריות עם הקהל, אבל לא, הם מגיעים לכדורסל, וזה המון, אם זה בלילי, ושבית אלי מלך, וקנדה, ומגיעים, חבר'ה מגיעים. והיום אנחנו לא נראה הרבה קהל שמגיע מישראל, לבוטב גרד, מדברים פה קצת על איזה כמה מאות בודדות, אבל בכל זאת, זה משהו נכפה עליהם. אני מניח שאם המשחק הזה היום היה בישראל, עם כל הקרע הזה, האולם היה מתקרב להיות מלא, ו... אולי יהיו כאלה עכשיו עודי הפועל תמיד שישתכו לי הודעה שאני אתם שטויות, אבל זו התחושה שלי שבמשך כזה כן היו מגיעותים.
22: אני מסכים איתך, היו יוצאים והיו מגיעים, בטח.
23: שקדי, מה?
21: קודם כל, שקדי, אתה לא נשמע טוב, אז תעמוד על הבלטה ששומעים אותך טוב, כדי שנוכל להמשיך, או שנסגור ונתקשר אליך שוב. דבר, נראה, נשמע אותך?
3: יותר טוב או שאנחנו עדיין...
21: לא, בסדר עכשיו.
23: שקדי, מה המשמעות של הדחה הערב מבחינת הפועל תל אביב, מעבר לזה שהיא לא תהיה יותר ביורוליג? מה האפשרות, מה ההשפעה הכלכלית על השנים הבאות?
3: אין, באמת שאין. באמת שאין. הפועל תל אביב מתחקת בעונה הבאה ביורוליג, היא מנהלת מגעים...
22: לרישיון קבוע.
3: לרישיון קבוע, שזה הכסף הגדול. הדבר היחיד שזה יכול לעשות, זה מחשבה... עם הפועל תל אביב הזאת, הסגל הקיים, חבר'ה שכבר כן חשבו להמשיך איתם, אם הם מספיק טובים כדי להמשיך איתם באמת. יש עוד עליפות על הפרק, אבל זה לא אותו סגל שמשחק באמת, אבל החבר'ה האלה צריכים לקחת את הפועל תל אביב קדימה ביורוליג. אז ממה שאני רואה ומבין, הבסיס ממשיך, 5-6 שחקנים מהזרים, אבל אנחנו כן נראה 3-4 זרים חדשים בקבוצה הזו בעונה הבאה, זרים ברמה גבוהה שמדברים איתם, ויש שחקנים שאולי נכנסו לי לפני חודש שהמעמד שלהם יותר טוב ועכשיו הוא פחות טוב, במיוחד מוטלי כמובן, אבל זה לא רק הוא, גם קולי מלקום שאני רואה תקופה מאוד ארוכה, זה סוג של שיחוק של הפועל תל אביב, עכשיו הכיוון הוא אחר לגמרי.
23: שקדי, יכול להיות שיהיו ניסיונות להתיר חוזה עם מיצ'יץ' להגיע לאיזה סכם פיצויים, כי אתה יודע המחיר שלו ביחס לתפוקה הוא לא...
3: יש את העניין הזה, אתה יכול למצוא מישהו שישים עליו חלק מהתחום, אבל מה, הפועל תל אביב תשלם עליו 2 מיליון דולר שהוא לא ישחק אצלה, זה לא נראה משהו הגיוני. אני מניח שמיקליץ' שהמשיך בפועל תל אביב, אלא אם כן משהו יבוא מהכיוון שלו, ואני לא רואה אותו סובל, כן, הוא מקבל המון כסף, משחק ביורו ליג, לא משחק רחוק מהבית, שכל עוד זה בבולגריה, כן, בולגריה וסרביה, זה לא כזה מרחק גדול, ו...
21: תגיד, יש איזה אופציה שיש שינוי, משהו כהחלטת מדינה? עוד לא שמעת את השאלה?
3: אני אומר לך שהתשובה היא לא.
22: הבנתי. בלי לדעת תשובה.
21: אוקיי, יש איזה אפשרות שהשינוי, לא, אני בוחר תוך כדי במהירות שאלה שהיא כן, אבל יש איזה אפשרות שבשנה הבאה כמדיניות יגיד ינאי, אני רוצה שני ישראלים, שלושה ישראלים בסגל, דומיננטיים, שיקבלו גם דקות.
3: יכול להיות.
21: אז התשובה היא כן.
3: עכשיו
21: אתה שואל
3: אם שיהיה
22: שינוי
3: מקל, זה אני לא...
21: לא, לא, עזוב, אני שואל...
22: אתה להתחיל לשמוע עד הסוף,
21: שקדי. אתה, שקדי, תלמד, אני רציתי לשאול על הקהל.
22: אתה גם בתור רועד ראשון לציון צריך לדעת שצריך לחכות עד הסוף.
21: בדיוק, ורציתי לשאול על הקהל, זה האמת, והתשובה שלך לא, אבל בחרתי שאלה אחרת כדי לקבל לך תשובה, כן. עכשיו תגיד...
22: ים הדר,
21: זה לא מפריע...
3: ים
21: הדר
3: יש לו
21: אופציה,
3: זה תהיה מהחוזה שלו, אנחנו יודעים את זה... לא הרבה כסף לצאת ממנו, אני חושב שנכון להיום, נכון להיום, הסיכוי שיהיה מדע ימשיך בעבוד תל אביב הוא נמוך מאוד.
23: אבל שקדי, אתה יודע, ענית פה שיכול להיות שתהיה הוראה לשתף יותר ישראל. המטרה היא לזכות ביורוליג, לא יהיה פה את הציונות הזאת של לבוא לתת לקהל את הישראלים. רוצים יורוליג, אופר עיניי, לא רואה בעיניים.
22: כן, אבל בסוף אתה רואה את השחקן, ראית את מיצ'יץ' קורס במשחק האחרון, וברור שהוא שחקן על, אבל בסוף ים הדר, גינת, זה לא שחקנים שהם ברמה האירופאית צ'יפס, שחקנים טובים ברמה האירופאית, למה לא לתת להם?
21: נכון, אני מסכים עם שלמה, לגמרי.
3: אני מסכים, אבל אני חושב שאנחנו רואים, תראה, ים הדר צריכים לדבר על החוזה, החוזה שלו סביב 1.5 מיליון דולר, עד כדי כך, והוא לא ימצא חוזה ברמה כזאת במקום אחר, תודה. אולי אם אתה חוזה גבוה, אבל לא גבוה כזה, ואני אומר לכם בוודאות, שכרגע הכסף לא מעניין אותו, הבחור סובל. ולא,
21: אולי
3: ישראלי היחיד שסובל שם.
21: תגיד, אבל עזוב עכשיו את ים הדר ספציפית. אני רוצה, הערב, הפועל תל אביב מפסידה, מה קורה ליאנאי בלב, בתוך הנשמה, שכחנו לשאול את זה את קנדה, הוא מכיר אותו טוב, מה קורה שם? יכול להיות שינוי אגרסיבי מבחינת השקעות?
3: לא, השקעות לא, אבל יכול להיות שינוי, תראה, במהלך העונה הזאת, טודי תתנדנד מאוד, ואני אומר לך, נכון, יש לו חוזה מובטח, אבל גם הוא לא, וגם זה הרבה כסף, אבל גם הוא לא כל כך נהנה פה. ואני חושב, במיוחד בתקופה שלו, שהפועל הייתה בישראל, בכלל היה לו קשה, אני חושב שאם תהיה לו הצעה טובה, אולי זה יהיה הפתרון לשני הצדדים, ויש שמות, יש שמות בחוץ, שמות גדולים, שיכולים להגיע להפועל תל אביב, אולי לא גדולים כמו איתודיס, אבל זה, אם אתה כבר מדבר על משהו גדול שיכול לקרות, זה הדבר הגדול שיכול לקרות.
21: והדיאלוג עם היורוליג, להיות חברה קבועה ביורוליג, איפה זה עומד?
3: פתוח. בוא נראה, הרבה דברים אמורים לקרות.
21: במה זה תלוי? מה זה פתוח?
3: יש קבוצות שעוד לא נתנו תשובה חיובית, קבוצות שיש להם חוזה, מובטח, והם צריכים לחתום עכשיו על חוזה ל-10 שנים כדי לסנדל את ה-NBA אירופה, זה המטרה של היורוליג, ועוד לא חתמו. אז אולי, אם אולי הם יפתעו, בסוף יגידו לא, ואז יתפנה מקום. ובסופו של דבר יש קבוצות שהרבה שנים היו ככה למסלול הזה של מהיורוקאפ וצריכים להמשיך כל שנה ולא קיבלו עד הסוף. מצד שני עלתה השנה קבוצה מהיורוקאפ, בורק מצרפת, שהסיכוי שלה שתהיה ביורוליג שנה הבאה הוא ממש נמוך. אז יכול להיות שאתה יודע, ייקחו לקבוצה אחת, ייתנו לה כרטיס חופשי וייתנו לפועל תל אביב רישיון, הרבה דברים יכולים לקרות. מה שנכון לעכשיו שיש שיחות בין הצדדים.
21: תגיד, עוד שאלה אחת בעניין הזה, הולכים לשנות את מבנה היורוליג? שמעתי כל מיני...
3: לא השנה.
21: לשנה הבאה, לא?
3: לא.
21: מה, לא לעונה הבאה?
3: 27-28.
21: ויודעים מה?
3: הכיוון הוא לעשות 27-28, אלא אם כן, אתה יודע, משהו יקרה.
21: מה?
3: שני בתים של 11 כל בית, ואתה משחק, מול כל הקבוצות, אבל מול הבית שלך יותר, מול הבית השני פחות. לצמצם קצת את מספר המשחקים בשלב הבתים, ואז לעשות קצת יותר עוד סיבוב של פלי אוף,
4: דברים כאלה, זה הרעיון הכללי.
23: אגב, יוני, שמעת ששלמה אומר לשקדי, אתה כאוהד ראשון, צריך לדעת שהם חכים עד הסוף, כי הם בסוף תמיד מוכרים, לכאורה.
4: לא.
22: אל תצא לנו נזק.
23: יש לו הרבה, יש לו רגל, סל, כדוריין.
4: כן, ראית, השבוע קשה.
22: רגע, נגיד, מי אתם עכשיו?
4: היום, שאני לא ארד קריאת ים בבית, אני מקווה, התחושה שנגמרה העונה.
22: אוקיי,
21: היום נגד מי אמרת?
22: נגד קריאת ים.
21: כן, קריאת ים. יש לך מה להגיד על קריאת ים? סתם.
22: לא, אבל שקדי בשלב מסוים חשב שהם עוד יעלו ליגה, ועכשיו הוא נשמע יותר פסימי.
4: שבוע שעבר הייתי בטוח.
23: העיקר שהוא חזר בשלום משכונת התקווה, זה כבר עשה את שלו.
4: כן.
21: תשאל אותי שאלה, האם אני חושב שאתה אלוף? התשובה היא כן. אפרופו התשובה שלך, לא. אז שקדי.
4: אני רק אגיד דבר אחד, לדעת, אתה לא שאלת אותי מה התחושה שלי היום, אז אני אגיד את זה בלי ששאלת אותי, אני חושב שהפועל תל אביב מנצחת.
21: מנצחת, זה 2-1, אז בוא נלך איתך טיפה יותר רחוק, אתה חושב שהפועל תל אביב סוגר את הפער?
4: בוא, בשביל לסגור את הפער צריכים לעשות כל פעם צעד אחד. אם היא עוברת את היום, אני חושב שהסיכוי שלה הוא אמיתי.
21: טוב, תודה שקדי.
4: תודה לכם.
21: אנחנו ממשיכים
22: ניתן רגע לפני, יש לנו כבר מאזין על הקו, אז...
21: כן, לא מאזין, אורח.
22: אורח, סליחה, על הקו. חדשות, זה חדשות קטנות במכבי חיפה.
21: אוקיי.
22: ברק בחר קורא לעבדולאי סק לחדר, אומר לו, עד סוף העונה אני הולך להריץ את השחקנים הצעירים, את אלעד אמיר, את שטייפמן, אתה הולך להיפגע משמעותית, היה חשוב לי להגיד לך את זה פנים מול פנים, וגם די מבין מפה, עבדולאי סק לא ימשיך בעונה הבאה.
21: אני, אם אני מוסיף, לפני שאנחנו נגיד שלום להראל סגל, חבר ואני אוהב אותו מאוד, הוא צריך להגיד ל-11, 12 שחקנים, שבו ביציע, אתם לא בתוכניות לשנה הבאה.
22: בדיוק, מסכים איתך, לא רק עסק.
23: אני אגיד לך מה מדהים פה, יוני, שעד לפני שבועיים, שלושה, חיפה דיברו עם סק על 400-500, הם רצו לשנה אחת ולא לשנתיים. ועכשיו הוא כבר לא...
21: טוב, אנחנו נדבר על מכבי חיפה ועל המידע שמביא לנו עכשיו שלמה וייץ, הראל סגל, כוכב התחנה, אוהד ביתר ירושלים, אהלן.
5: רגיל, עובד כמוכם בדיוק.
21: בסדר, אנחנו גם כוכבים. אתה עובד כמונו, אנחנו כוכבים.
5: כוכבים יש רק בשמיים, אנחנו...
21: לגמרי.
22: וגם בשדרות בהוליווד. אפילו בפתח תקווה.
21: הראל, תרשה לי להזכיר פה למאזינים ולשני החבר'ה, שלושה בעצם, גם סתיו, מה אמרת לי לפני כמה חודשים באילת על הביתר ירושלים?
22: מה אמר?
21: הם יעשו פה ושם ניצחונות וזה, אבל אליפות זה לא השנה.
22: מה אתה חושב עכשיו?
5: אני חושב שאתה יודע, אני בן אדם ריאלי, אתה יודע, אתה מסתכל בהתחלה, ואז אתה, לאט לאט אתה צובר ביטחון, איך הייתי אומר לך יוני, מה, היית חושב שאני, מה, אני תעלל חוגר כמפתח, אני, אבל כבר לאורך העונה, שראינו אותי כאן, אמרתי, שהדבר המרכזי, זה שילוב של ניהול נכון, בפעם הראשונה, אני חושב, מזה הרבה שנים, אם בכלל בביתר, מאז, זאת אומרת, לא אומר ש... דדש וכולי, לא ניהלו נכון, כי הם בכל זאת הביאו אליפויות וכולי, אבל זה לא היה מסודר. וחלק מהאירוע זה מה שהתגבש בביתר. תשמע, יש 15 אלף מנויים לביתר ירושלים.
22: אני מתחבר למה שאתה אומר, ואני חושב שזה לא רק זה.
5: אופיר, שנייה, רגע, אני אגיד זה. אופיר יודע שבזמנו שהקמנו את עמותת האוהדים כדי להציל את הקבוצה, זה היה לפני איזה 17 שנה, לא, בסך הכל הצלחנו להביא 2,500 מנויים, להציל קבוצה, והיום אתה לא מכניס סיכה לתת.
21: לא, אבל זה לא השוואה, אני אגיד לך למה, הראל, אתה יודע, תרשה לי מהניסיון שלי, הכדורגל עבר התפתחות דרמטית בעשור האחרון, ב7-8 שנים האחרונות, גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב, ועכשיו ביתר ירושלים, היו צריכות
23: זהו, עונה. זהו, אבל זה תרבות שלא הייתה בביתר,
21: נכון,
23: לא הנה, הייתה תרבות מנויים, לא הייתה.
21: אבל ניצחונות, אבל רגע, חבר'ה, אבל ניצחונות והישגים, ו...
22: אבל גם בעונה שלנו,
21: הראל, בשנה הבאה, אם אתה לוקח חליפות, נמכרים 24 מתוך ה-30 שמותר לביתר למכור.
22: אבל יוני, גם בעונות של...
21: ויהיה לך waiting list של
5: 10,000. יוני, תקשיב, אתה מדבר עם בן אדם, אתה יכול לשמוע אותי לאורך השנים. אני כל הזמן הסברתי שקבוצה מתחילה מהנוער שלה, בטח במדינת ישראל, אבל גם באנגליה וגם בעולם. וקבוצות בריאות, כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, נכון שהם לא משתמשות בשחקנים שלהם, זה, אתה יודע, זה טמטומם, אבל שחקן כמו בן שימון, שבכלל היה צריך להגיע לבית ירושלים לנוער ולגדול בנוער, איך הוא הגיע לחיפה ממעלה אדומים? בגלל שלביתר לא היה תשתית, לא היה, וכדי שקבוצה תיבנה, אין דור אחד, אז זה הכי נורא. זה לא חוכמה לבוא כמו גיידה מקלביז, לכן אף אחד לא מתגעגע לאליפויות האלה. להביא את כל הכוכבים, לבנות קבוצה של כוכבים, ואז כאילו, ולקחת אליפות, ואז להיעלם, ובום, הכל נגמר.
22: אבל גם היום אין ילדים.
23: אבל לביתר
5: היום יש יותר, היום קודם כל יש יותר, יש
22: מי ילד מהנוער שפקטור
23: משמעות יונה? לא, אבל היום זה גם בנייה של לבוא קטן ולצאת גדול.
22: יונה, נכון, את יונה.
23: לא, אבל יש גם את הלבוא קטן ולצאת גדול שביתר עושה, שזה מה שאפיין, זה הקהל

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ירדנו ליגה באנגליה, ואז היה לנו אתה יודע, את העשור הכי מופלא בתולדות מנצ'סטר יונייטד, אגב, גם בתולדות ביתר.
4: וגם בתולדות הפרמייר ליג.
3: נכון, אבל אתה רואה, ואתה יודע את זה, ולכל קבוצה, אני ידעתי שביתר זה קבוצה ענקית, מועדון גדול, עם מסורת. תראה, אנחנו יכולים לדבר על ביתר, באמת, אין הרבה, עם כל הכבוד לשאר הקבוצות, נגיד, הסיפור של ביתר הוא גדול מכדורגל. הרבה יותר, נגיד מכבי חיפה היא קבוצה נהדרת, והיא הקבוצה של הצפון וכו', וכשהיא טובה, אז חצי, כמעט כל הילדים מועדים אותה. אבל אין להם סיפור, מעבר לסיפור של קבוצת כדורגל. בית"ר ירושלים זה אירוע היסטורי, פוליטי, סוציולוגי.
5: אז השאלה אם גם המשחק מחר הוא פוליטי עדיין.
6: עוד לפני שנגיע לפוליטי, כל מה שקורה בשנה, שנתיים האחרונות, בגלל זה משהו מדבר, אתם לא כל כך מבינים, שיוני בא ואומר 20-22 אלף, אם אני הייתי אומר להראה לפני 5 שנים שיהיה לבית"ר 20-22 אלף מנויים, הוא היה מאשפז אותי.
5: אני לא מדבר איתך על המנויים, עזוב את המנויים.
6: לא, כי בית"ר...
5: לא, עזוב את המנויים, אוהדי בית"ר היו מגיעים, אני זוכר.
6: מפלצת,
5: לא קונים, לא קונים כרטיסים. מגיעים בחוץ, מחכים, אני מכיר את זה, אני מכיר את ההוא, הוא יביא לי, הוא כאן היום אין את זה, יש סולד אאוט לפני, זה תרבות של אברמוב, ואני אומר עוד פעם, ברק אברמוב צריך לקבל הרבה הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל,
3: כי
5: את כל, את כל הקרדיט נותנים כמעט לאלמוג כהן, ברק יצחקי בצדק, אבל אני מרגיש שקצת ממיתים מברק אברמוב, ונוח אפילו קצת לצחוק עליו עם החולצות הפתוחות ועם ה... אתה יודע, הוא לא רגיל בנוף של הבעלים בכדורג הישראלי.
3: אז חלילה, מאיפה שמעת דבר כזה בשיחה?
5: לא איתך, לא איתך, חלילה, לא.
3: האמון של האוהדים של ביתר.
5: אני תומך בך, הראל, אני מדבר מסביב בתקשורת. אני מדבר מסביב, ואני חושב שצריך להגיד הרבה מילים טובות על ברק אברמוב, מה שהוא עושה לביתר, זה הרבה יותר מהצלחה מקצועית.
6: אגב, זה שאתה מפרגן לאלמוג כהן, זה לפרגן לברק אברמוב, הוא הביא אותו, אף פעם לא היה לברק אברמוב מנהל מקצועי במועדונים שלו.
3: אתם יודעים מה זה הפרגון הכי טוב? אתם יודעים מה זה הפרגון הכי טוב? הפרגון הכי טוב זה 15 אלף מנויים. מה זה אומר? זה אומר שאנשים אומרים, אנחנו סומכים על האיש הזה. זה לא עוד אחד שבא לעשות עלינו סיבוב, ואנחנו, אתה יודע, לא רוצה להגיד בגלל לשון הרע, אפילו ניק קייב לא אומר לשון הרע, ראיתי. אז אני אומר, אז אני לא אגיד את השמות של כל מיני ליצנים שהגיעו לקבוצה והתעללו בה, בסדר? יש פה בן אדם רציני, הוא מבין, ואני חושב שהמחשבה, ויש מנהל, ויש קבוצות נוער, ירושלים עם פוטנציאל אדיר, והעיר הם הכי הרבה ילדים בארץ, אם תדע להביא אותם, אם תדע להביא ילדים ממקומות אחרים, אתה תבנה לעצמך קדר. אני מודה שאחת הקבוצות שהכי אהבתי, זאת הייתה הקבוצה שאלי כהן וז'אן היה העוזר מאמן שלו, שהם באו ולקחו, שכמעט כולם היו שחקני בית, ומתחתית הליגה הם הגיעו עד למקום השלישי, וזה היה כיף. זה כיף לראות שחקני בית.
6: זה היה עד הצ'אצ'לים, אבל הראל...
3: נכון, מה לעשות?
6: הראל, ביתר פוגשת מחר את הפועל תל אביב. עכשיו אני אחזיר אותך קצת אחורה. בשנות ה-2000 כל הנושא הפוליטי של המשחק הזה קצת ירד, זאת אומרת, התקשורת כן ניסתה לעשות מזה, אבל האירוע הפוליטי ירד, ואני חושב שדווקא בשנים האלה זה פתאום חוזר. פתאום אני שואל אוהדי הפועל תל אביב, מה כל כך חשוב לכם המשחק? מתחילים להגיד, קבוצה של הממסד, משטרה של בן גביר, מאירועים האחרון. פתאום זה מקבל...
5: פתאום זה הממסד.
6: כן, זה מקבל, כן, הם מתחילים מפילים על ביתר.
3: העולם מתהפך, אנחנו משחקים מבל בהסתדרות.
6: כן, זה מקבל, פתאום המשחק מקבל נופח אחר.
3: המשחק בין ביתר, תראה, היריבות הכי גדולה, תראה, בתל אביב יגידו לך גם אוהדי הפועל שהיריבות הכי גדולה שלהם זה עם מכבי, לא איתנו, נכון? צריך להודות. אבל מבחינת אוהדי ביתר היריבות הכי גדולה זה עם הפועל. אין אף קבוצה, אתה יודע, אפילו תסכים איתי אופי, אתה מכיר. אין שור, זה... תשמע, אתה מדבר בן אדם...
6: זה מה שמפתיע, שאוהדי הפועל עכשיו אומרים שהמשחק הזה לא פחות חשוב מהדרבי. הם נכנסו לאיזשהו אירוע מול לועדי ביתר.
3: אני חושב שועדי, אני חושב ששחקני ביתר, אני מקווה מי מהם מקשיב לנו, מבינים את הטראומה שיש לנו. אני הייתי שם, ב-83. אני ראיתי איך הבקבוקי שמפניה משברים על החומות של טדי ומתערבבים בשתן של סוסי המשטרה. ואני זוכר את זה, כי אנשים היו כל כך מאוכזבים. השתיים של סינאי ושבתאי לוי, עם ה... אחד הצמצום של תשמע הג'ינג'ים.
4: ו-82-3.
3: כן. אז, וזה הפועל, ואז זה ביתר מפסידה, ומכבי, שם המכבי חיפה של יוני,

0: לא, היא תיקח את האליפות. אז אני אומר לשחקנים של בית"ר, וגם הפועל לקחה לנו אליפות על הראש, זה שעידן טל שם לא שמר על השחקן, על אירן זהבי, אתם זוכרים?
1: כן, כן.
0: וכתפנו, ועל הראש שלנו בית"ר...
2: רגע, אתה מדבר על
3: עכשיו על 2010, לא, עכשיו
2: הוא דיבר על 2010. לא,
0: אני מעביר
2: אבל
0: שנים,
2: קודם דיברת על 83-4, אליפות הראשונה, שמכבי חיפה לקחה וסגרה פער של 15 נקודות.
3: יוני, הוא זוכר טראומות, לא שנים, הוא זוכר טראומות.
0: תראה, הפועל מבחינתי זה, אתה אומר לך אמיתי, זה צריך לתת את הכל, ואני יודע, אני יודע שבכל משחקי הפלייאוף זה המשחק ששחקני הפועל הכי התאמצו, גם אם הם לא חיים את האתוס של הפועל, האוהדים שלהם יטריפו אותם, ההבנה עצמה בשביל לדפוק אותנו הם זה, אז זה משחק מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
3: אגב, אראל, זה אומר שהפלייאוף הוא כזה שהפועל גם תגיע לטדי ומחזור הסיום, זה אומר שכמו שביתר בעונה חלומית, וזה נראה באמת אחת העונות הכי מרגשות בתולדותיה, יש תמיד את הפוטנציאל שזה יסתיים בטראומה.
0: תראה, עשה עשה.
1: מה, תגיד, מה באת
0: להגיד לנו?
1: מה באת להוריד אותו? באת להוריד אותו? עודי
0: ביתר, תבואו על אופיר סער, זה לא...
1: לא באת להוריד אותו, תן לו.
3: שנייה, אתה יודע למה, אני רואה מה עובר לו בראש. הוא מבטר, הוא רוצה שהליגה תיפסק עכשיו.
2: אראל.
0: בסדר, אבל זה חלק, לא.
2: אראל, מהניסיון שלך ומהניסיון שלי, אנחנו טיפה יותר מבוגרים משני החבר'ה המוכשרים שיושבים פה לידי. אתה יודע, בסוף זה אורך נשימה, ובסוף זה קבוצה שיודעת לשמור על המקום הראשון. הרבה יותר קל לקחת אליפות מהמקום השני ברגע האחרון, או לשמור על המקום הראשון 6, 7, 8 מחזורים.
1: אני אגיד משהו שיודעת אראל,
2: כן?
1: ובסוף זו שיש לה את עומר אצילי.
2: יכול להיות. עכשיו, השאלה הגדולה היא אם אתה רואה, עזוב עכשיו אוהדים, עזוב עכשיו הפועל תל אביב, את החוסן שיש לבית"ר ירושלים, את החוסן המספיק כדי למשוך את
0: אמרתי את זה השבוע לאוחנה. אני לא זוכר מאז עונת, בעונה 97-98, העונה באמת כדורגל נהדר, וזה עונת הפרישה של אוחנה, בכל משחק היו מובילים עלינו, והיינו מנצחים. זה נקבע כמובן, כמובן בניצחון המפואר על, על בית שעד, שגם הם הובילו עלינו. אומר זאת כך, זו קבוצה מאוד חזקה מנטלית, זו קבוצה שחזרה פעם אחרי פעם מפיגור. מה שקרה בבאר שבע זה דבר שלא ראיתי, ויכול להיות שזה גם יעיד על היכולת של בעזרת השם של ביתר באירופה, כי אנחנו באמת אחת הקבוצות הכי עלובות שהופיעו, זה צריך להגיד את האמת, מגיעים לאירופה, עושים במדבק
1: במינוס נקודות דירוג,
3: ממש ממש.
0: אז אני אומר, הפעם אני רואה את הילדים האלה, אני רואה את החוצפה, אני רואה שהם ממשיכים לשחק פתוח, אני רואה שזה, אתה רואה שאתה שם גולים בדקות האחרונות,
1: וגם לא, גם כמו שאמרת, גם במשחקים שאין קהל.
0: אני לא רוצה להרים להם יותר מדי, כמו זה, אני אומר לך באמת, זה אחת הקבוצות הכי טובות של ביתר שראיתי.
1: אני מסכים.
0: עכשיו, מה הכיף בזה? זה לא, אני אומר שוב, זה לא הבאת פה את כל הכוכבים של הליגה. נכון, הבאת שחקנים, יש לך גם שחקנים שגדלו אצלך, תראה גם אצילי, בסוף בסוף התחיל גם, נכון שלא, הוא התחיל בזה, אבל הוא
1: חוזר לעונה
0: שנייה וכולי, וברק יצחקי, חביבי, אני זוכר שברק הגיע מהאשקלון, הוא זוכר, הוא היה צעיר, אז עוד הייתי כתב, שאוסיר יודע, כל משחק הייתי מגיע, זוכר אותו, וכל החברה האלה מביאים פה כדורגל, באמת, כדורגל מברזיל, אתה יודע, זה...
3: תראה איך הוא מתרגש מעונה של 40 שנה, תראה איך הוא מתרגש מעונה הזאת, כי זה כמו ב-92-3, שביתר עלתה ולקחה אליפות, או שבעונה של הצ'צ'נים שהוא הזכיר, שהיא באה קטנה,
1: באה
3: קטנה, ואף אחד לא מצפה למה שהיא עושה,
0: והיא מליבה. בסוף אתה רוצה לראות כדורגל. אני לא אוהב את ה... ואומר לך, אמיתי, יש את האלו, יגיד, תן לי אליפות ארסנל, או הפועל תל אביב של פעם, 1-0 קטן, בונקרים, וזה, אתה יודע...
1: אי אפשר את זה
0: לביתם. אז מה, בשביל זה, יוני מבין, כועדת מכבי חיפה, זה קבוצה, נכון, היא חוטפת הרבה עכשיו, בגלל שהיא קבוצה שבאה לשחק כדורגל. גם כשהיא חלשה, היא באה לשחק כדורגל.
2: קודם כל, אני אתקן אותך, אני גר בחיפה, אני לא אוהדת מכבי חיפה.
0: לא, בסדר, אתה גר בחיפה, לא אוהד, אבל אתה מבין, אתה מבין למה אני מתכוון, יש לה אתוס, נכון? מכבי חיפה לא יכולה לבוא לשחק בונקר, כאילו רק להביא נקודות.
2: לגמרי.
0: זה לא האירוע שלה.
2: לגמרי. בשאלה אחרונה, סגל, באמת, את זה זה הכי קולה, מה תהיה תוצאת המחצית? מחר.
0: לא, לא, עזב אותך, אני, בזה אני ממש לא נוריד.
2: לא טוב?
0: לא, לא טוב לי, לא.
2: מה, מה לא טוב לך? לא נעים לך ממשהו?
0: לא, לא, ממש לא.
2: אז מה?
0: אני מנחש את
2: הנה... לא אמרת לך תוצאת סיום, תוצאת מחצית. אני לא מבטר לך.
0: אני חושב אני לא חושב שיהיו גולים במחצית הראשונה. אני חושב אני חושב שזה יבוא, אני חושב שלמרות מה שאני אומר על כדורגל פתוח, יהיה משחק מאוד מאוד פיזי ומאוד מאוד, יהיה קשה לפתח משחק. שני הקבוצות ינסו לנטרל אחת השנייה עם לחץ, כי זה שתי קבוצות שעושות לחץ. אז אני חושב שיקח משחק הגישושי, גם אני בורח ל-0-0, כי אני לא רוצה, אני באמת לא רוצה לנחש תנחס, אני מאמין בשטויות האלה, אתה מבין? אל תבאס לי. אז אני אומר, אני רוצה אני חושב שזה המבחן, אני באמת אומר שחקני ביתר, תבינו, זה האירוע.
3: אראל, אתה לא צריך להגיד להם, תקשיב, הטירוף השבוע בחדר הלבשה, רצו לעלות יום למחרת מכבי תל אביב לעוד משחק, יש טירוף, אי אפשר יהיה לקחת את זה, אי אפשר, ובגלל זה אני אומר לך, אתה יכול להיות רגוע להערכתי, הביתר של היכולת והאנרגיות האלה מנצחת גם מחר.
0: איך אני אהיה רגוע ואין לי כרטיס, אני אראה את זה בטלוויזיה, לא נורא.
1: נראה עם קנדה.
2: אראל סגל.
0: עכשיו התחלתי לראות, אני שם... עולה עליה לכאוב ורץ עם המשחק, אני כמעט כל פעם נופל, אני מנסה להזיז את הכדור. נורא, תזהרו מזה.
2: הראל סגל היקר, כרגיל, חוויה לשמוע אותך, תודה.
3: תודה רבה.
2: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום.
4: אתם מאזינים לספורט, עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער. התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
8: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: לנו טריפלים, כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, אחרי פרשת רוני דיילה, מארחת את הפועל פתח תקווה. ומחר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
7: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
8: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים ל... ספורט, עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער.
10: חזרנו, יניב טוכמן, וואלה ספורט, אהלן.
11: אהלן.
10: יופי, תשמע, אנחנו קראנו לך למשמרת, נדבר בעיקר על קני מילר, מה אנחנו יודעים עליו, מה אנחנו מצפים בבחורה שלו, מי הבחור הזה, מה אומרים עליו השחקנים, האם יש לו את הסיכוי להוביל את מכבי תל אביב גם לזכייה בגביע. תן לנו קצת ממה שאתה בטח חקרת היום.
11: קודם כל, הוא מעולם לא שתה אלכוהול.
12: בדקו את זה?
13: אתה אומר הוא עושה סבב ברים ולשתה רק זירו.
12: הוא סקוטי.
11: תגיד לי, מה הם מוצאים בזה? אני לא מבין. לא מבין. גם כשרוזלין אומרת לי, בוא נלך לאיזה יקב, יוני, אני עושה את עצמי כאילו אני מתעניין ביין.
10: תקשיב, קודם כל, בוא, אתה עוד בחור צעיר, אבל יש קסם, לא בלהשתקר, כן? בטיפת אלכוהול, בטיפת וויסקי טוב, אני לא מאשן, אבל יש כאלו שאוהבים גם סיגרים ולעשן. אז עזוב, זה לא, אתה יודע, מה מוצאים, זה כמו שיגידו לך, מה אתה מוצא בלהגיע לאימון מכבי תל אביב?
12: לא, זה גם משהו ש-90% מהעולם עושים, אז כנראה ש...
10: כן, לא, אבל...
12: יש בזה משהו.
10: אבל אתה יודע שזה, כל דבר בחיים, שאתה עוברת פה את הגבול הדק של בין משהו מהנה למשהו מבזה, אז...
12: איך אומרת התזונאית? הכל במינונים.
13: זהו, אני וטוכמן, זה מלא שאוהבים את הצד של את האוכל, בשתייה אנחנו מתפשרים.
10: כן, נכון.
11: אני, כשאני הולך ליקבים שלי בעמק האלה, אז אני יותר מתעניין בגבינות, בפלטת גבינות, בלחמים, יוני.
10: גם אני.
13: יוני, אתה יודע שטוכמן הצטרף לוואלה בזמנו? איכשהו בא לוואלה ביום הראשון, אחרי יומיים, סוף שבוע של החברה באילת. עוד לא אלה ידיעה אחת בוואלה.
10: הבנתי. טוב, בואו נדבר על זה.
12: הוא עושה מהפכות בהרכב, זה עכשיו מילה שלו, זה כוח אנרציה של עוזר מאמן, מה?
11: א', הוא כבר לדעתי התחיל לא טוב, בזה שאיתור בסגל ובן חמו בחוץ. בוא נה, אחרי ההופעה של איתור, ראית אותו אופיר בשבת, איך יכול להיות שהיום הוא בסגל ובן חמו לא בסגל? זה, אני לא מבין את זה. בגדול, שמה, בסוף יש מטרות, אי אפשר להגיד שלא. א', בליגה זה לסיים מקום שלישי, לא לתת להפועל תל אביב לעבור, ובגביע כמובן בעוד שלושה שבועות לקחת את הגביע, יש לו משימות, יש לו מטרות. צריך להבין, עם כל מה שרוני דיילה עשה כאן ועבר כאן, ומה שעברנו איתו פה בימים האחרונים, השחקנים היו מאוד מחוברים אליו, שלא תחשבו אחרת. הוא היה מאוד גברי איתם, מאוד מלמד, מאוד אכפתי, מאוד אנרגטי.
13: גם הקהל אהב אותו.
11: מאוד, מאוד. למרות שאני חייב להודות, אופיר, לא היה שיפור בכדורגל. לא ראית מכבי תל אביב שנראית יותר טוב תחתיו. עזוב שבסוף אתה מסתכל על מה אנחנו היום, מחזור 30?
12: כן, 30 מחזורים עברנו כבר.
11: אז אתה מבין שכן.
10: 31 אנחנו.
12: היום זה היה 31, כן.
11: כן, כן, כן. אני מתכוון כאילו אחרי המחזור ה-30 אנחנו, הוא קיבל את הקבוצה אחרי מחזור 20, שם זה היה הפסד הרי של לזטיץ' עם מכבי תל אביב בדרבי והוא הלך הביתה. אז בעשרה מחזורים היה זמן, אתה יודע, אמנם מלחמה באמצע, זה ברור, אבל היה זמן להעמיד מכבי תל אביב יותר איכותית. בוא, אתה ראית
12: יותר איכותית אולי, כן, למרות שהסגל לא טוב, אבל מבחינת נקודות יש לו אחוזים מצוינים.
13: כן, אבל זה מכבי תל אביב לא יוזמת, זה לא הייתה מכבי תל אביב יוזמת, זה הייתה מכבי תל אביב ש נותת לה יריבות, שמענו טרן זהבי גם מדבר על זה, שהיא נותת לה יריבות את החצי מגרש, וגם בבלומפילד נגד הפועל באר שבע, במשחק שהיה ברמת ביזיון, אמנם רק נגמר 3-1, אבל זה לא הייתה מכבי תל אביב, ראית אותה גם פעמיים בטדי, התבסתה גם ב-0-0 בטדי. זה לא הייתה הקבוצה שרצית לראות במכבי תל אביב.
12: כן, אבל בסוף
11: שלא תיתו. אם לא קורה מה שקורה איתו, הוא ממשיך. הוא היה כבר לקראת חוזה במכבי תל אביב בעונה הבאה. ואני לא בטוח שהוא המאמן המתאים.
12: נגיד, טוחמן, לא בדקו את זה, כי קראתי שבתקשורת הנורווגית, לא מופתעים, אומרים, יש לו בעיות התנהגות ידועות. לא בדקו את זה במכבי תל אביב לפני שהוא הגיע?
11: אז תראה, אז אני אגיד לך משהו. בסוף, אתה יודע, נגמרו הימים שהיית יכול להביא איזה מישהו מחול, לא יודע אם אתם זוכרים, בשעתו אני פרסמתי דברים, אחרים פרסמו דברים על זרים, אני מדבר איתך עוד לפני העידן של גולדר אפילו, והדברים, אתה יודע, קשה היה למצוא. היום הכל פרוץ, הכל פתוח, ויש כתבים מצוינים, אתה יודע, כתבי עולם אני קורא להם, שיודעים המון דברים ומחפשים בגוגל, ואני לא זוכר, ואתה יודע, אתה מכירים הרי את הפרופילים האלה שעושים על כל אחד שבא, על כל איזה זר
13: זניח. זהו, יש למכבי מישהו שאחראי על בחינת האישיות של כל זר.
11: לא, אתה
13: זוכר
11: את
13: מכבי. לא, כן, לא, אני אומר, גם מכבי, גם הפועל, בכל מועדון, יש מישהו שאחראי, גם במכבי יש אחד כזה, טוחמן, שהתפקיד שלו לבחון את הדמות.
11: נכון, נכון, אבל אני אומר, היום כל מערכת מחזיקה עיתונאים. עזוב רגע, בוא נדבר על עצמנו, סבבה, לפני שאנחנו מבקרים את הקבוצות, הרי בסוף כל מערכת היום מחזיקה אנשים תותחים, כאילו שהם יודעים להגיע, אני לא בטוח, וזה שווה לבדוק, אני לא בטוח שכשעשו גוגל על רוני דיילה, וזה הכי פרופיל גבוה, אתה יודע, זה לא איזה זר של הפועל חיפה, שאתה רואה כבר 1200 מילה עליו אחרי 8 שעות באתר כזה או אחר, אולי לא היה כלום, אופיר.
13: אבל טוחמן, אולי טוחמן, זה הקטע. האנשים שלך שצריכים לבחון את זה, הם לא צריכים לעשות לך גוגל. הם צריכים להיות מקושרים ולהגיע לאנשים במועדונים שהוא יימן ולדבר איתם, ואז אתה עושה. כי אתה יודע, היום גוגל, כל אחד יכול.
10: טוחמן, מה שאופיר שר, אתה יודע, הגעתי למצב שאני צריך לפרשן את אופיר שר. אבל מה שאופיר שר מנסה להגיד לך והוא צודק, זה לא צריך גוגל כשאתה מביא מאמן. צריך, אני ראיינתי היום לחברה שאני עובד מולה באיזשהו הסכם, ראיינתי מנהל כוח אדם. אז מה זה היה אלוף ברעיון הראשון, וגם ברעיון השני, ועוד רגע אני ביום השלישי ממליץ עליו, ברעיון השלישי ממליץ עליו, ואז עשיתי את הממליצים, וגם לא ממליצים, ואתה מגלה את הדברים האלה בשתיים, שלוש שיחות טלפון, ואתה אומר, רגע, זה לא מתאים. אז השאלה, מכבי תל אביב, עם כל המערך הסקאוטינג שלה, ועם כל אתה יודע, הפסון של חול, ולא רוצים ישראלים, וכל האמירות סוג של אמירות גזעניות, הייתי קורא להם, לא בדקו את המינימום על רוני דיילה, אתה יודע, באיזה קבוצה שהוא אימן, באיזה בעל הבית שעבד איתו, הרי דברים האלה קיימים.
12: כן, גם יש רעיונות שהוא, קראתי שהוא אמר בעבר, אני לא טיפוס של 9-5.
10: אוקיי.
12: אני אוהב לצאת.
10: מה אתה אומר, תוכמן?
11: אני לא יודע להגיד לך אם לא עשו בדיקות, אני יודע שהם היו בהחלט...
12: הם הופתעו?
11: על רוני דיילה, אם הם הופתעו?
12: כן.
11: שאלה טובה. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, כי לא שאלתי אף אחד במכבי תל אביב את השאלה הזאת כדי להשיב לך עליה. אני בהחלט... זה מעניין אותי.
10: לא, שהיה בפרשת אצילי ומיכה, אז מיץ' כעס. גם הפעם הוא כעס? מעבר להמרית עין לפטר אותו מיד, אבל הוא כעס באופן אישי על הדבר הזה? על מי שהביא אותו, על מי שהמליץ עליו?
11: אני לא יודע להשיב לך על זה. כל מה שיגידו לך זה סתם, זה אמירה, אף אחד לא שמע את מיץ' ואף אחד לא יודע מה מיץ' חושב. אין בכלל ספק שהוא לא אהב את זה, שהוא מאוכזב מזה. כל האמירות האלה זה, אתה יודע, ללא ספק.
12: אגב, בנוגע לעוזר, זה משהו שכאילו גם לובה, אתה יודע, ברכת הדרך נקרא לזה של רוני דיילה, כי בסוף הוא היה עוזר שלו.
11: נכון, אבל לא שני העוזרים, זאת אומרת, קנת דוקן שעוזב איתו היום בבוקר, אז א', יכול להיות שהוא אחד העוזרים שכן היה יותר איתו בבילויים האלה, ואז מן הסתם, אתה יודע, שחררו אותו גם. אבל למשל, אני יכול להגיד לך על מאמן השוערים דין קיילי, שהוא למשל לא הגיע, הוא לא קשור אליו. אבל לא, קני מילר הגיע איתו, אוקיי. אבל צריך להבין, אתה יודע, הרבה דברים הרי נעשים שם דרך כן. בן מנספורד גם, אז יכול להיות שבן מנספורד הוא זה שהביא אותו ספציפית, אבל אתה יודע, היה צריך להשאיר מישהו.
10: תוכמן, בוא, אנחנו רוצים להתקדם איתך גם לבאר שבע, אבל לפני באר שבע יש לך הרכבים?
11: כן, אפשר להגיד את ההרכבים.
10: כן, תן לנו את שתי הקבוצות אם יש לך.
11: כן, מכבי תל אביב, נתחיל אופק מליקה בשער, אסנטה, קמרה, רז שלמה, רוי רביבו, איתמר נוי שמחליף את סיסוקו, עידו שחר, דור פרט, סהיטי, ורלה, אבו פרחי. אבו פרחי עבר מבחן כשירות, הוא קצת היה בספק, אבל בסופו של דבר... מכבי תל אביב מאוד הולכת איתו, אתה רואה שהוא החלוץ שהיא הולכת עליו בכל הכוח, הוא גם להערכתי עם סיכוי לא קטן להימחר.
13: תוכמן, אם אני לא טועה חוץ מנוי במקום סיסוקו, זה אותו הרכב שפתח בטבע?
12: לא, והייתור בחוץ.
10: הייתור
13: בחוץ.
11: כן, עלי קמרה, עלי קמרה במקום הייתור. עלי קמרה היה מוצאב בטדי. הפועל פתח תקווה, עומר קאט, עידן כהן, מוסונדה, רוטמן, דרור ניר, תומר אלטמן, אמיאן, שביט מזל, יונתן כהן, דיארה וקלי, עוד הפעם...
12: שישה שינויים אם אני סופר נכון, לפי מה שהם עלו במכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו.
13: אגב, אם אני מכבי תל אביב, אתה עכשיו לא נאבק על... עד אגב, תתחיל לחלק עומסים, לעלות כמעט עם אותו הרכב במשחק תוך שלושה ימים, גם ככה רוב הרכב הזה די התבזה בטדי, אני חושב שהם עושים, שהוא עושה טעות, אבל בסדר.
11: לא, א', אני מסכים, אני דיברתי, ציינתי דווקא בהיבט הזה של אייטור ובן חמו שלא אהבתי, דרך אגב, לגבי קני מילר, משהו שונה, אבל זה מן הסתם ממשיך, הוא עושה להם את החימום על הדשא.
10: אוקיי, בוא נעבור לבאר שבע, בוא נעבור לבאר שבע, חמודי קנן מחוץ לסגל, למרות שהוא יכול להיות בסגל, מה קורה שם?
11: תראה, כבר כמה משחקים שחמוד יקנן על הספסל, ורק במשחק אחד רן קוז'וך קרא לו להיכנס המשחק האחרון הוא התכוון להכניס אותו בחילוף שלישי או רביעי, אני מדבר על המשחק נגד הפועל תל אביב בשבת, ואז חמודי אומר למאמן הכושר, אני עם כאבים בברך, זה שזה די היה ברור שעזוב אותי בחייך, אני לא רוצה להיכנס, וזהו, והפועל באר שבע מטפלת בזה, בלי לטטא את זה, היום הוא לא מורשה להתאמן.
12: אז מה זה, זה השעיה מהסגל?
11: השעיה מהסגל, כן, אפשר לומר, תראה, הוא לא הורשה היום להתאמן, התאמן בנפרד, הקבוצה היא מאמן כושר, והקבוצה ממש בדרכה למלון בחיפה עכשיו, כי הם עושים לילה, אתה יודע, לא תמיד הרי הקבוצות עושות לילה, אבל הם עושים לילה בחיפה.
12: תגיד להם שיש פקקים קשים בדרך.
10: תגיד, עכשיו, הפועל באר שבע, אני שואל את שלמה, פוגש את מכבי חיפה. מכבי חיפה אחרי ניצחון דחוק, עם יכולת, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, כי...
12: כל מה שתגיד יהיה עדין.
10: בדיוק.
13: האמת היא, בלי שתגיד זה כבר מילים קשות.
10: כן, פוגשת את באר שבע בסמי עופר, יכולה לדקדק אותה, אנחנו שומעים כל מיני, אתה יודע, סק, דיווחת לפני חצי שעה, פעם ראשון, לראשונה, ששולחים אותו הביתה למעשה, דבר איתי מול תוכמן, מה מצפה לבאר שבע?
12: קודם כל, בסופו של דבר, מכבי חיפה גם מדברת על זה, שגם בשנים הכי רעות שלה והכי טובות של באר שבע, המצ'אפ בין המועדונים דווקא היה מוצלח למכבי חיפה, אנחנו זוכרים אפילו בעונות אליפות של ברק בחר, הוא היה מגיע לסמי עופר ומפסיד. אותי מעניין לראות עוד פעם, הקהל הודיע שהוא לא מעודד, אז לא תהיה אווירה שדוחפת את מכבי חיפה, להפך, תהיה אווירה קצת קשה ומתוחה שם באצטדיון. אני חושב שזה יכול לפגוע, אבל בסוף השחקנים צריכים להבין, ואני חושב שזה לא סתם שהיום הכניסו את עבדולאי סק, כי עבדולאי סק זה אחד השחקנים הכי אהובים על ברק בחר. אז ברגע שברק בחר מכניס אותו ואומר לו, אתה מחוץ לתוכניות, מסר לכולם, מסר לכל שאר השחקנים, כמו שיוני אומר, הרבה מאוד שחקנים יכולים לעלות ליציע, ואני חושב שהם כן יהיו דורכים להגיד, אני לא מאמין שמכבי חיפה מחר תוציא נקודות.
10: שאלת סיכום, ואמרו לי לא לשאול אותך שאלת סיום, כי זה יכול לקחת לנו 4 דקות, יש לך 20 שניות. תוכמן,
11: זה אני?
10: כן, כן, אתה, כן. אני לא יודעת, יש פה סודות מחדר ההלבשה עליך, אז אני שיתפתי אותך בסוד. הפועל באר שבע בא לחיפה.
11: יוני, יוני, יוני, יוני, פה אני קצר, אצלך בשישי אני ארוך.
10: הפועל באר שבע בא ולוקחת את חיפה צ'יפס, נכון?
11: לא, ממש לא, על מה, איך, איך צ'יפס?
10: לא יודע, אתה יודע, מכבי חיפה לא נראה טוב, מקום 50.
11: לא, לא, לא, לא, לא, להפך, מכבי חיפה בא אחרי ניצחון על הפועל פתח תקווה, בחוץ, וזו הפועל פתח תקווה שראינו שהיא קבוצת פלייאוף עליון, לא רעה, נכון, זה פלייאוף עליון לא כזה גדול מבחינתה.
12: זה לא גדול, 0 נקודות.
11: מה?
12: 0 נקודות עד עכשיו הפועל פתח תקווה.
11: לא, לא, 100%, 100%, אבל עדיין, אתה יודע, לבוא לנצח בפתח תקווה, קבוצה שרוצה בעצמה לעשות נקודות ולא רוצה כבר להתבזות כמו הפועל פתח תקווה, אז אף אחד לא לוקח אותה צ'יפסיוני. צריך גם להזכיר שזה מתחיל מחר רצף, אני לא זוכר כמוהו.
10: בסיום תוכמן, משפט?
11: ארבעה משחקי חוץ בעשרה ימים. וואו. זה מדהים, זה המון. נכון. ארבעה משחקי ליגה בחוץ, אל תשכחו, המשחק נגד הפועל תל אביב בבלומפילד בעוד שבוע וחצי ביום שישי, ויש להפועל באר שבע אתגר מטורף, כמובן שלישי הבא זה טדי.
10: אוקיי.
11: זה המשחק.
10: תוכמן, אתה תדבר פה 7 פעמים על המשחקים האלה שבאים בעשרה הימים הקרובים. כרגיל, וואלה, היה פה היסטוריה, דיברתי עם 3 כתבים שמסקרים את כל הליגה.
12: אלו, יש את רענן.
13: יש את רענן, תוסיף את רענן.
10: רענן, בסדר, אבל 3 שמסקרים את רוב הליגה.
13: רענן תזרוק לו גם פרמייר ליג, הוא יסקר לך.
10: זה תוכנית ספורט אמיתית, רפורטרים אמיתיים, שנותנים את המידע למאזינים, תודה רבה לך, תוכמן.
11: יוני, וכולנו גדלנו עליך.
10: שתהיה לי בריא.
11: יאללה, ביי.
10: ממשיכים, עדן בן בסט, הפועל חיפה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מה עוד?
12: צרפת,
13: טולוז, תן לו את הכי טוב, תן לו את הכי טוב.
10: תנו לו, אני פה, אני ראשון בן שווים, דברו. עדן, סילבס, הולך? היית שולח אותו?
4: כן, אני לא הייתי מבצע, אני באופן כאלה, אני חושב שסילבס לא צריך להמשיך בהפועל חיפה, אבל לא הייתי מבצע את השינוי הזה עכשיו.
12: למה? כי נשארו רק עוד 3 משחקים?
4: מה אני אגיד לך, נשארו 3 משחקים, אני לא רואה שאפשר לעשות כאלה קסמים, בסופו של דבר זה אותם שחקנים. הנה, ראינו גם את מימר, משחק ראשון, לא הלך לו כל כך טוב, כמה שמימר הוא מאמן מצוין, ייקח לו זמן לדוות את הדרך ואת התעני, אתה יודע, תעני מאמין.
12: לא רק משחק ראשון, 2 משחקים יש לו נקודה אחת.
4: בדיוק, בדיוק. אני חושב אני אמרתי את זה גם מקודם, השחקנים צריכים לקחת את עצמם בידיים ולהבין שבואו, עוד משחק אחד כזה ויכול לצבח אותם ממש ממש ממש לירידת ליגה, והפועל חיפה זה מועדון שחייב להישאר בליגת העל וצריך להסתכל קדימה, כי בסופו של דבר הגיעו שחקנים בינואר, והגיעו שחקנים שהם די טובים. אני מצפה עוד פעם מהשחקנים המנוסים, מרטי טורג'י, מלול, סרדל וכל החבר'ה ש... ש... ש... ש... ש... שבאמת יפנימו שכרגע עוזבים.
12: אז אני רוצה לשאול אותך, אתה אחד שמכיר את החדר הלבשה בהפועל חיפה, אפילו שברת חלק ממנו בימים מסוימים.
4: שצריך.
12: בדיוק, אפילו שברת חלק ממנו במסוימים. מה הם צריכים לעשות?
4: זה מה שאני מצפה.
12: להפוך שולחן היום? אתה מצפה מסרדל ומלול?
4: לפעמים, אתה יודע, הנחמדות ויהיה בסדר.
12: בדיוק.
4: מי כמוכם, אתם יודעים, אתם עוברים כל שבת וכל פעם, הזמן טס, והמשחקים האלה לא חוזרים, וההחמצה, והחוסר טאקל, או ההחמצה, או הביטה לא נכונה, או ההחלטה לא נכונה, אי אפשר להחזיר אותה אחורה.
12: אבל אני אגיד לך, אני גם שומע את זה מהשחקנים, אני מדבר איתם, אני שומע את זה מהם, ננצח את המשחק הבא, אז נשארנו, ננצח את המשחק הבא, אז נשארנו, אף אחד לא משתגע.
4: מה זה ננצח? מה זה ננצח את המשחק הבא? יהיה בסדר הזה? אתה מכיר את זה?
12: זה הכי גרוע.
4: וזה, הנה, יהיה בסדר, ואתה מוטט את עצמך. באמת, בדקה ה-90 כבר יורד ליגה, ופה יש עוד זמן לתקן, והפועל חיפה של הסגל יותר טוב מאלה שנלחמות איתה על הירידה, אבל הפועל חיפה צריכה לעשות סוויץ', להבין שלקחת את ה... איך ריינה לוקחת את הנקודות עכשיו, עם השיניים, עם, אתה יודע, גול מכוער, ומסתכל...
10: מה עוד שמתשע נקודות, הפועל חיפה צריכה, לפי שלומו, שלוש, ארבע נקודות, נכון.
4: בדיוק, צריך את הניצחון המכוער הזה.
10: כן, אופיר, דבר.
13: אבל יוני, לא סתם עדן אמר שחיים סילבס לא צריך להמשיך. אני לא מסקר את הפועל חיפה, אבל שמעתי השבוע משחקנים שאומרים לי שחיים סילבס נפל ביחסים מול שחקנים, בחדר הלבשה. וזה משהו שעדן, אתה בקשר עם שחקנים עדיין, שנמצאים ואנשים במועדון.
12: יש שם שחקנים יותר...
13: אתה מכיר את זה?
12: יש שם שחקנים יותר מבוגרים ממנו.
13: זה חלק מזה שאמרת שהוא לא צריך להמשיך?
4: זה בין היתר. בין היתר אני גם שמעתי שהיחסים בחדרי הלבשה עם השחקנים, וזה לא כולם מרוצים. אבל בלי שום קשר, אתה יודע, גם יש את, אתה יודע, בסוף יש תוצאה.
10: מה, אני רוצה להגיד לכם
13: משהו. זה לא טוב לחיים. אגב, חיים באשדוד, גם עם ניר ביטון היה לו את האירוע. וזה לא...
10: כן, אבל תקשיב רגע.
13: לשחקנים המרכזיים שהובילו אותך.
10: אבל תקשיבו שנייה, חבר'ה. אני באמת מעריך את הידע שלכם, ואת שאתם שולטים בסיקור שלכם ובקבוצות, ובכלל, אתר וואלה זה תענוג אחד גדול. תמיד אפשר לראות שם את הדברים הכי אמיתיים והכי ראשונים, אבל אני אגיד לכם משהו על... מאמן כדורגל שמסתדר עם שחקן כזה או אחר, ועדן יכול להגיד, אין פה חוקים, שלא הולך, יש בעיות עם שחקנים. רוני לוי לקח 3 אליפויות, רצוף. בעונה הרביעית הוא לא לקח, בעונה החמישית אמרו שהוא לא מסתדר עם שחקנים, ומעולם הוא לא הסתדר איתם.
12: מסכים איתך, יוני, שלא הולך, לא מסתדרים, שהולך הכל טוב.
10: אני מכיר, אני אעשה גילוי נאות, אני מכיר את אבא של סילבס, ואני מכיר את חיים סילבס, ואני אומר לכם, הבן אדם זה דבש טהור. אתה יודע, לא עם סוכר.
13: אתה יכול לראות...
10: אז זה עכשיו לא הולך להפועל חיפה, ויכול להיות שמקצועית זה לא מסתדר, אבל להגיד שהוא איזה שחקן שעשה עליו איזה פוזות, כי הוא חלץ, כי כרגע הוא לא צובר נקודות, להגיד שהמאמן השם, עזוב, זה לא...
13: יוני, אי אפשר להאשים אותי שאני לא פרגנתי לחיים בקריירה שלו, הוא יודע את זה, אבל... ברגע שאתה מביא 9 שחקנים...
10: זה לא קשור לחיים.
13: לא, ברגע שאתה מביא...
10: זה קשור לכל מאמן.
13: ברגע שאתה מביא 9 שחקנים, שהכוונה כמעט שכל שחקן אמור להגיע להרכב, אתה משנה את הקבוצה בינואר, דברים מתהפכים שם, צריך לדעת לסדר את הדברים, לסדר את הדבר הזה. ואני אומר נתון שיש שם בעיה מול שחקנים, אני לא אומר, אני לא מאשים את חיים.
12: כן, אבל רוב השחקנים...
13: סיטואציה של קבוצה. רוב השחקנים
12: שבהרכב זה שחקנים שהוא הביא.
4: אני הייתי עם חיים בהפועל חיפה בזמנו, ועשינו פלייאוף עליון. חיים יודע שהוא בא לקבוצה, הוא יודע להכניס את ה... יש לו מין התחלה כזאת, מין טירוף כזה, שהוא יודע להביא את השחקנים. הוא יודע להביא את השחקנים שהוא רוצה לנקודה מסוימת. אבל כשמתחיל טיפה, אתה יודע, כשמתחיל טיפה לא ללכת, ומתחיל טיפה, כמו שאמרתם, אחרי 3 אליפויות, כשמתחיל טיפה לא ללכת, שמה חיים טיפה נופל ביחסי אנוש. אני הייתי עם חיים, אני מכיר את חיים, חיים מאמן, הוא לא פייר, הוא יודע כדורגל.
13: לא, הוא טקטיקן, יסודי.
4: הכל בסדר, באמת. אני לא אחד שמלכלך בחיים על אנשים, וזה אני אומר תמיד את הדעה האמיתית שלי והמקצועית. חיים יודע לבוא בהתחלה ולהרים ולהכניס לפיק את השחקנים שהוא באמת מאמין בהם, והוא יודע את זה ויש לו את זה ויש לו את הדיבור הזה, אבל טיפה שלא הולך, טיפה שמתחיל להיות קשה, שם החיים נאבד, ואת זה הוא צריך לשפר.
12: עדן, מבחינה אישית, מה איתך, היית מנהל מקצועי באקו, מה זה עדיין...
4: ניסיתי להיות...
12: לא, אבל זה עדיין משהו שאתה רוצה לעשות?
4: אני רוצה לעשות, אני אוהב כדורגל, אבל לא בכל מחיר ולא בכל מקום. אני רוצה באמת, אתה יודע.
12: יואב עוד לא הרים טלפון, אמר שאתה יהודי חכם?
4: יואב, קצת קשה לו עם השעות. אני יהודי חכם, הוא זקן, אבל...
10: לא, הוא לא זקן.
12: לא, זה מה שהוא אומר.
4: זה מה שהוא אומר.
10: כן, אוקיי. הוא לא זקן, הוא פשוט לא יודע לנהל את העסק טוב, זה הכל.
4: הוא רוצה לנהל.
10: אבל...
13: המזכירה לא נמצאת...
10: נעשה תוכנית פעם על יואב קץ.
13: עדן, המזכירה לא נמצאת בשליש, הוא יתקשר מחר.
10: כן.
4: אז בדיוק, כן.
10: חברים, עדן בן בסט. תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
10: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
8: אתם מאזינים לספורט עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער.
14: 103 במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
15: מדבר דוקטור שלום קץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אני רוצה...
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
10: 103 FM.
11: הכותרות של היום מתחילות ב-79.
12: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
13: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
14: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
13: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
11: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער.
15: חזרנו ונעדכן, אנחנו בדקה... שישית. עכשיו מכבי תל אביב עולה ליתרון של שער מהראש של דור פרץ, נכון? עם 14 כיבושים.
16: קרוב להיות מלך שערים?
15: קרוב להיות מלך שערים.
16: שער אחד פחות מאוגריסה ודן
15: ביטון. ואנחנו לא יכולים להתעלם מ-33-23 לריאל מדריד נגד הפועל תל אביב, ואנחנו 4 דקות לסיום הרבע
16: השני.
15: יפה. עכשיו. אורי לוי, בבא גול, אהלן.
17: אהלן, ערב טוב חברים, מה העניינים?
15: אנחנו בסדר, חצי גמר ליגת האלופות, משחק שני, ארסנל מארחת את אתלטיקו מדריד, במשחק הראשון שתי הקבוצות נפרדו בטקו, כזה מעצבן אחד אחד, מה צפוי לנו הערב? מה טוב לביירן?
17: מה טוב לביירן? שאלת השאלות, למרות שלך תדע, אני חושב שהמשחק מחר עוד יכול להפתיע...
15: נדבר על המשחק מחר, בוא נדבר על המשחק הערב.
17: כן, המשחק הערב, יכול להיות קלאסיקה של פולו סימאון, עם משחק לוחמני, הגנתי, אבל קבוצתי, עם מחשבה מאחורה. מצד שני, ארסנל קיבלו בוסט אדיר לביטחון ביממה האחרונה, אחרי שסיטי איבדו נקודות בליגה, ופתאום העונה שנראתה כאילו היא הולכת לאיבוד, נראית כאילו...
15: אל תנחס, אתה עכשיו מתחיל לנחס, ארסנל לא תרד,
17: לא, אבל זה מוסיף,
15: ארסנל לא תרד, ואליפות רחוקה עוד.
17: הרבה מאוד ביטחון לארטטה ולשחקנים שלו, ואני צופה בכל מקרה קרב מאוד מעניין בין שני מאמנים עם סגנונות מאוד מאוד מאוד שונים, שבניגוד למשחק הראשון במדריד אני מאמין שנראה יותר שערים היום, ואני לא בטוח בכלל שארסנל יחגגו במה שנקרא עלייה לגמר.
15: אתה לא בטוח?
17: לא, ממש לא, ממש לא.
15: לא, לא בטוח זה ברור, אבל מה אתה חושב? למה? כי קשה גם בליגה וגם במעמד הזה לצבור את ה...
17: תראה, אני חושב שכן, אני חושב שארסנל לא קבוצה מספיק חזקה כדי לעשות בשתי, כאילו, ללכת...
15: בשתי חזיתות.
17: בשתי חזיתות בעונה הזו, אולי בשנים הקרובות, אולי בעונה הבאה. אני חושב שאם היא צריכה לבחור, ארסנל חייבת קודם כל אליפות אנגליה, שם זה הדבר החשוב באמת, ליגת אלופות זה הבונוס, נכון, ש-20 שנה הם לא היו בגמר, כולנו זוכרים את הגמר 2006 ואת הריצה המטורפת שלהם לגמר ב-2006 עם טיירי אנרי וכל הדבר הזה, והם הפסידו בגמר לברצלונה. סיפור אחר לדעתי הפעם, ואני חושב שאתלטיקו מדריד עשו כל מיני דברים שארגנטינאים מאוד מעריכים, כמו למשל להחליף את המלון שהם נשארו בו בלונדון במפגש ביניהם בשלב הבתים, שכמובן הם הפסידו שם באמירויות, ושאלו את שולו סימאוני הזה, מה, אם החלפת את זה בגלל המזל הרע שהיה? אז הוא אמר, לא, זה מלון יותר זול, אבל הוא קרץ. זאת אומרת, אתלטיקו...
4: על הארגנטינאים יש את אותם אמונות תפלות כמונו.
17: בדיוק, אתלטיקו עם אמונות תפלות, והעם היה עמיק והכל, ויש לי תחושה שהם גם יחייכו בסוף הערב, כן.
15: תגיד, למה קיבלו קבלת פנים, אתה יודע, שלילית בלונדון?
17: למה? תראה, בסופו של דבר הם, אתה יודע...
15: לא, אבל מה, זה לא מקובל, אתה יודע, בלונדון, ובכלל תרבות הכדורי, לא מקיפים את המלון ואת המגרש באוהדים ושקוראים קריאות וכן הלאה.
6: להוציא מפוקוס.
4: זה תלוי מתי הבר נפתח.
15: כן, אה?
17: גם, וגם, תשמעו, אנחנו לא בתקופה רגילה, ומבחינת אוהדי ארסנל נראה לי מה שהם מנסים לשדר גם למועדון זה שעכשיו הכל חשוב ושעונה כזאת לא הייתה באמת שני עשורים, אז לפחות אם לא יותר. אז שהם רוצים את זה עד הסוף, כן, יותר. הנה שלמה אומר,
6: אגב,
17: אבל אתה צודק יוני שזה ממש לא אנגלי ההתנהגות הזאת, זה לא מה שאנחנו
15: רגלים. נכון, אני לא מכיר את זה באנגליה.
17: עיר עם כל כך הרבה קבוצות וכל כך הרבה, אתה יודע, משחקים שקורים שם כל הזמן, כל בן אדם שהיה בלונדון יודע איך זה יום של משחק, לפעמים בתחנות רכבת אתה יכול לראות אוהדים של איזה 7-8 קבוצות עם צעיפים וחולצות, זה רגיל. אבל פה נראה לי יש משהו אחר, ומבחינת אוהדים, בניגוד למה שאני אמרתי לצורך העניין על הקבוצה ועל ארטטה ועל השחקנים, ואיך שאני חושב את היכולות, נקרא לזה המנטליות של ארטטה לקראת הערב הזה ולקראת העונה ולקראת הפיניש ליין של קו הסיום של העונה, אז שעדים מנסים כן לשלוח איזשהו מסר, לראות שארסנל חוזרת להיות אחת המועדנים, אחד המועדנים הגדולים באירופה.
6: אגב, יוני, אנחנו מדברים על הטירוף של ליגת האלופות, אבל אורי, ידידי היקר, מתקשה לישון בלילה מהמצב של הפועל ירושלים. אני...
17: וואי, וואי.
6: אורי, תספר לי מה עברת אתמול במשחק נגד נתניה.
15: בקצרה, כן, כי אני רוצה לעבור איתך גם למשחק של מחר.
17: כן, אז רק אפשר להגיד, נתניה, באמת, אני חושב ש... אתה יודע, אין הגדרה, אני כתבתי אתמול בטוויטר שלי, שהפועל ירושלים זה תת ג'אנר בתוך מזוכיזם. באמת לקבל משחק במתנה, כמו שקיבלנו אתמול, עם קבוצה שסיימה את העונה, עם קהל גדול שהגיע אתמול יחסית מירושלים, באווירה נהדרת, עם שחקן יותר מדקה, מה זה היה, 23, 25 האדום של
6: מה, נתניה? מה, דקות אחרונות נתניה היו ב-16, לא ב-20 מטר, ב-16, רק תפקיע גול, תעשה דאבל פס.
17: והמשקוף של רקוניאץ' וקבלת ההחלטות בשליש האחרון פשוט מחריד, ובאמת אני אומר, העונה הזאת עונה ארורה, גם אם נשאר, זה לא כי הגיע לנו, הפועל ירושלים היא הקבוצה הגרועה בליגה, אפילו אין לה תקופת חסד שכמו שאנחנו רואים את רנה, עכשיו, מתעוררת ועושה איזה משהו.
15: אורי.
17: אפילו לא היה איזה שבועיים כאלה, העונה, זו הקבוצה הכי חלשה בליגת העל.
15: אורי, עצור את ההתלהבות. עצור את ההתלהבות, נעשה מעבר ממש לא חד מירושלים למחר. ביירן מינכן.
17: תביבי, זה שני ענפים שונים, אני לא יכול לעשות
15: תפריט. פריס סן ז'רמן. ביירן, תעשה את זה, אתה חושב?
17: אני חושב שביירן כמובן יש לה סיכוי טוב יותר, בעליין סרינה הכל קשה יותר לכל קבוצה, אבל באמת אני לא רוצה להתנבא, אני חושב שיצירת האומנות שהם נתנו לנו במשחק הראשון, זה משהו שעדיין זורם לי בגוף, אני עדיין נהנה ממנו כשאני חושב עליו במהלך היום, וזה משחק שאני בא אליו עם ראש פתוח, ובלב חפץ לראות עוד קסם. כדורגל, אחת לכמה שנים יש איזה אירוע כזה, שהוא פשוט נותן קסם, ואחרי זה אתה מחנך את הילדים שלך לדבר הזה, אתה נהיה בן אדם מבסוט יותר, אשתך מבסוטית יותר, וכל מעגל האנשים שבשבילך נהיה שמח יותר.
4: ואז אתה רואה פה לירושלים, ואתה עצבים יוצאים בבית.
15: לא היה אירוע כדורגל, ואני 40 ומשהו שנים בעסק, ששימח את אשתי. אז לא יודע מה עם אשתך, אבל...
17: אתה אומר, גם לא המשחק הראשון, אשתי נהנתה, אתה יודע, לא.
9: רגע, שאלה שלך, אני עוד שאלה.
15: לסיום,
9: אבל. לסיום, כי בגלל שזה הנושאים שלך. איראן סופית במונדיאל?
17: איראן סופית במונדיאל, ושלמה, אתה עקבת אחריי, אני מניח, וראית שאני דבקתי ב...
9: ראיתי, בגלל זה אני שואל, זה סופי?
17: כן, אלא אם כן, אתה יודע, יפתחו מלחמה והתחילו להפגיז שם, ואז מן הסתם הם לא יגיעו. אבל, אתה יודע, כרגע כל עוד המצב...
9: אז עדיין אי ומצרים ייפגשו ביום הגאווה, מעניין מאוד לראות אותם שם.
15: אורי לוי.
17: זה עוד לא בטוח, זה עוד אנחנו צריכים לראות. יש הרבה עניינים סביב הדבר הזה, במיוחד עם ההתאחדות המצרית, שכאילו לוקחת על הגב שלה את ההתאחדות האיראנית, עוד מה שנקרא, המשך יבוא על זה, אני אחזור אליכם מפרטים.
15: לגמרי. אורי לוי, בבא גול, ערוץ פרשן ספורט אחת. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
11: אתם מאזינים לספורט עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת. בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
18: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
19: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: רכב

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם יוני הללי, שלמה וייס ואופיר סער.
10: אופיר, תן לנו עדכונים גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב.
11: הפועל תל אביב כדורסל 36-34 לריאל מדריד. אנחנו לקראת סוף הרבע השני.
12: ריצת 11-3
11: כן, הפועל תל אביב עשו 11-0, עכשיו הייתה שלושה של ריאל. מכבי תל אביב עדיין מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה משער של דור פרץ.
10: מה זה עדיין? פה אתה מנחס מישהו?
11: מה, עדיין?
10: עדיין זה...
11: נשמע, דור פרץ, לקראת סוף העונה, הקרב על החוזה, עם המספרים האלה כבר אי אפשר יהיה להתווכח.
10: כן, ומה הוא רוצה? כלום, 500, נכון?
12: אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה, איך מכבי תל אביב בסופו של דבר, בטח אחרי עונה לא טובה, כשיש לה סמל... בוא, הוא הסמל הכי גדול בשנים האחרונות, כשאירן זהבי כבר לא בתמונה.
11: אישיות.
12: ואישיות. ובסוף הוא גם נותן את המספרים. אגב, לא עונה גדולה שלו מקצועית, כן?
11: כן.
12: צריך להגיד את האמת. אבל בסוף, אתה לא יכול להתווכח עם מספרים. אני לא מצליח להבין מה מכבי תל אביב חושבת שהיא תביא ישראלי יותר טוב ממנו?
11: שוב, אני עוד פעם...
10: אני אגיד את זה יותר ברור. דור פרץ, לדעתי, אמרתי את זה גם לפני חודש וחודשיים, השחקן הכי טוב בישראל היום, יותר טוב מעומר אצילי, יותר טוב מירדן שואה. הם שחקנים של הבלחות, של הולך הקבוצה, אצילי במיוחד, זה שחקן שהקבוצה רצה, אז הוא דוהר עם זה. דור פרץ, שחקן עם אופי, שחקן שיכול לתת את המספרים.
12: ווינר אדיר.
10: ווינר.
12: לא מסכים שהוא יותר
10: לא
12: טוב
10: פשוט,
12: מהם, אבל ווינר
10: אדיר. לא פשוט להתבלט במכבי תל אביב, לא פשוט. זה הרבה יותר קל להתבלט בביתר ירושלים, שכמה מאחרי שנים של בצורת, להתבלט שם ולסחוב קבוצה, לא קשור, לא פשוט להיות דור פרץ, שיש לך את ערן זהבי ויש לך את סהיטי.
12: אז מה זה, יוני, הם מאמינים שזה? הם מאמינים שכאילו אומרים לעצמם, טוב, להפועל תל אביב הוא לא ילך, למכבי חיפה הוא לא יסכים ללכת, אז מה, מסנדרים אותו?
11: יש פה עוד משהו, שלמה, מינואר, אם אתה זוכר, שמכבי אמרו, לא נרכוש שחקנים, רק מושאלים עם אופציה. יכול להיות שמיץ' גם מבחינה תקציבית, אומר שנגמרה החגיגה הגדולה.
12: יש סיכוי שביתר תלך עליו?
11: לא במספרים האלה, לא, ביתר לא תשלם. זאת אומרת,
12: אבל אברמוב אוהב לתת את ההצהרות האלה.
11: אבל תקשיב, אבל מה זה
10: המספרים האלה?
11: זה לא שמכבי, הוא יקבל קרוב ל-400 במכבי.
12: אין בעיה, הוא לא יכול לקבל את זה בביתר ירושלים?
11: לא, אתה רוצה שילך לביתר באותם סכומים? לא, הוא יישאר במכבי תל אביב. אני חושב שזה גם עניין של תחושה, כבוד. אתה גם יכול לתת חוזה קצת יותר נמוך לשלוש שנים. תחליט איך אתה משאיר אותו במועדון. אני חושב ששוב, הוא פגוע מהדרך, ואם אתה עושה את זה נכון, אתה יכול להכניס אותו חזרה לעניינים. אני לא רואה אף קבוצה שתשלם יותר.
12: יוני, אתה אומר שיאנקל רעב כל הזמן, נכון?
10: כן.
12: אז אני במקום יאנקל מרים לו טלפון.
10: עכשיו?
12: כן, עכשיו.
10: לא, זה לא...
12: כבר לא תחת חוזה.
10: זה לא, כן.
6: למה? הוא יכול מינואר לנהל
10: עוד. כן, הוא יכול.
6: שישלח למיץ' מייל ויגיד לו, אני כבר התקשרתי.
10: אני חושב שיש בין ינקלה למיץ' גולדהר הסכמים ג'נטלמנים שאנחנו לא יודעים עליהם. שים לב, אין כמעט חטיפות של שחקנים משני...
6: לא, אבל זה לא חטיפה, הוא כבר בלי חוזה.
10: דור פרץ זה סמל של מכבי תל אביב. אני לא מציע לדור פרץ לעזוב, בטח לא למכבי חיפה, יש שנאה בין
6: האורים. לא, אני חושב שהוא עצמו לא יסכים, אבל אם מכבי חיפה רעבה, אני חושב ששחקן שיכול להקפיץ אותה חד משמעית.
11: לכל קבוצה.
10: אני רוצה לשאול אתכם אבל שאלה, אין לנו הרבה זמן, את שניכם חיים את הליגה הזאת מבוקר עד ערב, ברק יצחקי. מדברים על ברק יצחקי, הולך לקחת אליפות, גם אם הוא לא ייקח בסוף את האליפות, עשה עונה,
6: עונה מדהימה.
10: מופלא, בכלל, והוא עומד שם בין אלמו כהן לאברמוב, כל אחד דומיננטי בפני עצמו, משדר פסון, משדר אצילות, משדר ידע, למה אותו לא מחתימים, והאם הייתם ממליצים, נגיד, לינקה לשחר, או למיץ' גולדהר, תעשה את השינוי הזה, קח אותו כמאמן.
11: אז קודם כל, ברק יצחקי, ואתה רצו לשבת, הוא בחר לא לדבר עד סוף העונה, לא לשבת. אני לא יודע מה עומד מאחורי זה. קודם כל, יש לו באמת את הרצון לאמן בחול, זה כל הזמן נבדק דודו דהן הסוכן שלו, אבל שוב, אנחנו נבין בשבועיים, שלושה חודש הקרובים, לאן ברק יצחקי עולה,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: דיברנו על זה כמה פעמים, שלומו. האפשרות שהגעת למקסימום בביתר ואי אפשר לעשות יותר עונה כזאת.
4: אגב, מנפלאות הכדורגל הישראלי, משחק בין מודיעין לאפולה, אמור היה להיפתח בשבע, פקקי תנועה, מודיעין עדיין לא הגיעו, עכשיו, הרגע, הגיעו לאצטדיון, הוא התפתח רק בשמונה ורבע.
5: אוקיי, חברים, בואו נגיד תודה לאורך והמפיק שלנו, אור ברק, יש לו רק מינוס אחד שהוא שרוף מכבי תל אביב. אחראי על השידור, סתיו קורנס, נעמת לי מאוד. עורכים בדיגיטל, ירון זאבי ואחיעד לוק, משודרים גם ברדיו צפון 104.5 עם פלג בן צבי, שמנהל שם את השידור, שידור ישיר בפייסבוק של הרדיו. אני, הייתה לי חוויה, זיכרונות מהעבר. תודה רבה לכם.
4: תודה לך, יוני.
6: מיד, ב-103 FM, ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
7: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
8: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
9: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
8: לא יודע, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל, ועוד פעם תסתכל את הקשן הזה.
6: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.

0: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
1: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קול מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאטי ביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. 103
3: שלוש FM ורדה חזיאל שקונט
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפרות הפסקת האש בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בדרום המדינה. הערב הודיע צהל כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה לפני שחצתה לשטח ישראל, לכן לא הופעלו התראות. מוקדם יותר היום הופעלו הזקות במשגב עם שבאצבע הגליל, זאת בעקבות כמה כלי טייס שירתו בהצלחה גם הם מחוץ לשטח ישראל. בנוסף, רחפן נפץ נפל סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. בכיר בממשל טראמפ עדכן מראש את איראן על המבצע האמריקני במיצר אורמוז על מנת למנוע הסלמה אפשרית נוספת. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני המעורה בפרטים. האיראנים ירו בתגובה למבצע לעבר כמה ספינות, אך טראמפ אמר הערב כי המצב נמצא בשליטה. וביום השני ברציפות באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה למצטרפים לרשימת מפלגתו ישר והתייחס לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
7: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנסחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
6: היום נערך טקס חילופי מפקד חיל האוויר ואלוף עומר טישלר נכנס לתפקיד. מפקד החיל היוצא, אלוף תומר בר, התייחס בטקס למחדל החיל בישיבה באוקטובר ולצורך בוועדת חקירה ממלכתית.
8: אסי מילד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. צהל כולו קשל באותו הבוקר. בשבעה באוקטובר החיל הופתע, הופתענו כולנו. מהשעה 6:29 פעלנו מיד למימוש משימותינו. ברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל, לאמון שבין האזרח לצהל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר, במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור של קן מורג, ועל הדיגיטל, הכותרות, אופק קולר. ואנחנו עם האורחת שלנו, עינת פורת עמוס, שמדברת איתנו, תדבר איתנו, על מתנות התבונה. וואלה, תבונה.
1: תבונה.
0: וכשאת מדברת על תבונה, את מדברת על אני מצטטת מספר שכתבתי יחד עם הלל אפרת, על התחדשות ותשוקה בתקופת החיים החדשה. מהי תקופת החיים החדשה, עינת?
1: בעקבות התארכות תוחלת החיים, הזקנה בעצם נדחקה לה לתקופות חיים מאוחרות יותר, לשנים מאוחרות יותר, היא לא נעלמה. היא השתנתה מאוד, לא נעלמה, אבל בין הבגרות או הבגרות המאוחרת, תלוי לפי איזה תיאוריות כאן מסתכלים, אז בין הבגרות המאוחרת לזקנה, בעצם קיבלנו תקופת חיים חדשה, קיבלנו, זה הפעם השנייה בהיסטוריה בעצם, שנוצרת לה תקופת חיים חדשה, במהפכה התעשייתית, בעקבות זה שהילדים יוצאים מהבית, לא מיד מתחתנים בגיל 17, אלא יוצאים לעבוד ויוצאים למפעלים מחוץ לערים או מהערים לכפרים, ויש תנועה מסוימת, והניסויים נדחקים לתקופות חיים מאוחרות יותר, אז במהפכה התעשייתית אנחנו מקבלים את גיל ההתבגרות, ועכשיו, בעקבות התארכות תוחלת החיים ועלייה באיכות החיים, אנחנו מקבלים בין 60, 65, 70, וזה לא באמת גיל. זה לא באמת גיל.
0: בערך, בערך.
1: אז לבין 80 את תקופת החיים החדשה. גם המדינה כבר מבינה את זה, ובחוק יש לנו את תקופת החיים החדשה, וזאת הכרה בעיניי, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה, שאנחנו נבין שמתחת לרדאר שלנו בעצם, התפתחה לה עוד תקופת חיים שיש לה מאפיינים וצרכים ואתגרים שונים לחלוטין מתקופת הבגרות או מתקופת הזקנה שלאחריה.
0: בעצם מה שאת טוענת כאן איתי, שאנחנו נחשבות יחד וגם בספר, מתנות התבונה, שיש גיל של כמה עשרות שנים שבו אנחנו בניגוד למקובל, בניגוד למה שנחשב, זה לא שאנחנו חיים במדרון איתי שככל שהשנים חולפות אנחנו יורדים ויורדים ויורדים, אלא שבערך סביבות 50, נניח שפעם אנשים היו מתים, לא היה ממשיכים לחיות. יש גיל שיש לו עדיפות. את קוראת איזה תבונה.
1: נכון.
0: ובל נשכח, יש ירידה פיזית.
1: לגמרי. היא שם, היא קיימת, אנחנו לא מתעלמים ממנה. אבל האסכולה שאנחנו מחזיקים גם בספר וגם במכון לתבונה, בעצם אנחנו מחזיקים את האסכולה ההתפתחותית, שאומרת את הדבר הבא. דבר ראשון, יש הרבה מאוד איכויות רגשיות וקוגניטיביות שדווקא הולכות או שיש להן פוטנציאל ללכת ולהשתדרג עם העלייה בגיל. אנחנו יכולים, אני נותנת דוגמה, אנחנו, הראייה שלנו יותר רחבה ועמוקה, יותר יצירתית. אנחנו פחות מטולטלים מהמציאות. כל המחקרים בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, וגם עוד מצוק איתן, מראים שהאוכלוסייה הזאת המבוגרת עם אוכלוסייה עם הכי הרבה חוסן. יכולת להחזיק את הטוב יותר, להיות יותר מאוזנים בין הטוב להרע, פחות שחור ולבן, לנהל את העולם הרגשי שלנו יותר טוב. זה הרבה מאוד איכויות שאם נתעכב עליהם אחר כך, הן מרכיבות את התבונה. אז דבר ראשון, אנחנו אומרים, יש איכויות שעולות עם הגיל. הדבר השני שאנחנו אומרים במכון שלנו, במכון התבונה, זה אם אנחנו משתמשים נכון באיכויות האלה, כל המחקרים מראים שאפשר לדחוק את הזקנה הגריאטרית, או להעט את הירידה התפקודית.
0: את מדברת מאוד מעניין, על תקופת הזקנה הגריאטרית, בשונה ובנבדל מתקופת התבונה. אז רגע, הזכרת את המילה מכון התבונה. לא ידעתי שקיים דבר כזה. בואי תגידי מה זה.
1: מכון לתבונה.
0: מכון לתבונה.
1: זה עסק חברתי. של בני 60 פלוס, כולם 60, היום אחרי צעירה, 61 עד 87, שכל המהות שלו זה בעצם לחקור וללמוד את הנושא הזה של התפתחות בתקופות חיים מאוחרות, ולפתח מענים, שירותים, מרחבים, שתומכים בהתפתחות לבני תקופות החיים המאוחרות. בעיקר לבני תקופת התבונה, תקופת החיים החדשה, אבל גם לא מעט אנשים מעבר לגיל 80 איתנו, וצועדים איתנו את הדרך, ובאמת נהנים מהשירותים שלנו. זה מכון שעובד בעיקר עם משרדי ממשלה, רשויות, ביטוח לאומי, אנחנו מלמדים באוניברסיטאות, וכשאנחנו עובדים עם השוק הפרטי, השוק הרחב, אז אנחנו עובדים איתו בעיקר בטבע. מאתגרים את האנשים, מלמדים את כל הידע שלנו תוך כדי אתגרים בטבע, ולאו דווקא אתגרים פיזיים, אלא הרבה פעמים אתגרים מנטליים.
0: למה בטבע דווקא?
1: זאת הדרך הכי יעילה ללמוד. ובעצם אנחנו, עם ההתמחות שלנו, עם מה ההתפתחות רגשית, ומה ההתפתחות קוגנטיבית בתקופות חיים מאוחרות, גם על זה מדבר הספר, אז התפתחות קוגנטיבית היא בעצם התמאה של ידע חדש, התמאה של התנהגות, לא רק ידע, ממש לשנות התנהגות. וכשמספרים לך שאת צריכה לאכול נכון, או מספרים לך שאת צריכה לעשות ספורט, ומספרים לך שאת יכולה, זה נשאר ברמה של התודעה וההבנה. ולאו דווקא את הולכת ומצחצחת שיניים ביד שמאל, או הולכת אחרת את המסלול, ולאו דווקא את משנה את ההרגלים היומיומיים שלך. אבל אם בטבע אנחנו מוצאים את האנשים לאתגרים, וזה עוד פעם, לאו דווקא אתגרים פיזיים, אבל אנחנו מראים להם או נותנים להם חוויה שהם יכולים אחרת. אז החוויה מוטמעת בגוף, בתודעה, בהכרה, והם חוזרים הביתה אחרת.
0: מה זאת אומרת? אנשים יוצאים לטבע לכמה זמן?
1: המסעות שלנו הם בין 3 ימים לשבועה, ל-15 יום, זה הכי ארוך. אנחנו עובדים גם יומית בטבע, אבל זה הרבה פחות, אנחנו מאמינים בתהליך היותר משמעותי. אנחנו עובדים בארץ, כל מסע שלנו, כל קורס נקרא מסע, כל מסע מתמקד בהיבט אחר של התפתחות שחשוב לממש בתקופות חיים מאוחרות. ואת ההיבט הזה אנחנו בעצם לומדים תוך כדי חוויה, אני יכולה לתת דוגמה.
0: כן, בטח, בדיוק רציתי לבקש, אז הנה הקדמת אותי, בכיף.
1: בפתחת ניצנה אנחנו לומדים על היכולת להבנות תשוקה פנימית, אנרגיה פנימית להשקיע בדברים שהם משמעותיים עבורי, לצאת מאזור הנוחות, להבנות את ה... חוויה הפנימית הזאת שאני קם בבוקר ויש לי בשביל מה. זה לא כזה ברור ומובן מאליו. אנחנו קמים כל החיים בבוקר בשביל, כי אנחנו צריכים. צריכים לעבוד, צריכים משכנתה, צריכים לפרנס ילדים, צריכים לטפל בצריכים. וכשאדם מגיע לגיל 70 והצריך הולך ומצטמצם, ואני עדיין לא רוצה לקום בבוקר, הרבה פעמים אחרי 2 של פנסיה, אוקיי, אז טיילתי, עשיתי, הגשמתי את החלום שלי ללמוד קרמיקה מקרמה, למדתי על סינה עתיקה. אני זקוק למשמעות אחרת וחדשה, ובשביל מה, ומשהו שייתן לי את ההתלהבות.
0: רגע, והמסע שלכם... הוא זה שבמהלכו אנשים מוצאים משמעות?
1: לא, ממש לא. הוא מלמד טכניקות קטנות שביום יום להבניית משמעות, אבל אני מתנסה בטכניקות האלה במסע עצמו.
0: אני מוכרחה לבקש מחשוב דוגמה, כי תוך כדי שאת מדברת, אני כמובן מיד חשבתי על עצמי, וחשבתי על אף פעם לא לצאת לטבע, ולגור בעיר, נורא נורא בעיר, ומול שדרה, ולשמוע את צפצוף הציפורים בבוקר, וכן, להבנות משמעות. תני דוגמה של איך באותו מסע אני יוצאת, אני מחפשת משמעות בעזרתכם.
1: אוקיי.
0: תסבירי לי.
1: אני אתן לך דוגמה מושג שאנחנו מלמדים.
0: כן.
1: אוקיי? אחד המושגים החזקים אצלנו, בכל התיאוריות, זה מושג השוטטות. אם כשאנחנו צעירים, אנחנו מוצאים, יש לנו רעיון, יעד, מטרה שאנחנו רוצים להשיג, ואנחנו מתחילים להתקדם לעברה, למדתי אנשים, עכשיו כל התיאוריות האלה כתבתי, רק מתוך הקשבה לאנשים מבוגרים. והמון המון שנים, אני אמרתי לאנשים מבוגרים, שימו יד ובואו נצעד לקראתו. ואנשים אמרו לי, תעזבי אותך, כל החיים שמנו יעדים והצבנו מטרות והתאמצנו. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להרפות ולנוח. אז בסוגריים אני אומרת, יש לנו מסע שלם שמלמד איך לצאת מאזור הנוחות מתוך הרפיה. אבל את זה, אולי אחר כך נדבר על זה. אבל כשאני מדברת על שוטטות, אני מדברת על זה שאני קמה בפוקר, ואני בעצם מתוך השגרה היומיומית שלי, מחפשת מה מסקרן אותי, מה מדליק אותי, מה עושה לי את זה, מה אני יכולה להתאפס בו, להעמיק בו, ולייצר ממנו משמעות. המון המון דברים קטנים. עכשיו, אם את מדברת על ציוץ הציפורים, אז על היכולת שלי לשעות רגע בנחת ולהקשיב לציוץ הציפורים וליהנות מזה ולתת ללב שלי להתרחב מהקול הכל כך עדין ומיוחד הזה שאני שומעת. אבל שוטטות היא גם היכולת להרשות לעצמי, אוקיי? לשמוע מישהו בחדר כושר מדבר על איזושהי הצגה או טיול או משהו שמעניין אותי, ולהגיד, רגע, אני רוצה להצטרף.
0: אז תראי, נורא מעניין. אני כמובן כעירונית חסרת תקנה. ראיתי, קראתי בספר על שוטטות. קודם כל זה כמובן הזכיר לי סדרה נורא מצחיקה. שהייתה פעם, בטח לא ראית, אני לא יודעת מי מאזינים זוכר את הסדרה שוטטות, נורא מצחיקה.
1: לא.
0: זה רק בסוגריים. אני אהבתי את המילה שוטטות, וחשבתי שהיא רלוונטית אליי, סליחה, כשאני משוטטת במסך.
1: מעולה.
0: ומחפשת את המשהו המעניין.
1: מעולה.
0: שוטטות במסך.
1: זה יכול להיות ברשת, זה יכול להיות בנטפליקס, אבל זה יכול, וזה יכול להיות בעיתון, וזה יכול להיות בעולם. אבל מה קורה כשאני משוטטת? אני תמיד משווה את זה בחוויה שלי, אוקיי? כשאני יוצאת ממטרו בעיר גדולה באירופה, ואני יודעת שיש לי בכיס את הכרטיס של המלון, שאני יודעת מה הכתובת, וישרקארט, זה הביטחון שלי לשוטט, ואני הולכת ברחובות ומחפשת מה מעניין אותי. אבל להיות בתודעה שאני קמה בבוקר ומחפשת מה מעניין אותי, לאיזה שדרה להיכנס, לאיזה חנות להציץ, באיזה מוזיאון לנחות ולהשתקע כמה שעות, אני לא הולכת עם מטרה ויעד. עכשיו, המיומנות הזאת, היא לא הייתה שם לרוב לאורך החיים, ביום יום, כי היו לנו, היינו צריכים, היינו הרבה צריך, והיה לנו הרבה יעדים. ורגע, הדבר הפשוט הזאת, עכשיו, זה לא משהו שאנשים לא יודעים, אבל זה להעלות את המודעות. שאני משנה קצת את אופן החשיבה, ואני מחזיקה תודעה שמחפשת מה עושה לי את זה? איפה אני יכולה לצלול מתוך סקרנות ועניין?
0: אז
1: זו אוקיי. דוגמה ל, ל, לחוויה שאנחנו חווים במסע. אנחנו יורדים מהאוטובוס, נותנים את הנקודת מפגש מרחוק, אני מראה להם באיזו גבעה ניפגש עוד חצי שעה, וכל אחד הולך לבד בשביל שהוא בוחר, לעד, במקרה הזה לחמוקי ניצנה, עד חמוקי ניצנה, ומחפש וחווה את החוויה הזאת של השוטטות. ואחר כך יש עוד הרבה מאוד חוויות בחמוקיים שמנחיכות.
0: למה חמוקיים?
1: הגבעות הקטנות שפעם היו לבנות, הם היום יותר צהבהבות, הזכירו לפקח מרשות שמורות הטבע שהגיע לשם ונתן לזה את השם, חמוקיים של אישה. ושם אנחנו מדברים על תשוקה.
0: הבנתי. אז בעצם את מדברת על דרך אחרת להתעורר ולמצוא ולחפש משמעות, שזה ביטוי נורא גדול.
1: נכון. ואפשר רגע, ואפשר אפילו לפרק אותו יותר.
0: אני רק לא כל כך מבינה, אבל את יודעת, זה הווכחנות הנטועה בי, אבל יחד עם זאת אני רוצה ללמוד ממך יותר, על התהליך באמת, אוקיי, יש לכם את הדרך הזאת, אני חשבתי כמובן, ששוטטות, זה אפשר כמובן בעיר,
1: לגמרי.
0: לצאת לטייל, ללכת לרחובות, ללכת ברגל, ליהנות מבתים, מבניינים, מגינות, עצים, כל מיני, אז יופי, כל אחד ושיטתו הוא.
1: אין נכון ולא נכון.
0: נכון, אבל מה שמאוד יפה, שבעצם בספר שלכם, את מדברת באמת על פוטנציאל ההתפתחות הקוגניטיבית. עכשיו אני, כשאני רואה שהאור שלי קצת התכמת, ואני לא הכי בכושר שהייתי, אלא אם כן גיליתי דרך לפתח את הכושר שלי, אני, כלומר, אנחנו, חושבים שנועד לנו בהכרח המדרון. כי מה שאנחנו יודעים, וגם מה שקורה לנו, שוכחים מילה, והדבר הזה מגרד לנו במוח. כי בכל זאת, אנחנו לא מה שהיינו בני 20 ובני 30. ואת, יש לכם פרק בספר שמדבר על התפתחות קוגניטיבית בתקופה הזאת, דווקא בתקופה של סביב 70, גיל 60, גיל 70, בעוד אנחנו אומרים רגע, הנה פה מתחיל המורד שלנו, אנחנו מתחילים להיות זקנים, את אומרת, הגידו כן לזקן, ואל תפחדו, ואז אני אומרת, רגע, ומה עם אייג'יזם? מה שאנחנו מדברים? שבחברה שלנו, ערכנו יורד, כי אנחנו כבר לא צעירים, ואני שמה מרכאות, אז את אומרת, יש פוטנציאל לעלייה.
1: אז את מדברת על המון המון נושאים ביחד. אני אנסה רגע גם לפרק וגם לקשור אותם. דבר ראשון, חשוב להגיד, יש שינויים במוח המסתכן, שאנחנו מרגישים את הכל יותר לאט. אכן יש מוות של תאים. יש המון המון דברים שאין לנו שליטה עליהם ומתרחשים. נוירולוגים, זה לא אומר שמבחינה קוגניטיבית, מה זה קוגניטו? קוגניטו הכרה, כל מה שאנחנו מכירים וערים לו ויודעים, ומה אנחנו עושים עם המוח, עם המוח שלנו, עם היכולות חשיבות, זה לא אומר שיכולות החשיבה שלנו יורדות. אז מה מטפס? אוקיי, אפרופו אג'יזם, מטפס כל מה שהתחלנו להזכיר מקודם, שיש לו בעצם, עוד פעם רגע, יש לו פוטנציאל טיפוס, יש לו פוטנציאל השתדרגות, והפוטנציאל אם נממש אותו או לא תלוי בנו, תלוי בהתנהגות שלנו, אוקיי? זה שיש שיר, אם לא נעשה דברים לטובת, אולי תכף נדבר מה צריך לעשות לטובת, אם לא נעשה דברים לטובת, נרגיש את הירידה. עכשיו, זה ברור שיש שעתה בשליפה, זה ברור שהכל יותר לאט, אבל לא בכזאת צורה משמעותית, אפרופו אג'יזם, אוקיי?
0: אג'יזם, אנחנו מדברים על אייג' ועל, כמו שאנחנו מכירים, אפליות מסוגים שונים, אפליה מגדרית, אז אייג'יזם זה אפליה נגד הגיל.
1: ואנחנו, אייג'יזם בעברית זה גילנות.
0: גילנות.
1: ואנחנו, היצורים, כל אחד כלפי עצמו, היצורים הכי גילניים שיש, כי כשאנחנו שוכחים מילה, ואני רוצה רגע, איך קוראים לה? זכרתי. כשאני שוכחת מילה בתור צעירה, אז אני, וזה קורה לי 20 פעם בשיחה ובהרצאה, אז אני פשוט מוצאת משהו אחר, מדלגת, נכון. עוברת, וכשאני מבוגרת, אני מיד אומרת, אוי, הנה, הגיעה הזקנה, משהו בי נלחץ, מתכווץ, והמילה מתרחקת. כי, עכשיו, יש מחקרים שמראים, אפילו לא מחקרים חדשים, שמראים שהתופעה הזאת שעל קצה הלשון, שאני זוכרת את המילה, אבל אני שוכחת בדיוק, היא מתרחשת באותה כמות, באותה תדירות לצעירים ולמבוגרים. רק שמבוגרים מאוד נלחצים ממנה, כי הנה הגיע, אפרופו אג'יזם, הנה הגיע הזקנה.
0: נכון, ההתעסקות הזאת, הפחד הזה, קיים, ובאמת מגדיל את הלחץ, את המתח, סביב האם אנחנו קשירים כמו שהיינו.
1: נכון.
0: אז רגע, כיוון שאנחנו חייבות לצאת להפסקה קטנה, נשמיע את הקונצ'רטו לפסנתר ששומן, ומיד נחזור.
2: מאזינים לוורדה הרזיאל ז'קונט ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: Let's identify.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. 103
3: מאזינים לברדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM.
4: 103 FM. חזרנו לעינת פורת עמוס, מחברת הספר מתנות התבונה ואקטיביסטית בנושא זקנה מבחינות רבות, מבחינת קשרים עם מוסדות וכולי. אבל בינתיים לא נדבר רק על כל מה שאת עושה, שאת עושה המון, אני הבנתי מכתבה בדמרקר, שם אני תפסתי אותך, וגם הספר הזה שהגיע אליי, אגב לפני כמה שנים, מתנות התבונה, שהיה נורא מעניין. ואם כך, בואי נחזור לשאלת האם אנחנו באמת יורדים, או אולי, לטענתך, אפילו מתפתחים?
5: דבר שם זה לא לטענתי. זה המחקר מראה שיש הרבה מאוד דברים שיורדים, לצד הרבה מאוד דברים שיש להם פוטנציאל השתדרגות ועלייה עם השנים. אני יכולה לדבר את החוויה שלי מעבר לנוירולוגיה. Okay? כשאני פוגשת אדם מבוגר, אני פוגשת אדם עם ראייה הרבה יותר רחבה ועמוקה. עם חוכמה, זה היכולת לקלוט ידע ולהוציא. תבונה, זה היכולת שלנו לקחת את הידע שכבר נצבר עם השנים, ולעשות ממנו משהו שהוא יותר רחב, עמוק, בשל, מורכב, שהוא מכיל יותר צבעים. זה מוכח גם נוירולוגית, כלומר, אם לוקחים מחקרי FMRI, שמים אדם צעיר, אדם מבוגר, בזמן שהם פותרים שאלות במכונת FMRI שמראה זרמים חשמליים במוח, אז אנחנו רואים שאצל האדם הצעיר, לרוב, באופן עקרוני, הצד השמאלי, לא תמיד, אבל בגדול, הצד השמאלי יותר עובד, יותר ער, הידע יוצא, כלומר, המידע שנשלף זה מול השאלה, מה אני יודע? מה נכון לתשובה הזאת? אצל אדם המבוגר אנחנו רואים הרבה יותר זרמים מהרבה יותר אזורים במוח. גם מהמוח הזוחלי, שזה האינטואיציה ומה שכבר למדתי ואני עוד לא יודע מאיפה, אבל זה נראה לי. וגם הניתוח המורכב יותר של המחשבות, החשיבה על המחשבה שמגיע מהקורטקס קדמי, וגם היצירתיות מימין, ואנחנו רואים חשמל שזורם מהרבה יותר כיוונים במוח. זה ברמה הראשונה. ברמה הכימית, כל ההורמונים שדווקא נרגעים, נותנים לנו איזשהו שקט חשיבתי. אנחנו רואים איך ההורמונים משפיעים על, אני יכולה לדבר עליי, או על הבנות שלי, כמה הורמונים משפיעים אם עלינו ועל הלך החשיבה שלנו, שזה משהו שהוא נרגע בתקופות חיים מאוחרות. זה שהכל יותר לאט, זה גם לטובתנו, כי אנחנו סופרים באופן טבעי כבר עד 10, יש לנו יותר זמן מהקליטה עד שאנחנו מוציאים את התשובה. ומעבר להכל יש את ניסיון החיים. אבל עכשיו אני הולכת לסתור את עצמי. זה שאני באה לאנשים מבוגרים ואני אומרת להם, וואו, יש לכם הרבה יותר תבונה מלצעירים. הרבה למדתי עם השנים שזה גול עצמי. לרגע זה נשמע להם טוב, נחמד ויפה, וסקסי, איזה כיף, אנחנו בתקופת התבונה. ושנייה אחרי זה בדיוק, כשהם חושבים על עצמם, הם אומרים, אבל מי מקשיב לתבונה שלנו? איפה התבונה הזאת באה לידי ביטוי? עכשיו, אני תמיד נותנת, נראה לי כבר 13-14 שנה את אותה דוגמה בדיוק, לצערי, לא התפתחתי משם. אבל כשאימא שלי, והיא החברה הכי טובה שלי, כשאימא שלי באה להגיד לי מה דעתה על משהו, באה לספר לי על התבונה, מהתבונה שלה, מניסיון החיים, מה דעתה על איך שאני עובדת, על הבנות שלי, על ההתנהלות שלי, על... לא משנה על מה.
4: בת כמה את, עינת?
5: אני בת 48.
4: אה.
5: צעירה.
4: מה את? בכלל אפרוח.
5: נכון.
4: את באה לדבר על... עלינו? כאילו, הרי את לא חיה את החוויות שלנו.
5: אוי, אני... נכון. אבל
4: בת 48.
5: אבל אני מקשיבה
4: לא
5: לכם.
4: את עדיין לא מבינה תמונה.
5: אבל אני יודעת, אני מקשיב... זה מה שאני יודעת לעשות טוב, להקשיב לכם. את כל... למדתי אין סוף... לימודים בחיי, תיאור, אקדמיים ו... הכי טוב אני יודעת להקשיב. אני לומדת מכם. אבל עוד פעם, כשאימא שלי באה להגיד לי את התבונה שלה ומה דעתה, האוטומט שלי, גם למרות שאני מדברת על זה כבר 13 שנה או 14, האוטומט שלי הוא להגיד לה, טוב, טוב, אימא, הגעתי, נדבר אחר כך, אני מדברת איתה בעיקר בנסיעות, אימא, יאללה, יש לי פגישה, אימא, טוב, משהו בי, מתכווץ, והסבלנות שלי לשמוע את התבונה שלה, היא לא כזאת גדולה. ואני לא היחידה. וגם כשאני אני אומרת ככה לאנשים, ככה מתארת את התיאור הזה, הרבה מאוד אנשים מזדהים איתו ואומרים, אוקיי, אז יש לי תבונה. איפה אני מממש אותה? ובשנתיים האחרונות זה הרבה יותר גרוע. כי אם פעם ניסיון החיים שלכם היה כוח, והיינו באים לשאול אתכם מה אתם יודעים על, ומה דעתכם, ואיך עושים, כשיש לי את ChatGPT, שנותן לי, או ג'ימיני, לא משנה מה, נותן לי את התשובה הרבה יותר בקלות, יותר מהר, בלי שנצטרך לתרוח ולתקשר, ולהתקשר, ולשמוע אולי דברים אחרים שאני לא רוצה לשמוע. ואימא שלי בדרך תספר לי על אתמול ושלשום, ויקח לי זמן.
4: והצ'אט ג'ימיני גם מתחנף אלייך.
5: והצ'אט מדבר אליי.
4: והוא נותן לך, הוא תמיד פנוי בשבילך. זאת תחרות קשה ביותר.
5: ואז, מה? איך מנגישים את התבונה הזאת? ובעצם מה שאני מתעסקת פה, המון בשנתיים האחרונות, זה גם באמת התפקיד שנשאר לכם, המבוגרים, מול ה... מול הצעירים, בחברה בכלל, איך מנגישים את, איך אתם מנגישים את עצמכם לעולם, כשהידע והניסיון הם כבר לא, זה לא כזה יתרון גדול, ומה...
4: כאילו אתם לא רלוונטיים, אנחנו בעולם אחר, העולם מתקדם.
5: אז איפה אתם כן רלוונטיים? ואיך עושים את התבונה הזאת, המושג שאני מלמדת, והמושג הכי משמעותי בספר הוא לא תבונה. כי תבונה יש לכם. אתם לא צריכים שום קורס בשביל לקבל אותה. אתם לא צריכים לקרוא שום ספר, היא שלכם, צברתם אותה. המושג הוא תבונה מעשית. איך אני מנגיש את מה שבתוכי החוצה. וזה אתגר עצום היום. אבל יש כלים לממש את זה, יש כלים ללמוד את זה.
4: דוגמה?
5: הדוגמה הכי מעשית שאני יכולה, הדוגמאות הכי מעשיות שאני יכולה לתת, זה בעצם מהמסעות שאנחנו עושים של סבים ונכדים. זה מסעות שאני מודה שמשנה לשנה נהיים יותר ויותר אתגריים. גם עבורי כמנחה, אני מתאמצת שם יותר. יש את המסעות בארץ עם הנכדים עד גיל 12, 13, 14. ויש את המסעות בחול לבוגרים יותר. וזה מסע כי באמת זה תהליך של מציאת דרך לתקשר עמוק יותר. עכשיו, מגיעים לשם סבים וסבתות שמאוד מאוד משקיעים, עובדה הם לקחו את הנכדים, שיש להם מודעות לחשיבות עם הקשר עם הנכדים, שהם חושבים שיש להם בסך הכל קשר טוב, ויש להם קשר בסיסי מאוד טוב, כי הנכדים הסכימו לצאת איתם מהבית לשלושה ימים או לעשרה ימים, אבל עדיין אנחנו לומדים שם כל המסע מקלקולים בקשר, ועדיין יש המון המון אתגרים בקשר. והיכולת ללמוד איך להקשיב לנכד, כשאנחנו שמים את השיפוטיות בצד. כשאנחנו מקשיבים מתוך סקרנות אמיתית להבדלים בינינו. הרי אפשר לראות נכד שלא מוריד את העיניים או את הידיים מהמסך, ולבוא לשאול אותו בצורה, וזו אותה שאלה, השאלה, העניין הוא השינוי בטון הדיבור או בגלגול העיניים. מה אתה עושה שם במחשב כל היום? ואני יכולה לבוא לנכד, יאללה, שתף אותי, מה אתה עושה במחשב? תראה לי, תלמד אותי. עכשיו, זה אותה מילים.
4: את מדברת פה על תקשורת. ואת מדברת על תקשורת בין דורית. ואותו דבר יכול להיות גם בין גבר לאשתו.
5: נכון.
4: וכמובן, אז אלה הדברים הידועים של הקשבה, של סקרנות. אולי, תראי, בואי נלך צעד קדימה. בואי נדבר על התלהבות. כלומר, על מוטיבציה. על רגשות. שזה אולי מנהל אותנו בחיים הכי הרבה. ואת דיברת על שוטטות, על חיפוש משמעות. אולי כאן הנקודה על איך מוצאים אחרי שבאמת עשינו את שלנו ב-X עניינים, ב-X דברים, הנה פרשנו מרוץ העכברים, מהצורך לעשות, לפרסם, להתפרסם, להיות בתקשורת, להיות בכאן, להיות באומנות, להראות שאנחנו עושים, ובכל זאת.
5: זו שאלה ענקית. כי את בעצם מדברת, אוקיי, אחרי שסימנו וי, על כל כך הרבה דברים שרצינו להשיג, וזה כבר לא, הדברים האלה שמוערכים על ידי האחרים כבר לא עושים לנו את זה. את שואלת, אז מה כן? מה יעשה לנו את זה? ואיך נמצא מוטיבציה פנימית, אנרגיה פנימית, לרדוף אחרי הדברים האלה?
4: שעושים לנו תחושה שכיף לחיות.
5: של ערך.
4: של ערך, נכון.
5: של משמעות, שאני רלוונטי ומעניין את עצמי ואת האחר. אוקיי? עכשיו, אם אני עוד שנייה נשארת בתקשורת עם נכדים, נכון שזה עניינים של תקשורת, אבל זה הרבה מעבר. זה ההבנה שדרך הקשר עם הנכד, או גם דרך הקשר עם הנכד, אני יכול להתפתח. אני יכול לגדול, אני יכול להתרחב, הוא יכול לעניין אותי, אני לא רק ספק שירותים שלו. אני לא רק קולבויניק של הצרכים של הילדים שלי, אלא אני גם צומח דרך ההקשבה לנכד. עכשיו, אז רגע, זה החיבור שלי שנייה לעולם של התקשורת עם הנכדים, אבל האמירה המשמעותית מבחינתי להגיד, היא רגע זורקת אותנו, אפרופו שוטטות למקום אחר, אני מתחילה שנייה מנקודה קצת רחוקה בשביל לחזור אלייך לעומק. בעצם, אם אני חוזרת ללמידה מעמיקה שהמוח שלנו זקוק, ואם אני חוזרת לרעיון של אני רוצה ערך בחיים, אז שניהם מובילים אותנו לאותו אתגר. למידה מעמיקה מלמדת, מבקשת מאיתנו למידה של דברים חדשים. למידה של דברים חדשים היא אף פעם לא נוחה. זה תמיד קשה ללמוד משהו חדש, וזה לא משנה אם זה כלי נגינה חדש, שפה חדשה, שפה חדשה לדבר עם הנכדים, אימוג'י אחר לתקשר איתו בוואטסאפ, או פילאטיס מסוג שונה. משהו חדש הוא תמיד קשה. זה דבר ראשון. הדבר השני, אנחנו יודעים שמה שנותן ערך, תחושה של הצלחתי, עשיתי, זה לאו דווקא הדברים הכיפים והקלים בחיים, אלא דווקא התגברתי, הצלחתי, למרות הכל, או התמודדתי. זה נותן ערך. אנחנו מבינים שהמיומנות של לצאת מאזור הנוחות, להשקיע, להיות במקום שלא כיף לי ולא נוח לי, למרות שדי עשיתי את שלי, אני רוצה לנוח, המיומנות הזאת של לצאת מאזור הנוחות היא קריטית. אז דבר ראשון, ללמוד, להכיר בחשיבות של להתאמץ, ולעשות דברים שהם לא נוחים לי, גם בתקופות חיים מאוחרות, אחרי שאני רוצה כבר לשבת רגל על רגל, ולהצליח לייצר לשמה תשוקה. לאזורים שמוציאים אותי מאזור הנוחות. ולכן, כשאני מדברת על מוטיבציה, על תשוקה, אני לא מדברת על מוטיבציה ותשוקה לדברים פשוטים. אני מדברת, אפילו, אני אומרת, האתגר עוד יותר גדול ממה שאמרת. זה מוטיבציה ותשוקה לדברים שמאתגרים אותי. אז מהאתגר הזה אנחנו מתחילים. והשאלה, איך עושים את זה?
4: תראי, נדמה לי שאומנם אנחנו כמעט מתקרבות לסוף השיחה שלנו, אבל בהרגשה שלנו זאת רק ההתחלה. כי עניין איך עושים את זה, הרי רוב האנשים, אני לא אצא למין מסע כזה.
5: כי?
4: כמו שאת מתארת. כי? את רוצה תשובה?
5: אמיתית, בטח.
4: אני אגיד לך, כי החיפוש, החוויה שאני מחפשת, החוויה שאני מוכרחה לאתגר את עצמי, קרתה לי. זה חלק ממה שהיה. כלומר, אני חיפשתי, לא יצאתי לשדות, אבל פתאום אמרתי, וואו, אבל זה התחלה של שיחה חדשה. כי זה להתחיל לספר, קודם כל להתחיל לספר, על מה שאולי נמאס על המאזינים, איך אני יום אחד אמרתי לעצמי, את טיפשה, את לא יודעת כלום, את רק התעניינת בין אני והוא ויחסים והכל, את לא יודעת מה קרה לעם שלך, את לא יודעת היסטוריה, את לא יודעת כלום, תשבי ותלמדי. ואני הרגשתי כמו אדם חוזר בתשובה.
5: מדהים. אבל שמה את בחרת לשוטט, והלימוד הוא לא היה פשוט. אבל, אוקיי, שוטטת, למדת, הרחבת את מה שהיית צריכה להרחיב.
4: נכון.
5: ועכשיו, או כל תקופה, חשוב שיהיה לנו דבר אחר שאנחנו מרחיבים. זה שעשית וי על תחום מסוים,
4: שלא נגמר.
5: אוקיי, אז את אומרת לי, שם אני מלאה תשוקה, זה נהדר, אבל יש לך אותה.
4: אז זהו. אז נכון, זה סוג של ליבידו.
5: אוקיי.
4: זה סוג של תשוקה באמת. וזה, קודם כל זה בלתי נגמר, כי את סוללת למשהו שאת לעולם לא תמצאי אותו. אני לא אמצא. אני לא אדע אף פעם.
5: מעולה.
4: ופתאום המוח שלי רוצה ידע, אבל גם המוח הזה שוכח. כי בנימט, גם המוח הזה באמת מאבד מיכולותיו. זה כזה מעצבן שזה קורה. אז זה באמת, אני לא מתחיל בגיל 60 בהכרח.
5: ממש לא.
4: זה יכול להתחיל
5: בגיל 40.
4: ואת יכולה להמשיך. אז תראי, כיוון שאנחנו מגיעות לסוף שיחתנו, בואי נסכם שבאמת את אומרת שזה לא לצעירים בלבד התחלת החיים החדשים.
5: אני חושבת שכל תקופת חיים יש לה את המאפיינים שלה, גם גיל המעבר, אוקיי, שבא לפניו, יש פה הרבה מאוד שינויים והתחדשויות, אבל הן שונות במעט מתקופת התבונה, מתקופת החיים החדשה. בתקופת החיים החדשה, לכל השינויים הפיזיולוגיים, לשחיקה הפיזיולוגית, אוקיי?
4: לא דיברנו עליה.
5: שלא, דיברנו עליה. יש הרבה מאוד מתנות רגשיות, קוגניטיביות. ואני רק כאנקדוטה אספר לך, שחלק גדול היום מכל המהות והעשייה שלי, בעצם שואל את השאלה, איך אנחנו משתמשים במיינד שלנו, בשביל להרחיב את היכולות הפיזיולוגיות. אנחנו, אני גם עושה ככה משתם, העשייה שלנו היום היא תחת גם מחקר גדול כבר בנושא, אבל אנחנו רואים שאנשים שיוצאים איתנו למסעות, מצליחים להרחיב בצורה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד משמעותית את הקילומטרים שהם מסוגלים ללכת, את המדרגות שהם מסוגלים לטפס, את העשייה שלהם במרחב הציבורי. לא כי משהו מצעיר בגוף שלהם, הגוף לא נהיה צעיר ומתחדש מיום ליום, לא, הגוף נשחק. הדרך להפעיל את הרגליים, את התנועה, את הגוף משתנה, כי אנחנו יותר, כי אנחנו הולכים מתוך הקשבה לגוף, כי אנחנו פועלים מתוך יותר היכרות, חמלה, הרבה יותר לאט עם הגוף. אנחנו, אם אנחנו פועלים נכון עם הגוף, אנחנו יכולים להרחיב את מדעד התנועה הפיזית, לא רק הרגשית שלנו.
4: וואלה. אוקיי.
5: אז כן, הרבה מתפתח, גם מתפתח.
4: בואי נסכם שבאמת יש לנו פוטנציאל ואנחנו צריכים לחפש למצות אותו.
5: נכון.
4: בעידן התבונה, התקופה הזאת שכאילו אנחנו אמורים להזדקן.
5: אנחנו מזדקנים, גם מזדקנים.
4: אבל משהו יכול לצמוח.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: לא, את עושה את זה הלכה למעשה.
3: נראה,
0: באזורים
3: נכון.
0: אחרים.
3: כן.
0: ואין נכון ולא נכון.
3: אין נכון ולא נכון. טוב, הכל נכון ולא נכון. אז, ותודה כמובן, כמובן, למאירה פרץ, לשקד מורג, לאופק קולר, ונשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה איסטה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
10: נביאות.

0: מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. 103
2: יד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפרות הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בדרום המדינה. הערב הודיע צהל כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה לפני שחצתה לשטח ישראל, לכן לא הופעלו התראות. מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות במשגב עם שבאצבע הגליל, זאת בעקבות כמה כלי טיס שירתו בהצלחה גם הם מחוץ לשטח ישראל. בנוסף, רחפן נפץ אחד נפל סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. בכיר בממשל טראמפ עדכן מראש את איראן על המבצע האמריקני במיצר הורמוז, על מנת למנוע הסלמה אפשרית נוספת, כך מוסר שליחנו ברק רביד, מפי בכיר אמריקני המעורה בפרטים. האיראנים ירו בתגובה על המבצע לעבר כמה ספינות, אך טראמפ אומר הערב כי המצב נמצא בשליטה. וביום השני ברציפות, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה על המצטרפים לרשימת מפלגתו ישר, והתייחס גם לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
6: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנסחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית, ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
5: גבר נעצר בתל אביב בחשד לתקיפת ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. המשטרה עצרה ערב תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו בחשד לתקיפה, לאחר שלכאורה ירק לעבר אולמרט במתחם הסינמטק בעיר. אולמרט אמר לחדשות 12 בעקבות האירוע כי החשוד התכוון לפגוע בו פיזית. הגבר נעצר ונסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלך. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: עכשיו, ב-103 FM, איריס קול.
18: שלום וערב טוב. כמה ידיעות לפני שמתחילים. אז פרסום ראשון של סגי בינון מוואלה תרבות. חברת הכנסת נעמה לזימי טוענת לשיבושים לכאורה בחקירת המשטרה של פרשת משחקי חברה, בעיה חשוד אייל גולן. לזימי צפתה בתיעוד מתוך חקירת פרשת הקטינות והציגה שורה של טענות למחדלים כביכול של חוקרי המשטרה, מחיקת עדויות, מתן יחס מועדף לגולן והתעלמות מהמקרה של תאיסיה. החקירה הייתה מכורה מראש, טוענת לזימי. המציאות נכתבה מחדש מתוך חדר החקירות. מיליאם הפקות נמסר בתגובה, לא נפל רבב במעשיו של גולן. בחודש הבא צפויה להתקיים חתונתם של הדוגמנית עדן פינס והזמר אושר כהן. הרבנות הראשית הקשתה על בני הזוג בקבלת האישור להינשא, כיוון שבעברה הייתה פינס במערכת יחסים עם גוי. וואט? כן? וואה? לא, אבל הם... לא, אוקיי. Anyway, הערב פרסם המשרד לשירות דת כי רב העיר החדש של תל אביב, הרב כהן, התיר לבני הזוג להינשא כדת משה וישראל, שיהיה במזל טוב. מצג הזיכרון של קהילת הנובה המתעד את זוועות השבעה באוקטובר במסיבת הטבע שהפכה לטבח, מגיע ללונדון ויוצג תחת הבטחה מוגברת. הרשויות בבירה הבריטית נערכות למחאות בעלות אופי אנטישמי על רקע ההפגנות שהתרחשו סביב המיצג כאשר הוצג בניו יורק. כאילו יש הרגשה שהעולם הפוך. טוב, זה בעניין הידיעות. עוד רגע אבי אבו רומי הוא יוצר וזמר, יש לו שיר חדש בשם קח אותי לתאילנד. דוקטור אבנר שביט מבקר הקולנוע של וואלה על השטן לובשת פרדה 2. פרופסור ארז יעקובי הוא פסיכולוג פוליטי מהקריה האקדמית אונו, ואנחנו ננסה שיעשה לנו קצת סדר על הבלבול הגדול שהציבור הישראלי נמצא בו בעקבות איזה מין סוג של מלחמה פסיכולוגית שמנהל נשיא ארצות הברית טראמפ מול איראן. אז יש מלחמה, אין מלחמה, אני יכולה להוציא את המזרונים מהממד, כאילו באמת, אנשים מרגישים כאן איזשהו משקל כזה, והחזרה לשגרה לא שלמה מבחינתנו. חגי אוזן הוא מפיק מוזיקה ופרשן תרבות, ויחד איתו ניפרד מהמלחין והפזמונאי משה נגר שנפטר שלשום בגיל 79 בעקבות מחלה. יש לנו את נעמה רק מוואלה תרבות על הסדרה החדשה החוצפה מבית היוצר של התסריטאי של היורשים. אז מי הערב הזה, מי איתי? עורך ומפיק אסף נבו אחרים על השידור, אחראי על השידור סתיו קורנס, והעורך בדיגיטל ירון זאבי. אני מסודרת מבחינתי, בואו נתחיל. שלום אבי אבו רומי.
19: אהלן, ערב טוב.
18: מה נשמע?
19: מה שלומך?
18: אני בסדר. אתה?
19: אני ברוך השם, שתבח שמולד, אין לי תלונות.
18: אוקיי, בסדר, אז אני שמחה. איך, ספר לי קצת, אתה יודע, בדיוק אמרתי בפתיח שהציבור הישראלי, נקרא לזה מבולבל בעדינות, עם תתחדש מלחמה, לא תתחדש, יצאנו לשגרה, מרגישה קצת מתוחה. אז ספר לי קצת איך עברה לך המלחמה. היה קצת כזה כיפאון בעולם התרבות, ואז חוזרים. איך אתה חווית את זה?
19: קודם כל, אני חושב שאני חוויתי את זה כמו כל מוזיקאי ואיש תרבות במדינה, ובאופן כללי, בהרגשה כללית, כמו כל אזרח. לא כיף, קשה, מנטלית בעיקר הקושי. הנפש מתחילה להרגיש את הלחצים כבר אחרי כל כך הרבה זמן של מלחמה. זה לא נעים. בתור אומן, אני חושב שכשאנחנו בוחרים במקצוע הזה, אנחנו בוחרים בו כי באמת מה שמניע את הלב שלנו זה הבמה, וכשלוקחים לנו את הבמה, אז בעצם מחבים לנו את המנוע.
18: אבל מחבים גם מנוע כלכלי באיזשהו אופן.
19: זה גם נכון, אבל אני לא רוצה לדבר על המנוע הכלכלי, כי אני מי אני שאני אתלונן כשיש אנשים שבטוח מתקשים יותר ממני, ועדיין אני יכול להגיד שכן, זה קשה, זה לא נעים. כלכלה, אנחנו לא מרוויחים...
18: אני מדברת על כלכלי, כי רבות דובר בסבב הזה, דווקא על האנשים שהם לא בפרונט, על תיאורנים ואנשי סאונד וכאלה, אז... הייתה, אתה יודע, והיו טענות ומענות שהרבה מאוד כוכבים, נגיד, לא הקימו כל צעקה, כי לא רצו למתוח איזושהי ביקורת ונזהרו. איפה אתה היית?
19: אני כבר מתחתי את הביקורת שלי.
18: אוקיי.
19: אני אגיד אותה שוב, אין לי שום בעיה להגיד את זה. יש איזושהי תחושה כזאת שצוות התרבות, נקרא לו קהילת התרבות במדינת ישראל, אסור לה לפתוח את הפה שלה. ואני כאן להגיד שזה ממש לא נכון, כי האומנים עוד בסדר. אני יכול להגיד שהאומנים, אנחנו נסתום את הפה, בסדר, נפסיד כסף וזה בסדר, אנחנו נהיה חזקים. אבל יש מסביבנו אנשים שאנחנו מפרנסים, שהם מחכים להופעות האלה כדי לפרנס משפחות שלמות. זה הנגנים, זה התאורנים, זה אנשי הסאונד, זה הצוות הטכני, זה צוותי הבמה.
18: מנהלי הצגות, זה באמת אין סוף לאנשים שעוסקים במלאכה הזו.
19: אנשים שמחכים רק לאירועים האלה, לפורים, לפסח, ליום העצמאות, לקיץ. המשפחה שלהם ממש תלויה בפרנסה של האירועים האלה. ויש איזושהי הרגשה כזאת, כאילו, אתם בכלל עושים מוזיקה וזה, סתמו את הפה, אנחנו כאילו, יש דברים יותר חשובים. אז נכון, אנחנו לא משחקים עכשיו במשחק סדר העדיפויות מי יותר חשוב, אבל הם חשובים לא פחות מאף אחד אחר. ואני כבר אמרתי את זה, ואני מקווה מאוד שהמדינה תיקח את זה לתשומת ליבה. בפוליטיקה אין לי שמץ של מושג, אבל אני יכול להגיד שאנחנו מאוד מאוד מקווים שבאמת כולם, כולל כולם, יקבלו בחזרה איזשהו פיצוי מסוים שיוכל לעזור להם לשרוד את מה שעברנו בשנתיים האחרונות.
18: כן. את יודע, השיר הזה, השיר שלך, שאתה משחרר, קח אותי לתאילנד, הוא לא מדבר על הדבר הזה באופן ישיר, אבל אפשר להגיד, את יודע, אם אנחנו נשתמש בתאילנד כמטאפורה כזאת, אנחנו רוצים מקום שאנחנו יכולים לנשום בו. גם הגיבור של הקליפ מוצא פתרון, נכון? זה תצטרכו ללכת לראות, זה היה מתוק מאוד מאוד. לא כולנו יכולים לנסוע עכשיו לתאילנד, זו נסיעה יקרה. חזרנו לעבודה, זה לא הזמן כזה לעוף מפה עכשיו, צריכים להניע את ה... נכון. אתה יודע, את הגלגלים האלה מחדש. ואני חושבת שלזה אתה מתכוון, נכון?
19: תראי, כשכתבנו את תאילנד, קודם כל חשוב להגיד שכתבתי אותו יחד עם אורל שמעילו ועם בן טרייבר, והפיק את זה יונתן סגל המוכשר. אבל כשכתבנו את השיר הזה, הייתה איזושהי הרגשה כזאת, כאילו אנחנו נמצאים באיזשהו מקום במדינה בשנתיים האחרונות בין עצב למאוזן. זאת אומרת, לא שמח, כן. לא באמת שמח כמו שאנחנו רגילים להיות שמחים. זה או שאנחנו עצובים, כי חס וחליל אנחנו מתבשרים בשורות רעות, או שאנחנו מאוזנים באמצע.
18: או שאנחנו לא, בסדר כזה, בסדר.
19: כן, וכאילו שכחנו רגע איך זה מרגיש רגע להיות שמחים באמת מכל הלב, אבל עד הסוף שמחים. ותאילנד היא מטאפורה. היא מטאפורה, ברור שכולנו רוצים לטוס לתאילנד, אבל תאילנד יכולה להיות כל מקום בעולם וכל מקום בבית גם, אבל עם האנשים הנכונים ועם הרגעים הנכונים. תאילנד זה בעצם שם כינוי לרגעים הכי שמחים שלנו בחיים. בגלל זה גם בקליפ אנחנו רואים, אני אעשה את הספוילר הזה, לא נורא, שבסוף הוא מביא לה את תאילנד עד לבית.
18: עד לסלון.
19: כן, עד לסלון. בסוף זה המקום שאנחנו נמצאים בו, זה האנשים שאנחנו נמצאים איתם. ותאילנד זה בעצם שם כינוי לרגע הכי שמח הזה. קח אותי לתאילנד, קח אותי למקום שבאמת טוב לי. קח אותי להיות עם הבן אדם שאני... תן לי להיות שמח ומאושר. בסוף אנחנו חיים בשביל הרגעים השמחים והמאושרים בחיים שלנו. אנחנו שוכחים את זה. אנשים כאילו בשנתיים האחרונות אנחנו כל כך עסוקים בלשרוד, ששכחנו בשביל מה אנחנו שורדים בכלל מלכתחילה. אנחנו שורדים מלכתחילה כי אנחנו מחכים לרגעים השמחים שלנו בחיים. וזה השיר בעצם, זה כל הסיפור של קח אותי לתאילנד. זה קח אותי רגע עוד פעם, תזכיר לי שנייה למה אנחנו חיים. לרגעים הטובים, לרגעים השמחים. אני יכול להגיד לך שאני, מהרגע שהשיר הזה, עוד לפני שהוא יצא, הוא התפוצץ בטיקטוק, ואנשים פשוט עשו סרטונים מהחושות שלהם. מהרגעים השמחים שלהם, ואני יכול להגיד לך שאני התרגשתי ברמות, לא חשבתי בחיים שאני התרגש מדבר כזה. אני התרגשתי כי פתאום ראיתי שבאמת, הם הזכירו לי, הקהל הזכיר לי, שיש כל כך הרבה רגעים שמחים בחיים שאנחנו חיים בשבילם. כאילו בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל זה אנשים הולכים לעבוד כל יום. רק בשביל הרגעים האלה.
18: לגמרי. עכשיו, את יודע, בשיר הזה אתה מכניס גם טקסט כזה, אני אגיד את זה, אני חושבת שאנחנו בשעה שאני יכולה אפילו להגיד את זה על מלא, קח אותי לתאילנד, רחוק מכל החרטות והדרמה, שיחות של שיקורים אל תוך הלילה וזין על כולם, אמרתי על כולם, אז יקבענו, קח אותי לתאילנד, מלא לי איזה כוס של לימונה רק, ואם יגידו שנדפקנו שם, אז זין על כולם, אמרתי על כולם. זה בקל?
19: זה במה? מה כמה
18: זאת אומרת? כשאתם מחליטים להכניס את הזין על כולם, זה יש איזה דיון שם שנייה? או שממש
19: הייתה
18: לא?
19: הייתה שאלה. עכשיו אני אגיד לך משהו כאילו, אני אסביר לך מה היה. אנחנו כתבנו את השיר הזה בצורה הכי זורמת שיש, מה שהכי הלב שלנו רוצה להגיד. אני אספר שכשכתבנו את ספרי להם הכל, הייתה שאלה, אותה שאלה לגבי המשפט, פה ושם שאת אוכלת סאטלות. את מכירה את המשפט הזה בשיר?
18: כן, כן.
19: הייתה את אותה שאלה בדיוק פה ושם שאת אוכלת סאטלות. ואנחנו אמרנו, מה, נוריד את המשפט הזה, אבל אז לרגע הבנו שזאת האומנות שלנו. הכוונה במשפט הזה, בקח אותי לתאילנד, בשורה הזאת שהתלבטנו עליה, הכוונה הייתה כאילו די, מספיק כבר לחשוב על כל דבר, על לקחת הכל ברצינות, לקחת הכל בכובד, להיות מפוחדים, לחוצים, מתוחים, זה כאילו באמת פס על כולם ופס על הכל בחיים.
18: לא, אני רוצה, אל תגיד לי פס עכשיו, תגיד לי זין על כולם, הפס עכשיו אתה כאילו נהיה לי כזה. עכשיו בשידור אתה מנומס?
19: לא, אני לא יודע מי מקשיב לנו, ואולי זה לא נעים, יש אנשים שנעים להם לשמוע, יש אנשים שפחות נעים להם לשמוע, אני מכבד את כולם.
18: אוקיי.
19: זאת האומנות שלנו בסוף. לא תמיד, אני חושב שהכוונה היא מה שחשוב פה, ולא
18: לא להינעץ על המילה עצמה. ורגע לפני שנפרדים, אז רק נגיד שבאמת יש לך שנים, תפו תפו, היה רוקדים עם כוכבים, ואחרי זה פסטיגל, ובקרוב אתה מופיע, אתה מחכב בסדרה חדשה בשם פנתר כפול, שם אתה תגלם את דמותו של הפנתר המפורסם מכולם, צ'רלי ביטון, ריספקט.
19: נכון, נכון, נכון.
18: איפה זה עולה ומתי?
19: הולך להיות לנו מאוד מאוד כיף, זה הולך לעלות בקרוב מאוד ב-YES, וגם בקולנוע דרך אגב. אז כן, מחכה לנו שנה מאוד מאוד מעניינת, אני מקווה מאוד מאוד מאוד מאוד שאנחנו ניכנס לשנה קצת שונה מהשנתיים האחרונות שלנו, אבל אני עוד פעם אומר, אני לא יכול להתלונן, אני לא חושב שמישהו מכאן יכול להתלונן, אני חושב שהראשונים להצביע בידיים וברגליים, איך הם רוצים שהשנה תראה, אלה החיילים שלנו, המילואימניקים והמשפחות שלהם. אני חושב שהם האנשים שאנחנו צריכים להצביע להם, לא משנה מה הם יחליטו. ממשיכים את הלחימה, מפסיקים את הלחימה, אנחנו מאחוריהם. אם הם סובלים, אז אנחנו נסתום את הפה ונמשיך עד שיהיה בסדר.
18: אבי אבורומי, זמר ויוצר, תודה רבה.
19: תודה רבה.
18: ביי ביי.
19: ביי ביי.

0: שלום, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
1: שלום.
0: שלום וערב טוב, אז לכבוד השיחה שלנו, ממש ככה, הלכתי אתמול לראות את השטן לובשת פראדה 2, אז הנה, אני מכניסה את הידיים שלי לתוך השיחה. מה חשבת?
1: טוב, אני כמובן מאוד אשמח לשמוע מה את חשבת, אבל אני שמח גם לענות לשאלה שלך. אני רוצה קודם להתחיל ולהגיד שאני לא מעריץ גדול של הסרט הראשון, בעיקר כי קראתי את הספר, וכשאני משווה אותו לספר, אז הוא שינה הרבה מהספר בצורה שאותי לפחות מרגיזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו מדברים על ההמשכון, לא על הסרט המקורי, אבל כן חשוב לי להגיד שלא, יש אנשים שבאו, באים להמשכון כמעריצים גדולים של הסרט הראשון, שהוא מתחתם סרט פולחן, ואחד הסרטים האהובים עליהם, וגדלו עליו, וסרט שמחבר דורות במשפחה, אז לי אין את זה, אני מתאהב את הסרט הראשון.
0: המתאהב? לא, אתה מגזים, מתאהב?
1: השינויים שהוא, בקצרה אני אגיד, א', זה שמחקו את הזהות היהודית של אנדריה ומירנדה, שבספר מאוד בולטת, וגם בספר זה יחסי, בסרט זה יחסי אהבה שנאה בין אנדריה ומירנדה, ויש את המסר, אני חושב בסוף, שמה שלא הורג מחשל, ובסוף אנדריה רואה במירנדה מעין מנטורית שלה ומודה לה, מה שעשתה בשבילה, יש אפילו קריאה שזה סיפור אהבה ביניהם. הספר הוא לא ככה, הספר הוא ביקורת על תרבות העבודה הרעילה, זה לא אהבה שנאה, זה שנאה. ובסרט לקחו ולימו את כל, גם את העניין היהודי וגם את הביקורת הזאת.
0: אוקיי.
1: בגלל זה אני כואב.
0: הבנתי, אבל אוקיי. לא, בסדר, גמור, לגיטימי.
1: הסרט השני, כן, לגיטימי. עכשיו, לגיטימי גם כמובן אנשים שכועסים על הסרט השני, וראיתי ביקורות מאוד שליליות, אנשים משתמשים במילים כמו פח וכדומה, ואני חושב שהמשכונים זה תמיד מטרה קלה, זה כמו בני גנץ, וזה סג סג אגרוף.
0: אנחנו נשתדל לא לבעוט בו היום, כן. כן.
1: אני אגיד דבר כזה על הסרט. קודם כל, די נהניתי, ודבר שני, צריך להגיד משהו לזכות הסרט הזה, שהרבה המשכונים היום זה סתם מסחיטת כספים, על חשבון הסרט המקורי והמעריצים, וזה הרבה פעמים סתם מחווה נוסטלגית. הסרט הזה זה סרט אמיתי, יש פה סיפור שעומד בפני עצמו, הדמויות התפתחו בצורה ניכרת לעומת הסרט הראשון, גם הדינמיקה ביניהם, בנו פה משהו חדש ואחר. אני חושב שזה סרט מאוד שונה מהסרט הראשון, מבחינתי זה גם לא, הסרט הראשון ידוע גם בגלל התלבושות האיקוניות, הסרט הזה הוא משהו אחר, הוא לא סרט על אופנה, אני חושב שהוא יותר סרט על מצבה של העיתונות, על מצבו של עולם התוכן בכלל, וזה מעניין. אז היום השיח נורא קיצוני.
0: זה אפילו כזה קצת קורץ על הסיפור של ג'ף בזוס, נכון? אם אני הבנתי נכון.
1: כן, יש שם דמות של מיליארדר, סטייל מאסק, סטייל בזוס, שמבחינתו הוא רוצה לקנות במגזין האופנה, מבחינתו לא צריך יותר, לא אותך ולא אותי,
0: כן.
1: ולא את אסף, והעורך, לא צריך מעצבי האופנה, לא צריך צלמי האופנה, הכל AI. כן.
0: הכל AI, והוא לא, זאת אומרת, הוא גם לא רואה בדבר הזה אומנות מסוים, הוא לא רואה בדבר הזה של אופנה שום ערך, וכל מה שהוא רוצה זה בעצם לרצות את אשתו, שרוצה להתברג פנימה, נכון? כדי להרים לעצמה.
1: כן.
0: כן.
1: זאת אמילי בגילומה של כן. אמילי בלנד, ובעצם הסרט הוא המלחמה בין העולם החדש והדיסטופי הזה, הנוראי שהוא מייצג, ובין העולם הישן שמירנדה מייצגת, שעם כמה שהוא נורא, הוא בכל זאת עדיף על העולם שה-AI מבשר לנו, ואני חושב שגם
0: אנחנו כל, זאת אומרת, אנחנו מבינים דרך הסרט שאם העולם הזה הוא עולם מורכב וציני, אפשר תמיד להגיע לעוד איזה תהום חדש. כן,
1: הסרט הזכיר לי את הכללה הסינית, מאחל לך לחיות בזמנים של שינוי. הסרט בא ואומר, אם השינוי יהיה גרוע יותר ממה שיש עכשיו,
0: לא כל שינוי הוא לטובה.
1: כן, הדמות הזאת שהזכרת, זה דמות מאוד מציאותית, אני חושב באינדי ווייר כתבו שהסרט הזה הוא דוקו על מצבה של העיתונות היום. אני מאוד מתחבר. אני אגיד שכשהראשון יצא, אני כל כך זקן שאת הביקורת על הסרט הראשון כתבתי במגזין פרינט שכבר לא קיים היום. היום, 20 שנה אחרי, אנחנו במצב שלא רק שהפרינט מת, אלא שהאתרי אינטרנט במצוקה גדולה, והעולם עובר שינויים חסרי תקדים, ומאוד מדהיגים למי שמאמין באותנטיות ובתוכן שנוצר בידי בני אדם. אני חושב שבגלל זה גם הסרט בחלקו מתרחש בניו יורק, שזה כיף, בחלקו מתרחש במילאנו, כי איטליה היא הסמל של העולם הישן.
0: כן.
1: האימפריה הרומית. בסדר, מאוד חכם לדעתי, כשאני רואה אנשים מתייחסים אליו בזלזול, ושוב, אמרתי יש לי הרבה זעם בהקשר הזה, זה מכניס אותי, אני חושב שקל לזלזל בסרט הזה, כי הוא כאילו סרט בנות, סרט מאוד חכם, יש בו הרבה רעיונות יפים.
0: אני רוצה להגיד ככה לסיכום, אני מאוד נהניתי מהסרט.
1: המציאות שהוא צופה לנו היא לא מציאות מלבלבת.
0: לגמרי, אז אני רוצה להגיד שנהניתי מהסרט בדיוק בגלל הדברים האלה שאתה עכשיו מנית. מה שהרגיש לי קצת מופרך, זה חשבון הנפש שמירנדה עושה, אוקיי? והופכת למי שמעריכה את מי שהייתה שם, אתה יודע, עובדת זוטרה וכולי, וכאילו יש שם איזשהו פיוס, כנראה בדיוק כמו בסרט הקודם, שגם שם היה איזה כזה יחסי אהבה שנאה. בדרך כלל המנהלים הרעילים לא מתקנים את עצמם בשום שלב, גם לא אחרי 20 שנה, וזה היה לי כזה, יכול להיות שהם נאנשים על ידי מנהלים רעילים אחרים וכולי, אבל בטח לא עושים תיקון, אז זה היה קצת מופרך, אבל מלבד זה, מסכימה עם כל מילה שאמרת.
1: אמר, זה מה שמעזבן אותי בספר לובשת פראדה, בספר, שהוא אגב לא ספר טוב במיוחד, אבל הוא כן מאוד חד, ומירנדה היא הסתן, יש סיבה שקוראים לזה הסתן לובשת פראדה.
0: כן.
1: וכן, כמו שאמרת, בעיבודים הקולנועיים,
0: אנחנו אומרים, אם העתיד הולך לראות ככה, לפחות תנו לנו סוף טוב בסרט.
1: כן.
0: כן. אז השטן לובש את פראדה 2, לכו, באמת כיף. אני חושבת שגם בנים יכולים, כן? זה גם טוב לבנים.
1: ברור.
0: כן. תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
1: תודה,
0: להתראות. להתראות, ביי ביי. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לפרופסור ארז יעקבי, פסיכולוג פוליטי, הקריה האקדמית אונו, ממחברי הספר קילר אינסטינקט. ערב טוב, אני חושבת שהכי מתאים לפתוח את השיחה שלנו בשאלת הבסיס, מה שלומך?
2: בסדר, בהתאם לנסיבות, בסדר גמור.
0: אז מה זה בסדר גמור בהתאם לנסיבות?
2: את יודעת, התקופה שלנו תקופה מורכבת, יש לנו חיילים שכרגע נלחמים, יש ציפייה והמתנה למה יקרה בהמשך עם המלחמה באיראן. זהו, ואנחנו מתמודדים ומתקדמים.
0: אני רוצה לשתף אותך. הבת שלי למעלה מ-100 ימים במילואים, היא לומדת גם, זאת אומרת שאתה יודע, היא לא הייתה נוכחת בלימודים, שנה שנייה וכולי, והיא משתחררת, אוקיי, אחרי כל הימים הארוכים האלה, והיא שיתפה אותי שאתמול עשו להם כזה מפגש טיפולי, פסיכולוגי כזה, שהם יאבדו את מה שעבר עליהם, אוקיי, לתוך חזרה, לתוך האזרחות, כי אתה יודע, אלה אנשים אחרים, אלה קצבים אחרים, גם מתח מצד אחד, אבל גם חופש מכל הדאגות האלה של השגרה. וכשהיא אמרה לי את זה, אתה יודע, לפעמים יש השתקפויות כאלה, כשהיא אמרה לי את זה, אז אמרתי, וואו, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. גם אני מרגישה שאנחנו כחברה צריכים טיפול, כי אנחנו ישבנו בבית ורצנו או לממד או למקלט, או שלא היה לנו, אז היינו בין הקירות, בחדרי מדרגות, אתה יודע, פתאום לחזור לעבודה ולהתחיל כאילו לא היה, או כן היה, או איך מנהלים את הדבר הזה?
2: בהחלט זה מאוד מורכב, את צודקת שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה, כבר, אפשר להגיד כבר תקופה ארוכה, אנחנו נמצאים באותו מצב, שהוא מצב שאנחנו באמת מתמודדים פה עם אתגר שהוא לכאורה אתגר לא פשוט, ומאוד ייחודי אל מול הציפיות שלנו לפחות לאיך החיים אמורים להיראות יותר שלבים, גם בארצנו המורכבת, אבל התהליך באמת זה, אנחנו כרגע נמצאים במצב מתמשך של אי ודאות, ואחד האתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם זה להתמודד עם המצב הזה בצורה יותר טובה, כדי שנוכל להמשיך ולתפקד בין אם בהווה ובטח בעתיד בצורה מיטבית כמה שניתן.
0: אז תגיד לי, יש לי איזה ציטוט כזה, יעל בר זוהר, כתבה פוסט והיא טענה שהיא כבר מתחרפנת ולא יודעת מה לחשוב, לא באמת, היא אומרת ככה, לא, באמת, פשוט אפשר להשתגע מהעדכונים האחרונים של החדשות, מרגישה שמשחקים לי עם המוח, אוקיי? אז אם אנחנו רוצים לנטרל, כי באמת, אתה פותח את החדשות, ואז אתה שומע, אתה יודע, שהמלחמה מתקרבת, לא, שהוא בעצם, טראמפ לא רוצה להיכנס למלחמה, כן רוצה להיכנס, הוא כן מאיים עליהם, איך אני, מה אני עושה?
2: אז זהו, את צודקת לגמרי, עירית, במה שאת מעלה כרגע, כי בעצם אנחנו, המסרים גם שאנחנו מקבלים בתקשורת, הם בטח שוב, כשאנחנו מתייחסים נגיד לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אז הוא... אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה.
0: נכון.
2: אחד מהדברים שמאוד חשובים לנו פסיכולוגית, ואנחנו יודעים את זה בפסיכולוגיה חברתית, זה הרצון שלנו לדעת לנבא מה יהיה. זאת אומרת, ברמת על, נקרא לזה, אחת המוטיבציות האנושיות הראשוניות והבסיסיות שלנו, זה הצורך שלנו בשליטה. כשאני אומר שליטה, בעצם אני אומר שאנחנו, מאוד חשוב לנו לדעת לנבא אירועים בעתיד, כדי להשיג תגמולים, ותגמולים זה כמובן לאו דווקא תגמולים חומריים, אלא אפילו התחושה הבסיסית שיהיה לי טוב.
0: כן.
2: המסרים שטראמפ מעביר לנו בעצם לא מאפשרים לנו או מקשים עלינו לנבא מה יהיה.
0: נכון.
2: זה דומה נגיד למצב שבו נגיד אדם מסוים מאוד רוצה להתקבל לעבודה, והוא לא מקבל את הטלפון המיוחל,
0: כן.
2: לא לחיוב ולא לשלילה, אז כן. המצב של אי ודאות הוא אפילו הרבה יותר גרוע בשלב מסוים מאפשר שיגידו לו כבר שהוא לא יתקבל, כדי שהוא יוכל להמשיך ולהתמודד ולהתקדם קדימה. עכשיו, טראמפ ייתכן ועושה את המסרים הסותרים האלה כדי גם לבלבל את האויב, אבל אנחנו כאזרחים...
0: ויכול להיות שהוא בעצמו מבולבל.
2: אני מניח, אני לא יודע עד כמה הוא מבולבל או עד כמה הוא מבולבל, האם זה אסטרטגיה, טקטיקה או...
0: אנחנו לא... זאת אומרת, אם אנחנו נגיד לעצמנו, אוקיי? אנחנו פשוט לא יודעים, אוקיי? אנחנו לא יודעים, לכן הדבר הזה... במקום להילחץ כל הזמן, יכול כן לתת לנו סוג של שליטה, שכשמישהו ידע, יעדכנו אותנו, אוקיי? אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, כן, זה עובד, אפשר לעשות עם זה עבודה עם הכלי הזה?
2: קודם כל, את צודקת, זאת אומרת, אנחנו צריכים, קודם כל, יש גם הבדלים אישיותיים בינינו, אם תרצי אפשר לפתח על זה יותר מאוחר את הדיון, אבל אנשים מסתגלים באופן שונה למצבי אי-ודאות. עכשיו, גם באופן כללי, בתוך האי-ודאות, יש גם אולי עוגנים של ודאות, וגם את ההיבטים של אי-הוודאות אפשר למשל לתחום בזמן. זאת אומרת, האם למשל האי-ודאות הזאת עכשיו תהיה קדימה, נגיד עוד כמה חודשים, או אולי אנחנו נגיד, אוקיי, יש לנו בתוך המצב הנוכחי, דברים שאנחנו כן יודעים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, למשל אם יש לנו ממד, או למשל אפילו בתוך כן. מלחמה אנחנו יודעים, אוקיי, במצב שיש אזעקה, אני נכנס לממד או יורד למקלט או עושה פעולות כאלה ואחרות, אז גם במצב של אי ודאות שאני עדיין לא יודע מה יקרה, אני יודע איזה פעולות אני יכול לעשות כדי להתכונן לקראת. זה דבר ראשון. דבר שני, גם מבחינה קוגניטיבית, אנחנו יכולים לחשוב בעצם ולנסות לראות באיך אנחנו התמודדנו בעבר עם מצבים של אי-וודאות, ואיך הצלחנו להתמודד איתם במצב, למרות שהיינו בוודאות, איך כן הצלחנו.
0: גם אם לאנשים יש אי-וודאות כלכלית, באמת מחכים לתשובה. אבל גם אותה חברה נמצאת בהמתנה לראות לאיזה שגרה יוצאים, ומה, את יודע, זה מדרון כזה, של 100 אדם הפרטי, דרך חברות, אתה יודע, והמדינה, וחלטים וכולי.
2: ברור. אנחנו חיים בתוך עולם באמת מוצב.
0: איך נרגעים?
2: איך נרגעים? זה שאלה טובה. אחד מהדברים, יש כל מיני דרכים. אחד, היא בעצם לנסות, ושוב, למסגר את האירוע, מבחינת שהוא תחום בזמן.
0: אוקיי.
2: כלומר, אם נסתכל נגיד קדימה, כמה שבועות קדימה, משהו שאנחנו לא להגיד נגיד עוד כמה שנים קדימה, אלא בואו ננסה לתמחם את זה במשהו שעדיין אנחנו יכולים לתפוס אותו, ולראות נגיד ולהעריך את הסיכויים שבעתיד, אני רואה לעין, יהיה יותר טוב, הוא יהיה מצב יותר ודאי, גם אם למשל
0: כן.
2: המלחמה עדיין לא תסתיים, אבל יהיה לנו יותר מידע או יכולת להתמודד טוב יותר.
0: ובמשפט אחרון, עוד אפשר שעות ארוכות כמובן?
2: במשפט אחרון הייתי אומר ששוב, לנסות וגם למשל לתרגל נשימות, לנסות לתרגל כל מיני היבטים, נגיד לצאת לרוץ או לעשות פעילות ספורט או פעילות מענה שיכולה אולי קצת להשכיח מאיתנו את כל
0: המצב המורכב. ולהעלות את כל המדדים. טוב, אנחנו נחכה לימים טובים, אתה מדבר על שבועות, ישנם ישראלים שמודדים את זה בשעות ונצמדים.
2: ברור, כל מקרה לגופו, בוודאי.
0: בדיוק. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו.
2: בשמחה, ואמן שיהיה לנו, לכולנו כמה שיותר בטוח, ואמן שמצא משתתף כמה שיותר מהר.
0: תודה פרופסור ארז יעקבי, פסיכולוג פוליטי, הקריה האקדמית אונו, מחברי הספר קילר אינסיקט, אנחנו יוצאים לפרסומות. הנה הפוגה.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: 5 שקלים לחודש, מחיר קבוע ל3 שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: יש לייפסטייל?
6: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה. 103
2: FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
3: שלום חגי אוזן, מפיק מוזיקה ופרשן תרבות. וואו, הרבה זמן.
4: לונג טיים, נראה לי שעברו איזה כמה מלחמות וקורונות באמצע.
3: חכה, לא נגמר, לא נגמר, לא הגזמת, קורונה.
4: לא, לא, קצת הגזמתי, כן, אבל עבר הרבה זמן, עבר הרבה זמן. מה נשמע?
3: בסדר, אז רגע לפני שמתחילים, אנחנו נפגשים כאן כדי לספר את סיפורו ולהיפרד מהמלחין והפזמונאי משה נגר, שנפטר שלשום בגיל 79 בעקבות מחלה, שימו לב.

0: כן, וואו, ועוד ועוד מאות שירים עבור גדולי הזמר המזרחי.
1: לא להאמין, לא להאמין כמה גדולים. לא להאמין כמה גדולים, כי זה הרבה פעמים מעיד על העומק, על העומק של הז'אנר, שתמיד ראו אותו באזור האבי ומדינה, בו החי אני רואה בתקופה ההיא. ויש המון המון יוצרים שכתבו לנו קלאסיקות, שבאמת קלאסיקות, לא בקטע של אחרי מות קדושים אמור. לא. הם באמת כתבו קלאסיקות, ומה שהשמעת הרגע זה היה ממש טעימה קטנטנה. לפני, אפרופו קורונה, אז בזמן הקורונה נפטר, הלך לעולמו יוצר בשם רוני אחיאל, שגם הוא כתב קלאסיקות כמו מי המציא את המילה אהבה, שהיום שרים אותו בכל משחק כדורגל, ולחזור לחיים, וההלוויה הייתה כל כך, לא, אין לי מילה אחרת לתאר אותה בכאב, כן? עלובה, כי אולי הייתה קורונה, אולי זה היה משהו אחר, אבל עדיין כאילו יש תחושה של המון המון יוצרים שהם אלו שנשכבו על הגדר, הם אלו שכתבו את הקלאסיקות האלה בתקופה הקשה של אותו כיפור.
0: אני רוצה לשאול אותך כיפור. רגע.
1: והיום לא יודעים להעריך אותם.
0: אני רוצה לשאול. כי היה למבצעים האלה, כן, היה קהל, ברור שהיה כיפוח, אולי זה לא התנגן ושודר בערוצים של המיינסטרים, אבל האם המבצעים, סליחה, לא היוצרים, המבצעים פרגנו למלחינים והפזמונאים האלה?
1: כן, יש קטעים...
0: אתם למה מתכוונת?
1: כן, יש קטעי וידאו שרואים את זוהר על הבמה ואומר את השיר כתב משה נגר. שכתב ציון שרבי, יש קטעים כאלה שרואים ממש את הזמרים מציינים את זה. העניין הוא שאם את רואה עכשיו נגיד למשל את השיר, את הסרט זוהר, כן, מי שקיים שם כיוצר זה אביו, רק אביו, שעברו בעיניי, את יודעת, הוא נערץ, הוא ריב בתומים, כן, אבל היו עוד כמה יוצרים שכתבו לזוהר אגב לעיתים גדולים, אבל מתחילת כאילו שאין מקום לכולם, כאילו שאין מקום להכניס את כולם, אז אנחנו לוקחים את אביו ומדינה.
0: אז גם מי שהיה מקופח כיפח?
1: אולי היה מקום רק לאחד, זאת אומרת, יש לך, אמר אוטובוס, אסף כמה אנשים, ואמר, טוב, אין יותר מקום, ניקח את אביו ומדינה, אני לא רוצה להשתמש במושג עלי תאנה, אבל להגיד, לתת לו להדליק את, להשים מסועה ולתת לו את פרס ישראל, ועל הדרך, תוך את התנועה, לשכוח יוצרים כאלה. לא אמרתי, אני לא רוצה להשתמש במונח הזה, אבל יכול להיות...
0: אבל השתמשת.
1: לא, אוקיי,
0: אוקיי, רציתי לומר מה שאנחנו לא יודעים, שבאמת כנגד כל הסיכויים, משה נגר היה, הוא נולד בראשון לציון, למשפחת עולים מתימן, כשהוא היה בן 3, הוא התעבר בעין ימין, ובעקבות, 3, כן, בעקבות אשפוז ממושך, שבמהלכו היה קשור וחבוש, הוא לקה באלם, באלף, כן, פסיכולוגי, שנמשך עד גיל 10, והוא בטעות נחשב לילד עם מוגבלות שכלית. ובכל זאת, הוא נמלט ככה, המשיך את לימודיו בבית, והוא רכש גיטרה ראשונה בגיל 10.5, והתחיל ככה לנגן בלהקות רוק וקצב בשנות ה-60-70, ואתה יודע, הוא יצר באמת 550 שירים, אני ככה מתקדמת, וב-92 הוא חווה התרסקות בחייו האישיים, בעקבות תאונת דרכים קטלנית, שבה היה מעורב בנו חיים, okay. שגם זה סיפור, הבן נמלט לחול, הוא סגר וריצה עונש מאסר, ונעלם, וטבע למוות וכולי, ואז... נגר, הטרגדיה הזאת דרדרה אותו לסמים קשים ולחיים כדר רחוב. והוא...
1: דר רחוב, הוא ממש, הוא התבודד. אני, אם כבר ציינת את הזמרים, אז כן חיפשו אותו בתקופות האחרונות. אני חושב שכן היו שנים שרצו לדעת איפה נמצא משה נגר, כדי לכתוב, כדי שיכתוב לנו שירים, כדי שתף איתו פעולה. הוא פשוט סוג של התבודד. סוג של התבודד וסוג של לא רצה.
0: אני מבינה שהוא היה כזה הומלס.
1: ברור, עכשיו אנחנו, הנה עכשיו את פותחת את זה, מספרת למה, אבל כן הייתה שאלה אצל כל התעשייה, איפה משה נגר? צריכים אותו, צריכים אותו כדי של יותר. עכשיו אנחנו מדברים על שנים האלה, שזמרים יותר כותבים ומלחינים לעצמם, אז אולי קצת פחות. אני מדבר איתך על שנות ה-90, בהחלט חיפשו אותו, בהחלט רצו לדעת על שנות ה-90, אפילו לתוך שנות ה-2000, ואז היו כתבות שהתפרסמו בשבעה ימים, שראו באמת שהוא התבודד בים המלח, והוא היה שבר כלי, הוא היה שבר כלי, ליטרלי שבר כלי, נראה כמו שבר כלי גם כן, זאת אומרת, ראו אותו כחוש, וחולה. ואתה אומר לך, כן, קודם כל זה הגיוני שאחד כזה יכתוב שירים כאלה, כשהם שירי כאב אמיתיים, זאת אומרת, שדיברו על ה... תמיד, תמיד יחסו לז'אנר עצב ודכדוך, זוכרת את המערכון הזה של, של הגשש החבר, מבנני האומלל בירושלים. אז כן, הוא היה באמת כותב דברים כאלה. לפי דעתי, אני לא בדקתי זה עד כדי כך לעומק, אבל לא נראה לי שהוא כתב שיר אחד קצבי שמח.
0: כן, אז רק נגיד שבסופו של דבר, בעזרת בת זוגו לשעבר לילך, הוא מצא את דרכו לשיקום, וגם נולד בנו הצעיר, ובמשפט אחד, רגע לפני שאנחנו נפרדים, ב-18 ביוני הופיעו, כנראה, אושר כהן באצטדיון רמת גן, אביב גפן, פארק הירקון, אייל גולן בבלומפילד, המשטרה תצטרך להיערך, האם אתה חושב שאחד מהשמות האלה שמניתי יצטרך לדחות או להקדים את ההופעה?
1: לא, לא, לא, לא, יש כאן.
0: ומי זה יהיה? האם זה יהיה האשכנזי? האם זה יהיה המזרחי? האם זה זה שיש לו תיק, שמואשם? את מי, כאילו?
1: זה לא מואשם, זה לא יודעת. יש לו פרשה, תקראי לזה, בסדר.
0: אוקיי, פרשה.
1: כן.
0: פרשה, לא, לא.
1: עוד פעם, אין תיק, אין, הוא לא מואשם.
0: לא, אני מתכוונת שכאלה, שלא האשמה כזו בבתי המשפט, אלא ש...
1: אוקיי.
0: אוקיי,
1: אבל
0: סליחה.
1: לא נראה לי שצריך לבטל, לבטל, לבטל לרחות אף אחד. באמת שיש קהל, נמצאה הדרך, זה באמת נושא לשיחה אחרת. הקטע הזה של היכולת שיווק לקהל, זה משהו שבאמת התעצם ונהיה, באמת, כאילו בעבר היינו הולכים למועדונים, או פותחים צוותא ומתלהבים מזה, נהייתה יכולת שיווקית מדהימה של כרטיסים, של מכירה, ואני רואה את הדבר הזה, זה סוג של פריחה.
0: לא, אין בעיה, אני רק המשטרה תצליח לדעתך להשתלט על האירוע הזה?
1: בקלות.
0: בקלות, לא, כי אין לנו דברים אחרים לדאוג, אין פשיעה וכו'.
1: אני אומר, אבל לא הופעות שלו פעם בפינגווין, אנחנו הולכים מכות שם בחוץ מחוקלה, אתה יודע, זה בבר.
0: כן.
1: זה לא זה, זה כבר לא שם.
0: איפה אתה יודע על הפינגווין, מה הייתה? הולך טוב, זה לפעם אחרת. חגי אוזן, תודה רבה. אולי נפגשנו, תודה, להתראות, ביי ביי. ביי ביי. שלום נעמה, רק וואלה תרבות.
2: שלום, שלום.
0: אז החוצפה. ב-YES, סדרה חדשה של התסריטאי של היורשים האיקונית, סדרת מופת בעיניי. אז כן. מה את אומרת? אני ראיתי את הפרק הראשון.
2: חשוב לחדש שזה לא, היוצר של הסדרה הוא לא היוצר של יורשים, הוא אחד התסריטאים שעבד עליה.
0: אוקיי. אחד, כן, התסריטאים, אמרתי תסריטאי.
2: כן, לא, לא, צודקת, פשוט אני אחדד שזה לא, זה כמו שכותבים הסרט, הוא מהאולפן שהביא לכם את.
0: אוקיי.
2: כי זה לא, אין פה את היד של היורשים, נאמר זאת כך.
0: אוקיי.
2: זה לא, הבן אדם לא שחזר את הפסגות.
0: אבל מצד שני, יש כאן...
2: ואני ממש ממעריצי היורשים הגדולים.
0: כן. יש כאן יד, שאנחנו רואים, כך אני חושבת, בשנים האחרונות, זו יד כזאת שמאוד מאוד אוהבת לתת לנו את האגרוף הזה, של מה קורה כשיש לך כסף שקשה לספור אותו אפילו, נכון? לאיזה מין
2: איזה, אנשים... איזה, היד
0: נעלמה. כן, לאיזה אנשים האנשים המסריחים האלה מכסף, סליחה, הופכים, אוקיי? ולאיזה ילדים שבורים הם מולידים וכולי.
2: כן.
0: וזה מופיע בהרבה מאוד סדרות.
2: נכון. אני חושבת שמה שקשה לי עם החוצפה, ראיתי את כל הסדרה לביקורת.
0: אוקיי.
2: היא כאילו נעשית יותר סגורה על עצמה ככל שהיא מתקדמת, אבל אני לא התחלתי לאהוב אותה פחות, יותר, אלא אפילו, קצת התחלתי להגיד, על זה אנחנו עושים את זה? כאילו בשום שלב, היא לא מצליחה לעשות את הדבר הזה, שגם נגיד קורה ביורשים, וגם בפרקים והעונות היותר טובות של הלוטוס הלבן קורה,
0: נכון, יש שם גם איזה מין מנגינה כזאת, שזורקת אותך ללוטוס הלבן, בפסקול.
2: היא לא, זה, אלה אנשים מגילים ומושחתים, ורוב הזמן זהו, כאילו אתה לא מצליח בשום שלב גם להגיד, אני לא מבין למה, אבל אני נקשר לאנשים האלה. ואני חושבת שאחת הסיבות שהיא לא מצליחה לעשות את זה, זה שהיא נורא נורא נורא רוצה כל הזמן להרשים בכל מיני עלילות, נורא נורא דרמטיות. של כזה, לא תאמינו מה השירים המגילים האלה עושים, ויש כל כך הרבה, שבאיזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, אבל יש איזשהו רדימינג קלואלטי לאנשים האלה, יש לי גם סיבה לרצות לראות את זה מעבר לזה שהם חרות, כי הם חרות גם במציאות.
0: כן.
2: כאילו, אני יכולה פשוט לקרוא כתבות על אילון מאסק ולהגיד, וואו, איזה מניאק הוא, אני לא צריכה את דנקן פארק, המניאק הבדיוני.
0: כן. דווקא אני רוצה להגיד לך שמצאתי את עצמי אפילו קצת צוחקת, כי זה באמת
2: זה כן סדרה מצחיקה,
0: התנהגויות מחריד וואו, ממש גואליות, אבל אני אשאל שאלה יותר רחבה, אוקיי? האם אנחנו הצופים אוהבים לראות את הסדרות האלה, כמו באמת הלוטוס הלבן, והיורשים, ומי שהתחבר להחוצפה, כי זה מין נקמה מתוקה שלנו, קרמה איז א ביץ', השירים לא מאושרים בהכרח, להתנחם קצת.
2: שאנחנו שכולם מתוסבכים.
0: אוקיי.
2: ואולי לנו יש יתרונות בדברים מסוימים, כי יש לנו יותר זמן להקדיש למשפחתנו, או מה שזה לא יהיה, אבל כאילו, יש משהו גם בו זמנית מרתיע מאוד בחיים של האנשים האלה, של כזה איך, זה כל שם מזויף, וזה לא אמיתי, וזה לא כמו אצלנו, והם לא אוהבים את האישה שלה, כמו שאנחנו אוהבים את האישה שלנו, וכו וכו, מצד אחד. ומצד שני, גם יש שם אלמנט של, הם ממש כמונו, זה פחות מפחיד, אלה אנשים רגילים, ויש להם בעיות של אנשים רגילים, וגם מגרעות של אנשים רגילים, הם לא אלים, הם לא זה, ובאותה מידה שזה הצליח להם, אז אנחנו גם יכולנו להיות שם, הם לא מורמים מהם, הם לא גאונים.
0: מה שאני חושבת שאנחנו מצליחים לראות,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: פסיכולוגית שלו, שהיא כאילו, היא גם באה מכסף, היא גם עובדת בעמק הסיליקון וזה, אבל היא לא מפוצצת, כאילו היא סוחרת את הבית שלה, כאילו יש שם, היא כאילו בן אדם הרגיל, וככל שהסדרה מתקדמת ומתקדמת ומתקדמת, אתה מבין ששניהם אנשים מושחתים כמעט באותה מידה.
4: כאילו, אנחנו רואים שגם הפסיכולוגית...
3: שלו ושלה, לא כזאת שונה, פשוט יש הרבה יותר אמצעים.
4: נכון.
3: הוא יכול להרשות לעצמו הרבה יותר הפסדים שהיא לא יכולה להרשות לעצמה, והרבה פעמים היא משתמשת בזה גם כתירוץ לעשות מה שהיא רוצה, של כזה מגיע לי להשיג את זה, כי אני לא... אין לי את הפריבילגיות שיש לו.
4: או פתאום להבין שפסיכולוגית, סליחה, אני לא יודעת אם אני עושה ספוילר, אבל שפסיכולוגית שמטפלת בעשירי העשירים העשירים, מחזיקה המון מידע שהיא משתמשת בו בטובתה.
3: כן, זה בעצם הרעיון הזה של מידע ושל פרטיות, הוא ממש ממש מרכזי לסדרה, וזה נעשה יותר משמעותי ככל שהיא מתקדמת.
4: את יודעת מה?
3: המשאב הכי חשוב בתוך ההיגיון של הסדרה זה המידע, ואין הבדל מהבחינה הזאת בין מידע שאני נתתי בתור משתמש, לפייסבוק, לצורך העניין, לבין המידע שהוא נותן לפסיכולוגית שלו, הכל.
4: הנה, אני חושבת שבכל זאת כדאי לבדוק אותה, החוצפה ב-YES. נעמה רק, וואלה תרבות. תודה רבה. להתראות גם לכם, לילה טוב. ביי ביי.
5: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
6: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
7: אבל יש הקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
8: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
7: לא, לא, לא, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תסתכל את הקשן הזה.
5: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אני רוצה
11: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני...

0: כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר.
0: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי 103
4: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החר

אך ידעתי אהוב מכולם מכולם שרב שנותם מגילי ורבה ורבה חוכמתם משכלי ואין

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: מבטלים ב-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. 103
3: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: 103
5: FM.
4: שלום גדעון, שלום
5: עמיחי,
4: שלום
5: המאזינים. מיד אדבר על ההתחממות במפרץ, אבל קודם אם אפשר שאלה בנימה אישית. הבן שלך, אנחנו זוכרים, נפצע בלבנון, אתמול הוא שוחרר לשיקום, מה שלומו?
4: ברוך השם, הולך וטוב, באמת כפי שאתה מציין. שוחרר אותו בבית החולים, הזדמנות לומר תודה, כמובן לריבונו של עולם, ולהמון אנשים שתמכו והתעניינו והתפללו, ולצוותים הרפואיים הנהדרים של בית החולים הדסה בירושלים, גם עין כרם, גם הר הצופים, הצבא שעטף ועוטף, ובניה, בעזרת השם, הולך ומחלים, ומדבר כבר על חזרה ללחימה, מקווים שכך עוד את הזמן, והוא עוד יזכה לחזור.
6: נאחל לו שעד שהוא ישתחרר כבר לא יהיה צבא.
5: כבר יהיה שלום.
4: אנחנו הילדים,
5: מצפה לו שיקום ארוך, אם אתה ככה רוצה לשתף אותנו, משהו ארוך או יחסית?
4: הרופאים אומרים שצריך סבלנות, ויכול לקחת כמה חודשים, אבל אנחנו ברוך השם, רואים שיפור גדול מאוד, והוא מרגיש הרבה יותר טוב, ולאט לאט בפיזיותרפיה וכל מיני, אבל באמת ברוך השם, אנחנו זכינו בו בנס, אנחנו מודים באמת כל יום, כל שעה.
5: אז תמסור לו גם איתנו כאן מכולנו, איחולי החלמה מהירה. בוא נדבר על מה שקורה במפרץ, ומה שנראה כמו התלקחות מחודשת במערכה מול איראן. אנחנו שומעים על דריכות סי בישראל ועוקבים אחרי ההתפתחויות. כחבר קבינט, עם מה שאתה יודע, מבין, מנתח, המלחמה חוזרת?
4: אני חושב שהמעיט בדיבור זה הדבר הכי נכון עכשיו, אני רק אומר שני דברים. הדבר החשוב ביותר זה שהנשיא טראמפ נשאר מחויב ב-100% לפירוק איראן גרעינית, ואיראן ללא יכולת של טילים וללא פרוקסי, והוא נחוש בעניין הזה ולא מוכן להתפשר, והוא מנסה לעשות את זה בדרך הלחץ הכלכלית, אבל במקביל כל מי שעוקב יש הערכות לדרון, לתפילה ולמלחמה, ונשמר התאום המאוד הדוק בינינו לבין הממשל, בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ ובין הצבאות, צהל ארוך באמת לכל תרחיש ולכל התפתחות, ולא, זאת לא סיסמה, גם בהגנה, גם בהתקפה. ובינתיים, האמירה היא שאנחנו שומרים על השגרה, אבל כמובן, הציבור צריך להיות קשוב להנחיות, וכשיהיה מה, אז ינתנו ההנחיות המתאימות.
6: אם יורשה לי רגע להיות רק המתווך, גדעון, אתה, השר נקט פה במילים, לדורון, תפילה ומלחמה. זה אומר לך משהו?
5: אני יודע לפרש את המילים כל אחד בנפרד, אבל תחברו לי רגע.
6: אוקיי, לא, אז יעקב אבינו, כשהלך לפגוש את עשיו אחיו, עמד להיפגש איתו אחרי מתיחות גדולה ביניהם, הוא התכונן, אז אומרים שהוא התכונן למפגש הזה בשלוש רמות, של דורון הוא שלח לו מתנות, הוא התפלל, וגם התכונן למלחמה. אז סליחה, השר, אני פשוט פה על תקן המתווך של גדעון בהקשרים האלה, אבל בוא נדבר...
4: אתה על תקן, המדית.
6: בדיוק.
4: התורן.
6: חד משמעית. בהקשר הזה של המלחמה, לו ניכנס עכשיו למלחמה, מה בעצם יכול להיות אחרת ממה שהיה עד פתיחת הפסקת האש?
4: אז שוב, אני באמת חושב שהטובת מדינת ישראל בביטחונה ושלא נרחיב בדיבור. אבל אנחנו במערכה הקודמת פגענו גם ביכולות הצבאיות של איראן, גם ביכולות השלטוניות של איראן, וגם כמובן ביכולות הכלכליות. ואנחנו חושבים שזה מפתח משמעותי מאוד. אנחנו רוצים לרסק את המשטר הזה כלכלית, ולהביא אותו אל המקום שבו הוא בנקודה שהכי קל להפיל אותו, והכי קשה לו להשתקם. כי בסוף אנחנו לא יכולים להשלים עם משטר כזה טוטליטרי שפותר להשמדת מדינת ישראל.
6: לא, זה ברור, אבל אתה אומר שבמטרות צבאיות לכאורה לא הייתה לנו מגבלה. במטרות צבאיות פגענו בכל מה שיכולנו לפגוע. אז אם אני לוקח ממה שאתה אומר, את המילה הכלכלית.
4: לא, זה לא ככה. זה לא ככה. וים שאין לו סוף, ובסוף המטרות שעות להיות מאוד מדויקות, ועוד פעם, אני באמת לא רוצה להיכנס לזה.
5: אז בואי להיכנס לזה, אבל אתה יודע, אולי כלי... אבל אולי כלקחים מהסבב הראשון, וכן כל מיני הכרזות בומבסטיות ומטרות ששמענו בתחילת הדרך, לא רק ממך, מכל חברי הממשלה, גם הממשל האמריקני, אולי כולנו צריכים להיות קצת יותר צנועים הפעם, אם באמת נכנסים למערכה נוספת, כשאנחנו יוצאים בהכרזות על מטרות המערכה הזו?
4: אני לא חושב שלא היינו צנועים קודם, אני לא חושב שמשהו השתנה במטרות. יש את המטרות הצבאיות המיידיות, שהן השותפות לנו ולארצות הברית, וזה לקחת לאיראן את יכולת ייצור הטילים שלה, כמובן את כל מתקני הגרעין, לקח אותה כמה שרק אפשר אחורה, היכולת הייצור, ולנו יש מטרה נוספת, והיא גם בסוף התאפשר לעם האיראני, שברובו הגדול סולד מן המשטר הזה, רק הוא מסחד ממנו, כי פשוט טובח בו, לאפשר לעם האיראני להחליק המשטר הזה, רק הוא רוצה לקבל מאוזן יותר ידידותי גם למערב וגם למדינת ישראל. המשטר הזה חותר להשמיד את מדינת ישראל. והדרך להפיל את המשטר היא לערער אותו גם מנפי וגם מבחוץ, גם צבאית וגם כלכלית. אני חושב שעשינו הרבה מאוד, גם עם כלבי, היו לו הישגים גדולים מאוד, משרקת תאריות הרבה יותר מזה. במובן הזה עם כלבי, אנחנו יצאנו ממנו עם תחושת מסוגלות גדולה, גם הצבא, גם הדרג המדיני, גם האמריקאים.
5: אבל גם האיראנים יוצאים מביטחון עצמי אולי מופרז, בינתיים לא ממצמצים, אנחנו רואים שאתה יודע, גם מרשים לעצמם לראות ולפגוע בספינות אמריקניות, ועכשיו גם לטרוף מחדש במפרץ. גם האיראנים מפגינים כאן יכולת, אתה יודע, סיבולת וספיגה לא מבוטלת.
4: יש משהו לא סימטרי במלחמה כזאת בין מדינות כמו מדינת ישראל וארצות הברית, מדינות מערביות שמושגי הניצחון וההפסד שלהם מסוג מסוים, לבין הציר השיעי שמולה אנחנו מתמודדים. שהם מבחינתו תמות נפשיים פלישתים, וכל מה שהוא רוצה זה לשרוד, הרי אף אחד לא חושב שאיראן יכולה לנצח. מבחינת איראן לנצח זה להצליח לשרוד. ובסדר, לנו יש גם כן אורך רוח, ואני חושב שבשכונה שלנו, ואני אומר את זה לכל אורכה של המלחמה, אחד מהמאפיינים זה הסבלנות לאורך רוח, ואם יש אותו לאויבים שלנו חייב להיות שיהיה גם לנו אותו, ומצבנו הרבה יותר טוב, מצבנו הביטחוני הרבה יותר טוב, והכלכלי הרבה יותר טוב, אין מה להשבות, לא נקנה באויבים שלנו באף אחת מן הזירות, כן,
6: כל... לא נקנה, אבל השאלה אם אנחנו נבוא...
4: אזרחים שפונו מדרום לבנון, אף אחד לא מפצה אותם, ואף אחד לא נותן להם מענקים, ואף אחד לא ישקם להם את הבתים שאנחנו עושים עכשיו כתשתיות אירוע אחר כך, וכך גם בעזה וכך גם באיראן. ועדיין, אנחנו מנהלים את המלחמה הזאת בנחישות, אני חושב שמביאים בה הרבה מאוד הישגים, מצבנו הביטחוני, טוב היום לאין ארוך, מה שהיה בשישי לאוקטובר, ועדיין לא באנו למנוחה ולנחלה. אני מזכיר לכם ש... יום אחרי ששת הימים התחילה מלחמת ההתשה, שש שנים אחר כך הגיעה מלחמת יום כיפור, ועדיין אין מי שלא מגדיר את ששת הימים כניצחון פנטסטי.
6: נכון.
4: אני חושב שגם במלחמה הזאת אנחנו מביאים הפסקים גדולים מאוד.
6: נכון, אז אני מסכים הניתוח שלך שאנחנו מצבנו אסטרטגי טוב לאין ארוך לעומת השישה באוקטובר, זה ודאי שכן. מצד שני אנחנו פתוחים בכל הזירות. זאת אומרת, אפילו בעזה, כאילו הזירה הקטנה שלא דיברנו עליה כבר לא יודע כמה חודשים, בגלל שאולי דברים גדולים יותר על השולחן. חמאס מתבסס באותם 47%, ממש שומרים חופר מנהרות, משקם את התשתיות שחיילינו הקיזו דם כדי להרוס אותם בתוך שטחו.
4: קודם כל, כבר כרגע הוא רק ב-40%, אנחנו הולכים ומתקדמים ומזיזים את הצהר, את הקו הצהוב, ומעמיקים את השמדת התשתיות עד אליו. נכון, הייתה הפסקת אש, קיבלנו את כל חטופינו, הנשיא טראמפ ביקש ובצדק קיבל את ההזדמנות. להביא לפירוק חמאס, לפירוק עזה בדרך המדיני, שכרגע לא כל כך מצליח, הכדור חוזר למגרש שלנו. אנחנו צריכים לפעול בעזה בהתאם למה שמשרת את האינטרסים שלנו, והאינטרסים שלנו כמובן שלובים בזירות האחרות, אז אנחנו, אתה צודק, פתוחים בכל הזירות, אבל הם משיגים אדירים בכל הזירות, ועם יכולת לסגור בזמן ובתנאים שלנו, אבל בהתאם לכמה אנחנו נרצה להעמיק את ההישגים שלנו.
5: חמאס למשל,
4: אבל לא מעט היום איום על אישורי הדרום, שלא כמו חיזבאללה, שיש לו יכולת הזה גדולה. גם יכולת השיקום של חמאס היא מאוד מאוד ברבון מוגבל, עם המעט מאוד שיש בתוך רצועת עזה, אין פה איזה אירוע שהוא משנה מציאות. אנחנו שותים בכל מה שנכנס ויוצא מהרצועה, ואנחנו נצטרך להחליט מה הרגע שבו אנחנו חוזרים להילחם בעזה, ולא איזה צורה אנחנו חוזרים להילחם. ברור שאנחנו צריכים לסיים את המלחמה הזאת בזה שאין חמאס בעזה, אנחנו רוצים הרבה מאוד שנים של שקט. אבל שוב, אני...
6: אבל אתה יודע, אני אעשה רגע מעשה...
4: בקצב שלנו.
6: לא, אני אעשה רגע מעשה בוטה, אבל זה מתבקש בימים האלה. אתם יכולים ללכת לציבור, לבחירות, כשהזירות פתוחות, וכשעזה פתוחה, עזה שבמשמרת שלכם קרה כל מה שקרה, ובאמת...
4: אני אענה לך שתי תשובות. א', אני משוכנע שכן, כי אנחנו יכולים להציג המון המון המון הישגים במלחמה הזאת, עם המורכבויות ועם הדברים שעוד נצטרך להשלים בקדנציה הבאה, גם לכן חשוב שאנחנו נמשיך להוביל את מדינת ישראל, ולא יעלה שמאל שינהל את זה אחרת לחלוטין. אבל אני רוצה לומר לך יותר מזה, אני לפחות, כשאני יושב בקודש הקודשים של ביטחון ישראל, בקבינט או בקבינט המצומצם, וצריך לקבל החלטות על מלחמה, אין לי גרם של שיקול פוליטי. אני לאורך שנתיים שולח את הילדים שלי להילחם, בלבנון ובעזה ובסוריה, אני מבין היטב מה מונח על כף המאזניים, וכשיגיע הזמן לעשות פוליטיקה ונצטרך ללכת לבחירות, נעשה גם את זה, כשאני לא,
6: זה בדיוק העניין, זה לא פוליטיקה, אלא זה לתת דין וחשבון לאזרחי ישראל על המלחמה ועל הכאב הקשה ביותר בתולדותינו שחווינו, ובהקשר הזה אתה אומר, ממשלת שמאל, במה בנט ינהל אחרת, במה בנט ינהל אחרת מכם את המלחמה?
4: על האסון הגדול אנחנו בוודאי נצטרך לתת דין וחשבון לציבור, ואני חושב שאנחנו ניתן גם דין וחשבון על כל ההישגים האדירים שהיו מאז האסון, היכולת לקום מהאסון כזה, וללכת ולתקן 30 שנות קונספציה מאוד אוסלו, ואתה יודע מה, אולי עוד יותר מזה, אולי מאז יום כיפור, שהתחלנו לפחד מעצמנו, התחלנו לפחד להילחם, התחלנו לפחד לנצח, התחלנו להכין את עצמנו בכל מיני קונספציות של צבא קטן וחכם, ושל השתבללות, ושל כל מיני תהליכים מדיניים, ונכון, לא קל לתקן 30-40 שנה, לבוא ולהזיז הגה של ספינה, ואתה יודע, צבא קטן ואנורקטי, עשרות שנים לוקח זמן להגדיל, וכשהצבא הוא לא מספיק גדול, ואתה מותח אותו עד מעבר לקצה גבול היכולת שלו, ושל המילואימניקים, ושל המשפחות שלהם, ושל האמצעים והחימושים, ושיש לך, אז נכון, אתה צריך לדרג זירות, אתה צריך לעשות לאט לאט, אתה צריך...
6: כן, אבל תגיד, במה בנט ינהל...
4: תוכניות שלא תכננת?
6: במה בנט לו הוא ראש ממשלה ינהל אחרת מכם את המלחמה הזאת?
4: השמאל לאורך שנים אלוף, ולקחת הישגים צבאיים ולמסמס אותם.
5: בנט הוא לא שמאל, בפעם האחרונה שבדקתי, בנט הוא, אתה יודע, אני חושב שהוא ימין לפחות
6: כמו. אבל אפילו מעבר להגדרה המילונית, גדעון, מה זה השמאל או לא? זה אתם בממשלת ימין על מלא מלא מלא. הייתם בשיא הקונספציה, ואנחנו יודעים את זה.
4: כן, הייתה קונספציה של 20-30 שנה, ונכון.
6: כמעט כולם נתניהו היה ראש הממשלה.
5: אז קצת מצחיק לראות לבנט שמאל, כשהאסון הנורא הזה קרה בממשלת ימין מלא מלא.
4: מה זה קשור? לא דיברנו עכשיו עדה.
6: לא, לא, אז אני אומר, אז איך הוא ינהל את הממשלה? לכן...
4: הייתה, בוא, אני לא מדבר עליו, אני מאז שהוא ירד, כן, עזב את חיינו, אני לא מתייחס אליו, אני לא מתייחס לאיש שאי אפשר להאמין אף מילה שיוצאת מהפה שלו, אני מוכן להתווכח עם ימין, מוכן להתווכח עם שמאל, לא יודע להתווכח עם מי שיהיה אחד מבטיח שלא יישב עם לפיד, אז כן יישב עם לפיד, מי שהבטיח שלא יכתיר את תא, כן, לא יקים ממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים, עם תנועת החוד של חמאס ועשה את זה, אז לא, זה לא רלוונטי, בוא נדבר על אנשים שיש להם תפיסת עולם, מי שתפיסת העולם שלו זה אני והפיות.
5: נראה לי שהוא לא הפוליטיקאי הראשון שיוצא בהכרזות והבטחות ולא עומד בהן. אני מכיר הרבה פוליטיקאים כאלה, אתה יודע, שהם יכולים לשלוף למאחיות כל מיני דברים שלא בדיוק עמדו במבחן הזמן.
4: גדעון, אתה עושה הנחה ענקית לעצמך. ושוב, סליחה שאני מדבר על עצמי לנוח, כי אני משתדל להיות פוליטיקאי שעומד במילתו, אבל יש הבדל גדול בין להבטיח ולא תמיד להצליח לקיים, לבין להפנות עורף ב-180 מעלות בבת אחת לערכים, לבוחרים, להבטחות, להתחייבויות תוך שבוע.
6: אבל על פניו כן, השר סמוטריץ', על פניו כן, אבל אני אומר זה...
4: נשים את זה רגע בצד.
6: לא, אבל פעם אחר פעם ששרים מהממשלה הזאת מדברים, אני אומר באמת, מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס, או טבע חשיבה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
4: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבע חשיבה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי. שוב, הקונספציה ארוכת השנים, קונספציה של 30-40 שנה, ולי נוח, כי אני לא הייתי חלק ממנה.
5: הקמת ממשלה עם מנסור עבאס, הקמת ממשלה, אבל רגע, אני רוצה לוודא ששמעתי נכון, מיד נדבר על זה, אבל אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
4: לא, לא, איש, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג, מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, והתנועה האסלאמית היא אויב, תנועת אחות של חמאס, שיאבד את המדינה לאויביה, ואנחנו עד היום מלחיקים את הפצעים, את הנזקים שזה עשה, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, קשל, ועוד פעם תחקיר את הקשל הזה.
6: כש-2100 ישראלים, שרק יעצור בזה, כש-2100 משפחות איבדו את יקיריהם במצב הזה, ואתה יודע כמה פצועים, טראומטיים.
4: מה הבנתי, אתם רוצים לעשות תחרות באסונות? שאלתם אותי כפוליטיקאי מה בעיניי יותר חמור, פוליטיקאי ששיקר, גנב, בגד בערכיו שותפיו, הבטחותיו, מחר את המדינה לתורכי טרור, עשה סיכון למוקד לדמוקרטיה, לאמון של הציבור במערכת פוליטית ולציונות, זה חמור פי אלף ממחדל הכי נורא שיכול להיות שהוא מחדל, הוא לא מעשה, הוא לא מעשה במציא.
5: אבל מישהו הוביל למחדל הזה, ומישהו למשל, אתה יודע, העביר מזוודות עם מיליוני דולרים לחמאס שהתחזק והתחמש, והפך למפלצת שבאה וטבחה ואנסה ושרפה ורצחה, מישהו יצר את המציאות הזאת.
4: זה מדהים. המציאות נוצרה במשך 20 שנה, ושוב, אני צעקתי נגדה במשך 20 שנה. אני קיבלתי מכות בכיתה ח' כשהפגנתי נגד הכניעה באוסלו. אני ישבתי 3 שבועות במעצר שבק, כשניסיתי למנוע את האיוולת של הגירוש בגוש קטיף שהביא עלינו אחר כך את חמאס. אני כתבתי ב-2017 תוכנית ההכרעה, ואמרתי שאני צריך לכבוש את עזה, וכולם גלגלו עיניים. אני צעקתי במשך כל החודשים שקדמו למלחמה, שחמאס לא מורתז מספיק עם הקונספציה. אז אני, אחורים, אני
6: באחר והייתי בכל הצמתים האלה לצדך, אני מעיד שכך היה. לא, אבל עזוב, אבל בסוף, אז...
4: והיו לי לאורך כל השנים, רק שנייה, רגע. והיו לי לאורך שנים ביקורות על נתניהו, והיו לי עימותים איתו. וחלקתי עליו הרבה שנים, ואני לא מסיר ממנו אחריות, אבל אני מסתכל על השנתיים וחצי האחרונות, ועל שינוי הגה הספינה ב-180 מעלות. כן, נתניהו עמד בשמיני לאוקטובר בבוקר, והיה צריך לבחור בין נתניהו של ה-20 שנה אחורה, בסדר, ואחר כך גנץ, ואייזנקוט, וגלנט, שהיו בתוך הקבינט ומשכולת שם, לבין תפיסת סמוטריץ' אני אקרא לה. זהו, ברוך השם, בחר נכון, ממש שנתיים וחצי, אנחנו מכים את אויבינו, ואנחנו יודעים לעמוד איתן אל מול לחצים בינלאומיים, ואל מול לחצים כלכליים, ואנחנו יודעים להתמיד, אגב, שזאת מלחמה ארוכה ויקרה ומסובכת, וגובל מכולנו מחירים קשים, ואנחנו יודעים שאין ברירה.
1: נכון, אבל שוב,
4: את הדבר הזה אנחנו מנהלים, ואני מתקשה לראות אנשים אחרים במערכת הפוליטית היום, שחיים עם האומץ הזה. אני מזכיר לך שאנשים שמתמודדים היום על הנהגת מדינת ישראל, ניהלו כאן במשך שנה וחצי קמפיין הרסני, מופקר וחסר אחריות, שקרה למדינת ישראל להיכנע לחמאס, לקבל את הכתיביו, לסגת עד הגדר, לתת לו שיקום בלי לא פירוז. אתה אומר לי שהיום אז לא גמרנו את המשימה שאנחנו...
5: כן, כשבינתיים חמאס משתכן ומתחזק ומתחמש. כשבינתיים חמאס הוא היום הגורם הדומיננטי ברצועה.
4: אדוני, אם היינו מקשיבים לבנט, לאייזנקוט, לגנט, לליברמן, לכל החבורה חסרת האחריות המופקרת הזאת, חמאס היה כבר היום על הגדר, כי היינו נסוגים, כי זו הייתה דרישתו.
5: אבל חמאס היום, שנתיים וחצי אחרי, עדיין שולט ומנהל את הרצועה. וזה קורה בניגוד לכל ההבטחות שלכם.
4: אתה פשוט טועה. גדעון, תסלח לי, אתה פשוט טועה. אנחנו שולטים ב-60% מרצועת עזה. חמאס אמנם שולט כרגע ב-40%
5: יכולות מאוד מאוד דלות. 4,000 מסעיות בשבוע לחמאס. כל גורמי הביטחון אומרים, זה מחזק אותו. זה מעשיר אותו.
4: רגע, אבל מה זה הצפיות הזאת? אתה תמכת בהפסקת אש, נכון? אני התמגדתי, אבל קראתם
5: יוחרי מוות. אני תמכתי בהחזרת החטופים. אני תמכתי בהחזרת החטופים ובכל מה שכרוך בה.
4: אגב, אנחנו לא מכניסים היום 4,000 מסעיות, מכניסים היום 200 מסעיות, היום זה הרבה פחות, אני מקווה שגם נוריד את המספר הזה, אבל זה נכון, זה היה חלק מתנאי הפסקת האש, שהיו חלק מהעסקה של עברת החטופים, אבל המצבנו היום אנחנו שולטים ב-60% מרצועת עזה, יש מחויבות בינלאומית לפירוק חמאס ופירוז עזה, ואנחנו הולכים לקבל את כל הגזימה כאן לעשות את זה בדרך שלנו, כמובן, כמו שאמרת קודם, בזמן ובעיתוי שמתאים לנו יחד עם כל הזירות האחרות. מצבנו פי אלף יותר טוב.
1: אתה צודק לגמרי שזה קשור. לא, אבל אתה צודק לגמרי שהגענו לאן שהגענו. לא, אבל הגענו בין היתר לסיפור הזה בגלל עסקת החטופים כפי שהייתה. ועדיין, בנימין נתניהו הוא אבי אבות הקונספציה המדינית. בערוגתו צמח כל האירוע הזה. אתה פשוט אומר, מ-8 באוקטובר הוא נהיה אדם חדש. אנחנו שילמנו את שכר הלימוד והוא למד.
4: לא יודע. ועדיין יש לי ויכוחים נוקבים איתו. נכון, אני עדיין חושב שהמלחמה הזאת חייבת להסתיים בשינוי גבולותיה של מדינת ישראל, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, כמובן ביהודה ושומרון. אגב, גם הלקח הביטחוני של 7 אוקטובר, שאנחנו לא יכולים לאשר לניצוצות כאלה להיות לנו מטר מהגבול.
1: ונתניהו לא חושב כמוך?
4: זו תמונת עובדה שהוא כרגע לא עושה את זה. ואני עם 7 מנדטים מנסה להשפיע ככל יכולתי במלחמה הזאת. נדמה לי שיש לי השפעה מאוד גדולה על המלחמה באופן יחסי, אבל אני בראש ממשלה.
5: הוא טועה בעניין הזה?
4: מזמן היינו מסתפחים. לא זה היה תלוי לי כבר מזמן היינו מסתפחים עד הקו. כן, אני חושב שהוא טועה. אני חושב שהיכולת לצרוב את מחיר ההפסד והטעות אל מול האויבים שלנו תודעתית. לא אכפת לאויבים שלנו כמה אנחנו הורגים אליהם מחבלים, ולא כמה פצצות אנחנו יורים עליהם. זה לא מעניין אותם. מה שאכפת להם, אם ניקח להם שטח, אם הם יגבינו, שמי שמתעסק איתנו מפסיד. ואם עזה תהיה הרבה יותר קטנה עכשיו, וכמובן צריך שם לעודד הגירה החוצה, ואם לבנון תהיה יותר קטנה...
1: אבל מה שאתה מתאר לנו זה הקונספציה הבאה. מה שאתה מתאר לנו פה זה פשוט הקונספציה הבאה. אז עכשיו הוא בקונספציה, אתה צועק. זה לא שונה מ-6 באוקטובר.
4: עוד פעם, נכון. רגע, מה זה הקונספציה הבאה? מי אומר אחרת במדינת ישראל, המשחק? בסדר, אם תתחיל לתמוך בי פוליטיקה, אני יכול שאני אקבל 20 מנדטים בבחירות הבאות, אני יכול להשפיע יותר. כרגע אני עם 7, משפיע מעל ומעבר ליכולותיי. זה נכון, אני, בתפיסתי הציונית, הלאומית וגם הביטחונית, ולכן אני מכונן למשל מהפכה ביהודה ושומרון, כדי להרוג את המדינה הפלסטינית, להוריד אותה מהפרק, ולוודא שלמדינת ישראל יהיו גבולות ברי הגנה. אז אני ככל יכולתי, ונדמה לי שקשה להתווכח גם על ההשפעה שלי במלחמה, גם על המהפכה שאני עושה ביהודה ושומרון, ברוך השם, יחד עם ניהול טוב של הכלכלה, אם נשפוט לפחות לפי נתוני המאקרו הטובים, היכולת לתת מענה לכל צורכי המלחמה בחזית ובעורף, ונשמור על כלכלה איתנה כפי שמתנהגת הכלכלה הישראלית. אז אני, אם יכול אותי, אבל אני לא מנהל את מדינת ישראל לבד, אבל האלטרנטיבה היא לא סמוטריץ' או נתניהו. אם אתה מתלבט מסמוטריץ' נתניהו, תצביע סמוטריץ', אך שלא יגידו שאני עושה קמפיין בחירות עכשיו. אבל אם האלטרנטיבה היא בין נתניהו לבין אחרים, שניהלו פה שנתיים קמפיין מופקר וחסר אחריות שקרה לנו להיכנע, ובשנייה שהם יהיו בסלטון הם ייכנעו גם לחמאס וגם לחיזבאללה וגם ללחצים שיהיו כאן בזירה הבינלאומית, אני חושב שהבחירה היא ברורה.
5: שר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
4: תודה גם לכם.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: שלום דוקטור תמר אילם גינדי, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי?
8: כן.
1: עזרי.
7: עזרי או עזרי?
8: עזרי.
7: עזרי, בן, בוא, אל תתקן את הנכון, בבקשה. אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב, כן, מה מצבנו הבוקר בגזרת איראן? מה שלום מושתבה?
8: מה שלום מושתבה זה שאלה ששואלים כבר מ-28 בפברואר, והתשובה משתנה מדי הדלפה.
7: אוקיי.
8: עכשיו מתרבות השמועות שהוא מת, שזה מה שדי מההתחלה חשבו. בין השאר בעקבות איזשהו טקס שנעשה בעיר יחסית קטנה של השהידים של המלחמה.
7: וראו תמונה שלו.
8: התמונה שלו הייתה ביניהם.
7: נכון. טוב, בסדר, מה קורה?
9: תגידי, לפני שפרץ כל האירוע הזה, את בכלל היית מודעת כמומחית, אנחנו בטח לא, לקיומו של מוג'י הנל, ואם כן, מה חשבנו עליו אז? כאילו, איך הדבר הזה צץ פתאום להיות היתולה החדש, וכאילו, הייתה לו נוכחות קודם?
8: הוא לא היה תולה, אפילו. אני הייתי מודעת לקיומו, כי אמרו ששני המועמדים המובילים לרשת את עלי חמינאי, הם אברהים אל-ראיסי, שאנחנו זוכרים שמת מטיפשות ב-2024, כשהוא עלה על מסוק בלי ראיית לילה ובלי חלקי חילוף, במזג אוויר האופילי.
9: בטוח לא היה שום גורם ביון זר שטיפל בזה שם?
8: אחרי פרשת הביפרים, אז היו תמונות שלו גם עם ביפר על השולחן.
7: להבנתי לא. להבנתי לא היה שם גורם זר, אבל מה שכן, ההשפעה של החרם והסנקציות על איראן עשו את שלהם גם במרכיבים שהיו להם בחיל האוויר.
8: כן, אבל אני עולה על מטוס מתקופת השק ובלי ראיית לילה, כשאין חלקי חילוף במזג אוויר האופילי.
7: בדיוק.
8: עכשיו, מושתבה, אמרו שכאילו שני המועמדים המובילים זה הוא ומושתבה, והאיסי כן היה בפרונט, התחילו לקדם אותו ברגע שהתחילו להריץ אותו, גם כמועמד לנשיאות במערכת בחירות שנייה של נשיא מכהן, שזה באמת רק כדי שהשם שלו יהיה שם, כי לא קרה שנשיא מכהן לא נבחר שוב, אחר כך כראש הרשות השופטת, ואז כנשיא שהיה כאמור מאוד, מאוד כושל. ומושתבה היה שם, וכל מידע שניסיתי להשיג עליו, זה היה רק כתבות של מי הוא מושתבה, או מה הוא עושה, גם בוויקיפדיה שלו, אם אתם מסתכלים על התפקידים שהוא מילא, אז יש שם שורה של תפקידים, אבל הכל כתוב בסוגריים, תאירי רשמי, לא רשמי.
7: טוב, אבל בואי, אני מציע שבסדר, אוקיי, עם כל הכבוד למוג'י, אנחנו בואי נתקדם למצב שלנו באיראן.
8: אנחנו עכשיו במצרים.
7: כן, מה קורה?
9: במצב של איראן.
7: מן המצר קראת יא, ענני במרחב יא. מה מצבנו כרגע?
8: המצב כרגע הוא שהרפובליקה האסלאמית, כששאלו, אתם לא פוחדים ככה להתגרות במעצמה, אז הם אמרו, גם אנחנו מעצמה. מבחר בכירים במערכת של הכוחות המזוינים איימו, שאם ארצות הברית תעשה צעדים בלי לתאם איתם, אז הם יענו בתשובה קשה. אפילו הייתה ידיעה שכנראה לא הייתה נכונה, אבל הידיעה הייתה שהרפובליקה האסלאמית באמת תקפה כלי שיט אמריקאי שעזר לספינות לצאת. האמת היא שכנראה ארצות הברית, שוב, זה הכל מידיעות, זה עדיין לא הופרך, שארצות הברית היא זאת שתקפה כלי שיט איראנים שניסו להפריע לה, וגם תקפה את האמירויות, שזה משמרות המהפכה עושים עכשיו דברים על דעת עצמם. הנשיא, וזה שקיען, לא ידע על זה, הוא כמעט לא רלוונטי, אבל הוא עדיין קיים, ועדיין על הנייר הוא אמור להיות זה שמנהל
9: את המהפכה. רגע, זה לא אמור להיות דבר שאנחנו כבר יודעים, שמשמרות המהפכה הם אלה ששולטים כרגע באיראן, מוג'תבה עם חי או מת הוא כיסוי או בובה, זה לא דבר שהוא בעצם הנחת עבודה?
8: זה דבר שהוא הנחת עבודה, אבל האמת היא שמה שהפתיע אותי בפרסום הזה, שזה שקיען מאוד כועס על התקיפה, כי היא לא תואמה איתו, מה שהפתיע אותי היה שבאמת, שנייה, אני לא שמעתי עליו מלא זמן, הדבר האחרון ששמעתי עליו זה שהוא לא רלוונטי. אז, אבל התקיפה הזאת לא תואמה, שבאמת זה ממשיך את הקו
7: התקיפה של האמירויות, את מתכוונת?
8: של האמירויות.
7: תקשיבי, אני לא מבין מה קורה פה, זאת אומרת,
9: כן,
7: יש
9: זה,
7: פה
9: זה,
7: צד
9: זה
7: אחד,
9: נכון.
7: יש פה צד אחד שמתנהג בצורה הזויה, שזה השיעים האיראנים, שאנחנו לא מכירים את האירוע הזה שאנשים באמת חוטפים מכות, זה כמו הביר השחור במונטי פייטון, מורידים לו יד, עוד יד, עוד רגל, עוד רגל, והוא ממשיך לצעוק.
8: אני שיתפתי את זה בהקשר הזה.
7: וואלה, ובדיוק רציתי לעשות את זה אגב אתמול ולא הספקתי. ואין לי מי לדבר, וממשיכים. מצד שני טראמפ, אני לא מבין מה קורה פה, כי מה, אולי את מבינה?
8: טוב, טראמפ אף אחד לא מבין אותו, אני כן יכולה להסביר את המנטליות השיעית, שבה אם אתה מפסיד בקרב...
7: את אומרת את השיעים אני עוד יכולה להבין, את טראמפ לא.
8: כן. כי השיעים זה כבר יותר מ-1300 שנה ככה. כלומר, אם אתה מפסיד בקרב, אתה מנצח במלחמה. כל האנשים שישראל חיסלה, לנו יותר חשוב חיי אדם. להם גם יותר חשוב כבוד, וגם מבחינתם, אם הם מתים, אז הם פשוט עוברים לגור עם אלה, ועם האימם הנעלם, שזה המשיח השיעי, והם יחזרו איתו, עכשיו נלחמים לצידו למעלה. וזה מתחיל כבר בקרב שבו התחילה השיעה, שאימם חוסיין נרצח, אבל בזכות זה השיעה באמת צברה תאוצה. אז מבחינתם, הניצחון על פני האדמה, הפסד טקטי הוא ניצחון רוחני.
9: אז נסי להסביר לנו אם ככה, למה הם תוקפים, נניח אתמול, למה תקפו את האמירויות? מה זה, שק חבטות האמירויות? יש שם שליט חזק, אגב, זו המדינה הכי רצינית במפרץ, גם כוח צבאי יש לה, מה הדרייב הזה?
8: בעיניי כל הצעדים האלה, זה באמת סוג של צעדים התאבדותיים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם לא נופלים, לא נופלים, מה שאנחנו שומעים מבפנים, ומכל מיני הדלפות, אבל עקביות, כי הדלפה אחת לא אומרת כלום. אבל הדלפות מאוד עקביות אומרות שזה חד תוחד שם, חמור לחמור, כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כולם נגד כולם, אין תאום בין מוקדי הכוח השונים, כאשר מוקד הכוח שיש לו נשק זה משמרות המהפכה, ולכן הם כרגע הכי חזקים, אבל גם שם לא לגמרי ברור לי מה שרשרת הפיקוד ואיך הם מקבלים החלטות, הרי והידי שעומד בראש משמרות המהפכה, עומד במשמרות המהפכה רק חודשיים. אז זה צריך להיות איזושהי קבוצה יותר גדולה שבאמת לא ברור מהי, ואחד הדיבורים, בקשר לזה שמושתבה או לא באמת מתפקד, או לא באמת חי, זה שהם פשוט שולטים כמו שיש את האימם הנעלם, האימם ה-12 של השיעה, יש את המנהיג הנעלם, והם פשוט אומרים דברים בשמו ומשתמשים בו כאיזושהי לגיטימציה להחלטות שהם מקבלים בקבוצה שלא ברור לי מי היא.
9: ומה שלום העם האיראני? מה מצבם? מה מצב המחאה?
7: בסדר גמור, הם שואלים עליך כל הזמן.
9: איך הם שורדים בכלל? הרי אני שמעתי לפני כמה ימים שהדולר זה 1,700,000 ריאל, דולר אחד, שהמדפים בסופרמרקטים ריקים, כאילו, איך הדבר הזה מתקיים?
8: הוא כבר, אני שמעתי כבר על יותר מזה, אבל כן, זה לא רק יוקר המחיה, זה גם זה שאין דברים, חברות, דברים שאני שומעת מטהרן, זה שגם לא נשאר מה להרוס, וגם שהמצב באמת קשה, המצב הכלכלי, הם מחכים לפקודה מהנסיך שלהם כדי לצאת, ויכול להיות גם שהם יצאו בלי פקודה מפורשת, כי באמת המצב נהיה יותר ויותר קשה.
7: את חושבת שזה עניין של זמן עד שהם יצאו?
8: אני בטוחה שזה עניין של זמן, גם אם טראמפ יחליט להגיד, אוקיי, ניצחנו, ביי, וישאיר אותם עם המשטר הנוכחי, שהוא, בגלל שהוא יותר חלש, שהוא גם הרבה יותר אכזרי, ההוצאות להורג מאוד יעילות עכשיו. אתמול חברי הפרלמנט מחאו כפיים לרשות השופטת שעובדת יותר ביעילות, במקום שהוצאה להורג תיקח שנתיים, היא לוקחת 4 חודשים.
7: אז את אומרת להערכתך, העם האיראני יצא, ינסה לעשות הפיכה.
9: הסיפור לא גמור.
8: כן, הסיפור לא גמור, הם כל כמה שנים יוצאים והמצב יותר ויותר קשה, וכרגע מה שאנחנו קוראים הרפובליקה האסלאמית, זה באמת על קרעי תרנגולת, כולם נגד כולם, והם אומרים שהם חזקים, הם לא נכנעים, אבל הם אכן לא נכנעים כשאין להם יד ואין להם רגע.
7: מה את היית עושה במקום טראמפ?
8: מכירה בכך, שהדרך להעביר להם קריאות לפעולה, זה הנסיך שלהם, שזה שהוא משמיד דברים פיזיים, לא מקדם יותר, את מה שהיה צריך כדי להחליש כבר עשו. כלומר, ברגע שאין את חמינאי שמקבל את ההחלטות הסופיות, אז כל היועצים הם כבר אחד נגד השני, ולהעביר את המסר, את הקריאות לפעולה, פשוט להעביר דרך הנסיך, לשתף איתו פעולה, כי הוא כרגע דמות לאיחוד סביבה, אבל כן, הוא כן יצטרך הרבה עזרה, גם באסטרטגיה של מה להגיד, לא סתם לשלוח
7: אנשים. אבל תראי, יש לו אפשרות לחזור לתקיפות, והוא לא עושה את זה, הוא ממשיך במצור, הוא מתאפק אפילו שתקפו את האמירויות. את חושבת שזה נכון?
8: יש לו גם את הראיות שלו בבית ואת החוקים שהוא צריך לבקש רשות, שבוע שעבר, ביום שישי שעבר הוא כבר הודיע לקונגרס שהמלחמה נגמרה מזמן.
7: אז הוא יכול להתחיל חדשה, הוא יכול להתחיל חדשה.
8: כן, כנראה כדי להתחיל חדשה.
6: עוד פעם 60 יום וזהו.
7: זה מרענן, הוא מעביר כרטיס ואז כאילו זה איך מתקדש.
8: אז אני באמת לא יודעת מה עובר לו בראש. אני חושבת שהדבר העיקרי...
7: לא, אבל אם את חושבת שהאסטרטגיה עכשיו... האם את חושבת שהאסטרטגיה עכשיו לא להקות בהם שוב, אלא פשוט להמשיך במצור ולחנוק אותם, זו אסטרטגיה נכונה?
8: אני חושבת שצריך מתישהו להעביר את הפעולה לעם האיראני. והברזל כבר היה חם מזמן.
7: להעביר את לעם האיראני...
9: העם האיראני בגימלים כרגע.
7: לא, להעביר לעם האיראני, דווקא האסטרטגיה הזאת של המשך המצור, יותר נכונה.
8: ולפני ראש השנה... אני אומרת שקריאה לפעולה של יורש העצר תעשה את זה, הוא כרגע, כשהתחיל המסע ומתן, הוא עלה לשידור לרשתות, ואמר, כרגע אל תצאו כי אני לא רוצה שסתם תצאו כברווזים למטווח, לפני ראש השנה הפרסית שהיה במרץ. הוא קרא לאנשים לצאת לחגוג ברחובות, ולפי הדיווחים, כשכן הציקו להם, אז הם שלחו מיקומים ישראל, ברשתות החברתיות הם עושים את זה ככה בגלוי, וכתבמים ישראלים באו להגן עליהם מלמעלה.
9: אמרת האמת.
8: אני חושבת שזה אפשרי גם.
9: מה פעלה הוא הבטיח לך אם הוא חוזר לשלטון? מה, תהיי ראש הסגל?
8: לא, אני נספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית, אבל אני לא יודעת...
7: עזרת השם.
8: אני צריכה בשביל זה...
9: האמת שזה לא מופרך.
7: כן, אוקיי.
9: זה הייתי ממנה אותך לגמרי.
7: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה, תודה שדיברת איתנו, יישר כוח. תודה שלום, מוג'תבא, תודה. שלום.
8: תודה רבה.
7: תני לי פרסומות, בבקשה, תודה. כמה פרסומות בעצם תני לי? הרגעים הגדולים של
10: היום. ב-103 FM. יוסף חדד, שלום.
11: שלום, שלום.
10: מאוד מחבב את יוסף חדד, הוא פעיל הסברה ערבי-ישראלי ציוני, ואנחנו רוצים לשאול אם אנחנו יכולים לסמן, לשאול, האם אתה בדרך לכנסת?
11: אין ספק שזה חלק ממחשבה שעוברת לי להיכנס לפן הפוליטי. זה דברים שאני כרגע שוקל אותם, לומד אותם, וברגע שקבל את ההחלטה, אני בטוח שכבר אעביר את זה לכולם.
10: כמה, אם אני הייתי צריך, ותנסה לענות לי בכנות וזה קשה, כמה כוח יכול להיות באמת למפלגה, אני אקרא לזה מפלגה ערבית ישראלית שרואה, שמקבלת, שמציונית, שמקבלת את זכותה של מדינה יהודית להתקיים. כמה, אתה יודע, יש איזה פוטנציאל של מצביעים, יש לכם, יש בתנועה שלכם עוד אנשים?
11: ראשית, אני בכלל מסרב להגדרה הזו.
10: אוקיי.
11: זה שלתוך העניין אני שוקל להיכנס לחיים הפוליטיים, זה לא אומר שאני הולך להיכנס על הטיקט של הערבי הישראלי. אני ישראלי, ואני יכול לייצג אותך כמו שאני יכול לייצג את אחמד ואת דוד, שלומו ופטמה.
10: צודק, אתה יודע מה, הנה אני חוזר בי. חוזר בי, לא כך, אבל אתה עדיין, כן.
11: ועדיין, אז אני אגיד לך. כמובן שבראייה הזו, בהגדרה הזו, אז מפלגה שבאה, ובכלל, זה לא קשור אם המפלגה היא קיימת או היא חדשה, מפלגה שבאה באמת לדבר לא רק אל החברה הערבית, אלא לכל החברה הישראלית. בטח ובטח על נושאים מאוד קריטיים שקורים כרגע במדינה שלנו, בטח ובטח מעד השביעי באוקטובר, שראינו דרך אגב, שכולנו באותה סירה, יהודים וערבים, ימנים, שמאלנים, דתיים וחילונים, את השביעי באוקטובר, חמאס רצחו יהודים וערבים. המלחמת איראן-ישראל, המשטר האיראני ירה על ערים ערביות, יהודיות, חילוניות ודתיות וחרדיות. ולכן במקום הזה שאני בא להגיד שצריך רוח חדשה ודרך חדשה. יחד עם זאת, אם לעלות לשאלה, לגוף השאלה בנתונים, אני יכול לספר לך שהיה איזשהו סקר שהזמנו כדי לדעת באופן כללי מה המצב גם בחברה הערבית, ביחס לדעות כמו הדעות שלי. ובתוך החברה הערבית, מבחינת המחקר עצמו, הראה שיש למהלך כזה בערך 14% תמיכה. 14% תמיכה, לפני שכולם עופים על המספר המוזר הזה, אנחנו מדברים על 250,000 ערבים ישראלים.
10: זה המון, אז זה מפתיע אותי, מפתיע אותי.
11: אני אגיד לך יותר מזה, שים לב, אני שם שנייה אחת את הפוליטיקה בצד, ואנחנו נביא לך נתון שמאוד יעניין את כל הישראלים, ובמיוחד היהודים לשמוע.
10: כן.
11: אנחנו מדברים על נושא הגיוס של החרדים, ואנחנו מדברים על השוויון בנטל, לי באופן אישי, אני חושב שהחברה הערבית צריכה ללכת לכיוון שנקרא השירות הלאומי. והשירות הלאומי שהוא כרגע לא חובה בשום אופן, וחרף ההתנגדות של לא מעט מההנהגה הערבית, כמו איימן עודי ואחמד טיבי, שמתנגדים לנושא הזה של השירות הלאומי, יש עלייה חדה בקרב ערבי ישראל בנושא השירות הלאומי, ואנחנו מחזיק פה בנתונים מולי. אם לפני 10 שנים, בערך כ-200 ערבים ישראלים התנדבו למערך השירות הלאומי, כיום, בכל שנה, כיום, שימו לב, זה פשוט מדהים העלייה המטורפת הזאת. כי אנחנו מדברים על, ב-2023 זה הגיע עד ל-5,170. ב-2024 עוד עלייה של 5,578. אלה נתונים של השירות האזרחי, כן? הלאומי אזרחי. ב-2025, 5,924. כלומר, מגמת העלייה בתוך החברה הערבית, בנושא השירות הלאומי, מוכיחה את עצמה. ואני רוצה להדגיש את הנושא הזה, משום שהשירות הלאומי בשבילי הוא כמו הטיקט לחברה הישראלית, וגם לשרת את המדינה שלך ולשרת את החברה שלך. אגב, זה גם יכול להיות פתרון מאוד מצוין עבור החברה החרדית, שיש בה דמיון, גם במסורת וגם בתרבות, מבחינת כל אחד והתרבות אוקיי. שלו, אבל גם מבחינת המסורת.
12: יוסף, בוא נתקדם. שמענו אותך, ואני רוצה להתקדם איתך, אוקיי?
11: בבקשה.
12: מנסור עבאס, אחמד טיבי, איימן עודה. הם לא מקובלים בצד הימני, אין סיכוי שהליכוד או הימנים ישבו איתם, איתך הם יהיו מוכנים לשבת?
11: קודם כל, אתה צריך לשאול אותם, אבל
12: לא, אני שואל אותך, מה אתה מרגיש מהצד של הביביסטים והימנים?
10: אני מת עליו, על יוסף, אני מכניס
11: את זה. אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל, אני לא רואה שום בעיה.
12: מה זאת אומרת לא רואה? הם בשבילהם ערבים זה סדין אדום. ראית מה אמר סמוטריץ' היום?
10: כן, אבל הוא יותר ימני מהשר.
12: רגע, הראל, אני שואל אותו אותך.
10: צודק.
11: אני יכול להגיד לך כזה דבר. זה באמת שטויות במיץ עגבניות. החברה הישראלית ברובה היא לא חברה גזענית.
12: יוסף, תן לו לדבר,
11: אני באמת יכול ללכת לכיוונים האלה, ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, הרבה לפני, דרך אגב, אני פשוט מסתכל ואני רואה את החברה הישראלית ואני פוגש אותה ביום יום, כשאני אומר לך חברה הישראלית את כולם, דרך אגב, לפני שאנחנו נדבר על הגזענות בין יהודים וערבים, זה לא שחסר גזענות גם בין יהודים ויהודים ובין ערבים לערבים, אבל העניין הוא שאני באמת רואה את זה.
12: יוסף, לא ענית לי על השאלה, אל תתחמק. האם נתניהו מסוגל לקרוא, אם תקים מפלגה?
11: התשובה היא חד משמעית, תראה, מבחינתי איך שאני רואה את הדברים, ובכלל איך שהחברה...
12: כי ראיתי אותך בטדי, אם אני לא טועה,
10: שר במרשמה, הוא יכול להיות שר, יוסף.
12: רגע.
11: זה פשוט, זה פשוט משעשע אותי לשמוע את השאלה הזאת.
12: למה?
11: כי מי שבאמת, כי אני אגיד לך למה, כי אני לא... זה מדהים, אני לא מרגיש את מה שאתה מרגיש.
12: אוקיי, מעולה, אז רגע,
10: אתה מאוים מהחברה אחרת, רגע, אז אני לוקח את זה לכיוון השני, צריך לומר, יוסף, ואגב, זה בעיניי אירוע מאוד מאוד חשוב, גם הקשר עם הנצרות במזרח התיכון, אבל אתה ערבי נוצרי, ואני מניח שהיחס אליך, ואני רואה את זה, ואני מסתכל ואני עוקב, אני רואה מה אתה חוטף לפעמים מהצד
12: הערבי-ישראלי,
10: לא מהצד היהודי, ואני שואל איך תעמוד בזה, אם אתה מסוגל.
11: אני כבר 8 שנים עומד במה שנקרא לחצים והתקפות אישיות והתקפות פיזיות שעברו לי אמא שלי את היד, תקפו את המשפחה שלי.
10: מה אתה מדבר? איפה? באיזה, איפה זה קרה?
11: זה קרה 5 לפני 7 באוקטובר. היינו בחופשה משפחתית כולנו בדובאי, ועלינו חזרה למטוס מדובאי לישראל, ושם כמה קיצונים בתוך החברה שלי תקפו אותנו, תקפו את המשפחה שלי, בגלל העשייה שלי, בגלל מה שאני עושה, וכתוצאה מאותה התקפה, אמא שלי שברה את היד.
12: סלח לי שאני שואל, איפה אתה גר? באיזה עיר?
11: אני היום בתל אביב, אבל כל חיי גדלתי בנצרת.
10: אוקיי, צריך להגיד, יוסף היה גם לוחם בגולני, בגדוד 51, נלחם בבינג'בל.
12: ואתה יכול לחזור לגור בנצרת, או שאתה לא מקובל שם יותר?
11: אני באמת מחייך שוב, כי ברקוביץ', אני מבין את השאלה שלך, אבל היא באמת קצת מגיעה, בלי לחס בכלל לפגוע, כן? קצת מגיעה מבורות. ברור שאני מסתובב בעיר שלי, ואני מארח שם גם משלחות של שגרירים דרך אגב. ולא מעט פעמים הבאתי לנצרת, להגיע עד להר, איפה שנקרא התצפית המדהימה של 360 מעלות.
12: זאת אומרת, אין לך בעיה עם העיר נצרת ולהיכנס
10: לבשורה, נכון?
11: אין בעיה, וצריך גם להגיד עוד דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. חבר'ה, תקשיבו, החברה הערבית הישראלית, בטח ובטח אחרי השביעי באוקטובר, אז תשימו לב למה קורה ברשתות החברתיות.
12: איך אפשר לא לשים לב? לא הבנתי. אתה חי מהרשתות האלה, איך אפשר לא לשים לב? אני, הנה, אני בגלל שאני לא מסתובב הרבה ברשתות האלה, אני לא ידעתי את מה שאמרת עכשיו על היחס שלך לנצרת ומה אתה מסתובב, לא ידעתי כי אני לא ברשתות כל כך הרבה. אבל היום זה החיים הרשתות, מה זאת אומרת?
11: תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אבל זה משהו מדהים, בדיוק לפני ממש כמה דקות אני מגולל ברשת החברתית, אני רואה אישה, אימא לשני ילדים, ערבייה ישראלית, שאומרת, אני ערבייה ישראלית, והפסקתי להתבייש. אני עומדת בצפירה, כי אני רוצה לכבד, כי אני רוצה לחיות בשלום, וזה מי שאני, וזה גם הזויות שלי, וצריכים לדעת לכבד את זה.
12: יוסף, בוא נתקדם, למה אז אתה לא מקים מפלגה?
11: לא, בוא לא נתקדם.
12: למה אתה לא מקים מפלגה?
11: רגע, אם עכשיו הייתי מדבר, ותוקף את אחמד טיבי, ואת מנסור עבאס, ואת איימן עודה, שלדעתי במשך עשרות שנים מכרו את החברה הערבית הישראלית, פילגו אותנו, הרחיקו אותנו מהחברה הישראלית, לא עובדו שום דבר
12: למעננו. גם מנסור עבאס?
11: שעשו ג'נין ועזה, וכשאני בא לדבר, והייתי נותנים לי עכשיו לדבר.
12: גם מנסור עבאס?
11: רגע, וכשאני בא לדבר על הערבים הישראלים, להראות רוח חדשה, אומרים לי בוא נתקדם, אל תתקדמו חבר'ה.
12: לא, לא, אמרת את מה שאמרת, אני רוצה להתקדם איתך, גם מנסור עבאס.
11: ודרך אגב, רגע,
10: מנסור עבאס הוא אסלאם קיצוני.
12: רגע, לא, אני רוצה לשאול אותו, מנסור עבאס זה כמו איימן עודה ואחמד טיבי?
10: בתחפושת.
11: אני אשאל אותך שאלה אחרת, ברקוביץ.
12: לא, אל תשאל אותי, אני אמראיין היום, שאתה תהיה אמראיין, אתה
11: תשאל. השאלה שלי תענה לך על השאלה שלך.
12: בבקשה.
11: מאוד פשוט. מנסור עבאס, בזה שעשה צעד להיכנס לקואליציה, לי הוא באופן אישי עזר כערבי ישראלי, כי מבחינתי הוא הוכיח והראה לערבי ישראל, שאם אנחנו חלק מהקואליציה, יש לנו את היכולת, מה שנקרא, להשפיע על החברה שלנו, גם מבחינה פוליטית ובכלל החברה הישראלית.
12: לא הבנתי את התשובה.
11: הבעיה היחידה, שאני לא יכול לקבל מנהיג בחברה שלי, שמפחד, ולא מעז להגיד מה שאזרח פשוט אומר. והנה אני האזרח הפשוט יוסף חדד, אומר בשלוש שפות, אנגלית, עברית וערבית, חמאס זה ארגון טרור, חמאס האימון עזם הערביה, חמאס זה עוד טרוריסט אורגניזיישן. בוא תשאלו את מנסור עבאס, הוא מוכן להגיד את זה.
12: הוא לא יכול להגיד.
11: אני מוכן להגיד לך שהוא לא קיצוני. איך אני איתך?
10: יוסף, תגיד לי, אבל איך מתקדמים? איך אנחנו מצביעים? איך אני, איפה אני נרשם
12: להצביע? אם הוא כזה בטוח בעצמו, וכבר שנים הוא בתודעה, למה אתה לא מקים מפלגה?
10: או שתיכנס למפלגה קיימת?
11: השאלה הזו היא בהחלט לגיטימית. חבר'ה, כדי לעשות מהלך כזה, צריך ללמוד, לחקור, להגיע למסקנות.
10: הגיע הזמן אחרי ש... יוסף כפרה, אתה עוד רגע מתחיל את הבחירות, אתה צריך להחליט.
11: אז החברים, מהלכים כאלה, אני צריך ללמוד אותם.
12: מה, אתה מפחד מהמהלך הזה?
11: מהלכים כאלה.
10: אם הוא לא יצליח, לא ייכנס, יבזבז את הכסף.
12: אתה יודע שמייקל ג'ורדון קלה אלפי זריקות והחטיא.
10: כן.
11: בדיוק.
12: אבל ברגע האמת הוא פגע.
10: אתה אומר קלאץ'.
12: מה זאת אומרת? כל אחד יכול להצליח ולהיקשר, הכל בסדר.
11: אגב, אני אגיד לך עוד משפט שאני מאוד אוהב. עדיף כישלון מפואר מאשר חלום במגירה, אבל זה לא הקשר פה. הקשר כאן זה שמי שרוצה לעשות מהלך כזה, חייב לעשות אותו בצורה אחראית. ואני רוצה, אם כאשר אגיע להחלטה כזו, לדעת שאני מקבל אותה בצורה אחראית, לדעת שאני יכול להשפיע, לדעת שאני יכול לעשות את מה שאני עושה כפעיל חברתי ופעיל הסברתי, למקסם אותו ולמנף אותו כפעיל פוליטי. אבל זה יקרה שאני באמת אקבל את ההחלטה בצורה אחראית והכי נכונה והכי סלימה שיש.
10: יוסף חדד, טוב, זה מעניין אם תוקם עוד מפלגה ואיפה נראה אותו.
12: אני שואל אותך, הראל, כן. אתם תקבלו אותו? הליכוד, הימין, יקבל אותו?
10: אני אמרתי לך, מבחינתי, לא יהודי ציוני שמתגייס לצבא כמו יוסף, הוא יותר מה... הוא צריך לקבל יותר מהילד שלי, בטח.
12: אז אתה אומרת, אין בעיה.
10: בוודאי, כי הוא מקבל את מדינה יהודית.
12: אז רגע, אז לפי מה שאתה אומר, כן. יוסף חדד,
10: כן.
12: אם הוא יקים מפלגה,
10: כן.
12: ויהיה לו הרבה כמוך שתומכים בו, ויעבור את אחוז החסימה, הוא הפתרון הסופי לממשלה... עם הערבים.
10: לא הייתי משתמש הפתרון הסופי, אבל בהחלט יוסף חדד.
12: אתה מוכן לשבת איתו בממשלה.
10: ברור. אגב, גם עוד ערבי, גם ערבי מוסלמי, ישראלי, שנייה, יוסף, יוסף, רגע, תן, יש לנו תמיד. תכף דבר, זה בינינו, אנחנו יותר זקנים. אני אומר כזה דבר, אמר חשוב, ערבי, נוצרי, מוסלמי, דרוזי, כל מי שמקבל את מדינת, חלק ממדינת ישראל, מקבל את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, מקבל אותה, ואומר, אני רוצה לחיות, אני אומר לך, מגיע לו יותר מאשר לילדים שלי. שמעת? יותר, אני רוצה שיתנו לו יותר מלילדים שלי, כי הוא בעצם בא ועושה מהלך.
12: אני בשבילי, ברגע שהוא הולך לצבא, זה...
10: והוא גיבור, יוסף יאמר לזכותו מהגדוד
12: שלי. יוסף, כמה כמוך יש כאלה במדינה?
10: הוא אומר רבע מיליון.
11: אני אגיד לך, כששואלים אותי כמה כאלה יש בבדים במדינה, ואומרים לי מה...
12: כמוך, יוסף חדש, גברים ונשים, כמה יש
10: כאלה?
12: כמה אתה מעריך? מתוך 2 מיליון ערבים.
11: אחי, תקשיב לי שנייה. כששואלים אותי כמה יש כמוך, אני אומר להם, חבר'ה,
13: אני פטריוט ישראלי כל כך מטורף.
12: יוסף, תענה לי בבקשה על השאלות, אתה גם נהיית פוליטיקאי.
10: הוא כבר פוליטיקאי, אתה לא עונה, יוסף.
12: כמה כמוך יש?
10: תענה לברקוביץ'.
12: 100? 10,000 או 100,000?
13: אין בעיה. אז אני אענה, תרשה לי רק בצורה שלי.
12: מתוך 2 מיליון.
13: אז אני תמיד אומר שאני כל כך פטריוט ישראלי, כשנבחרת ישראל בכדורגל מפסידה, אני 5 ימים מבואס, אז תחשוב כמה ימים בשנה
12: אני מבואס.
10: עכשיו כמה ברקוביץ' היה מבואס על הנבחרת.
12: רק כשאני משחק אני מבואס, שאני מפסיד.
13: בכל מקרה, יש בתוך החברה הערבית, יש בתוך החברה הערבית, גם אם הם אנשים לא בפטריוטיות שלי, ולא
12: בפטריוטיות
13: שלי.
12: לא, לא, לא, לא, כמוך. יוסף, אתה תענה לי בבקשה על התשובה. יוסף, אני מאוד מכבד אותך. יוסף,
13: אישית, אחי, אני לא
12: כמוך, לא כמו קטורתי. יוסף חדד, הולכים לצבא, פטריוטים ישראלים, מכירים איך? במדינת רגע, ישראל כמדינה יהודית.
10: אתה חושב שאפשר לשב עם מנסור אבס?
12: מה? אני לא.
10: יפה.
12: אני לא, אני לא מאמין בו.
10: גם אני, כי הוא הכי מוסלמי.
12: לא מאמין בו, לא מאמין בו.
10: כל הכבוד, אתה אומר את זה. לא, יוסף אמר שלא.
13: רגע, רגע, כי אני לא אוהב שישמע.
10: יוסף, אתה חושב שצריך לשבת עם מנסור אבס?
13: לא רוצה שישמע, כאילו התחמקתי משאלה. יש ועוד איך, יש ערבים ישראלים. הרי בסוף, כשהקמתי את העמותה שלי, ויצאנו למסעות הסברה, אלה הם פעילים של מעשה שמים את עצמם בחזית, תוך כדי סיכון החיים שלהם.
12: אבל אתה לא יורד לעניות דעתי. אם יש כמוך, אם יש כמוך מתוך 2 מיליון, בוא נגיד 100,000, אז אולי יש פה עתיד. אבל אם יש כמוך 1,000, אז אין פה עתיד.
10: יש כאלה שפחדים להגיד, אבל הרבה חושבים ככה. תאמין לי, הרבה ערבים ישראלים, אם היו נותנים להם, גם לצבא היו הולכים. אני מבטיח לך.
13: הרי על מה אתה מדבר? תשאל אותי על
12: מה זאת אומרת, הבק הוא פתוח לכולם.
10: לא, אני אומר לך,
12: הבק הוא פתוח לכולם.
10: לבן שלי היו חיילים.
12: אבל הבק הוא פתוח לכולם.
10: נכון, אבל זה עדיין...
12: מה הבעיה? לך לבק, הוא תתגייס.
10: לא, אבל עדיין התחושה, צריך פה לעבור איזשהו אירוע. יכול להיות.
12: אתה יודע מה הבעיה?
10: יכול להיות שנבריא.
12: יוסף, סליחה שאני
10: אומר לך את זה. טוב, רגע, אנחנו ניפרד ממנו.
12: וניפרד ממך.
10: יוסף, תודה רבה.
12: תודה רבה, יוסף. אין הרבה כמו יוסף.
10: אני חושב...
12: אין הרבה.
10: אני חושב, שאנחנו צריכים תמיד להסתכל...
12: הלוואי ואני טועה, אבל...
10: קוראים תהליכים. אגב, עצם זה שאיחוד... תראה את איחוד האמירויות, שאתה מאוד אוהב לנסוע לשם.
12: הלוואי ואני טועה.
10: תראה את איחוד האמירויות, אתה רואה, יכול להיות אנשים...
12: שם מעניין אותם רק כסף.
10: לא, לא, אבל...
12: היית שם?
10: כן, בטח.
12: מה אתה אומר כסף?
10: בסדר, אבל אתה רואה שהיום הם לגמרי, כאילו, אתה יודע, הם הולכים איתך all the way איתך.
12: אנחנו שיתוף פעולה, נתנו להם כיפת ברזל.
10: שומר עליהם עכשיו.
12: כן, נתנו להם כיפת ברזל.
10: יוסף חדד.
12: תודה.
10: יוסף חדד, אגב, אני רוצה להגיד משהו שיהיה ברור, כן? שתשמע פה, הנה, נוצרי ישראלי, ואני חושב שכל מי שפוגע בסמל נוצרי, וכל מי שפוגע באיש נוצרי, הוא לא רק, זה לא יהודי, וגם במוסלמי, בכל סמל דתי, הוא מנוול, הוא רשע, הוא פוגע אסטרטגית במדינת ישראל, וצריך להניש אותם בכזאת חומרה, שיבלמדו פה לקח, באמת באמת, אותו זה שדחף את הנזירה, האם מכניס אותו 5 שנים. מנוול. כי הוא לא רק פגע בנזירה, הוא גם פגע, שוב, בכל יהודי בחוץ לארץ.
12: אני מעניין אותי, אם יוסף היה עושה מפלגה, וקורא לה ביחד,
10: יש ביחד.
13: יש ביחד כבר, ברקו.
12: ביחד 2? ביחד 2?
10: הסיקוול, ההמשך.
12: אז תקרא לזה לחוד, אני יודע. ביחד, ושם מספר 2 למשל את לוסי, ומספר 3 את זה. מעניין אותי מה זה.
10: אני לא יודע אם לוסי במקום שלו, של יוסף. אני לא בטוח.
12: מה לא?
10: כן?
12: יש לה בן וילד מ...
10: בסדר, אתה יודע, יכול להיות שרוצה.
12: היא נשואה ליהודי. עזוב אותך, נו, באמת, אל תגזים, נו, מה?
10: יוסף חדד, אבל היא לא מבחינה פרקת. פוליטית היא לא אותו דבר.
13: אני מבקש מכם, תפתחו את הראש קצת יותר, ואל תחשיבו על סקטוריאלי, חבר'ה.
10: אתה שמעת מה אני אמרתי לך עכשיו על נצרות? אתה דיברת על הר הבשורה, נכון? בהר הבשורה, פאולוס אמר, לכל העמים, הוא אמר, העץ זית זה היהודים. זה אף פעם אי אפשר לקרות אותו. וכל מה שיצמח מעליו, כל הדברים שיצמחו מעליו, שוב, אחים, שותפים, בני דודים, זה הענפים. עכשיו, אני מכיר את הברית החדשה, וזה מה שכתוב שם. ולכן אני אומר שלהפך, נוצרי טוב צריך להיות ציוני, כי הקשר בין היהדות לנוצרות הוא קשר של הולדה. וזהו, זה מה שאני אמרתי עכשיו. תודה רבה ליוסף חדד.
13: שוקרן,
10: יא מסלם, אני בסדר, אסף. יש לי פה את האיש מהבגאז', היה לו חוויות בילד כמו במאפיה, דחפו אותו בבגאז'.
12: אבל את המכוניות האלה עם
10: הקופסה
12: הזאת מאחורה.
10: גם אני איזה עובדים מאחורה. היה לדוד שלי וולבו סטיישן, בהם היה עם כיסאות כאלה קטנים.
12: אבא שלי תמיד היה מקבל מעבודה אוטו כזה, כי אתה יודע, אז בזמנו, אבא שלי היה מנהל, מנהל גדול אבא שלי, היה בשוויבס, בוויטמן, בשטראוס.
10: אז הם ממלאים את האוטו ב...
12: לא, ואתה זוכר פעם למשל שבשטראוס ובוויטמן היה מבצעים. אתה זוכר, היית אוכל ארטיק, ועל זה היה רשום, זכית בכובע, זכית בזה, זכית בזה. כל הכובעים, כל זה, אצלנו בקיבוץ, באנגר כזה גדול. לא היה נותן לי לקחת בכובע. כובע הוא לא היה נותן לי.
10: אבל ארטיקים אכלת.
12: כן. כן, הייתי הולך אליו לעבודה ארטיקים, ואחרי זה בשוויבס, היסטוריה איתו עם האוטו הזה, ותמיד הוא מקבל אוטו.
10: אגב, יש עוד שוויבס, נכון? יש עוד שוויבס.
12: כן, בטח, יש שוויבס.
10: זוכר שוויבס, היה אז הביאו זה.
12: מה תשתה, מה שוויבס.
10: אני זוכר דור הג'ינס שותה קווינס, זה היה איזה תקופה.
12: והיה גם, אתה זוכר את הפחיות, שאתה פותח את הפחית, ועל הלשונית היה רשום לך, זכית בסוף שבוע.
10: והיה את הבקבוקים של טמפו שהיו מתפוצצים, עד שעשו אותם מפלסטיק. יאללה, פרסומות.
14: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: וכה אמר בצלאל סמוטריץ, שר האוצר, חבר בכיר בקבינט הביטחוני, בראיון בתוכנית הבוקר ברדיו 103. הקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר. צריכים לקרוא את זה שוב כדי להפנים, לקלוט. שר בכיר בממשלה טוען שיש משהו חמור יותר מהטבח הנורא, מהאסון הגדול ביותר מאז הקמת המדינה, שבמהלכו ביום אחד, השבעה באוקטובר 2023, נרצחו ונטבחו 1,160 בני אדם ו-250 בני אדם נחטפו לרצועת עזה. והיו כמובן עוד אלפים שנרצחו, נאנסו, נפגעו מפגיעות פיזיות, נפשיות, שיסעו איתם עד יומם האחרון. וכל האסון הזה לפי סמוטריץ' פחות חמור ונורא מצירוף מנסור עבאס, ראש מפלגה של 4 מנדטים, ערבי, רופא שיניים לממשלה. וכמה מילים על סמוטריץ', הוא ישב שם בקבינט ביום השבעה באוקטובר. הוא הבין היטב את גודל האסון ואמר באותו יום, ביום האסון לחבריו בקבינט, כי תוך 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל, והם צודקים. הוא גם סיפר בהמשך כי שקל להתפטר בעקבות הטבח. כלומר, הוא הבין מצוין כי זה הדבר הנורא ביותר, הכישלון הגדול ביותר של ממשלה ישראלית מאז הקמת המדינה, ולמרות זאת אמר הבוקר את מה שאמר. וחוץ מזה, שוב נושבות באזור רוחות מלחמה עם איראן, הסלמה גדולה בין ארצות הברית לאיראן סביב מצרי הורמוז. טראמפ מאיה במכה גדולה נוספת, וכולנו בהמתנה שאולי המלחמה תחודש. ועוד על הפרק משפט נתניהו והניסיון של הנשיא הרצוג לקיים גישור פלילי בין סנגרו נתניהו לנציגי התביעה. במקביל המשפט, הרעיון הוא למנות שופט בדימוס שינסה לגשר בין הצדדים, כאמור, במקביל המשפט שיתנהל. בשלב הזה, והדגש הוא על השלב הזה, הסיכויים קלושים. התביעה רוצה במינימום את החקתו של נתניהו מהחיים הפוליטיים, על משך הקלון אפשר לדון. נתניהו רוצה שהמשפט יסתיים וזהו, בלי שום מחיר מבחינתו. מאידך הוא גם עושה, ממשיך לעשות, כל ניסיון שלא להגיע לדיונים, למשוך, למסמס ולקוות שאם הוא ינצח בבחירות הקרובות, הוא כבר יצליח לבטל את המשפט. המון עושים על הפרק, אנחנו גם בשעתיים הקרובות, התקשרו ודברו איתנו על כל מה שמפריע לכם, מה שמציק לכם, מה שמשמח אתכם.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת

0: 49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם, 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: וכה אמר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, חבר בכיר בקבינט הביטחוני, בריאיון בתוכנית הבוקר ברדיו 103. הקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר. צריכים לקרוא את זה שוב כדי להפנים, לקלוט. שר בכיר בממשלה טוען שיש משהו חמור יותר מהטבח הנורא, מהאסון הגדול ביותר מאז הקמת המדינה, שבמהלכו ביום אחד, השבעה באוקטובר, 2023, נרצחו ונטבחו 1,160 בני אדם, ו-250 בני אדם נחטפו לרצועת עזה. והיו כמובן עוד אלפים שנרצחו, נאנסו, נפגעו מפקיעות פיזיות, נפשיות, שיסעו איתם עד יומם האחרון. וכל האסון הזה לפי סמוטריץ' פחות חמור ונורא מצירוף מנסור עבאס, ראש מפלגה של 4 מנדטים, ערבי, רופא שיניים לממשלה. וכמה מילים על סמוטריץ', הוא ישב שם בקבינט ביום השבעה באוקטובר. הוא הבין היטב את גודל האסון ואמר באותו יום, ביום האסון לחבריו בקבינט, כי תוך 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל, והם צודקים. הוא גם סיפר בהמשך כי שקל להתפטר בעקבות הטבח. כלומר, הוא הבין מצוין, כי זה הדבר הנורא ביותר, הכישלון הגדול ביותר של ממשלה ישראלית מאז הקמת המדינה, ולמרות זאת אמר הבוקר את מה שאמר. וחוץ מזה, שוב נושבות באזור רוחות מלחמה עם איראן, הסלמה גדולה בין ארצות הברית לאיראן סביב מצרי הורמוז. טראמפ מאיים במכה גדולה נוספת, וכולנו בהמתנה שאולי המלחמה תחודש. ועוד על הפרק משפט נתניהו והניסיון של הנשיא הרצוג לקיים גישור פלילי בין סנגורי נתניהו לנציגי התביעה. במקביל למשפט, הרעיון הוא למנות שופט בדימוס שינסה לגשר בין הצדדים, כאמור, במקביל למשפט שיתנהל. בשלב הזה, והדגש הוא על השלב הזה, הסיכויים קלושים. התביעה רוצה במינימום את החקתו של נתניהו מהחיים הפוליטיים, על משך הקלון אפשר לדון. נתניהו רוצה שהמשפט יסתיים וזהו, בלי שום מחיר מבחינתו. מאידך הוא גם עושה, ממשיך לעשות, כל ניסיון שלא להגיע לדיונים, למשוך, למסמס ולקוות שאם הוא ינצח בבחירות הקרובות, הוא כבר יצליח לבטל את המשפט. המון נושאים על הפרק, אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, התקשרו ודברו איתנו על כל מה שמפריע לכם, מה שמציק לכם, מה שמשמח אתכם. עורכת ומפיקה את המשדר דלית כהן, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל אופק קולק, הראל גולדשטיין, אופרי גלייכמן כהן, הטלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: שלום, עזה ניצחה ועזה תנצח.
0: מי זה?
1: סדר גולן מרמת השרון, מה שלומך סרי?
0: בסדר גולן.
1: סרי, אתה שומע את העקיצות האלה, ואחרי זה אתה בא ונופל על סמוטריץ', ואתה נופל על עוד אחרים, אז או שאנשים מטומטמים, או שאנחנו כאילו, יאללה, בוא נספוג את זה.
0: לא הבנתי את כל הפתיח, אתה יודע, הוא גדול עליי.
1: אתה שמעת את המילה הזאת, אז זה ניצחה ואז זה תנצח. מי אמר את זה?
0: מי אמר את זה? תגיד לי מי אמר את זה.
1: ברח לי השם, אבל זה נאמר.
0: נאמר, רק ברך השם, אתה לא זוכר. הלאה, מה רצית? הבנתי, נו, גולן, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תמשיך.
1: אז אני אגיד לך, מי שאמר את זה זה מנסור, לא מנסור עבאס, זה אמר את זה... גם חבר כנסת של
0: גולן, תמשיך, כן, מה, תגיע לפואנטה.
1: אני חושב שלא נותנים לימין להתבטא, ואנחנו הולכים להעניש אתכם בבחירות. וזה גם מסר לגיא פלד.
0: טוב, יאללה, גולן, גולן, להתראות, גולן, אין לי סבלנות לשיחות כאלה, להתראות, גולן, אנחנו עוברים למאזין הבא. אני, שבר, ציטוטים עלומים. כן, צהריים טובים למאזין.
2: שלום לך.
0: שלום רב.
2: שמי יחיאל שחר, מהוד השרון.
0: שלום יחיאל שחר.
2: אני רוצה להתייחס לזירה הלבנונית, שאנחנו לא מנצלים את הקשר של נשיא ארצות הברית עם סוריה, וגם את הכוונות שלהם, באיזשהו שלב להתנקם בחיזבאלות האלה.
0: כן. בוא תספר.
2: אני לא חושב ש... לא צריכה להיות בעיה גדולה לעזור להם לפתוח את הגבול בין סוריה ללבנון ולתת להם לעשות את העבודה.
0: מי אמר לך שהם עשו את העבודה? אתה יודע, דיבורים, הם עדיין השוק... הנשיא הסורי עדיין לא שולט על כל שטח סוריה, אתה יודע, הוא שולט בגדול על אזור דמשק, סביבתה, לא על כל השטח, על שטח סוריה כולה, אז אתה כבר שולח אותו ללבנון?
2: אני לא יודע אם זה נבדק בכלל, כי האפשרות הזאת קיימת.
0: זאת אומרת, אתה בא ואומר, בואו תנו להם לזה, אבל אם הם לא עושים, אני לא יודע אם הם כססים, כמו שאתה חושב, אלי קרב, לעשות סדר.
2: אולי בעזרת טראמפ. טראמפ יציע לו את הרעיון.
0: טוב.
2: נתקן לך את הקשרים שם, נפתח את הגבולות.
0: עוד משהו יחיר, חוץ מלהמליץ לסוריה להתטפל בחיזבאללה?
2: אחרי זה נתפנה יותר לעזה, לחמאס.
0: הבנתי.
2: גם שם. גם שם המצב לא ורוד מבחינה...
0: בוא נגיד ככה, אחרי יותר משנתיים וחצי, אנחנו כבר בשנתיים ושבעה חודשים, מאז הטבח הנורא, כל הגזרות, כל הזירות פועלות, וכל הגזרות חמות, לא סיימנו מול חמאס, לא סיימנו מול חיזבאללה, לא סיימנו מול איראן, כל האויבים היריבים, האויבים הגדולים על הרגליים, ונקווה לטוב.
2: בינתיים עזה מתחמשת, וזה כבר לא... כנופיות, זה נראה צבא ממש.
0: כן.
2: מפחיד. כן. אז התושבים גם שם מודאגים, וגם בצפון מודאגים. כן. והזירה השלישית והכי חשובה, שהכי מדאיגה, זה הזירה הפנימית שלנו.
0: שמה קורה בה?
2: יחד ננצח, ואיפה אנחנו, ואיפה יחד.
0: לא, אני מסכים איתך שהאמירות האלה הן אמירות, איך אומרים, של אנשים טובים, שמקווים ביחד, באחדות...
2: בוא נקווה
0: שהבחירות... איך אומרים, כבר שנים רבות אחורה, והיו תקופות של מחלוקת בעם ישראל, לא היו מחלוקות כל כך קשות, כל כך תהומיות, בין...
2: אז בוא לפחות, נקווה לפחות...
0: בין שני גושים שהם לא ימין ושמאל, באמת לא ימין ושמאל, הם תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, על זה הבחירות הקודמות נסובו, ואני מניח שגם הבחירות הקרובות יהיו סביב השאלה, אם כן נתניהו או לא נתניהו, זה לשם הולך.
2: טוב, נקווה שהדירה הזאת תעבור בשלום.
0: יחיאל שחר מהוד השרון, תודה רבה, ורינה מאזינה בצהריים טובים.
3: שלום, אפרי, אבי מירושלים.
0: אבי מירושלים, כן.
3: אהלן, אני רוצה לדבר קצת פוליטיקה, והטיב, השינוי בין הנאורים שלי, מה אני זוכר מהפוליטיקה להיום. הנאורים שלי זה תקופת רבין. היו מחלוקות בתוך מפלגות, היה טיב של אנשים. לא רוצה להגיד לך איינשטיין עם כולם, אבל היה. היום אני הולך וחופר ורואה את האיחוד. בוא נעזוב את הראשים, תראה את נזה, בוא נתחיל בליכוד. Okay. עזוב את נתניהו, בחור, הוא מוכשר מאוד. לא בעולם שלי אידיאולוגית, לא, ממש לא בטעם שלי, והאיחוד שלי שימשיך את דרכו בחיים האישיים בכיף, יעזוב אותנו בשקט. אבל בחינת תוריד אותו, ויורד לרמה נמוכה, נמוכה, נמוכה, נמוכה. ומסקרן אותי, איפה האנשים הטובים, גם בצד הזה, איפה האנשים האיכותיים, לא עניין של טובים, אינטליגנטיים, רמה של, שבאמת יכולים להחזיק פה משרדים גדולים, זה הולך ומדרדר, אני לא רוצה לפגוע באנשים, אז אני לא אזכיר שמות, כן. אבל כולנו יודעים במה מדובר בערך. כן. וההתבצרות גם במפלגות, גם בצד השני, היושב ראש, היו פה מחלקות בתוך מפלגות, שהיו פה, היו מחלוקות, קח את רבין פרס, היה התקדשויות והיו גם מחנות בתוך מפלגות. היום אתה כמעט ולא רואה את זה. אתה רואה את היושב ראש וכולם מסביבו. עוד יותר מזה, אתה רואה מחנה מגובש, אין מחלוקות, אין יכולת לשנות, אין... כמעט זה וטו. מה אתה טועה? יש בזה משהו שאני רק...
0: תגיד לי, בוא תראה לי איתנו לרמה פרטנית יותר, לגבי המפלגות הקיימות, אלה שמתכוונים לרוץ הבחירות, תדבר עליהם, לא בתיאוריה.
3: לא בתיאוריה. בואו נראה את המפלגות של, שכרגע המחנה של בנט ללפיד שמתחברים. כן. יש לי חלק בדעות שאני מסכים, חלק לא. יש שם בכלל, זה הכל נטו לא ביבי, פחות או יותר.
0: כן, אבל אמרנו, תשמע.
3: כן,
0: אני אוקיי. מאלה שטוענים, אז... אני מאלה שטוענים, אמרתי את זה דקה לפני, שהבחירות האלה יהיו כן נתניהו או לא נתניהו. אגב, גם בחירות קודמות, זה היה הסיפור.
3: ואיפה אידיאולוגיה?
0: אין כאן ימין ושמאל, יש כאן...
3: מדינה פלסטינאית, לא מדינה פלסטינאית.
0: אז אני אומר לך, כן, מדינה פלסטינאית זה בכלל לא בשיח. אין מה לדבר לדעתי
3: בשנים הקרובות. כלכלה סוציאלית, עובדים, ליברליה,
0: הרבה תחומים
3: שהיה פעם, ולא רואים את זה.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו, אתה יודע, הדברים האלה. הליכוד, אתה יודע, זכה לא בכולם, כי זה לא הוכרע, כמה מערכות בחירות לא הוכרעו, מערכת הבחירות האחרונה הוכרעה. הוכרעה 64-56, לפני זה לא היו אחרות, בגלל זה הלכו לפעם אחר
3: בבחירות.
0: אמת. תבדוק שנים אחורה, הליכוד לא מפרסם מצע, לא מדינה, לא בעניינים כלכליים, ולא בעניינים...
3: אף אחד כמעט, אולי גולן קצת, אולי גולן.
0: נכון, הנושא הזה של מצע ירד מהפרק במערכות הבחירות
3: האחרונות. המילה שלום כמעט לא יוצאת מהפה, מה שהיה...
0: נכון, נכון.
3: אני זוכר את הנאורים שלי.
0: הבחירות האלה, ובבחירות האלה אני רואה דבר שראיתי גם בחירות קודמות, אבל ביתר סט בבחירות האלה. אתה רואה מפלגות ימניות, כמו המפלגה של ליברמן, כמו המפלגה של בנט, מפלגות מהמרכז, כמו המפלגה של לפיד, כמו המפלגה של אייזנקוט.
3: הכל עמום, איך אומרים לזה עמום מכזה, מתושתק. רגע,
0: ומפלגות מהשמאל, כמו המפלגה של יאיר גולן, יש כאן איחוד, שילוב כוחות של מפלגות מהימין, מהמרכז והשמאל, נגד הגוש של נתניהו. לכן אני אומר, אין כאן באמת מאבק של ימין ושמאל. אין כאן, יש כאן מאבק בין תומכי נתניהו, שבאמת יש לו בסיס תמיכה מוצק, לא באופן אישי, גם למפלגתו, לגוש הרבה פחות, הגוש שלו הרבה פחות חזק, ומעול יש מפלגות שאין כמעט שום דבר שמחבר אותם זולת הדבר הזה להזיז את נתניהו. עכשיו, אתה יודע, אל יקל הדבר בעיניך, כי בסוף נתניהו ראש ממשלה דומיננטי, ואני אומר לך, עזוב ימין ושמאל, יש כאן עניינים, היחס למערכת המשפט, והיחס לבתי המשפט, והיחס לצבא, והיחס לשבק, האם השבק צריך והמשטרה צריכים להיות כפופים ולהפגין נאמנות לראש הממשלה, או להמשיך להיות כמו שהם פעלו מאז הקמת המדינה, נאמנים לממלכה ופועלים בשירות הממלכה, בלי שיקול, בלי שום נאמנות ל...
3: זה דברים שידרדרו בשנים האחרונות.
0: יפה, ולכן...
3: ביבי עצמו, הוא היה איש
0: אישו,
3: הוא
0: היה בעד. כן, לכן שאתה קובל על זה שהאידיאולוגיה זה, אז אני יודע, כן, כי יש הרבה אנשים בישראל.
3: אני רוצה להקשיב למילה שלום, סוציאליסט,
0: אני חושב שהרבה יותר אנשים בישראל...
3: כל מיני תחומים ש...
0: אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים בישראל, לצד התומכים הרבים של נתניהו, יש תומכים מתנגדים לא פחות בכמויות גדולות, שחושבים שהמשך כהונתו הוא אסון למדינת ישראל. אנחנו לטענתם כבר עכשיו בתוך אסון.
3: אני גם חושב שלא תיתן לרגע.
0: ולכן השיקולים של שמאל ימין זזים הצידה לטובת המאבק הגדול. כן נתניהו, לא נתניהו, על זה יהיו הבחירות. אני חושב שאם וכאשר נתניהו ילך, יתפנו כולם לוויכוחים האידיאולוגיים שאתה מדבר עליהם.
3: אני מקווה שזה ככה, ולגבי זה לא ענית לי, לגבי הרמה הנמוכה של אנשים שנכנסים לה, איפה הטוב, יש בינינו הרבה מוכשרים, למה לא רואים אותם בתוך ה...
0: נכון, כי אנשים יש להם סלידה מהפוליטיקה. יש לאנשים סלידה גדולה מהכניסה לתוך העיסוק הזה, מאגרסיביות, מהחטטנות, מה... כל התופעות שאנחנו רואים עכשיו, בסוף אין ואקום, בסוף אין ואקום, יש 120 מקומות, אם הטובים, כמו שאתה אומר, לא נכנסים, אז נכנסים הרבה הרבה פחות טובים, כי צריכים 120 מקומות.
3: רק תן לי מילה אחת, רק לסיום, כשאני רואה, סליחה, בלי לפגוע בהיבט האישי, בטורי, מאי גולן, רגב, גוטליב, אתה יודע, אני מתחיל לביט ואני לא מאמין שאני רואה, אני מתמיין לפעמים שאני חולד, שזה לא נכון, שהם אלה ששולטים פשוט, בלי לפגוע בהיבט האישי, חלילה. אני מדבר תמונה כללית בפוליטיקה. איך זה מגיע דבר כזה שהם מנהלים פה, אין לי מילים. זה פחות או יותר מה שיש לי להגיד.
0: תודה רבה לאבי מירושלים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
4: שלום לך. ברק שרי,
0: שאול מראש העין. אתה לא מבין, יש לנו כאן את עורכת המשדר, שקד מורג, מאוד דואגת לך ומאוד מתגעגעת אליך.
4: תגיד לו, שיהיה לה יום הולדת, אני אשתדל להביא לה זר פרחים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד לשאול. כל הכבוד. כן, שקודם כל איך הבריאות, זה הכי חשוב.
4: תודה, תודה.
0: מרגיש טוב?
4: ברוך השם, אתה יודע.
0: אנחנו, אתה יודע, אני כותב לי כאן בפתק קטן, בכל שיחה איתך לגבי התחזיות שלך בנוגע לאיראן, אז פעם אחת פגעת בגדול, בפעמים האחרונות, שאול, צריכים כן. לשפר את המודיעין.
4: מה?
0: צריכים לשפר את המודיעין, אני אומר. טוב. אתה צריך לשפר את המודיעין.
4: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו, שהיה אפשר למנוע את המקרה שהיה בפתח תקווה.
0: עברנו עכשיו לפתח תקווה. אז זנחנו את איראן, אנחנו עכשיו עוברים לאסון בפתח תקווה?
4: כן, היה אפשר למנוע את זה. איך?
0: איך?
4: ההורים, קודם כל זה בא מהבית. ההורים צריכים לחנך את הילדים, להגביל אותם בשעות כשהם יוצאים בלילה מהבית, להגביל אותם להגיע הביתה בשעה 10, להגיע הביתה ב-11. הוא לא ירצה, אין טלפון, אין כסף, אין כלום. זה דבר ראשון. זה כל זה בא מהבית. זה לא סתם ילד. אני רואה הרבה ילדים. מה, יבוא, יתחיב אותי? על מה? אז כנראה היה איזה ויכוח בין ילדים. אתה יודע מה זה?
0: שום דבר לא מצדיק התנהגות כזאת. שום דבר לא מצדיק אלימות כזאת. שום דבר לא מצדיק שנער בן 15 יסתובב עם סכין, ובשעת קטטה ידחוב ויתקור. אין שום הסבר לזה, ואני אגיד לך יותר מזה. אחרי זה שאתה גם שומע איך שהם התנהלו אחרי המקרה.
4: אבל שתבין שזה בא מהבית.
0: לא כולם, אתה יודע, אני שמעתי על אחד מהמעורבים, שאבא שלו איש מאוד מאוד נורמטיבי, עובד במערכת הביטחון. אני לא יודע, אתה מצפה שבאמת...
4: כן, זה בא מההורים. אני חושב, דעתי, אולי הדעה שלך היא שונה, לא יודע ממני, אבל אני אומר שהילד שלו בגיל 14 אומר לו, אני הולך לבלות, אז הוא אומר לו, תשמע, אתה הולך לבלות, אין בעיה, תבלה. אני רוצה שתהיה בבת בשעה 10 בעת.
0: כן, אתה יודע, אז יגידו לך, ערב יום העצמאות, וזה, אתה יודע, אנחנו אחרי תקופה של מלחמה, והילדים, כמו המבוגרים, רוצים לצאת, לחגוג, קצת להשתחרר מכל הלחץ שהיה, אבל כמו שאתה אומר, אתה יודע, זה היה, הרצח היה עירה בשעה 1:30 לפנות בוקר.
4: נו, זה אתה רואה.
0: היו שם ילדים 12, 13, 14, 15,
4: מה הילד
0: בן 13 בשעה עושה ב-1:30 מחוץ לבית.
4: נו, אתה רואה? אני אומר, צריכים להגביל אותם.
0: שאול, מראש העין, אני מאוד מאוד מודה לך.
4: עכשיו, רגע,
0: תן לי רגע, מה אתה מעריך שיהיה? אנחנו בימים מאוד מאוד מתוחים סבירה, וזה ההתמחות שלך.
4: תשמע, קודם כל, אני אצלג לך משהו.
0: כן.
4: הבחירות שיהיו, יהיו קשות.
0: זה בטוח. עזוב אותך, זה מה שאתה אומר, דברים מובנים אליהם. אני רוצה לדעת, לסיכום, מה הערכה שלך לגבי האימות מול איראן.
4: תשמע, אני אגיד לך משהו. טראמפ, כל יום אומר משהו אחר. זאת אומרת, אין לו דעה. הוא
0: בלבל אותך.
4: הוא לא בלבל אותי, הוא לא יכול לבלבל אותי. אני אומר שהוא כל יום משנה את דעתו. הוא אומר, אם האיראנים יפגעו בספינות של ארצות הברית, ארצות הברית תשמין את איראן. תבין? ועכשיו מצד שני, הוא אומר שלא יודע אם יש הגרעיני, כל מיני סיפורים, אני לא יודע. תשמע, מה שקורה פה, האיראנים סוחבים את הזמן.
0: הבנתי.
4: כדי לתרגם...
0: שאול, תחזית, שאול, תן לנו הערכה. מה שאתה אומר, אנחנו יודעים. הערכה, איך זה הולך להתפתח בימים הקרובים. מלחמה, הסכם מדיני, לא הסכם, ישאירו את המצב ככה וימשיכו את המצור. איך זה הולך?
4: לא, אז אני אגיד לך משהו. טראמפ כבר איבד את הסבלנות.
0: כן.
4: ונראה לי... לפי דעתי, ככה נראה לי, שתהיה מלחמה.
0: מלחמה, טוב. רבותיי, שאול מראש העין מדבר על מלחמה, נמתין ונראה. שאול, תודה רבה, בריאות טובה וכל טוב, עוברים המאזין.
4: תודה רבה לך, תודה רבה ברך פרי.
0: תודה רבה, ועוברים המאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום.
0: שלום למאזינה.
5: כן, אני רוצה לדבר על נושא בכלל.
0: עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר?
5: אילנה.
0: אילנה, אילנה?
5: כן.
0: מחולון, כן?
5: לא מחולון, מה? זה מרכז הארץ, מה זה משנה? יש רוח בחוץ.
0: את יודעת, אמרתי, כולה אמרתי חולון? למה את מתעצבן?
5: לא, לא, לא מחולון. אוקיי, אני רוצה לדבר על נושא ממש משהו אחר. כל ראשון לינואר חברי הכנסת והשרים מקבלים תוספת, נכון?
0: נכון מאוד.
5: אה? למה?
0: תגידי לי.
5: ואיפה מה? ועכשיו יש יושב ראש ההסתדרות ברבר.
0: מי?
5: פעם דיברו על תוספת יוקר לאוכלוסייה. למה הם לא מדברים על זה היום?
0: כן.
5: יש לך תשובה לזה? הוא היה עסוק עם העניינים שלו, ברבר, הוא צעק באיזשהו שלב במלחמה, שהוא ישתיק את הממשק. אני לא כל כך מבינה מה הוא עושה שם.
0: מה את מציעה?
5: מה?
0: מה את מציעה?
5: אני לא מציעה, א', יש לו איזה משפט, והחזירו אותו, והוא צריך... אבל רגע, למה לא לדבר על...
0: איך קוראים? מה השם של יושב ראש ההסתדרות אמר?
5: מה?
0: מה השם של יושב ראש ההסתדרות?
5: ברבר, לא יודע, דוד.
0: ארנון בר דוד.
5: איך קראו לו?
0: לא קראו לו עדיין, ארנון בר דוד.
5: כן, והוא מעולם לא עבד בהסתדרות, הביאו אותו משם, תקעו אותו.
0: מה פתאום, הוא שנים בהסתדרות, הוא צמח. צמח מההסתדרות, צמח. אילנה, תודה רבה רבה.
5: רגע, אני רוצה תשובה.
0: בסדר, אני הפנינו את הקריאה שלך, הם שמעו, ואם תהיה תשובה אני אחזיר אלייך לאילנה ממרכז הארץ.
5: רגע, למה לא מבטלים את התוספת לחברי הכנסת?
0: אילנה, תקשיבי, אני לא אמון על זה, אבל זה שאת מדברת על זה ברדיו, ואנחנו כלי תקשורת שמאות אלפים מאזינים לו. אני מניח שמישהו יבוא לאנשים הנוגעים בדבר ויגידו, אילנה ממרכז הארץ מעלה שאלה, אם תהיה תשובה, אני אחזור אלייך עם תשובה. הבנת?
5: אתה מבטיח.
0: כן, אילנה, תודה.
5: ויש אנשים ממש שבקושי חיים, והתוספת ותוספת יוקר ותוספת על המצרכים, עד מתי? אדם, החיים הם קצרים, למה הם מכבידים את החיים פה בארץ? גם מלחמה, גם...
0: אילנה ממרכז הארץ, תודה רבה רבה. חזרנו ודיווח קצרצר שעולה כעת בוואלה. גנץ, בני גנץ, שמע על המגעים של חבר הכנסת איתן גינזבורג ומפלגות נוספות. דובר על זה לפני כמה שעות שהוא שוקל לעבור לנפתלי בנט, הציב לו אוטלימטום, וחבר הכנסת איתן גינזבורג החליט לפרוש מכחול לבן. אז לאחר חילי טרופר גם איתן גינזבורג פורש. נראה מה יהיה בהמשך. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום סרי, מה שלומך?
0: שלום, מי אני מדבר?
6: מדבר דוד ברחובות.
0: כן.
6: תראה, אני ראיתי אותך בטלוויזיה, נדמה לי אצל אופירה תייג ביום שישי.
0: עם אופירה, אני מה אנחנו מגישים
6: בי. עם אופירה, אתה ואופירה, אתה יודע איך התעצבנתי?
0: למה?
6: אני לא רגע להתעצבן עליך.
0: למה?
6: כי אתה מבטא את הכל של... בוא נאמר ככה, אין יוצא דופן. דיברתם על ההפגנות בדרום תל אביב, על הבעלן שהיה שם. איפלתם את התיק על נתניהו.
0: רגע, אתה בטוח זה בתוכנית של שלו ביום שישי?
6: כן. אני ראיתי את זה, ואופיר, בקיצור, אני רואה את זה. ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, איך המחנה הזה רוצה לחזור לשלטון? הרי הם אותה מנגינה, אין יוצא דופן, אף אחד לא חורג מהשורה.
0: על מה אתה מדבר? בוא תיגע בנקודה הזאת. על מה אתה מוכה? מה לא בסדר מבחינתך?
6: אני אגיע לטיעון, אז אני אומר, בדיוק, עכשיו אני מגיע לטיעון, אני מגיע לטיעון המרכזי. אני אומר, בנושא המסתננים, אי אפשר להפיץ את התיק על נתניהו ועל בן גביר. מי שאחראי באמת על הנושא הזה, ואף פעם לא חרג מן השורה, ולא יצא מן השורה, במחנה שלכם, עד איזה אופציה...
0: איזה מחנה? אני לא בשום מחנה. את שייך אותי לאף מחנה. מחנה שלכם, מחנה שלהם.
6: מחנה כלתי השמאל. לא אמר, אני נגד חוקי בג"ץ, שלוש חוקי בג"ץ.
0: בוא, תקשיב, אני לא יודע איפה דיברתי, אני לא חושב שדיברתי, רגע, תן לי לשים דברים על דיוקם, אני חושב שזה היה בתוכנית עם אופירה, אני חושב שזה היה בתוכנית אחרת, אני אמרתי דבר כזה. אני בשנת 2019 עבדתי עם שר הפנים דאז אריה דרעי, הייתה תוכנית של נתניהו, תוכנית גדולה להוצאת מסתננים. עכשיו תראה, אנחנו מדינה שעובדים תחת החוק הבינלאומי, אתה לא יכול לזרוק סתם אנשים, שבאו מאזורים, ממדינות מסוכנות, שהחזרה שלהם אליהם תסכן אותם, ולכן אתה צריך, זה נקרא מדינה שלישית, למצוא מדינות שיקלטו את אותם מסתננים, כדי להבטיח את רווחתם, כי אחרת אתה מסתכן ב... ב- ב- ב- בכל מיני מחאות ובכל מיני תלונות להג ודברים מהסוג הזה. עבדו שם המון המון זמן למצוא מדינה שתקלוט את אותם מסתננים, ומצאו, והייתה תוכנית שלמה שנתניהו, כשלצידו אריה דרי, הציגו כן, אותה, אבל... אני זוכר את האולם, הייתי שם.
6: אני זוכר את זה, אבל זה התוכנית גם גבוהה.
0: ורגע,
6: אבל...
0: והתוכנית הזאת דיברה על הוצאה של אבל... אלפים, רגע. השערה של זה, זה היה המתווה האולטימטיב.
6: אתם רוצים...
0: לא, אתה לא מוכן לשמוע. לא,
6: אני
0: אתה...
6: מוכן.
0: לא, אתה מעלה משהו, אני מסביר לך מה היה, כי הייתי בחדר, ואתה קוטע. שנייה, נתניהו פרס את התוכנית, אחרי כמה שעות הוא חזר בו מהתוכנית של עצמו. מהתוכנית של עצמו. למה? היו כל מיני שמועות שהבן שלו טען שהפייסבוק, אז הפייסבוק היה הדבר המרכזי, מאוד מאוד נגד, והבייס מתנגד, שחלק מהמסתנים כן יישארו במסגרת אותו מתווה, ונתניהו חזר בו לחלוטין מהמתווה. עכשיו אתה יודע, אז עכשיו אתה תטען, לא, זה בגץ, בגץ, בגץ, הם אשמים בהכל, כל כישלון בגץ.
6: אני רוצה להצביע לכם, תקשיב, אני רוצה...
0: לא למי, אני לא... כלום, אני לא במשרד, תפסיק להחליט אותי. אני לא בשמאל, תגיד לי, מה זה שמאל? סליחה, ליברמן זה שמאל. ליברמן, רגע, רגע, ליברמן זה איש שמאל?
6: אני רוצה להצביע...
0: אני שואל אותך, ליברמן זה איש שמאל? עוד פעם, לא, אני לא... ליברמן זה איש שמאל?
6: לא.
0: אז למה אתה, כל מי ש... הרי נתניהו עשה כאן דבר... רגע, נתניהו הצליח...
6: לא סיימתי את הטיעון, ואתה תקשיב לי עכשיו. תן לי לסייס, סבלנות, יא בן אדם. אני לא אוכל אותך...
0: נו, אוקיי, שומע, שומע.
6: מה שאני אומר, שלוש חוקים של הממשלה, בגד פסל לאורך השנים, למשל, חוק קציות, היה אמור להיות שלוש שנים, הקיצו את זה. אחרי זה גירוש משפחות ומסתננים, סיכלו את זה. אז איך אפשר לבוא בטענות?
0: אז בוא אני אענה לך. תגיד לי מתי אפשר לענות, אז אני אוכל לענות לך. אפשר, תגיד לי...
6: דקה, אני אסיים, דקה. מה שאני אומר, אתם צריכים לתת לאנשים אופציה להצביע לכם, גם לאלה שלא אוהבים את בגץ. אני לא ראיתי אף אחד בשמאל, בשמאל, בוא נאמר, אפילו ליברמן ואפילו אייזנקוט, לא חרגו מהשורה, ולאמרו, תשמעו, עד כאן בגץ, אתם מטורללים לגמרי, אתם מביאים את המדינה לסף תאום, לא ביקרו עוד בגץ פעם אחת.
0: אפשר לענות? הבנתי, טוב, אפשר לענות? יפה. אז אני אחזור פעם נוספת, כי אתה יודע, יש גם אמת, בכל התרללת הזאת יש גם אמת. עד סוף 2019, המגן הגדול על בגץ היה נתניהו. התגאה בזה, סיפר על זה, הארכיון מתפוצץ, תרצה בהזדמנות... תקשיב רגע, תקשיב. הוא גם טען, אני אגיד לך גם מה הוא טען, הוא טען שבגץ, מכיוון שהישראל היא לא ארגון טרור, אנחנו לא חיזבאללה ולא חמאס, אנחנו כפופים לחוק הבינלאומי. טוב, תעשה טוב. דוד, להתראות, תהיה בריא, כל טוב, ביי. עוברים למאזין הבא. אני רק רוצה להשלים, אני רק רוצה להשלים את המשפט. אנחנו כפופים לחוק הבינלאומי. אם אנחנו... נעשה דברים, ואנחנו לא רק שכפופים לחוק, אנחנו רוצים לקיים קשרי מסחר עם אירופה למשל, עם מדינות בצפון אמריקה, זה חשוב לנו, חשוב למחקר, חשוב למסחר, חשוב לקיומה של המדינה. אם אנחנו ננהג כפי שאנחנו רוצים, בלי להיות כפופים לחוק הבינלאומי, יהיה סיפור שלם מבחינת ישראל, כמו למשל מה שקרה לנתניהו. נתניהו היום לא יכול לטוס, זה אמור להעליב כל ישראלי. הוא לא יכול לטוס לרוב מדינות העולם, כי יש נגדו צו מעצר בינלאומי, כי הגישו נגדנו תלונות לבית הדין הפלילי באג, ובית הדין הפלילי באג הוציא צווי מעצר לבנימין נתניהו, יואב גלנט ועוד מספר קצינים. מכיוון שלא רוצים להגיע למצב הזה, ואנחנו לא רוצים עם לבדו ישכון, אלא רוצים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, עם מסחר, עם מחקר, עם מדע, עם כל הדברים האלה שחשוב לקיומנו כאן, אתה צריך להיות כפוף לחוק בינלאומי. בגץ, בפסיקות שלו, עוזר לשמור אותנו בכללים, כפופים לחוק הבינלאומי, ועד סוף 2019, כמה הוא נתניהו התגאה בזה, מתי הוא הפסיק להתגאות, כשחוטפת את כתבי האישום, זה הסיפור. למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים, ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
7: אבי.
0: עם מי?
7: אבי מהמרכז.
0: כן, אבי.
7: אני, תעזור לי מה לבחור, על מה נדבר, על פרשת רות דוד שטויחה, על הממד החמישי שטויח, על הרוגלות
8: שטויח. למה? היה גם משהו עם בן גוריון. היה משהו גם עם בן גוריון, תנסה להיזכר, גם עם בן גוריון היה משהו, ועם משה שרת. תנסה להיזכר, היה גם לפני חשי.
7: אבל שנייה, ברק, עוד לא התחלתי. פרשת הפצרית והיועמשית, על הפרשה של גליקמן, על הפרשה של...
8: איזה פרשה הייתה לגליקמן? איזה פרשה הייתה לגליקמן?
7: על הפרשה...
8: לא, לא, לא, אל תשרבב סבל, איזה פרשה הייתה לגליקמן?
7: על הפרשה של המטריד המינית, על מה אתה בוחר?
8: איזה מטריד מיני, איזה גליקמן? בוא, אל תתפול סתם, כי הוא יכול לתבוע אותך. עתיק נגד גליקמן?
7: לא, לא.
8: עתיק נגד גליקמן?
7: התיק
8: נגד ליקמן נסגר, התיק נגד אייל יפה נסגר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל יש עובדות.
7: כן, אתה לא מדיק אותך, לא מדיק אותך כלום, כלום לא מדיק לך.
8: אז על זה רגע, אייל יפה מתמודד לרשות, אייל יפה מתמודד לרשות הממשלה?
7: לא, לא.
8: לא, שאני ידע, ליקמן מתמודד לתפקיד שר הביטחון, שאני ידע רק.
7: על הפרקליטות והיועמ"שית, לא מטריד אותך, לא מטריד אותך כלום.
8: אבי, דבר, דבר, דבר, דבר, דבר.
7: מה אתה אומר על הרעיון של גיא פלג אתמול עם המטריד המינית? מה אתה אומר? אולי הייתם צריכים לעשות את הרעיון אם יכולים להם, או, האנס הזה, האנס ה... אתה זוכר את האנס הזה?
8: אבי, אני אומר לך בשבילך. אבי, אני אומר לך בשבילך. אתה אומר עליו דברים קשים מאוד, משווה אותו עכשיו לאנס. אני אומר לך, אתה חשוף לתביעת ענק.
7: לא, אני אומר, אני אומר.
8: אם הוא יתבע אותך, אתה בבעיה. כי אם אתה משווה אותו לאנס, אחרי שאתה...
7: תן לו את הטלפון, שיתבע אותי.
8: מאה אחוז, אוקיי. אז אל תהיה גיבור גדול, כי אני מכיר כאלה כמוך, שחוטף חוטפים תביעה, ואז הם כמו טאטה לבוכים שרחמו עליהם. אתה אומר דברים לא נכונים. אתה משווה אותו לאנס. למה אתה משווה אותו לאנס?
7: אתה לא תן לדבר, אנחנו מכירים את השיטה הזאת. אנחנו מכירים. אייל יפה צולם, עושה מעשה מגונה בשוטרת. גיא פלג הלך, אמר על הכוח מאה, אינוס, אינוס, אין שום תמונה. תגיד לי, אתה חושב שעל המדינה מטומטמת? אתם תקבלו מכה בבחירות, כולם יודעים מי אתם. כולם יודעים מי אתם.
8: איזה מי אתם? מה אתה מכליל כאן?
7: אתם, כל הקבוצה שאתה שייך אליה.
8: מי זה הקבוצה? אני אין לי שום קשר עם גיא פלג, אתה מכליל אותנו בקבוצה. זה כמו שאני אכליל אותך בקבוצה שאתה לא יודע מי הם בכלל.
7: אתה רוצה שלטון של עמית, עמית ובערב.
8: אבי מהמרכז, להתראות אבי מהמרכז. טוב, חבר'ה, זה כבר מתחיל להיות קצת מוגזם, אז תן לאנשים קצת להירגע, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, ברק.
8: עם מי אני מדבר?
9: מדבר עודד מפתח תקווה.
8: כן, עודד.
9: רציתי לדבר בתשר לאמירה של סמוטריץ' שממשלה עם מנסור עבאס יותר חמור מהטבע.
8: טבע שבא, כן.
9: זה באוקטובר, אבל לפני זה רק על הרקע שלי. הרקע שלי הוא דווקא ימני, והצבעתי בעבר רפון וגנדי, וכל הבחירות האחרונות אמור ליברמן.
8: כן.
9: עכשיו לעניין הזה, על המשפט שאמר סמוטריץ'. הייתי רוצה לשאול את סמוטריץ', אם הוא היה אומר את המשפט הזה, אם הוא היה מעיז להגיד את המשפט הזה, אם כל הנדבחים בשביעי באוקטובר היו דווקא חרדים. ולדעתי, ממשלה עם מנסור עבאס, זה פחות חמור, זאת אומרת, ממשלה עם חרדים, זה יותר חמור בעיניי מממשלה עם מנסור עבאס.
8: למה אתה חושב כך?
9: מה?
8: למה אתה חושב? תסביר.
9: גם אני חושב, כי העניין של החרדים ש... הם רק לוקחים ולא נותנים, לא משרתים בצבא, לוקחים כספים, ואם פרוטרוט מרשה לעצמו להגיד שהם יותר חשובים מהכל, זאת אומרת שהנדבחים בשביעי באוקטובר זה פחות חמור ממנסור עבאס, אז לדעתי זה להפך. לדעתי זה יותר חמור שחרדים יהיו בממשלה, ואני מקווה שכל ממשלה הבאה שתהיה, בגלל זה אני מסביע גם ליברמן, תהיה בלי החרדים. זה דעתי.
8: אתה חושב שיש לזה סיכוי בבחירות הקרובות? שתהיה
9: כאן... מה?
8: אתה חושב שיש אפשרות, יש סיכוי שתוכל לקום ממשלה בלי החרדים?
9: אני מקווה. יכול להיות. כן. לדעתי יכול להיות.
8: אתה חושב שאחרי השבעה באוקטובר, מה, דברים השתנו בקרב ציבורים גדולים יותר, שכועסים על זה שהחרדים לא התגייסו ולא השתתפו?
9: כן, כן, כן. אני חי במשפחה... שכולם, אני גם בן 79, אני עברתי את כל המלחמות, מששת הימים, מהתשה, לבנון הראשונה, יום כיפור, שירות בשטחים, וכל הילדים והנכדים שלי עד היום בצבא, והשתחררו מצבא, ואני לא חושב שהרבה מהעם שמשרתים במילואים מאות אלפים, שיכולים להשלים עם המצב הזה שקיים.
8: עודד מפתח תקווה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
10: ברק, צהריים טובים, מה שלומך?
8: בסדר, עם מי אני מדבר?
10: עם אופיר מתל אביב.
8: כן, אופיר.
10: שמעתי את הפתיח שלך הבוקר, בדרך כלל אני לא שמעתי את
8: תוכנית 12. לא בבוקר, זה ב-12, צהריים.
10: בסדר, כל אחד וזה, הכל בסדר. ואני קצת רוצה להגיד שבסופו של דבר, אתה אמרת דברים שהם לא כל כך נכונים, כי סמוטריץ' בסופו של דבר הלך וגם צייץ עוד פעם.
8: כשאתה מתחיל להסביר, אז יש בעיה. הוא הסביר את מה שהוא אמר.
10: אני יכול גם להכין לך, גם עמית סגל פרסם את זה.
8: נו, בסדר, אז מה עם עמית סגל פרסם? אני אומר לך שהוא הסביר. אני שמעתי גם את ההסבר, אני שמעתי את הרעיון במלואו, את כל הרעיון. הוא אמר שם, לדעתי, דבר נורא. כי אין דבר יותר אסוני ומחדל, והדבר הקרוע ביותר, והאסון... כן, אבל אני אגיד לך מה הוא אמר, אני אגיד לך מה...
10: רגע, אני יודע מה הוא אמר, אני קראתי ושמעתי, רגע, שני...
8: זה לא נראה לך חמור?
10: רגע, עוד פעם. זה חמור מאוד. גם בתוכנית של אראל ושל ברקו, אראל הקריא פוסט של אב שקול, לגבי זה שהוציאו את המילים של סמוטריץ' מהקשרו.
8: אבל למה? מה זה הוציא? שמענו את הרעיון, מה זה להוציא מהקשרו?
10: מבחינתי...
8: אתה יודע מה זה להוציא מהקשרו? אני אגיד לך מה הוציא מהקשרו. שאתה לוקח רבע משפט, עושה מניפולציה. שמענו את כל הרעיון מלא, הוא גם הסביר את מה שהוא אומר. ברעיון הוא הסביר את הדברים.
10: נכון, הוא הסביר, אבל גם אחרי זה הוא הסביר עוד פעם את
8: הנקודה. הסביר, הסבר על הסבר, הבנתי.
10: נכון, אבל בסופו של דבר בן אדם ש... אתה יודע מה? אמר טעות. בסדר, אמר טעות. אחרי זה הוא הסביר, לעומת יאיר גולן, תשמע, אני עכשיו
8: סיימתי... אבל זה דבר איום ונורא. בסדר, גם יאיר גולן אמר דבר איום.
10: יאיר גולן, בדבר...
8: אתה מתקן עוול בעוול?
10: בסוף. אם אתה עשית טעות, לא משנה מה, ואמרת אחרי זה את מה שאתה מרגיש שבאמת, הוא אמר את זה, אבל למה אנשים כמו יאיר גולן לדוגמה, שאני עכשיו סיימתי 100 ימי מילואים, אוקיי, לדוגמה, קורא לנו רוצחי תינוקות, לא לי ספציפית,
8: למה אתה... אז אם אתה שואל, גם הוא הלך אחרי זה לתוכנית טלוויזיה, והסביר ואמר שהוא לא התכוון חלילה לחיילים, הוא התכוון לממשלה.
10: זה אותו דבר, זה שווה ערך.
8: כן, אבל בוא נדבר על האמירה, בוא נדבר. לא, אבל למה תמיד להשוות? למה רגע, הוא אמר, תקשיב מה הוא אמר. בוא נדבר על האמירה הטריה של היום.
10: לא, תשמע, אני בבחינת זה, שאני בתור מאזין ושומע את התוכנית שלך, ושמעתי את המונולוג שלך בתחילת הזה, אמרתי, בוא נה, יש פה משהו שהוא נשמע לי אחרת, ממה שצריך להגיד, אבל צריך גם להגיד דבר אחר. וזה אלף
8: אני אגיד לך מה הוא בא ואמר. הוא היה...
10: רגע, שנייה.
8: אבל תן לי לאלה, למעטים שלא שמעו. בואו נזכיר להם. הוא אמר ברעיון בתוכנית הבוקר 7-9 ברדיו 103, שהטבח הנורא, היום ונורא, המחדל הענק, שהוא כחבר קבינט היה שותף לו, כי הוא היה חבר כאמור, חבר קבינט, הוא פחות נורא... מהכנסה של מנסור אבס לממשלת השינוי ביוני 2021, שזה דבר מדהים. זאת אומרת, להשוות רצח, שמהלכו נרצחו 1,160 ביום, 160 בני אדם ביום, נחטפו 250, נפצעו, נטבחו, נאנסו, נשים, גברים, הוא פחות נורא מהכנסה של שותף קואליציוני, תהיה דעתך עליו כזו או אחרת. מה יש בכלל? זה הרי לא בר השוואה הדבר הזה. מה יש להשוות בכלל בין הטבח הכי נורא שחווינו לבין מהלך פוליטי שאתה יכול להסכים, אתה יכול להתנגד, ואתה בא ואומר לי, בסדר, זה לא נורא, אני יודע.
10: לא אמרתי שזה לא נורא, לא נכון.
8: מה אתה אומר? לא, אתה אומר, הוא הסביר, מה יש להסביר?
10: אחרי זה, הוא אמר, וגם צייץ, ואחת גם להגיד את הציוץ שלו, כי בסוף אתה הרבה חזק בטוויטר, כמו שאנשים יודעים, את מה שהוא כתב, ושיוציאו את הדברים מהקשרם, שגם אב שקול, כמו שאנחנו לא מתעסקים באף, עמד ורשם את מה שהוא רשם. בסופו של דבר, צריכים לזכור, אין מה לעשות מפני מערכת בחירות. גם הצד הימני, גם הצד השמאלי, לא משנה איזה מי, בסוף צריך גם להגיד את האמת למאזין. דבר שני שאני רוצה להגיד לך, אני עכשיו סיימתי 100 ימי מילואים, סיימתי בכבוד,
8: משפחה
10: שלי. אז לא, לא צריך כבוד, זה חלק
8: מהכבוד. לא, הנה, אני מכבד מאוד מאוד, אנשי מילואים, כל הכבוד.
10: אני חושב שגם בסוף אנחנו, כמדינת ישראל, צריכים להבין שיש פה שר אוצר, בין אם יסכימו איתו או לא, שאנשים פה קיבלו כספים בראשון לחמישי, ואנשים מקבלים הטבות בתור חיילי מילואים. נכון, יש אנשים שהם עצמאים, והם לא מקבלים את הזכויות שמגיעים, וזה חבל מאוד, אבל בסוף גם צריך להסתכל על הכוס המלאה. להגיד תודה, כי בסופו של דבר, אם מחר, לא משנה מי איזה צער או צערי, אני לא יודע מה, ואני, אתה יודע מה, בוא נלך יותר רחוק, אני מאוד מקווה שלא נזדקק לעשות כל כך הרבה ימי מילואים כמו שאנחנו עושים, אבל אם נצטרך, נעשה, בסוף גם צריך להוריד את הכובע, גם אם הבן אדם שמולך עומד, הוא לא בדעה שלך, והוא לא הבן אדם הזה, גם צריך להגיד לו שפו, שיש פה משפחות שלמות שמקבלות כסף לא קטן, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך את הסכומים, שבסוף הדבר הולכות ועושות את זה כשירות למדינה, ומקבלות הטבות, אם זה הפייטר, ואם זה החופשות שמגיעות לחיילי מילואים, ואם זה הפסיכולוגים שמקבלים פה אנשי מילואים, יש פה דברים שבאמת המדינה עצמה עושה, גם בתור בצד סמוטריץ, גם אם אני לא מסכים איתו בדעות שלו, אני חושב שבסופו של דבר, לי חרה קצת בהתחלה מה שאמרת, כי זה לי לא היה נשמע הוגן, אבל בסדר, אמרת, אני אמרתי, ואני מאחל לכולם שהרי שרבי שמעון יברך אותנו ואת כולנו בזכות התנא האלוקים.
8: אמן, אמן. תודה רבה, אופיר מתל אביב. אני רק רוצה להתקן, אתה יודע, אני כבר שבועות, דעתי חודשים, אומר שנתניהו רוצה 10 שריונים, אנשים מתווכחים, לא, ייתן, רוצה 2-3, אז עכשיו יהודה שלזינגר באתר וואלה מפרסם את מה שאני באמת אומר כבר הרבה הרבה זמן, נתניהו יבקש 10 שריונים ברשימת הליכוד, 10, הערכה היא שהוא יקבל 8, וזה עוד לפני הפריימרי שאמור לשלוח יותר מחצי מהח"כים והשרים, הולך להיות סיפור, נעבור למאזין האחרון בשעה הראשונה. צהריים טובים.
11: צהריים טובים, ברק סרי היקר.
8: שלום, מי אני מדבר?
11: ירון מהרצליה, מה שלומך?
8: בסדר, ירון.
11: תשמע, אני רציתי לדבר על סמוטריץ', שאנחנו עצמאים, לא מספיק שהוא עשה שם את ה-150 דולר להביא באינטרנט, גם לא נותן לנו עזרה וגם...
8: תסביר מה זה ה-150, זה הפטור ממע"מ
11: הפטור,
8: למי
11: כן,
8: שמייבא לא מספיק... עד 150 דולר מחול.
11: כן. לא מספיק שהוא לא... נותן לנו עזרה, ואנחנו מתמוטטים, וירדו לנו הכנסות ב-70%, הוא גם אומר אמירות גזעניות, ש-90% מעובדי המדינה, כולל בסופרמרקטים, כולל בתי חולים, זה ערבים, ערבי ישראל. אז מה הוא יוצא בהצהרה כזאת, שמנסור הבא שאתה גורם משביל באוקטובר? מה זה? מה זה הסמרטוטריץ' הזה? תגיד לי, הפושע הזה.
8: לא, הוא לא פושע, בואו חבר'ה, בואו נשמע.
11: אדוני, עצרו אותו על מדים חומים עם בקבוק תבערה ביד, זה לא פושע, אבל היה עצור, כמו בן גביר, שיש לו 70 הרשעות. עכשיו תן לי להגיד לך משהו. ברוח המפקד שקוראים לו ביבי נתניהו, הורים שקולים מרביצים להורים שקולים. הרב הראשי שמקבל 70,000 שקל משכורת, אומר, שופטי בג"ץ למיטה. אדון קדושים שמערך את כל חברי הכנסת, שאתה יודע מה היה עברו, אומר לא, הם ניסו לדקור, הם לא רצו לרצוח. תגיד לי, ברוח המפקד, וכל מאי גולני וכל היושב ראש ועדת הכספים,
8: חנוך מלביצקי.
11: פשוט באונס, תגיד לי, לאן נגיע, לאן נגיע?
8: שאמר לו לציית לבגץ, כן.
11: תגיד לי, לאן נגיע? אנחנו כבר באנרכיה, זה לא דמוקרטיה, אנחנו בדמוקטטורה, והוא שותק. הוא שותק, ואני צריך להגיד לך משהו אישי.
8: כן.
11: אני רואה אותך בכל הערוצים, אל תלך לפוליטיקה.
8: לא בכל, לא בכל, אני רק בשני...
11: אתה, תשמע...
8: לא, ולפעמים אני מככב בערוץ 14, בפטריוטים, הרי עם קטעים שלי.
11: מה, מתי שאני פותח את הטלוויזיה, אני רואה אותך. בבוקר אני רואה אותך, בערב אני רואה אותך. ב-103 אתה פותח את הדבר, אני רואה... אל תלך לפוליטיקה. לא יודע כמה אתה מרוויח פה, אבל אתה מדבר, אתה רואים אותך יותר מביבי ויותר כל השרים ביחד, ואנחנו אוהבים אותך. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אישי. תשמע, אני שומע את השופר יון מגל, ואני שומע את השופר השני שעם ברקוביץ', איך קוראים לו?
8: השופר השדר הראל סגל.
11: הוא שדר, הוא שופר. ואני רוצה להגיד לך משהו, אבל אל תיקח את זה אישי. זה שאתה משדר איתו, אוחנה, הוא...
12: עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. הכותרת עכשיו זה איתן גינזבורג, חבר כנסת נוסף, עוזב את כחול לבן, מדברים על עזיבה לכיוון בנט, שני הצדדים לא מאשרים, לא מכחישים. יש גם את האמירה של סמוטריץ' כאן ב-103, לנתניהו, מבקש עכשיו להעיד רק שעתיים, הוא ביקש אתמול לא להעיד בכלל, השופטים דחו את הבקשה, נתנו לו אפשרות להעיד משהו כמו 4 שעות, הוא מבקש לקצץ לשעתיים. המתיחות מול איראן, המשך מצב המלחמה בצפון, המון המון נושאים, נזכיר רק את מספרי הטלפון, 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת קצרה ומיד מתחילים.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: חזרנו ולמאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
2: כן, ואני עודד.
0: שלום, עודד.
2: מה לא דיברנו?
0: יובלות, געגועים קשים, מה שלומך עודד?
2: בסדר.
0: עודד מתל אביב, נכון?
2: כן.
0: כן, עודד.
2: טוב לדבר איתך תמיד, אני אומר לך האמת.
0: כן, אז אתה מדבר גם עם אחרים, אני שומע פה ושם.
2: כן, דיברתי עם גיא, הכל בסדר, אבל גם איתך, תשמע, זה בסדר, שניכם בסדר.
0: כולם בסדר, כולם.
2: אוקיי. העניין הוא מי יותר מעניין, היתר לא, בסדר. אני דווקא ברגע שהתחלת עוד פעם הפופו החדשות, פתאום עלה בדעתי, אתה יודע, כל המעברים האלה, אחד לפה, אחד לשם, זה...
0: מה, אתה מדבר על איתן גינזבורג?
2: לא רק, כאילו, כל היום אתה שומע...
0: לא, אבל זו תקופה, זו תקופת בחירות.
2: לא, הלכתי להגיד...
0: זה ילווין גבר, אנשים יעברו מפה.
2: לא, הלכתי להגיד משהו שעלה לי בראש, יש ביטוי שוק פרסי כזה, נכון משהו?
0: כן.
2: מי שמשלם יותר?
0: לא יודע אם משלם יותר, אתה יודע, אנשים עושים מעברים, זה דבר לגיטימי, זה
2: קורה... פחות אידיאולוגיה לדעתי, אבל...
0: סיפורי עבודה, זה דבר שקורה לפני בחירות, אנשים מחפשים מקום יותר בטוח, קורה, זה קרה, קורה, יקרה.
2: ולא להיפלט החוצה, זה
0: משהו. נכון.
2: תראה, רציתי להגיד לך, קודם כל מירה, אני חושב שהאמירה של סמוטריץ' היא איומה. איומה ונורא.
0: ואומר את זה עודד שהוא איש ימין, אפשר לך לקרוא.
2: חד משמעית, לא, מה, אתה מכיר כבר, אני לא, זה אמירה שעשו.
0: כן, אתה יודע, אני מתפלא באמת, אתה יודע, אנשים מתווכחים אותה, אבל הוא אמר ככה אחרי זה, והוא הסביר, לא מצליח להבין את ההשוואה.
2: יש כאלה תמיד אומרים, כשצריך להסביר, זה כבר בעיה.
0: זה מה שאמרתי לו, כשאתה מתחיל להסביר דברים, יש בעיה.
2: כן, כמו גם יאיר גולן, בוא נגיד אמת, אתה אמרת.
0: כן.
2: תראה, אני רציתי להגיד לך, אתה אמרת בפתיח של השעה הראשונה, על הפשרה, בעצם לא פשרה, גישור, פישור, מה שהולך פה להיות...
0: גישור פלילי.
2: שום פלילי בבית הנשיא, ואמרת כאילו לאחר יד, אתה אומר... רק שהוא יפרוש מהפוליטיקה.
0: לא, עוד פעם, אני רוצה להסביר. הפתביעה לא תהיה מוכנה לשמוע על שום דבר זולת פרישתו. עכשיו, הפרישה הזאת כרוכה בקלון. קלון הוא בדרך כלל 7 שנים. 7 שנים קלון, נגיד אם נתניהו יפרוש עם קלון, הוא לא יוכל להשתלב בבורדים, אתה יודע, במועצות מנהלים של חברות ענק בארצות הברית, שהוא מאוד בטח רוצה להשתלב שם ביום שאחרי, כי זה כסף גדול.
2: טוב,
0: כי זה...
2: חייך.
0: לא, הם לא התפשרו על פחות.
2: לא, עכשיו, בסדר, תן לי.
0: אמרתי גם שהוא לא מוכן לשמוע על פרישה, ולכן הפערים גדולים.
2: לא, תן לי רגע, אני רוצה לך, קודם
0: הבנת,
2: כל...
0: הבנת את הדבר? הם רוצים פרישה מינימום.
2: אני ידעתי את זה מקודם, זה ברור.
0: והם לא רוצים, אז הפערים גדולים, ולכן הגישור הפלילי של הנשיא, לדעתי, בשלב הזה לא יצלח, אלא אם כן מישהו יתהפך.
2: תראה, אבל תן לי רגע, אני אומר ככה, קודם כל אתה מדבר על מה, הקלון זה דבר רע, אבל אני אומר בגדול, מה, הוא לא יוכל להשתלב במה... חביבי אצל, ביבי הולך היום לאמריקה, שההרצאה, פעם הוא יכל לתת $60,000
0: היום זה כמיה. $200,000, נכון.
2: נכון, אתה יודע, נכון, גם אהוד ברק
0: ידוע,
2: עושה את זה.
0: נכון, מכיר את זה
2: אז
0: מצוין.
2: אז הוא לא צריך פרנסה מאף אחד.
0: בטוח אז... שלא.
2: אוקיי, עכשיו, הסיפור הוא אחר בעיניי, תראה, אתה, אני מבין הרי עם קלון, בלי קלון, אבל אני אומר ככה, תראה, אני מה שאני מתרשם, זה שהנשיא אולי כן היה רוצה לסגור את הסיפור, כי זה מצא, מפריע לו. גם האמירה של טראמפ לא ממש טובה, ותשמע, כל דבר נראה כבר רע מאוד, והוא בעצמו אומר את זה. אבל אני אומר, תראה, יש... מעניין, אני לא רוצה להיכנס כי אני לא משפטן, אבל אלבשן נגיד אומר שבכלל לא צריך את היועמ"שית. אבל אני לא מבין.
3: אלבשן אומר הרבה דברים, לא מסכים מילה ממה שהוא אומר.
2: אני לא משפטן, לא מבין בזה.
3: אבל בסוף יש לנו בית משפט.
2: נכון, נכון.
3: ויש יועצת משפטית אחת. ואם אנחנו מחליטים שאלבשן והוא וזה, אז גם אמרנו שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. גם אנשים שיגיעו לבית משפט יגידו, אנחנו לא מקבלים את הפסיקה, יש לנו פסיקה של מישהו אחר.
2: מגיע למה שרציתי להגיד ולא לקחת זמן סתם. כן. תראה, אני אומר דבר כזה, תסתכל. הרי אתה אומר יש בית משפט והשופטים בסדר וחייבים להאמין להם. אז אני מתחיל בדבר פשוט. שלושת השופטים, עכשיו תגיד, או, עוד פעם, אבל שלושת השופטים אמרו חד משמעית לפרקליטות שהם אין להם, הם לא יכולים להעמיד לשוחד, וכנראה גם שמעתי משפטנים אחרים, שוב, אני לא
3: רגע. כן, אבל יש מרמה והפרת אמונים.
2: רגע, שנייה, הבנתי, יודע. כולם יודעים, זה לא רק אני. אבל אני אומר, עכשיו, אני יודע שמנדלבליט, גם מזה אתה יודע, מנדלבליט אמר בזמנו, שאם לא היה שוחד, הוא לא היה מגיש תביעה על סיגרים.
3: אני אגיד לך עוד דבר שמנדלבליט אמר, שכל 25 פרקליטית בפרקליטות המדינה שעסקו בתיק, כולם המליצו להגיש את שלושת התיקים על שוחד. 1,000, 2,000, 4,000. והוא החליט רק 4,000 על שוחד. גם את זה תזכיר.
2: לא, כן, ואני מזכיר לך גם שאהרון ברק אמר לו, אתה תדע מה לעשות. עזוב, אנחנו מכירים, זה אמר לו.
3: מה יהיה, טוב, עודד, עזוב, אנחנו, זה היסטוריה. מה יהיה בעתיד?
2: זה לא היסטוריה, עכשיו הולכים לבית הנשיא. מה אתה אומר להיסטוריה?
3: אז אני אומר לך...
2: תן לי רגע לגמור את הטיעון.
3: שלדעתי לא יצא מזה כלום.
2: תן לי רגע לגמור את הטיעון. לא, שנייה, אז אני אומר, אם מנדלבליט אמר שהוא לא יגיש, ושלושת השופטים אומרים, כלומר שוחדים. עכשיו, בעיניה של מרמה והפרת אמונים, כנראה יש שם דברים שאפשר עליהם לדון, אם רוצים, אם רוצים. אתה יודע, באנגלית יש ביטוי, לא אגיד אותו באנגלית, כאילו שאני איזה פרופסור, אבל אם רוצים, יש דרך. עכשיו, אומרים, רק אם הוא יודע במשהו, אז אפשר יהיה. עכשיו, הוא עמד על ברמת הכנסת, והוא אמר, מתנות מותר לקבל.
3: אז מה, הוא אמר ושיקר. אסור לקבל מתנות. הוא מודה כברירה. יש עדי מדינה, יש עדויות, יש הכל. הוא לא יכול להכחיש את זה.
2: אבל תן לי לגמור, הוא לא מכחיש. הוא אמר, אם הוא אמר את זה ככה, אז הוא מודה שהוא בעצם קיבל מתנות. עכשיו אני אומר, הדבר האחרון באמת, כלומר, אם רוצים, אפשר לגמור. העניין הוא רק שהנשיא כנראה יש לו חשש מהקפלנים וכל האלה, והתקשורת יצאה עליו הרי באותו רגע שרק עלתה מחשבה שזה כל הרצון של כל הצד ההוא, ואפשר להגיד זה באמת לא קלון ולא לא קלון, ביבי הביתה, זה מה שהם רוצים, וזה כל הכוונה של כל הדברים האלה.
3: אתה יודע, ויש עוד אופציה.
2: מה?
3: להמשיך את המשפט, מה הבעיה? הוא הרי מסיים אוטוטו.
2: אני פעם אמרתי לך.
3: הוא מסיים אוטוטו, אנשים
2: רגע,
3: נשבעים...
2: רגע, הנה, אני פעם...
3: תן לי מילה. הוא נשבע שאין כלום.
2: נכון.
3: ובית המשפט הוא יקריס את התיקים.
2: נכון.
3: יש אנשים שאני גם מדבר איתם כאן שנשבעים בחפותו. תמשיך את המשפט, נמתין לפסק הדין, מה הבעיה? עכשיו אני אגיד יותר מזה. עוד, אם הוא היה מקפיד להגיע לכל הדיונים שנקבעו, העדות שלו כבר הייתה מסתיימת, החלק שלו תם. ימשיך המשפט, יקראו לו לפסק הדין, אחרי זה לגזר הדין, וזהו, מה הבעיה?
2: הנה, אז אני אומר לך את הפן, שאתה פעם אמרת לי את זה, ואמרת, אוי, אתה בחור עגול. כי אני אומר לך, אני לא רוצה חנינה בכלל. אני רוצה לראות את אלשך, את שי ניצן, את מנדלבליט על הבימת הזה, ולשמוע את מה שהם יעשו מהם קציצות גם.
3: אחוז, אז אנחנו
2: מסכימים. לא, מילה אחרונה.
3: עודד, שנינו מסכימים שאין בעיה, שיכול, המשפט יכול, הוא לא רוצה את המשפט. ואם הוא לא רוצה, וכל כך לוחץ על חנינה, ועל הפסקת משפט...
2: הוא לא כל כך לוחץ, הוא אמר, איתנו.
3: אתה שמעת את טראמפ? מה זה שטראמפ מדבר מהירורי ליבו? מה זה שטראמפ...
2: לא, אבל שמעתי את ביבי, שמעתי את ביבי.
3: מכל הדברים מעניין אותו המשפט של נתניהו. עודד, אנחנו סיימנו, פשוט לוחשים לי כאן באוזן, שאנחנו מפוצצים במאזינים, אז תודה רבה לעודד מתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא.
4: כן, כן, עודד, ביבי הביתה, אלן סרי
3: רמת השרון, מה שלומך?
4: בסדר, בסדר, ראה כמה סבלנות יש לך, אני מעריצה אותך. תראה, היום לא התכוונתי לעלות לשידור, אבל אני שומעת אנשים כאלה, ואלמוג, ודוד, ואבי, שכל מיני עולים לשידור ומעללים את המושחת ורוצים להניש אותנו, אני פשוט לא יכולה להתאפק, זה משגע אותי. אז רציתי להזכיר לכולם, מי זה ביבי? בשביל הביביסטים הוא אלוהים, בשביל החרדים הוא כמובן מקור כסף בלתי, בלתי נגמר, בשביל החוק הוא עבריין, בשביל 90%
3: לא, עוד לא עבריין, הוא, לא הוא נשם, לא עבריין, עבריין זה מישהו אוקיי. שורשע, בוא נהיה מדויקים.
4: אוקיי, אוקיי, בשביל 90% מהעולם הוא פושע מלחמה, ובשביל טראמפ הוא סמרטוט, אז תזכרו את זה טוב, כי זה המצב. עכשיו, את מי בדיוק רוצים להניש? אותי?

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: פוחד שמגלו את האמת. הוא מעולם לא לקח הרי אחריות. תמיד קל לו להאשים את כל העולם, היום השיט, הבג"ץ, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, כל העולם, אבל לא הוא. והוא ממשיך להונות אותם, והם כמו עדר פשוט
4: שעולה לך. אני כופר במושג עדר, אני אומר לך שאני מכיר לא מעט תומכנת, לא מעט תומכנת, נתניהו, סרי, זה הטעות שלך, לא מעט תומכנת נתניהו. אני אומר לך, אנשים תורמים, והילדים משרתים ביחידות הכי מובחרות, והם משלמים מיסים, והם אזרחים נאמנים, משומרי חוק, והם תומכים בו, לא, כי את כאן מציגה איזה חבורה של, אני לא יודע, כולם עיוורים, עדר, לא, יש שם הרבה אנשים. איך את מסבירה? אז אני שואל אותך, איך את מסבירה את זה?
3: כי זה קאט, הביביזם זה כבר לא, זה קאט, אני שומעת את כל השופרות מנסים להצדיק כל אמירה שנאמרת, אני שומעת עכשיו את דף המסרים לגבי כל מה שקורה עכשיו. הם מקבלים דפי מסרים, הם מדקלמים, שוטפים להם את המוח בערוץ 14, שוטפים להם ינון מגל והראל סגל ברדיו שלכם. הם חיים משטיפות מוח ומהפצת רעל ושנאה. אני שומעת את הראל וינון, בא לי פשוט, לא יודעת מה לעשות, בא לי ש... שאחרי שהממשלה הזאת טיפול, פשוט לא נשמע מהם לעולם. זה פשוט מכונת רעל שביבי בנה, והיא עובדת, לצערי.
4: שרי ברמת השרון, תודה.
3: רק רגע, אני רוצה רק עוד משפט.
4: משפט אחרון, כי יש לנו מאזינים, כן.
3: רציתי רק להזכיר את מנסור עבאס, שכולם כל כך מתנגדים לישיבה שלו בממשלה. הבן אדם הזה הרי הוא אדם מתון, אני נהנית לשמוע אותו מדבר, הוא משכיל. הוא הרי חכם יותר מרוב חברי הכנסת של הליכוד. ואנחנו במדינת ישראל, אנחנו צריכים, הרי גם הוא אמר שהוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, yeah. והוא לא אנטי-ציוני. מה הם רוצים ממנו? אני, את האמת, אני מאמינה לכל מינה שלו. ואני שואלת, איך אפשר להתעלם מ-20% מתושבי המדינה? הרי אם הערבים ישבטו יום אחד, יום אחד המדינה שלנו פשוט תעצור מלכת, לא בתי חולים מתפקדים, לא תחבורה ציבורית, לא בתי מרקחת, לא בנעים, הכל יקפה פה. מה, אנחנו יכולים להתעלם מנתח כל כך גדול באוכלוסייה שלה? מה האנטי הגדול הזה? הרי אנחנו רוצים פה שוויון, אנחנו רוצים פה אחדות, אנחנו רוצים להיות כולנו יחד.
4: שרי מרמת השרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, עוברים מיד המאזין הבא, צהריים טובים.
5: היי, צהריים טובים.
4: שלום, מי אני מדבר?
5: אבי מתל אביב, מה שלומך?
4: כן, אבי.
5: אני רציתי להגיד שאנשים שמצביעים ביבי, הם, אני חושב שהם פשוט מנסים לרקוד על ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה לא יכול להיות שגם הצלחות קוטפים וגם כישלונות הם, אתה יודע, מסירים מעצמם וזורקים את זה על כל העולם ואשתו. והתפיסה הזאת צריכה להשתנות. זה לא, לא יכול לעבוד ככה, שכל הזמן רק הצלחות לקחת.
4: כן, לא, זה השיטה, זו האסטרטגיה של נתניהו. לא, אבל זה השיטה של נתניהו, אתה תראה אותו גם במלחמה, אירועים לא סימפטיים, אתה לא תראה אותו, בזמנו ראית את דניאל אגרי ואחרים, ובהצלחות, שחרור חטופים, משהו שנתפס כהצלחה באיראן, אתה תראה אותו מגיע, מדבר, זה שיטה ידועה, אתה יודע, אתה להצלחות מתייצב, ומכשתונות שולח אחרים, ידוע.
5: כן, אבל שמע, אני רואה כל הזמן רעיונות של חברי ליכוד, וכל אחד מהם אומר את אותו הדבר, זה כאילו, אין אחד שחושב מחוץ לקופסא, באמת, זה אנשים, אני חושב שהם בוטים, אני לא יודע מה להגיד.
4: בוטים, זה נקרא דפי מסרים, אתה יודע, במפלגות מסודרות, יש לך דפי מסרים, בדרך כלל דובר המפלגה, או מלשכת ראש הממשלה שולחים במייל לכל הח"כים, לשרים, כל מי שעולה לתקשורת, דף מסרים בענייני היום.
5: נורא.
4: יש לך אירועים היום, סמוטריץ' אמר משהו, זה אמר משהו, הוא אמר משהו, הנה דף המסרים, תהיו צמודים לדף המסרים. זה פרקטיקה ידועה.
5: אבל אנחנו בני חורין, אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים, זה לא יכול להיות ככה.
4: כן, אתה יכול להניח שרוב האנשים בפוליטיקה, וזה, לא יודעת, אני בטח לא מחדש לאף אחד כלום, אבל אתה יודע, בתור מי שהיה שנים ליד פוליטיקאים, רוב הדברים שהם אומרים בתקשורת,

0: תקשורת שונים לחלוטין ממה שהם חושבים באמת. באמת, רוב הדברים, עד כמה זה יישמע לך מדהים, לגבי אנשים, לגבי אירועים, לגבי דברים, לגבי הרבה דברים. אתה שומע אותם בחדרים סגורים, והרבה עיתונאים מכירים את זה, אתה שומע דברים אחרים לגמרי מאשר הם ישמעו בתקשורת.
1: טוב, אני מקווה
0: שאתה
1: יודע, יגיעו לשם אנשים קצת יותר עצמאים, שלא יפחדו על הכיסא שלהם, ויגידו את מה שהם חושבים.
0: אבי מתל אביב, תודה רבה רבה תודה. לך, אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
2: שלום, מדבר בן ישגים, איתן לשומר.
0: שלום בן ישגים, מה שלומך?
2: גרוע, שמע.
0: למה גרוע?
2: ממשלת הזדון, אז לא עדיין שולטת בנו, אז מה אתה? תשמע, אני רוצה להעיר משהו, ברק סרי. כן. עולים פה בביסטים, שזה פשוט קשה לשמוע לא, כבר את הטיעונים שלה, אבל, כמו אבי ודומיהם.
0: אבל בני,
2: להם אתה
0: עולים?
2: מקדיש לא. המון זמן.
0: הם באים בטענות הפרות.
2: ולעומת זאת,
0: שאני...
2: סרי, כן. שאני תומך בכל מה שהיא אומרת. סרי
0: יבין, יופי, אז הנה עכשיו, טוענים שאני מפלה לטובה תומכי נתניהו. טוב, חס... זה יפה. יפה, נו, זו טענה חדשה.
2: לא, ככה זה נשמע לי. אתה נותן להם לדבר... כמו זה שטוען עם המשפט של נתניהו, נתת לו 20 דקות, ריבונו שלום, הוא מדבר שטויות. אני לא מבין, אבל לא חשוב.
0: עודד מתל אביב.
2: לא יודע מי שם.
0: עודד
2: לפני, מתל... תשמע, עודד אני רוצה לדבר על המשפט.
0: עודד מתל אביב, איש חביב וחכם, הוא לא מדבר שטויות.
2: לא, בסדר, הוא כן. חכם, אני מצטער שפגעתי בו, אני הטיפש.
0: כן.
2: תשמע, סרי, אני רוצה לדבר על המשפט של נתניהו, כן. שזה כבר בדיחה. תשמע, אני מעל 80 כבר, ואני לא מאמין שאני אגיע לסוף המשפט. אני אהיה בירקונים כבר. שים לב מה שקורה. האיש הזה בא, מחריב המדינה, אני מתכוון לבנימין נתניהו, האיש הנאשם, שטען שהוא מת להעיד ולהוכיח את חפותו בית המשפט, והוא רץ ויעשה כל מה שביכולתו. ומה אנחנו רואים? שמתחילה החקירה שלו, חקירה נגדית, והבן אדם מביא פתקאות באישור מזדיני, החבר שלו, ראש השבק, שרונן בר הקודם לא הסכים לתת לו את האישור הזה, לא להופיע לבית המשפט, והאיש הזה דוחה ודוחה ודוחה, המשפט הזה לא ייגמר. לא ייגמר. מה שיגמור אותו אולי זה הבחירות, אבל המשפט לא ייגמר, ואני משתגע. אם מישהו רוצה להוכיח את חפותו, הוא חייב לבוא ולכל דיון, וכל זה כדי להוכיח את חפותו.
0: אתה ציפית שאחרי כל כך הרבה החזות שהוא משתוקק להגיע לבית משפט.
2: אני לא ציפיתי, אני מכיר את הנוכל.
0: אז אתה ציפית שהוא יבוא ויסתער על בית המשפט ויבקש עוד להרחיב את שעות העדות כדי לגמור. הבנתי.
2: נהפוך הוא. לא היו לי ציפיות. אני רק אומר איך בית המשפט משחק לידיו ומרשה לו כל פעם שהוא בא עם איזה צטלה או פתק, או אישור, או אני לא יודע מה, לדחות את הדיון, לבטל את הדיון, לעשות. אחר כך רואים אותו מצטלם עם וסטי, אני גיבור גדול בחרמון הסורי, ופעם רואים אותו מצטלם ליד הכותל, ופעם הוא עם ראש הממשלה הזה, ופעם הוא... וחילק, תפסיקו עם השטויות. האיש הזה נוחל בעבריין, ותגמרו לו את המשפט. מספיק.
0: לא, עבריין, בוא נגיד זה, האיש נשם,
2: לא, עבריין,
0: הוא לא נשם.
2: עבריין בפוטנציה.
0: בפוטנציה.
2: שמע, כמו שאמרת, כל הפרקליטים שבדקו את התיקים, רצו להגיש את כל התיקים,
0: אולם שלושה תיקי
2: אישום,
0: אנשים לא יודעים איזה.
2: שוחד. שוחד. רק, איך קוראים לו, היועמ"ש הקודם,
0: מנדלבליט,
2: הסכים לעשות טובה. הרי, דחילק, במתנות, אתה יודע שיש שרשרת של 45 אלף דולר שעלתה, שלא נכנסה בכלל לכתב האישום, שאחר כך זה התפרסם, ומנדלבליט, לא יודע, מישהו עצר את זה, 45 אלף דולר עם קבלות, הדס קליין, משהו, העיד על כך. אבל את זה לא הכניסו לזה, אני לא מבין למה. זה, אתה יודע, על בסיס של מותר לקבל מתנות מחברים. אני לא יודע אם קיבלתי פעם מתנה יותר מ-1,000 שקל ממישהו. 45 אלף דולר, דחילק.
0: כן. משפט אחרון,
2: המשפט הזה זה כבר חוכה ביתולה. אני אומר לך את האמת, המשפט הזה הוא כבר חוכה ביתולה, ובית המשפט תורם לזה. והיא האימון של הציבור בבית המשפט, כשהוא רואה את הבדיחה הזאת, רק מוסיף לו, מוסיף לו מיעוט. במקום שבית המשפט יתעשת ויקח את עצמו לידיים וישפוט, יגמור את המשפט הזה כבר, ואז אולי יחזור הכבוד לעמית ולבית המשפט העליון, מה שאיבדנו מזמן, לצערי.
0: בני
2: אתה
0: סגים.
2: רואה את זה בהתקפות על בית המשפט כל יום שני וחמישי, כולל טלי גוטליב, העבריינית הזאת.
0: לא, שבש... היא לא עבריינית,
2: היא לא עבריינית. היא חברת כנסת, מבחינתי, מי שמתפרץ לבית המשפט, ומקלקל כל דיון שם הוא מבחינתי עבריין. אני עדיין מכבד את בית המשפט העליון, וגם אני משפטן, וגם אני עורך דין, אבל אני לא מתפרץ לשם, אני מכבד את בית המשפט. אתה מבין את ההבדל ביני ובין טלי גוטליב?
0: בני סגי מתל השומר, שמור על הבריאות, תודה רבה, צהריים טובים שיהיו לך, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות צרה וחוזרים מיד אחר מכן.
3: אתם מאזינים לברק צעירי ב-103 FM.
0: חזרנו במיד למאזין, צהריים טובים.
4: שלום ברק, מדבר משה מתל אביב.
0: שלום משה.
4: אני רציתי פשוט לדבר על המשטרה שלא קיימת בהר מירון. זה פשוט מטורף מה שקורה שם.
0: בואו נספר למי שלא יודע. פיקוד העורף הוציא הנחיה שהפעם החגיגות מתבטלות במירון, הדלקת המדורות והגעה המונית. היה דיון בראשות ראש הממשלה שבו הוחלט לעבור למתכונת מצומצמת בגלל מה שקורה בגבול הצפון, היה ירי. ואתמול, למרות ההנחיה ולמרות הוראות פיקוד העורף, אלפים של חוגגים, רובם המוחלט חרדים,
4: עשרות אלפים, לא אלפים, עשרות אלפים,
0: כן, חגגו בלי לשים פס, לא על הנחיות ולא שום דבר.
4: ומה שקרה, רק להזכיר, לפני בערך שלושה שבועות שהייתה הפגנה בהבימה, ליד ה... שהמשטרה שם השתוללה ועצרה וכל מיני כאלה, פה אפילו לא עצרו אחד. כנראה לך הרדים זה מדינה אחרת.
0: אני רוצה להוסיף שבתגובה, שר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר שהיחס של השוטרים לאלה שרוצים להגיע, אני צטט ציטוט מדויק, השוטרים מתנהגים בעדינות לחוגגים וגם לאלה שמגיעים. עכשיו תבינו, תראה, היה כבר אסון במירון, אולם במסיבות אחרות, 45 אנשים נהרגו לפני בדיוק 5 שנים, היה כנראה מודיעין שלשמחתנו לא התממש, שיש חשש לירי לעבר ריכוז כל כך גדול של אנשים.
4: עוד לא נגמר היום.
0: כן, ולכן אני ניתנה הנחיה לדלל עד למינימום האפשרי, עם סדר גודל של בין עשרות למאות, מספר אלה שיורשו להיות על ההר, ולמרות זאת, כמו שאתה אומר, אלפים, חלק אומרים עשרות אלפים, בוא נגיד אלפים, למרות ההנחיות, הגיעו בגדול.
4: כן, אז זה מדינה אחרת, כנראה. אנחנו, איך אומרים, חוטבי העצים ושואבי המים שלהם. של החבר'ה האלה. אבל רציתי עוד איזה נקודה אחת. כן. אני בשבוע שעבר דיברתי איתך, כן, על הנדסת תודעה, על מה שהיה על הבחירות בנתניה.
0: אוקיי, אתה
4: זוכר.
0: דיברת איתי בעקבות כתבה בזמן אמת בכאן 11.
4: נכון. אז הייתה אתמול עוד פעם כתבה בזמן אמת.
0: על מה?
4: על בית המשפט העליון.
0: אוקיי.
4: וישבו מול חיינו, יש איזה דוקטורית אחת שעשתה איזה מחקר.
0: כן. תן לי את השורה התחתונה, כי אנחנו קצרים בזמן. מה השורה התחתונה של התחקיר הזה אתמול?
4: שהביאו להם, הראו גם לרוטמן.
0: כן.
4: הביאו את כל הזה, פסיקי הדין של בית המשפט העליון, שלא התערב ולא קבע כלום ולא עשה שום דבר, ואלה בהנדסת תודעה, בית המשפט הוא זה שהשם, לרובות שמראים להם את כל העובדות מול העיניים, אצלהם זה מציאות אחרת. זה פשוט מטורף.
0: משה מתל אביב, תודה רבה, יש לנו עוד למאזינים, תודה רבה, המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, אילן מקריית אתא.
0: כן, אילן.
5: מה שלומך?
0: בסדר.
5: יפה. אתה יודע, אני, על ההילולה במירון, יש לי איזה נקודת מבט שונה. לא הבנתי למה צריכים לבזבז כוח אדם של לא יודע כמה, 3,000, 4,000 שוטרים, שבמקום שיבצעו את העבודות הרגילות שלהם, יישבו שם.
0: למשל מלחמה בפשיעה, למשל אלימות, פרוטקשן, גנבות, איך אומרים? המשטרה עם המון המון המון משימות.
5: תאונות דרכים שלא נגמרות.
0: נכון, נכון, נכון.
5: למה אני אומר את זה? מפני שהרי ברור לחלוטין מניסיון העבר, שהחרדים מצפצפים על המשטרה. עכשיו,
0: כן, אבל בגלל זה, לא הייתה, בגלל, זה, בגלל זה המשטרה הייתה אמורה למנוע הגעה.
5: לא, לא,
0: בגלל
5: לא,
0: זה
5: לא,
0: המשטרה
5: לא,
0: הייתה אמורה לא, לפנות לא, אלפים לא, שהיו לא, על ההר לא, עוד לפני ההילולה.
5: לא, לא, לא, לא. זאת הטעות של אלה שמקבלים את ההחלטות, וגם אני שומע את האנשים מדברים, המשטרה לא הייתה צריכה לעשות כלום. הודיעו לאנשים, אל תעלו, מסוכן. זהו. למה צריך לרדוף אחריהם על ההרים ועל הגבעות? הודיעו להם, אנשים מבוגרים, יש להם אוזניים, הם לא טיפשים, כי אלה שלומדים כל היום תורה, המוח שלהם...
0: אומר, קחו אחריות, אמרנו, עזרנו, התרענו, אתם לא יכולים להגיד שלא עזרנו, עכשיו תעשו מה שאתם עושים בחיים שלכם.
5: זה לא כמו אסון מירון, שהיו בעיות שם שהציבור אולי לא ידע, של יסודות ראויים וכל הדברים האלה. כאן הודיעו כמה ימים שזה מסוכן, שזה התראות, ושיכולים לקרות דברים. אז אם הם רוצים, סבבה, שילכו לשם. מי שרוצה להתאבד, שיתאבד, מקסימום יבואו אחר כך לאסוף את הגופות. סליחה איך שאני מדבר, כי זה מרתיח אותי שכבר עושים סימפוזיון על זה איזה שבוע, ומי אתמול עד היום כל הזמן מדברים שאנשים עברו, והמשטרה לא הצליחה, מה המשטרה לא הצליחה? מה, ירדפו אחריהם על ההרים הגבוהות בין העצים והשיחים? לא. וכאן זה טעות.
0: אז אתה אומר, היו צריכים לתת, להגיד להם, להזהיר, להתריע, תעשו מה שאתם רוצים.
5: הנה, אתה רואה.
0: אתה אומר, זה כמו למעשה הנחיות פיקוד העורף, כל ההתראות שקיבלנו במהלך המלחמה. הנה התראה, תקבל את זה לנייד שלך, תשמע את זה בכל כלי התקשורת, אתה רוצה להמשיך להסתובב מחוץ לממה, תעשה מה שאתה רוצה.
5: זה בעיה שלך, הרי לא נתנו כנסות למי שמסתובב ולא נכנס לממה, ומי שנהרג, אספו אותו וקברו אותו ואמרו לו, הנה הוא לא הקשיב להנחיות פיקוד העורף. אז אותו דבר כאן, אתם לא מקשיבים להנחיות, סבבה, יעוף טיל, יהרגו חס וחלילה עשרות מאות או זה, יאספו אותם, יגברו, סליחה שאני מדבר בכזאת ציניות, אבל זה מרתיח, בשביל מה צריך אלפי שוטרים שמקבלים מזכורות, ושם רצים אחרי, סליחה, הטמבלים האלה שלא מבינים מה שמדברים אליהם. למה צריך לבזבז את הזמן ואת האנרגיות לרוץ אחריהם בהרים, בכבישים, והם מצפצפים עלינו ומראיינים אותם בטלוויזיה, אתמול ראיתי, אנחנו נגיע לפה ואנחנו נגיע לפה ולא יעזור מה שאתם תעשו, כאילו, איזה היגיון זה?
0: אילה, מקריית אתא, תודה רבה רבה על השיחה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום.
0: שלום למאזינה.
6: שלום, הנה מדברת.
0: הנה.
6: הנה, הנה.
0: חנה, חנה, כן חנה, מחן.
6: מליחים.
0: מה שלומך?
6: בסדר גמור, טוב. טוב לשמוע מישהו שעוד שבוי במדינה הזאת.
0: יש הרבה, חנה, אל תלכלכי.
6: בסדר.
0: יש הרבה שפויים, לא כולם ככה. כן.
6: לא, רציתי להגיד לך שהם כל הזמן מדברים על הפצרית, למה המשפט שלה? המשפט שלה מתנהל, אבל צריך להזכיר להם שיריב לוין לא רוצה למנות שופטים. אז כל המשפטים מתעקדים, וזה לוקח זמן. מה בוער להם? מה קרה?
0: זה הערה ראשונה. ישבתי לפני חודש עם אדם שהיה שופט מחוזי בכיר בבית המשפט בבאר שבע. הוא הגיע לגיל 70, והוא יכול עוד לעבוד 5 שנים, לאחר חתימה של נשיא בית המשפט העליון ושל שר המשפטים. עכשיו, אין אג'נדה, אין בגץ, אין שמאל, אין ימין, אין שופט ליברלי, אין שופט שמרני. שופט שיכול להמשיך לעבוד למען הציבור. יש המון תיקים, עומס אדיר על בתי המשפט, איש יבוא 5 שנים, גם לא צריך כסף, כי כבר הפנסיה שלו מגיעה לשכר, זה גם לא עולה כסף למדינה. מסתבר שיש 6-7 שופטים שחסרים בבית המשפט, זה מה שאני מבין ממנו. בבית המשפט בבאר שבע, נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית חתם, השופט לוין לא חתם שם, זה לא עניין, הוא גם לא אמר שזה עניין של אג'נדה, לא רוצה לחתום, בגלל מה שעמית עושה, לא רוצה לחתום. עכשיו, מי סובל מזה? את מי מעניש השר לוין? את הציבור, את הציבור בדרום, שמחכה למשפט, שהמשפטים שלו נדחים ונדחים, או מקבלים תאריכים מאוד בשנה, כי אין שופטים, כי יש מחסור אדיר, ובנוסף גם, נהרג רק שם נשיא בית המשפט המחוזי סגי בתאונת אופנוע בכביש 6, אז יש מחסור כאמור של 6-7 שופטים, ואותו שופט אומר, אני מת לעבוד, אני רוצה יושב בבית, רוצה לעבוד, לא כסף, לא כלום, להקל, לעזור, זה לא פוליטיקה, לא רוצה לתת לו, לא רוצה לחתום לו.
6: כן.
0: לא רוצה, לוין לא רוצה לחתום לו, עכשיו נכון תשאלו את לוין, למה הוא לא רוצה לחתום?
6: כן, צריך לענות לאלה שכל הזמן שואלים, מה עם הפצרית, מה עם הפצרית? מה קרה, מה היא כבר עשתה? בצלאל זיני עשה דברים יותר גרועים, במשפט שלו עמום. לך תדע אם אחיו לא יוציא אותו, כמו שהוא...
0: אם אחיו ראש השבק יתערב בתיק שלו, זה סוף העולם.
6: תקשיב, הוא אמר...
0: לא
6: נראה
0: לי שהוא יכול להתקרב, לא, יאמר לזכות זיני, את יודעת, יש נגדו ביקורת קשה מאוד היום, בעיקר בגלל ההמלצה שהוא נתן לנתניהו לא להיות בבית המשפט, וראינו אותו אחרי זה את נתניהו חוגג בטקס המסורות, שזה העמיד בספק רב את כל ההמלצה, אבל צריכים להגיד לזכותו שבטיפול של השבק, באחיו, הוא הלך ליועצת המשפטית, יעץ לא נגע בזה, לגבי דברים אחרים אני לא הולך להגן עליו.
6: אבל למה הוא אמר שפרשת קטר גט לא פגעה בביטחון המדינה?
0: זה לא הוא אמר, זה ראש המוסד. ראש המוסד, לא, הוא דיבר על היועצים בשיחה בערוץ 14, לפי מה שאני אומר, הדברים יצאו באופן ככה חלקי, הוא עשה שיחת רקע בערוץ 14, ראש המוסד, אמר דברים, הוציאו את הדברים באופן הזה שיהיה מתאים לאג'נדה של ערוץ 14.
6: תקשיב, עוד משהו קטן, על אייל שני, אייל נווה.
0: כן.
6: תראה מה הם עושים מזה, מזה שהוא עשה איזה מעשה מגונה, אני לא מצדיקה. אבל למה הם לא מדברים על ברוורמן ומיליצקי? למה? למה הם שותקים? אתה מבין את הצביעות שלהם.
0: חנה מליחין.
6: זה פשוט נורא.
0: תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים, ברק היקר.
0: עם מי אני מדבר?
7: אדו מגבעת שמואל.
0: שלום אדוני, מה שלומך?
7: משתדל לחשוב חיובי.
0: כן, איך הבריאות?
7: אנחנו בגלת מאי.
0: איך הבריאות?
7: יש לנו כבר כ-141 הרוגים בתאונות דרכים. כן. מתחת לאף שלנו מעל 800 ומשהו פצועים. 150 מתוכם במצב קשה.
0: כן.
7: שאומרים במצב בינוני, אנשים, אתה יודע, עם קטועי גפיים או משהו כזה, אני עד לפני חודשיים הייתי אחרי האירוע המוחי שלי בשיקום בבת ים, במדיקל קר, וראיתי זוגות על כיסאות גלגלים, ואני גם אמרתי לעצמי, אם אני יוצא משם על הרגליים, אני מתנדב, אני פעם בשבוע מתנדב שם, משחיק עם אנשים, עוזר להם לעשות הליכות במקום. מפחיד, מעל 15 ילדים שנהרגו. לא, כאילו לא חסר לנו צרות. תראו לאט, אתה רואה אנשים, לא שומרים מרחק. אני ממליץ לך טיפ ולכל הנהגים, כשאתם ברמזור ויש לכם ירוק, תספרו 21, 22, 23, שמאחורה יצפצפו כמה שרוצים. לא פעם, לא פעמיים, אתה פתאום רואה אוטובוס, או מסעית, או פרייבט, חוצים את קצום מלאדום.
0: מר פנדו, אתה תמיד מדבר דברי טעם, ומאיר באלף את הנקודות החשובות באמת, איך אומרים, את ענייני החיים עצמם.
7: אני, לצערי הרב, סבי שלא הכרתי, נדרס למוות ברמלה בשנות ה-50, כמה שנים אחרי זה אשתו, סטטה שלי, רוזה, זיכרונה לברכה, נדרסה במעבר חצייה בבת ים, והחבר הכי טוב שלי, משה המרידיו, זכרונו לברכה, נדרס למוות שהיה בן 14, אני הייתי בקשר ברק עם האמא עד לפני שהיא נפטרה, לפני שנתיים, 40 ומשהו שנה הייתי הולך כל הזכרה, הייתי מבקר אותה כשהייתה בבית בלב, הייתי מכין לה אוכל, והנושא הזה כאוב, אין מספיק ענישה, אני לא יכול לראות פרסומות של עורכי דין, אם קיבלת דוח על מהירות, יש לנו למצוא נקוד. הלו, זה עבריינים שצריכים לרדת מהכביש, מה אתם נותנים להם? גם אם היה כישלון של השוטר ברישום הזה, הוא עבריין שצריך לקבל שלילה.
0: פנדו מגבעת שמואל, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא.
8: צהריים טובים, סרי.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
8: מה שתום לך, ליאור מנתניה, פעם ראשונה אני מדבר איתך.
0: שלום, ליאור.
8: מה שאני מדבר, כאילו. מה שתום לך?
0: פעם ראשונה ברדיו או פעם ראשונה איתי?
8: לא, ברדיו. אולי דיברתי פעם אחת בעבר, בזמנו שם.
0: יאללה, הנה, קדימה.
8: אני רציתי לחשב שאתה חושב, אתה צריך קצת יותר להיות מאוזן.
0: אוקיי.
8: אני לא
0: מוזן, אבל אני לא מוזן. הנה, אני אומר לך את האמת.
8: לא, לא מבחינת דעות, זה לא מעניין אותי.
0: עזב, אז
8: אני אגיד לך מה. עלה פה איזה מאזין מהצד הימני, ודיבר על זה שעל האוש היה פדופיל, וכל הדברים האלה, אמרת לו, הוצאה דיבה
0: מוצאה. פדופיל, הוא אמר שהוא הורשע באונס. אמרתי לו, הוא לא הורשע באונס, הוא מתכוון לבחור הזה, נדמה לי, נווה. כן, אמרתי לו שהוא לא שבא, ואמרתי לו, תיזהר במינוחים, אתה לא יכול, בן אדם סגור לו את התיק, אתה מאשים אותו בהשמה כזאת, בוא, אמרתי לו בשבילך, אתה חשוף לתביעה, אז תיזהר, זה הכל. גם אם אתה תגיד דבר שהוא יכול לסכן אותך בהוצאה דיבה, במשפט, אני אגיד לך, תיזהר.
8: בוא נהיה שנייה ניטרלים, כי לדעתי הוא כן צודק, לא שהוא עבריין, אבל שמו, עשה מעשה שלא עושים. לחיילת,
0: תראה, זה נכון.
8: לא עושים דברים כאלה לילדה.
0: תגיד לי, יש חשדות...
8: אם זאת הייתה בת שלי, הייתי הולך מוגד אותה הוא.
0: תגיד לי, יש חשדות... עכשיו אמרה כאן גברת חנה מליחין, יושב ראש ועדת הכספים, לא איש מפגין, הוא לא חלק מהממסד, לא שום דבר. חנוך מליביצקי, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, נבחר על ידי נתניהו, נתניהו בכלל רצו אותו בכלל יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוועדה הכי חשובה, חשוד באונס. אתה גם מוכה על זה שהוא נמצא בתפקיד?
8: ברור, הוא צריך להפתור קיבינימט.
0: אוקיי. יש חשדות שמדברים עליהם סביב...
8: עכשיו מצד שני...
0: צחי, רגע, צחי ברוורמן על... בוא נגיד ככה, חשוד למעשים ברף הגבוה ביותר של עבירות המין. הוא השגריר המיועד שלנו, והיה ראש הסגל של נתניהו.
8: היית מקרה עם אמן מכה בתל אביב?
0: נכון.
8: קיבל ביתה ולתרות. ככה גם צריך להיות בכנסת.
0: נכון, מצוין. איתך...
8: ביתה בהשפעה...
0: הנה, אני אומר לך, כל מה קשור לדברים האלה, לעבירות מין על כל סוגיהם, אסור לאנשים האלה להתקרב לשום תפקיד.
8: אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי ש...
0: אבל הוא לא בתפקיד! כאן אני נותן לך דוגמאות של חשוד שהוא יושב ראש ועדת הכספים. אבל רגע, אתה לא יכול אבל להשוות בן אדם מהיישוב, הוא לא...
8: הוא לא מעניין אותי, תפקיד, הוא לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי, תפקיד, לא מעניין אותי. באדם עשה...
0: אבל ממה תדיח אותו? אין לו תפקיד. הוא אזרח כמוך.
8: אתה מסכים איתי ש8,000 שקל קנס זה מעשה מגוחך?
0: אני שואל, לא, אבל... אני רוצה לדבר איתך נושא עקרני. אני רוצה לדבר איתך, אבל אני רוצה לדבר איתך. אתה אומר, תדיחו, תעיפו. מאיפה להעיף? הוא אזרח, מפגין. כאן יש לך שגריר מיועד שחשוד, ויושב ראש ועדת כספים שחשוד. מה אתה משווה?
8: אתה מסכים איתי ש8,000 שקל זה בדיחה?
0: אז מה אתה אומר? שעשו כאן איפה ואיפה?
8: ברור. אני אגיד לך למה איפה ואיפה. עשו פה איפה, כאילו, על מה הוא נלחם? על המשפט, על בתי המשפט. בתי המשפט, כרגע מה שהם עושים, הם לא שופטים בצדק. עזוב, אם היה בא מישהו אחר, בא מישהו אחר, שעושה מעשה כזה לחיילת, ככה זה פלסטיני או ערבי שעושה מעשה כזה לחיילת, הוא מקבל שני בכלא. ואני לא מדבר איתך ימים ושמאל, זה לא מעניין אותי. אני אומר שלדעתי אנחנו, המדינה הזאת השתגעה. המדינה הזאת נשתגעת מיום ליום, אנחנו לא מוצאים את עצמנו. אנחנו לא יודעים כבר, עולה אחת כמו האם היא רמת השרון.
0: סערי.
8: איך היא מנבלת הפה, איזה ניבולים היא אומרת, איך היא קוראת לאנשים הצד הימני, מה קרה, כי הם לא בדעות שלה? מה, קאט, אתם קאט, ואתם לא מוצלחים, ואתם בבונים.
0: לא. בבונים אמר זיו אגמון, היועץ הכי קרוב של נתניהו.
8: לא, היא מדברת, האישה הזאת,
0: בוטה מאוד, אין לי ויכוח. אבל בואו, נעשה סדר. בבונים אמר זיו אגמון, היועץ הכי קרוב של נתניהו.
8: לא, אתה לא שומע, תקשיב. אני שומע את תוכנית אותי כל הזמן, אני הרבה בדרכים. אני שומע את התוכנית בדרכים, שמדברת עם גיא פלג. איך היא מדברת? והוא שותק. כשהוא עשה את הכנס ברמת השורון, איך היא קיללה את כל אלה שבאו להפגין חילות המין האנושי. זה נראה לך להגיד לאנשים שבאים להפגין זה חילות המין האנושי, למה אלה מצד שמאל לא מפגינים, קוראים להם חילות המין האנושי. אנשים יש להם דעה.
0: לא, אבל אתה כמדבר... כאילו בצד השני, מה אני אגיד לך, כולם גמרו קורס של חנה בבלי, אתה זוכר איזה קללות, איציק זרקה ורמי בן יהודה, כאילו הם מפגינים.
8: אני אומר לך,
0: מה אתה, אתה יודע איזה קללות, אני רואה את ההפגנות האלה.
8: אני מציע לכל אלה, לעבור מה שאני עובר בשלוש שנים האחרונות, קצת התמתן, קצת ללכת לבתי חולים, קצת לראות מה הילדים הגיבורים האלה עוברים, קצת לעזור לעזר.
0: היום במקרה ביקרתי פצוע שנפצע מרחפה נפץ באיכילוב, בן של חברים, מילואימניק, תאמין לי, זה צדיקים, זה הגיבורים הכי גדולים לילדים האלה.
8: אני עובר שנים עם הילדה שלי, באיזה בית חולים, למה הם עושים, למען הילדים האלה. אני אומר לכל האנשים האלה שכולם עולים ברדיו, למטי, לסרי, קצת, תורידו מהשיח הציבורי הלא יפה הזה. יש פה ילדים שגם שומעים אותנו, גם רואים את ההתנהגות הזאת. אנחנו סך הכל חיים פה במדינה טובה. יש חילוקי דעות, אבל די עם זה, די עם לקלל אחד השני, די עם להתנהג אחד יפה לשני. כל אחד הדעה שלו, כל אחד... אני אגיד לך מה אני אתחיל כל הבאגר.
0: לא, משפט אחרון, כי צריכים עוד מאזין אחרון.
8: ברגע שיהיה לנו סוף סוף, מישהו שיגים שמור, יש לנו ראש ממשלה, שתי קדנציות, הוא הולך הביתה, עולה בלגן במדינה.
0: כל הכבוד. קודם כל, ליאור, אמרת דברים מהלב, מהנשמה, אני מסכים איתך, ואתה בחור אחלה, והמשפט האחרון שלך הוא כנראה נכון. אם היה הגבלת קדנציה של טיים,
8: בכל דבר, גם בעירייה, גם ראשים, בכל דבר, לא היה את כל השחיתויות האלה.
0: צודק ב-100% ליאור מנתניה.
8: אני אוהב אותך, ואני מאחל לך עם כל מה שעברת, באמת, את כל הטוב שבעולם.
0: תודה רבה.
8: וגם עם אנשים מלכלכים
0: אז אתה לא שומעים,
8: תצלול,
0: לא צולל, אני עם הראש תמיד למעלה, אף פעם לא צולל. ליאור, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, בשעה השנייה, המאזין שחותם את התוכנית. כן, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
9: עם איציק.
0: איזה איציק, מאיפה?
9: איציק בפתח תקווה.
0: כן, איציק.
9: אני שואל אותך שאלה, ואני מבקש שתשאל גם את השאלה הזאת כשיצא לך לראיין את יאיר גולן. כן. השאלה שלי היא כזאת, האם הוא אמר הרי את מה שהוא אמר לגבי חיילים הורגים ילדים כתחביב בעזה, אתה מסכים איתי, נכון?
0: אמר ואחרי זה חזר בו.
9: אמר, בסדר. אני הייתי רוצה שתשאל אותו אם הוא היה רמטכ"ל, אם הוא היה אומר את זה.
0: כן. הוא אמר שהוא לא התכוון לחיילים, הוא התכוון להנהגה.
9: בחייך, אתה יודע מה זה מתכוון, אתה מכיר את הנושא, הוצאו דברים מהקשרם.
0: כן, לא, הוא לא אמר, הוא אמר, התכוונתי להנהגה.
9: הוא אמר, סרי, הוא אמר, עזוב, הוא אמר. הוא אמר והוא מתכוון, וגם כל מי שמצטרף אליו מתכוון. דבר ראשון. דבר שני, אומרים שהוא היה, או שמעתי, או קראתי, שהוא היה בשבעה באוקטובר, יצא להילחם.
0: נו מה, הוא יצא, אין על זה מחלוקת.
9: תגיד לי, מאיזה נשק הוא יצא?
0: תגיד לי, גם זה אתה יורד לכזו רזולוציה? הוא יצא מהבית, הוא נלחם, הוא הגן, יש עדויות. רגע, רגע, תרגיע, תרגיע, איציק מפתח תקווה. בוא, אתה יכול להעביר ביקורת, אתה יודע מה היא מוצדקת לגבי הדברים שהוא אמר על החיילים. אתה לא יכול להכחיש את זה שהבן אדם ירד עם נשק, עם מדים, הגן על החיילים. יש עדויות שהוא חילץ אנשים... ועשה שם דברים, אי אפשר לפסול הכל.
9: יש איזה יום מצולם עם משקפי שמש, לא יודע מי יוצא למלחמה עם משקפי שמש. ואני שואל שאלה פשוטה,
0: מה זה קשור משקפי שמש?
9: אני מדבר איתך...
0: מה זה קשור אבל משקפי שמש?
9: רגע.
0: בגלל שראית אותו משקפי שמש, אז הוא מה? הוא רימה?
9: אני מדבר איתך כאיש יוצא סיירת שקד. אוקיי? אני יודע מה זה להילחם, והייתי במלחמת יום כיפור ונלחמתי. אני שואל, מה נלחמת? מאיזה נשק? עם אקדח?
0: לא יודע, אין לי מושג. מה שאני לא יודע, אני לא יודע. אבל הוא היה שם, בא, יצא מהבית, סיכן את עצמו. אגב, יש לו, אני יודע, 4-5 בנים, כולם ביחידות קרביות. הוא היה סגן רמטכ"ל. אתה יכול להרער על דבריו, להתנגד התנגדות נמרצת לדבריו. לא, אבל אתה לא יכול להגיד על בן אדם. שבילה עשרות שנים מחייו בהגנה על חיינו, שהוא בא עם משקפי שמש ועשה הוואנטות.
9: גם אני ביליתי 30 שנה בצבא ושמעתי החיילים...
0: נו, אז מה, מישהו בא אליך בטענה? תהיה בריא, כל הכבוד, כל הכבוד.
9: לא, אני לא עושה טובה לאף אחד, אני שומר על המדינה שלי.
0: אבל הוא היה בקבע, הוא היה תפקיד סגן הרמטכ"ל, הוא לא...
9: גם אני הייתי בקבע, אז הוא סגן הרמטכ"ל ואני הייתי נגד בכיר.
0: טוב,
9: אוקיי,
0: איציק, אני לא, סיימנו, סיימנו. תרצה, אני אעלה אותך בשבוע הבא לתוכנית שאני מגיש בשמחה רבה, איציק פתח תקווה. תודה רבה רבה, אנחנו סיימנו את התוכנית. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים, שיהיו לנו רק בשורות טובות ורק דברים טובים לכולם. תודה רבה ולהשתמע.

0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: Your husband is coming.
1: רייצ'ל אגאטה קין, היי, where is my husband? אני אגיד לך איפה הוא, במילואים, סביר להניח. סוגר 300 יום ברצף, אולי הוא יצא שבת.
2: אולי.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
3: צריך לחזור על כל דבר פעמיים, צריך לחזור על כל דבר פעמיים, יופי.
1: לא יואב, לא יואב, לא יואב.
3: מה, למה חזרת עכשיו 3 פעמים, מה?
1: כי זה יום שלישי, חוזרים 3 פעמים.
3: תרציניתי עכשיו, כאילו.
1: לא באמת, יתמים, ימושפע. אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב?
3: מה הבעיה?
1: שאתה מושפע מהתוכנית שלנו יותר מדי. אתה כאילו סוג של גרופי, אמיתי.
3: בסדר, בסדר.
1: זה שפעם עשינו קטע על יום שלישי פעמיים כי טוב, וחזרנו פעמיים, זה היה. זה היה מזמן, זה היה בעבר. די, נגמר.
3: אוקיי, טוב.
1: תוכנית חדשה מתקדמים. אבל לא, אבל יואב כהן שם גנרי הוא מושפע.
3: אני מושפע, סבבה.
1: אתה טיפוס מושפע. אתה יודע מה זה מזכיר לי? קרפל שלום.
2: מה העניינים?
1: אולי אתה תבין אותי.
2: נו.
1: זה מזכיר לי כשהיינו ילדים, אתה זוכר שהיינו הולכים לסרטי קראטה של ברוסלי.
2: וואלה.
1: איך היינו יוצאים מהסרט?
2: כן. וואלה.
1: כל היום, זה מושפע, זה יואב כהן שם גנרי.
3: אני מושפע.
1: אתה מושפע.
3: אני מושפע, נראה לך.
1: כן, אתה מושפע.
3: ממי אני מושפע? ממך?
1: כן, אתה מושפע מהתוכנית.
3: אני מושפע מהתוכנית?
1: כן.
3: תגיד לי רגע, אתה שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: עצרו את דודו, הלך בכל בקניון, מה לך?
1: מבין על מה אני אדבר איתך, קרפל?
4: אין, עליי מספר אחת בארץ.
1: בן אדם מושפע, מקרה אבות.
4: אין עליי. מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: יואב, מה קורה?
3: לא מה קורה. מה קורה? מה קורה עם הבא? תן לי את הבא.
1: אין, זה לא...
4: שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
4: איש אותו נחה.
1: טוב, קרפל, תלווה אותו.
2: כן, הבנתי. בוא, אני אעשה לך קפה. בוא.
1: קח אותה החוצה, תשתה כוס מים, תירגע.
2: בוא, שנייה.
1: קח אותו. בן אדם מושפע, תוציאו אותו. אני לא יודע מה עובר על הבן אדם. מושפע מהתוכנית, הוא לא מצליח להתנתק. אפשר להתחיל חדש?
2: בוא נעשה מחדש.
1: יום שלישי, 2-4, 5 במאי, שזה בעצם 5-5. חמסה.
5: חמסה.
1: רגע, מה מהירה? מאזין דחוף? רוצה אותי דחוף? שאלת אותו אם זה דחוף? מה הוא אמר? מאוד דחוף? אז תעלי אותו. הלו.
4: שמעת מה קרה לדודו?
1: נו זה יואב.
4: עצרו את דודו, הלך מכות בקדון, מה לך?
1: יואב.
4: שמעת מה קרה לאיציק?
1: יואב.
4: איקיש אותו נחה.
1: טוב, תקשיב, אתה חייב לטפל בעצמך, יואב.
2: טוב, אני יכול לנתק לו?
1: תורידו אותו.
4: מה קורה?
2: אני הולך לנתק לו.
1: אני חייב להתייעץ עם... תורידו אותו. צריך להתייעץ עם פרופסור קרסו.
2: נראה לי רציני.
1: מה זה? זה כאילו מקרה אבוד. אפשר להתקשר לפרופסור קרסו, אני חייב להתייעץ איתו על המקרה הזה, תקשר אליו רגע, תקשרו אליו.
2: כולם עם המני מה?
1: כמו עם זה
6: יש לי.
1: הלו, הלו, פרופסור קרסו?
7: כן.
1: מה נשמע? זה רון שלום, 2-4?
7: כן, רון, כן.
1: מה שלומך?
7: בסדר.
1: רציתי להתייעץ איתך לגבי השותף שלי, יואב כהן שם גנרי.
7: כן, מה הבעיה שלו?
1: הוא מושפע מהתוכנית, הוא מדקלם אותה בעל פה, הוא עושה כל הזמן, הוא מדבר כמו אהרון נהרון, והוא לא יוצא
7: מס... מה קורה? שמעת מה קרה לדודו?
1: פרופסור, מה קרה לדודו?
7: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלך.
1: לא, פרופסור, אתה חייב לראות רופא, אתה חייב לראות את דוקטור קרטוס.
7: שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
7: כי שאתה נחש.
1: אוקיי. פרופסור קרסו, אתה חייב לבדוק את העניין. תודה רבה.
7: מה קורה פה?
1: פרופסור, הכל בסדר?
7: מה קורה? בוא.
1: טוב, תורידו אותו, לא יודע מה קורה פה. תודה רבה לפרופסור. תודה רבה.

0: וואו, איזה שיר, כמה זמן לא שמענו את השיר הזה של זולטה אגדי, וזה כמובן מאור דניאל. מה עם זולטה? התגעגעתי לזולטה.
1: איפה זולטה?
0: איפה זולטה?
1: איפה
0: זולטה? איזה מוכשר, הוא אחד המוכשרים. עזוב מוכשר, הוא אישיות, באמת. זולטה. אחלה, אחלה, אחלה בן אדם. בני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, אחראי על השידור החוזר גם בלילה ברדיו התחנה 101.5 FM. אנחנו גם באפליקציות במירי הטלוויזיה, בטיק טוק ובפייסבוק גם, אולי, תכף נדע.
1: אולי נגלה אבל,
0: כן.
1: אם נדע, אם נדע נגלה. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו אם השנה פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והראל גולד שטיין.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק המוזיקלי, שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה, או חלק משורה משיר מוכר, מה שתצטרכו לעשות זה רק להמשיך את זה, כמו למשל האוטו שלנו גדול וירוק.
4: האוטו שלנו נוסע רחוק.
0: תשובה נכונה.
1: מה אני מקבל?
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: כפיים ועניינים, לא היה לנו עדיין מאזין שפגע חמש מחמש.
0: לא היה לנו, אבל מי שיפגע חמש וחמש, כאילו חמש מחמש, יקבל מאיתנו שלושה פרסים גדולים מאוד. אנחנו מדברים על בידורית, איך זה נקרא, קרפל?
5: בידורית, בידורית עם רמקול.
0: עם מיקרופון.
5: ומיקרופון.
0: עם מיקרופון. זה של מירה קייס, מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אתם תקבלו גם ספא זוגי, עיסוי זוגי, בסניף החדש והמפואר. בלוקיישן השלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה, אתם תקבלו גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב. יואב, יש פרטים?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: ואם תהיו חלשים, אז תמיד נוכל לשלוח אתכם לקורס אקורדיון ומוזיקה אצל שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: כמה קריזמה, כן.
5: רק ביום רביעי ב-4:30 אני אצלו, אז אי אפשר.
1: אוקיי.
0: לא, אנחנו...
5: בסדר, 4:30 זה השעה שלי.
1: לא נדפוק חטא.
0: לא, זה לפי תאום מראש.
1: כן.
0: לפי תאום מראש.
1: אם נמצא, לא נפגע במשבצת שלך. רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
7: Pienso que un sueño para sido no volverá más.
0: Sí, señor.
1: Olé.
7: Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Más tome.
1: Con mi corazón.
0: Mi corazón.
7: Y de provisa el viento rápida me dejó.
0: Ay, mi verita.
7: Y me hizo a volar en el cielo infinito.
1: Ya, Dani, que vas a ver, no, venga.
0: No, no.
1: ¿Qué es eso?

0: ג'יפסי קינגס, פולאר, וככה ברקע אני רואה בזווית העין, לא מאמין, את פבלו רוזנברג שלנו מתקרב לאולפן. וואי וואי,
1: מה קורה רון?
0: מה?
1: רגע, אני לא נכנס.
0: רגע.
1: לכניסה. תעשה לי כניסה, איציק, תן אותה. רק שימי נר על החלום.
0: עצור.
1: מה קרה? למה לעצור?
0: תסתכל עליי רגע בעיניים.
1: זה שיר שמרגש אותי כל פעם שאני שר אותו.
0: אתה לא פבלו, עזוב, אתה לא פבלו.
1: מה זאת אומרת אני לא פבלו? מה זאת אומרת?
0: תקשיב, אתה לא פבלו, אני עכשיו מסתכל עליך... קרפל.
1: מה קרה? מה אתה רואה?
0: איפה יואב? יואב לא פה בכלל.
1: מה אתה רוצה? מה קשור היואב הזה? מה הוא שווה היואב הזה? תעזוב את היואב הזה, הוא לא מעניין.
0: תן לי לדבר.
1: נו.
0: פגשתי את פבלו השבוע, ואני אומר לו, בואי נה פבלו, מה עושים מחר? הוא אומר לי, על מה, כאילו, על מה אתה מדבר? זה לא פבלו בכלל, מי שנמצא אצלך באולפן.
1: אתה רוצה להגיד לי שאני לא פבלו?
0: אתה לא פבלו.
1: מה קרה לך?
0: אני חייב לבדוק איזה פעם אחת. בוא נבדוק איזה, יש לך טלפון של פבלו?
1: אתה תתקשר, אני אענה, מה זה משנה?
0: בוא נבדוק רגע. בוא.
1: יאללה, תחייג אליי, קדימה. אני יושב, אני ליד הטלפון פה על השולחן.
0: חייג רגע. הנה, עכשיו זה נשמע כאילו אמיתי.
1: שר יותר טוב.
0: אתה? בוא נראה. לא, הוא לא עונה, מה, אז דקן פבלו? הנה, הלו? מי זה?
2: שומעים שהוא לא אוכל אסדו בבוקר.
0: בוא נה, אתה לא פבלו. פבלו? מה העניינים, אחי?
2: אתה יודע.
0: נו, תשמע, אני בהלם. אתה לא פבלו, אה?
2: זה עושה לי מיינדפאק, כאילו. רגע, עכשיו. זה אני או לא אני? מה הקטע עכשיו?
0: תשמע. אני חייב להגיד לך משהו. אני הייתי בטוח שזה אתה... אבל פגשתי אותך השבוע ואמרת לי, אני הייתי חייב לבדוק את זה. פבלו, למה?
2: זה לא בסדר מה שאתם עושים לי.
0: זה הוא.
1: למה לא בסדר? אוהבים חולים עליך. הלוואי והייתי אתה, פבליטו.
0: פבלו המזויף מסין, תהיה רגע בשקט.
1: אוקיי.
0: תן לי לדבר עם פבלו המקורי.
1: דבר איתי.
2: מה העניינים?
0: פבלו, מה העניינים? צהריים טובים.
2: מה איתכם?
0: אני, דבר ראשון, לפני שאנחנו מדברים על זה שהוא מופיע במקומך, ועזוב, הייתי בגרי, ביהוד.
2: לא, זה הצבן אותי במיוחד. לא, זה באמת, זה חצת גבולות, בוא.
0: עולה לעשות חלטורות, כאילו, הבחור, עם שלומי שבת, ועוד מתקשר אליו למוחרת, רוצה כסף.
2: כן, עכשיו, מה הקטע? ששלומי לא הלשין על זה. כאילו, הוא לא חצת שאני אעלה על זה. אמרתי לשלומי, הופעה הבאה, שאתה עושה את זה, אני שולח. הולך עליך שני רעולי פנים על אופנה, ולוקחים אותך, לא את פבלו.
0: תשמע, לפני שנדבר על ההופעה שלך, בשמונה במאי זה יום שישי, נכון?
2: כזה.
0: תשע בזאפה בהרצליה, 9:30.
2: זאפה הרצליה, 9:30 עולים. כן. תבוא לפני.
0: כן, אז אני חייב להגיד לך שהרבה חברים שלי קנו כרטיסים, ולא נשארו עוד הרבה כרטיסים, אז אם אתם חייבים לראות...
2: כמה אני מפחד?
0: נו.
2: שאתמול התחילו לשאול אותי, תגיד, טראמפ תוקף או לא, וזה אני אומר, לא.
0: לא.
3: מה פתאום?
1: מה פתאום? מה יש לו לתקוף?
3: הוא יכול לתקוף אחרי ההופעה.
2: אחרי ההופעה נדבר, אבל עד אז לא, לא.
0: לא, לא, אז נותרו עדיין מספר כרטיסים להופעה של פבלו בהרצליה, בזאפה בהרצליה, יום שישי הקרוב. כדאי לכם, אחלה מופע, הייתי לא פעם אחת.
2: אני אגיד לך מה, הפעם שעברה אני ושלומי היינו אצלך ונשארו כרטיסים להופעה ואחרי התוכנית הם נמכרו כולם אז אני... אנחנו עושים טסט עכשיו
0: אז הפרסום ברדיו עובד תשמע רגע
2: הפרסום אצלך, אני לא יודע אם בכל
0: הרדיו אני לא רוצה להרגיז אותך, אבל תדע לך שפבלו, מעבר לזה שהוא מופיע עם שלומי שבת ועולה לבמה במקומך, הוא גם עושה פרסומות, בוא תשמע את זה.
4: כל תחנות הרדיו משמיעות את השירים שלי בתבזורות במלא תדרים. אבל חבל! רק תוכנית אחת משמיעה אותי בגרין סקרין בכל התחנות יחד. אופ, אני ברדיו ירושלים. אופ, אני ב-103. אני ברדיו כל רגע. כל רגע, רדיו שנוגע. אופ, אני ברדיו...

0: שניים עד ארבע, אני אישית לא שומע, אבל כולם מספרים לי. הופ, אני באופ קטנטני.
1: הופ, לגדול בידיים טובות.
2: ממתי אתה שם?
0: סתם חרטטתי.
2: וואלה.
3: טוב. תקשיב לי טוב, אם הכשרה גו מחליפים אותי בך, אתה...
4: אז אני רוצה להגיד לך עוד מילה, פאבלו, שתדע שאין פאבלו שיכול להיות פאבלו כמוך, אתה הפאבלו הכי גדול שיש אי פעם, ואנחנו חולים עליך כולם.
3: אללה, כך שאמרת, הופ, הנה אני פה, הופ, אמרתי, יו. מה, אני די נשמע מוזר, כאילו, להגיד לך את האמת.
5: אני כבר לא יודע מי זה מי נשמע לך.
0: חולה עליך, פבליטו, חולה עליך.
2: פאבלו רוזנברג. יום שישי הקרוב, 8 במאי, בזאפה בהרצליה, פתיחת דלתות
3: שלנו. אני מחכה לכם, אתה יכול גם לבוא אם בא לך, באמת, אני לא אחד. כל עוד זה לא עם שלומי, איתי אתה לא יכול להתחלק בכסף, כי אנחנו זה אותו אחד.
2: פבלו, אנחנו אוהבים אותך, בוא נדאג לו קצת לתגמולים.
4: יאללה,
2: שפוט שלך, פבלו רוזנברג.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: שפוט שלך, של אפרופו שפוט שלך, רק אמרתי שפוט שלך, תראה מי הגיע, השפוט של אהרון, יעקב.
1: אין עליו, איפה הוא?
0: מה, אתה באמת שפוט שלו? די, זה כבר...
1: למה אתה אומר ככה? מה קרה לך? אני עובד אצלו, מה אתה גלי?
0: אה, הוא משלם לך?
1: לא, אני משלם לו. משלם לו על הזכות. בטח, באהבה.
0: כן?
1: באהבה אני נותן לו את הכסף שלי.
0: טוב, ואיפה הוא עכשיו? למה רק אתה הגעת?
1: איפה הוא עכשיו? הוא עכשיו מוציא מזומן. אני העברתי לו בעברה, הוא עכשיו מוציא.
0: למה הוא מוציא?
1: כדי שיוכל להשתמש, בכלל.
0: אה, הוא מוציא לעצמו את מה שאתה העברת לו.
1: הוא עסוק, כן.
0: הוא פה או לא פה, אנחנו רוצים להמשיך את התוכנית.
1: עוד רגע יגיע, כל רגע הוא יגיע.
0: אז מה אתה מחכה כאילו לחצוצרות? לא הבנתי, כאילו, באת
1: לעשות בדיקה? לא רואה פה את כל הצוות, איך זה נקרא, ברס? ברס סקשן? איך קוראים להם?
0: נו, אבל אתה לא יכול פעם לעשות לו כניסה עם חצוצרות.
1: למה לא? בטח אפשר.
0: אז תעשה את הכניסה עם החצוצרות.
1: רגע, אבל אתה יודע שהוא מגיע? רגע, מהירה?
0: חכה, מהירה.
1: הוא נכנס, הוא כבר בחנייה? יאללה, יאללה, חבר'ה, יאללה, יאללה, יאללה, תרימו, תרימו. אין עליך,
2: עליי. חבר'ה, צניעות, צניעות.
1: ועכשיו, להדלקת המשואה, אהרון אהרון בעג'וב.
2: אין עליך,
1: אין עליי. אין עליך, מה עוד אפשר לעשות בלעדיו?
2: תודה רבה, יעקב, לא היית צריך. מספיק רק לבדוק שהשטח סטרילי, אתה יודע שהכל כאן בסדר ואין אנשים זרים וכל מיני כאלה.
1: מה זה לא היית צריך? שלחת לי הנחיות.
2: אני אמרתי לך מגנומטר, אבל לא להכניס את המגנומטר לפה.
1: ברור, כי החצוצרות לא יעברו.
3: הסתיים פולחן האישיות הזה, אפשר להתקדם?
1: לא, זה עוד יימשך.
3: יש לנו עוד, מה קרה לך?
2: אני אומר יעקב, בואו נהיה היום צנועים בגובה העיניים, בואו נשפיל מבט, נלך להכין קפה.

0: בואי איתי, אתה תכין.
1: אני אכין לך.
0: ונשמע, בא לי לשמוע שיר של סברינה קרפנטר. יש לכם סברינה? יש לך סברינה?
1: סברינה?
0: הבאת סברינה?
1: בטח.
0: שים לי סברינה,
1: בוא נכנס. שים אותה לכינוח.

0: זהו? וואו, איך היא ככה מסיימת בקטו-קטו?
1: רוצה, אני יכול להביא עוד חצוצרות.
0: למה? נו, איפה ארון?
1: אני אביא, אני אגדיל.
0: אתה פה.
2: אני פה.
1: הוא מאחוריך, הוא כל הזמן. למה? לא נמאס אף פעם.
2: זה גדול מאוד.
1: כבר נהיה לי קשה לעלות לגבוה.
0: אז בוא נצא לפרסומות.
1: יאללה, בסדר, אני מאמן, תחמם את הכל.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
2: נפלא.
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: זה?
1: הצווית, צווית זה בהקלטה המקורית של השיר, כאילו?
0: לא.
1: זה אצל... זה פה? מה קורה? איציק, מה זה?
0: מה זה הדבר הזה? זה אני.
1: לא.
0: אוי, נו.
1: נו, תעזוב את הצווית.
0: לא, לא, לפעמים אני עושה דברים שאני, אני שליטה עליהם.
1: זה, וזה, זה לא היית אתה.
0: זה לא הייתי אני.
1: אוקיי, איציק, אני מבקש, אני קורא אותך לסדר.
2: יש לנו OCD.
1: לא, אני מבין, אני מבין.
0: אתה רוצה להגיד שלום לרם?
1: לרם?
0: רם?
1: שלום רם, שלום, ערב טוב לך רם.
0: קורא. רם, לא שומעים טוב, רגע. הלו. כן, מה העניינים?
3: מעולה, מה איתכם?
0: זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו אני מעביר אותך למנגליה להתמנגל, בבקשה.
1: מה העניינים? ספר על עצמך, מאיפה אתה, מה עושה בחיים, מה העניינים ראה?
3: אני מהביקה, עכשיו מחולה.
1: איפה שיש באמת רעמים, לא?
3: לא, צבעים.
1: צבעים, נכון.
0: אני אף פעם לא
3: ראיתי. השם השני שלי זה צבעים.
0: אני אף פעם לא ראיתי רעם במחולה.
1: אני גם לא ראיתי רעם במחולה.
0: ואוי ואבוי מסיר.
3: יכול להיות שאהרון אהרון היה פעם במחולה עם המסעית.
0: אני הייתי, רגע, רגע, זו. טוב, באתי איתך. זו זה רגע, מי זה? רעם?
1: לא לריב, לא לריב.
0: רעם במחולה? מה קורה כבר דינמי?
3: מה נשמע?
0: וואלה, כאן הובלתי פעם איזה כמה מחולות למחולה. הגעתי לשם, אמרתי להם איפה לפרוק. אמרו לי, מה אתה, טמבה, לא פה, איזה קטע, היה קטע קטעי. איזה קטע? קטעי, על זה תלו פרס, תלו פרס על הקטעי.
1: על זה הוא קבל כבר חולצה של 2-4, מתנת פליקרס. קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: תן לי להמשיך, תן לי להמשיך.
1: יאללה, תמשיך, אהרון.
0: שומע, תשמע, אתה יודע, באים אלה אנשים, אומרים לי, אהרון, וואלה, אתה גבר גברי, איזה גבר?
3: גברי.
0: יאללה גברי, תן לו פרס על הגברי.
1: גם על הגברי אני אתן לו, רגע, רגע, רגע, בסדר, הנה, אני שולף את הפרסים פה, זה מול העיניים, רגע, רגע.
0: תן לו משהו.
1: הנה, הנה, הנה.
0: תן לו עוד חולצה.
1: עוד חולצה, לא, אני נותן לו טיליון של תכשיטי אישי משנקין.
0: טיליון על
1: ה... כן, טיליון עם המיקרופון של אהרון אהרון, מה? יותר מזה, טיליון מתכשיטי שי משנקין, שהוא כבר לא בשנקין, הוא בשלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, אבל אתה מקבל את המשלוח.
0: תן לי עוד אחד, עוד אחד.
1: עוד אחד?
0: כן, עוד אחד, שומע רם.
3: שומע.
0: באו אלה אנשים, פגשו אותי לפני כמה זמן, הייתי משחק כדורגל של בית"ר ירושלים, אמרו לי, וואלה, אהרון אהרון, איזה סיכוס, סיכוסי, איזה סיכוס? סיכוסי, איתנו גם על זה משהו.
1: יא, אלה, אתה מקבל מאיתנו, מה אמרת מאירה? מה לתת?
0: אני חם, חם היום, תן לו על הסיכוס.
1: אתה מקבל בוסם טיטניום EDP for men של ג'יסאדה, מתנת לילית קוסמטיקה, אחי, בונה, אתה מוקן לנו את המחסן, אהרון.
0: בסדר, אבל מגיע לו.
1: מגיע לו, אוקיי, בסדר, בוא תמשיך להתמנגל איתו, בוא נחלק לו את כל הפרסים.
0: יש לו מכונה, צריך למלא אותה.
1: נכון, צריך למלא את המכונה, נכון, אתה צודק.
0: טוב, תשמע רגע, לפני שיפטרו אותי, פטרו אותי, אני הולך רגע על הצ'רפאיה, קחו את זה מכאן, סבבה? יאללה, תטפלו, תפלו יפה ברם.
1: אתה כבר טופל, אוקיי.
0: סכום, כן. קום.
1: אתה רוצה עוד לשחק איתנו, שאתה קיבלת את הפרסים, אתה... בשביל המצב רוח, רק בשביל הכיף, תשחק איתנו, מה אכפת לך?
3: יאללה, ברור.
0: רם, שרים לך חמישה שירים, אנחנו משמיעים לך קטע קצר, אתה ממשיך אותו, פשוט מאוד, מוכן?
3: יאללה.
0: אין לו איזה ברכה, אולי אין לנו ברכה ככה להצלחה.
4: אין לו איזה ברכה.
0: כן, רגע, של רוזה.
4: רגע, אני מחפש את רוזה.
0: אתה מוכן לוותר על פרס אחד תמורת ברכה של רוזה? כדאי לך, היא מביאה ברכה. יאללה, הוא מבטר על פרס אחד, לוקח לך את החולצה, תן לו ברכה.
5: אני לברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדברם רון מואפך בושי.
0: ועל הרוח הספורטיבית הזאת, אני מחזיר לך את החולצה. סבבה? יאללה, ג'ינגל ומתחילים.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: השיר הראשון יוצא לדרך.
8: את אותי שופטת סיבה.
3: הייתי כעיוור בגלל אהבה.
0: נשמע, נשמע.
8: את אותי שופטת סיבה. הייתי כעיוור בגלל אהבה.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. אוקיי, תשובה אחת נכונה. אנחנו ממשיכים, שיר מספר 2.
3: רגע, יום חדש הגיע. וואו, ברח לי.
0: בוא נשמע.
3: איי, איי.

נתגבר על האמה, לא נורא. שיר מספר 3, בבקשה.

0: אליפות.
1: הם שתי תשובות נכונות. שיר מספר 4, נכון? 4. בבקשה.
2: טוסטו שאתה רץ, תעצור שנייה בצד.
0: היום בדיום
1: כן, כן, אתה קרוב, אתה קרוב.
0: היום בדיוק התמנה לי.
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
2: טוסטו שאתה רץ, תעצור שנייה בצד.
1: אתה מתוך 4 שאלות עם 3 נכונות, כרגע אתה מועמד המוביל לזכות בפרס השבועי שלנו.
3: רגע, רגע, אהרון, אתה לא גילית לו את התשובות, נכון?
4: נראה לך, אני חבר, אבל לא עד כדי כך.
3: אוקיי, אוקיי,
1: בסדר. לא, לא גילה לו, לא גילה לו.
0: לא גילה, לא גילה.
1: שיר אחרון, וואו, יש פה קטע. אתה מוכן?
0: יאללה.
1: קבל.
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
1: בוא נשמע.
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
1: תשמע, יש לך 4 תשובות נכונות, אתה מקבל מאיתנו 4 פרסים, ואתה כרגע במקום הראשון, אתה מועמד לזכות, גם בבידורית שיש לנו של מירה קייס, וגם בעיסוי זוגי, בקל מספה, החדש, במלון דן פנורמה, וגם במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מתנת חברת אספרסו קלאב. 4 פרסים, יואב, יואב, יואב, לשחרר, יש לו מכולה.
3: אוקיי, בסדר.
1: תמלא לו את המכולה.
3: כלב, חתול, יש לך בבית?
0: לא, לא, ילדה ואישה.
3: ילדה ואישה, אין בעיה, say no more, אתה מקבל מאיתנו ערכה לשיער, שמפו, מסכת מעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת Truff Love. אתה מקבל גם ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים. סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים האלה. אתה מקבל גם קרם גוף. גוף של ז'יווגו, יקירי. ולקינוח, מה ניתן לו לקינוח?
1: סברינה.
3: ניתן לקינוח סברינה. ניתן לו גם, תשמע, זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, כשאתה בתל אביב, תבוא לקאמל, תעשה חיים.
1: יש לי תחושה
0: שאנחנו מופיע, יואב.
3: אני מופיע בשבוע הבא, יום שני, בסטנדאפ פקטורי, שם אני יכול לתת לך קוד הנחה. אני נותן לך קוד הנחה 103 למאזינים שלנו. ובקרוב אני גם מפרסם תאריך להופעה בפתח תקווה, ויהיה תאריך בגושרים, ולאט לאט נופיע בכל הארץ, יקירי.
0: ואני תגיע גם לביתה.
3: אמן.
1: הוא יגיע, ראם, יש לי תחושה שאנחנו עוד נדבר השבוע.
0: הלוואי, הלוואי.
1: תודה רבה לראם.
0: אני לא מצליק לצפות ולשמוע אתכם.
1: איזה כיף. ראם ממחולה לקח לנו היום הרמה של פרסים, ועוד היד נטויה. תודה רבה, ראם.
3: ביי, נשמה.
1: אתמול יצא השיר הזה של אור כהן, מגיע לי. היום הוא יצא. רשמית, אתמול אנחנו השמענו אותו כי שמנו עליו יד, ועשינו דבר לא יפה והצלחנו לקחת אותו בדרכים עקלקלות.
3: נכון, נכון.
1: אבל היום אור כהן, רשמית, סינגל חדש, מגיע לי, מגיע לה.
3: מגיע.
5: 2 עד 4, שיר חדש.

0: אור כהן עם שיר חדש מגיע לי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, מבזק חדשות, נחזור עם המבזק ספורט. יעקב, הכנתם ספורט?
1: כן, אבל אני בינתיים ממשיך להאזין לשיר הזה, אני אוהב אותו.
0: אז תמשיך, אוקיי, אז תשמע אותו שם.
1: אני פה, אני מאזין.
0: אנחנו נשמיע אותו גם מחר, הכל בסדר.
1: איזה זמרת,
0: יאללה. אין, איזה רגיש הוא יעקב הזה. יהיו בשפע. נעסק אותי.
1: היא זאת שי אמבר?
0: זאת שי אמבר.
1: גם עליה אני חולה עליה.
0: מי שלא יבוא?
2: מי שלא יבוא?
1: אבל על החיים שלו, מה?
3: קוריזמו. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב.

0: דורון שלום, יואב כהן.
1: שניים עד ארבע.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. וזה הזמן, גבירותיי ורבותיי, לדעת, לקחת צעד לאחור, ולתת ליואב כהן, קום, תן ל...
1: מה? תן ליעקב. למה אני צריך לקום?
0: רק נשיר בהתחלה.
1: אז בוא, יעקב.
2: או, מה, תפסת תחת, מה קרה? אני, כאילו, אפשר לחשוב תוכנית שלך. מה קרה?
3: יעקב, בעדינות.
2: מה בעדינות?
3: בעדינות, נגיד להם בעדינות.
2: אליהם?
3: כן, כן. בעדין, תדע לך, בתחום הזה, בתחום הבידור, תקשורת, אתה חייב להיות נונשלנט, אתה מבין? אתה לא יכול להיות אגרסיבי.
2: בסדר, אני אין נונשלנט בחנייה, מה הבעיה?
3: לא, תהיה.
2: גם ככה אני שומר לך על האוטו, אני לא צריך לדבר עם אנשים בדרך כלל.
3: סבבה, אז בואו נשים את הג'ינגל.
2: אתה מסתיר אותי, אתה לא זוכר שאתה מסתיר אותי בדרך כלל.
3: יעקב.
2: אתה לא נותן לי לפגוש אנשים.
3: יעקב, בואו נתחיל את הספורט.
2: בסדר? בטח, זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה
4: רוצה. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
2: מה קורה?
5: נעבור הישר.

0: מי שזייף פה, ולדעתי זה היה איציק, ואיציק, אתה מושאל למבזק הבא, אתה לא יכול לזייף לי פה. אתה לא יכול לזייף לי פה, נשמה, אנחנו אנשים עם שמיעה אבסולוטית.
1: תשמע, אם זה היה תלוי בי, אבל זה לא תלוי בי, מה זה משנה?
2: שימי, לא עשה לי סאונד.
0: אז אני מבקש, מי שלא מרגיש מוכן לשיר את השיר הזה, שפשוט ייקח צעד וחצי לאחור ויקלע לסל. ואם אין סל, שלא יקלע לסל. למה?
1: למה?
0: כי אין סל.
1: אין סל, איך הוא יקלע?
0: אז בואו נתחיל, נגיד שלום לכל הצוות יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, צ'רלטון, ספורט אחת. למה ספורט אחת?
1: כי זה ערוץ מספר אחת.
0: נכון, סתיו קורנס, סגית פאר, רן לויצקי, דורון אורן וברק איסר. אני רוצה עכשיו ברשותך, יואב, בוא.
3: אני יכול?
0: כן, יעקב קום.
3: אפשר רגע? אני פשוט, אני רוצה רק למסור רגע אחד. אני רוצה למסור רגע אחד, מזל טוב.
0: למי?
3: מזל טוב, לעומרי ושרה רביה, על הולדת ביתם רון, היפהפייה, קיבלתי עכשיו תמונה.
0: רון, כל הרונים יפים. כל הרונים יפים.
3: אנחנו, בסדר, מה? אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, אבל אני חושב שיש רון מאוד נאה.
0: אני מסכים איתו.
3: מאוד נאה.
0: אני מסכים איתו.
3: אז מזל טוב, אהובים, תכף זהו, אסי יבוא, ויש לך כבר חבר ראשון בעולם, ואנחנו נבוא וניתן לכם חיבוק גדול, אוהבים אתכם מאוד. עומרי ושרה, שכנים שלנו, נשיקות.
0: יופי, תמשיכו להזין לנו, כי גם אחר תקבלו דש, אם תמשיכו להזין לנו.
3: בדיוק.
0: טוב, אני רוצה להתחיל את הספורט, רציתי לדבר איתך על פפ גוארדיולה, המאמן של מנצ'סטר סיטי, אתמול איבד שתי נקודות, נגד אברטון, למרות שהיה בפיגור 3-1 בדקה 86, הוא הצליח לחזור למשחק עם 3-3, אבל עדיין איבד שתי נקודות מאוד יקרות, וזה אומר שהאליפות באנגליה תלויה עכשיו בארסנל, ואנחנו עם ארסנל, ואני רוצה לחזק את פפ גוארדיולה ברשותכם, אני רוצה לחזק אותו.
3: מה אתה צריך לחזק אותו? אתה רוצה לחזק אותו?
0: לחזק את הוודו שעשיתי לו.
3: יאללה, יאללה, בכיף, בכיף, יאללה.
0: מה חשבת?
3: לא, אמרת לחזק אותו, אני לא הבנתי מה, אתה פתאום בעדו? אתה כאילו שכחת את כל ה...
0: אני מתפלל עכשיו, אני מתפלל שארסנל ייקחו את האליפות רק כדי שפפ גוארדיולה, האנטישמי, שונא ישראל, שהתבטא נגד ישראל לא פעם אחת, לכלך עלינו, ואמר עלינו...
3: לבש, כפיה, מסתובב כבר עם כפיה.
0: כן, אמר עלינו דברים נוראים, אז אני רוצה ברשותכם לחזק את הוודו שהטלתי עליו, ולהשמיש אותו מחדש, כי אתה יודע, הוודו, כמו הוודו. הוא עובד, עובד, אבל הוא נחלש, ואם אתה לא מחזק אותו, ואם אתה לא כמו תמגוצ'י, מאכיל אותו ונותן לו, הוא גובע.
1: אני יכול רק לציין רק דבר אחד, אני סליחה שאני מפריע.
0: כן.
1: אתה כזה, אתה כזה בן אדם, באמת, אתה עושה את הכל בשביל המדינה הזאת, ואתה נלחם באויבים שלנו, וזה באמת נוגע ללב, שאתה מרגיש שבודו נחלש, ואתה מרגיש שצריך לחזק אותו, כדי... ככה לזמבר את גוארדיולה עוד קצת, חייב, זה חייב, מרגש חייב. אותי מאוד.
0: אני מזכיר לך, את נשק יום הדין עוד לא הטלתי.
1: לא, מה פתאום.
0: פולסא דנורה עוד לא השתמשתי.
1: מה, חס וחלילה, מה
0: ככה? לא, אני משאיר, פולסא דנורה זה יקר, אין לי הרבה בשנה.
1: כמה יש לך בשנה?
0: יש לי 4 בשנה.
1: 4?
0: כן, השתמשתי כבר בשתיים.
2: לא, יש גם צוררים גדולים יותר.
0: כן, אני משאיר את זה, אני משאיר את זה.
1: חמינאי כבר חיסלת אותו.
0: השתמשתי אחד לחמינאי, יש לי את קליבאף עוד ועוד כל מיני כאלה, אני משאיר את ה...
1: לאט לאט, בסדר.
0: אז בוא, אני רוצה...
1: כל כלב, איך אומרים?
0: כן, אז יגיע יומו, בוא נחזק את הוודו שהטלתי על פפ, בבקשה.
1: יאה.

0: Imagínese, pa. Pepe,
1: pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe,
0: Guardiola, Solskjaer. מי ייתן ותתרסק עם האליפות שלך ולא תדע אליפויות יותר לעולם.
2: אמן, אמן.
0: אנטישמי.
2: אמן,
0: טוב,
2: אמן.
0: די, אני לא רוצה יותר.
2: רגע,
0: רגע, בו. מה רצית
3: לשאול אותי? רגע, רגע, אהרון, אהרון, רציתי לדבר איתך על, על רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב.
0: שעבר. מה זה מאמן מכבי? לשעבר, הוא כבר לא מאמן מכבי תל אביב. היה מאמן מכבי תל אביב, עשה את מה שעשה.
3: נכון, כן,
0: עשה
3: כן.
0: הוא כבר לא מאמן, אז תגיד, לא. מאמן מכבי תל אביב.
3: לשעבר.
0: או בדימוס.
3: בדימוס.
0: כן. מה רצית לדעת?
3: למה לקח לו זמן עד שהוא עזב את הקבוצה?
0: היה לרוני דיילה דילילה, בטיסה.
3: זה מה שהיה לו?
0: כן. רודי לילה,
2: אני טיסה. היה לו ברור, בעת המופתע. מה?
0: כן.
3: לא, בסדר.
0: בסדר, זה עד שאתי שאלו אותי, אתה רודי לא רוצה לשמוע תשובות מטומטמות. שאולי איפה אני יודע למה הוא עזב רק עכשיו, למה הוא התעכב.
2: מה אתה רוצה, הוא חבר שלו? הוא חבר שלו, מה אתה רוצה ממנו?
4: יעקב, יעקב, אל תצעק.
3: בסדר, טוב, טוב.
0: יש שאלות, במקום לשאול לעשות עבודה עיתונאית, תחקירים, עניינים, שאלות, למה הוא התעכב? מאיפה אני יודע למה התעכב?
2: יגיד תודה שהוא יושב מולך בכלל באולפן.
0: היה צריך לפנות את הארון מהבית.
3: בסדר, טוב, סליחה.
0: מה קרפל, מה רצית?
4: לא, אני יותר חשוב לי לדעת, אם עוד יש לך את התמגוצ'י ואתה מאכיל אותו כל יום באמת, מאז שנות ה-80.
0: נגמרה לי הסוללה, אתה לא החלפתי אותה. כן, אמיתי לגמרי.
2: אני לא החלפתי לך, סליחה.
4: אז מת התמגוצ'י.
0: מת התמגוצ'י, כן.
4: וואו.
0: טוב, אני הייתי אהרון אהרון.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: מרת שלום.
1: אושר כהן, אהובי לב אדום. טוב, אני רוצה לדבר רגע על ההילולה במירון, היא הוגבלה ל-200 חוגגים, אבל ראינו, כולנו ראינו אתמול שזה לא מנע מעשרות אלפי חרדים לעלות להר מירון להילולת הרשב"י, וזה הזמן שאנחנו רוצים לדבר עם אחד המתפללים שעלו להר, הרב פקד. שלום לרב פקד.
2: רגע אחד, רגע אחד. קדימה חברים, כמה אתם? 2, 3, 45?
1: אוי, לא נעים, בטח הוא יתעמת איתם עכשיו.
2: תקראו לשוטרים נבלות ותרוצו למעלה.
1: לא, לא, לא, לא, היי, הרב פקד.
2: הלו, רגע אחד, רגע אחד, שנייה, יש בעוד כמה חבר לך. שנייה, רגע אחד, רגע אחד. כמה אתם? מה זה? 2, 3, 7, 8. 800 איש. 8,000. מצוין.
1: טוב, כזאת כמות, הוא בטח יגיד להם להסתובב לאחור, זה לא חוקי.
2: תעלו, תיכנסו, אין בעיה בשמחה.
1: רגע, רגע, הרב פקד, איך הם ייכנסו? יש שם שוטרים שיחסמו אותם, לא?
2: שוטרים? נה, קטן עלינו. זה חבר'ה קרביים. זה הסיירת של המתפללים הבאנו לפה.
1: מה, אתה יכול להסביר?
2: כל אברך בריא חוזק, פרופיל סמך ב' ומעלה, יכול לעלות להר לקסח שוטרים.
1: רגע, מה זה פרופיל סמך... סמך, 72,
2: כמובן,
1: חילקתם אותם לפי פרופיל?
2: נו מה, מי שפרופיל גבוה, שיבוא, שייתן מעצמו למען כולם.
1: ומי שפרופיל נמוך, אבל מה עושה?
2: פרופיל נון דלת ומטה, זה כבר תומך לחימה.
1: רגע, מה נון דלת? מה זה אומר? שיש לו פרופיל 64?
2: כן, זה פרופיל 64, הוא מתפלל מהבית שחברים שלו קרביים, ינצחו בקרב מירון.
1: רגע, מה זה ינצחו בקרב מירון?
2: בקרב מירון.
1: מה זה, צבא לכל דבר? תכף תגיד לי שיש לכם ראשי תיבות לכל דבר גם.
2: נו, בטח, זה החלטות שקיבל הפבבב.
1: מה זה פבבב?
2: הפבבבבב.
1: מה זה
2: פבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
1: יש לכם בור בבני ברק? לא הבנתי.
2: נו מה? מישהו צריך להכווין את הכוחות ולאכול צ'ונט בלילות, בוודאי.
1: רגע, נורא קרפל, אתה מבין? להכווין את הכוחות? אני לא מבין, אבל המשטרה כבר שם.
2: נכון, נכון. לכן היינו צריכים לפרוץ ציר דרך מושב מירון. או, רגע אחד, רגע אחד.
1: מה קרה?
2: כמה חברה אתם? חברה לה? יש עליכם נשק? יש נשק?
1: יפה, יפה. טוב לשמוע שהוא לא נותן לפרוצים לעלות עם נשק. כל הכבוד.
2: רגע, אין נשק. חוק אסדה, גז פלפל.
1: רגע, רגע.
2: גז פלפל, תחזיקו חזק חזק. בסימן שלי אני זורק פצצת עשן. אתם מסתערים על ההר.
1: הלו, הלו, הרב פקד.
2: הלו,
1: כן. הרב פקד, ההנחיות היו להגביל את הכניסה ל-200 איש, מסוכן שם. אתה יודע שחיזבאללה עדיין יורה טילים?
2: נו.
1: מה נו? זה ההנחיות.
2: הנחיות זה לא תורה משמיים, חביבי.
1: טוב, שתהיה לכם הילולה שמחה ורגועה בבקשה, אמן.
2: נמות ולא נתגייש. קדימה, להסתער על ההר. קדימה, חברים, קדימה. אחת אחת, לעלות להר. לעלות להר, לא לפחד. לא לפחד.
1: שלא הוריד אותו. מה זה? אני בהלם. הרב פקד.
0: מורגנים יפה.
1: אבל שווה לדבר איתו מדי פעם.
0: כן, כן.
1: נכון?
0: כן.
1: מהירה, שפוע על התחקיר.
0: יפה.
1: מה אתה אומר, יואב? אתה לא בעניינים, כאילו, אתה בהלם.
3: אני מאוד מופתע מכל המהלך הזה.
1: ממש. טוב, בואו נדבר עכשיו על האלבום החדש של דודי בר דוד, שהוא מוסיקאי מוכשר בטירוף. הוציא אלבום, הבוקר הוא מוציא אלבום שנקרא, רוצה לדעת, רוצה לנחש?
3: מה?
1: אני אתן לך שלוש מילים, תנסה לחבר אותם.
3: יאללה, קדימה, תן אותה. תן לי אותה.
1: מתים.
3: כן.
1: לא.
3: כן.
1: ארסים.
0: מה?
3: ארסים לא מתים.
1: יפה מאוד! זה שם האלבום של דודי בר דוד.
0: רגע, הם רק מתחלפים? לא הבנתי את המשפט.
1: ארסים לא מתים, כולל 11 שירים עם הסיפור האישי של דודי בר דוד, שיש לו סיפור, הוא דבריאני, הוא בא מטבריה. הוא היה ב...
3: הוא דבריאני מטבריה והכל?
1: דבריאני מטבריה והכל, הוא עם... איך קוראים לו?
3: רמי רמבו.
1: רמי רמבו?
3: כן.
1: אח שלי, מה קורה בחוף? מה זה, הוא איתנו? אח שלי, פרגן לדודי בר דוד! אופה, מאיפה הוא בא לנו?
3: דודי בר דוד.
1: דודי בר דוד, אחד... מה?
3: דודי בר דוד זה, אפרופו טבריאני, זה כמעט צ'יקו בן דוד. אתה קולט שזה קרובי משפחה כנראה. בני דודים שם.
1: מה קשור, בגלל שם משפחה?
3: בני דוד, כן.
0: זוכר מי זה צ'יקו בן דוד?
3: צ'יקו בן דוד.
1: ברור שאני זוכר. אתה זוכר מי זה יואב כהן שם גנרי?
3: בוודאי.
1: בוודאי. דודי בר דוד זה לא שם כל כך גנרי.
3: לא, זה לא גנרי.
1: לא. 11 שירים באלבום הזה, עם סיפור אישי מדהים, שמעתי את כל האלבום אתמול בלילה. בוא נשמע... מה נשמע מתוך האלבום? בוא נחליט. הארץ המובטחת.
3: יאללה, קדימה.
1: הארץ המובטחת?
3: אני בעד.
1: דודי בר דוד.

0: העיבוד וההפקה המוזיקלית של תמיר מוסקט, יחד עם דודי בר דוד, שגם כתב והלחין, ב-25 ביוני, המרד 2 בתל אביב, הופעה של דודי בר דוד, אתם מוזמנים, באלבום הזה יש הרבה שיתופי פעולה עם דקלה שלנו,
1: yes.
0: עם יהל, עם מייספדיה, ועוד, מה אומרים?
2: שיר יפהפה.
0: קרפל אהב מאוד.
2: יאללה, כן, אני רוצה להזין לאלבום עכשיו.
0: אז יאללה, יש לך סיבה טובה לסיים עכשיו את התוכנית, להיכנס לרכב,
2: לשמוע את האלבום ולהשאיר
0: אותי לבד.
2: אני לא הולך, אני נשאר פה עד 4, ולא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה.
0: טוב, אז תוציא לפרסומות.
2: אוקיי, אז אתה רואה, יש סיבה שאני פה, נכון? מה, אתה היית מוציא עכשיו לפרסומות? לא. אוקיי. אז בבקשה תוציא לפרסומות, איציק.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: כן, 3:33, חזרנו אליכם.
2: חזרנו.
1: אני מדבר. יואב, תשמע, מבחינתי אתה כבר יכול... צע הביתה, לפני הפקקים, אתה יודע, לפני שיהיה לך את כל הפקקים, אתה גר בתל אביב,
2: רון, הסרט. רון, אני פה עד 4, מה אתה?
1: לא, אבל אני בשבילך, אני אומר, סע, חבל כאילו עכשיו ל... אתה יוצא מכאן ב-4, אז ייקח לך...
2: רון,
1: מה?
2: מפריע לך שאני פה?
1: כמעט לא מפריע לי שאתה פה, אני אומר לך, כאילו, באמת, זה לא...
2: מה אמרת?
1: מה אמרתי?
2: אמרת כמעט?
1: כמעט אמרתי כמעט, אבל לא אמרתי כמעט. אמרתי לא מפריע לי שאתה פה, אבל אני בשבילך אומר, סע, חבל להיכנס
3: בבוחים. אבל אם אתה משחרר אותו, אולי אני יכול ללכת הביתה?
1: אתה לא זז מכאן, קרפל. אתה כמעט לא מפריע לי שאתה פה. דעתי שלא, באמת, יואב, אם אתה רוצה... אתה יודע מה אני יודע? אני יודע מה אני עושה. אני יודע
2: מה, מה אתה עושה?
1: נגיד מתי ההופעה שלך בסטנדאפ פקטורי, ב-11 למאי.
2: נכון.
1: חפשו... יואב כהן סטנדאפ פקטורי, יש קוד הנחה למאזיני התוכנית, תכתבו 103, זה תכף מהנחה, סבב. יאללה, סע, אחי.
2: לא רוצה, אני פה עד 4, רון, מה? תן לי, אני שעתיים ביום ברדיו, אני רוצה להיות ברדיו, מה קרה?
1: אבל לאף אחד אין בעיה לעשות לך את הג'סטה הזאת, שתיסע עכשיו.
2: אני רוצה אבל להיות פה.
1: טוב, אז בוא נהיה בשקט, בוא נהיה רגוע.
4: אני יכול ללכת?
2: לא, איציק, אתה לא יכול ללכת לשום מקום.
1: חבר'ה, אנחנו בשעת הלאונג', תהיו בשקט.
2: טוב, בסדר.
1: די, די.

0: הורייזן רד, אופק אדום. אתמול, למרות מזג האוויר, היו לא מעט מדורות ברחבי הארץ, ילדים חגגו את ל"ג בעומר. גם אני זוכר בתור ילד את החגיגות.
1: כשאתה היית ילד, המדורות עוד היו בשחור לבן.
0: אתה עוד כאן, יואב? לא הלכת?
1: כן, אני עוד פה, רון. אני פה.
0: לא, כי אמרתי לך שאתה יכול ללכת.
1: בסדר, סבבה, רון.
0: אתה יכול לשאת מאולפני, הילד.
1: בונה, אתה אל תקרא לי ילד.
0: לאיציק הילד אני לא יכול לקרוא ילד. לך אני אקרא ילד כמה שאני רוצה.
1: לי אתה קורא ילד?
0: לך אני אקרא ילד. סבא, את הילד, אם תצא עכשיו מאולפן, תקבל טרופית, אוקיי?
1: זה שאתה מדבר בכלל על טרופיות, זה רק מוכיח כמה אתה זקן.
0: זה שאתה כתבת את זה, רק מוכיח כמה אתה יודע מה זה טרופית.
1: תביא לי מיץ ענבים.
0: כן, קרפל, תלווה אותו בבקשה.
2: אבל איזה טרופית תביא לו רק?
0: ענבים.
2: אני רוצה גם.
0: תלווה אותו. מאיר, אנחנו יכולים לדבר עם איציק הילד, בבקשה. אני רוצה לדעת מה היה במדורות אתמול. הוא זמין איציק? בוא נתקשר אליו. מה יהיה עם המני ממטרה הזה? כמה אקום הוא לוקח על כל השולט?
3: הלו?
0: איציק.
3: מי מבקש?
0: רון שלום מהרדיו.
4: זה רון שלום הזקן.
3: אתה רון שלום הזקן?
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
4: לא תקרא לי ילד, יא זקן.
3: הוא אומר שלא תקרא לו ילד, יא זקן.
0: תביא לי אותו כבר, תביא לי אותו.
4: תביא לי
0: אותו. שלום איציק.
4: מה קורה, רון?
0: שלום איציק.
4: מה?
0: מי זה שדיבר איתי עד עכשיו?
4: זה גימל.
0: מי?
4: גימל, המאבטח שלי.
0: מה?
4: דיברת איתו כבר, אתה לא זוכר? מה זה, זה הגיל שלך, זה אלצהיימר?
0: נכון, הוא עם מאבטחים עכשיו.
4: ברור, מאבטחים. מה זה, אתה יודע איזה מסוכן עכשיו ללכת לבית ספר? יש לי גם את גימל, יש לי גם את ד' ויש לי גם את ו'.
0: מה קרה להי?
4: הוא לא סיים כיתה ד'. אבל שמע, כולם פה בבית ספר עבריינים. אוי, שנייה רגע.
0: מה קרה?
4: שנייה רגע, אני צריך פה להיכנס למגנומטר, למגנומטר.
0: מגנומטר?
4: שנייה רגע, חכה על הקו, חכה על הקו, אני מניע אותך, חכה על הקו.
0: אני על הקו.
4: פתחות, תשים פרפור, גז מדמיע.
0: מגנומטר.
4: גז פלפל, סכין, מצ'טה, ונונצ'קו.
2: דווקא הנונצ'קו לא עבר.
4: הלו.
0: זה באמת מטורף, לאנשי.
4: רון, אני איתך.
0: שומע, איציק?
4: או, שנייה, רגע. הנה הבוס פה, יו.
0: איזה בוס?
4: יו. שנייה, רגע.
0: איזה בוס? מה בוס? מה אתה נמצא?
4: רון, אל תסבך אותי, תהיה בשקט רגע. גימל, אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אל תסתכל עליו, רק תסמן לי אם אתה רואה או לא. כך פה, יש 100 שקל, תביא לו.
0: מה זה, איציק? מה פתאום אתה מחלק כסף לילדים בכיתה? לא הבנתי.
4: שקט, רון, שקט. זה פרוטקשן, מה אתה רוצה?
0: מה? אבל הבאת המאבטחים, לא?
4: נכון. הם משלמים לו את הפרוטקשן, מה, אני ילד?
0: טוב, כנראה שזה המצב הנורמלי שצריך להתרגל אליו, לא יודע מה להגיד לך, באמת, לא יודע.
4: לקחת כסף? הלו.
0: אתה בסדר? אז מה היה אתמול במדורה? ירד לכם גשם?
2: לג בעומר.
4: אה, שטויות, ביקשתי מזין להרכיב גגון בצורת חן.
0: מה? גגון בצורת חטא?
4: כן. שלא ירד גשם, מה אתה כתוב?
0: מעל המדורה כאילו?
4: כן, מה הבעיה, מה?
0: מה, יש לו שרפת הגגון?
4: לא.
0: איזה מזל, וואי. כן,
4: ואז זרקנו דאודורנט.
0: מה זרק? זה ממש מסוכן.
4: מה, אתה יודע איזה פיצוץ היה? אתה לא מבין בכלל.
0: והגגון שרד את זה?
4: לא, איפה? יש שרפת הגגון כמו מרשמלו.
0: יו, ואתם בסדר אבל? אתם בסדר?
4: מזל שירד גשם, כי בא את כל השריפה.
0: שמע, זה יותר מזל משכל.
4: מה?
0: יותר מזל משכל.
4: מה קשור שכל?
0: יותר?
4: מה?
0: התכוונתי כאילו שניצלתם בפוקס.
4: מה? ניצלנו במה?
0: בפוקס, כאילו במזל.
4: מה, אני מוזניים, איזה אתה? מה קשור מזלות?
0: לא מזלות, כאילו, נגידו את זה. המזל העיר לכם פנים, נו.
4: מה, מי?
0: לא חשוב, איציק, לדבר איתך זה כמו לדבר עם הלמפה, מה אני אגיד לך?
4: מה? לדבר עם מי?
0: למפה.
4: מי זאת?
0: טוב, יאללה, ביי איציק, אנחנו נדבר ונשתמע.
4: נשתמע? מה?
2: עזוב, זה מקרה אבות.
4: אתה מדבר כמו זקן, אני אומר לך, אתה זקן מדי בשבילי.
0: טוב, בסדר, ילד.
4: בסדר, אני אומר לך, אתה זקן מדי בשבילי.
0: יאללה, נתק לי אותו.
4: בסדר, יש לי פה עניינים,
0: בסדר, לך לעניינים שלך, לך, תן פרוטקשן, יאללה, ביי, עזב אותו, תוריד אותו.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כשאתה לא פה, כי אחרת היא תחפור לך. היא התקשרה עכשיו למאירה, והיא רוצה שאני אתקשר לה. אז מאירה, בואי נחזור אליה רגע. מעניין מה היא רצתה. גם אם זה... לא מאמין. אמא של יואב? הלו?
4: הלו?
3: אמא של יואב, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: כי את שלחת לי הודעות והתקשרת ואני באמצע שידור.
4: תגיד, אתה שם ברדיו, מה קורה אנחנו? עוד פעם יש סבב ואין סבב.
3: מאיפה אני יודע?
4: אני צריכה לדעת אם לגדל שערות לבנות או לצבוע אותן.
3: מאיפה אני יודע? מה אני... לא יודע, מאיפה אני יודע?
4: אבל אתה ברדיו.
3: נו, אז מה אם אני ברדיו? מה, אנחנו מקבלים ידיעות מטראמפ?
4: כן. לא, אתם עובדים עם ברק רביד.
3: כן, אבל אני לא יודע, אנחנו לא יודעים...
4: טוב, בסדר, הבנתי, אין לך מה לעזור. בסדר, חנטרי.
3: טוב, נדבר יותר מאוחר.
4: רגע. אני שמעתי שיש שיר חדש.
3: איזה שיר חדש?
4: של החיות קרקוקל, קרקוקל.
3: כן, יש להם איפי חדש.
4: כן.
3: מזל דגים, למה?
4: הוציאו קליפ, כי אני קפץ לי ב...
3: בסרטונים החמים, איפה?
4: ברשת, שגוללים.
3: נו, אינסטגרם, פייסבוק.
4: כמו ספר, פייסבוק.
3: סטורי אולי.
4: לא. שאתה מעביר למעלה.
3: רילס.
4: רילס. רילס זה? מה זה?
3: רילס.
4: בסדר, מה שאמרת. אז אני ראיתי שם את פרלה.
3: פרלה, נכון, יש, מה, בפאבלו אסקובר?
4: כן, פרלה שם במשטרה, אוח, איך אני אוהבת את פרלה הזאת.
3: כן, גם חייזנתי שם, יש כהרבה שחקנים מוכשרים
4: שם. כל מה שהיא נוגעת בו, זהב.
3: אני לא יכול להקריא לך.
4: מזל שהיא איתכם בתוכנית, אחרת אני לא יודעת אם הייתי מאזינה.
3: אני יודע. תגיד לי אוהב שלא ידבר, את אמא שלו. אמא של יואב, שומעת? אני לא יכול להקרין לך את הקליפ של השיר, אבל.
4: למה לא?
3: כי אנחנו רדיו, אנחנו אמנם משודרים, אבל...
4: אז לא צריך.
3: אני יכול להשמיע לך אותו.
4: לא צריך טובות, רון.
3: אני אשמיע לך אותו.
4: במשך כזאת אין שום סיבה.
3: אני אשמיע לך את פאבלו אסקובר, של הקרקוקליות.
4: בסדר, ותמסור דש לפרלושה, מאוד מתגעגעים אליה.
3: אני אמסור לה.
4: נשיקות, פרלו, איזה בחורה.
3: שיר חדש, פאבלו אסקובר, לאימא של יואב. אימא
4: כזאת נהדרת.
3: באה אימא של יואב.
4: גם השיר שהיא שם, היא תורמת את השתתפותה שם.
3: טוב, אנחנו צריכים לנגן את השיר, אימא של יואב.
4: זה מאוד נעים למראה, לראות שגם פרלו שם משתתף.
3: באה אימא של יואב, ביי.
4: ביי.
3: באה אימא של יואב, את מפריעה לשיר.